0: khá là thú vị, đó là một số ca sĩ đã tìm lại cảm xúc mộc mạc nguyên bản. Họ quay về với nhạc cụ thật, giọng hát thật và cảm xúc thật.
1: Điều này cho thấy là trong nhịp sống hối hả bận rộn của đời sống hiện đại, điều mà người nghe cần nhất vẫn là cảm xúc thật, là cảm giác được lắng nghe, được sẻ chia, được kết nối và được nhìn thấy chính mình trong những giai điệu âm nhạc.
0: Khi mà cuộc sống càng ngày càng phức tạp hơn, càng xô bồ hơn thì con người ta có xu hướng là tìm về với những cái gì mà nguyên sơ nhất, đơn giản nhất, đúng không đâu? Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong 30 phút ngày hôm nay, âm nhạc hè 2026, tìm lại cảm xúc mộc mạc. Đầu tiên, khởi động cho chương trình sẽ là một cảm xúc thật đến từ ca khúc Công tử Văn Thơ, là single mới ra lò dịp hè năm nay của Mono. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.

0: Vâng, vừa rồi một giai điệu bắt tay với ca từ lãng mạn, màu sắc tự sự đặc trưng của ca sĩ Mono. Ca khúc khắc họa hình ảnh một chàng trai si tình, dùng những vần thơ và dùng cảm xúc chân thành của mình để bày tỏ tình cảm với người mình thương.
1: Nghe rất là thơ văn đúng không? Giai điệu này đã khiến cho chúng ta như chậm lại để cảm nhận sâu sắc một cái câu chuyện chạm tới cảm xúc sâu nhất đến từ những điều rất là giản dị.
0: Và chúng ta thấy là có một nghịch lý khá thú vị, đó chính là hiện nay thì công nghệ âm nhạc ngày càng phát triển, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống sáng tạo của chúng ta. Thế nhưng chính lúc này thì nhiều khán giả lại bắt đầu đi tìm những cái điều nguyên bản hơn.
1: Họ tìm kiếm những sản phẩm mang tính thủ công, với tiếng guitar thật, đàn piano thật, bản nhạc sống, thích nghe tiếng lấy hơi của ca sĩ giữa các câu hát, và đôi khi một chút chưa hoàn hảo lại khiến cho bài hát trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
0: Có lẽ là sau nhiều năm quen với bản phối dày đặc hiệu ứng được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất, người nghe thì đang muốn gặp lại những cái nét mộc mạc nguyên bản trong âm nhạc đúng không?
1: Đúng rồi đâu ạ. Và âm nhạc V-pop mùa hè năm nay đã thể hiện rõ điều đó. Nhiều nghệ sĩ đã không quá chú trọng vào việc tạo ra những cái đoạn nhạc bắt tai nữa. Họ tập trung hơn cho giọng hát, cho cảm xúc và cho câu chuyện của riêng mình.
0: Và nghe những cái sản phẩm ra mắt dịp gần đây thì em có

0: cảm giác là như mình đang ngồi trong một cái căn phòng nhỏ, nơi người nghệ sĩ chỉ cần một cây đàn và bộc bạch những câu chuyện đầy cảm xúc chân tình.
1: Âm nhạc thì chị nghĩ là nó không cần quá phải cầu kỳ đâu. Đôi khi đấy, như Đô đã vừa nói, chỉ cần một cây đàn thôi là chúng ta có thể cất tiếng hát nghêu ngao được rồi, đúng không nào? Đó cũng là lý do những cái sản phẩm mang màu sắc acoustic, indie hay là dòng tự sự cá nhân đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Không cần quá ồn ào, các ca khúc đó vẫn được đông đảo công chúng yêu nhạc mến mộ.
0: Vâng, và dịp mới đây thì ca khúc Mắt Bão của bộ phim Tiểu đội 1978 đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt. Điều cuốn khán giả không phải là những cái lớp âm thanh cầu kỳ, mà là cái cảm giác chân thành mộc mạc và đầy hoài niệm mà bài hát mang lại.
1: Hay trong những sản phẩm mới của Thiều Bảo Trâm, Thái Lê Minh Hiếu, Ali Hoàng Dương, ST Sơn Thạch và nhiều nghệ sĩ khác, người nghe dễ dàng nhận thấy một điểm chung, đó là âm nhạc được tiết chế hơn để cảm xúc được cất lên.
0: Và khi sự chân thành trở thành một cái giá trị được trân trọng, những thanh âm nguyên bản cũng đang trở lại như một lời nhắc nhở rằng âm nhạc trước hết là câu chuyện của con người.
1: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc đó, một sản phẩm mới của Ali Hoàng Dương, ca khúc Thật Hay Mơ, chúng ta cùng nghe ạ.

0: Vâng ạ, quý vị có để ý không ạ? Ca khúc này cho thấy một cái hướng tiếp cận khác của Ali Hoàng Dương. Anh thiên về kể chuyện và xây dựng không gian cảm xúc, thay vì tập trung vào những đoạn cao trào phô diễn kỹ thuật thanh nhạc.
1: Bài hát mở đầu bằng những giai điệu piano tối giản, tạo khoảng trống để giọng hát dẫn dắt câu chuyện. Thay vì nhanh chóng đưa người nghe đến phần điệp khúc, thì ca khúc phát triển chậm rãi, từng bước mở rộng không gian âm nhạc.
0: Và em còn thấy là cái phần hòa âm được giữ ở mức thiết chế, đàn dây này, nhịp trống và cái lớp âm thanh nền ấy, nó xuất hiện vừa đủ để nâng đỡ cảm xúc, thay vì là tạo ra những cú bùng nổ tức thời.
1: Chính xác. Và ca khúc vừa rồi đang phản ánh khá rõ một xu hướng của âm nhạc hiện nay, đúng không nào?
0: Chính xác. Và hiện nay thì còn có một cái sự thay đổi nữa, đó chính là không chỉ diễn ra ở cách làm nhạc mà còn diễn ra ở cách nghệ sĩ định hình bản sắc âm nhạc của mình. Không biết là quý vị có biết để ý không?
1: Vâng, nếu trước đây một ca sĩ thường gắn với một dòng nhạc tương đối rõ ràng, thì ngày nay những cái ranh giới ấy đang dần trở nên mềm mại hơn. Một ca khúc có thể có pop và rap, hay là R&B có thể kết hợp với dân gian, indie có thể hòa cùng với

0: electronic.
1: Vâng, và đó cũng là lúc mà thuật ngữ thời kỳ hậu thể loại được nhắc đến nhiều trong đời sống âm nhạc hiện nay, là cái thời kỳ mà một nghệ sĩ không bị gò bó vào một danh xưng duy nhất, họ có thể tự do pha trộn nhiều dòng nhạc khác nhau trong cùng một dự án âm nhạc.
0: Đó là cái lý do mà Lê Mai cũng rất là thích những cái dòng mà âm nhạc mộc mạc và đơn giản như thế này. Bởi vì theo như bản thân của chị thấy thì âm nhạc nó không cần quá cầu kỳ đâu. Nó đến với trái tim của con người và tiếp cận con người nhanh nhất bởi những cái gì nó thật nhất, đúng không nào? Và công chúng yêu nhạc bây giờ thì cũng thế, sẽ không còn nghe nhạc theo cái kiểu là thể loại nữa. Họ ưu tiên nghe nhạc theo cảm xúc, miễn là bài hát đó chạm đến tâm trạng và trải nghiệm của cá nhân họ.
1: Tức là mục tiêu cuối cùng thì vẫn là cái câu chuyện của cảm xúc. Có lẽ vì thế mà những cái sản phẩm thành công gần đây thì thường không gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ mà bởi cái cảm giác chân thật.
0: Album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai là một trường hợp như thế. Rap vẫn là nền tảng nhưng được đặt trong không gian gần với pop và R&B, giúp câu chuyện trở nên mềm mại và dễ đồng cảm hơn.
1: Còn ở không gian indie hay R&B thì nhiều nghệ sĩ trẻ như Tư Linh, Wen Evan rồi Vũ lại chọn những cái cách kể chuyện rất riêng. Âm nhạc của họ thì không quá vội vàng, cũng không cố gắng đẩy cảm xúc lên thật cao, thay vào đó là những câu hát như đang là thủ thỉ bên tai.
0: Ở một hướng khác nữa, những nghệ sĩ như là Táo hay là Ban Nhạc Cá Hồi Hoang chẳng hạn, thay vì đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc hay là cao trào, họ ưu tiên cảm giác kể chuyện, giống như là một trang nhật ký được mở ra bằng âm nhạc vậy.
1: Và có lẽ đó cũng là lý do cảm xúc hồng bạc đang trở thành cái từ khóa đáng chú ý của âm nhạc hè 2016. Không phải vì âm nhạc đang đơn giản đi, mà điều các nghệ sĩ muốn giữ lại đó chính là sự chân thành.
0: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta lại quay trở lại với âm nhạc để thay đổi không khí một chút. Đó chính là ca khúc Thật Lòng, một ca khúc mới của Jun Phạm. Nào, chúng ta cùng nghe nhé.

0: Quý vị thân mến, cùng với xu hướng tìm về với những âm thanh nguyên bản hay là cái câu chuyện của thời kỳ hậu thể loại, thì các lễ hội âm nhạc quy mô lớn cũng đang trở thành một xu hướng đáng chú ý của mùa hè năm nay.
1: Công chúng bây giờ thì tìm đến với âm nhạc không chỉ để giải trí đơn thuần, mà còn tìm kiếm những trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, nơi mà âm nhạc trở thành một phần của ký ức, của không gian và của những cuộc gặp gỡ.
0: Và khán giả ngày nay không chỉ lựa chọn một lễ hội vì là nghệ sĩ biểu diễn đâu, mà họ lựa chọn bởi sắc màu, tinh thần và cảm xúc mà lễ hội ấy mang lại.
1: Điều này thì chị hoàn toàn đồng ý với Đô. Có những lễ hội dành cho những tâm hồn yêu sự lãng mạn, thích những cái buổi chiều hoàng hôn cùng những giai điệu indie nhẹ nhàng. Có những lễ hội là điểm hẹn của những người trẻ yêu năng lượng, yêu sự bùng nổ của âm nhạc điện tử và những đêm không ngủ.
0: Và cũng có những sự kiện đưa âm nhạc về với thiên nhiên, với di sản, với những không gian xanh rộng mở, ở nơi khán giả vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa tìm kiếm cảm giác thư thái chữa lành sau những bộn bề của cuộc sống.
1: Nhìn vào những lễ hội âm nhạc mùa hè năm nay, mỗi chương trình thì đều xây dựng một bản sắc riêng, và chính điều đó đã tạo nên sức hút đặc biệt với công chúng, đúng không Đô?
0: Có lẽ đây cũng là một cái biểu hiện khác của xu hướng tìm lại cảm xúc mộc mạc. Bởi sau tất cả thì điều người nghe muốn cảm nhận không chỉ là những cái giai điệu mà còn là những cảm xúc thật. Vâng, và tiếp tục thì hãy cùng với Trần Đô và Lê Mai sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nữa. Ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng, một bản hit mới của ca nương Kiều Anh.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy âm nhạc hè 2026 đang mang một diện mạo khá đặc biệt. Đó không phải là cuộc đua của những công nghệ mới nhất, cũng không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa các thể loại âm nhạc. Sâu xa hơn, đây có lẽ là hành trình tìm lại những giá trị rất con người trong âm nhạc.
1: Và trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tác, tạo ra giai điệu hay là mô phỏng giọng hát, chỉ trong thời gian rất ngắn, người nghe lại mong muốn được nghe những ca khúc với cảm xúc thật.
0: Vâng, đúng như vậy, đó là trải nghiệm sống, là ký ức, là cảm xúc và là dấu vết của con người trong âm nhạc. Vì thế, âm nhạc hè 2026 là hành trình tìm lại những trải nghiệm thật, những kết nối thật và những rung động rất thật.
1: Giữa vô vàn lựa chọn của thời đại số thì có lẽ điều ở lại lâu nhất trong lòng người nghe vẫn là cảm giác được đồng cảm, được sẻ chia và được nhìn thấy chính mình trong một giai điệu nào đó.
0: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, Lê Mai và Trần Đô xin gửi tới quý vị thính giả ca khúc Từ Đâu, một sản phẩm âm nhạc vừa mới phát hành của nhóm Chili. Và đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay. Lê Mai, Trần Đô cùng ekip thực hiện, gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các khu dân cư ngày càng mở rộng và đông đúc. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, hoạt động chăn nuôi vẫn tồn tại xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như sức khỏe, đời sống của người dân. Trước những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, ngày 22 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 37 quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nghị quyết ra đời không chỉ góp phần giải quyết những bất cập về môi trường từ hoạt động chăn nuôi mà còn tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
1: Với quy mô chăn nuôi 150 con lợn nái và nằm trong khu dân cư, trang trại chăn nuôi của anh Võ Văn Dương ở xóm Phú Tiến, xã Đồng Hiếu đã từng làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Trước yêu cầu phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường, cuối năm 2025, gia đình anh đã chủ động di rời toàn bộ trang trại đến khu chăn nuôi tập trung trên diện tích đất nông nghiệp được địa phương quy hoạch.
2: Một lần di rời thì nó tương đối là rất là tốn kém. Chính sách của nhà nước đó là có hỗ trợ cho các hộ là thuộc diện

0: rời trang trại ra khỏi khu dân cư. Thì gia đình tôi cũng rất là mong muốn là được nhận cái sự hỗ trợ của nhà nước để thuận lợi hơn trong cái việc di dời.
1: Để triển khai hiệu quả nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã Đông Hiếu đã tiến hành rà soát các cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di rời, đã được hưởng theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết.
2: Đối với xã Đông Hiếu thì trước đây là một cái xã thuần nông, thì quá trình phát triển đô thị thì tình trạng là dân cư ở đây nó cũng đậm đặc hơn. Thì cái thói quen của các hộ gia đình về nông trại chăn nuôi thì đến thời điểm giờ là không còn phù hợp nữa. Thì thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân xã Đông Hiếu đã tiến hành ra soát thống kê và ra cái kế hoạch di dời các cái nông trại, gia trại chăn nuôi trong cái cụm dân cư, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề môi trường. Và kết hợp với cái việc ra kế hoạch ấy, thì làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết và vận động các cái hộ dân di dời.
1: Việc phát triển chăn nuôi tại các khu vực được quy hoạch tập trung đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực ở các địa phương. Trên diện tích 6 hectare đất được Ủy ban Nhân dân xã cho thuê, gia đình ông Hồ Sĩ Hoán ở xóm Nam Vang, xã Quảng Châu đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi với quy mô hơn 70 con hươu cùng đàn gia cầm. Việc bố trí cơ sở chăn nuôi tại khu vực quy hoạch tập trung không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng sản xuất mà còn giúp các hộ chăn nuôi chủ động hơn trong công tác vệ sinh thú y, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
3: Xa dân cư thì nó bảo đảm vệ sinh môi trường cho toàn xã hội, chăn nuôi là càng xa càng tốt. Người chăn nuôi đi lại hơi vất vả một tí nhưng mà môi trường có sạch sẽ thì mọi câu chuyện khác mới làm được. Còn môi trường mà ô nhiễm thì không làm được mọi việc gì.
1: Nghệ An có tổng đàn gia súc gia cầm thuộc top đầu cả nước. Tuy nhiên chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phân tán, đàn sen trong khu dân cư vẫn còn phổ biến, chiếm khoảng 65% tổng đàn. Tại nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quy định những khu vực cụ thể thuộc 30 phường xã không được phép chăn nuôi. Mức hỗ trợ được xác định căn cứ quy mô chăn nuôi, loại vật nuôi và thực tế di rời của trang trại chăn nuôi hoặc chi phí đào tạo, tập huấn, chuyển đổi từ chăn nuôi sang nghề khác. Điều kiện được hỗ trợ. Các trang trại chăn nuôi có đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, môi trường và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chăn nuôi. Người được đào tạo tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp. Nội dung, mức hỗ trợ. Tổ chức cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ được xây dựng và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 22 tháng 12 năm 2025 được hỗ trợ 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có. 50% chi phí di dời vật nuôi đến điểm mới. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng một trang trại. Tổ chức cá nhân chăn nuôi trang trại chăn nuôi nông hộ đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 22 tháng 12 năm 2025, ngừng hoạt động chăn nuôi và chuyển đổi nghề. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác. Mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tháng lương cơ bản trên một người. Ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết.
0: Theo cái chỉ đạo của cấp trên thì hiện nay thì xã cũng đã rà soát và di dời tất cả các cái cơ sở và yêu cầu các xóm là cũng khuyến cáo bà con là không được chăn nuôi tập trung trong các cái khu vực mà có mật độ dân người dân ở cao để khỏi phải ô nhiễm môi trường.
1: Các khu vực chăn nuôi tập trung được quy hoạch không chỉ mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư mà còn tạo điều kiện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên trên thực tế, quá trình di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi vẫn đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Ông Vũ Ngọc Lâm, trưởng phòng kinh tế xã Tam Hợp và ông Lê Văn Tựu, xóm Tiền Phúc, xã Đông Hiếu nói:
4: Điểm di rời cho bà con tiếp tục thực hiện chăn nuôi để phát triển kinh tế là nó cũng đang còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về cái hệ thống chuồng trại rồi hệ thống quy hoạch chung cho bà con về đấy á, là trong thời gian tới thì xã cũng đã đưa vào cái vùng quy hoạch chung và cũng tuyên truyền cho bà con những cái hộ gia đình mà có khả năng được phát triển chăn nuôi tốt thì tham gia vào cái chuỗi đấy, còn những gia đình mà không có khả năng thì cũng nên là chuyển thành cái mô hình khác.
5: Công trình chăn nuôi ở trong khu dân cư thì nhà thì lâu ní thì làm từ khi mô đầu tư từng năm, có nhà làm kiên cố,

0: Chứ ra giờ một là kinh phí, hai là cái vùng đất mà cơ cấu ở ngoài để chăn nuôi ra ngoài khu dân cư rất hẳn khó khăn. Họ về đất đai, có nhà thì có ruộng, có vườn ở gần thì cũng nên cơi nới có thể là làm được. Bờ áo bờ ruộng thì có thể làm được, nhưng mà phần lớn là không có. Vẫn có cái hỗ trợ kinh phí như một số cái chương trình thì có khả năng là người dân người ta cũng cứ tìm ra cái chỗ, nếu như không có trong của mình thì có thể là mượn đất anh em hay là đổi cho hồ ní đổi cho hồ khác.
1: Theo quy định tại luật chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trong vòng 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Do đó, để chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi phát huy hiệu quả, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người dân, nhất là khi thời gian thực hiện chính sách chỉ còn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ông Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu và ông Phạm Ngọc Lưu, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho biết.
2: Cấp ủy chi bộ, ban cán sự xóm là cũng đã họp bàn và tuyên truyền vận động đến tất cả mọi cái người dân làm cái công tác chăn nuôi. Thì nếu giả sử như có đất ở phía bên ngoài trong khu ở ngoài khu dân cư ấy, thì di dời ra đó để là phát triển kinh tế.
3: Cái chính sách thì rất là tốt, đảm bảo cho về mặt an sinh xã hội cũng như là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên á, cái vấn đề mà triển khai cái nghị quyết này á, thì cũng đòi hỏi cả quá trình. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tạo được cái môi trường, có nghĩa là khi người dân là không là chăn nuôi ở trong cái khu dân cư thì phải có một cái nơi để cho người dân là có cái đất để cho người ta tiếp tục cái hoạt động cái chăn nuôi như vậy. Và còn cái thứ hai là nếu mà người dân là không không tiếp tục chăn nuôi nữa thì sẽ có cái chính sách là đào tạo hoặc là hướng nghiệp hoặc chuyển cái nghề nghiệp sát sao để cho phù hợp với là điều kiện thực tế của từng gia đình, từng hộ gia đình.
1: Chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn từ cơ sở, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chính sách không chỉ giúp người chăn nuôi ổn định sản xuất mà còn tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn trong khu dân cư, góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại và bền vững.
4: Chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam tham gia hội chợ quốc tế ASEAN năm 2026. Showzabai giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật dự kiến phá kỷ lục châu Âu. Nghệ thuật Danas Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có mặt tại hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57. Diễn ra tại trung tâm triển lãm Safex ở thủ đô Algiers. Ngoài gian hàng của Việt Nam, tham gia hội chợ còn có nhiều gian hàng của nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á khác. Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Algeria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu khí. Hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57 với chủ đề Niềm tin và ổn định để tăng trưởng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp thực phẩm, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Sự kiện này là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư, các nước gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác.
1: Hãng đấu giá danh tiếng Sotheby vừa giới thiệu bộ sưu tập Lewis, mở ra cơ hội sở hữu những kiệt tác nghệ thuật quý hiếm. Bộ sưu tập bao gồm 48 tác phẩm, dự kiến đạt tổng giá trị kỷ lục hơn 200 triệu bảng Anh. Đây là mức giá ước tính cao nhất đối với một bộ sưu tập thuộc sở hữu cá nhân từng được đưa ra đấu giá tại châu Âu. Điểm nhấn của bộ sưu tập là bức họa Khỏa Thân năm 1917 mang

0: tên Nu'as-i al-Khalir của danh họa Modi Gilani. Tác phẩm này được bán lần cuối vào năm 1995 và trong phiên đấu giá tới đây, mức giá của nó sẽ dự kiến sẽ vượt mốc 45 triệu bảng Anh.
1: Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa chính thức mở cửa tại thành phố Los Angeles, Mỹ, đánh dấu bước ngoặt trong cách con người trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số. Bảo tàng mang tên Andataland đưa khách tham quan bước vào một thế giới nơi hình ảnh, âm thanh và dữ liệu được tạo ra và biến đổi liên tục bằng công nghệ AI. Toàn bộ không gian triển lãm hoạt động như một hệ sinh thái dữ liệu, trong đó các tác phẩm không cố định mà thay đổi theo thời gian, thực, dựa trên thông tin môi trường và sự hiện diện của người xem. Khách tham quan được thưởng thức những bữa tiệc thị giác, âm thanh sống động với hàng tỷ điểm ảnh chuyển động, thậm chí còn cả mùi hương ngay trong không gian bảo tàng, mang đến trải nghiệm đa giác quan chưa từng có.
0: Sự trở lại của BTS tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc toàn cầu khi album phòng thu thứ 5 Ajiang liên tiếp được nhiều tạp chí và chuyên trang âm nhạc danh tiếng bình chọn vào danh sách những album hay nhất năm 2026. Album Ajiang còn tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc Mỹ khi quay trở lại top 10 Billboard 200 ở tuần thứ 13 phát hành. Tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ Rolling Stone đánh giá sự trở lại của BTS là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường âm nhạc toàn cầu năm nay. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của âm nhạc mang đậm bản sắc Hàn Quốc trên sân khấu quốc tế. Quốc gia Trung Âu Ba Lan không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, công trình kiến trúc độc đáo, nền văn hóa giàu bản sắc, mà còn sở hữu nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ bền bỉ qua các thế hệ. Trong số đó có nghệ thuật đan lát, nghề thủ công độc đáo đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá hành trình để nghề truyền thống tưởng chừng bình thường trở thành một di sản thế giới.
1: Từ hàng trăm năm trước, khi những cộng đồng dân cư đầu tiên hình thành trên vùng đất Ba Lan, nghề đan lát đã xuất hiện như một phương thức tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Ban đầu, các sản phẩm đan lát chủ yếu đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất và sinh hoạt như giỏ đựng nông sản, thúng, sọt, hộp chứa đồ hay các vật dụng trong gia đình. Theo thời gian, nghề đan lát không chỉ đơn thuần là một nghề thủ công, mà còn trở thành một phương thức mưu sinh của nhiều cộng đồng dân cư trên khắp Ba Lan. Ông Andrei Polak, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Đan Lát Ba Lan, cho biết.
2: Nghề đan lát là một nghề thủ công, vẫn đang được lưu truyền ở Ba Lan. Truyền thống này luôn được duy trì song hành với quá trình phát triển các khu định cư ở Ba Lan và từng là một phương thức mưu sinh.
1: Nghề đan lát ở Ba Lan được truyền dạy chủ yếu trong gia đình. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng dao vót nan, bên những bó liễu được phơi khô, và những đôi bàn tay khéo léo của cha mẹ ông bà. Sự kế thừa ấy đã tạo nên một mạch chảy liên tục của tri thức dân gian, giúp nghề đan lát tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ. Cha con nghệ nhân đan lát Stanislaw và Marcin Jakubowska là minh chứng tiêu biểu cho sự tiếp nối đó.
2: Tôi học nghề từ cha mình. Khi còn nhỏ, tôi thường đứng quan sát cha làm việc và tập làm theo. Ban đầu chỉ là những việc đơn giản như cắt dây thừa hay xoắn các quai giỏ. Giờ đây, con trai tôi lại tiếp tục nối nghiệp. Tôi cũng như cha mẹ mình, bắt đầu làm quen với cây liễu đan từ khi còn là một đứa trẻ. Công việc đầu tiên là phân loại nguyên liệu để giúp cha. Chiếc giỏ đầu tiên tôi làm là một chiếc giỏ đựng kẹo. Sau này là những chiếc giỏ lớn hơn và cả những công trình nghệ thuật quy mô lớn.
1: Một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo của nghệ thuật đan lát Ba Lan chính là sự đa dạng về nguyên liệu. Các nghệ nhân cho biết bất kỳ vật liệu nào đủ độ mềm dẻo đều có thể được sử dụng, từ những cành liễu mềm dẻo, những nhánh rơm rạ sau mùa thu hoạch hay rễ thông từ các khu rừng, vỏ cây bồ đề và sợi gai đều trở thành vật liệu để đan lát. Tuy nhiên, nguyên liệu phổ biến nhất là cành liễu. Từ những cành liễu được thu hoạch đúng mùa, người thợ tiến hành lựa chọn, phân loại theo kích thước, ngâm nước hoặc xử lý để đạt độ dẻo phù hợp. Sau đó, chúng được sử dụng để tạo nên vô số sản phẩm khác nhau, từ đồ gia dụng đến các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi một kiểu đan khác nhau. Người thợ phải nắm vững cách tạo khung, dựng sườn, đan đáy, tạo thân và hoàn thiện sản phẩm. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác, cảm nhận vật liệu và kinh nghiệm thực hành lâu năm. Chính sự kết hợp giữa kỹ năng thủ công và tư duy sáng tạo đã giúp nghề đan lát không ngừng phát triển, thích ứng với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Từ giữa thế kỷ 19, bên cạnh hình thức truyền nghề trong gia đình, Ba Lan bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo nghề đan lát chính quy. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp bảo tồn và phát triển nghề thủ công trong đời sống đương đại. Ông Miroslav Iwanski, trường trung học mỹ thuật Nalechop cho biết.
3: Từ năm 1903, trường mỹ thuật Nalechop đã giảng dạy nghệ thuật đan lát trong chương trình nội thất nghệ thuật. Các em được học vẽ, thiết kế dưới sự hướng dẫn của những giáo viên lành nghề giàu kinh nghiệm và các giảng viên mỹ thuật.
1: Những nỗ lực bảo tồn của cộng đồng nghệ nhân, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương đã góp phần đưa nghệ thuật đan lát Ba Lan vượt ra khỏi phạm vi một nghề thủ công truyền thống để trở thành biểu tượng văn hóa quốc gia. Những giá trị nổi bật ấy đã được UNESCO ghi nhận khi nghệ thuật đan lát và các truyền thống đan lát của Ba Lan chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Ba Lan, mà còn là sự khẳng định cho sức sống bền bỉ của những nghề thủ công truyền thống trong thế giới hiện đại.
0: Từ những cành liễu mộc mạc của đồng quê Ba Lan đến danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là hành trình được dệt nên bằng tình yêu nghề, sự sáng tạo và tinh thần gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ. Nghệ thuật đan lát không chỉ tạo ra những sản phẩm hữu ích hay những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn kết nối con người với quá khứ, với cộng đồng và thiên nhiên. Đến đây chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của máu xương, ký ức và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ những câu hò kéo lưới của ngư dân miền Trung đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, biển luôn hiện lên như một phần máu thịt của dân tộc này.
1: Có lẽ vì thế mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã dành nhiều năm để viết nên Trường Ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại lịch sử biển đảo bằng thơ, bằng ký ức và bằng cả những day dứt của một người luôn đau đáu với Tổ quốc.
0: Biển Mặn không chỉ viết về biển, Trường Ca đi từ huyền thoại mở cõi, những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đến đời sống ngư dân, người lính biển hôm nay, đi qua những trận hải chiến đau thương, những cơn bão dữ ngoài đảo xa, để cuối cùng đọng lại trong người đọc một cảm giác rất sâu. Biển không chỉ mặn bởi sóng mà còn bởi mồ hôi, nước mắt và máu xương của biết bao con người đã sống, đã giữ và đã ngã xuống giữa trùng khơi.
1: Ở phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị đi vào phần mở đầu của Trường Ca, nơi biển hiện lên từ những huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Mà theo nhà thơ Vương Cường, đó cũng là nơi Nguyễn Trọng Tạo gửi vào thơ một cảm thức rất sâu về biển.

0: Biển không chỉ mặn bởi muối, mà còn mặn bởi tình yêu, nước mắt và máu xương của con người Việt Nam qua bao đời.
1: Trường ca Biển Mặn thì cái cảm xúc đặc biệt của ông cũng là sự nối tiếp được tạo ra từ những cuộc chiến để bảo vệ đất nước từ xưa đến nay. Ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu lịch sử, đi thực tế đến các vùng biển đảo. Ông không phải ngồi một chỗ để chờ cảm xúc để viết. Đó là một điểm rất đáng chú ý trong cái trường ca này. Nó là cái cuộc hành quân tìm tòi từ trong lịch sử và trong thực tế để tạo ra những cảm xúc chủ động. Nhà thơ không chỉ ngồi chờ cảm xúc mà mình còn chủ động để tạo ra cảm xúc. Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của nhà thơ Nguyễn Đồng Tạo. Sau cái con đường của các vì sao, viết về các cô gái thanh niên xung phong anh dũng hy sinh ở ngã ba Độc Lập, và tình ca Người Lính thì viết về cái thời kỳ chiến tranh biên giới ở phía Bắc. Như vậy là anh Tạo rất sát với các cái cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Và đến Biển Mặn, ngay mở đầu thì nhà thơ đã viết là: nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương. Nên nó đã gợi cho ta cái biển mặn, cái mặn mòi của biển, và cũng cái đắng chát của những sự hy sinh gian khổ mà cha ông ta và cả thế hệ ngày nay hy sinh tất cả để giữ biển, giữ lấy cái không gian sinh tồn của nước Việt. Cái mặn của biển không phải chỉ là cái mặn của tự nhiên. Với mạch cảm xúc này thì Biển Mặn là khéo léo dắt dẫn người đọc đi sâu vào lòng biển cả với những câu chuyện của tiền nhân đã đặt mốc chủ quyền.
0: Có lẽ với những người sinh ra từ miền Trung như Nguyễn Trọng Tạo, biển không bao giờ chỉ là phong cảnh để ngắm nhìn, biển đi vào đời sống từ rất sớm trong vị mặn của gió, trong những chuyến đi biển Việt của người cha và trong cả những lo âu thường trực của những mái nhà ven biển. Bởi thế mà ngay từ những câu thơ đầu tiên của Biển Mặn, người đọc không có cảm giác đang đứng trước một trường ca sử thi khô cứng về biển đảo, mà như đang bước vào ký ức của một con người mang biển trong máu thịt mình. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã không nhìn biển từ một phong nền thiên nhiên thuần túy. Biển trong Biển Mặn hiện lên từ những điều rất gần gũi và đời thường. Từ hạt muối, từ giọt mồ hôi của người cha đi biển, từ câu chuyện bà kể bên võng trưa, từ những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và cũng từ đó, biển dần mở rộng thành một không gian văn hóa và lịch sử của dân tộc. Những huyền thoại dân gian, những cuộc mở cõi, những lớp người đi tìm cha, tìm đảo hiện lên như những lớp sóng nối tiếp từ quá khứ đến hôm nay. Điều đặc biệt là trường ca không mở đầu bằng những tuyên ngôn lớn lao về chủ quyền hay lịch sử. Nhà thơ chọn bắt đầu từ ký ức của con người, từ một hạt muối, một dòng nước mắt, một mái chèo, một cánh buồm. Chính cách đi vào biển, từ những điều bình dị ấy khiến cảm thức về tổ quốc trong biển mặn trở nên gần gũi và ám ảnh hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà sau mỗi câu thơ, người đọc không chỉ nghe tiếng sóng mà còn nghe được cả nhịp sống của những con người đã bao đời đi ra từ biển, sống cùng biển và giữ biển như giữ một phần máu thịt của mình.
2: Tôi ăn biển hàng ngày, từng hạt muối trắng tinh. Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn. Tôi ăn gió thổi về từ biển. Tôi ăn gì dầm sóng và sữa mẹ nhiều khi mặn đắng, chan nước mắt biển đông. Đôi vai cha lấp lánh lân tinh, mồ hôi muối, áo quần quần vết trắng. Bà nội nhai trầu đung đưa võng, kể chuyện xưa chuyện xưa. Có ông tướng cụt đầu hoán núi đá, cụt đầu cắm ngoài biển cả. Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng. Nước mắt mặn từ lòng, nước biển.

0: Từ những câu thơ mở đầu ấy, biển không còn là một khoảng không xa thẳm ngoài đường chân trời, mà đã trở thành một phần đời sống của con người, một phần ký ức, một phần máu thịt trong biển mặn. Nguyễn Trọng Tạo nhiều lần trở về với những huyền thoại dân gian để lý giải sự gắn bó giữa con người Việt Nam và biển cả. Ở đó có những người vợ ngóng chồng hóa thành dòng sông chảy ra biển lớn. Có những đứa con theo mẹ đi tìm cha giữa sóng nước mênh mang. Và cũng từ những cuộc tìm kiếm ấy, những lớp cư dân đầu tiên đã dựng thuyền, dựng đảo, dựng nên sự sống giữa trùng khơi.
1: Những câu thơ mang âm hưởng huyền sử nhưng vẫn rất gần với đời sống dân gian xứ Nghệ và miền Trung, nơi biển vừa là nguồn sống, vừa là nơi gửi gắm bao nhọc nhằn mất mát của con người. Không gian trong trường ca vì thế luôn chuyển động, từ mái nhà ven biển đến những cánh buồm ngoài khơi, từ một câu chuyện cổ tích mẹ kể đến hành trình mở cõi của dân tộc suốt bao đời. Và trong hành trình ấy, biển hiện lên như nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ người Việt đã đi ra từ đất liền để tìm lấy sự sống giữa mênh mang sóng nước.
2: Những đứa con theo mẹ đi tìm cha, tràn về phía biển. Những đứa con như cây lim, cây sên, từ rừng đổ xuống, từ châu thổ trồi lên. Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền, rút dây rừng đan lưới. Tiếng hò rô hòa tiếng sóng rong khơi, cá quẫy trắng trời, cánh tay trần cuộn sóng. Cá ngừ đại dương ăn sống, cá thu cá bóp nướng than hồng. Cá trích, cá chim, cá thèn, cá mực, cá mú đỏ, cá tắc kè, cá bò hòm, cá nục, cá kho tương, cá muối mắm thơm lừng. Cá phơi khô mùa nắng trải đầy thuyền, cá mú đỏ bên tôm hùm tháp lửa. Những con thuyền băng lướt qua bầy xưa, những cánh buồm bay theo cánh hải âu. Đi tìm cha trên sóng nước đục ngầu, đi tìm cha đêm trăng xanh biển lặng. Gặp đảo đá cụt đầu, bước đi trên sóng trăng, vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu. Đá ném xa thành đảo chìm đảo nổi, những đảo đá san hô, những đảo đá cát vàng, những đảo đá mọc cây xanh miên man, những đảo đá xếp thành hòn trống mai. Những đảo đá truyền nhau tiếng gọi, những đứa con lớp lớp tụ về, thành dân đảo bao đời không nhớ nữa. Tôi đi dọc bãi bờ chữ S, đất bên Tây và nước bên Đông, những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng, những mạch đá xòe xương sườn ôm ấp. Đất nước tôi nắng mưa hay bão táp, hạnh phúc khổ đau, tôi gọi đất nước ơi. Đất và biển và trời xanh đắm đuối, giữa mênh mông hiện hiện những con người. Có tiếng khóc, tiếng cười, có nước mắt, mồ hôi, mặn hơn muối mặn.

0: Từ những lớp sóng mang màu huyền thoại và ký ức mở cõi, Trường Ca bắt đầu tiến gần hơn đến hiện thực của biển hôm nay. Không còn là những câu chuyện truyền đời trong cổ tích dân gian, biển giờ đây hiện lên với những phận người đang ngày ngày sống giữa sóng gió và bất trắc của trùng khơi.
1: Nếu ở chương đầu tiên, biển hiện lên từ chiều sâu huyền thoại và hành trình mở cõi của cha ông, thì sang chương 2, những cột mốc sống, Trường Ca bắt đầu đi sâu hơn vào đời sống của những con người đang ngày ngày bám biển, giữ biển giữa mênh mông sóng nước. Ở đó có những chuyến ra khơi bình dị của ngư dân, có ánh bình minh lấp lánh trên mẻ lưới đầy cá, có hoàng hôn buông neo giữa biển dài hơn ngày mặt đất. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, con người phải đối diện với bão tố, với hiểm nguy và cả những cuộc truy đuổi cướp phá giữa biển khơi.
0: Có thể thấy rất rõ trong chương 2, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, ông viết về thân phận con người trên biển. Những ngư dân trong Trường Ca hiện lên vừa nhỏ bé giữa biển trời, vừa mang một sức sống bền bỉ đến lạ lùng. Và cũng từ những con người bình dị ấy, nhà thơ đã gọi họ bằng một cái tên rất đặc biệt, những cột mốc sống. Những con người đang hiện diện giữa biển khơi như một cách khẳng định chủ quyền và giữ lấy phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

tôi trên con thuyền bình minh nắng đỏ, nắng trên trời, nắng dưới nước lung linh, nắng ngàn sao trong mẻ lưới tung lên, nắng lấp lóa oằn mình con cá quậy, nắng từ cát hắt vàng hươm chân đảo, nắng từ lòng người cất tiếng hát bay cao. Tôi trên con thuyền hoàng hôn buông neo, ánh ngày chưa dịu tắt, ngày ở biển dài hơn ngày mặt đất, những cuộc đời dài ngắn bá vai nhau. Đêm mông lung trong chén rượu quê nghèo, ly bồng bềnh cùng thuyền, người bồng bềnh cùng sông, ngàn sao xa trong đêm biển

0: Nhưng biển trong biển mặn đâu chỉ có những bình minh nắng đỏ hay những đêm sao xa bồng bềnh trên sóng nước. Càng đi sâu vào trường ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn những bất trắc và dữ dội mà những con người bám biển phải đối diện mỗi ngày. Ở đó có bão tố, có những chuyến ra khơi không biết điều gì đang chờ phía trước, và cũng có cả những cuộc truy đuổi, cướp phá giữa biển khơi, nơi những ngư dân tay lưới tay chèo phải đối diện với bạo lực và hiểm nguy ngay trên vùng biển của mình. Điều đặc biệt là ở chương này, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thay đổi hẳn nhịp điệu câu chữ. Những câu thơ ngắn, dồn dập, va đập liên tiếp như nhịp sóng dữ và tiếng kim loại va vào nhau giữa một cuộc ráp vây trên biển, không còn vẻ mềm mại bồng bềnh của biển thêm, mà là cảm giác ngột ngạt, đau đớn và uất nghẹn của con người khi bị dồn đến tận cùng giữa trùng khơi. Và cũng từ đây, biển mặn không còn chỉ là câu chuyện về đời sống ngư dân, mà bắt đầu chạm đến những tổn thương, những mất mát và cả khát vọng được giữ lấy biển của những con người đã gửi số phận mình vào sóng nước.
1: Tôi trên con thuyền ngày sóng dữ, hải tặc ráp vây thuyền, súng ống rùi cui choang xoèng ực hụt. Những con cá ngáp khan trong lưới, mắt không mở được, tiếng la tiếng thét, tiếng bồm bộp rùi cui, tiếng lạnh tanh quy lát, tiếng chân bước nặng nề từ thuyền này sang thuyền kia, từ tàu kia sang thuyền này, từ thuyền này sang tàu kia, oằn lưng răng rắc. Không thể nào mở mắt, loang loáng sao găm lưỡi lê. Tôi nghe mình nói mê trên hoang đảo một miền nào xa lắm. Những con cá bị cướp hội họp căm thù, những con tôm bị cướp duỗi thẳng lưng đứng lên, rồi tất cả bị mũi giày đè bẹp. Tanh tởm ngoại ngữ quen nghìn năm nhai xác. Tôi nghe sóng hoàng sa uất ức gầm vang, tôi nghe hồn hoàng sa nghiêng bóng thuyền che chở. Các bản thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát, tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn. Có người chết mà tôi không khóc được, không nói được, không làm gì được. Tôi chìm vào những bàn tay, ngày ngày cầm nắm những bàn tay xoa dịu, những bàn tay vuốt ve sói biển, những bàn tay bảo tôi nhớ lấy.

0: Những câu thơ ấy khép lại, nhưng cảm giác ngột ngạt của biển dữ dường như vẫn còn ở lại. Không chỉ là hiểm nguy của sóng gió, mà còn là nỗi đau của con người khi bị truy đuổi và tổn thương ngay trên vùng biển của mình. Và cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng như bị dồn nén đến tận cùng ấy, sức chịu đựng và ý chí của những con người bám biển mới hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
1: Sau những mất mát và đổ vỡ ấy, điều còn lại trong biển mặn không phải là sự gục ngã. Càng đi qua bão tố, những con người trong trường ca càng hiện lên với một sức sống bền bỉ và một ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển của mình. Có thể thấy trong nhiều đoạn thơ, hình ảnh con thuyền không còn chỉ là phương tiện mưu sinh. Con thuyền dường như đã mang thân phận của con người Việt Nam giữa biển khơi. Có thể bị đâm gãy, bị bão tố vùi dập, nhưng không chịu chìm xuống.
0: Và cũng từ đây, hình tượng cột mốc sống hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là những ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi sau mất mát, là những con người lấy chính sự hiện diện của mình giữa biển trời để khẳng định chủ quyền và gìn giữ ngư trường của cha ông qua bao đời. Có lẽ vì thế mà ở cuối chương 2, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn là tiếng kể hay tiếng than mà chuyển thành một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí sống còn của con người trước biển cả và trước mọi bão tố của lịch sử.
2: Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình, những xương sườn gãy nát, ứa máu ngư dân, ứa máu ngư trường. Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt. Chúng lén lút, chúng ngang nhiên, chúng hầm hầm, chúng sằng sặc, chúng ngụy trang áo mặc, chúng trá hình dân đen, chúng giả bạn, giả anh em, giả tình, giả nghĩa. Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt, phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương. Tôi con thuyền gãy nát cột buồm, tâm hồn làm phao biển, không thể dìm được phao. Bọn cấp biển hiểu chăng điều đơn giản, những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên, mang những chiếc thuyền về bến, dù vỡ nát không thể nào chìm xuống. Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây, thành rừng xanh, thành cổ thụ, lại xẻ ván đóng thuyền, lại đợi ngày hạ thủy, lại tế lễ sân đình, lại đánh trống khao quân, lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo. Những con thuyền tung bay cờ đỏ, lại rẽ sóng ra khơi sừng sững giữa biển trời. Những ngư dân trên đất nước tôi nguyện làm cột mốc sống, ngàn vạn cột mốc sống, cả triệu cột mốc sống. Trên biển sóng, trên đá ngầm, trên đảo chìm đảo nổi, trên tự do lãnh hải Việt Nam tôi.

0: Khép lại chương 2 của Biển Vặn, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng sóng hay những dữ dội của biển khơi, mà còn là hình ảnh những con người vẫn lặng lẽ ra khơi sau mất mát và hiểm nguy. Những con người có thể nhỏ bé giữa biển trời mênh mông, nhưng lại mang trong mình một ý chí bền bỉ đến lạ lùng. Ý chí giữ lấy ngư trường, giữ lấy những vùng biển đảo cha ông đã bao đời gây dựng.
1: Trong Biển Mặn, chủ quyền biển đảo không hiện lên qua những khái niệm khô cứng, mà từ chính đời sống của con người, từ những con thuyền vẫn ngày ngày bám biển, từ những phận người chấp nhận hiểm nguy để giữ lấy phần biển của đất nước mình. Và cũng bởi thế mà hình tượng cột mốc sống trong Biển Mặn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn gợi lên một cảm thức rất sâu về sự hiện diện của con người Việt Nam trên biển suốt bao đời. Theo nhà thơ Phương Cường, đó vừa là một hình ảnh thơ, vừa là một lời khẳng định về chủ quyền và sức sống dân tộc giữa trùng khơi.
2: Cái hình ảnh người lính qua trường ca Biển Mặn của Nguyễn Đồng Tảo thấy ngay đó là những cột mốc sống. Nó không chỉ là những người lính giữ biển, mà là biển hiện lên một cái cuộc chiến tranh nhân dân giữ nước trong cái truyền thống của đất nước ta. Dân và quân đã cùng chung sức chiến đấu. Những cột mốc chủ quyền của quốc gia trên đất liền chỉ là những cái cột xi măng thôi. Cốt thép nó rõ ràng, có tọa độ rõ ràng, tất cả chuyện đó ai cũng biết. Nhưng ở trên biển thì đó là những cột mốc sống để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và ngay ở cả Hoàng Sa và trong cái biển, tất cả biển của chúng ta nói chung. Hình ảnh người lính là hình ảnh trung tâm của trường ca này. Đó là những cái cột mốc sống trên biển. Tôi nói trên đây là cái cột mốc đầu tiên, cột mốc quan trọng nhất trong cái cuộc chiến trên biển. Những người lính giữ biển đã tạc vào lịch sử bằng sự quả cảm, thà hy sinh để biển tồn tại. Trên mặt trận, người lính không có địa hình, địa vật hay rừng núi che chở, bao vây, tức là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù như ở trên đất liền. Mà ở đó chỉ có một lòng quả cảm quyết chiến trước quân thù. Cột mốc sống đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Nhưng bộ đội chúng ta hôm nay chỉ là sự kéo dài của ý chí cha ông ta xưa thôi. Tôi nói trong cái trường ca này này, cái mà gây chúng ta hết sức xúc động đó là liên tưởng của cái cuộc chiến trong đất liền và cái cuộc chiến ở ngoài biển. Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha Trường Sơn rừng, nay con Trường Sơn biển. Tôi nói cái Trường Sơn biển coi như là một sự sáng tạo, cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp sừng sững của đất nước ta trước quân thù.
0: Có lẽ cũng bởi thế mà sau tất cả những dữ dội của sóng gió, những cuộc ráp vây giữa biển khơi hay những mất mát của con người trước biển cả, Biển Mặn vẫn để lại một cảm giác rất sâu về sự tiếp nối. Những con thuyền có thể bị đâm gãy, những phận người có thể đối diện với hiểm nguy, nhưng hành trình giữ biển của dân tộc này thì chưa bao giờ dừng lại. Và như một điệp khúc trở đi trở lại trong trường ca, những câu thơ cuối chương không chỉ gợi hình ảnh biển đảo mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng hạt muối, từng lớp sóng ngoài khơi xa.
3: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương đầu tiên của hành trình cùng Trường Ca Biển Mặn, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của tác phẩm, nơi biểu hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ hành trình mở cõi của cha ông, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của người dân bám biển qua bao thế hệ. Ở đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, mà còn nhìn biển như một phần máu thịt của dân tộc, một phần ký ức được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống cùng biển, giữ lấy biển suốt bao đời.
1: Và cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, Trường Ca sẽ tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những trận hải chiến, những cơn bão dữ và cả những mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại. Trong chương trình tiếp theo với chủ đề Lính biển và những trận hải chiến, quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào phần trung tâm giàu tính sử thi và cũng đầy đau đáu của biển mặn. Nơi đó có những người lính đi qua thành phố để ra đảo xa, có những vòng tròn bất tử giữa gạc ma, có những con người đã lấy chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình để giữ lấy chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình sức khỏe của bạn.
1: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị, chỉ với biểu hiện như là đỏ mắt, nhiều người thường chủ quan cho rằng đó chỉ là bệnh đau mắt đỏ thông thường và tự ý mua thuốc nhỏ mắt để điều trị tại nhà. Nhưng trên thực tế thì không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là đứng trước nguy cơ mất thị lực do phát hiện muộn. Đỏ mắt là một triệu chứng rất là thường gặp, có thể xuất phát từ những bệnh lý lành tính như là viêm kết mạc thông thường. Tuy nhiên thì đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm như là viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hay là cơn glaucom cấp. Và nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể bị suy giảm thị lực nghiêm trọng hay thậm chí là mất đi thị lực vĩnh viễn. Vậy làm thế nào để phân biệt mắt đỏ thông thường với những trường hợp nguy hiểm? Những cái dấu hiệu nào cần phải đi khám ngay và người dân cần phải lưu ý những gì để chăm sóc cũng như là bảo vệ đôi mắt của mình đúng cách? Đó là những nội dung mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề mắt đỏ khi nào là bệnh thông thường, khi nào là bệnh nguy hiểm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có sự đồng hành, chia sẻ và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Chào MC Thuy Linh, chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Nhiều người cho rằng cứ mắt đỏ là đau mắt đỏ. Nhưng thực tế, cùng một biểu hiện đỏ mắt, có trường hợp chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị thông thường, nhưng cũng có trường hợp phải cấp cứu ngay để tránh nguy cơ mất thị lực. Đỏ mắt là triệu chứng khá phổ biến, thường gặp nhất là viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Bệnh có thể gây đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn và dễ lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, đỏ mắt cũng có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm như viêm giác mạc, viêm màng bồ đào hay cơn glaucom cấp. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chủ quan, tự ý mua thuốc nhỏ mắt hoặc điều trị theo kinh nghiệm mà không đi khám chuyên khoa.

0: cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mắt đỏ thì nó sẽ có những cái biểu hiện cũng như của bệnh lý như thế nào, và trong đó thì đâu là những cái nguyên nhân thường gặp?
1: Dạ vâng. Thì mắt đỏ nó không phải là một cái bệnh lý, mà mắt đỏ hay còn gọi là đỏ mắt thì là một cái triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, có thể gặp rất là nhiều bệnh lý. Thông thường sẽ gặp trong một số các cái bệnh lý mà khá là phổ biến, ví dụ như là viêm kết mạc, bao gồm có viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc do vi khuẩn, viêm kết mạc do virus. Thứ hai là các cái tình trạng bị xuất huyết kết mạc cũng có thể gây đỏ mắt. Thứ ba là có thể là mắt mình chỉ bị kích ứng thôi, do bụi bặm hoặc là do gió gì đó thôi cũng gây đỏ mắt. Bên cạnh đó thì có một số trường hợp là đỏ mắt cũng là biểu hiện của các cái bệnh lý nguy hiểm hơn, ví dụ như là bệnh lý viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hoặc là cơn glaucoma cấp.
0: Vâng. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có nhiều người cứ thấy mắt của mình đỏ thì cho rằng là mình bị đau mắt đỏ. Thế cái quan niệm này có đúng hay không ạ?
1: Quan điểm này thì không hoàn toàn đúng. Đúng là đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc do virus là một cái nguyên nhân phổ biến nhất, đặc biệt là khi trong mùa dịch gây ra cái triệu chứng là đỏ mắt. Tuy nhiên là không đồng nghĩa với việc là cứ đỏ mắt là đau mắt đỏ. Cho nên là như tôi lúc này vừa nói là có nhiều trường hợp đau mắt đỏ thì đỏ mắt là biểu hiện của các cái bệnh lý khác. Cho nên là chúng ta không nên là tự ý suy đoán là mình bị bệnh gì, mà cần phải đi thăm khám bác sĩ để chẩn đoán ra bệnh lý và điều trị.
0: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, làm thế nào để người dân có thể phân biệt được đâu là cái triệu chứng của đau mắt đỏ và thông thường, và đâu là triệu chứng đỏ mắt của những cái bệnh lý nguy hiểm khác, để chúng ta có thể phòng ngừa và cũng như là đi khám sớm hơn ạ?
1: Dạ vâng. Với các cái triệu chứng đau mắt đỏ, đỏ mắt của các cái bệnh lý thông thường như là viêm kết mạc, xuất huyết kết mạc hoặc là kích ứng ấy, thì là ngoài cái triệu chứng là đỏ mắt thì người bệnh có thể có các cái triệu chứng khác, ví dụ như là ra ghen, có cồm nhằm hoặc là chảy nước mắt. Tuy nhiên là các cái triệu chứng thường là không quá nặng, bệnh nhân vẫn là không bị suy giảm thị lực hoặc là chỉ giảm thị lực nhẹ và là không quá là khó chịu. Còn ngoài ra là nếu mà có các cái triệu chứng như là nhìn mơ hoặc là đau nhức mắt thì đó là dấu hiệu của các cái bệnh nghiêm trọng hơn và chúng ta cần phải đi thăm khám.
0: Vâng ạ, thưa bác sĩ, ví dụ như là cái biểu hiện nhìn mơ như bác sĩ vừa chia sẻ thì nhìn mơ trong thời gian dài hay là nhìn mơ trong thời gian ngắn và nó sáng trở lại thì mình có cần phải lo lắng quá không ạ?
1: Nó sẽ liên quan đến cái mức độ nhìn mơ. Với đau mắt đỏ thông thường là bệnh lý viêm kết mạc thì người bệnh cũng có thể là nhìn mơ. Tuy nhiên là nhìn mơ nó rất là ít thôi, không có nhiều. Còn nếu mà người bệnh mà xuất hiện một triệu chứng nhìn mơ nhiều, ngoài ra là có thể là có cái triệu chứng là sợ ánh sáng hoặc nhìn có quầng xanh quầng đỏ là các cái dấu hiệu nguy hiểm.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào như là đau nhức này, chói sáng, nhìn mơ hay là giảm thị lực thì có được xem là dấu hiệu cảnh báo mà người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan và phải đến bệnh viện ngay không ạ?
1: Dạ vâng. Khi mà người bệnh mắc cái bệnh có cái tình trạng là đỏ mắt kèm theo với một trong các cái dấu hiệu sau thì là người bệnh là tuyệt đối là không được chủ quan và tự điều trị, mà chúng ta cần phải đi thăm khám ngay lập tức, bởi vì nó là dấu hiệu của các cái bệnh lý khác nguy hiểm hơn, bao gồm đầu tiên là cái triệu chứng là nhìn mơ, suy giảm thị lực như lúc nãy tôi vừa nói đó. Nhìn mơ thì có thể là nhìn mơ đơn thuần hoặc là nhìn mơ kèm theo là sợ ánh sáng và nhìn có quầng sáng khi nhìn ánh sáng chói. Cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng đau nhức. Đau nhức thì có thể là bệnh nhân chỉ có đau nhức ở mắt thôi, nhưng mà cũng có thể là đau nhức nhiều và lan lên trên đầu nữa, và thậm chí là có thể là đau đến mức là nôn, có triệu chứng nôn kèm theo. Ngoài ra là với các cái tình trạng đỏ mắt mà đi kèm với một cái bệnh cảnh là bệnh nhân bị chấn thương hoặc là bệnh nhân đang mang kính áp tròng mà mình xuất hiện đỏ mắt thì cũng cần phải đi khám ngay.
0: À, vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có một thực tế là rất nhiều người bệnh tự ý mua thuốc nhỏ mắt ở ngoài hiệu thuốc để sử dụng theo cái đơn thuốc cũ của bác sĩ ạ. Vậy thì những cái

0: Việc làm này thì nó sẽ mang lại những cái nguy cơ như thế nào cho người bệnh?
1: Thì đây cũng là một cái thói quen rất là đáng quan ngại mà chúng tôi cũng gặp rất là nhiều trong cái quá trình thăm khám. Thì khi mà người bệnh có triệu chứng đỏ mắt thì thường là ít khi mà đi thăm khám, bởi vì đó là một cái triệu chứng khá là phổ biến mà thường tự là mua thuốc để điều trị ở nhà. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là với cái đỏ mắt là nó là một cái triệu chứng chứ không phải là một bệnh lý, và có thể gặp trong nhiều cái bệnh lý khác nhau, và trong đó có một số cái bệnh lý nguy hiểm. Cho nên là nếu mà chúng ta mua thuốc về nhà từ nhỏ ở nhà thì có thể xảy ra cái trường hợp đó là chúng ta điều trị thuốc không đúng với cái bệnh lý mà chúng ta mắc phải. Tôi lấy ví dụ bệnh nhân bị mắc cả cái bệnh lý như là viêm giác mạc hoặc là cả cái bệnh lý nhiễm nấm mà chúng ta lại gây tổn thương cái biểu mô giác mạc, mà chúng ta lại mua thuốc có chứa cái corticoid. Thì cái corticoid là một cái thuốc mà làm chậm liên biểu mô giác mạc. Cho nên là nếu mà nhỏ trường hợp đó mà chúng ta nhỏ thuốc corticoid vào thì là cái biểu mô giác mạc lại càng chậm liên và làm nặng thêm cái tình trạng của mắt. Cũng như là cái thuốc đó cũng gây suy giảm miễn dịch, làm nấm bùng phát lên, thậm chí nhiều bệnh nhân bị mù loà do cái việc dùng sai này. Bên cạnh đó là một số người bệnh thì lại có thói quen mua kháng sinh về nhỏ. Thì một số trường hợp đỏ mắt thì nhưng mà không có cái triệu chứng nhiễm trùng kèm theo, thì cái việc mà sử dụng kháng sinh, thứ nhất là nó không có hiệu quả, và thứ hai là nó có thể làm cái tình trạng kháng kháng sinh là trở nên là nghiêm trọng hơn.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể hướng dẫn cho người dân về cái cách để chăm sóc cũng như là phòng ngừa lây lan khi mà mắc đau mắt đỏ, đặc biệt là trong mùa mà dịch bệnh thường gặp.
1: Thì nếu mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị đau mắt đỏ, hay là chính xác hơn là viêm kết mạc do virus trong cái mùa dịch, thì điều quan trọng là chúng ta sẽ cần phải chăm sóc mắt và áp dụng các cái biện pháp để tránh lây lan, bởi vì đau mắt đỏ là một cái bệnh lý mà có thể lây lan thành dịch. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vệ sinh tay, vệ sinh mắt thường xuyên để tránh lây lan qua cái đường là tiếp xúc gần. Thứ hai là không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân như là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm. Ngoài ra thì khi mà bệnh nhân đang trong cái giai đoạn là phát bệnh là cái nguy cơ lây nhiễm cao nhất, thì chúng ta cũng tránh tiếp xúc gần với người khác.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Mùa hè là thời điểm các bệnh về mắt gia tăng. Tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa mắt, mỗi ngày tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám với các triệu chứng như đỏ mắt, chảy nước mắt, cụm rát hoặc đau nhức mắt. Phần lớn nguyên nhân là do viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Đây là bệnh lý thường gặp, dễ lây lan nhưng đa số là lành tính nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, không ít người chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà khiến bệnh kéo dài, diễn biến nặng hơn trước khi đến cơ sở y tế. Ông Vi Trung Thành, xóm Tân Sơn, xã Tân An cho biết.
3: Như kiểu tôi là dân tộc thiểu số nữa, như kiểu như là bị chủ quan về các thứ, về đau mắt đỏ thì rồi nó sẽ khỏi thôi. Nhưng mà cũng thấy những cái triệu chứng thì những người lần quá nặng đi đều mới đi viện hoặc là mới coi như là kiếm thuốc thì cái đó thì quá muộn rồi. Nhưng mà đại để là cứ bảo đau mắt đỏ rồi hết mùa hắn sẽ khỏi.
2: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huỳnh Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, dấu hiệu để phân biệt mắt đỏ thông thường với các bệnh lý nguy hiểm chính là mức độ đau và ảnh hưởng đến thị lực. Các bệnh viêm giác mạc, glaucoma cấp hay viêm màng bồ đào cũng có biểu hiện đỏ mắt. Nhưng nếu chậm điều trị có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Đáng lo ngại, nhiều người tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các loại chứa corticoid mà không có chỉ định của bác sĩ, làm tăng nguy cơ biến chứng. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở mắt, người dân cần đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

0: Không phải trường hợp nào mà mắt đỏ cũng chỉ là bệnh viêm kết mạc hay là bệnh đau mắt đỏ. Người dân cần đi tới các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để khám ngay khi có những cái dấu hiệu như là nhìn mờ, nhìn ánh sáng thấy quầng xanh, quầng đỏ, đau nhức mắt hoặc là thấy hình ảnh chớp sáng. Đây có thể là những cái dấu hiệu cảnh báo cho những cái bệnh tại mắt trầm trọng.
1: Mắt đỏ có thể chỉ là biểu hiện của một bệnh lý lành tính, nhưng cũng có thể báo hiệu những tổn thương nghiêm trọng đối với thị lực. Thăm khám sớm khi có biểu hiện bất thường, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và không tự ý sử dụng thuốc là cách tốt nhất để bảo vệ đôi mắt, hạn chế những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề đau mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đông Lộc. Thưa bác sĩ, con tôi đang học cấp 2 và hai hôm nay thì mắt cháu bị đỏ, kem ghen nhiều. Như vậy thì có nguy hiểm không? Tôi có cần phải đưa cháu đi khám không? Hiện nay thì tôi cũng chỉ mới rửa mắt bằng nước muối loãng cho cháu thôi ạ.
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Thì tình trạng mắt của con chị ấy là có đỏ mắt kèm theo là ra ghen nhiều. Thì đây là một cái dấu hiệu mà nghĩ tới nhiều cái bệnh là viêm kết mạc. Tuy nhiên là mình cũng chưa xác định được là viêm kết mạc là do nguyên nhân gì. Và cũng là chỉ nghĩ đến thôi, chứ còn chưa chắc chắn là viêm kết mạc. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần làm là chỉ cần phải đưa cháu đến thăm khám bác sĩ để là bác sĩ chẩn đoán ra là con chỉ là mắc bệnh lý gì, và từ đó là sẽ có cái hướng điều trị cho phù hợp.
2: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ địa chỉ email haminhnguyen@gmail.com. Bác sĩ cho cháu hỏi là đau mắt đỏ có lây không, và nếu như bị thì cháu cần làm gì để tránh lây lan ạ?
3: Đau mắt đỏ hay là trong y học gọi là bệnh lý viêm kết mạc do virus thì là một bệnh lý mà có thể lây lan và có thể lây lan thành dịch, nhất là trong cái môi trường trường học như là cháu đang học thì là rất có thể là dễ lây lan. Vì vậy là cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có kiến thức để phòng tránh cái việc lây lan này khi mà mình bị, để tránh lây cho người khác. Thì việc đầu tiên là cháu sẽ phải giữ vệ sinh cho cái bàn tay của mình bằng cách là vệ sinh tay thường xuyên, tránh dùi tay lên mắt, và cũng vệ sinh mắt, và nhất là các cái vật dụng khi mà mình vệ sinh xong, ví dụ như là giấy hoặc là gạc, thì mình cần phải là vứt đúng cái nơi quy định, chứ không được vứt bừa bãi, thì là đó chính là cái nguồn lây cho người khác. Ngoài ra thì là cháu sẽ không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân với những người trong gia đình, như là khăn mặt, dầu gội, khăn mặt hoặc là khăn tắm. Trong cái giai đoạn mà bệnh có đang trong giai đoạn là phát triển thì là cái nguy cơ lây lan là cao nhất, thì chúng ta cũng sẽ tránh tiếp xúc gần để tránh cái sự lây lan.
2: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị khán thính giả, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Thắng gọi về từ xã Bình Minh ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
4: Dạ vâng ạ, chào quý vị khán giả, chào MC, chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, thì nhiều bạn kết nối và hỏi giúp bác, giúp mình với là mình xuất hiện một cái nốt đỏ tươi á, ở trong lòng trắng của mắt. Đấy, nhưng hoàn toàn là không đau và cũng không cộm ấy. Đấy, và mình nhìn thì vẫn bình thường. Đấy. Thì mình cũng có đi khám ở trước, được một thời gian thì nó hết, nhưng mà sau đó thỉnh thoảng lại bị lại. Thì không biết là cái trường hợp đấy thì có đáng lo lắng không và cần điều trị gì thêm không?
2: Vâng ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Thắng. Thì tình trạng mắt của anh Thắng là đang bị một cái nốt đỏ tươi, không có đau nhức, cũng không giảm thị lực. Thì trường hợp này á, là khả năng cao là anh Thắng là có một cái tình trạng là xuất huyết dưới kết mạc. Tình trạng này xảy ra là do một cái mạch máu ở cái khoang kết mạc của anh nó bị vỡ ra và chảy ra, thì gây ra là nhìn mắt đỏ rất là nhiều. Tuy nhiên đây không phải là một cái bệnh lý gây nguy hiểm cho mắt, Và cái màu đỏ theo thời gian sẽ được cơ thể tự hấp thu, nên là anh cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên theo như anh mô tả thì là cái tình trạng của anh là thường bị tái đi tái lại nhiều lần. Thì cái việc quan trọng á, là anh sẽ cần phải đi thăm khám thêm các cái bệnh lý toàn thân để xem là có liệu là có một cái nguyên nhân nào nó sẽ gây là cái tình trạng là chảy máu nhiều lần hay không. Ví dụ như một số bệnh lý như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là các cái bệnh lý rối loạn đông máu là các cái nguyên nhân phổ biến gây xuất huyết không chỉ ở mắt mà còn ở các cái bộ phận khác trên cơ thể. Thì là anh sẽ cần đi thăm khám thêm để mình phát hiện ra và điều trị.
2: Vâng ạ. Anh Thẳng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
4: Dạ vâng, mình cũng nghe rõ tư vấn của bác rồi, thì có thể mình sẽ đi khám tổng quát lại xem thế nào.
2: Vâng ạ. Vậy hy vọng là anh hy vọng anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời ạ. Cảm ơn anh Thẳng đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Linh liên lạc về từ phường Tân Mai. Xin chào chị Linh ạ.
5: Dạ, chào chị, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ, em có một câu hỏi dành cho bác sĩ, đó là da mẹ em năm nay cũng đã 72 tuổi rồi ạ. Cũng đã mổ thấy thủy tinh thể hai bên, mắt cũng đã rất sáng rồi, nhưng mà cũng thường xuyên có cái tình trạng gì nhằm và chảy nước mắt ạ. Mà bà cũng đã nhỏ thuốc thường xuyên nhưng mà vẫn không khỏi. Thì xin bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị được không ạ?
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này thì có vẻ là không có cái liên quan đến cái chủ đề là đỏ mắt. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi này, bởi vì là cái tình trạng mà như bạn nói ở mẹ bạn ấy thì cũng là một tình trạng rất là phổ biến ở những người mà lớn tuổi và đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi. Thì tình trạng mắt của mẹ bạn là đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi và đã lấy lại được cái thị lực, thì đó là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên là bạn thì có các cái triệu chứng như là cồm nhằm, chảy nước mắt. Thì đầu tiên là bạn cũng sẽ nói lại với cả mẹ bạn là sẽ không phải lo lắng quá nhiều, bởi vì đấy cũng là các cái triệu chứng thông thường thường gặp ở người già, người lớn tuổi. Tốt nhất là bạn vẫn sẽ đưa mẹ bạn đến bác sĩ thăm khám trực tiếp để xem tổng quát là mắt có vấn đề gì không. Tuy nhiên với các cái triệu chứng đó là các cái triệu chứng ở bề mặt mắt thường hay gặp ở người già. Ví dụ như là khô mắt, các bệnh lý viêm bơ mí sẽ gây cái triệu chứng khó chịu. Và là tuy nhiên là hoàn toàn là không quá nguy hiểm. Vì vậy là mình sẽ cần phải có một cái chế độ chăm sóc mắt, thì các cái bệnh lý này sẽ giảm bớt đi. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải giữ cho đôi mắt luôn sạch sẽ này, tránh hơi, tránh bụi các thứ. Rồi là thường xuyên là mình nếu mà bị khô mắt nhiều có thể nhỏ thêm nước mắt nhân tạo để giữ ẩm cho đôi mắt của mình.
2: Vâng ạ. Chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Dạ không chị ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đó là bạn Hoàng Lâm. Bạn Lâm có hỏi là cháu có nên dùng chung thuốc nhỏ mắt với các bạn không? Bởi vì cháu bị đau mắt đỏ nhưng mà vẫn phải đeo kính đi học. Các bạn sợ lây lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Cháu cũng muốn hỏi thêm là khi mà bị đau mắt thì cháu rất ngứa, nhỏ thuốc không đỡ mà cháu càng dịu thì lại càng ngứa, càng nhỏ càng ngứa, bởi vì cháu phải làm gì thưa bác sĩ?
3: Với cái trường hợp của cháu thì là cháu bị đau mắt đỏ, thì chắc là cháu cũng đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bệnh lý đau mắt đỏ, tức là bệnh lý viêm kết mạc do virus, và cũng đã có đơn thuốc để điều trị rồi. Tuy nhiên là đến các bạn học cùng lớp thì lại là vì sợ bị lấy cho nên là lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Thì đầu tiên ấy, là cái việc mà nhỏ thuốc thì hoàn toàn là không dự phòng được cái việc lây nhiễm, nên là cái việc đó là không có tác dụng. Bên cạnh đó là cái việc mà lò thuốc cháu đã nhỏ rồi mà lại đưa cho bạn nhỏ thì lại càng làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm chéo từ cháu sang bàn của cháu, cho nên là việc đó là hoàn toàn không nên. Mà để có thể là phòng ngừa sự lây lan thì là cháu sẽ tránh tiếp xúc gần với các bạn, nhất là trong cái giai đoạn dịch lây lan, và là các cái dịch tiết

0: trên cơ thể, trên cái mắt của mình á, thì sẽ phải được vệ sinh và vứt đi đúng nơi quy định. Câu hỏi thứ hai của cháu là cháu là bị ngứa nhiều và càng vì ngứa cho nên lại rùi, và càng rùi thì lại càng ngứa, sau đó là nhỏ mắt thì lại không đỡ. Thì cái này cũng là cái việc rất là bình thường. Thì khi mà mắt cháu bị viêm thì sẽ có cái phản ứng viêm xảy ra, và cái ngứa là một cái triệu chứng rất là thông thường. Khi mà cháu bị viêm ấy, thì không nên rùi, bởi vì rùi sẽ là làm kích thích cái phản ứng viêm mạnh hơn và làm cái tình trạng ngứa của cháu trầm trọng hơn, chứ không có làm đỡ. Ngoài ra cái việc mà cháu nhỏ thuốc mà lại không đỡ thì là cái bệnh lý mà viêm kết mạc này á, thì nó cũng sẽ phải qua các cái giai đoạn thì nó mới có thể thuyên giảm và khỏi hẳn được. Nhất là trong giai đoạn đầu cháu bị thì là bệnh đang trong cái giai đoạn phát triển, nên là cho dù mình nhỏ thuốc thì là bệnh vẫn có thể là đang còn nặng lên. Thì trong trường hợp này thì cháu sẽ vẫn kiên trì nhỏ thuốc, tránh rùi mắt, và sau đó thì khi mà bệnh lùi rồi, cái phản ứng viêm đỡ rồi, thì cái tình trạng ngứa của cháu sẽ đỡ dần và khỏi.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo đó là câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh gửi về từ Phương Trương Vinh. Bác Thanh có hỏi là tôi bị mắt đỏ nhưng mà không thấy đau, vậy thì tôi có cần phải đi khám không ạ?
0: Vâng. Bác Thanh là có một cái tình trạng là mắt đỏ nhưng mà không đau. Tuy nhiên là dữ liệu thì cũng hơi ít, bởi vì là ngoài ra thì bác không biết là bác có nhìn mờ hay là sờ ánh sáng gì hay không. Tuy nhiên là cứ đỏ mắt là một cái dấu hiệu nó bất thường rồi. Và tốt nhất là bác nên đi thăm khám để bác sĩ xem là bác bị bệnh lý gì để điều trị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An, đó là chị Mai Giang có hỏi: tôi bị đau mắt đỏ kèm nhìn mơ là dấu hiệu gì? Có nghiêm trọng không? Tôi rất lo sẽ bị ảnh hưởng đến thị lực sau này.
0: Vâng. Như tôi nói ở đầu chương trình ấy, thì nhìn mơ là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải rất là để ý khi mà kèm theo với cái triệu chứng đỏ mắt. Nhìn mơ là lúc này là cái thị lực của chị đã bị suy giảm rồi, và là nó không còn là một cái bệnh lý đau mắt đỏ thông thường nữa, mà có thể là dấu hiệu báo cho chị biết là chị mắc một số các cái bệnh lý nghiêm trọng hơn, ví dụ như là viêm giác mạc, viêm mang bột đào, hoặc là bị cơn glaucoma cũng có thể gây nhìn mơ. Cho nên là chị cần phải đi khám, thăm khám ngay để bác sĩ điều trị kịp thời.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Lam gửi về từ xã Quy Hợp. Tôi thường xuyên đeo kính áp trong, vì thế là mắt hay bị ngứa và thỉnh thoảng bị đỏ. Vậy đeo kính áp trong thì có dễ bị mắt đỏ không? Và làm thế nào để đeo kính mà giảm được cái tình trạng đau mắt đỏ?
0: Dạ vâng. Thì cái đeo kính áp trong hiện nay cũng là một trong những cái việc là làm rất là phổ biến. Nhất là với những người bị cận thị thì cũng là đeo kính áp trong là một cái phương án để điều trị cái bệnh lý cận thị. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là cái việc đeo kính áp trong hay còn gọi là kính tiếp xúc sẽ có cái nguy cơ là gây viêm nhiễm ở mắt, gây ra các cái triệu chứng đỏ mắt như chị vừa mô tả. Thì là kính áp trong là một cái vật dùng ở phía ngoài, và khi mà chúng ta thao tác không đúng, vệ sinh không đúng thì nó sẽ có cái nguy cơ làm mắt bị viêm nhiễm, gây ra các cái bệnh lý viêm kết mạc hoặc nặng hơn là viêm giác mạc. Vì vậy là khi mà chị đang đeo kính áp trong mà có cái dấu hiệu là ngứa mắt rồi là đỏ mắt, thì việc đầu tiên là chị cần phải dừng ngay cái việc đeo kính áp trong và sẽ cần phải đi thăm khám bác sĩ ngay. Bởi vì là nếu trong trường hợp mà chị bị viêm giác mạc mà mình vô tình là không biết mà lại đeo kính áp trong thêm, thì sẽ làm cái bệnh lý viêm giác mạc là trầm trọng thêm và có thể gây ảnh hưởng thị lực vĩnh viễn. Thế để mà phòng tránh cái bệnh, cả cái bệnh lý viêm giác mạc hoặc là viêm kết mạc khi mà đeo kính áp trong ấy, thì là chúng ta cần phải là thứ nhất là phải vệ sinh kính đúng cách. Thứ hai là chúng ta cần phải đeo kính đúng cách theo như là bác sĩ hướng dẫn. Thì cái việc mà vệ sinh và đeo kính đúng quy cách này sẽ làm giảm thiểu được cái nguy cơ lây nhiễm bệnh lý ở mắt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoài gửi về từ địa chỉ là Hoài Nguyễn. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về từ xã Hưng Nguyên ạ, đó là bác Huệ ạ. Và xin được ưu tiên kết nối với bác Huệ ạ. Alo ạ, xin chào bác Huệ ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Xin mời bác hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: tôi hiện tượng bị năm nay 66 tuổi, hiện tượng mặt nó chảy nước mắt, có hai con ruồi cứ bay mặt bên trái ạ, mà mặt chứ nhìn xa cũng mơ mơ mà hay chảy nước mắt. Thế chứ mà nói bác sĩ tư vấn nó đang hiện tượng mặt bị chi ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Thì tình trạng mắt của bác thì là năm nay là bác cũng đã hơn 60 tuổi và mắt thì là có cái dấu hiệu là tuy là không có đỏ mắt, chủ đề của ngày hôm nay chúng ta, nhưng mà là bác có cái triệu chứng là chảy nước mắt nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bác nhìn xa cũng hơi mơ, và thứ ba nữa là có cái hình ảnh là con ruồi bay trước mắt. Thì tương đối là nhiều triệu chứng. Cháu sẽ giải thích lần lượt từng triệu chứng một. Về cái vấn đề chảy nước mắt thì là một cái vấn đề, một cái triệu chứng mà rất là phổ biến ở người già và cũng do rất là nhiều nguyên nhân. Chảy nước mắt có thể là do cả cái bệnh lý như là khô mắt, cơ thể cũng sẽ tăng cái phản ứng tiết nước mắt ra để bảo vệ mắt của mình, hoặc là do các cái bệnh lý viêm bơ mí gây rối loạn các cái tuyến tiết nước mắt và nước mắt cũng sẽ chảy ra nhiều hơn. Ngoài ra một cái bệnh lý cũng rất là phổ biến ở người già là bệnh lý tắc lệ đạo gây chảy nước mắt. Thì để mà chẩn đoán được là nguyên nhân chảy nước mắt của bác là do nguyên nhân gì thì chúng ta sẽ cần phải đến bệnh viện thăm khám. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng nhìn xa mơ. Thì là cái này là cũng chưa thể khẳng định được là bác có bệnh lý gì. Tuy nhiên một trong những cái bệnh lý mà phổ biến thường gặp nhất với độ tuổi của bác đó là bệnh lý đục thủy tinh thể. Theo thời gian thì cái thủy tinh thể sẽ bị đục và sẽ làm giảm cái thị lực nhìn xa của bác. Chúng ta cũng không loại trừ được các cái nguyên nhân khác cái nhìn mơ như là các cái bệnh lý về giác mạc, về đáy mắt. Vì vậy là cũng cần phải thăm khám. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng nhìn thấy có con ruồi nó bay trước mắt. Thì đây là một cái triệu chứng của cái bệnh lý vẩn đục dịch kính. Khi mà cái dịch kính bị vẩn đục ấy, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy cái triệu chứng này. Đa phần là vẩn đục dịch kính cũng là một cái triệu chứng phổ biến ở người già. Tuy nhiên là nó cũng có thể là gặp trong một số cái bệnh lý nghiêm trọng hơn như là các cái bệnh lý thoái hóa võng mạc, rách võng mạc hoặc là bóng võng mạc, nên là bác cần phải là đến bác sĩ khám cẩn thận và một cách tổng thể để mình biết được là cái mắt của bác là tình trạng như thế nào để đưa ra cái hướng xử trí tốt nhất.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với lớp.
2: Cho tôi xin hỏi là gì để khám bệnh viện mắt của Sài Gòn là khám ở đâu đấy?
0: Bệnh viện mắt Sài Gòn thì sẽ có địa chỉ là ở đường Lenin bác ạ, đường Lenin, phường Vĩnh Phú.
1: Vâng ạ.
2: Bảo hiểm có sử dụng được hay là phải cầm dịch vụ á?
0: Dạ, bệnh viện mắt Sài Gòn thì hiện nay có áp dụng bảo hiểm y tế bác ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là bác hãy sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Chi. Xin chào chị Chi ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ và chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Hiện tại thì em thì mới có 33 tuổi thôi. Nhưng mà mắt của em á, thì thường xuyên là con đường đi làm của em thì thường xuyên là xá, đi làm xá. Thì có nhiều khi á, thì sẽ ảnh hưởng bởi khói bụi á. Thì cho em hỏi là mắt em thường xuyên bị viêm, thì có phải là do ảnh hưởng của khói bụi hay là các cái nước hoa cùng dẫn đến bị viêm kết mạc không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước khi mà trả lời thì cho bác sĩ hỏi thêm là bạn có triệu chứng ngứa hay không?
3: Dạ có triệu chứng ngứa cùng giống như có dị vật ở trong mắt ạ.
0: Dạ vâng. Thì cái triệu chứng của bạn là một cái triệu chứng cũng khá là phổ biến, nhất là với cái tình trạng là mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với gió bụi nhiều. Thì cái gió bụi là các cái tác nhân lạ bên ngoài có thể gây kích ứng, dị ứng mắt, gây ra cái tình trạng viêm và ngứa mắt. Ngoài ra thì là bụi, gió bụi cũng có thể là gây các cái tình trạng nhiễm khuẩn và cũng gây cái bệnh lý viêm kết mạc. Thì với tình trạng mắt của bạn thì khả năng cao là có cái tình trạng viêm kết mạc, có thể là viêm kết mạc dị ứng, có thể là viêm kết mạc do vi khuẩn, hoặc là có thể là kết hợp cả hai. Bạn cần sẽ phải đến trực tiếp để bác sĩ thăm khám và đưa ra cái phương án phù hợp. Tuy nhiên là chính bạn cũng đã nhận ra là cái mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với cái gió bụi, cho nên là cái việc bạn cần làm trước tiên là phải bảo vệ cái mắt của mình trước gió bụi trước đó. Thì khi mà mình đi đường, tổ

0: nhất là mình sẽ đeo kính bảo vệ để tránh gió bụi tiếp xúc vào mắt. Ngoài ra bạn cũng có thể là nhỏ thêm cái nước muối sinh lý sau khi mà mình tiếp xúc với gió bụi để mình có thể rửa trôi cả cái tác nhân mà gây viêm nhiễm ở mắt.
1: Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, tại vì là nhiều lần bị như thế rồi cho nên là bản thân thì cũng em cũng thường xuyên đeo kính và cũng có thường xuyên là vệ sinh mắt, nhỏ mắt, nhưng mà vẫn cái tình trạng bệnh vẫn lặp đi lặp lại nhiều á.
0: Với cái tình trạng như mắt của bạn ấy mà nhất là với các cái bệnh lý mà viêm kết mạc dị ứng ấy, thì bản chất hiện tại viêm kết mạc dị ứng là một cái bệnh lý mà hiện tại là y học chưa có thể chữa trị được tận gốc. Các cái loại thuốc mà bác sĩ cho là nhằm cái mục đích là để bàn giảm các cái triệu chứng viêm và ngứa, và chỉ có tác dụng điều trị ở cái đợt bàn điều trị thôi. Còn để bàn có thể phòng tránh được lâu dài thì mà không bị tái phát lại thì cái việc đầu tiên là mình phải giữ mắt cho thật sạch. Còn sau đó thì là bởi vì là cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cái bệnh lý do cơ địa, bạn mà vẫn tiếp xúc với tác nhân bên ngoài cho dù là mình che chắn rồi nhưng mà nó vẫn lọt vào thì bạn vẫn cứ bị viêm. Đó là cái nguyên tắc của cái bệnh. Cho nên là thực ra cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cũng là cái bệnh lý rất là khó để điều trị. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân mà bị đi bị lại rất là nhiều lần, và thậm chí có nhiều bệnh nhân họ phải chuyển cả chỗ ở để cho khỏi cái bệnh lý này. Nên là bạn là không phải là nhất thiết phải chuyển chỗ ở, nhưng mà mình sẽ cần phải vệ sinh mắt kỹ càng hơn để tránh bị tái phát.
2: Dạ. Cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa là tần suất bị hẳn nhiều nữa, thì khi mà em nhỏ mắt nhiều á, sử dụng nhiều thuốc và rửa thiện có ảnh hưởng nhiều về mắt sau này của em không ạ?
0: Đầu tiên á, là bạn dùng thuốc thì cái thuốc đầu tiên là cái thuốc rửa mắt hay còn gọi là cái nước muối sinh lý ấy, thì bạn nhỏ thường xuyên thì sẽ không ảnh hưởng, trừ khi là bạn nhỏ nước muối sinh lý quá nhiều cũng có thể là gây cái tình trạng loãng nước mắt. Tuy nhiên là bạn nếu mà mình nhỏ đúng liều lượng, một ngày chỉ nhỏ khoảng tầm 4 đến 6 lần, không quá nhiều, thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhỏ kéo dài. Còn khi mà bạn có các cái đợt viêm nhiễm cấp tính, khi đó là mắt bạn đỏ nhiều, viêm nhiều, đỏ nhiều, ngứa nhiều, thì chúng ta sẽ điều trị một đợt thuốc kháng viêm hoặc là kháng dị ứng. Tuy nhiên là không nên làm dùng các cái thuốc này thường xuyên, mà chỉ sử dụng trong những cái trường hợp là viêm nhiễm cấp tính và phải có chỉ định của bác sĩ. Còn lại là ngoài những cái đợt viêm nhiễm cấp tính như vậy ra, là bạn sẽ là chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý thôi.
1: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để cải thiện tốt hơn tình trạng mắt của mình, cũng như là dành thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân chính xác nhất gây nên những cái triệu chứng như chị vừa chia sẻ ạ. Xin cảm ơn chị Trí đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Bác sĩ, cảm ơn.
1: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với bác Bé liên lạc về từ Hà Tĩnh ạ. Xin chào bác Bé ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn.
1: Vâng ạ.
3: Đang nghe.
1: Xin mời bác hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, bác là bị cái mắt mặt trái này là bị đi đinh bóng về là thấy nó đen hẳn ấy. Nó đen hẳn ấy thì bắt đầu là ra ở bệnh viện mắt Nghệ An ấy. Thì là bác sĩ nói là bị bóng bóng mạc. Thì là mổ lần đầu á thì về là thấy đúng tới sáng mà sau đó lại nó bị lần thứ hai. Thì ra mổ á là bây giờ là nó đen hẳn ấy. Thì là bữa trước là có đi khám ở bệnh viện mắt ở Trung ương Huế, thì ở trong đó họ nói là bây giờ bóng vòng mạc hẳn cái mặt trái đấy rồi, bây giờ bác phải vô mổ gấp kẹo mà nữa. Thì bây giờ theo gặp bác sĩ ở đây đang tư vấn sức khỏe thì xin hỏi bác sĩ thì là khi mổ lần thứ ba thì xem từ có hiệu quả không, và nhờ bác sĩ tư vấn nhất thì ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác Bé. Thì theo như mô tả của bác Bé thì là mắt của bác là bị một cái tình trạng bóng võng mạc do chấn thương, đã phẫu thuật một lần rồi và bây giờ lại bị tái phát, và là bác sĩ cũng có chỉ định là cần phải phẫu thuật tiếp. Thì cái bệnh lý mà bóng võng mạc là một cái bệnh lý là phải nói là rất là nguy hiểm và là có thể là gây ảnh hưởng đến cái thị lực vĩnh viễn. Với những cái tình trạng mà bóng võng mạc, nếu mà chúng ta phát hiện sớm được và cái bóng võng mạc mà chưa qua cái vùng trung tâm thì thường tiến lượng sẽ tốt hơn và có thể phục hồi lại được thị lực. Tuy nhiên là với các cái bóng võng mạc mà đã xảy ra lâu ngày

0: và đã bị bong qua cái vùng trung tâm rồi ấy, thì cái tiên lượng sau khi điều trị thường là cũng là không được cho quá là tốt. Với cái tình trạng của bác là đã bị bong một lần rồi, bác sĩ đã phẫu thuật một lần rồi và cũng đã phục hồi được một phần thị lực. Tuy nhiên lại bị tiếp lần thứ hai thì cái tiên lượng sẽ lại càng kém hơn nhiều so với là lần thứ nhất. Tuy nhiên là nếu mà bác đi thăm khám và bác sĩ vẫn đã chỉ định là phải mổ thì là lời khuyên là bác nên phẫu thuật sớm, bởi vì chỉ có phẫu thuật sớm thì mới có hy vọng là giành lại được cái phần nào đó cái thị lực cho bác. Tuy nhiên bác cũng cần phải xác định là tình trạng này thì sẽ rất là nặng và là bác cần phải đi thăm khám một cách cẩn thận, và bác sĩ phẫu thuật cho bác sẽ là người mà đưa ra các cái câu trả lời xác đáng nhất với tình trạng của bác.
1: Vâng ạ. Đấy là một cái tình trạng theo như bác sĩ chia sẻ thì nó rất là nặng. Bởi vậy là hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm, và mình đừng chần chừ quá lâu, nó sẽ bỏ qua cái khoảng thời gian mà có thể giúp bác lấy lại phần nào cái thị lực của mình ạ. Hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa và thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tham gia với chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống Biển tình, 10 giờ Tạp chí Kinh tế cuối tuần Nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh, 10 giờ 55 trực tiếp Nhịp cầu Nhà nông, 11 giờ Bản tin tài chính, 11 giờ 05 Trạm cảm xúc Một thoáng quê hương, 11 giờ 15 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 Đi mộ ăn chi, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Cận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành. Tại hội nghị, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Hội nghị cũng sẽ tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới. Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, tầng nấc trung gian được giảm bớt, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện, cơ chế phân cấp phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền ba cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền ba cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

0: định số 1160 ngày 29 tháng 6 năm 2026 do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, Nghệ An được giao hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đợt 1 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Đây là chương trình được tích hợp từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn trước, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Đúng 8 giờ sáng nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo đó, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Nghệ An có 3 học sinh đạt từ 37,75 điểm trở lên. Đó là Lê Minh Hiếu, trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1, Toán 10, Văn 8, Lý 9,75 và Hóa 10. Phạm Đình Phong, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4, Toán 10, Văn 8,75, Lý 9,75 và Hóa 9,25. Bạch Sĩ Duy, trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách, Toán 10, Văn 8,5, Lý 9,75 và Hóa 9,5. Ngoài ra có 4 học sinh đạt từ 37,5 và 3 em đạt 37,25 điểm. Cũng theo danh sách này, Nghệ An có 604 điểm 10, trong đó có 350 học sinh đạt điểm 10 môn Toán, 8 điểm 10 môn Vật lý, 29 điểm 10 môn Hóa, 11 điểm 10 môn Sinh học, 188 điểm 10 môn Lịch sử, 3 điểm 10 môn Địa lý, 1 điểm 10 môn Tin học. 5 em đạt điểm 10 môn Kỹ thuật Công nghiệp, 9 điểm 10 môn Ngoại ngữ. Riêng môn Ngữ văn không có điểm 10, điểm cao nhất là 9,5 điểm và có 8 em đạt điểm số này.
0: 8 giờ sáng hôm nay ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Sau khi công bố điểm thi, từ ngày 2 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký chính thức các nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất là vào ngày 20 tháng 7. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 3 tháng 7. Các địa phương cập nhật dữ liệu về Bộ trước ngày 4 tháng 7 và chậm nhất ngày 7 tháng 7. Thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi cùng học bạ. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển đại học dự kiến được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Tại Nghệ An, theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi, từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh, trường phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nghệ An, trường phổ thông Hermann Germainer và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nhà nước sẽ được thực hiện xét duyệt công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh tại phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo. Chậm nhất đến ngày 7 tháng 7, các cơ sở giáo dục sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi được in từ hệ thống quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời trả học bạ và các giấy tờ bản chính liên quan cho thí sinh.
2: Mục điểm báo.
1: Trên báo Việt Nam Plus có bài chính quyền địa phương hai cấp, một năm hành trình kiến tạo tỉnh mạnh chiến lược xã mạnh thực thi. Kể từ dấu mốc lịch sử ngày 1 tháng 7, nền hành chính công Việt Nam đã chính thức bước vào một kỷ nguyên mới với việc xóa bỏ cấp hành chính trung gian, chuyển tiếp sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã. Tròn một năm đi vào vận hành, công cuộc sắp xếp lại giang sơn mang tầm vóc chiến lược này đã minh chứng đây không còn đơn thuần là một phép toán cộng trừ cơ học nhằm tinh giản bộ máy, mà thực sự là một cuộc cách mạng toàn diện sâu sắc về tư duy và phương thức quản trị quốc gia.
0: Trên báo VOV có bài giải bài toán nội lực của nền kinh tế. Những năm gần đây, tăng trưởng GDP, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam khá ấn tượng. Tuy nhiên, điều này chưa phản ánh được đầy đủ sức mạnh nội lực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng đó, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường hàng năm vẫn ở mức cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đức Hoàng, trưởng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, nền kinh tế vẫn đang phụ thuộc đáng kể vào các động lực bên ngoài và chưa hình thành nội lực vững chắc. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đây chính là rủi ro lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
1: Kỳ vọng từ chính sách tiền lương là bài viết đáng chú ý trên báo Nhân dân. Tiền lương luôn là một trong những chính sách có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công. Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn hiệu quả hơn, việc chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng một tháng kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời tạo tiền đề cho những bước cải cách sâu rộng hơn trong thời gian tới.
0: Cũng liên quan đến vấn đề tăng lương, trên báo Tin Tức có bài Tăng lương cơ sở, lương hưu từ ngày mùng 1 tháng 7, mong bình ổn giá cả thị trường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người nghỉ hưu cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui tăng thu nhập, nhiều ý kiến cho rằng chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng các giải pháp kiểm soát lạm phát, bình ổn giá cả.
2: Mục điểm báo.
1: Giá xăng dầu mới được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh từ 0 giờ 0 phút sáng nay mùng 1 tháng 7 theo đó giá xăng E10 RON 95V tăng, giá bán là 22.250 đồng một lít, giá cũ là 20.960 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 953 tăng, giá bán là 21.200 đồng một lít, giá cũ là 19.910 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng, giá bán mới là 20.780 đồng một lít, giá cũ là 19.350 đồng một lít. Giá dầu giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước. Cụ thể, giá dầu diesel 0.05S2 từ 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 7 vẫn duy trì ở mức 21.860 đồng một lít. Giá dầu diesel 0.001SV là 23.960 đồng một lít.
0: Giá vàng hôm nay, thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu. Cùng xu hướng giá vàng thế giới giảm, các thương hiệu SJC, P&G, Doji, Bảo Tín, Mạnh Hải, Phú Quý tiếp tục giảm mạnh so với sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu. Mức giảm cao nhất 1,5 triệu đồng một lượng, mức bán ra cao nhất 147 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 18,6 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
0: Sau nhau bố mẹ Tân Phí Nồng, mới bố mẹ Tân Phí Nồng bỏm phăng cho phát thanh quam Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi hỏi xó cởi họt bố mẹ Tân Phí Nồng, chưa lăng nỉ. Phê duyệt mưa chiến lược dữ liệu tỉnh Nghệ An họt bi song nghìn xám xíp. Văn bùn chu bàn tổ dân phố, tinh gọn bộ máy, ê đi đầy mưa văn hóa cơ sở. Môi hào phong cảnh neo bệnh cả nước có bổ quân nhàm phá hòn. Bay tèm, bòm năm cho âm hai chia giảo khoa, túp sỏi, hờ bi hiên song nghìn xó húc, song nghìn xó chết. Bay tèm, Nghệ An văn bùn chu khổi bàn, trực trao, nhằm sắp chờ nhàm, mi đầy chờ xung chơ. Lăng nị mời bà mẹ Tân Phí Nồng bỏng phẳng. Ủy ban dân tỉnh Hà Mi quyết định mưa chơ phê duyệt chiến lược dữ liệu tỉnh Nghệ An họt bi sau nghìn xám xíp. Chú An họt bi sau nghìn xám xíp đầy môi mèn, êm mồm đố mết, nửa hệ thống thể chế chính sách mưa dữ liệu, đầy hỏi phân hỏi. Sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, ê hào mèn khung kiến trúc mưa dữ liệu, khung quản lý dữ liệu, tầng tư điển dữ liệu, ao hò hóng tỉnh. Hỏi phân hỏi cơ quan tăng cúc, đơn vị trực moi dữ liệu, tầng cơ chế bỏm ít, môi hào là bi tành ọc chất xẹp moi ban hàng dữ liệu, sắp bùa chỉ số hóng tỉnh. Chơ nhàm so nghìn so hốc, so nghìn so chết, chẳng nhắn xê dịch vụ điện toán đám mây, cơ áo trung tâm dữ liệu tỉnh bê hào quân quỷ xám bi so nghìn so hốc. Chơ nhàm so nghìn so bẹt, so nghìn xám xíp, ế mổ mưa kho dữ liệu. Tòa họt biên búc tỷ trung tâm dữ liệu o hò hong tỉnh. Biên búc tỷ trung tâm giám sát, môi hào điều hành thông minh hong tỉnh. Trực trao cho tỏ năm chủ phương xả, bè bên hạ thân Internet. Mới học cơ chế phải bi cứ hỏi phân hỏi sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, ao hạ tầng dữ liệu hò hong tỉnh sắp lộ trình. Bỏ màn ấy mồm, mưa bì búc hạ tầng AI ao hò, tư sỏi chính quyền sổ. Hơn cầu xếp nghìn bàn tù dân phố nơi tầng mương bế hò chơ ban bốn ổn nhất thẻ còn họ đỉ. Nì mẹn ăn cứ ấy mồm mưa mô hình chính quyền bản mương song cấp. Sắp bùn nội vụ. Họt nỉ, xám xếp xỉ, nửa xám xếp xỉ bàn mương, ím mồm, mưa tơ mít, chơ ban bùn sắp hẳn. Chơ ban bùn bổ điêu tỏ tỏ họt tinh gòn bùa mày, nhang vào ọc mến mi đầy chơ xum chơ cuông bỉ nỏng. Chơ nỉ tân mương mi cử, cầu xếp nghìn hà hỏi bàn tù dân phố. Lăng chơ ban bùn xỉ chù bàn tù dân phố nơi tân mương, nhang ngảm xỉ nòi ma cử xóng bùn xám hoài năm chơ nỉ. Chớ bán bổn bàn tù dân phố bố điêu tờ mẹn nói ma chú đơn vị hành chính, mẹn cuốn chớ tảnh ọc, nhưng môi hào tỷ quản trị cả chú xã bàn, sắp tăng tinh gọn đi đầy. Là ăn để hết sắp chớ tẻ, nhỏ nhọn ăn mưa lịch sử hịt khong, tân sắp tỷ. Bòm hành mi đầy chớ xuống chớ tẻ bí nọng, xì chớ bán bổn bố điêu tờ mẹn ế ở mẹn bố mày tinh gọn, nhưng mẹn ế bên chớ bàn bò càng bí nọng, tôi sỏi chớ bẻ bên cuốn chớ nhà mờ. Tề hàn toàn bồn ao chính quyền bản mương song cấp với hào đi này, tốt sỏi khờ khắt, nằm bị động. Sắp chi cục nằm bột tân trực châu neo co bột, tè bươn hà tân bươn húc nỉ, tân tỉnh mi hơn nghìn nửng xóa hỏi, 81 hecta khảo nhà mẹ thú siêu nằm. Môi hào cả chủ bản mương khư Kim Liên, Hưng Nguyên, Lam Thành, Đại Đông, Yên Hòa, Nga Mi, Nghĩa Hành. Anh hì có năm pha hòn hưng, nằm cả chu hồi hòn lông hèn. Còn an hiến hải hong pha hòn, ế hải họt hàng nghìn hẹt tác khảo nhem hè thu, chơ mưa hào, ban phủ nằm, nho súng ăn đầy mưa hệ thống thủy lời trảm bơm, ta ế đi chù chơ cành hành để đầy, nhang rực ăn phải vào ọc. Nhem hè thu pi song nghìn sơ hốc, Nghệ An nhang tỏ nà năm lái ăn khòng chơ phả họt hên khờm tân hưng. Còn ăn hến hải nỉ, ngành nông nghiệp tân chù bán mương nhang tảnh ọc chù chơ phong cành neo bệnh hải, cư trực trao hở neo có bụng. Nhưng và hong đai khí tượng thủy văn, tè bươn hốc họt bươn cầu xì nhiệt độ trung bình cả nước tỉnh, nhưng hến tè nừng họt nừng phải hạ độ C, mỗi năm trung bình AP. Mèn phấn rủ cốc nham nòi, mỗi hào tỏ suốt bươn cầu, nhưng sàn và hang đẹp, hơi chưa nằm bụng. Nên mèn chưa ngại, cứ hến mèn bông bẻng ế hải nưa co bụng. Nhưng hến và bẻng xì ế hải, họ cả chu tỷ đâm thỉ, tân tỷ tầm. Nam hẳn chớ hủ mưa dự bào xẹp môi nưa na, tạnh ọc chớ phong cảnh tẻ cốc nhằm, mền ăn cứ sỏi hờ trực cho năng suất, tân sản lượng khào nhằm hè thu. Còn chớ vả phá hòn hình, mền lôm lệnh, xe tẻ nghiên so hốc bươn hốc hòn nghiên xỉ bươn chết, lá tỷ bà cả Nghệ An nhân dàn và mi mây bà. Quá ngả nhân dàn mà mây bà hình, năm hà xíp hà xả, hốc xíp chết xả phương ửn, nho hờn mền chớ mây bà dàn hình. Cư tân năm sẽ ban chỉ đạo công tác trực moi bẹp bên bà, hong tỉnh Nghệ An, nhân sự Ủy ban Nhân dân chu xả phương, chi cục kiểm lâm bỏm năm chu đơn vị chào bà, tành đi cho bọc sòn hong cấp nữa, e hơn cho xẹp moi, cho và ao phi hào cuông tân khờ bà, nhân hến mẹn cho chụt hải, chụt nhà nhu, chu chế phết rồi mẹn thực xử lý đi. Chu ban vương có tành ọc cho trực moi sau xỉ nữa sau xỉ chơ quân nhàm và hòn.

Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân văn cho phát thanh quan tây thải, hoang bảo tân phát thanh trên hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Bố mẹ tôi bị hoàng bên. Toàn tập chia giáo khoa, mẹ nừng cuốn chú ăn để lai hương mẹ ếp còn bị hiên mử. Anh ý để lai hương sử cuốn nhằm hòn. Cơ tư sỏi chưa giữ khóng ảnh mỹ tân chú học sinh, chú đơn vị ý mới hào, ông à tệ khơm, bòm hàn mẹn lông giả chú níu chìa, tư sỏi cho ao chìa giáo khoa nhân bi, thông bộ nói ma mới khôn nhạc, mới ngân học hiền cúc bi. Phào cho nhằm hòn, ơi Huế ý ma hơn chìa cơ toàn tập chư quyển chìa chưa cúc, hờ bi hiền song nghi sơ hốc, song nghi sơ chết. Cái chú chưa bọc sòn hóng chú khôn hai hàng, sẽ ơi im sòn đầy chú chìa. Cho bé hào tổn tập hơn ảnh mỹ, có mẹ ăn hờ hên, cho sử chia giáo khoa biến đỉ, cho tẻ ỉm bắt cúc. Ơi vò thị Huế côn rủ phương Trương Vinh và. Biến đỉ hên giả chia giáo khoa lông của hết muộn, nhớ hết mẹ mi chú tê hương mi sóng bất lực hơn khỏi. Tăng sáng hẳn có mẹ chơ ao chia giáo khoa cầu, cơ lực học hiên, cỏ đầy moi đi hơn. Bi hiên sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết, ngành giáo dục của những bọc sòn chú học sinh ao chia giáo khoa mèn nhăm năm chơ học hiền. Bờ và chú chia ếm đẹp bên sang phê duyệt tửm hào quân pi sau nghìn sau hốc. Bù lái chia giáo khoa, tân chia bài tập in tại pi sau nghìn sau hà mưa còn có nhân ao hào đầy. Ni mèn ăn tẻ xóm đầy mấy ngân vang ọc, chẳng nói ma xia xiêu. Nòng bui thì quinh trang, trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong và. Chút bí con xin nòng xía cờ bẹt hỏi nghìn cứ sử chia, tân chú neo cờ học hiền, bí nì xế mít cờ hốc hỏi nghìn lọc. Cứ tốt giỏi cho giữa khóng ảnh mề tân mới nòng học sinh, chú đơn vị phát hành ếm mới hào ao chia tẻ lái bí con. Hàng triệu bản chia giáo khoa tại lập 1 họ lớp xếp xong, nhăn đầy bán mưa cho bản mường. Bố điêu tỏ trực cho mưa neo hàng, bí nì chia giáo khoa. Có nói mà bình quân cỡ 13,3 phân hỏi, năm chủ hơn xuất bản tân đơn vị phát hành, im nói mà mấy ngân vang ọc hờ chưa sản xuất in ẩn, tân hai ọc. Anh à có buồn lơ, mẹ nói mà mấy ngân vang ọc hờ chưa học hiền. Chu chia đầy toàn tập đi, già hai có lông, bòm năm chưa bọc sòn, ao mà chu chia im cầu, nhưng sỏi hờ thị trường chia giả khoa pin nỉ đầy trực trao hơn. Chú bồ chia mở đại ảnh mề tăng chuẩn học sinh sử quân nhằm hòn, hờ hến chơ bỏm ít khản khang, hào bi hiên mở sau nghi sau hốc, sau nghi sau chết, nhang ngầm, dây đầy sung hơn.

0: Bố mẹ tưng bình hạc bèn, nghìn sâu cầu buồn húc, còn chơ nham nghìn nửng, tới mết hỏi nửng xám xếp xả phương cả nước tỉnh, ý mồm chơ pim phúc đề án bán bùn khối bàn, ao quam tẻ bình hỏng, tăng ao hừng hội đồng nhân dân cấp xả và cai. Anh đi bữa điêu tỏ trực châu chủ chưa dược không trung ương và ọc, nhang mèn cư chú khối bàn mở, với hào ít tẻ nghìn nửng bươn chít. Tô cuông chơ nham xin nửng, tưng tình im thanh ọc, chơ biểu búc đề án ban bồn chu khối bàn nhằm sắp chơ vào ọc. Tè chất xẹp môi họt biểu búc chu chơ ít, ốc quam tè bì nồng, họt chơ ốc hình hồi đông nhân dân cấp xã và cãi, đầy thành ọc đi, trượt nhau, mi đầy chơ xum chơ tè bì nồng. Lăng chơ ban bồn, tè xám nghìn chết hỏi cầu xếp chết bàn, tân tỉnh nhăng so nghìn so hốc bàn, mi sóng hỏi hốc xếp hốc bàn, tân nghi nửng chết hỏi hốc xếp bàn, nói mà nghi nửng chết hỏi chết xếp một đơn vị. Ni mền ăn cứ mới hào tinh gọn tổ chức cả tỷ dù. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền tân công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An hở hụ.
1: Ngay sau khi có về chỉ thị 21 cũng như là nghị định 185 của chính phủ thì
0: công tác văn phủ đại tàng ọc khờ khách sắp chỉ thị sau số 1, tân nghị định hỏi đường bè xếp hà hóa chính phủ. Sơ nữ vô im và hân hợp ủy ban dân tỉnh mi chủ chế ít, hàn mèn và hơ hủ chủ chế ít. Họ chế nỉ xì chủ chơ trực trao nhằm sắp chơ vào ọc. Hỏi đường xám xếp xà, nữ hỏi đường xám xếp xà ý mồm chơ mèn ao quam tại bì nồng, tân ao hừng hội đông nhân dân, bỏm năm chủ cấp và cai. Quân chơ tàng ọc chơ bán bồn chu khối bàn, ăn và chú bán mương bởng môi, hàn mèn son tiến hỏng, tân ban bồn bồ mày mờ, nhà mèn với hào ý việc lăng chơ ban bồn, với hàng chú chết cả chú xã bàn. Ông Nguyên Hiểu Ha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thanh hở hủ.
2: Vì đặc thù của Lam Thanh trước là có 8 xã cũ, sau sập nhập lại lần 1 thì thành
0: chú chơ ếch đầy tài ngọt nhằm sắp quy định, tân chào đầy chơ xung chơ tại bì nòng, cán bộ, cơ hội tới biết hệ thống chính trị. Lăng chơ mà tỷ điêu chú bàn, chú hươn, tân bì nòng cả chú bàn sẽ ế hơn. Nhưng hết mẹn bàn mương bay bùn mà, đầy bùn mày chú bàn mở nam mẹn. Chơ sòn côn có đầy nho sung hơn, chú côn cán bộ nòm hơn. Lăng chơ trực trao bùn mày, chú bàn mở dưới mấy hào, biển tuổi sổ, hào chơ trực môi. Chú Ban Mương có nhân biển búc chú chơ mẹn mới hào chỉ đồ năm chú côn ế việc vào chuyên trách, trước cho em mồm mưa chơ bán bồn. Năm tín hỏng lăng chơ bán bồn, tân tỉnh mi húc xếp cao khối bàn đầy tiêu chuẩn, hay chơ thành ngọc biển tin, hỏi nừng chết xếp một khối bàn, đầy hỏng sắp sổ thứ tử. Chú khối nhân ma, hỏng tên chú khối bàn, còn chơ bán bồn. Tín hỏng cầu, ban cầu còn nỉ,

0: mưa chơ bánh sáng ngân phủ cấp hờ chú chức xanh, chú chế đồ chính sách tăng họt chú côn ế việc bỏ chuyên trách, tăng côn cặp thi bèo ế việc chú khối bàn, cơ túc sỏi chế việc hoang bù mày mờ, đi đầy tẻ chú nghiên cúc. Chơ và em mồm chơ bán bùn chú khối bàn nhằm sắp chơ và ọc, hang mảnh, hong chú cấp ngành bản mường, cả nước tỉnh, tăng ọc chú trương hong trung ương. Nhi có mẹn ăn cử biến phúc hệ thống chính trị cơ sở đầy đi, túp sỏi chưa sực bè bên quân chưa nhà mở. Bò mẹ thân bị đạc bèn, chứ phạt thanh quam tây thái, hong báo tân phạt thanh truyền đi Nghệ An bờ nỉ, mà họt ni là mít, chứ ơn bò mẹ thân bị nòng im toàn phăng.
1: Đợt nò do sáu tông chùa lù mong sống đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sở thông chùa lộ mong sống đã xóa sử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ trong cho thân ấy trong những gì cái tin trả công chư chấm nó mà thiết chùa rộng xuyên tổng nó bê tổng trọng là sinh trí nhớ trong sống đã xóa sử thiết số đua Nghệ An luôn nọ. Ý chủ công chư chấm nó mà chùa ok nó bê muôn tổng kể xóa sử gió xa tở lý hoa cá nọ. Tôn gì nó cho sở xóa mầm đã trì hợp tiền đó bê xí cho sọ cắm nông. Bản pháp bảnh hóa tuổi tranh mua lúc trong ổ công sự trực tuyến nhỏ trò hóa tế trở cho đồng kế công sự tàu xịt khó dùng kế chạy cho hóa đảng trong lúc lì nhỏ trò tàu cho ớt xiên nảnh cầu trầu. Tổng cộng đợt nó 10 giờ Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức hóa tuổi tranh, do trầu giờ Hoàng Trung Dũng, lưu thơ cho bác bờ thường trực bác bờ pháp bảnh nhỏ trò hóa tuổi tranh do tổ cho lúc trong công sự nông nọ. Nhỏ trò hóa Nghệ An 10 giờ Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên tuổi tranh đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban bờ đại biểu quốc hội nhóm trò tỉnh, bò võ thị minh sinh lự thơ cho tỉnh ủy tổ thơ ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do trò cho phát cho nhóm trò pháp bình hậu tỉnh ủy tuân dự lưu trọng liên tờ trò lúc lì nhóm trò tàu sóng ớt xiên hành cột trò bờ xây dựng chỉ có cho kể chạy cho hậu đảng nhóm trò hậu nọ tư công tỷ rồng do trò hậu tuổi tranh tỷ tỷ lưu trọng của công sự ship ba kế quốc sự nhóm trò hậu nào do trò cho đảng viên tuân trung chỉ kể chạy cho cùng do trò tờ tộc sơ quân thiết xây chùa nó trong không kỳ trớ của trò cho nên mùa công sự nhớ trọng đọc hoạt trợ sách hùa trợ cho chạy cho hậu đàn chỉ có kỳ công sự tổ trung trình kỳ chạy cho tổng tràn gì. Mùa hai trò hậu tỉnh Nghệ An tư trớ của thiết sách hùa trò trò hậu tuổi tranh bởi pháp bảnh nhớ trò hậu tỉnh ủy tân cụ tế rong trò trò đợt pháp bơ thường vụ trò trò thường trực hậu tỉnh ủy vì tế lúc trong ủa công sự do trong đợt hậu kỳ chỉ có cho kỳ chạy cho hậu đàn vì tế trớ của sách hùa đợi do lúc họp việc của dòng mua danh tàu xị cò cho rõ đảng pháp bành nhóm trọng y tá trại của trường chi tiết kế nhu thể doanh nghiệp do trong tờ trước của thiết sách chùa cho nhân nhia cho tiết trở là một chi bát xị cò hậu tá trại và cho hậu pháp bành nhóm trọng hậu tuổi tranh tư trọ trọng tăng trọt số phát thành trước của sách chùa kế nhóm trọng hậu tuổi tranh kỳ tế ô cả tiền luôn chiến lũ do trong tờ kế công sự cho chó nọ lúc họp việc nhóm trọng chó của chờ công sự chia ta xin nọ kỳ tế trước của thiết sách chùa tàu xị cò cho kế chạy cho hậu đảng do trong đợt trước của thiết sai chùa dòng đi xia cho nọ của công sự xin do trong cái chỉ xanh ta xin nọ nó dễ ý tuổi muốn mua danh trước của thiết sai chùa do trong cái công sự nhỏ trong khoảng cần cầu chỉ ba trận gì cái công sự uli trả còn gian tranh tổng tổng đi trong cho nọ với của công sự rộn nọ lúc họ phiền nhỏ trong xia chia về tế của trở luôn dưới lùn tờ bộ công an do trong khó kế tàu trớ của sách chùa lúc xí hợ ta xì nọ lòng mừng chia trụng túc cho tàu ta xì nành liên tờ ADN rộng nọ có bó hai tỉa do tủ tư liên tờ trụng túc chính sự từ Nghệ An tướng của tàu tan trọt số phát thanh sở đờ cộng rồng trớ của thiết sách chùa ủ lý trả cọ giòn chia cọ tàu trụng túc cho của mũ ô túc cho tàu u tàu ta xì nành tạo các lòng trụng tờ thật trả tình liên đợt khó kế tàu dài cho mẫu sinh phẩm ở ADN rộng nọ mua liên tờ trí thật trả tờ do tân mai thiên tàu tù tu cho tàu tả sĩ nành tông chia cho cậu ADN yêu ba rồi cái công sự còn rộng đơn tài tiêu cọ tiền chia cọ tàu tù tin nành có một tranh đi đầu cái thử sĩ do trong đầu phát cho nhóm trong đầu phát phường tê thất của thiết xây xuồng kỳ tệ là mù sĩ ba thiết sân gạt đã do trâu cho nành của một tu cho tàu tả sĩ nành lúc sĩ hờ rộng nọ yêu cọ tranh thiên chia cọ tàu tù tin nành tờ nó cho in cho trọng đối họ biết tàu trước coi thiết sách sửa ADN nhỏ trọng cho ta trả tàu trước qua tiết trọng tu cho tàu tả sĩ nành là một cơ tàu tiên bót xa lò trình tách luân tài giấu muốn cho có ADN nọ cho một qua có bao tỷ cho tủ tư còn rõ luân tài chia có tàu tủ nành tàu có tranh phá tuần đông tàu hộ chính phủ nhiều có môn đông tàu do trong đợt họ kế tàu thả đợt phó thủ tướng chính phủ Phan Thị Thanh Trà do trong luôn chiến lược tàu trước qua

thiết say chuột đỡ tin tông tờ nhỏ trò khó trần công sự ta xin nọ nhỏ trò tê chờ tê liên tờ phó thủ tướng chính phủ phạm thị thanh trà tức trò trò tuổi thơ ủy ban nhân dân nhỏ trò cho tỉnh trong trung lo trợ của say chuột trò tròn ở trung tâm của công sự linh tư trợ của say chuột khó từ do tàu chủ trợ của say chuột của công sự có tiền có tranh mua liên tờ cho khó kế trợ của lý yêu lầu mua chua chỗ xa sông nhóm trong ổn tông tờ kia si nữ trừ sĩ khó kế của hậu lực chỉ tiền nhóm trong tờ thật trả do trong tờ chủ tịch ủy ban nhân dân nhóm trong cho tỉnh trong trung lo trợ của thiết sai chuẩn vì tế của công sự có mua danh cho có tranh lúc có nợ nó của có mua danh tên tông tờ trọt tranh trong niệm chỉ bê xanh chỉ xóa tiền niệm chỉ bê xanh ra đầu tua tỏ của kế tài chia sẻ thiết tàu chủ mua kế tàu ship ba trong cho lầu nhanh cho nên mua tiền chỉ cho họ tê thở phó thủ tướng chính phủ tức cho trong bộ trưởng bộ nội vụ do tụ cho công ty rong cho trong tan trọt xua phát thành ý giả hỗ bộ tài chính tư pháp tê trợ của thiết sai chùa do trong họ kế của trợ tiền bảo hiểm xã hội sẽ ba có dung gì đơn tài cho trong niệm gì bị sanh thay cho doanh nghiệp trợ của sai chùa của cái công sự rộng nó có tránh đối nhau trong sổ VAID nhau trong cổng dịch vụ công quốc gia họ kế tộc po nhau trong hậu thủ tướng chính phủ cho tôi kế trợ của sai chùa vấn đề nó sẽ yêu gì lý cho ớt trên này của trò Bộ Giáo dục Tết Đào tạo nhiều khó mua quyết định tàu trở qua thiết sách chùa nhóm trọng tờ phát khiến tóc khiến tờ. Trở qua thiết sách chùa trở đi xe trừ dị chia nhóm trọng hút chính phủ tàu trọ trở ý dạng nghị định ý của xã chỗ chùa trong ớt xin lên của trọ. Quyết định rộng nó tàu ví trọng lúc này của trọ lúc trọ lì trong ớt xin lên của trọ. Dì linh tờ, mua linh tờ ý của cậu ý phán cho trọng tờ khó kế tộc kia linh tờ cậu chi bác bờ. Linh tờ đi xe trừ dị thiết cờ nó trọng tờ ta xin nó trở đi xe trừ dị chia. Dì linh tờ cho sinh viên mua linh tờ cậu chi bác bờ. Tốt dài, linh tờ bê châu xa cho trọng chí châu tiểu nhiên lòng tờ ý xong. Thạc sĩ trợ của sách chùa, tốt dài chí châu chí cho trọng dị châu báo tiểu nhiên lòng tờ ý xong. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhục hóa mua cung điện báo châu bê Hồ Thủ tướng Chính phủ cho trọng cho trọng kỳ khắc của thiết sách chùa, gây tề cho trọng hóa kế của cỏ tìa chí bú hạ rộng cung nhiên. Dì linh tờ nhá trọng cho thác trả của trái chí mua hạ rộng cung nhiên, do tổ chủ bó thái rộng cỏ chí bú hạ rộng cung nhiên nhá trọng tờ thác trả. Vì tế ô cỏ tránh thiết diệt xế cỏ chỉ thông một kiến cung nhiên cung sò, trình tránh luân đại nhá trọng sổ khô chùa, tư do tổ bó trọng cỏ sẽ được bầu. Dì linh tờ sợ đạo do tổ chủ tránh pha bó thái chí bú hạ rộng cung nhiên, chí bú tê chúa tả tế cung nhiên trực sĩ. Nó tan hợp số phát thành giữa công sự nành gộp lâu trong nành gộp lâu thành có kế tàu trước của thiết sai chùa tê hạ rộng chỉ bú hạ rộng cung nhiên, trước của thiết sai chùa tê thái. Cỏ rộng đơn tài, công sự tộc khuôn đùa trục xịt xịt tủ tin nành, cỏ chỉ xong gạt lốt tàu mù trọc hạ rộng, họ tư bỏ hạ rộng cú nhé lở dưới bỏ kia trọc thành xe. Nó dưới lúc họ phía, nhỏ trọc thả trả của lưu sĩ hợp trên đục của lý sĩ hợp ta xin nó. Cỏ tàn trò chứa tả, nhỏ trọc nở nhìn chỉ bê sảnh tiêu hóng tuổi tránh cho trọc kế trọc của thiết xây chùa, chỉ bố hạ rộng cú nhé nhỏ trọc thả trả. Đầu linh đạo dưới bác cỏ dòng cầu thiết dưới tôi không tiêu tùa lốt tàu trọc sẽ đẳng nhỏ trọc thả trả.

0: ít trong miệng sĩ cứ thế này trả mó chùa bảo tao thì lọ nan thế tứ bỏ sĩ kỳ cho trộn tàu khó xìa khó chào trả trả khó mua cái cũng nhà trước sẵn hoàn tài cho trộn cái bỏ lý bỏ tên tờ bê xăng họ chỉ mua đê lòng ủa cô ấy khó nhua trộn để gì bê xăng sắp lờ
1: lưu lia tông mong cảm muộn ta xin nó một trà linh tàu bỏ hết tam đê chẳng ta tỏ biết sao rõ rõ cú linh tàu tiệt xì tu trà trung tế hành ô tô chấm đen tàu nọ tứ khóa thiết tua tà chia xiết đời
0: giờ vi văn thần nhớ tròn tờ sở mộng ý sao mừng quang tỉnh án hải lý nọ
2: lý do là do thiếu nước nghiêm trọng do đợt hạn hán
1: chế yếu xỉa tăng thò li lúc xỉa hở ta xin nó vì hết tiệt chỉ muốn đê cho là một trâu lia tu trà quan tế hành thâu lở chấm đê ta xin nó cho tao linh tàu nhanh cổ cho tàu bê cho phải bùa mất hải trâu trái nọ sư
2: các bù trước
1: chỉ du chia do chỉ niên chỉ bê sành hai niên chờ nhó trầu thắt trả tiền hút tuột tờ khổ nghệ án là một cho quân lính tớ tiệt sĩ vị tiền du chán để hành thắt trả trong đền tờ niên chỉ bê sành tứ xịa ta trở yên được po nhó trầu sĩ hở tranh du của cho trái giả chúng một đi chầu trong niên chỉ bê sành lọ một uốn lìa do trầu ta xin nọ sang ngắm mi tứ mua lính tớ cầu trầu trong cầu trầu lưới dây rò chỉ mua đê là một sĩ có trình tránh luân tài đỡ ở lưu rò na ca thiên lưu rò bài ta xin nọ chỉ muốn để giàu trong miệng chỉ bê xanh để khó đê tê nửa tước khó tả lưu sĩ hợp tranh thu trả trung thể hay nọ nhưng chỉ muốn để trong miệng chỉ bê xanh là một sĩ thiệp của nó hậu miệng chỉ bê xanh ta rõ cho thở
0: giờ khám văn phản nhớ trộn tờ rõ nát ca xa ngã mi tỉnh an bù bào
3: hạn hán lâu dài.

0: Đục của trung tế hành động lở, đục tràn dĩa bên hướng thiết chế từ bỏ to hai tiền, chỉ muốn đây là một sĩ kia. Trở ý cái bò nhỏ trâu sông nò hải do trâu chanh đục của trữ sĩ, một cái bùa chua lo nhỏ trâu nợ đê sĩ. Một hải kia trâu chính hướng tuổi tờ khổ nghệ án, đục của đề hành, tế bạc đến đầu nhiệt dĩ bê xanh, lưng nửa tước khóa tà, của trung bê xanh luôn anh trí tả trong tộc kế nhua. Quân tế luôn chế lũ nò tình nghệ án tương tỷ tề, muôn đồng lúc họp phía do là một sĩ bà trâu chanh đục của nò.
1: Do Nguyễn Trương Thành, thơ sái chùa, dư liên trừ đê tỉnh An tổng ghi.
2: Sở nông nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương.
0: Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trâu cho tha trả. Trâu của thiết sái chùa cầu tên dư liên trừ đê, có mua đê trâu nghĩa dì bê sảnh ra đào lòng một sĩ. Trâu liên tờ là một trâu của sái chùa, khó đùa tên dư liên trừ đê của bùa, nhau trâu xóa xe nên ngụt chi, dỗ còn rõ đơn tài, ba có trâu nghĩa dì bê sảnh ra đào mua đê sĩ trâu xe hơn tọa đê tùa. Do hai tia tranh đua của trung tế đi nọ trừng trừ sĩ yếu ốp của chùa trong lúc anh đào nhiệt gì bê sảnh nhót trong hồ Nghệ An giáo linh đào nhót trong chính quyền thiên nhiệt gì bê sảnh hồ tha trả yếu tổng chế lúc họ phe lì giả có mua để giàu cho là một sĩ nhót trong lúc sĩ hợi tranh đua của nọ.
1: Ý trong trả với những mọi chùa nhớ trộn tại chợ xa của chợ tê sự tiệc kế của tổ chia tổ chủ tổ trụ út trộn nọ vì nên ta sái chùa chợ treo chua cọ rồng chạy tứ học của đầu tê cám mỏ ở sĩ kỳ trộn út trộn nọ do lý cha còn là xa tiết chua cọ còn tại do tàu sái khen tại lúc học bảo là mù
0: đầu sông thầu và chế po trần thị thanh tứ tàu chế cờ sái lòng mùi dừa tên như khổng no nhớ trộn hồ chế cờ giáo linh đạo yêu cầu ba tổ tiên đông đảo trồng cầu trở cho chạy thiết sai tổ tiên không của ia tê chia tùa cho cuộc sai chùa gọi do trò chia rồng để bỏ thành từ một cái bỏ trò.
1: Bỏ trân thị thanh đã tổ chứ của tổ chia sủ qua tề à?
3: Chỉ tiêu thì tôi cũng chỉ chọn những con vật nuôi khỏe mạnh do chính bà.
0: Dù chùa sai cho chia của mua do tranh tranh do nhiệt gì bê sành sợ đời dù tàu sư. Thâu linh đời dù tua lò dù tàu chủ cho cuộc sai chùa do trò cho nọ thú y. Thiên là tương đầu thư ti sĩ trở ra chạy.
1: Sĩ phứ Nguyễn Đình Mậu, thơ cho tờ trái cờ, phổ thông dân tộc bản trù tiểu học Xiến Mi, Nghệ An, Pô Pào.
4: Câu khen tốt nhất đó là kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm.
0: Khó cơ đơn tài do trơ của thiết sai chùa cho khổng dù khó tư lò. Nó dễ lúc họ phía ủy tàu chủ sai chùa thì không có rông, không có hù, thầu xa tốt hậu trái cờ, hậu đồng nghĩa nó. Dòng dị tà do lòng mùn di trận đô kế quốc lộ cậu trọ thầu nợ xa Quế Phong, Mường Quang, Nhôm Mai, Hồi Tủ. Thầu sân gió, nhó trọ ở sáng đô kế tư bỏ ra được tùa chia mua bờ lù. Giờ hả tìa mẹ sư tìa sĩ tương của tàu cho linh đầu tủ y dạ Trần Thị Hà tôi dùa. Họ tranh tìa, luôn chế lù trò, trở qua thiết sai chuẩn tạo nọ, nhưng chỉ tàu dầu.
1: Bờ Trần Thị Hà, nhó trọ tờ xa Quế Phong, thả lì nọ.
5: Tường gian hàng
0: ý, lân loan, lân sạc, lân ngón, lân... Tiên cai đỡ tiết chiên đỡ nò tránh tránh do niệm dịp bê sảnh sẽ đỡ dù sư. Dù cu dùa tà ly, cu linh đỡ tiểu sĩ, xa địa có một cái trớ của thiết sai chùa, gọi dù cá sĩ đồ thổi dùa tiên cai nò. Giờ lì thật trả tiền ra, kế là một tùa chia nhớ trọ thật trả to sĩ hổ triệt tê phảnh tàu trự sĩ trận nhau mê thiết cho va trề, lỡ là một tùa mùa sư. Luôn trên lùng nọ trận quyết họ kế nhua đợi kế trớ của thiết sai chuẩn tạo tê chia thiết chính quyền cho trọ bậc thủ y.
1: Do Nguyễn Quốc Đình, do thật cho tờ bá sai chùa trên dùng tổng cho chỉ là dễ sử tờ xa nhá mi, tỉnh An, Hải, Liệu Cát Nọ.
6: Trực tiếp đi đến đi kiểm tra.
0: Bên thứ một trắc của thiết sai chùa cho va chạy của tuổi chia mùa thâu linh đạo uốn đong đằng nhiệt tề trắc của thiết sai chùa cỏ tê chia rong chia hù chia chỉ mùa mo trở ra chạy ly trò dù ở nhà cỏ trắc của mua danh đỡ cho chờ là một tuổi tê chia mùa nhất độ thắt chặt to xía giáo linh đạo kế công sự to khuôn tuổi tràn dị đi chết chữ gì trong nhiệt gì bê sảnh thiết cho tin anh của tuổi tê chia mùa cho trâu cho nên dù à uốn tê đồn tài do tàu chủ trắc của thiết sai chùa tê khổng cho là một muôn tờ do khổng rồng thọ một chữ ý trọng phong dư chấm lòng thiết chùa lúc sĩ học trên trong bên tù sao tông cho lùm hông nọ tàu ta là một lời lừa rồi bé họ trả lò xin chỉ đùa sao ngà sợ nó cá nhau rồng theo trong tàu nên nhọc khoản đọc bé sao ấm lòng đầu lò.
7: Chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình văn nghệ và đời sống.
8: Chương trình văn nghệ và cuộc sống

0: Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại. Tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, bãi bỏ ngưỡng doanh thu tính thuế cũ. Quy định này được cụ thể hóa bằng Nghị định 141 năm 2006, chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng, gấp đôi mức cũ. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, đây là quyết sách kịp thời nhằm nuôi dưỡng nguồn thu cho hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Tại Nghệ An, chính sách mới này đang tiếp sức cho hơn 63.400 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng như thế nào? Liệu nguồn thuế được miễn trừ có trở thành đòn bẩy thúc đẩy các hộ cá thể tự tin lớn mạnh thành doanh nghiệp? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
1: Câu chuyện kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 141 năm 2006 NĐ-CP, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ chính thức được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng trên một năm được kỳ vọng là một đòn bẩy kép. Khi rào cản thuế được hạ xuống, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tích lũy vốn, hạ giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Ghi nhận tại nhiều địa phương, đây là chính sách được các hộ kinh doanh đón chờ và kỳ vọng.
2: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo đã hàng chục năm nay. Thời điểm doanh thu lớn nhất của hộ ông Phan Văn Hòa, phường Trường Vinh thường rơi vào dịp cận Tết Nguyên đán. Các tháng còn lại trong năm, số lượng hàng hóa tiêu thụ chậm và doanh thu cũng ít hơn. Với chi phí thuê mặt bằng, giá nhân công cùng nhiều khoản chi phí phát sinh khác liên tục tăng cao trong thời gian qua, lợi nhuận thực tế thu về ngày càng eo hẹp. Vì vậy, thông tin nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đã giải tỏa gánh nặng tài chính, giúp cơ sở kinh doanh của ông có thêm điểm tựa để ổn định sinh kế. Ông đã nói:
3: "Buôn bán thị trường bây giờ hơn kém, nên đòi hỏi là hộ kinh doanh cũng phải hết sức là tính toán trong cái buôn bán này, trong chi tiêu này là cũng gặp nhiều khó khăn về cái chế độ cũ như ngày xưa là nạp thuế khoản nó có thể sổ sách. Như mấy vừa rồi là nhân được buổi thay đổi cơ chế là 1 tỷ trở xuống thì cái thu nhập thì cũng đỡ đi. Ví dụ nhưng mà là tiền thuế chứ vấn đề tiền thuế đây cũng trước khi nạp thì cái hộ kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi tư tưởng là cái buôn bán cũng gặp phần lời đối trí."
2: Không riêng ông Hòa mà hàng vạn hộ kinh doanh khác đang hồ hởi đón nhận chính sách thuế mới. Nghị định 141 được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được tính áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là một quy định mang tính nhân văn, giúp người dân được thụ hưởng chính sách ngay trong năm tài chính. Trước đây, với mốc doanh thu tiệm cận ngưỡng 500 triệu đồng, nhiều cơ sở có tâm lý không dám đẩy mạnh doanh số vì lo sợ phát sinh nghĩa vụ thuế lớn. Việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các hộ kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò và anh Trần Văn Thịnh, xóm Thượng Dinh, xã Tam Hợp, nói:
4: "Tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
5: Hàng hóa thì thật sự là khó bán, may nhà nước và đảng cũng nâng, cũng giúp cho người dân thì bây giờ cũng nâng mức giá, mức tiền thuế lên cao để mà chúng tôi có thể vay vốn để mà thêm được nhiều mặt hàng nữa để phục vụ cho người dân."
2: Một nội dung quan trọng khác của Nghị định 141 là trường hợp các hộ kinh doanh cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế trong quý 1 năm 2026, thì số thuế này sẽ được cơ quan thuế thực hiện bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn trả đầy đủ. Quy định này đã tạo sự đồng thuận và niềm tin lớn cho các hộ kinh doanh cá thể. Toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thuộc diện được hưởng lợi trực tiếp. Để dòng vốn ý nghĩa này nhanh chóng được hoàn trả, ngành thuế đã tăng cường cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ cùng bà con tiểu thương. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm:
6: "Thuế cơ sở 1 đang quản lý hơn 15.600 hộ kinh doanh. Thì trong đó thì có hơn 14.000 hộ là có ngưỡng doanh thu một năm dưới 1 tỷ đồng. Thì theo quy định của Nghị định 141 ấy, thì các cái hộ thuộc ngưỡng này sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Với cái tinh thần

0: đồng hành cùng người nộp thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa về chính sách pháp luật thuế, giúp cho hộ kinh doanh phát triển ổn định.
1: Tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt sớm nhất các cái chính sách thuế mới do Chính phủ và Bộ Tài chính quy định, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều cái giải pháp để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ các pháp luật thuế.
2: Hạn mức miễn thuế mới không chỉ cởi bỏ áp lực tâm lý cho các hộ cá thể mà còn tạo luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để xác định được chính xác công bằng giữa hộ dưới 1 tỷ và hộ đã vượt ngưỡng? Điểm mấu chốt không nằm ở các biện pháp kiểm tra thủ công mà dựa vào các giải pháp số hóa dòng tiền. Ngưỡng 1 tỷ đồng chính là cú hích mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý hộ kinh doanh từ áp đặt sang tự nguyện, từ dữ liệu rời rạc sang đồng bộ số hóa.
3: Nhiều năm qua, cơ chế thuế khoán vô hình chung đã tạo tâm lý e ngại lớn, khiến nhiều hộ kinh doanh tìm cách giấu doanh thu hoặc chia nhỏ cơ sở. Vì vậy, việc nâng ngưỡng miễn thuế là quyết sách tiếp sức kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khi có điều kiện tích lũy vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách này cũng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước lâu dài, bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm.
0: Tập trung vào 3 nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định. Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, rồi thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sản xuất thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế nhằm kịp thời phát hiện ra những cái trường hợp mà khai chưa đúng với cái chưa phù hợp.
1: Cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
3: Theo tính toán của các chuyên gia, chính sách mới sẽ khiến ngân sách nhà nước tại Nghệ An giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với quy định hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025. Thời điểm vẫn áp dụng mức thuế khoán cũ cho ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, tỉnh có khoảng 1.600 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng. Với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng nhờ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Anh Nguyễn Vương Anh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc An, phường Tây Hiếu, nói.
4: Khi nhà nước làm rõ hơn về phần thuế thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi khi mà làm thì mới cũng phải có một sự cạnh tranh rất lành mạnh để làm sao mà doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh mọi người đều có một cái sự làm việc tốt hơn này, rõ ràng hơn, và những cái hỗ trợ về bên thuế giúp cho doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh có thêm một cái nguồn để đầu tư cũng như là tái cấu trúc lại cái cơ sở kinh doanh của mình được tốt hơn.
3: Một điểm đột phá nữa của chính sách mới là áp dụng hành lang thông thoáng cho cả doanh nghiệp mới thành lập. Nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Và nếu cuối kỳ có vượt ngưỡng thì chỉ cần quyết toán bổ sung mà hoàn toàn không bị phạt tiền nộp chậm. Điều này tháo gỡ hoàn toàn tâm lý ngại lên doanh nghiệp của các hộ kinh doanh. Anh Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh 68 đã nói.
5: Trước đấy thì như tôi là hộ kinh doanh thì tôi cũng rất ngại cái vấn đề gần lên doanh nghiệp. Gần đây thì tôi có tìm hiểu với cả cái chính sách thuế, tôi cũng đã quyết định nâng cấp từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp để thuận lợi trong cái việc vấn đề là kê khai nộp thuế cho thuận lợi hơn, tạo ra cái uy tín vững chắc trên thị trường để có cơ hội để ký được thêm các hợp đồng lớn hơn.
2: Nhìn lại lịch sử điều tiết thuế đối với hộ kinh doanh, ngưỡng doanh thu không chịu thuế đã có một hành trình dài, từ mốc 100 triệu đồng lên 200 triệu, rồi 500 triệu đồng, và giờ đây là

0: cú hích lịch sử 1 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng miễn thuế hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, rất cần một lộ trình triển khai phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các đơn vị quản lý. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho các hộ và cá nhân kinh doanh thì đã cho thấy cái tư duy quản lý mới như thế nào trong việc nuôi dưỡng cái nguồn thu lâu dài?
3: Điều đó cho thấy rằng là cái tư duy của nhà nước của chúng ta đã có rất nhiều đổi mới trong vấn đề là hỗ trợ đối với hộ cá nhân kinh doanh. Khi Đảng và nhà nước và chính phủ thấy rằng tín hiệu của nền kinh tế cần phải được hỗ trợ và bà con tiểu thương cần phải được hỗ trợ, thì tôi cho rằng là mặc dù nó sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn, nhưng về mặt chung và dài hạn thì đây là một quyết sách lớn nuôi dưỡng nguồn thu, bởi vì trong bối cảnh hậu Covid cũng như là lần trước những biến động kinh tế, hỗ trợ tạo thêm động lực và đặc biệt là tạo thêm công ăn việc làm cũng như điều kiện để khôi phục nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế với hai con số.
2: Thưa ông, là dù nghị định 141 thì đã giảm bớt áp lực thuế, nhưng mà làm thế nào để các cái hộ kinh doanh có thể là tự nguyện chuyển đổi lên cái mô hình doanh nghiệp mà không e ngại với những cái thủ tục phức tạp ạ?
3: Tôi cho rằng việc phải xây dựng chính sách pháp luật phải có sự công bằng bình đẳng giữa các đối tượng, có nghĩa rằng nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh hay nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp nó phải như nhau, để làm sao để người ta thấy rằng là chỗ hộ kinh doanh không phải là cái chỗ trú ẩn về thuế nữa, họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 198. Hộ kinh doanh hay ở doanh nghiệp thì nghĩa vụ là hoặc là cái trách nhiệm pháp lý và cũng như là cái thủ tục hành chính nó cũng tương đồng nhau, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
2: Thưa ông, là từ những chính sách này thì ông kỳ vọng như thế nào về cái vai trò của khối kinh tế tư nhân trong việc là tạo việc làm cũng như là thúc đẩy cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của Nghệ An trong giai đoạn tới?
3: Việc mà đội ngũ hộ cá nhân kinh doanh mà gia nhập cũng như là phát triển bền vững thì đóng một vai trò quan trọng, không chỉ là làm tăng thu ngân sách nhà nước mà nó còn làm cho ổn định cuộc lần kinh tế, tạo công ăn việc làm, rồi thì giải quyết những cái vấn đề về mặt xã hội cho tỉnh nhà, tạo cơ sở để cho kinh tế tư nhân tập dượt và dần dần ổn định để phát triển đến doanh nghiệp, để phát triển một lần kinh tế vững mạnh trong tương lai. Và tôi tin tưởng rằng với những quyết sách của Đảng và Nhà nước thì sẽ không chỉ những Nghệ An mà các tỉnh lân cận khác cũng sẽ có được cái điều kiện để phát triển phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.
2: Xin được cảm ơn những tư vấn của chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Một con số.
0: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.150.000 tỷ đồng, tương đương gần 47 tỷ đô la trong 5 năm tới. Đây là con số mà chương trình hôm nay đề cập.
4: Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu huy động 1.150.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới. Con số này cao gấp 2,4 lần giai đoạn trước, thể hiện khát vọng bứt phá lớn, đồng thời là bài toán chưa từng có đối với tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 12% một năm, Nghệ An buộc phải tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ về môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn lực và phát huy tối đa các động lực tăng trưởng mới.
0: Thông tin trên đã kết thúc chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
1: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
0: Hãy cùng đồng hành với câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình NTV, trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Chương trình cũng được live stream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV, app NTV Go và được đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn. Thưa quý vị, thưa bà con, trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo cái điều mưa dông thất thường và cái độ ẩm cao, đấy là những cái điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại và làm ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả của cái sản xuất lúa hè thu năm 2026. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể nhận biết sớm các cái đối tượng sâu bệnh nguy hiểm cũng như là áp dụng các cái biện pháp phòng trừ một cách hiệu quả, vừa có thể tiết kiệm được chi phí, vừa đảm bảo năng suất lúa và đảm bảo cho sức khỏe của bà con nông dân. Thì trong chương trình Nhịp cầu nhân nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến những cái biện pháp để phòng chống với dịch bệnh trên lúa hè thu trong cái điều kiện thời tiết cực đoan. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
1: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn ngày đài.
0: Và ngày lúc này bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Phan Duy Hải có thể giải đáp thắc mắc của bà con. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cùng theo dõi những thông tin về những nguy cơ mà cái tình hình sâu bệnh hại trên lúa hè thu trong năm 2026 là như thế nào.
2: Vụ hè thu mùa 2026, toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy trên 45.000 ha lúa trên kế hoạch 78.000. Một mùa vụ phải đối mặt với thử thách lớn khi thời tiết diễn biến cực đoan, nắng nóng gay gắt kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, dự báo bão lũ ở cuối vụ. Sự khắc nghiệt này không chỉ khiến cho hàng nghìn hecta lúa rơi vào tình trạng thiếu nước, nứt nẻ ruộng đồng, mà còn có nguy cơ phát sinh dịch hại trên đồng ruộng. Khi thời tiết nắng hạn gay gắt, các đối tượng như rầy nâu, rầy lưng trắng và đặc biệt là nhện ré có điều kiện sinh sôi với mật độ cao, đe dọa gây ra tình trạng cháy rầy cục bộ. Ngược lại, những trận mưa dông đan xen làm độ ẩm không khí tăng cao đột ngột, tạo môi trường lý tưởng cho các bệnh bạc lá, đốm sọc, vi khuẩn và bệnh khô vằn lây lan, khiến cho nhiều diện tích lúa giai đoạn làm đồng đến trổ bông bị cháy trắng, khô xác. Đáng lo ngại hơn, áp lực từ sâu cuốn lá nhỏ lứa cao điểm và sâu đục thân xuất hiện rải rác thành nhiều đợt gối nhau thay vì đồng loạt, gây khó khăn lớn cho công tác dự báo và tổ chức phun trừ tập trung. Hiện nay các trà lúa đang tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, rầy nâu và rầy lưng trắng đã bắt đầu xuất hiện tích lũy mật độ trên các chân ruộng rậm rạp. Nắng nóng kéo dài là chất xúc tác khiến cho rầy sinh sản nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và truyền bệnh lùn sọc đen ở giai đoạn lúa làm đồng và sâu đục thân 2 chấm, sâu non tuổi 1, tuổi 2 bắt đầu gây hại rải rác trên các trà lúa gieo cấy sớm. Nếu không có các giải pháp phòng hợp lý, nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh và làm sụt giảm nghiêm trọng năng suất và chất lượng lúa hè thu năm nay.

0: Vâng, thưa bà con, thưa ông Phan Duy Hải, có thể nói rõ rằng là trong cái vụ hè thu năm nay thì rất là nhiều đối tượng sâu bệnh đang tiềm ẩn và có thể đe dọa. Và đặc biệt là hiện nay thì thời tiết sau một cái đợt nắng nóng kéo dài thì hiện nay đã xuất hiện nhiều đợt mưa giông, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay thì bà con chúng ta đã cơ bản gieo cấy cái diện tích lúa hè thu được rồi. Vậy thì cái tình hình sinh trưởng cũng như là những cái khó khăn trước mắt mà bà con nông dân đang phải tiếp tục đối mặt trong cái vụ hè thu năm nay là gì ạ?
1: Vâng, báo cáo với chị thì hè thu năm nay thì hiện nay tổng diện tích gieo cấy cả hè thu và vụ mùa được hơn 45.267 ha, trong đó cái diện tích hè thu thì được 43.007 ha. Và với cái diện tích 3.000 diện tích lúa hè thu 43.000 ha đã triển khai đã gieo cấy thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trên cái và nó cũng đạt cái chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đối với hè thu vụ mùa hè thu diện tích lúa hè thu năm 2016, cụ thể là kế hoạch là trên 43.000, hơn 43.000 trên kế hoạch là 56.000. Bởi vì cái tình hình hạn khó khăn, đầu tiên là cái hạn cả cái vùng cuối cánh, vùng cao cường nó xảy ra tương đối, tức là trên diện tích tương đối nhiều. Đấy là một cái. Và bây giờ thì cái diện tích lúa hè thu thì cơ bản cái trà sớm thì nó đã chuyển sang cái giai đoạn kết thúc đẻ nhánh và chuyển sang cái đường cải. Còn lại về cơ bản thì cái diện tích hè thu là đang giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ là chủ yếu. Và hiện nay thì với cùng với cái hạn và cái nắng nóng thì cái vấn đề sâu bệnh hiện nay cũng diễn biến cũng phát sinh cũng tương đối, tức là phức tạp trong cái giai đoạn này. Cụ thể thì các cái đối tượng chính như rầy nâu, rầy lưng trắng, rồi sâu cuộn lá nhỏ, ốc bươu vàng, chuột, rồi sâu đục thân là những cái đối tượng hiện đang, tức là phát sinh và gây hại trên lúa hè thu. Vâng.
0: Vậy thì ngoài những cái đối tượng sâu bệnh mà ông vừa mới cảnh báo đó thì có thể nói là sau một cái thời gian nắng nóng cộng với cái những cái cơn mưa bất chợt mà mưa giống như vậy thì với cái sự bất thường của thời tiết như vậy thì ngoài ra thì còn có những cái đối tượng sâu bệnh hại nào có thể bùng phát mạnh?
1: Vâng, báo cáo với chị thì theo như cái điều tra của chúng tôi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thì hiện nay là sâu cuộn lá nhỏ là vừa rồi thì cái lứa trước ấy, lứa 4 ấy, thì nó đã phát sinh và gây hại trên lúa hè thu. Cụ thể thì rải rác và mật độ từ 10 đến 20 con trên mét vuông, thì cá biệt có những cái diện tích nặng thì có thể nó lên tới, tức là 25 đến 50, 40 con, 45 con trên mét vuông. Và hiện nay thì sâu đã trưởng thành vào nhộng và vào nhộng trưởng thành và đã, tức là đã đẻ trứng. Theo điều tra của chúng tôi thì bây giờ là trứng trên trứng trứng trứng sâu của trứng của sâu cuộn lá nhỏ đã xuất hiện ở trên cái diện tích hè thu với cái mật độ, tức là tương đối, tức là không quá cao nhưng mà tương đối đều và phổ biến hầu hết các cái diện tích lúa hè thu của các cái vùng trọng điểm. Đấy. Cho nên là cái này là tiếp tục với cái diễn biến thời tiết như hiện nay là cái ẩm độ không khí, tức là đã cải thiện sau khi có những cái trận mưa dông, và tiếp theo kèm theo các cái đợt nắng nóng mà nó có những cái đợt mưa dông như hiện nay, thì cái ẩm độ thì chúng tôi nhận định là cái trứng của sâu cuộn lá nhỏ nó sẽ, tức là nở với cái tỷ lệ tương đối, tức là cao, và cái này nó sẽ là một cái đợt để có cái khả năng là sẽ gây hại trên lúa hè thu. Bên cạnh cái sâu cuộn lá nhỏ thì hiện nay thì cái sâu đục thân nó cũng trùng trùng trùng lứa, tức là sâu đục thân thì hiện nay sâu đục thân lứa 4 thì đã trưởng thành và đã có cái đẻ trứng ở trên cây lúa hè thu. Thì cái này thì cái này thì hơi khó. Thì cái này thì cũng đang hiện nay thì chi cục sau khi mà điều tra dự tính dự báo thì đang tham mưu trong tuần tới này thì sẽ có một cái văn bản cụ thể để mà gửi cho các địa phương để mà đôn đốc, để mà làm tốt cái công tác chỉ đạo cái công tác phòng trừ, rà soát để mà tổ chức cái phòng trừ để mà bảo vệ cái lúa hè thu. Vâng. Và bên cạnh đó thì cái giai đoạn bây giờ thì chưa, nhưng mà trong cái tháng tới, cái giai đoạn khi mà lúa chuyển sang đồng và trổ thì cái đấy là thời điểm nguy cơ để mà bùng phát các cái loại bệnh hại khác, cụ thể như cái bệnh bạc lá vi khuẩn, rồi sau đó thì các cái đối tượng kèm theo là các cái đối tượng như nhện dế, rồi khô vằn, và đặc biệt là cái rầy cuối vụ. Nếu mà sắp tới chúng ta tổ chức mà cái vấn đề, tức là cái sâu đục thân và cái sâu cuốn lá, đặc biệt là cái sâu cuốn lá mà nó bùng phát trên diện rộng mà phải tổ chức phòng trừ nhiều, thì lại cuối vụ thì lại có nguy cơ để mà cái

0: gieo cấy cái lượng giống để vừa phải, tức là làm theo cái SRI là một cái rất là quan trọng. Và trong cái SRI thì có cái bón, ngoài cái sử dụng lượng giống thích hợp thì là cái biện pháp bón phân cũng rất là quan trọng. Cụ thể là phân thì bây giờ báo cáo với bà con thì khi mà chúng ta tức là bón mà thừa đạm hoặc bón phân mà không hợp lý thì cái lúa, cái lá của nó sẽ khi mà chưa đẻ, kết thúc đẻ nhánh thì cái lúa nằm ngang, mà cái lúa giao, cái lá nó giao tán nhiều, mà cơ bản sâu thì nó liên quan đến cái vấn đề tức là cái chỗ nào mà màu xanh thừa đạm thì nó sẽ tập trung trông đến đấy nó đẻ trứng. Và cái trứng của đa phần các loại sâu thì từ sâu cuốn lá nhỏ đến sâu đục thân các thứ thì cơ bản là nó đẻ ở dưới mặt dưới lá, cho nên là các cái ổ trứng nó sẽ đẻ ở mặt dưới lá, cho nên là mình cái hạn chế tức là cái bón thừa đạm để mà thu hút các cái loài sâu hại đến đẻ trứng thì chúng ta phải bón đạm, tức là bón phân cân đối. Cụ thể ở đây là chúng ta bón phân cân đối. Thì hiện nay thì cái trà lúa đứng cái thì bà con tiếp tục mà cái trà sớm của hè thu ấy, thì hiện nay đối với trà này thì bà con cũng chuẩn bị theo dõi khi mà lúa nó có cái biểu hiện tức là thắt eo ở một số lá hoặc là đã tròn mình và có cái chuyển về cái sinh thái và chuyển sang cái giai đoạn làm đồng thì bà con tiến hành tức là bón thúc phù hợp. Cụ thể ở đây chúng ta vì tùy từng chân ruộng, chúng ta có thể là nếu mà chân thì chúng ta chỉ kết hợp từ 2 đến 5 cân kali tại rong, 2 đến 5 cân đạm đến 6 cân đạm trên một sào. Tại sao lại có cái độ giao dịch lớn như thế? Bởi vì là tùy thuộc vào từng cái điều kiện chăm sóc trước đó để chúng ta sử dụng cái lượng đạm phù hợp để mà giúp cho cái đồng, cái lúa giai đoạn thúc đồng kèm theo 3-4 cân lúc kali. Thì chúng ta bón để mà chuẩn bị trong cái thời gian tới để thúc đồng đối với cái diện tích hè thu mà sớm lại chuyển sang cái kết thúc để nhánh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái trà hè thu mà muộn hơn mà hiện nay đang ở giai đoạn để nhánh thì bà con tức là căn cứ vào cái lượng tức là chúng ta tiến hành thúc để nhánh. Thúc để nhánh và cái giai đoạn, còn cái giai đoạn mà đã đang để nhánh rộ mà đã bón thúc để nhánh thì chúng ta kết thúc để nhánh thì chúng ta cần tức là rút cái lượng nước để điều chỉnh cái lượng nước để mà cái rễ lúa nó ăn sâu để chống đổ trong cái hè thu. Vâng.
1: Vâng. Tiếp cái câu tư vấn về cái vấn đề nước ở trong đồng ruộng thì có một cái câu hỏi như thế này ạ. Sau đợt nắng nóng nắng hạn dài ngày mà gặp mưa lớn liên tục ấy thì ruộng lúa của bà con nếu bị ngập úng cục bộ thì bà con cần làm gì để có thể hạn chế được nấm bệnh tấn công rễ vào phần lá?
0: Vâng, báo cáo với chị thì sau các cái đợt mưa lớn thì thứ nhất thì nếu mà nó xảy ra ngập úng thì tất nhiên trong hè thu này mà cái giai đoạn này thì cũng rất là khó, trừ những số vùng tập trung thì nếu mà nó ngập úng quá thì chúng ta phải tức là tháo bớt nước thôi. Tuy nhiên thì cái diện tích này nó cũng không nhiều. Và cái chăm sóc thì sau đó thì để mà hạn chế sâu bệnh hại thì thứ nhất là sau khi các cái trận mưa lớn ý, thì thường thường trong cái hè thu này thì sau các trận mưa lớn thì cái lượng đạm tự nhiên do trong cái nước mưa ấy, nó cũng tương đối là nhiều. Cho nên là chúng ta cũng lưu ý là những cái ruộng tức là thường xuyên thăm đồng để mà kiểm tra giám sát sau các cái đợt mưa lớn để mà phát hiện các cái đối tượng sâu bệnh để mà tổ chức phòng trừ. Tất nhiên thì những tùy từng đối tượng sau các cái đợt mưa lớn thì chủ yếu là đối với các cái bệnh thì nguy cơ lớn nhất đó là cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Tuy nhiên cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta phải theo dõi, bây giờ hiện nay thì nó chưa, nhưng mà sắp tới cái giai đoạn mà lúa đồng trổ hoặc là sau trổ thì chúng ta đã có cái mưa gió lớn thì chúng ta nên kiểm tra, bởi vì đây là cái điều kiện thuận lợi để mà sau cái mưa gió thì nó bị rách, bị tổn thương cái lá thì nó sẽ các cái giọt dịch vi khuẩn, cái vi khuẩn Santomonas tức là vi khuẩn gây cái bạc lá vi khuẩn nó sẽ là có cái điều kiện để mà lây lan và gây hại trên diện rộng, cho nên cái này là bà con nên tức là thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ khi mà nó thấy phát sinh cái vấn đề này.
1: Vâng. Và chúng ta tiếp tục về tư vấn về cái cách phòng bệnh một số loại bệnh nguy hiểm trên cái diện tích lúa hè thu vào phần sau. Lúc này có anh Dũng ở Quỳnh Anh đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, chào anh Dũng.
1: Anh Dũng ở Quỳnh Anh, hiện nay trên cái đồng ruộng của mình thì lúa hè thu phát triển như thế nào và anh có cái băn khoăn gì ạ?
2: Hiện nay thì đang băn khoăn và muốn gửi đến chương trình một cái câu hỏi, tức là giai đoạn lúa làm đồng đến trổ thì gặp thời tiết ẩm ướt nhưng trưa lại nắng gắt, bệnh đạo ôn cổ bông rất dễ tấn công. Thế thì làm sao để bà con chủ động nhận biết và phòng ngừa trước khi

0: vết bệnh xuất hiện gây hại, xin chương trình cho
1: Vâng.
0: biết ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, vụ cáo về anh Dũng thì có lẽ anh xem, anh cũng xem lại, bởi vì trong cái điều kiện hè thu ấy, thì cái bệnh đậu ôn ấy, thì liên quan đến cái bệnh đậu ôn do nấm, thì cái này thì nó thường là nó phát sinh và gây hại trong vụ xuân thôi, bởi vì cái điều kiện nhiệt độ nó phải ở cái mức tức là 20 đến 30 độ C mới phù hợp cho các cái nấm bệnh của cái bệnh đậu ôn phát triển. Chứ còn hè thu thì cơ bản thì gần như là cái nguy cơ để mà bệnh đậu ôn thì không có, báo cáo với anh Dũng như thế. Tuy nhiên các cái bệnh trong hè thu, vụ hè thu thì cái đậu ôn, thì đậu ôn lá và đậu ôn cổ bông thì nó không phong không ấy, nhưng mà các cái bệnh khác thì nguy cơ, anh Dũng có thể ở đây có thể là anh nhầm với lại cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì nó thường nó gây hại tùy, nhưng mà nó thường nó gây hại lúa cái giai đoạn làm đồng và đồng trổ, cũng như cái giai đoạn tức là sau trổ, thì cái này là nguy cơ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Cái này thì cũng thường xuyên cái thuốc để mà đặc trị cho cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta phải phun sớm mà kiểm soát sớm, chủ yếu là phun phòng khi mà cái lúa cái giai đoạn này thì mà làm đồng ấy. Đối với cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta thường xuyên tức là sau những cái đợt mưa lớn thì chúng ta phải kiểm tra đồng ruộng, anh Dũng ạ. Và khi phát hiện các cái giọt dịch vi khuẩn thì chúng ta tiến hành sử dụng thuốc để mà tổ chức phun phòng trừ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Còn đậu ôn thì nguy cơ cái đậu ôn trong hè thu thì cơ bản là cái do nấm nó gây hại, và trong cái điều kiện nhiệt độ thấp thì nó mới gây hại cái bệnh đậu ôn. Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Dũng và kinh anh ạ.
0: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng.
2: Vâng, chào anh.
1: Vâng, thưa ông Phan Duy Hải, có một bà con ở xã Hợp Minh có hỏi như thế này ạ. Ngay sau khi một cái trận mưa lớn kéo dài thì bà con nên đi thăm đồng vào cái thời điểm nào, và cần tập trung theo dõi những cái đối tượng số bệnh nào có nguy cơ bùng phát mạnh, và đặc biệt là những cái dấu hiệu để nhận biết sớm nó như thế nào?
2: Vâng, báo cáo với chị thì số câu hỏi của chỗ Hợp Minh, chị ở Hợp Minh này, thì sau những đợt mưa lớn thì sau khi mà mưa lớn thì chắc chắn là phải mưa ráo, chúng ta mới ráo xong thì chúng ta mới đi thăm đồng. Thăm đồng thì báo cáo với đội chỗ câu hỏi này thì báo cáo với chị là với bà con là thứ nhất thì phòng trừ các cái đối tượng sâu bệnh, sâu hại thì nó có các cái pha của nó. Chính vì thế mà chúng tôi phải làm cái công tác dự tính dự báo là bình thế. Thì ví dụ như hiện nay là sâu cuốn lá nhỏ này, sâu đục thân thì đã đẻ trứng, tức là nó đã trưởng thành và đã phát trứng. Cho nên trong vòng, tức là ví dụ trong vòng 5 đến 7 ngày tới thì bà con, thứ nhất là bà con là phải thường xuyên thăm đồng để kiểm tra cái mật độ sâu non. Đối với sâu cuốn lá thì kiểm tra mật độ sâu để tổ chức phòng trừ, và đối với cái bệnh sâu đục thân thì không phải chờ sâu non mà phải kiểm tra cái ổ trứng. Ví dụ như thời điểm bây giờ, ví dụ 0,3 ổ trứng trên 1m2 thì bà con phải sử dụng thuốc để phun. Bởi vì cái sâu đục thân thì nó sẽ khi mà nó gây hại để xâm nhập vào trong thân mà gây cái hiện tượng bông bạc đấy. Tức là thì cái này thì lúc này thì tổ chức phòng trừ thì không hiệu quả. Nhân sau đấy là đối tượng sâu, các cái đối tượng sâu thì bà con tất cả sẽ phun theo cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, cụ thể là của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Còn lại hiện nay thì cũng báo cáo với lại chị và bà con là hiện nay cái sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân thì đã chuyển cái phát trứng và chuẩn bị tức là gây hại. Cho nên cái này thì các địa phương cũng đôn đốc, tức là giao cho các cái trung tâm dịch vụ công để mà bố trí rà soát, để mà phun những cái diện tích mà cần phun, tức là đến ngưỡng cần phun, để mà tránh cái hiện tượng tức là mình phun ồ ạt trên diện rộng thì nó sẽ lãng phí thuốc, rồi ô nhiễm môi trường và thậm chí mất cái cân đối sinh thái đồng ruộng, thì lại gây nên cái nguy cơ tức là rầy nâu gây hại và cháy rầy vào cuối vụ.
1: Vâng.
2: Vâng, còn chỗ kim sau mưa lớn thì chủ yếu thì chỗ ý chính của câu hỏi này thì chỗ sau mưa lớn, đối với vấn đề thì kết thúc các cái trận mưa lớn thì chúng ta nên kiểm tra đồng ruộng để mà phòng cái bệnh mà khi nãy tôi đã trao đổi, đó là bệnh bạc lá vi khuẩn. Vâng.
1: Vâng. Cảm ơn ông Phan Duy Hải. Lúc này thì có anh Phi ở xã Thân Trung ạ, cũng đang chờ máy đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào anh Phi ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng.
3: Chào chuyên gia.
2: Vâng, chào anh Phi ạ.
3: Dạ.
1: Đồng ruộng của xã Thân Trung của ba con hiện nay thì cây lúa đang phát triển như thế nào ạ?
3: Đồng ruộng ở xã Thân Trung báo cáo với chị với chuyên gia là hiện tại cái lúa đang phát triển ở giai đoạn để nhánh rộ, mà nó bị sâu cuốn lá gây hại.
1: Vâng. Dạ. Ngoài cái sâu cuốn lá thì anh có cái băn khoăn gì đến ông Phan Duy Hải để có thể giải đáp thắc mắc cho anh ạ?
3: Dạ dạ, cho em xin hỏi chuyên gia.
2: Vâng.
3: Dạ. Kính thưa chuyên gia, trong điều kiện nắng nóng che khuất hoặc mấy mù ấm u liên tục như thế này thì sấu còn là nhỏ thường gây hại nặng ở giai đoạn lộ đẻ nhánh rồ. Khi nào thì chúng ta có thể phun thuốc và khi nào có thể chúng ta có thể để tự nhiên cho để tự cân bằng.
2: Vâng, báo cáo với anh Phí thì cái chỗ sấu cuốn lá thì cả sấu cuốn lá thì có sấu cuốn lá lớn và sấu cuốn lá nhỏ, tuy nhiên cái sấu cuốn lá lớn thì nó cũng ít thường ít xuất hiện và nếu có xuất hiện thì bây giờ ví dụ nó một số điểm ở Hoàng Mai cũng các xã Hoàng Mai thì đã xuất hiện có xuất hiện nhưng mà nó cũng ít, còn lại cơ bản là sấu cuốn lá nhỏ. Báo cáo với chỗ anh Phi thì thứ nhất là sấu cuốn lá nhỏ thì hiện nay theo điều tra của chúng tôi thì đang ở phát trứng, chính vì thế mà cái này thì phải theo dõi để mà và tổ chức phòng phun trừ cái sâu cuốn lá nhỏ vào cái giai đoạn tức là 5 đến 10 ngày nữa thì bắt đầu là sâu tuổi, bắt đầu trứng sâu nở thì có thể là chúng ta sẽ kiểm tra cái mật độ để phun. Ví dụ như mật độ trong cái giai đoạn mà đẻ nhánh này thì mật độ trên 50 con trên 1 mét vuông thì chúng ta phun. Anh Phi ạ.
3: Vâng ạ.
2: Vâng, còn cái giai đoạn sau thì kết thúc đẻ nhánh mà nó chuyển sang giai đoạn đồng mà cái pha sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh, mà nếu mà trên cái giai đoạn đồng trổ thì lại mật độ trên 30 con này chúng ta đã phải phun rồi, còn giai đoạn này thì trên 50 con thì trên mét vuông thì chúng ta mới cần phun. Báo cáo anh Vinh thế, và trong 5 đến 7 5 ngày tới thì bây giờ bà con là phải thường xuyên thăm kiểm tra ruộng lúa mình để mà đánh giá cái vấn đề, bởi vì liên quan cái trứng đã nở, tuy nhiên cái tỷ lệ nở thành cái sâu non này nhiều ít thì cái này lại phụ thuộc vào diễn biến thời tiết, cho nên bà con nên thăm đồng để mà đánh giá để tổ chức phun trừ kịp thời. Bởi vì cái sâu cuốn lá nhỏ thì nếu chúng ta khi mà tuổi lớn thì chúng ta cũng không cần phun. Thì vừa rồi báo cáo với chỗ anh Phi thì cũng một số là vùng là đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ gây hại, tuy nhiên đang giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rổ, cho nên là mật độ thì nó ở dưới ngưỡng an toàn, cho nên cơ quan chuyên môn cũng không khuyến cáo tổ chức phòng trừ, tổ chức phun trừ để tránh lãng phí thuốc và ô nhiễm môi trường. Anh Phi ạ. Vâng.
3: Vâng.
2: Anh rõ chưa?
3: Em cảm ơn chị nhé.
2: Vâng,
3: dạ,
2: vâng,
3: em rõ
2: vâng,
3: đó.
2: Vâng.
1: Dạ. Vâng, cảm ơn anh Phi ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM, trên kênh NTV và trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là phòng chống cây sâu bệnh hại trên lúa hè thu. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh. Ngay lúc này thì bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Phan Duy Hải có thể trực tiếp để tư vấn cho bà con. Và người thường Phan Duy Hải có một cái câu hỏi như thế này ạ. Vụ hè thu thì thường có cái gió lốc và mưa bão. Và cái yếu tố này thì nó sẽ làm cho cái lá lúa của bà con bị dập nát và tạo điều kiện cho bệnh bạc lá như lúc nãy ông vừa mới trao đổi đó. Thì cái bệnh bạc lá này do cái vi khuẩn nên là cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Vậy thì bà con muốn hỏi rằng là khi bệnh này chớm xuất hiện thì bà con có nên tiếp tục phun phân bón lá hay là thuốc kích thích khi sinh trưởng không, và xử lý như thế nào để cho nó đúng, vừa phòng bệnh hiệu quả vừa đảm bảo cái tốc độ sinh trưởng của cây lúa?
2: Vâng, báo cáo với chị với bà con thì cái vấn đề khi mà cái sâu, các cái đối tượng sâu và bệnh, đặc biệt là bệnh mà đang gây hại ở trên đồng ruộng thì nguyên tắc là chúng ta phải tổ chức phòng trừ sâu bệnh rồi mới tiến hành, sau đó mới tiến hành tức là bón phân NPK cũng như phân đạm và các cái chất kích thích các cái sản phẩm mà phun qua lá.
1: Vâng. Có một cái câu hỏi này tôi có cái băn khoăn ạ. Tức so với cái vụ hè thu của năm 2026 so với năm ngoái ấy, thì có năm nay có những cái khó khăn gì và năm nay mình có những khác gì so với vụ hè thu năm ngoái ấy? Cái cơ cấu bùa giống có là một trong những yếu tố để có thể làm nguy cơ cái bùng phát cái dịch bệnh hơn hay là do cái yếu tố của điều kiện thời tiết?
2: Vâng, cái vụ hè thu năm nay thì nó khó khăn, nó có nhiều cái khó khăn hơn cái vụ khó khăn hơn hè thu năm 2025. Cụ thể là đó là cái vấn đề nắng nóng, là năm nay nó cũng nắng nóng hơn do cái pha El Nino nó ấy, cho nên là xảy ra cái nắng nóng nó sẽ nhiều hơn. Đây cái thứ nhất, mà nắng nóng kèm theo cái lượng nước ở hồ đập thì nó cũng không đảm bảo, cho nên cái vấn đề hạn đã xảy ra và sẽ còn xảy ra trong thời gian tới, trong những tháng tới ở các cái, đặc biệt là các cái vùng cuối kênh, những cái vùng mà phụ thuộc vào các trạm bơm. Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai của năm 2022.

0: Hay sau đó là cái giá cả do cái chiến tranh Nga Ukraine rồi chiến tranh của Mỹ với lại Iran, cho nên là cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng, cho nên cái giá phân bón, giá dầu nó lên, giá xăng dầu nó lên rất là cao, cho nó biến động rất nhiều, cho nên là giá các cái loại hàng hóa vật tư nông nghiệp nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề ấy, vấn đề lưu thông đứt gãy cái chuỗi logistics, cho nên là giá phân bón này, giá thuốc bảo vệ thực vật này, rồi giá các cái chế phẩm sinh học đều tăng từ 10 cho đến 50%, thậm chí có những loại là tăng 50%. Chính vì thế cho nên là cái hạn chế cái đầu tư của bà con, đây là cái khó khăn thứ hai mà cái hè thu 2016 xảy ra so với 2025. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề năm trong năm 2016 thì cái diện tích do cái khó khăn đó, cho nên cái tỷ lệ diện tích mà bỏ vụ không sản xuất nó cũng tương đối nhiều. Mà cái bỏ vụ không sản xuất này thì nó sẽ liên quan đến các cái chuỗi thức ăn của các cái đối tượng sâu bệnh hại, thì nó luôn duy trì ở trên đồng ruộng, cho nên vấn đề ốc bươu vàng này, chuột này, đã gây hại, và hiện nay cũng đã tổ chức, bà con đã tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên là rồi bên cạnh đó thì các cái đối tượng tức là sâu đục thân, sâu cuốn lá, rồi rầy nâu, rầy lưng trắng, thì đấy là những cái vấn đề tức là khó khăn của hạ vụ hè thu 2026 so với lại vụ xuân 2025 của hè thu 2025 bằng.
1: Vâng. Hiện nay thì có anh Liên ở Diễn Châu ạ, chúng ta sẽ tiếp tục để có thể là khuyến cáo cho bà con vào phần sau trước những cái thách thức mà ông vừa mới dự báo trong 2026. Còn lúc này thì có anh Liên ở Diễn Châu và đang chờ máy ạ. Ông Hải sẽ tư vấn ngay sau đây ạ. Vâng, anh xin chào anh Liên ạ.
2: Xin chào chương trình.
1: Vâng.
0: Chào anh ạ.
1: Đối với cái sản xuất lúa hè thu hiện nay thì anh có cái băn khoăn gì ạ?
2: Trước tiên là xin được cảm ơn chương trình và cảm ơn chuyên gia đã cũng thông tin cũng như thể cho bà con nhân dân Nghệ An nói chung, Diễn Châu nói riêng biết được một số các cái dòng bệnh cũng như thể các loại phân bón để rồi mà làm tốt cho công tác vụ hè thu năm nay. Về câu hỏi đó, thì vụ hè thu thường có gió lốc và mưa bão làm lá úa bị dập nát cũng như là tạo điều kiện cho bệnh bạc lá do vi khuẩn nó lây lan rất nhanh. Khi bệnh này chấm xuất hiện thì bà con có nên tiếp tục phun phân bón lá hay là thuốc kích thích sinh trưởng hay không, và hướng xử lý như thế nào, thưa chuyên gia?
0: Vâng, báo cáo với anh thì kết thúc, ví dụ kết thúc gió bão mà nó đã có cái giọt dịch vi khuẩn thì bà con phải tiến hành tức là phun thuốc để mà phòng trừ cái bệnh bạc lá vi khuẩn, anh Liên ạ. Rồi sau đó kết thúc cái phun thuốc thuốc lá rồi phun cái bệnh bạc lá vi khuẩn rồi ấy, thì sau đó bà con mới tiến hành tức là nếu có cái lúa mà có nhu cầu và bà con tức là cung cấp cái dinh dưỡng qua lá cho cái lúa thì lúc đấy mới thực hiện tức là sử dụng cái chế phẩm, chứ không trong cái quá trình mà sau cái mưa gió mà cái lá lúa đang rách và cái giọt dịch vi khuẩn đã xuất hiện mà chưa tổ chức phòng trừ thì chúng ta không phun các cái chế phẩm. Anh Liên rõ chưa ạ? Vâng. Vâng.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ở xã Dân Châu ạ. Vâng, thưa ông Phan Thế Hải, lúc nãy đến giờ thì ông đã tư vấn rất nhiều đến cái vấn đề là chúng ta buộc phải kiểm tra đồng ruộng và tiến hành phun đúng cái thời điểm đối với cái bệnh bạc lá vi khuẩn cũng như là sâu cuốn lá nhỏ. Vậy thì ở đây ông có thể tư vấn thêm là các cái loại thuốc đặc trị đặc hiệu mà hiệu quả để có thể bà con có thể biết được để sử dụng.
0: Vâng, thuốc thì báo cáo với bà con thì thứ nhất là thuốc thì nó rất là nhiều, nó hoạt chất nó đã có hàng trăm loại, thì cái này thì bà con có thể tức là sử dụng thứ, ví dụ như nó một cái số nguyên lý, ví dụ như đối với cái nhện nhện dế chẳng hạn, thì những con vật rất nhỏ rồi bổ trị rồi các thứ, thì đối với những vật nhỏ, con côn trùng nhỏ mà gây hại thì bà con chích chút, mà côn trùng nhỏ gây hại thì bà con nên phải thường xuyên thay thuốc, tức là sử dụng thuốc này rồi lại kể cả tốt đến mấy thì sau khi mà phun lần thứ nhất, lần thứ hai mà sử dụng thuốc này rồi thì lần sau là phải tiếp tục tức là thay thuốc khác bằng thuốc khác đấy, chứ không sử dụng một loại thuốc trên một đối tượng liên tục trong nhiều thời điểm để mà xảy ra cái vấn đề kháng thuốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là ví dụ như cũng là sâu cuốn lá nhỏ, nhưng ở cái giai đoạn mà phát trứng, nếu bà con tổ chức phòng trừ trứng nó quá nhiều, thấy nó trưởng thành bướm nó ra quá nhiều và trứng nó đẻ quá nhiều, bà con mà phun sớm thì lại phải sử dụng những cái dòng thuốc mà nội hấp lưu dẫn, tức là nó ngấm vào trong cây lúa, và khi con sâu cuốn lá, ví dụ con sâu cuốn lá nó đẻ ra thì nó ăn thì nó sẽ chết đấy. Còn lại ví dụ nó sau khi mà lại sâu nở rồi mà tuổi 1 tuổi 2 rồi thì bà con cũng có thể sử dụng cái nội hấp lưu dẫn, nhưng Ở đây lúc này thì mà mật độ cao thì bà con nên sử dụng cái thuốc

0: tức là tiếp xúc xông hơi hoặc là tiếp xúc, ví dụ thế, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào từng cái đối tượng. Và ví dụ
1: Thời
0: sâu
1: điểm.
0: cuốn lá thì nó lại ở trên trên trên trên trên bề mặt lá thì chúng ta lại phải phun ở bên trên, nhưng mà ví dụ những cái đối tượng ví dụ như rầy nâu, rầy lưng trắng thì nó lại gây hại ở phần chích chút, ở phần thân, ở phần gốc thì chúng ta lại phải rẻ lúa để phun, tức là hoàn toàn, tức là sử dụng loại nào thì nó phụ thuộc vào đối tượng rồi thời điểm khác nhau, cùng một đối tượng nhưng các thời điểm khác nhau thì là chúng ta tổ chức phòng trừ khác nhau. Và báo với chị
1: Vâng.
0: và bà con. Vâng.
1: Và cái phun thuốc vào thời điểm nào thì ngay lúc này có chị Minh ở Đô Lương ạ. Không biết là chị Minh có cái băn khoăn gì đấy ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ. Chị Minh ở xã Đô Lương nghe rõ không ạ?
2: À, chị nghe rồi.
1: Vâng.
0: Vâng, chào chị Minh.
2: Chào
1: Trong
2: chương trình.
1: chị đặt cái câu hỏi ở chuyên gia ở chương trình đi ạ.
2: À, muốn hỏi chương trình cái là dư thời tiết nắng nóng thì phun thuộc vào thời điểm thời gian nào là thích hợp nhất
0: Vâng,
2: để có hiệu quả?
0: vâng. Báo cáo với chị thì phun thuốc thì thời điểm nào để thích hợp trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì báo cáo với chị thì nắng nóng thì rõ ràng là khi mà chúng ta phun vào cái thời điểm ví dụ buổi ngày mà đang có nắng thì sẽ cái thuốc nó sẽ bốc hơi đấy, thì cái hiệu quả nó không cao. Cho nên thuốc thì nguyên tắc là trừ sâu hoặc là trừ bệnh thì chúng ta nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát. Tuy nhiên cái giai đoạn như hiện nay thì cái vấn đề tức là ẩm độ không khí nó cũng thấp, cho nên chúng ta có thể là phun sáng sớm cũng được mà phun chiều mát cũng được. Nhưng có những cái thời điểm mà ẩm độ không khí nó cao mà đêm mà có sương thì chúng ta lại ưu tiên lại phun vào sáng sớm chứ không phun vào chiều mát. Và tùy những đối tượng, ví dụ tôi nói là ví dụ sắp tới là bây giờ là trứng sâu cuốn lá đang bắt đầu tức là sẽ nở, trong một vài ngày tới thì sẽ bắt đầu tức là xuất hiện sâu tuổi 1 và bắt đầu gây hại. Cho nên chúng ta có thể là phun thì chúng ta nên phun vào chiều tối thì tốt hơn là buổi sáng sớm, bởi vì lúc này thì cái sâu cuốn lá thì tùy tập tính của từng loại, báo cáo với chị Minh là tùy tập tính của từng loại gây hại. Ví dụ như sâu thì cuốn lá thì chủ yếu nó ăn vào buổi tối, cho nên chúng ta phun vào chiều mát thì cái hiệu hiệu lực phun thuốc nó sẽ cao hơn, báo cáo với chị Minh như thế. Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh ở xã Đô Lương ạ.
0: Chị
2: Thưa
0: rõ chưa?
2: ông chương trình.
1: Vâng,
0: Vâng.
1: thưa ông Phan Duy Hải, cùng với cái băn khoăn của bà con liên quan đến cái phun thuốc ạ, thì có một câu hỏi như thế này ạ. Với cái việc mà áp dụng là nguyên tắc 4 đúng ạ, tức là đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng thời điểm, đúng cách đúng ạ. Nhưng mà khi như với cái nguyên tắc đó được áp dụng trên đồng ruộng như thế nào khi cùng lúc xuất hiện cái rầy nâu sau cuốn lá và bệnh bạc lá vi khuẩn để có thể là tiết kiệm nhất?
0: Vâng, báo cáo với chị thì khi tôi đã trao đổi cái ý đằng trước ấy, nó cũng liên quan đến chỗ cái câu hỏi của này của bà con. Báo cáo thì ví dụ như chị thì sâu cuốn lá thì nó ăn ở trên mặt, thì cái vấn đề mà rầy nâu, rầy lưng trắng thì nó lại chích hút ở cái phần gốc và thân, nó ở dưới gốc. Cho nên là một bên thì phải phun bên trên, một bên thì phải rẽ lá để phun bên dưới. Cho nên nếu mà khi mà xuất hiện cùng cả lúc cả các cái đối tượng này thì vấn đề tức là tùy từng mức độ để chúng ta tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên thì đối với lại ví dụ như có thể là chúng ta có thể phun cùng một lúc để giải quyết, tức là thuốc để mà giải quyết cả cái sâu cuốn lá, cả cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Nếu như trường hợp mà sâu cuốn lá nó đang ở cái giai đoạn mà tức là ở phát trứng đấy, thì chúng và phát trứng hoặc là sâu tuổi nó đang rất nhỏ thì chúng ta có thể tức là kết hợp sử dụng cái loại thuốc tức là để mà phun trừ cùng lúc mà chúng ta phun cho rầy, nhưng mà đồng thời tức là dùng thuốc lưu dần và ấy thì chúng ta có thể tức là tiêu diệt được cả cái sâu cuốn lá. Tuy nhiên là đây là hai cái đối tượng gây hại ở hai bộ phận khác nhau, cho nên đa phần thì là chúng ta phải phòng trừ riêng cho từng loại đấy. Nếu mà sâu nó tuổi lớn hoặc các thứ rồi thì chúng ta phải tức là và cái mật độ nó cao thì chúng ta, đây là hai đối tượng gây hại hai bộ phận khác nhau, thì chúng ta lại cái bạc lá vi khuẩn nó cũng gây hại trên lá, cho nên là mà nói cái này thì lại phải sử dụng các cái dòng kháng sinh để phun bởi vì nó là vi khuẩn. Còn lại sâu thì do nó gây hại các bộ phận khác nhau cho nên tổ chức phòng trừ thì báo cáo là chỉ là rất là khó, chỉ có trừ khi mà chúng ta có những loại chúng ta kết hợp để tổ chức phòng trừ để giảm cái công phun thuốc hoặc là cho tiện lợi. Thì ví dụ như cái khô vằn thì chúng ta có kết hợp với lại cái lem lép hạt để phòng chống lem lép hạt hoặc là nhiệt ré, thì lúc này chúng ta có thể kết, đó là những cái đối tượng mà chúng ta có thể kết hợp để giảm số lần phun thuốc, giảm cái công phun thuốc. Còn lại rầy nâu thì gây hại ở gốc, và sâu quần lá thì gây hại ở, và bệnh bạc lá vi khuẩn thì nó gây hại ở lá, cho nên là cái vị trí mà cần phun là khác nhau. Cho nên là kết hợp để mà sử dụng một lần phun cho cả ba cái đối tượng này là báo cáo với chị là rất là hạn chế.
1: Vâng. Chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng nào nó phát triển mạnh nhất trước, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thưa ông Phan Duy Hải, thì rõ ràng rằng là trước khi mà để chúng ta thực hiện các cái giải pháp để phòng bệnh ấy, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải thực hiện tốt cái giải pháp chăm sóc, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Hiện nay thì lúa của bà con nó đang trong cái giai đoạn mà đẻ nhánh rộ. Vậy thì công tác chăm sóc trong cái giai đoạn này phải ưu tiên đặc biệt nào, vừa đảm bảo cái yếu tố đẻ nhánh khỏe để có thể là có ra bông trĩu hạt hơn, và vừa đảm bảo cái phòng bệnh tốt, thì khi có yếu tố chăm sóc như nào lại trong cái điều kiện thời tiết cực đoan?
0: Vâng. Báo cáo với chị thì thứ nhất là trong cái điều kiện cực đoan của cái vụ hè thu năm nay, thì thứ nhất đó là những cái thời điểm mà nắng nóng mà cái nhiệt độ nó cao, nó kéo dài thì phải tránh sốc. Và những cái thời điểm này thì chúng ta thường thường, kể cả khi mùa xuân rét, những cái thời điểm rét đậm, hoặc là vụ hè thu này mà những cái thời điểm mà nhiệt độ nó cao quá, thì thứ nhất là chúng ta không bón đạm, thứ nhất là tránh mất đạm, hai là tránh cái sốc, sốc nhiệt, sốc cái cây lúa nó bị stress và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, thì chúng ta không bón phân thời điểm những cái thời điểm mà nắng nóng. Còn lại chăm sóc thì báo cáo thì thứ nhất là cây lúa thì cái giai đoạn đẻ nhánh thì chúng ta cần bón cái lượng, cung cấp đủ cái lượng lân và lượng đạm, bởi vì cái lân và đạm là giúp cho cái vấn đề, tức là bộ rễ, lân thì hỗ trợ để bộ rễ ăn sâu này, đạm thì liên quan quá trình phân tia tế bào. Cho nên khi chúng ta mà sử dụng cái NPK hoặc chúng ta bón phân đơn thì chúng ta phải dùng cái lượng phân có cái tỷ lệ đạm và lân cao để hỗ trợ để cái lúa nó đẻ nhánh tập trung, và nó sẽ tạo ra nhiều nhánh hữu hiệu, cũng như là cái vấn đề tức là đồng loạt như thế thì cái lúa nó sẽ ăn sâu và nó sẽ chống độ ngả trong cái vụ hè thu. Còn đối với cái giai đoạn đồng, làm đồng, đây là một cái giai đoạn cần đạm rất nhiều và cần cái kali để mà vận chuyển, chuyển các cái chất từ lá. Cái kali thì giai đoạn này chúng ta phải tập trung bón cái phân, nếu sử dụng NPK thì chúng ta tập trung cái đạm, cái phân NPK có cái hàm lượng kali và đạm cao. Tuy nhiên thì thường thường thì bà con cái giai đoạn này để cho cung cấp đủ cái lượng đạm và kali kịp thời thì bà con thường sử dụng cái ure và kết hợp với kali clorua để bà con bón. Và cái đạm thì nó sẽ hỗ trợ cho bà con, tức là nếu chúng ta bón đúng thời điểm, tức là lúa, tức là bắt đầu làm đồng thì chúng ta bón, thì chúng ta cung cấp đủ lượng đạm và lượng kali cái giai đoạn này thì nó sẽ hỗ trợ cho cái, khi này thì không thêm số bông nhưng mà nó sẽ tăng cái số hạt trên bông, bởi vì cái quá trình hình thành phân chia tế bào thì nó phụ thuộc vào cái lượng đạm mà chúng ta cung cấp và cái lúa nó dự trữ ở trong giai đoạn này, cho nên là nó sẽ hỗ trợ cái tăng cái số hạt trên bông, số dẻ trên bông và số hạt trên bông, cho nên là cái này là rất quan trọng. Hai là cung cấp kali thì để mà giúp cái hỗ trợ cái vận chuyển cái vật chất từ cái lá đồng, các cái lá đồng và thân về trong cái hạt lúa, thì cái hạt lúa sáng chắc hay không, thì cái việc này là cung cấp kali cái giai đoạn này rất là quan trọng. Và thì bà con phải cung cấp đủ cái lượng đạm và kali trong cái giai đoạn thúc đồng và đúng thời điểm cần thúc.
1: Vâng, là chúng ta lại tiếp tục trở lại câu hỏi mà liên quan đến sâu bệnh, là có bà con muốn hỏi như thế này: ngoài nắng nóng kéo dài thì khiến cái mật độ rầy nâu tích lũy và có cái nguy cơ bùng phát thành dịch ở cái giai đoạn cuối vụ. Vậy thì bà con làm thế nào để có thể kiểm tra và phát hiện rầy hiệu quả khi mà tán lúa cái vụ hè thu thì thường rất là dày?
0: Báo cáo về giai đoạn cuối vụ, đặc biệt mà khi này tôi đã trao đổi là hiện nay là cái sâu quần lá, sâu đục thân thì nó đang ở pha trứng và sắp tới nó sẽ gây hại, nó tổ chức phòng trừ. Mà khi chúng ta phun phòng trừ những cái đối tượng thường thường mà đặc biệt là phun trên diện rộng, mà khi nó đã bùng phát thành dịch hoặc phun trên diện rộng thì cái nguy cơ, tức là phát sinh và nguy cơ cháy rầy cuối vụ rất là cao. Cho nên là bà con cái giai đoạn mà lúa đã đồng trổ, cái giai đoạn mà giai đoạn cuối này mà cái lúa nó khép tán thì bà con nên, tức là thường xuyên, tức là kiểm tra đồng và mình phải rẽ lúa, bởi vì rầy nâu thì nó sẽ gây hại ở phần gốc và nó sẽ tập trung cư trú ở mặt nước và cái phần gốc, cho nên bà con phải rẽ lúa ra để kiểm tra. Và khi cái mật độ rầy ở mức cần phun mà thì chúng ta phải tiến hành, tức là rẽ lúa ra để phun để mà tiến hành trừ rầy. Báo cáo với chị như thế. Và nếu mà mật độ rầy mà nó trên khoảng tầm 3.000 con trên 1 m² mà gây hại ra ấy, thì chúng ta tức là có thể, tức là phải phun kẽm, thực hiện cái phun kép, phun tức là phun phun lần một, phun lần hai, sau lần một là 5 đến 7 ngày chúng ta lại phải phun tiếp. Vâng. Và chúng ta sử dụng những cái thuốc kết hợp, nếu mà cái giai đoạn này mà xuất hiện rầy mật độ cao thì bà con nên sử dụng những thuốc đặc hiệu để tổ chức phòng trừ, ví dụ như cái Freventon hoặc là cái Volium Tago, đấy là những cái thuốc đặc hiệu đó, tức là dùng những cái dòng tức là kết hợp cả xông hơi, cả cái lưu dẫn, tức là cả cái tiếp xúc, cả cái xông hơi, cả cái

0: lưu dẫn để mà tổ chức phòng trừ thì nó mới có cái hiệu quả cao trong cái vấn đề trừ rầy và cuối vụ.
1: Vâng. Ngoài ra có một cái câu hỏi như này ạ. Trong cái điều kiện mà thời tiết bất thường á, thì chắc chắn nó sẽ làm cái chu kỳ sinh trưởng của lúa sẽ có những cái biến động, hoặc là có thể là trổ sớm, hoặc là có thể là bị muộn. Vậy thì làm sao để bà con có thể xác định được cái điểm thời điểm để bón phân đúng lúc nhất để kích thích cái thứ sinh trưởng của lúa nó đúng với cái quy trình của nó.
0: Bà con với chị thì bây giờ lúa hè thu thì bà con đã bón lót này, tức là bón lót, tức là bón trước khi gieo cấy này, rồi bón thúc đẩy nhánh rồi này. Thì hiện nay bà con nên tức là theo dõi để bón thúc đồng. Thì để mà hiệu quả thì thứ nhất là căn cứ vào cái màu sắc cái của cái ruộng lúa để mà mình bón cái lượng phân nó phù hợp. Ví dụ có thể là sử dụng 3 đến 4 cân ure cộng với lại 4 đến 5 cân kali, thì tùy từng điều kiện. Những cái ruộng mà nó kém hơn, nó màu sắc tức là nó nhạt hơn, tức là nó thiếu đạm, thì có thể là tăng cái lượng đạm lên để bón. Và cái thời điểm bón thì bà con nên để ý ở cái ruộng lúa mà khi mà bón thúc đồng, thì chúng ta khi mà cái lúa trong ruộng lúa nó đã có cái số lá chính, nó đã thắt eo ở cái đầu lá, hoặc cái lúa nó đã tròn mình, hoặc bóc ra kiểm tra thì nó đã có đồng đất, thì chúng ta phải tiến hành, tức là xuất hiện đồng đất, bắt đầu xuất hiện đồng đất, thì bà con bắt buộc lúc ấy là chọn cái thời điểm ấy là thúc đồng, thì nó sẽ có tác dụng lớn nhất để mà hỗ trợ trong cái phân chia tế bào của cái ấy, và nó sẽ tạo ra cái bông lúa to hơn, nhiều hạt hơn, nhiều rễ hơn. Vâng.
1: Vâng, còn một câu hỏi này nữa, tức là nếu lúa trổ mà gặp đúng những ngày nắng nóng tầm 39 hoặc là trên 39 độ, hoặc là thời điểm là mưa dầm tầm tã, thì quá trình thụ phấn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sẽ gây cái hiện tượng là lép trắng và lép sinh lý. Vâng. Đúng không ạ? Vậy thì bà con cần có cái biện pháp như can thiệp thế nào để có thể giảm thiểu được những cái thiệt hại này?
0: Báo cáo với chị thì nếu mà trong mùa vụ hè này thì nó sẽ không có cái hiện tượng mưa dầm. Tuy nhiên mà nếu mà nó có
1: mưa giống, đúng không?
0: Nếu mà nó có cái mưa mà liên tục ở trong cái giai đoạn này, thì báo cáo với chị thì cái vấn đề này là bất khả kháng. Cái vấn đề này thì nó phải điều chỉnh. Tại sao phải thực hiện cấy gieo cấy đúng với thời vụ mà khuyến cáo của cơ quan chuyên môn của tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thì nó mới trổ, cái khung trổ mới an toàn, để tránh gặp gió lào hoặc là gặp cái mưa lớn kéo dài liên tục. Thì là chính vì thế mà phải thực hiện cái khâu thời vụ. Còn lại để mà cái lúa thì nó khi mà nhiệt độ nó trên 40 độ, hoặc là đặc biệt là khi mà có gió lào, thì cái vấn đề lép, vấn đề cái thụ tinh nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thụ tinh thụ phấn, và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng lép nhiều. Thì cái này thì bà con cũng báo cáo với bà con là với cái gió lào thì cái điều kiện mà trổ mà gặp gió lào thì báo cáo với chị là cũng bất khả kháng. Chúng ta chỉ có né tránh bằng cái cách tức là gieo trồng đúng thời vụ này, rồi chăm sóc để hỗ trợ cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển tốt, để nó có cái sức đề kháng, để hạn chế cái tác hại của cái nắng nóng nhiệt độ cao trong cái giai đoạn trổ, hoặc là khi gặp mưa lớn kéo dài trong giai đoạn trổ. Vâng.
1: Ở ngoài ra thì có một câu hỏi như này ạ, cái giai đoạn lúa ngầm sữa và chín cấy ấy, thì thường trùng với cái mùa mưa bão lúa hè thu, đúng không ạ? Vậy thì để hạn chế cái lúa bị đổ ngã, thì bà con nên có cái biện pháp gì về mặt phân bón cũng như về mực nước từ trước đó để hạn chế cái tình trạng lúa bị đổ ngã?
0: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cơ bản bà con nhiều vùng chưa thực hiện tốt. Và để thực hiện cái vấn đề này thì hiện nay chúng ta đang áp dụng và xây dựng kế hoạch, và trong năm 2026 này đã tổ chức ứng dụng trên 25.000 hecta. Đó là cái áp dụng cái tưới ướt khô xen kẽ. Cái này vừa tiết kiệm nước nhưng lại hỗ trợ cho cây lúa, tức là ăn sâu, ăn cái bộ rễ ăn sâu thì nó sẽ chống đổ. Khi mà cái lúa mà ngập rửa mà gặp cái mưa to gió lớn thì nó sẽ hạn chế cái độ ngã. Bởi vì đấy là cái thứ nhất, là áp dụng cái biện pháp tưới ướt khô xen kẽ. Cụ thể là ví dụ như bây giờ đang giai đoạn, ví dụ như lúa hè thu mà nó là kết thúc đẻ nhánh rộ, bắt đầu kết thúc đẻ nhánh rộ thì không cấp nước nữa, mà thậm chí rút nước hoặc là để khô đến nứt chân chim, mà bắt đầu cái giai đoạn mà bắt đầu phân hóa lòng thì lúc đấy mới lấy nước vào. Thì như thế thì sẽ tạo điều kiện cho cái rễ lúa nó ăn sâu, và nó sẽ hỗ trợ chống độ ngã và cái lúa nó cứng cây. Bên cạnh đó thì trong cái vụ hè thu này thì ngoài cái vấn đề đó thì bà con nên sử dụng những cái giống mà nó có cái cứng cây chống độ và cái bộ lá nó đứng. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề nữa, biện pháp kỹ thuật nữa trong cái vấn đề chống độ lúa hè thu nữa, là chúng ta thực hiện ngay từ đầu vụ, đó là chúng ta gieo

0: cấy ở mật độ thích hợp, tức là áp dụng cái triệt để cái SRI đối với luật cả lúa cấy và lúa gieo để mà tránh cái độ ngã, bởi vì cái lúa nó sẽ gieo mật độ nó thích hợp, nó sẽ chống được độ ngã. Cái thứ tư nữa đó là cái biện pháp kỹ thuật, đó là chúng ta sử dụng, tức là tăng cường cái lượng phân chuồng để chúng ta bón lót, và khi mà tăng cường được lượng phân chuồng thì ngoài cung cấp dinh dưỡng, nó sẽ tạo cho cái rễ lúa, nó bổ rễ lúa nó ăn sâu,
1: đặc biệt
0: và
1: là chúng ta cần
0: thì nó sẽ chống độ tốt. Vâng.
1: Khi cái lúa khỏe thì chắc chắn nó sẽ có cái chắc chắn hơn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, thưa cảm ơn ông Phan Duy Hải ạ. Thưa quý vị, thưa bà con. Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhiều Cây Nhân Đông với cái chủ đề là phòng bệnh trên cây lúa hè thu cũng đã hết. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhiều Cây Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hẹn gặp lại bà con vào thứ tư tuần sau.
0: Xin chào chị và chào bà con, cũng như chào quý thính giả bạn nghe đài.

0: giá thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7. Senquy Park nâng tầm giá trị, giữ chân du khách.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa cho biết hiện chưa áp dụng thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
0: Mặc dù luật thuế thu nhập cá nhân mới quy định đây là khoản thu nhập trừ thuế, nhưng luật giao chính phủ quy định cụ thể về ngưỡng trừ thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường. Tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính đã báo cáo chính phủ chưa quy định chi tiết nội dung này. Thay vào đó, Bộ đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng một văn bản quy định tổng thể, đồng bộ về chính sách và quản lý thuế đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh mua bán vàng.
1: Sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển các sản phẩm ô cốp từ sen và xây dựng hạ tầng du lịch trải nghiệm đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
0: Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng sen tại các vùng đầm lầy. Sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển các sản phẩm ô cốp từ sen và xây dựng hạ tầng du lịch trải nghiệm không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tái hiện không gian văn hóa đặc trưng. Đánh giá về hiệu quả bước đầu của mô hình này, bà Hoàng Thị Niệm, cơ sở sản xuất rượu mình xã Kim Liên cho biết.
2: Thuận lợi cho chúng tôi đó là chúng tôi sống trên quê hương bạc, có cái lượng khách du lịch về tham quan đó, nên là về sản phẩm là được tiêu thụ khá phổ biến và chúng tôi lại làm rất đa dạng về các sản phẩm về sen.
0: Giữa không gian thanh bình của xã Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cây sen không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn trở thành hướng đi chiến lược trong phát triển kinh tế nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch trải nghiệm. Từ những ao sen sạch không dùng thuốc trừ sâu, sản phẩm ô cốp của Kim Liên đã khẳng định vị thế trên thị trường, vừa giữ gìn bản sắc vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân. Anh Chu Văn Quân ở xóm Liên Minh, xã Kim Liên chia sẻ.
3: Với như cái sen về so sánh với cái lúa như ở địa phương này thì thấy nó thu nhập khoảng gấp 3 lần so với là cái lúa. Và điều đặc biệt rằng là trên chính mảnh đất quê bạc thì mình được trồng những cái sen thì nó nhân cao cái giá trị nhân văn cũng như là mang tính chất quảng bá du lịch quê hương bạc đến toàn thể bà con trên mọi miền quê tổ quốc nó tốt hơn.
0: Với dây chuyền sản xuất hiện đại, hợp tác xã Sen Quế Bắc đã chế tạo sâu, tạo ra 11 sản phẩm ô cốp, nổi bật như trà bông sen, hạt sen sấy, tinh bột củ sen và gạo lạng sen. Nhiều sản phẩm đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nói về định hướng và những mong muốn trong việc phát triển mạng thương mại điện tử thời gian tới, anh Phạm Kim Tiến, giám đốc hợp tác xã Sen Quế Bắc, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Hiện tại thì chúng tôi cũng đang từng bước cố gắng để đưa cái sản phẩm cũng như quảng bá cái hình ảnh của Sen Quế Bắc lên các cái sàn thương mại điện tử đó. Và bước đầu thì chúng tôi cũng đã có những cái như vậy là dấu ấn nhất định bằng cách để là bán một số cái sản phẩm qua các cái kênh như Shopee hay là TikTok. Thì đó là những cái có thể nói là cái nguồn động viên cổ vũ tinh thần cho bản thân hợp tác xã cũng như các xã viên.
0: Để mở rộng diện tích, xã Kim Liên tiếp tục chuyển đổi toàn bộ những diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng sen. Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp chế biến lớn tham gia cùng quản lý, khai thác và vận hành dịch vụ nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

0: về lộ trình quy hoạch và những hướng đi mới mang tính đột phá của địa phương. Ông Thái Thế Kiên, trưởng phòng kinh tế xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Quy hoạch những cái vùng nào mà trồng sen để cho các cái hợp tác xã và người dân là phát triển về sen, đặc biệt là trong cái quy hoạch chúng của xã là anh em đang phục hồi lại cái dòng sông sen, trong đó là vừa là du lịch trên dòng sông sen và một phần là trồng sen.
0: Không chỉ là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, sen ở xã Kim Liên còn được định hướng trở thành sản phẩm chiến lược hướng tới xuất khẩu và phát triển dịch vụ du lịch, ẩm thực gắn với văn hóa tâm linh.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử Việt Nam đã trải qua hơn 4.000 năm với những biến cố thăng trầm của bao triều đại. Dấu ấn văn hóa ấy không chỉ được thể hiện qua kiến trúc, sử thi, tư liệu mà phục trang cũng là một nhân chứng tiêu biểu. Và áo dài Việt Nam, một quốc phục đặc sắc không thể trộn lẫn với bất kỳ quốc gia nào.
6: Áo dài ra đời phát triển cách tân nhiều lần cho đến hiện nay. Loại trang phục này không có sự chấm dứt, đứt đoạn theo thời gian mà luôn luôn phát triển, đổi thay và song hành cùng bước tiến dân tộc.
5: Ở Việt Nam chúng ta, áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi. Nó đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt, trang trọng của những ngày lễ quốc gia, lễ cưới, ngày Tết hay lễ tốt nghiệp hoặc trong những cuộc thi. Khi tham dự một sự kiện đặc biệt nào đó hoặc xuất hiện trên những kênh truyền hình, tà áo dài luôn là trang phục được phụ nữ Việt Nam ưu tiên lựa chọn vì nó góp phần tôn lên được lợi thế về thể chất, vẻ đẹp của trí tuệ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè Nam Châu.
6: Đã có nhiều tác phẩm âm nhạc viết về tà áo dài và Một Thoáng Quê Hương của nhạc sĩ Từ Huy và Thanh Tùng là một trong những ca khúc hay về đề tài này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Một Thoáng Quê Hương được nhạc sĩ Thanh Tùng viết cùng nhạc sĩ Từ Huy. Đây là một bài hát đặc biệt dành riêng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1989. Về sau ca khúc phổ biến rộng rãi và xuất hiện ở nhiều chương trình âm nhạc lớn và luôn có mặt trong nhiều cuộc thi liên quan đến phụ nữ và áo dài. Với ca khúc này thì tác giả Thanh Nguyên đã có những cảm nhận sau.
1: Mỗi khi nghe bài hát Một Thoáng Quê Hương của nhạc sĩ Thanh Tùng, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, niềm tự hào dân tộc cộng với hình ảnh những chiếc áo dài xuống phố dịu dàng, thấy thương, thấy nhớ quê hương dù đang sống trên quê hương chưa một lần xa xứ. Với tôi, mỗi người mặc áo dài đều có một nét đẹp riêng và ai mặc áo dài cũng đẹp. Mỗi dịp lễ Tết, hễ thấy áo dài trên phố là lòng tôi lại thấy rộn ràng. Mùa xuân dường như đẹp hơn bởi những chiếc áo quê hương nhiệm màu, áo bay trên đường như mây xuống phố. Mỗi lần nhìn chiếc áo dài trắng tung bay trong sân trường, ai có nhớ về thời áo trắng của mình không? Còn tôi có 6 năm được mặc áo dài đi học, giờ đi làm thi thoảng tôi mới mặc áo dài. Nhưng tôi luôn tự hào khi khoác lên mình bộ quốc phục giản dị. Tôi càng yêu hơn câu hát, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi.
0: Nhạc sĩ Từ Huy cũng từng chia sẻ rằng tôi yêu tà áo dài Việt cũng là lời tri ân tôn trọng đến với những người phụ nữ Việt. Áo dài không còn đơn thuần là trang phục mà nó trở thành quốc phục, đặc trưng cho văn hóa, tinh thần của một dân tộc, gợi cho tôi nhớ đến hai tiếng quê hương. Vâng, nét đẹp quê hương bình dị qua những tà áo dài thướt tha, gần gũi nhưng lại khó phai mờ trong ký ức của mỗi con người, để rồi mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương.

0: Thưa quý vị, ngày nay áo dài Việt Nam đã vượt qua giới hạn không gian nhỏ hẹp trong nước để vươn ra tầm thế giới, được thế giới đón nhận, tôn vinh và thưởng thức vẻ đẹp mang bề dày truyền thống văn hóa. Người ta biết đến áo dài qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và cũng nhận ra người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh áo dài, làm nên nét đẹp tâm hồn người Việt Nam trong nền văn hóa thế giới. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nếu móng tay hay bị gãy, bạn có nguy cơ thiếu hụt mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết mangan là một khoáng chất cần thiết cho loạt quá trình sinh học khác nhau trong cơ thể. Mangan là gì? Mangan có vai trò như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giải đáp cho bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mangan có tác dụng kích hoạt các chất enzyme thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbon hydrate, acid amin và cholesterol. Những triệu chứng thiếu mangan có thể khác nhau giữa các cá nhân. Mangan chủ yếu có trong gan, xương, thận, tuyến tủy, tuyến yên và tuyến thượng thận. Khoáng chất này cần thiết cho việc hình thành các mô liên kết, quá trình đông máu. Nếu thiếu mangan, bạn có thể gặp các triệu chứng sau. Đau khớp và xương yếu. Một trong những lý do hàng đầu gây đau khớp và xương yếu là thiếu mangan. Cơ thể cần mangan để tạo thành xương vững chắc cũng như các khớp khỏe mạnh. Mệt mỏi. Nếu dạo này bạn cảm thấy hay mệt mỏi, lý do có thể là thiếu mangan. Có vấn đề về lượng đường trong máu. Một trong những triệu chứng thiếu mangan là vấn đề đường huyết. Mangan giúp chuyển hóa carbon hydrate và cholesterol. Thiếu mangan trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Vết thương lâu lành, ngay cả khi bạn bị vết cắt nhỏ, thời gian để vết thương làm lành cũng sẽ kéo dài hơn. Đây cũng là một trong những triệu chứng thiếu mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết, mangan góp phần kích thích sản sinh các lợi collagen, giúp tái tạo mô da. Các vấn đề về da, viêm da và da nhợt nhạt bất thường là một số triệu chứng thiếu mangan. Mangan giúp duy trì cấu trúc xương khỏe mạnh, làm cho cơ thể tăng cường hấp thu canxi cũng như cải thiện mật độ xương cột sống. Lợi ích sức khỏe của mangan giúp xương khỏe mạnh. Mangan được biết đến là một trong những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển bình thường của cấu trúc xương. Điều này giúp làm tăng mật độ khoáng của xương cột sống của chúng ta. Mặt khác, mangan còn được chứng minh là mang lại lợi ích cho phụ nữ sau thời gian mãn kinh. Thiếu mangan ở phụ nữ sau mãn kinh có thể làm tăng lượng khoáng chất và gây ra gãy xương. Mangan cũng đang nghiên cứu nhằm ngăn ngừa loãng xương và một số các bệnh khác. Kiểm soát lượng đường trong máu. Mangan rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, do đó có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Hơn nữa, mangan có thể bình thường hóa tổng hợp insulin để kiểm soát mức độ đường trong cơ thể. Chữa động kinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thiếu mangan có thể gây ra chứng động kinh. Do đó, việc bổ sung mangan có thể sẽ hữu ích trong việc kiểm soát nhiều trẻ vị thanh niên và chứng động kinh. Ngoài ra, mangan còn có thể hoạt động như một thuốc giãn mạch và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chống động kinh. Ngăn ngừa loãng xương, bổ sung mangan thường xuyên có thể giúp bạn đẩy lùi tình trạng loãng xương và hội chứng viêm khớp một cách nhanh nhất. Dưỡng chất quan trọng cho tuyến giáp, mangan được xem là một trong những yếu tố cần thiết cho nhiều loại enzyme khác nhau như tyrosine. Thiếu tyrosine thì enzyme giảm hoạt động, do đó điều quan trọng là duy trì sự hoạt động đúng của tuyến giáp để làm giảm nhiều nguy cơ của vấn đề về sức khỏe. Điều này có thể hữu ích trong việc duy trì cảm giác ngon miệng, tăng cường trao đổi chất, cân bằng trọng lượng của cơ thể và điều hòa hoạt động của các cơ quan khác. Mangan cũng có thể cung cấp năng lượng tức thời và đảm bảo hoạt động chính xác của cơ thể. Nó điều hòa chuyển hóa glucose, do đó đảm bảo sự phân bố năng lượng phù hợp trong mỗi tế bào của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mangan là một trong ba khoáng chất độc hại trong cơ thể con người, có nghĩa là

là chúng ta không thể có quá ít hoặc quá nhiều, hay chắc chắn để không bao giờ quá liều bổ sung mangan, bởi vì nó có thể dẫn đến một loạt các nguy hiểm và bệnh tật, một trong số đó là tử vong. Mangan quá liều có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson. Ngoài ra, đối với người có bệnh gan, cẩn thận không nạp quá nhiều mangan vì gan sẽ gặp khó khăn trong việc loại bỏ nó, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và run, co giật. Cuối cùng, nếu bạn bị thiếu máu, cơ thể của bạn sẽ cố gắng để hấp thụ càng nhiều mangan càng tốt. Điều này có thể nguy hiểm nên theo dõi chặt chẽ lượng nạp vào của bạn. Như đã đề cập, một số lợi ích khỏe của mangan bao gồm lợi ích cho cấu trúc xương khỏe mạnh, chuyển hóa xương và giúp tạo ra các enzyme cần thiết để xây dựng xương. Nó cũng hoạt động như một colchin để hỗ trợ hoạt động trao đổi chất trong cơ thể của con người. Ngoài việc này, có những lợi ích sức khỏe khác của mangan bao gồm sự hình thành của các mô liên kết, sự hấp thụ canxi, chức năng của tuyến giáp và hormone sinh dục, điều tiết lượng đường trong máu, chuyển hóa chất béo, carbon hydrate. Mangan là một khoáng chất tự nhiên trong cơ thể của chúng ta với số lượng rất nhỏ. Mangan là một thành phần của enzyme superoxide dismutase. Mangan, nó là một chất chống oxy hóa mạnh nhằm tìm ra các gốc tự do trong cơ thể con người và trung hòa các phân tử gây hại, do đó ngăn chặn rất nhiều các mối nguy hiểm tiềm tàng mà chúng gây ra. Các triệu chứng của thiếu mangan bao gồm huyết áp cao, bệnh tim, co cơ bắp, dị tật xương, cholesterol cao, thị lực kém, khó nghe, mất trí nhớ nghiêm trọng, rung minh và run. Mặc dù một số chuyên gia y tế cho rằng thiếu mangan là khá hiếm, hơn 35% dân số thế giới được cho là thiếu mangan. Thói quen ăn uống nghèo nàn là nguyên nhân hàng đầu của sự thiếu hụt đó. Trẻ mới sinh mất cân bằng về cơ thể, chức năng não cũng mất cân bằng, hơn nữa còn có biểu hiện bị ngất hoặc động kinh, thậm chí phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai, mang tính quy luật. Lượng sữa tiết ra sau khi sinh ít. Một nghiên cứu cho thấy việc thiếu hụt kẽm và mangan có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Dù các nguyên nhân sâu xa gây ra chứng tự kỷ vẫn chưa được làm rõ, các nhà khoa học cho rằng mẹ bầu thường xuyên tiếp xúc với các kim loại nặng như chì, thiếu kẽm và mangan trong giai đoạn cuối ở thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở con. Sau khi phân tích các khoáng chất trong răng của trẻ, các nhà nghiên cứu cho thấy thiếu khoáng chất kẽm và mangan trong giai đoạn cuối thai kỳ hoặc ngay sau khi sinh có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ cho trẻ khi trưởng thành. Đồng thời tiếp xúc nhiều với các kim loại nặng như chì trong khoảng thời gian này cũng có thể làm tăng nguy cơ tương tự. Ngoài ra, thiếu kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng tới các vấn đề sinh sản, khả năng hồi phục vết thương kém, thiếu năng lượng khi trẻ trưởng thành. Trước khi có thêm các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của nồng độ kim loại tới nguy cơ tự kỷ ở trẻ, các nhà khoa học khuyến khích cha mẹ nên bổ sung kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày từ các thực phẩm như lạc, các loại hạt, các loại đậu, trà, ngũ cốc, rau củ để phòng ngừa nguy cơ tự kỷ ở trẻ khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: món ngon mang đậm phong vị quê hương xứ Nghệ. Trong đó, thịt nghé đã trở thành thương hiệu của vùng đất này. Có nhiều người cho rằng thà ăn một miếng nghé non còn hơn ăn cả một con trâu già. Câu nói ấy dường như là kinh nghiệm thưởng thức ẩm thực của người dân về món đặc sản này. Nào, hãy bước vào chuyến phiêu lưu vị giác cùng Vân Thảo trong Đi Mô Ăn Chi tuần này.
1: Nam Đan so với các vùng khác ở Nghệ An thì có các cái đặc trưng riêng, là có các cái dãy núi Thiên Nhân, dãy núi Đại Huế và các cái bãi bồi sông Lam, nên là tất cả các cái sản vật cũng khác với so với các vùng khác, đặc biệt là thịt nghé, nghé thúi thì được làm rất là kỳ công, và lúc mà làm xong thì được giữ được cái độ tươi ngọt của thịt nghé, nên là thực khách đến lựa chọn rất là nhiều.
2: Vậy khi mình chọn nghé để làm thì có lưu ý gì không ạ?
1: Con nghé là phải đúng độ tuổi, khoảng tầm 6 đến 12 tháng và phải khỏe mạnh. Thì lúc đó thì mình chế biến thì đạt được là sản phẩm tốt nhất. Làm được cái món nghé thúi thì các bạn phải bắt đầu chuẩn bị từ 11 giờ tối. Thì các bạn sẽ thức và sẽ đốt khoảng tầm 10 đến 12 bó nữa. Thì các bạn sẽ đốt thúi ép nhiệt liên tục để đạt được món nghề thúi này đạt chất lượng cao nhất.
2: Tại sao lại dùng nửa mà không phải là một nguyên liệu nào khác anh?
1: Các bạn sẽ dùng nửa để mà đốt ép nhiệt từng bộ phận. Thì sau khi mà chín xong sẽ có cái mùi vị đặc trưng của nửa.
2: Vậy thì khi mình nhìn làm sao để mình biết là thịt nghề đã chín rồi ạ?
1: Có thể nhìn là màu sắc ở bên ngoài của nghề, và thứ hai là về phần giá bắt có dấu hiệu là nứt giá. Sau đó sẽ có quá trình là các bạn sẽ ủ thịt nghề thêm 2 tiếng, và lúc đó là phía bên trong là đang nóng và sẽ chín đều ra ngoài.
0: Sau 5 tiếng thui nghé liên tục, nghé được ủ thêm 2 tiếng cho chín hẳn. Người làm sẽ cạo phần da phía ngoài và thành phẩm là những miếng nghé vàng ươm ở phần da, hồng hào và mọng nước ở phần thịt.
2: Cái miếng thịt nghé này thì có liên tưởng đến những hương thơm của nắng, của gió, của đông quê. Khi mà nghé thúi này thì em nghĩ là nó vẫn giữ cái đặc trưng của thịt nghé tươi.
0: Không chỉ chứa nhiều khoáng chất bổ dưỡng, thịt nghé chứa ít cholesterol và natri hơn thịt lợn, do đó có lợi cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Bên cạnh nghé thui, thịt nghé tươi còn được đầu bếp chế biến thêm rất nhiều món ngon dân dã như nướng, xào, kho, chiên hoặc hấp để giữ được vị ngọt nguyên bản của thịt.
1: Ngoài ra thì nhà hàng có chuẩn bị thêm một số món ngon ở về nghề như là món nghề xào ngông tỏi, nghề cháy tỏi và nghề cuốn cải. Để ăn kèm với món nghề thúi này thì có thêm các loại rau rừng, thì có loại rau như là có lá mớ, lá mứng, ba giót, là thêm các loại rau khác. Lúc mà mình ăn ấy, thì mình sẽ có là vị nhận chát đắng của các loại rau rừng cộng thêm với vị tươi ngon của thịt nghé.
0: Không đơn thuần là thưởng thức một món đặc sản thơm ngon, nghé Nam Đàn như đưa ta trở về với hương vị ngọt lành của đồng quê, miếng thịt mềm tan quyện cùng vị ngọt thanh tự nhiên của nước tương truyền thống mang lại cảm giác dễ chịu vừa miệng, kết hợp với những loại rau thơm ăn kèm cân bằng lại vị giác, thanh mát phù hợp với mùa hè. Đặc biệt, gây thương nhớ cho những du khách lần đầu thưởng thức.
2: Cái sự kết hợp của thịt nghé với các cái nguyên liệu, các cái gia vị, nó mang đến cái cảm giác đó là vừa có chua, có ngọt của thịt, cũng có những cái đắng của rau. Và nó mang đến cái cảm giác rất là thú vị cho trải nghiệm cho người ăn ạ.
1: Khi về với mảnh đất xứ Nghệ, đặc biệt với mảnh đất Nam Đàn, xin mời quý khách thưởng thức các món ăn về nghệ, một đặc sản của Nam Đàn.
2: Cảm ơn anh Thanh đã cùng em đồng hành chương trình Đi Mâu Ăn Chí tuần này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.
1: Nghệ An một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, gần dân để phục vụ tốt hơn.
0: Đúng 8 giờ sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Với điểm trung bình 5,17 điểm, Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
1: Thời gian qua, nhiều vụ điện giật thương tâm đã xảy ra trên cả nước khi trẻ em tự ý gỡ diều mắc trên lưới điện, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một nguy cơ vẫn còn bị xem nhẹ.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Giới chức Qatar khẳng định chưa có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Doha.
1: Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Tư ngày 1 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành.
0: Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới. Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, tầng nấc trung gian được giảm bớt, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện, cơ chế phân cấp phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền ba cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền ba cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại Nghệ An, trong một năm đầy thách thức, tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2025, GDP tăng 8,44%, đứng thứ 13 cả nước. Thu ngân sách đạt gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút FDI vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Quý 1 GDP tăng 8,15%. 6 tháng đầu năm, kinh tế Nghệ An tiếp tục thiết lập nhiều dấu mốc mới. Đây là những kết quả rất có ý nghĩa khi được tạo ra trong bối cảnh toàn tỉnh, đồng thời thực hiện cuộc cải cách tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay. Thành công lớn nhất sau một năm không chỉ là bộ máy vận hành ổn định, mà còn là sự chuyển biến về tư duy quản trị. Trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định rõ hơn. Quyền hạn được giao gắn với trách nhiệm giải trình. Chính quyền cơ sở từng bước phát huy vai trò là trung tâm giải quyết công việc

0: của người dân ngay tại địa phương. Tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Nội dung cụ thể chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong bản tin tiếp theo.
1: Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2026, tròn một năm Nghệ An cùng cả nước vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Một năm vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa giải quyết khối lượng công việc lớn trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Thế nhưng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vẫn vận hành thông suốt, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Quan trọng hơn cả là một phương thức quản trị mới đang dần hình thành, chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn và giải quyết công việc hiệu quả hơn.
0: Không còn bó hẹp trong giờ hành chính hay tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều xã phường đã chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Ngoài giờ làm việc, cán bộ đến tận thôn xóm, từng hộ gia đình để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp đi lại khó khăn thực hiện các thủ tục hành chính. Riêng tại xã Trung Lộc, qua rà soát, có hơn 800 người già, người yếu thế, khó khăn đi lại, cần được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Ông Võ Văn Hải, xóm Vĩnh Long, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Tôi bị tai nạn gần tháng nữa rồi, thì nói chung là rất là về họ làm lại mấy đất cho cháu. Thì về tôi thấy anh chị em rất nhiệt tình.
0: Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Ủy ban xã cũng đã tiến hành ra soát và đề nghị các xóm trưởng, các xóm lập danh sách gửi lên. Và đối với các đối tượng này thì chúng tôi không thực hiện trong giờ hành chính mà thực hiện ngoài giờ, giờ từ 5 rưỡi chiều cho đến gần 19 giờ. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng đã có phân công cho cán bộ công chức chuyên môn hỗ trợ máy móc thiết bị tối đa để tạo điều kiện giúp cho người dân, những người có nhu cầu cần thiết nhất để giải quyết các cái thủ tục hợp lý và đảm bảo thuận tiện nhất có thể.
0: Không chỉ gần dân hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính cũng nhanh hơn, minh bạch hơn nhờ chuyển đổi số. Sau một năm, hạ tầng công nghệ thông tin từ tỉnh đến cơ sở đã được đồng bộ. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp xã đạt tới 99,24%. Ông Hoàng Văn Hùng, khối 2 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Hiện nay thì có hình thức nộp trực tuyến. Thì người dân hầu hết là rất bỡ ngỡ, nhưng mà được cán bộ hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể, tôi đã nộp trực tuyến hoàn thành.
0: Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An, cho biết.
5: Mấu chốt của cái cải cách hành chính trên địa bàn xã thì phải tập trung vào cái việc là nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết công việc của các phòng chuyên môn. Trong đó tập trung ở cái việc là phải nâng cao trình độ, năng lực và tính đa năng trong giải quyết công việc của đội ngũ công chức, tạo điều kiện là làm cho các cái quy trình, thủ tục trong dịch vụ công được nhanh hơn, nhưng mà chính xác hơn, hiệu quả hơn.
0: Một dấu ấn quan trọng là việc phân cấp, phân quyền ngày càng đi vào thực chất. Từ các nghị định của chính phủ, Nghệ An đã chủ động hoàn thiện thể chế, ban hành các quy định cụ thể, đồng thời tổ chức tập huấn, thiết lập các tổ hỗ trợ, đường dây nóng và nhóm trao đổi nghiệp vụ để đồng hành cùng cấp xã. Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, cho rằng.
6: Thì ngành khoa học đã có trên 230 cái thủ tục hành chính được phân cấp về cơ sở. Trong đó riêng lĩnh vực chuyển đổi số thì có 2 cái thủ tục hành chính, chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương để có thể hỗ trợ các địa phương thông qua các cái lớp tập huấn để cán bộ cơ sở trong bối cảnh khó khăn về tình hình nhân lực hiện tại có thể đáp ứng phần nào và từng bước vững chắc trong cái việc là thực hiện các cái giải pháp chuyển đổi số cũng như các cái hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.
0: Không chỉ bộ máy vận hành ổn định, kinh tế của Nghệ An cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GDP của tỉnh tăng 8,44%. Thu ngân sách gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút FDI vượt 1 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm nay, GDP tiếp tục tăng 9,65%. Thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng. Thu hút đầu tư FDI đứng thứ 3 cả nước. Nhiều địa phương đã chủ động khai thác dư địa phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng ngay từ cơ sở. Ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
7: Và để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì chúng tôi đã tập trung cho thu hút đầu tư, làm việc với các

0: doanh nghiệp trên địa bàn để hoàn thiện sớm các cái nhà máy, các cái công xưởng để sớm đưa vào hoạt động. Đó là chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn, các cái tồn đọng, nhất là cái tồn đọng về giải phóng mặt bằng các cái công trình dự án trên địa bàn.
1: Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Tốc độ tăng trưởng của Hưng Nguyên thì trong đánh giá của xã trong 6 tháng đầu năm thì đã đạt 29%. Trong đó thì các cái lĩnh vực tăng cao như là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thì cùng với cái lợi thế về công nghiệp thì hiện nay cũng tập trung trong kế hoạch của xã thì cũng tập trung để hình thành các cái khu dịch vụ để phục vụ cho các cái khu đô thị và phục vụ cho khu công nghiệp phía chip.
1: Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn không ít khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng số và yêu cầu đổi mới phương thức quản trị. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đã khẳng định chủ trương đúng đắn của một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ. Khi các dự án động lực như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy hay các khu công nghiệp mới được đẩy nhanh tiến độ, cùng với hiệu quả từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An có thêm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 đến 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 169 của Chính phủ.
3: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Sau vụ cháy tàu cá xảy ra tại cảng cá thôn Tân An, xã Quỳnh Phú vào chiều qua, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở ngành địa phương đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ các ngư dân bị thiệt hại. Vụ cháy đã thiêu rụi 3 tàu cá, gồm 2 tàu của ngư dân xã Quỳnh Lưu và 1 tàu của ngư dân xã Quỳnh Phú, với tổng thiệt hại ước tính gần 3 tỷ đồng. Tại buổi thăm hỏi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ mỗi chủ tàu 15 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Lưu hỗ trợ 2 chủ tàu trên địa bàn, mỗi hộ 3 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Phú hỗ trợ 8 triệu đồng cho chủ tàu của địa phương.
1: Đúng 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Với điểm trung bình 5,17 điểm, Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo tổng hợp ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Nghệ An có 3 học sinh đạt tổng điểm từ 37,75 điểm trở lên, đó là Lê Minh Hiếu, trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1, Phạm Đình Phong, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 và Bạch Sĩ Duy, trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách. Cũng theo danh sách công bố, Nghệ An có 604 điểm 10, trong đó có 350 học sinh đạt điểm 10 môn toán, 8 điểm 10 môn vật lý, 29 điểm 10 môn hóa, 11 điểm 10 môn sinh học, 188 điểm 10 môn lịch sử, 3 điểm 10 môn địa lý, 1 điểm 10 môn tin học, 5 em đạt điểm 10 môn kỹ thuật công nghiệp, 9 điểm 10 môn ngoại ngữ. Riêng môn ngữ văn không có điểm 10, điểm cao nhất là 9,5 điểm. Và có 8 em đạt điểm số này. Điểm theo tổ hợp môn, điểm khối A, toán lý hóa, có một em đạt 29,75 điểm, là Lê Minh Hiếu, trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1. Ở khối B, toán hóa sinh, có một học sinh đạt 29,5 điểm, là em Nguyễn Thừa Hiệp, trường Trung học phổ thông Đô Lương 3. Ở khối C, văn sử địa, có một thí sinh đạt điểm cao nhất với 28,25 điểm, là Hoàng Thị Quỳnh Phương, trường Trung học phổ thông Kim Liên. Ở khối D, toán Văn Anh, có một thí sinh đạt 28,5 điểm, đó là em Nguyễn Hữu Tiến, trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Ở khối A1, toán Lý Anh, có một học sinh đạt 28,75 điểm, là em Nguyễn Trọng Quang, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
3: 8 giờ sáng hôm nay, mùng 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Sau khi công bố điểm thi từ ngày 2 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký chính thức các nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất là ngày 20 tháng 7. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 3 tháng 7. Các địa phương cập nhật dữ liệu về bộ trước ngày 4 tháng 7 và chậm nhất ngày 7 tháng 7. Thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi cùng học bạ. từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển đại học dự kiến được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8.
1: Hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, quản lý nhà nước cùng 29 đạo luật được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực. Các quy định mới tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, người lao động, doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, theo Nghị định số 161 năm 2026, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng, tăng khoảng 8%. Từ ngày hôm nay, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Theo quy định mới, khi người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh đúng tuyến, nếu tổng chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương dưới 379.500 đồng, thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%, người bệnh không phải đồng chi trả.
3: Tại Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An tổ chức Grieving is Back to Kids, trả lại tuổi thơ, đã trao tặng 520 chiếc xe lăn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 23 xã phường của tỉnh. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với trẻ em và người khuyết tật, giúp họ được tiếp cận các điều kiện chăm sóc, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng. Để phát huy tối đa công năng và sử dụng xe lăn bảo đảm an toàn, tại chương trình tổ chức trả lại tuổi thơ đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp, chia sẻ những lưu ý trong quá trình vận hành, bảo quản và bảo dưỡng xe cho cán bộ phụ trách các xã phường thụ hưởng.
1: Tối qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức đêm chung kết hội thi điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật y giỏi thanh lịch năm 2026. Tại đêm chung kết hội thi, các thí sinh đã lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trang phục ngành y và trang phục xã hội. Hội thi năm nay gây ấn tượng mạnh với cơ cấu giải thưởng lớn, tổng giá trị hơn 620 triệu đồng. Trong đó, thí sinh xuất sắc giành giải nhất nhận được phần thưởng trị giá 125 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, cúp vinh danh cùng các gói dịch vụ cao cấp của nhà tài trợ. Trải qua các phần thi, ban tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 8 giải phụ. Hội thi không chỉ tôn vinh những người làm công tác điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự học và lòng tự hào nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.
4: Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi ngoài trời và những cánh đồng bãi đất trống lại rộn ràng cánh diều. Thế nhưng chỉ một phút chủ quan khi thả diều gần đường dây điện cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Thời gian qua, nhiều vụ điện giật thương tâm đã xảy ra trên cả nước khi trẻ em tự ý gỡ diều mắc trên lưới điện, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một nguy cơ vẫn còn bị xem nhẹ.
5: Thả diều là trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, niềm vui ấy sẽ không còn trọn vẹn nếu diễn ra gần hành lang an toàn lưới điện, đường giao thông hay sông hồ. Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, vẫn còn tình trạng trẻ em, thậm chí là cả phụ huynh, vẫn vô tư thả diều dưới đường dây trung thế, cao thế vào mỗi buổi chiều. Bà Nguyễn Thị Bình, khối Thái Hòa, phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay.
6: Cho làm lạc đây thì thấy một cái diều họ thả cái dây, cái gì để cuốn lại, để quấy cả trên dây điện rồi sau mất điện. Trong cái khu vực dây này mất điện chứ. Vậy là thả diều thì mắc trên dây điện thì nguy hiểm chứ. Có nhắc rồi chứ mà nhiều khi trong gia đình con có các cháu thì hẳn chạy ra thả để bố mẹ thì đi làm nên có biết được mốt.
5: Khi diều mắc vào đường dây điện, nhiều em tìm cách lấy lại bằng xào tre, xào kim loại hoặc leo lên vị trí cao. Theo ông Phạm Nam Thắng, Phó Giám đốc Điện lực Cửa Lò, đây là hành động đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần vi phạm khoảng cách an toàn, điện cao áp có thể phóng qua không khí mà không cần tiếp xúc trực tiếp, gây bỏng nặng, thậm chí cướp đi tính mạng.
7: Các cháu đợt này là khi nghỉ hè là tất cả là khi vui chơi á, thả diều á là không nên thả gần cái đường dây điện cao thế này, đấy là điện cao thế. Mà mấy lần mà sự cố điện cao thế á là mình cái diều này mặc vào trên cái đường dây á, nó sẽ gây ra sự cố chập cháy mất cái đường điện và thậm chí là gây ra xảy ra tai nạn cho chính bản thân mình. Khi mà sự cố là đường điện nó phóng ra, tất cả các cháu thả diều là xảy ra tròn bài sáng, cũng có đường điện cách xa 500 mét của cái đường dây điện này.

0: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, việc thả diều gần lưới điện còn có thể gây sự cố mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Theo quy định hiện hành, hành vi thả diều hoặc vật bay gây mất an toàn cho công trình điện có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, đồng thời phải bồi thường thiệt hại nếu gây ra sự cố. Thượng úy Đặng Việt Hoàng, Công an phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay.
1: Công an phường đã chủ động phối hợp với công ty điện lực Cửa Lò và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tiến hành tuần tra kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi thả diều tại các khu vực mà người dân và các cháu nhỏ thường xuyên tụ tập để vui chơi. Thì khi mà phát hiện thả diều ở các khu vực gần hành lang an toàn lưới điện thì chúng tôi cũng đã kịp thời ngăn chặn để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
0: Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian vui chơi an toàn của trẻ nhỏ, cần sự chung tay của gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng công an và ngành điện trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, phòng ngừa từ sớm. Một cánh diều mang theo ước mơ tuổi thơ, nhưng chỉ thực sự bay cao khi được thả đúng nơi, đúng cách và cách xa hành lang an toàn lưới điện. Đừng để phút vui chơi bất cẩn trở thành nỗi ân hận không thể bù đắp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2866 về việc giao mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 cho các xã phường trên địa bàn. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực hiện rà soát, xây dựng và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng năm, cũng như cho cả giai đoạn 2026-2030. Quyết tâm đạt và vượt mục tiêu được giao, thực hiện báo cáo kết quả định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thống kê tỉnh cùng các sở ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp và định kỳ báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên toàn địa bàn tỉnh.
3: Theo quyết định số 1160 ngày 29 tháng 6 do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, Nghệ An được giao hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đợt 1 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Đây là chương trình được tích hợp từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn trước gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Vừng được mệnh danh là loại cây trồng chịu hạn tốt và được nông dân các vùng bãi ngang ven biển Nghệ An trồng nhiều trong vụ hè thu để chống chọi với nắng nóng khô hạn. Thế nhưng năm nay do nắng hạn kéo dài, thời tiết khắc nghiệt nên tại các vùng thâm canh vừng trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với một vụ mùa thất thu, năng suất sụt giảm nghiêm trọng.
4: Gia đình bà Trần Thị Tím, xóm 10 xã An Châu có 6 sào vừng hè thu. Những ngày qua, gia đình bà cũng tập trung huy động nhân lực thu hoạch vừng từ sáng sớm để tránh nắng nóng cao điểm. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt nên diện tích vừng của gia đình bà bị chết héo, giảm năng suất khoảng 60%.
5: Năm ngoái là một sào là được 6 yến, 7 yến. Năm nay mà được lặm thì được sao hai yến, không có mưa thì hân kiểu hân téo hết này, hân téo hết nên nở hết là hân rụng hết vì lì hân trễ hân nhỏ. Năm ngoái là bất vía là hồ múa năm 7, năm 8, 6 mới cho năm lý chưa có người múa.
4: Theo bà Đoàn Thị Thành, xóm 9, xã Hải Châu, vừng là cây trồng chịu hạn tốt, tuy nhiên do nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hạn, ít mưa, ngay từ thời điểm gieo trồng và cả giai đoạn phát triển của cây vừng, nên đất bị thiếu độ ẩm, cây vừng ra hoa đậu quả kém, nhiều cây bị héo rũ, rụng quả và lép hạt, năng suất chung giảm từ 50 đến 60%, nhiều hộ thiệt hại nặng hơn.
6: Nặng nhiều quả rồi, hắn mưa rồi là cây vừng hắn không phát triển được, cây thì nhỏ này mà cằn cỗi mà thì hắn nở này mỗi khi là hắn nở cái nhánh ấy là hắn đẻ. Một cái cây đi là hắn phải đẻ được 6-7 cái nhánh như thế này. Mấy năm nay là chỉ có một cây màu độc thánh, một cây màu trái. Mà năm nay không mai có được giấm trăm bạc không là hãy tức.
4: Bà con tính toán các vụ vừng năm trước năng suất đạt trung bình khoảng 50 đến 70kg một sào, với mức giá dao động từ 50 đến 60.000 đồng một kg vừng. Bà con có lãi từ 2 đến 3 triệu đồng một sào. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Trọng Cầm, xóm 6, xã An Châu, năm nay sản lượng kém nên ước tính chỉ thu về vài trăm nghìn đồng một sào, thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất.
7: Cũng chăm thấp nên nói đến chỗ nó, phấn to rồi phun tưới họ làm cũng đến ăn chỗ nếu mà dù cái thời tiết. Cho nên nó dần thật thu, năm nay là hạn nặng khắc nghiệt, thì đến khi cơn mưa phát triển thì bị lên nặng, cho nên cũng phát triển được cả 18 mới thầm lắm mà tao.
4: Vụ vừng hè thu năm nay thất thu nghiêm trọng không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế trước mắt cho người nông dân, mà còn đặt ra yêu cầu cần thiết và chủ động ứng phó thiên tai cực đoan để giảm thiểu rủi ro cho những mùa vụ tiếp theo. Việc quy hoạch lại vùng trồng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để chủ động bơm tưới, cứu hạn là giải pháp cấp thiết để bà con yên tâm canh tác, tăng thu nhập trong vụ sản xuất hè thu.
0: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
2: Giới chức Qatar khẳng định chưa có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Doha. Dù các đặc phái viên Mỹ đang làm việc với phía Qatar về nhiều vấn đề khu vực, trong đó có Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Doha để làm việc với giới chức Qatar và các bên trung gian, nhưng không đàm phán trực tiếp với phái đoàn Iran. Phía Iran cũng nhấn mạnh chưa đồng ý tiến hành bất kỳ cuộc gặp nào với Mỹ ở mọi cấp độ. Các đoàn công tác Iran tới Doha trong tuần này sẽ ưu tiên thảo luận với các bên trung gian về các nội dung kỹ thuật của thỏa thuận khung, đặc biệt là vấn đề giải phóng tài sản bị phong tỏa và nới lỏng trừng phạt dầu mỏ. Trước thêm cuộc gặp tại Qatar, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Ghalibaf cảnh báo sẵn sàng cho xung đột nếu đối thoại với Mỹ thất bại.
3: Chính trường Hàn Quốc vừa ghi dấu mốc mới khi bà Han Song-suk chính thức nhậm chức thủ tướng, trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử và là thủ tướng thứ 50 của nước này. Lễ nhậm chức diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Lee Jae-myung ký quyết định bổ nhiệm bà Han Song-suk ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn. Bà Han từng là Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mô tả bà là người phù hợp để đưa đất nước vượt qua giai đoạn chuyển đổi chiến lược quan trọng trong bối cảnh đổi mới và khủng hoảng toàn cầu. Với quyết định này, bà Han Song-suk trở thành người phụ nữ thứ hai giữ chức Thủ tướng Hàn Quốc đúng 20 năm sau khi bà Han Myung-suk trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.
2: Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp làm rung chuyển nước này hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương. Tại bang La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, các lực lượng cứu hộ đã cứu sống được hơn 6.460 người. Nhưng số nạn nhân được tìm thấy còn sống giảm mạnh sau 6 ngày xảy ra động đất. Liên Hợp Quốc ước tính vẫn có thể còn khoảng 50.000 người mất tích. Chính phủ Venezuela đã thành lập Ủy ban đặc biệt đánh giá an toàn công trình, xây dựng khu tạm cư và đẩy nhanh kế hoạch tái thiết. Nhiều quốc gia đã gửi lực lượng cứu hộ và viện trợ khẩn cấp tới Venezuela, trong khi chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ khoảng 500.000 người trong khu vực bị ảnh hưởng trong 3 tháng tới.
3: Khối thị trường Trung Nam Mỹ tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác kinh tế với châu Á và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên toàn cầu. Tuyên bố đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 68 của khối diễn ra tại Paraguay nhằm bàn về tập trung thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức về thiên tai và an ninh khu vực. Tại hội nghị, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết Mercosur sẽ thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc và tiếp tục xúc tiến các thỏa thuận với Canada, Việt Nam, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kế hoạch này đưa ra trong bối cảnh khối này đang bất đồng với EU về phân bổ hạn ngạch xuất khẩu, dù hai bên đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do vào tháng 1 vừa qua, sau hơn 20 năm đàm phán. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Đây

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Số bài thi đạt điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái, trong khi phổ điểm thi năm nay phân hóa tốt, giúp các trường đại học thuận lợi trong việc sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Trong chương trình trưa nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất lượng sống nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy 8 nạn nhân trong động đất ở Venezuela. Sau gần một tuần động đất, Venezuela bước vào cuộc chiến chống khủng hoảng nhân đạo. Tòa tối cao Mỹ bác bỏ nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo mưu sinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 1 tháng 7 năm 1921, 1 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
1: Trong điện mừng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân Trung Quốc không ngừng vượt qua khó khăn thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Vai trò và vị thế quốc tế của Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14, đặt nền tảng vững chắc cho thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai. Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 20, hướng đến tổ chức thành công Đại hội 21, hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Điện mừng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ ban ngành, đoàn thể trung ương và trụ sở của các tỉnh thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số hơn 557.000 đại biểu tham dự. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
2: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, ngày 1 tháng 7 năm 2025 là dấu mốc lịch sử khi toàn hệ thống chính trị chính thức vận hành mô hình chính quyền ba cấp gồm trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư

0: như Chủ tịch nước, Tô Lâm. Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt nhiều kết quả đột phá, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân và được dư luận quốc tế đánh giá cao. Qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
1: Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân. Kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09%. Ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng.
0: Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông đồng bộ trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc phân cấp, phân quyền cùng với mô hình mới đã tạo thuận lợi trong ban hành các văn bản quy định, giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm về giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, dần khắc phục được những điểm nghẽn và triển khai nhiều dự án mới với quy mô đầu tư rất lớn. Cùng với đó, việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, cải cách hành chính đã tạo lập môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh, thành phố. Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Bộ máy được tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Quy trình giải quyết công việc được rút ngắn. Chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính được xem là mấu chốt. Phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản trị, điều hành, mở luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua một năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, cao nhất trong số các phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Các ý kiến cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần vào việc vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến:
3: Đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, liên thông và ổn định. Sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối dữ liệu, đồng thời mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu để các địa phương khai thác tự động. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, khó thực hiện.
0: Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương vận hành chính quyền theo mô hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, để hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, cùng với đó đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số.
4: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển. Hoàn thiện quy chuẩn tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn. Trong đó thì sẽ sửa đổi bổ sung trong năm 2027 là 49 luật. Và đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
5: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tinh thần nhất quán là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Trên tinh thần này, thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ra soát hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền.
7: Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
7: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị.
5: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Cũng trong sáng nay tại bến Nhà Rồng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Tin của phóng viên Hà Khánh.
6: Trong 8 công trình dự án trọng điểm được khởi công, đáng chú ý có dự án công viên bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công viên bến Bạch Đằng với diện tích hơn 73 ha, tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng. Đây là công trình đặc biệt ý nghĩa ngay tại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm. Dự án do tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Trong khi đó, dự án đường vực biển Cần Giờ - Vũng Tàu được triển khai với sứ mệnh trở thành khớp nối chiến lược giữa đô thị lõi Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và Vũng Tàu. Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng với chiều dài hơn 14 km. Dự án có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa thuộc khu đô thị Vinhome Green Paradise Cần Giờ, xã Cần Giờ và điểm cuối giao với đường 30 tháng 4 tại phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa. Toàn tuyến được đầu tư quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế là 80 km một giờ. Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đinh cho biết các dự án hạ tầng giao thông và cảng biển như cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, các nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và quốc lộ 50, cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ sẽ góp phần xóa bỏ các điểm nghẽn hạ tầng nội đô, mở ra không gian phát triển kinh tế biển và tăng cường kết nối giữa cửa ngõ hàng không quốc tế với hệ thống cảng biển của khu vực. Song song với đó, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài sẽ khơi thông tuyến huyết mạch phía Tây Bắc, tăng cường kết nối với các nước ASEAN.
8: Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
5: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 34 năm 2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
6: Theo đó, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng các quy định tại Nghị quyết số 25/2026 và Nghị định số 72/2026 về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Đồng thời, thời hạn áp dụng các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT theo Nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ hôm nay, 1 tháng 7, đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh.
9: Bình luận sâu.
10: Tương tác đa chiều.
5: Từ hôm nay 1 tháng 7, thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Qua đó, người tiêu dùng có thể tra cứu các thông tin cơ bản về sản phẩm, góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người mua hàng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
11: Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigood.vn. Đây là nền tảng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
12: Khái niệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả, nó xuất phát từ cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta, nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc.
11: Theo các chuyên gia, cốt lõi của truy xuất nguồn gốc nằm ở việc định danh sản phẩm và kết nối dữ liệu từ khâu sản xuất, vận chuyển đến phân phối tiêu dùng. Khi dữ liệu được liên thông, doanh nghiệp không chỉ nâng cao khả năng quản trị mà còn có thể kiểm soát hàng hóa theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện rủi ro, sai lệch trong chuỗi cung ứng. Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chicky cho rằng, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu đầy đủ về bản chất của truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là dán mã QR code lên sản phẩm, mà là xây dựng cả một hệ thống dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng. Nếu không có nền tảng dữ liệu đồng bộ, việc truy xuất sẽ chỉ mang tính hình thức và khó phát huy hiệu quả thực chất.
13: Hệ thống truy xuất gốc phải có hệ thống công nghệ có tiêu chuẩn, phải có nền tảng công nghệ. Và việc đầu tiên cần làm, mỗi sản phẩm phải được định danh mỗi đối tượng trong quản lý hệ thống sản xuất, công ty, đối tượng. Từ vận tải hay là các cửa bán lẻ cũng phải được định danh trong toàn hệ thống. Từ cái việc định danh đó thì chúng tôi mới đưa các hệ thống công nghệ vào để xác thực thông tin của doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn hệ thống chuỗi.
5: Theo tin của phóng viên Nguyên Long, sáng nay công ty truyền tải điện quốc gia, ban quản lý dự án truyền tải điện phối hợp với công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cùng các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220 kV Cần Đước, tỉnh Tây Ninh và máy biến áp 500 kV AT2 công suất là 900 MW tại trạm biến áp 500 kV Trơn Thành, thành phố Đồng Nai. Các dự án này giúp tăng cường đảm bảo điện miền Nam. Việc đóng điện công trình đúng ngày thành lập của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia ngày 1 tháng 7 năm 2008, 1 tháng 7 năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Công ty Truyền tải Điện Quốc gia trong việc đầu tư phát triển hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 34 Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sở đã nâng cấp hệ thống máy chủ, mở rộng băng thông và tăng cường thiết bị mạng dự phòng, nên việc công bố điểm thi diễn ra thông suốt, không bị nghẽn mạng khi hàng triệu thí sinh cùng truy cập tra cứu. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
14: Từ 7 giờ 30 sáng nay, Ngô Hương Trà, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đã ngồi trước máy tính, truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo để chờ tới giờ mở cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đúng 8 giờ, em nhập số báo danh, mã xác nhận và nhận được kết quả thi 4 môn của mình. Cả quá trình thao tác chỉ vài giây, không bị nghẽn mạng.
15: Con vào web tra điểm của bộ và sau đó là vào cổng của sở Ninh Bình và con tra điểm thôi ạ. Nó nhanh luôn ạ, không bị nghẽn mạng.

0: Môn văn thì con được 8 điểm rưỡi thì nó thấp hơn kỳ vọng của con một chút. Nhưng mà sau khi mà đọc được cái đáp án của bộ công bố môn văn thì con thấy 8,5 có lẽ là cũng sát với lại cái đánh giá của con khi mà con đọc đáp án bộ với sau cái bài làm của mình ạ.
1: Ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo thống kê và phân tích phổ điểm thi. Theo đó, môn công nghệ nông nghiệp có điểm thi trung bình cả nước cao nhất là 6,96 điểm. Môn có điểm thi trung bình thấp nhất là giáo dục kinh tế và pháp luật, 5,02 điểm. So với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm. Chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ, công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Cả nước có trên 7.800 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Năm 2025 có hơn 15.000 bài thi đạt điểm 10. Môn toán có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi. Năm 2025, môn toán chỉ có 513 bài thi đạt điểm 10. Môn ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10. Nhận định về phổ điểm thi các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đề thi năm nay đã tăng khả năng phân loại, phản ánh sát hơn năng lực của thí sinh, đồng thời tạo cơ sở tin cậy hơn cho tuyển sinh đại học và gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong giáo dục phổ thông.
2: Năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn 10 điểm giỏi như thế nữa đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nguyên tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
1: Cùng với phân tích phổ điểm thi chung của cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, các sở giáo dục và đào tạo cũng phân tích đánh giá kết quả thi của thí sinh trong tỉnh, thành phố nhằm làm cơ sở cho công tác dạy và học trong thời gian tới. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết.
3: Thì nhìn chung là chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt cái kết quả kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì được như những năm gần đây, cũng nằm trong những cái top mà có điểm trung bình bài thi tốt nghiệp cao so với 34 tỉnh thành. Cho đến thời điểm này thì Phú Thọ có 3 em khối A toán lý hóa có điểm 3 môn là 29,75. Ngoài ra thì cũng có 3 em có tổng điểm trung bình là 38 trên tổng số 40 điểm của 4 môn dự thi.
1: Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc sắp xếp nguyện vọng hợp lý.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, đến nay thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
7: Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nghĩa trang có số phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất tại thành phố Huế trong đợt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Ủy ban nhân xã Phú Vang và các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch, thành phố Huế tổ chức lấy mẫu ADN đối với hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn. Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Để đảm bảo tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã phối hợp thành lập các tổ công tác chuyên trách đẩy nhanh việc lấy mẫu tại các nghĩa trang trước mùa mưa năm nay. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy

0: Hiện hải cốt liệt sĩ được đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ sư đoàn 968 bảo quản trang nghiêm tại hội trường thôn Quật Xá, xã Cam Lộ. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Chiều và tối, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Từ ngày mai, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, sáng nay, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong diễn biến mới nhất về công tác cứu hộ của đoàn Việt Nam tại Venezuela, sáng nay theo giờ Việt Nam, tức tối qua theo giờ địa phương, đội cứu hộ quân đội Việt Nam cho biết sau một ngày làm nhiệm vụ, chó nghiệp vụ của biên phòng đã phát hiện 9 vị trí nghi có nạn nhân tại khu vực động đất ở bang La Guaira. Công binh phối hợp cùng với người dân địa phương đào bới 7 vị trí, đưa 8 thi thể ra khỏi đống đổ nát. 2 vị trí còn lại được bàn giao cho chính quyền sở tại tiếp tục xử lý. Trong khi đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an tìm kiếm nạn nhân tại tòa chung cư còn khoảng 15 người bị mắc kẹt. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa nhà chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Ngay khi đến hiện trường, chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí nạn nhân. Các bước triển khai tiếp theo cũng được các cán bộ chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, tại thực địa, tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Lực lượng trưởng quán triệt với quyết tâm chia thành các tổ, thành chúng tôi đang quyết tâm cố gắng làm sao là tìm kiếm là được nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu thì đồng chí phó cục trưởng đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
2: Tại thực địa, thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C, toàn khu vực rộng lớn bị mất điện, thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Theo nhà chức trách, các công trình cao tầng đổ sập tại La Guaira có nguy cơ tiếp tục sập đổ rất cao. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đang thiếu thốn các phương tiện phá rỡ hạng nặng, hỗ trợ. Hiện tại, chủ yếu dựa vào sức người để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân. Thượng úy Nguyễn Văn Hòa, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an cho biết.
4: Sau khi tôi nhận mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ huy cao cấp thì với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo an toàn về người, công cụ hỗ trợ cũng như chó nghiệp vụ. Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và chó nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm nạn nhân có sống hoặc là đã chết. Tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu. Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể.
2: Lúc hơn 16 giờ chiều qua, theo giờ địa phương, đội cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã phát hiện và đưa được một thi thể ra khỏi đống đổ nát.
0: Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng gần 2.000 người, hơn 10.500 người bị thương và gần 16.000 người phải sơ tán. Khi cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót đang dần khép lại, Venezuela và cộng đồng quốc tế lại bước vào một chặng đường còn nhiều gian nan hơn, đó là ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo, có nguy cơ kéo dài từ thiếu lương thực, nước sạch đến dịch bệnh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hơn 6.400 người kể từ khi xảy ra hai trận động đất hôm 24 tháng 6. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng mong manh. Giữa cuộc chạy đua với thời gian, việc giải cứu thành công bé trai khoảng 3 tuổi sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát tại bang La Guaira được xem là một kỳ tích hiếm hoi, tiếp thêm hy vọng cho các lực lượng.

0: Lực lượng cứu hộ vẫn đang ngày đêm tìm kiếm những người còn mất tích.
1: Tất cả các lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang tích cực tham gia các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ những người còn sống sót.
0: Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không còn chỉ là tìm kiếm người sống sót mà là bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho hàng trăm nghìn người dân sau thảm họa. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang dần nhường chỗ cho chiến dịch cứu trợ nhân đạo quy mô lớn, đồng thời phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la nhằm cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Venezuela, Stephanie Hochester cho biết,
2: nhu cầu về lương thực, nước sạch, nơi ở và các dịch vụ thiết yếu vô cùng cấp bách. Kinh nghiệm từ những trận động đất trước đây cho thấy, khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế giảm đi, thì nhu cầu của người dân vẫn không biến mất. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ bền vững để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh lương thực kéo dài.
0: Không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nơi ở, Venezuela còn đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực lớn khi nhiều bệnh viện bị hư hại hoặc quá tải, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhận định, nhu cầu về nơi ở, y tế và bảo vệ người dân sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới.
3: Một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra vào sáng nay, làm rung chuyển khu vực Kyushu phía Tây Nam Nhật Bản. Ngọc Quân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
4: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 8 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía bắc tỉnh Miyazaki ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki hay Fukuoka, v.v. Cơ quan cảnh sát Miyazaki cũng xác nhận trận động đất khiến nhiều khu vực bị rung lắc mạnh và kéo dài trong khoảng 10 giây. Tính đến 8 giờ 55 phút sáng nay, cơ quan này chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại trong tỉnh và hiện đang tiếp tục thu thập thông tin. Trong khi đó, mặc dù không có cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất, nhưng cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới. Trong những ngày gần đây, ở nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản liên tiếp xảy ra động đất, như tại tỉnh Aomori và Iwate phía đông bắc Nhật Bản, tỉnh Yamanashi hay trước đó là tỉnh Chiba và Ibaraki. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại. Nhiều chuyên gia cũng dự báo về một số hiện tượng cần đề phòng như chấn động chu kỳ dài với đặc trưng lan truyền xa tới vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài, đồng thời khuyến cáo người dân ở tất cả các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
3: Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố kiểm soát eo Hormuz được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Kharibab đưa ra tối qua trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Kharibab một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra. Theo đó, vùng biển này giờ đây thuộc quyền kiểm soát của Iran và Oman. Về vấn đề thương lượng với Mỹ, trưởng đoàn đàm phán Iran nêu rõ hòa đàm chỉ có thể được tiến hành sau khi các điều kiện trong bản ghi nhớ Islamabad được thực thi đầy đủ. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại cảnh báo nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu thô, toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của khu vực cũng sẽ bị đình trệ. Iran bắt đầu tuyên bố chủ quyền với eo biển Hormuz thời gian gần đây sau khi áp đặt phong tỏa vùng biển chiến lược này như biện pháp đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran cuối tháng 2. Trước khi chiến tranh nổ ra, eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm 20% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu, chưa từng bị bên nào kiểm soát hay tuyên bố chủ quyền.
3: Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo chính phủ Israel tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ phát động tấn công quân sự chống Iran, ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, qua đó giáng đòn mạnh vào một trong những chính sách nhập cư gây tranh cãi nhất của ông trong nhiệm kỳ thứ hai. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Với tỷ lệ 6 phiếu thuận 3 phiếu chống, tòa tối cao cho rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump ký ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai đã vi phạm tu trình án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Đây là quy định từ lâu được hiểu là trao quyền công dân cho hầu hết mọi người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, bất kỳ quốc tịch hay tình trạng nhập cư của cha mẹ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như con của các nhà ngoại giao. Trong ý kiến đa số, Chánh án John Roberts khẳng định không có cơ sở pháp lý để thay đổi một cách hiểu đã tồn tại hơn một thế kỷ về tù chính án thứ 14. Ông nhấn mạnh quyền công dân là nền tảng để mỗi cá nhân được hưởng đầy đủ quyền và tham gia vào đời sống chính trị của nước Mỹ. Theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, chỉ những trẻ em có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp mới được tự động cấp quốc tịch Mỹ khi sinh ra tại Mỹ. Nếu được thực thi, chính sách này sẽ loại bỏ quyền công dân theo nơi sinh đối với con của những người nhập cư bất hợp pháp hoặc những người chỉ cư trú tạm thời tại Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh chưa từng có hiệu lực do liên tiếp bị các tòa án cấp dưới chặn ngay sau khi được ban hành. Tất cả các tòa án đều xem xét vụ việc theo phán quyết bất lợi cho chính quyền của Tổng thống Trump. Sau phán quyết, Tổng thống Trump đã kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật nhằm hiện thực hóa chính sách này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng Quốc hội cần hành động ngay để chấm dứt quyết định về quyền công dân theo nơi sinh mà ông mô tả là tốn kém và không công bằng đối với nước Mỹ.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nếu như những không gian công cộng mang lại nơi chốn để người dân thư giãn, tái tạo năng lượng, thì an sinh xã hội lại là nền tảng sâu hơn, giúp họ có thể yên tâm nắm bắt và duy trì cuộc sống mỗi ngày. Trong một đô thị vận động không ngừng như thành phố Hồ Chí Minh, an sinh không còn là chính sách hỗ trợ đơn thuần mà trở thành điều kiện thiết yếu để đảm bảo một cuộc sống ổn định, bền vững và có khả năng vươn lên. Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và đời sống thực tế đôi khi vẫn còn hiện hữu. Tiếp nối loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống trong chương trình thời sự trưa nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Cũng như bao gia đình người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày làm việc của chị Kiều, một nhân viên văn phòng ở khu chế xuất Đình Trung 2, không kết thúc khi tăng ca mà chỉ chuyển sang một ca làm khác, đó là tất bật chăm sóc gia đình với bao bộn bề lo toan khác. Cả gia đình chen chúc trong phòng trọ chật hẹp với chị Kiều, nhà ở xã hội là ước mơ xa vời.
10: Lương của em bây giờ thì không thể nào mà mua đất, mua nhà gì được, không đủ. Em cũng tìm hiểu thử mấy dự án nhà ở xã hội rồi. Dự án nào thì cũng phải đóng trước mấy chục phần trăm đó, nhưng mà em không có tiền trả trước với lại trả góp hàng tháng 9 triệu là ngoài khả năng của em rồi.
9: Có thể thấy rõ một trong những điểm nghẽn lớn nhất của an sinh đô thị hiện nay, nhà ở. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã gần như hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội với tỷ lệ đạt gần 99%. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2026-2030, nhu cầu tăng mạnh với chỉ tiêu hơn 181.000 căn, một con số cho thấy áp lực rất lớn. Ngay từ đầu năm 2026, hàng loạt dự án đã được triển khai đồng thời. Từ công trình hoàn thành, dự án đang thi công đến các dự án chuẩn bị khởi công. Nếu đúng tiến độ, chỉ trong 2 năm 2026-2027, nguồn cung sẽ tăng đáng kể, góp phần giảm áp lực nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp. Song vấn đề không chỉ nằm ở số lượng. Thành phố đang hướng tới các giải pháp dài hạn hơn. Trong đó có mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở.
11: Mà sắp tới các cơ sở dữ liệu về đất đai, cơ sở dữ liệu về nhà ở, cơ sở dữ liệu về dân cư mà tích hợp chung với nhau là quản lý được đối tượng này rất rõ và chúng ta sẽ phân nhóm được và từ đó sẽ có giải pháp.
9: Bên cạnh nhà ở, giao thông công cộng cũng là một thành tố không thể tách rời trong bức tranh an sinh đô thị. Với nhiều người, xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà là giải pháp tiết kiệm để duy trì cuộc sống.
12: Thì em đi học bằng xe buýt thì em đi về cũng bằng xe buýt, nên là em thấy là cái xe buýt nó rất là cần thiết cho với cái cuộc sống sinh viên của em. Chỉ cần 3.000 thôi là em có thể đi được gần như là đến mọi nơi luôn.
13: Đi xe buýt rất là tiện, lên xe thì có máy lạnh nè, xong rồi nếu rồi đi rất là tiện, ví dụ có nhiều chuyến xe nữa.
12: Nó rất là mát, nó rất là tiện, nó rất là tiết kiệm cho cuộc sống sinh viên của em. Có vài tuyến xe buýt thì nó không được mát, nó không được hiện đại, nó hơi xuống cấp.
9: Không chỉ dừng ở nhóm đối tượng ưu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, toàn bộ hành khách được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt mà chưa cần xác thực hay định danh. Người dân chỉ cần lên xe và làm theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Trong giai đoạn tiếp theo, từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chính sách miễn phí vẫn được duy trì, nhưng gắn với việc xác thực hành khách thông qua các nền tảng số như căn cước công dân, VNID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hay ứng dụng Multigo. Thành phố cũng sẽ có hướng dẫn riêng cho các nhóm đặc thù như người cao tuổi, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, v.v. nhằm đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng. Những động thái này cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc vừa hỗ trợ chi phí, vừa từng bước xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Các hoạt động an sinh xã hội càng được phát triển mạnh mẽ, hướng trực tiếp đến cộng đồng. Đó là các chương trình chăm lo cho hộ khó khăn, khám sức khỏe miễn phí, sửa chữa nhà cho hộ cận nghèo từ quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa, góp phần mang lại mái ấm an toàn hơn cho người dân. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
14: Khi tham dự các hoạt động, nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân khi nhận được cái sự hỗ trợ sửa chữa và bàn giao nhà đại đoàn kết. Chúng tôi thấy rằng đây là cái nguồn động lực rất là lớn để trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục huy động nhiều hơn nữa các cái nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực cho người dân, nhất là trong việc xây dựng và sửa chữa những cái ngôi nhà để người dân thành phố được sống trong những cái ngôi nhà an toàn và hạnh phúc hơn.
9: Những hoạt động trên không chỉ mang ý nghĩa chào mừng một dấu mốc lịch sử, mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi an sinh không phải là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể chạm đến từng hoàn cảnh. Trong hành trình 50 năm mang tên Bác, an sinh xã hội chính là thước đo quan trọng của phát triển. Và khi những nhu cầu cơ bản dần được đáp ứng, đó cũng là lúc đô thị bước sang một giai đoạn phát triển sâu hơn, hướng tới chất lượng sống, sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người dân.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống. Trong chương trình thời sự trưa mai mùng 2 tháng 7, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu bài cuối với nhan đề Chăm sóc sức khỏe toàn dân từ an sinh đến hạnh phúc đô thị. Mời quý vị chú ý đón nghe. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính.
16: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục suy yếu. Vàng miếng SJC mở cửa giảm 600.000 đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua và lùi về mức bán ra là 146.400.000 đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục niêm yết ở mức mua vào 143.400.000 đồng và bán ra 146.400.000 đồng một lượng.
17: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.206 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.070 đồng, bán ra là 26.466 đồng một đô la.
16: Thông tư số 25/2026 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực từ hôm nay mùng 1 tháng 7 với những thay đổi lớn về quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay ngân hàng. Theo đó, cho phép các ngân hàng thương mại nâng tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ mức 30% lên 40%. Việc nâng tỷ lệ này giúp các ngân hàng giảm áp lực cân đối nguồn vốn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng chung dài hạn ở mức cao, từ đó có thêm dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.
17: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch đầu tiên của quý 3 mở cửa trong trạng thái thận trọng do tâm lý nhà đầu tư đan xen giữa áp lực chốt lời với kỳ vọng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2. Nhóm cổ phiếu ngân hàng là bệ đỡ vững chắc khi mở cửa phiên giao dịch, trong đó chỉ riêng VPB và MBB đã đóng góp gần 1,5 điểm tăng cho VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1869,34 điểm, tăng hơn 9 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 314,73 điểm, tăng 1,5 điểm, còn Upcom Index là 129,45 điểm.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
18: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Theo đó, phát thải cũng có giá và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế và là kênh đầu tư tài chính của doanh nghiệp.
17: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn với lượng hạn ngạch được nhà nước phân bổ. Ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
19: Với rất là nhiều năm đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình kiểm tra thử cái quy trình vận hành trong nội bộ lẫn là quy trình phối hợp với các công ty chứng khoán cho cả hai chiều lệnh mua và lệnh bán, lấy đó làm kinh nghiệm cho chính mình.
17: Rõ ràng càng đầu tư công nghệ sạch tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, doanh nghiệp càng có cơ hội biến lượng phát thải giảm được trở thành nguồn tài chính mới. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, là biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam đánh giá.
20: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận, thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
17: Như vậy, việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp, mà còn bổ sung thêm một mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ huy động vốn đầu tư qua kênh tín dụng xanh và trái phiếu xanh, mà nay còn có thể đầu tư tài chính qua thị trường carbon để tăng nguồn lực đầu tư phát triển xanh.
21: Nhật ký World Cup 2026.
22: Nhật ký World Cup 2026.
23: Thưa quý vị và các bạn, đương kim Á quân thế giới Pháp đã thắp sáng ngày thi đấu mùng 1 tháng 7 của World Cup 2026 với thắng lợi áp đảo 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội. Trên sân MetLife, bang New Jersey, nước Mỹ, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps lấn lướt Thụy Điển và con số 3 bàn thắng vẫn là quá ít so với tổng số pha dứt điểm mà Les Bleus tung ra. Sau hai lần đưa bóng sượt cột dọc Thụy Điển, đến phút 45 ở pha dứt điểm thứ 15, đội bóng áo lam đã khai thông bế tắc. Nhận bóng từ Dembele ở tình huống phạt góc, đội trưởng Mbappe ngoặt bóng vượt qua Gyökeres rồi vung chân sút bóng về góc xa trong sự bất lực của thủ môn Jesper Strom. Đầu hiệp 2, Olise chọc khe cho Bakolo khống chế một nhịp trước khi sút tung nóc lưới Thụy Điển. Pháp thoải mái kiểm soát trận đấu và có thêm bàn thắng ở phút 74. Olise vẫn là người kiến tạo, còn người ghi bàn lại là Mbappe với cú đặt lòng chân phải về góc xa. Như vậy, Mbappe đã ngang bằng thành tích ghi 6 bàn của Lionel Messi, trong khi Olise dẫn đầu danh sách vua kiến tạo với 5 đường truyền quyết định. Thắng lợi 3-0 trước Thụy Điển cũng là trận cầu đánh dấu sự trở lại băng ghế chỉ đạo của huấn luyện viên Deschamps sau khi về Pháp để chịu tang mẹ. Nhà cầm quân 57 tuổi chia sẻ.
24: Điều quan trọng là đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi có một tập thể đoàn kết, rất khát khao và luôn thi đấu với niềm tự hào. Toàn đội phải tiếp tục duy trì sự tập trung và quyết tâm như hôm nay. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa nếu tiếp tục thể hiện ở trận đấu tới.
23: Ngày 5 tháng 7, Les Bleus sẽ gặp Paraguay, đội bóng vừa gây bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức sau loạt sút luân lưu.
24: Trên sân Dallas bằng tích giả Na Uy, bằng tốc độ và sự lắt léo trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới đối phương. Nhưng đến phút 86, Erling Haaland đặt mọi thứ trở lại quỹ đạo với cú đệm bóng nhẹ nhàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy. Haaland hiện có 5 bàn thắng, bám sát Messi và Mbappe ở cuộc đua vua phá lưới. Phía trước là cuộc so tài ở vòng 16 đội gặp Brazil. Haaland chia sẻ rằng cơ hội của Na Uy là rất mong manh, song nhấn mạnh đã rất hào hứng khi sắp thi đấu với Brazil. Trong khi đó, Amad Diallo và các đồng đội chia tay World Cup 2026.
25: Trận
24: bại này là một kết quả đầy cay đắng. Tôi thật sự nối tiếc khi bàn thắng của tôi và pha cứu thua ngoạn mục trên vạch vôi không thể giúp đội tuyển bảo vệ Nga. Dẫu sao, toàn đội vẫn có thể tự hào về hành trình tại kỳ World Cup này. Còn ở trận đấu muộn nhất trong buổi sáng, mùng 1 tháng 7, Mexico gặp Ecuador trên sân Azteca được phủ kín bởi 8 bàn khán giả, đã phải lùi giờ thi đấu xuống 1 tiếng do dông lớn ở thành phố Mexico City. Khi trận đấu bắt đầu, Mexico nhanh chóng tăng tốc để chiếm lĩnh thế trận, sự bùng nổ với 2 bàn thắng cách nhau 9 phút trong hiệp 1 được ghi bởi cặp tiền đạo Julian Quinones và Raul Jimenez. Hiệp 2 không có thêm bàn thắng nào, thay vào đó điểm nhấn là tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Piero Hincapi của Ecuador. Trọng tài xem VAR và xác định lỗi che miệng khi nói với đối phương. Thắng 2-0, Mexico tiến vào vòng 16 đội và sẽ gặp đội thắng cho cặp đấu giữa Anh và Cộng hòa Dân chủ Congo.
23: Cặp đấu tiếp theo của vòng 32 đội diễn ra lúc 23 giờ tối nay, Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo. Sân Atlanta ở bang Georgia sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai vị thế trái ngược, một bên là tam sư đầy

0: tham vọng dưới triều đại Thomas Tuchel. Bên kia là hiện tượng Cộng hòa Dân chủ Congo, đội bóng đang viết nên trang sử mới cho quốc gia này tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Tuchel đề cao sự thận trọng.
1: Những diễn biến vừa qua ở vòng 32 đội cho thấy những gì mà đội tuyển Anh cần chuẩn bị khi đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo. Đội bóng đã gây khó khăn cho Bồ Đào Nha và Colombia ở vòng bảng. Chúng tôi kỳ vọng vào bản thân, nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ. Chúng tôi biết về chất lượng của họ. Những trận vừa qua nói lên rất nhiều điều. Điều đó khiến tôi bình tĩnh hơn là lo lắng. Bởi đó chính là thực tế. Từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22:50 ngày 11 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Senegal từ 2:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina từ 6:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV2.
2: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Sáng nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc, 118,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 115,2 độ kinh đông trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên cấp 7, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 14 độ vĩ bắc đến 17,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ kinh đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Số bài thi đạt điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái. Nhìn vào phổ điểm thi năm nay, các chuyên gia nhận định phổ điểm có tính phân hóa tốt, giúp các trường đại học thuận lợi trong việc sử dụng kết quả này để tuyển sinh. với các trường top dưới hoặc với các ngành xét tuyển trong phổ điểm trung bình ở mức như mọi năm từ khoảng 15 đến 21 điểm, thì điểm xét tuyển năm nay khá ổn định trong biên độ dao động trên dưới 1 điểm. Đại cứu hộ Việt Nam tìm thấy 8 nạn nhân động đất ở Venezuela. Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng gần 2.000 người, hơn 10.500 người bị thương và gần 16.000 người phải sơ tán. Khi cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót đang dần khép lại, Venezuela và cộng đồng quốc tế lại bước vào một chặng đường còn nhiều gian nan hơn, đó là ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ kéo dài từ thiếu lương thực, nước sạch đến dịch bệnh và nơi ở cho hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng. Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, qua đó giáng đòn mạnh vào một trong những chính sách nhập cư gây tranh cãi nhất của ông trong nhiệm kỳ thứ hai. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền, Thu Hòa và Nga thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
2: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
5: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
2: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
5: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, sẽ chia sẻ ngay sau đây.
6: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
2: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc, điều quý giá nhất trên đời, 14 giờ đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở, 14 giờ 10 trạm cảm xúc, một thoáng quê hương, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là nguy hiểm. 15 giờ câu chuyện âm nhạc hè 2026 tìm lại cảm xúc mộc mạc. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, hợp tấu tình quê. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi gia đình hạnh phúc, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách, đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi, 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quý vị thính giả thân mến, Phan Linh đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và hành trình 60 phút của chương trình sẽ là một trạm dừng đầy cảm xúc cho những tâm hồn yêu thích bolero và muốn tìm hiểu nhiều hơn những thông tin thú vị về dòng nhạc này. Và trong rất nhiều số phát sóng trước thì chúng ta đã cùng đi qua những miền ký ức đẹp, gặp gỡ những nhạc sĩ tài hoa đã làm nên thời kỳ hoàng kim của bolero vào thập niên 60-70. Mỗi người thì một dấu ấn, một câu chuyện riêng, nhưng mà tất cả thì đều góp phần tạo nên một dòng chảy âm nhạc đầy cảm xúc và khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc. Và ở tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một tên tuổi nổi tiếng trong cái thời kỳ này, một người nhạc sĩ đa tình này, giàu cảm xúc và cũng mang một cái tên rất là đặc biệt, đó chính là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
4: Vâng, thưa quý vị, quả thực là mới đầu khi nghe tên gọi này thì có lẽ là nhiều người cũng giống như Lê Mai đúng không? Lầm tưởng rằng là người nhạc sĩ ấy chọn cho mình nghệ danh là Mạc Thế Nhân với một cái ý nghĩa là mặc kệ người đời, không quan tâm tới sự đời. Nghe vừa có chút phong trần, vừa gợi cảm, vừa gợi một cái cảm giác là một người nghệ sĩ đa tình, sống hết mình cùng với cảm xúc đúng không ạ? Thế nhưng mà càng tìm hiểu thì mới thấy là phía sau cái tên đặc biệt ấy lại có một cái tâm hồn rất đội lãng mạn và nghiêm túc với nghề, Phan Linh ạ.
3: Và quý vị có biết không, nhạc sĩ thì đã lý giải rằng mặc có nghĩa là mực, thế là cuộc sống, nhân là con người. Mạc Thế Nhân có nghĩa là ông mong muốn góp một vài giọt mực với người đời bằng cái tài năng sáng tác của mình. Ở một bút danh có thể nói là giản dị nhưng cũng cho thấy được tâm niệm sống và làm nghề đầy chân thành của người nhạc sĩ này.
4: Và có lẽ chính khởi nguồn đó cũng trở thành chất riêng trong âm nhạc của Mạc Thế Nhân, đậm chất đời, chất tình. Và những cái ca khúc của ông không quá cầu kỳ về ngôn từ nhưng lại dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe bởi sự mộc mạc gần gũi và chân thật. Từ những ca khúc dạt dào tình tự quê hương đến những bản tình ca ghi dấu ấn của những chuyện tình nghệ sĩ trở thành giai thoại khó quên.
3: Vâng, và nãy giờ thì chúng ta mải lý giải cái bút danh đặc biệt của ông mà quên chưa bật mí cái tên thật của người nhạc sĩ này. Ông tên đầy đủ là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một trong những gương mặt tài hoa của nền tân nhạc miền Nam ở Việt Nam trước năm 1975, ông cũng từng là một ký giả hoạt động sôi nổi thời kỳ đó.
4: Bên cạnh bút danh Mạc Thế Nhân thì ông còn sử dụng các bút danh khác như là Nhã Uyên, Phan Trần, Trùng Dương. Trong hành trình 60 phút của quán âm nhạc ngày hôm nay thì mời quý vị cùng bước vào thế giới âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này trong ca khúc đầu tiên Em Về Với Người.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe quán âm nhạc chủ đề nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Theo nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì rung động là bản năng, cũng là điều cần thiết ở những người làm nghệ thuật. Chẳng thế mà ai cũng lo sợ khi yêu và lấy phải người nghệ sĩ. Nhưng ông cho rằng đó là điều không thể thiếu nếu muốn sáng tác. Các nhạc phẩm như Em Về Với Người, Cho Vừa Lòng Em cũng ra đời từ một lần sao lòng của ông. Người con gái ấy tên là Võ Thị Lan Anh, người gốc Huế, nhưng mà sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
0: Vâng, cả hai thì chỉ dám thầm ái mộ nhau, chỉ trao gửi thư từ như những người bạn tâm giao. Mãi về sau, nhạc sĩ nhận được thiệp hồng báo tin. Điều này như cứa vào trái tim đa sầu đa cảm của người nhạc sĩ. Quá buồn thì ông trải lòng viết ca khúc Em Về Với Người, chứa đựng nỗi buồn sâu sắc với cái hình ảnh như chúng ta cũng đã lắng nghe là đốt thư, áo lạnh thành tro tàn.
1: Bài hát mang âm hưởng giọng Huế, bởi cô gái ấy là người Huế mà. Dù chỉ dừng lại là một người bạn tâm giao thôi, trong thâm tâm, nhạc sĩ rất cảm ơn người con gái ấy. Và có lẽ là tình yêu đôi khi không chỉ mang đến hạnh phúc mà còn mang đến những trải nghiệm giúp cho con người trưởng thành hơn trong cảm xúc, đúng không Phan Linh? Cảm ơn nàng đã đi qua đời ông, cho ông những cảm xúc quý giá và những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì ông cũng có một số sáng tác tiêu biểu khác như Ngày Xuân Vui Cưới, Chuyện Buồn Tình Yêu, Mùa Xuân Cưới Em, Trả Lại Anh, Một Lần Giang Dở, Tương Tư, vân vân. Ở những ca khúc này thì đều thấp thoáng những người tình tâm giao trong những câu chuyện đã giữ kín suốt nhiều năm tháng của ông. Đặc biệt trong cái thời kỳ đầu mà ông sáng tác thì ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa cũng được lấy cảm hứng từ một bóng hồng. Và đó là ai thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chính nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chia sẻ trong The Jimmy Show cách đây 6 năm.
2: Bài thơ của Xuân Diệu. Có một bận em ngồi xa anh quá, anh bảo em ngồi xích lại gần anh, em thẹn thùng, anh tỏ nét hờn, em vội vàng xích gần thêm tí nữa. Đó là bài thơ của Xuân Diệu. Rồi thì khi tôi là người chơi thơ mà, thành ra tất cả các bài thơ nào hay tôi mới đọc hết á, tôi coi tôi nghiên cứu, rồi tôi thấy cái bài thơ này có lý, tôi mới viết một bài cho tôi. Rồi mà viết cái bài đó thì kỷ niệm cái lúc tôi quen với cái cô Nguyễn Tiên Lan. Thì tôi viết xong rồi tôi dợt cho cổ. Họ cho cổ hát con ra.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa được phổ biến trong các phòng trà miền Nam Việt Nam vào thập niên 1960. Sau đó thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sáng tác thêm những ca khúc như Thế Hãy Còn Xa Lắm hay là Tiếng Vạc Sầu Đêm, củng cố thêm hình ảnh một nhạc sĩ chuyên đề về đề tài tình yêu lãng mạn, đôi khi mang màu sắc trầm buồn và khắc khoải.
1: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những tác phẩm nhạc trữ tình mang tính chất lãng mạn thì ông còn sáng tác những ca khúc về quê hương, về tuổi thơ, những chuyện tình thơ mộng gắn liền với biển cả. Một số tác phẩm tiêu biểu trong dòng nhạc này có thể kể đến như là Người Em Hải Đảo, Sầu Đất Tổ hay là Sầu Nhân Thế.
0: Và ông đã nhấn mạnh rằng là cảm hứng sáng tác của mình luôn xuất phát từ sự chân thật, không hề hư cấu. Ai cũng có một dĩ vãng để ấp ủ, nâng niu. Tôi chọn đề tài tình yêu và quê hương vì trong tôi chất chứa nhiều tình cảm đẹp. Tôi chẳng bao giờ hư cấu nên trái tim tôi yêu gì thì viết nấy.
1: Và nói về quê hương thì sâu thẳm trái tim của ông luôn hiện hữu một miền quê thơ mộng, nơi lưu giữ những kỷ niệm hồn nhiên, những cảm xúc nguyên sơ không thể phai nhòa theo năm tháng. Và từ những nỗi nhớ da diết ấy thì ông đã viết nên ca khúc Xin Trả Tôi Về như một lời tâm tình đầy xúc động, một mong ước được trở về với tuổi

0: Thơ êm đềm với quê hương yêu dấu và những ký ức đẹp nhất của đời người.
1: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Xin Trả Tôi Về qua tiếng hát của Ý Linh để cùng ngược dòng ký ức tìm về miền tuổi thơ trong veo và những tháng ngày bình yên nơi quê nhà.

0: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều vị thính giả sẽ tò mò rằng là giữa thời kỳ mà bolero thịnh hành nhất ở miền Nam thập niên 60-70, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân có xuất thân và tiền đề như thế nào để bước vào hành trình nghệ thuật mang đến cho đời những giai điệu bolero mượt mà, thấm đẫm phong vị quê hương đến như vậy. Thì Lê Mai và Phan Linh sẽ tiếp tục bật mí cho quý vị để có thể hiểu hơn về người nhạc sĩ tài hoa này.
1: Theo tài liệu của nhà xuất bản Sóng Nhạc thì ông sinh ra và lớn lên tại Gia Định, trong một gia đình trung lưu. Mặc dù theo Tây học thì ông sớm bộc lộ một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn ngay từ tuổi ấu thơ. Vào năm 13 tuổi thì ông bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ học đường và bắt đầu theo học nhạc chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi tại trường Ca Vũ Nhạc Phổ thông Sài Gòn.
0: Sau 2 năm miệt mài rèn luyện thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân tốt nghiệp và nhanh chóng gia nhập ban Hoa Niên. Song song với đó thì ông còn là cộng tác viên đắc lực của ban đàn dây Xuân Bình, thường xuyên trình diễn trên làn sóng vô tuyến truyền thanh. Đây là giai đoạn mà nhạc sĩ hoạt động mạnh mẽ và sung sức nhất. Và những tác phẩm đầu tay của ông xuất hiện ngay sau đó, bản Trăng Quê Hương và Vui Tàn Ánh Lửa vào năm 1958-1959. Và tổng số lượng ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác là khoảng hơn 200 bài, đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó một màu sắc rất riêng.
1: Vâng, và khi mà sở dĩ nói ông là người nhạc sĩ tài hoa bởi ông còn khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều mảng như là tham gia giảng dạy lý thuyết nhạc lý cho một số trường tư thục tại Sài Gòn và trực tiếp rèn luyện kỹ năng cho nhiều ca sĩ sau này trở nên nổi tiếng. Và sự đa di năng của ông thì còn được thể hiện qua vai trò ký giả tân nhạc kịch trường. Ông sử dụng các bút danh Mộng Thu và Giang Ái Sĩ khi mà cộng tác với các nhật báo thời kỳ đó.
0: Sau năm 1975, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chọn cuộc sống giản dị, sống với âm nhạc một cách chân thành. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, hầu như chỉ để âm nhạc lên tiếng. Và tới năm 2026 thì cũng gần tròn một năm ngày mất của nhạc sĩ, thì người ta vẫn nhớ về ông qua những bản tình ca thâm thiết.
1: Vâng, và để chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thế hệ đầu sáng tác nhạc vàng ở Việt Nam, thì quán âm nhạc ngày hôm nay cũng vinh dự kết nối được với nhạc sĩ Lê Dũng, hiện đang sinh sống tại Bắc Ninh. Anh là tác giả của nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi, tuổi trẻ và quê hương. Song song với cái công việc giảng dạy piano thì nhạc sĩ Lê Dũng cũng theo đuổi con đường sáng tác giàu cảm xúc, hướng tới những giá trị nhân văn, ký ức và tình yêu cuộc sống. Và đặc biệt thì anh cũng rất yêu thích bolero và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Hy vọng là cũng sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay những cảm nhận đặc biệt về người nhạc sĩ này. Chúng ta hãy cùng làm quen với anh ấy ngay sau đây nhé. Vâng, alo ạ.
2: Xin chào hai biên tập viên cùng quý vị đang theo dõi chương trình Quán Âm Nhạc Bolero.
1: Vâng ạ, rất là vui bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên mà Quán Âm Nhạc chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt, đấy là nhạc sĩ Lê Dũng. Cũng là đầu tiên anh ghé thăm báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đúng không anh?
2: Rồi, mình rất là vui khi tham dự chương trình này.
1: Vâng ạ, vậy thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay và liên quan đến âm nhạc bolero nữa, thì là một nhạc sĩ trẻ này, sinh ra ở cái thế hệ rất là khác với thời của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, người nhạc sĩ mà chúng ta nói tới ngày hôm nay. Thì không biết là anh đã biết đến âm nhạc của ông từ khi nào và cái điều gì khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn về người nhạc sĩ này ạ?
2: Có thể nói là khi mà tìm hiểu về cái dòng âm nhạc bolero ấy, thì mình đã rất là ấn tượng với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
1: Vâng.
2: Mình ấn tượng với ông là từ những ca khúc của ông rất là trữ tình này, rồi da diết và mang đậm cái phong vị của quê hương đấy. Những ca khúc như là Em Về Với Người này, hay là Cho Vừa Lòng Em, rồi thì bài Trăng Quê Hương chẳng hạn, vân vân. Có rất là nhiều bài rất là hay. Và mặc dù là bản thân mình thì lại không sinh ra ở thế hệ của các bậc tiền bối, nhưng mà khi mà có điều kiện được tiếp xúc với những tác phẩm của các nhạc sĩ, và đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì mình thấy là những cái điều thú vị trong âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân là đã thu hút cái bản thân cá nhân mình rất là lớn. Và mình rất là thích cách, đó là cách ông viết nhạc cũng như là cái cách sống của ông. Và mình cảm nhận được cái sự chân thành cũng như là tình yêu âm nhạc trong cuộc sống, cũng như là tình yêu trong cái sáng tác với các ca khúc của ông. Và với mình thì khi mà tìm hiểu về các nhạc sĩ đi trước ấy,

0: là cái chất riêng của dòng nhạc bolero này là chính cái sự, đó là sự chân thành đấy. Và ở trong bolero thì âm nhạc không cố gắng làm cho người nghe cảm thấy là bị ngạc nhiên hoặc là bị quá thay đổi đột ngột, mà cái dòng nhạc này thì là khiến người nghe sẽ có sự đồng cảm đó. Đồng cảm ở đây là ở những cái giai điệu mộc mạc này, rồi thì ở những ca từ gần gũi này, những cái câu chuyện rất là đời thường đấy, và chính là những cái yếu tố này đã giúp cùng với rất là nhiều thế hệ của người Việt Nam, và theo mình thì đó là cái sức sống mà bolero đã làm được mà không phải dòng nhạc nào cũng có được đấy. Cái đấy rất là quý.
1: Anh có ấn tượng như thế nào về bút danh phổ biến nhất của ông là Mạc Thế Nhân ạ? Với người sáng tác thì theo anh thì bút danh ấy thể hiện điều gì thú vị?
0: Với bản thân mình thì mình rất là ấn tượng với tên bút danh đó là Mạc Thế Nhân đấy. Đấy. Vì là trong cái tên bút danh này thì mình thấy là vừa có chất thơ này, đấy, lại vừa có một cái điều gì đó gợi rất là nhiều suy ngẫm để cho mọi người đấy. Đấy. Và theo mình thì một cái bút danh đẹp thì không phải là đơn thuần là để phân biệt với, mà chính cái bút danh này là một cách để người nghệ sĩ có thể là gửi gắm cái quan niệm sống, rồi thì cái quan niệm sáng tạo của mình qua cái tên bút danh đó. Và nhiều khi là chỉ cần nghe đến cái bút danh thôi thì người ta đã cảm nhận được cái phần nào của cái chủ nhân của cái tên của bút danh đó, và cái tên này khá là đặc biệt và mình rất là ấn tượng với cái tên này.
1: Vâng ạ. Tên chủ đề ngày hôm nay là góp giọt mực cho đời. Theo anh thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời là gì?
0: Theo bản thân mình cảm nhận được ấy, thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã để lại ở đây thì không chỉ là những cái ca khúc được công chúng yêu mến từ ông đâu, mà còn là những cái cảm xúc rất là đẹp nữa. Từ những câu chuyện về tình người này, rồi thì câu chuyện về tình yêu cuộc sống và sự đồng cảm với những thân phận của con người ấy. Tất cả những điều này đã làm nên âm nhạc của ông rất là đặc biệt và gần gũi với tất cả mọi người. Và cái điều đáng quý là những sáng tác của ông là vẫn hiện tại là vẫn tiếp tục được hát này, rồi thì được nghe, rồi thì chia sẻ rất là nhiều qua nhiều thế hệ đấy. Một khi mà những cái bài hát được sáng tác ra mà còn sống trong lòng công chúng thì đó chính là cái minh chứng mà rõ nhất để cho giá trị của người nhạc sĩ đã để lại cho đời. Và với tôi thì một người sáng tác có thể là không hiện diện mãi mãi với thời gian đâu đấy, nhưng mà những cảm xúc mà của họ mà gửi gắm vào tác phẩm này thì có thể là ở lại rất là lâu với thời gian. Và đó là chính là những giọt mực cho đời quý, rất là quý giá mà nhạc đã để lại. Và tuy là một giọt mực rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhiều giọt mực góp lại thì sẽ thành một cái trang sách rất là lớn. Và một bài hát thì có thể là chỉ kéo dài mấy phút trên sân khấu thôi, nhưng mà chất chứa những cảm xúc này, rồi thì đi cùng người nghe suốt là nhiều năm. Và chính vì điều đó là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp cho đời bằng những cái bản tình ca đó rất là có giá trị đó.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh. Và cũng nói về cái chất riêng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì cũng có một cái nhận định rằng như thế này: Mạc Thế Nhân không ồn ào như một số tên tuổi khác, nhưng ông lại là một cái bóng trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc của ông thì không rực rỡ trên những sân khấu lớn, nhưng mà được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái nhận định này ạ?
0: Bản thân mình nghĩ là không phải là người nghệ sĩ nào cũng cần phải đứng dưới những cái ánh đèn rực rỡ để cho mọi người nhớ đến hoặc là mọi người phải biết đến mình đâu. Mà có những người giống như những ngọn đèn nhỏ ấy. Đấy. Và mọi người cảm nhận được là những cái ngọn đèn nhỏ đấy thì những cái âm thầm tỏa sáng suốt là nhiều năm của họ rất là bền bỉ. Và sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được cái điều đó ở ông. Có nghĩa là ông thuộc về những người như vậy. Và âm nhạc của ông thì không ồn ào, nhưng mà có một cái sức sống rất là riêng. Bởi âm nhạc của ông là có một cái sự chân thành, rồi thì khả năng chạm vào những ký ức rất là sâu của mọi người đấy. Đôi khi là được sống trong cái lòng công chúng như vậy thì cứ một cách lặng lẽ, một cách âm thầm bền bỉ như thế thì đây

0: Thì chính là theo mình nghĩ thì đây chính là một cái dạng thành công rất là đẹp của một người nghệ sĩ rồi.
1: Đấy.
0: Và tôi nghĩ là bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân này thì không được vẽ bằng những gam màu chói sáng đâu, mà những bức tranh âm nhạc vẽ bằng những cái gam màu rất là trầm ấm, những cái ký ức của tình người, của tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương, thành ra là những giá trị âm nhạc của ông để lại rất là bền.
1: Và đặc biệt là trong cái cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nghe nhạc của ông thì chúng ta cũng thấy được những cái vẻ đẹp của quê hương đất nước ở ngày xưa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và cũng thấy được ký ức đẹp về một thời đã qua nữa.
0: Đúng.
1: Và không biết là với anh Lê Dũng, nhạc sĩ Lê Dũng, thì một ca khúc nào của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mà anh ấn tượng nhất ạ?
0: Mình trong những ca khúc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mình cũng nghe rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Rất là nhiều bài hay, nhưng mà trong số đó khả năng nếu mà nhắc đến một bài mà mình cảm thấy thích nhất thì có lẽ là bài hát Cho Vừa Lòng Em đấy.
1: Vâng.
0: Thì ở trong cái bài này thì mình thích là cái bài hát này vừa có sự mộc mạc này, lại vừa có sự chân thành này. Ca từ thì cũng không cầu kỳ, nhưng mà rất là lạ là ca từ của bài hát này diễn tả được đúng tâm trạng của một cái người yêu bằng cái sự hy sinh cũng như chấp nhận này.
1: Vâng.
0: Rồi thì trong đó có cả tình bao dung nữa của con người, thành ra là kết hợp với cả giai điệu bolero nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.
1: Vâng.
0: Nên là dù là trải qua rất là nhưng mà đến tận bây giờ đấy, rất là nhiều khán giả vẫn yêu thích nghe và hát cái bài hát này.
1: Vâng.
0: Một điều nữa là theo tôi là sức sống của bài hát Cho Vừa Lòng Em là nằm ở chỗ là chính là người nghe đã cảm thấy cảm xúc của mình trong phần của bài hát đó.
1: Vâng.
0: Và đó cũng là những nét đặc trưng, rất đặc trưng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân viết ca khúc. Cái đây cũng là cái tài hoa của ông.
2: Đây là một cái bài hát mà được rất nhiều người yêu thích.
0: Đúng rồi.
2: Bài hát như anh đã nói về tâm trạng buồn rầu khi mà nhận được thiệp cưới của người mình tương tư là
0: đấy,
2: một cô gái người Huế đấy ạ. Sau đó là sự hờn trách nhẹ nhàng, sự chấp nhận và cam chịu. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cũng chia sẻ thêm rằng là khoảng những năm đó thì ông có chơi chung với một nhóm nhạc Trịnh Lâm Ngân, có đưa cho Nhật Ngân xem và chỉnh sửa một chút ít. Vì vậy mà bút danh Phan Trần trong các ca khúc này thì được ghép từ họ của ông và của nhạc sĩ Nhật Ngân làm kỷ niệm. Và đây cũng là bài hát vụt đưa tên tuổi của hai nhạc sĩ lên hàng đầu. Với quý vị khán giả được yêu cầu liên tục trong các giờ phát thanh của Đài Sài Gòn trong suốt một thời gian dài ạ. Và thể theo sự yêu thích của vị khách mời ngày hôm nay thì chương trình cũng xin được phát sóng cái bài này ạ. Đó là ca khúc Cho Vừa Lòng Em với phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.

0: Vâng, quay trở lại với phần trò chuyện ngày hôm nay thì thưa anh, khi nghiên cứu các sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì anh nhận thấy là những cái trải nghiệm sống đã ảnh hưởng như thế nào đến âm nhạc của Mạc Thế Nhân ạ?
1: Khi mà mình có nghiên cứu về nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cùng các ca khúc của ông ấy thì bạn ấy là nhạc sĩ cũng học chuyên nghiệp này. Rồi thì từ học chuyên nghiệp đó thì bên cạnh đó thì nhạc sĩ cũng sớm bộc lộ được cái tâm hồn nghệ sĩ rất là lãng mạn ngay từ những cái ngày rất là thơ bé, tuổi ấu thơ của ông. Và khi mà ông đi học tập cũng như là lập nghiệp mà từ rất sớm đó thì trong lòng ông thì luôn có một tâm hồn nghệ sĩ, và tâm hồn đó luôn được bao dung cũng như là luôn được chớm nở những ngày mà ông đầu tiên đi lập nghiệp đó. Trong cái thời gian đó thì những cái cảm xúc nguyên sơ nhất của luôn được hiện về trong cái tâm trạng của nhạc sĩ, ví dụ như là những hình ảnh của quê hương rất là gần gũi như là ánh trăng này, rồi thì khung cảnh của làng quê này, của ruộng đồng này, rồi thì những tiếng vọng của tuổi thơ thì đã luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn của người nhạc sĩ này. Đấy, và trong những cái tác phẩm ví dụ như là Trăng quê hương ra đời trong những cái hoàn cảnh đó, cái bài hát này như là một bức tranh cũng như là một bức thư để gửi về với quá khứ. Và với ca khúc Trăng quê hương này ấy, thì mình thấy là trong đó là có ca từ giản dị này, rồi giai điệu rất là nhẹ nhàng, pha một chút dân ca của Nam Bộ.

0: cũng là nỗi nhớ da diết của người xa quê đó. Đấy. Và trong ký ức của nhạc sĩ thì luôn có những hình bóng rất là thân thương, những đêm trăng, rồi thì những đồng lúa, có cả hình bóng mẹ già, rồi tiếng chim cu gái này vân vân. Đấy. Và đặc biệt nữa là nhạc sĩ viết nhạc tình, đó là những cái trải nghiệm cũng như là những cái sao động với những bóng hồng ở nhiều cái giai đoạn của cuộc đời ấy.
1: Vâng.
0: Thành ra là mang cho nhạc sĩ là có những cái chiều sâu và những cảm xúc thật qua những bài hát của nhạc sĩ, thành ra là những cái bài hát đó rất có ấn tượng cũng như là rất là gần gũi với người nghe. Đấy, và mình tin rằng là những cái bài hát của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân còn sống mãi với thời gian.
1: Vâng, thế còn với anh, cũng là một người sáng tác, anh cảm nhận thế nào về cái khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Mạc Thế Nhân, bằng giai điệu, lời ca như thế nào? Đó có phải là điều khó nhất với một nhạc sĩ không ạ?
0: Câu hỏi rất là thú vị. Vâng. Bản thân mình thì cũng là một người đang hoạt động nghệ thuật, cũng là người sáng tác.
1: Vâng.
0: Và theo bản thân mình thì cái việc kể chuyện bằng âm nhạc là một trong những cái điều khó nhất của người sáng tác đấy.
1: Vâng.
0: Đấy. Và như mọi người thường thấy là một bài hát chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu thôi. Đấy, nhưng mà làm sao để cho người nghe phải cảm nhận được cả một câu chuyện này, rồi cả một thế giới cảm xúc này, thì điều đó là một điều rất là khó khăn. Đấy, yêu cầu người nhạc sĩ phải tư duy, rồi phải trăn trở, rồi người đó phải có những cái phong văn hóa kiến thức, rồi cái cảm nhận. Nói chung là có rất là nhiều cái yếu tố để mà hình thành một bài hát, mà đặc biệt là vẫn kể chuyện qua âm nhạc. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình thấy là nhạc sĩ này đã làm được cái điều đó, mà làm nhạc sĩ này làm một cái điều đó mà bằng một cách rất là tài, đó là chính là cái sự giản dị, cái sự dung dị trong giai điệu thì mình thấy là không hề phô trương đâu.
1: Vâng.
0: Đấy. Ca từ cũng thế, mình thấy trong ca từ thế cũng không cầu kỳ, nhưng mà người nghe thì lại vẫn thấy là được mình ở trong đó, vẫn thấy cảm xúc của cá nhân mình ở trong đó. Và chính cái sự giản dị mà chạm được tới cảm xúc của con người thì đó, đây mới chính là cái của người nhạc sĩ. Nhưng mà mình thấy là ở trong nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã, nhạc sĩ này đã làm được điều đó, và mình phải trân trọng ông cũng như là phải kính phục ông, và phải học hỏi riêng ở nhạc, không phải riêng nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đâu, mà thế những thế hệ nhạc sĩ trẻ như mình đi sau như thế này là phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước rất là nhiều.
2: Vâng. Người ta thường nói là đời người là hữu hạn, nhưng mà nghệ thuật thì có thể bất tử. Theo anh thì đâu là điều khiến cho âm nhạc của Mạc Thế Nhân vẫn tiếp tục sống cùng với năm tháng dù người nhạc sĩ đã đi xa?
0: Theo mình nghĩ thì một tác phẩm âm nhạc sống lâu ấy, thì không phải vì nó quá nổi tiếng đến đâu, hoặc là nó tầm cỡ, nó hoành tráng về nghệ thuật hay là về cái bản nhạc đó nó như thế nào.
1: Vâng.
0: Mà mình nghĩ cái một tác phẩm nghệ thuật, nhất là âm nhạc sống lâu, là vì nó khiến con người ta rung động đến cỡ nào.
2: Vâng.
0: Và chính là cái điều rung động thật của tâm hồn của con người đồng cảm đó, thì âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân vẫn được yêu mến bởi những cảm xúc thật đó. Rất
2: vâng.
0: Thật, rất người và rất đời.
2: Vâng.
0: Và bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy là khi những cảm xúc của âm nhạc mà còn được đồng cảm thì bài hát đó còn sống.
2: Vâng.
0: Đó, trong âm nhạc là có một cái sự lạ lùng và cái sức hút rất là mãnh liệt ở
2: vâng.
0: Cái cảm xúc đó. Và có lẽ là cái điều đó là cái điều đẹp nhất của nghệ thuật. Các nhạc sĩ có thể là rời xa cõi tạm, nhưng mà những cái giai điệu mà họ để lại sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của họ với cuộc đời này.
2: Vâng.
0: Và một cuộc đời có thể là chỉ kéo dài vài chục năm thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là những cái giai điệu mà đã chạm đến được trái tim của mọi người thì đôi khi là những cái bài hát đó còn sống mãi hàng vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm.
2: Vâng.
0: Thế. Và đó chính là cách mà người nghệ sĩ đã ở lại với cuộc đời, và mình nghĩ là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó.
2: Vâng. Có lẽ đó là một cái thứ âm nhạc mà như là hơi thở của mọi người vậy, đúng không?
0: Đấy,
2: ạ? Có chiều sâu về cảm xúc, chính vì vậy mà cùng với cái lời ca dung dị thì sẽ mang đến cho người ta cái sự đồng cảm sâu sắc, đúng không ạ?
0: Rất là quý.
2: Trong hành trình tìm hiểu về âm nhạc thì đặc biệt là trong cái công việc sáng tác, những nhạc sĩ thế hệ đi trước thì có truyền tới anh cái nguồn cảm hứng ra sao, và mình có thể học hỏi được gì từ những người nhạc sĩ ấy ạ?
0: Với bản thân mình thì các nhạc sĩ thế hệ đi trước luôn luôn là những cái người thời rất là đặc biệt đấy.
2: Vâng.
0: Đặc biệt ở rất là nhiều phương cạnh, nhưng mà dù là

0: À, bản thân mình có thể là chưa chưa từng gặp các nhạc sĩ đó ở ngoài đời, nhưng mà mỗi khi mà mình mà tìm hiểu về cuộc đời cũng như là tác phẩm của những nhạc sĩ đi trước, đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì bản thân mình không chỉ học hỏi được ở nhạc sĩ về kỹ thuật sáng tác này, bản thân mình còn học hỏi được nhạc sĩ ở cái thái độ làm nghề. Và bản thân tôi nhận thấy là phần lớn là các thế hệ nhạc sĩ đi trước nói chung và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân nói riêng là họ đến với âm nhạc bằng tất cả cái sự đam mê nhất có thể. Đấy, vừa đam mê mà lại tất cả những niềm đam mê đó đã đến một cách rất là tự nhiên đó. Đấy, các nhạc sĩ đã sống hết mình với những cảm xúc, cùng bên cạnh đó là cái sự kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Và ở cái thời đó thì rất khó khăn chứ. Đấy, rất là khó khăn, cái điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà các nhạc sĩ vẫn luôn là vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường nghệ thuật đấy. Và điều tôi học được nhiều nhất ở các nhạc sĩ chính là cái sự chân thành trong sáng tạo đấy. Và nhiều ca khúc sống mãi với thời gian là không phải vì được đầu tư lớn hay là quảng bá mạnh mẽ đâu, mà vì là trong đó là có cái cảm xúc thật đấy, có bóng dáng cuộc đời của chính người viết. Trân trọng hơn nữa là trong cái thời đại hiện nay mà khi mà mọi người có thể là rất là dễ bị cuốn theo cái sự vội vàng ấy. Đấy, cái sự vội vàng cũng như là những cái giá trị ngắn hạn, điều đó lại của các thế hệ nhạc sĩ đi trước để lại là càng quý, và các nhạc sĩ trẻ như bản thân tôi cũng như là các nhạc sĩ trẻ nói chung là càng phải học hỏi các nhạc sĩ đi trước ở những cái điều đó. Và một điều nữa là tôi cũng luôn nghĩ rằng là mỗi thế hệ sáng tác thì đều có những cái ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ về âm nhạc này.
1: Đúng rồi,
0: Đấy, nhưng mà những giá trị như là sự chân thành này, rồi lòng yêu nghề, rồi trách nhiệm với tác phẩm của mình thì những giá trị đó vẫn giữ nguyên giá trị và cũng luôn là bài học để các nhạc sĩ như bản thân tôi và các nhạc sĩ trẻ nói chung là luôn phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước.
1: và ở mỗi thời kỳ thì không chỉ có một mà rất nhiều những Mạc Thế Nhân đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Những người nhạc sĩ đều có một cái màu sắc riêng để làm giàu thêm, phong phú thêm những cái bức tranh về âm nhạc Việt Nam. Và cái chủ đề chương trình ngày hôm nay là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Và nếu mà hình dung mỗi tác phẩm của ông là một nét vẽ, một giọt mực mà nhạc sĩ đã chắt chiu gửi lại cho cuộc đời, thì đối với nhạc sĩ Lê Dũng thì cái bức tranh âm nhạc mà Mạc Thế Nhân để lại cho công chúng được vẽ nên bởi những cái gam màu như thế nào?
0: Với mình cảm nhận thấy thì cái bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời, người nhạc sĩ này đã không để lại những cái bức tranh vẽ bằng những gam màu quá chói sáng hoặc là những gam màu rực rỡ đâu. Thế mà với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được là những gam màu sắc của ông qua âm nhạc, những bức tranh qua âm nhạc của ông được vẽ bằng những gam màu rất là trầm ấm này. Đấy, những gam màu trầm ấm này là chính là thể hiện cái tình yêu thương ấy, cũng như là những ký ức ấy, của tình người, tình yêu quê hương, tình yêu con người và tình yêu đất nước. Trong đó thì mình cảm nhận là trong một cái bức tranh màu sắc đó rất là đa dạng, đó là những cuộc tình có rất là nhiều tâm sự này ấy, trong đó có cả những thân phận của những con người bình dị này, và có cả những cái màu của những tháng năm đã đi qua nhưng mà vẫn còn lưu giữ trong ký ức, không chỉ riêng của nhạc sĩ đâu mà của con người, người Việt Nam đấy. Đấy. Và có lẽ là chính từ những gam màu này thì lại rất gần gũi với cuộc sống. Đấy, nên là cái thời gian có thể trôi qua này. Đấy, và người nghe thì vẫn tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó, đấy, trong các ca khúc của ông. Đấy, đây là một cái dấu ấn mà mình nghĩ là cũng là một cái thành công của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và trong đó thì những cái bức tranh gam màu của nhạc sĩ thì lại cũng không phô trương nữa đấy, nhưng mà chúng tôi cảm nhận là khi mà chúng ta càng ngắm ấy, thì chúng ta càng thấy chiều sâu trong đó cách mà Mạc Thế Nhân đã góp những giọt mực cho đời đấy. Đây là những giọt mực vẽ cả bằng trái tim của nhạc sĩ, bằng công sức lao động chín chắn cũng như là bằng những cái nỗ lực của một đời nghệ sĩ đã để lại cho đời những tác phẩm rất là giá trị.
1: Quả thực là lắng nghe nhạc sĩ Lê Dũng, một người nhạc sĩ 8X, cũng có rất là nhiều những cái tìm tòi cống hiến ở trong âm nhạc, đặc biệt là ở cái mảng thiếu nhi nữa đúng không anh? Thì trong chương trình ngày hôm nay thì anh còn chia sẻ thêm về những cái hiểu biết của mình về bolero và đặc biệt là tình cảm.

0: dành cho nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Thì cũng rất là vui vì anh đã ghé thăm Quán Âm Nhạc ngày hôm nay, và mong rằng anh sẽ luôn giữ được cái ngọn lửa với nghề, và một ngày gần nhất thì có thể quay trở lại với chương trình để chia sẻ thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện về âm nhạc anh nhé.
1: Rồi, mình cũng rất là vui và rất là háo hức khi mà hôm nay là lần đầu tiên mình được tham gia chương trình Quán Âm Nhạc cùng hai MC của chương trình. Và mình cũng hy vọng là cái thời gian tới mình sẽ có nhiều dịp hơn để lên nói chuyện cùng quý vị khán thính giả qua chương trình Quán Âm Nhạc Bolero.
0: Vâng ạ. Và trước khi mà chia tay với anh thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho anh cùng với quý vị thính giả một cái ca khúc về tình yêu cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một cái mảng mà có lẽ là nổi bật nhất của ông, đó là sáng tác về những bản tình ca, đó là ca khúc Chuyện Buồn Tình Yêu qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Mời quý vị cũng như là anh Lê Dũng chúng ta hãy thưởng thức.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một trong những tên tuổi nhạc sĩ thời kỳ đầu của Bolero Việt Nam, đã để lại một hành trang âm nhạc đầy xúc cảm và lưu dấu trong lòng người yêu nhạc với những giai điệu dịu dàng, chất chứa nỗi niềm và khát khao gắn bó với quê hương.
1: Âm nhạc của ông đặc biệt là những khúc tình ca trữ tình, luôn mang sự trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ, tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc không rực rỡ trên sân khấu lớn, nhưng được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua.
0: Vâng, và có lẽ giá trị lớn nhất của người nghệ sĩ không nằm ở số lượng tác phẩm hay là độ phủ sóng của tên tuổi, mà ở những cảm xúc họ để lại trong lòng công chúng. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó bằng những giai điệu chân thành được viết nên từ trải nghiệm, từ tình yêu và sự rung động trước cuộc đời.
1: Những trang đời của ông đã hóa thành những trang nhạc. Mỗi ca khúc như một giọt mực nhỏ lặng lẽ góp vào dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Đó cũng chính là cách mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp giọt mực cho đời bằng tất cả tài năng, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật của mình.
0: Vâng, và món quà âm nhạc cuối cùng khép lại hành trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc Một Lần Sang Giờ, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Ông viết ca khúc này cho ca sĩ Trúc Mai, người trong mộng, một cô nàng xinh đẹp, cũng để khóc than cho một mối tình sang giờ lỡ làng.
1: Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại quý vị ở những cái hành trình tới trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tăng trưởng hai con số vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khả năng khơi thông mọi nguồn lực phát triển của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Với Nghệ An, lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu GRDP năm 2026 đạt từ 10,5 đến 11,5%. Đồng thời, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhưng mục tiêu ấy sẽ không thể trở thành hiện thực nếu chỉ dừng ở nghị quyết. Điều quan trọng hơn là mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động ngay từ cơ sở, nơi các đảng bộ trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khơi dậy sức dân. Thạc sĩ Phan Thị Thanh Huyền, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nói:
2: Tổ chức cơ sở đảng thì đóng một vai trò rất đặc biệt trong việc thực hiện được mục tiêu này, và hơn nữa đó là khơi thông các cái nguồn lực cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mỗi một đảng bộ cơ sở cần sâu sát vào thực tiễn để nắm bắt được những cái điểm nghẽn, khơi thông những và huy động những cái nguồn lực nào cho tăng trưởng của địa phương của mình. Và đặc biệt hơn nữa đó là làm thế nào để phát huy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo, cái sự cống hiến không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên, từng doanh nghiệp và từng người dân.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều địa phương có thêm dư địa phát triển nhờ mở rộng không gian quản lý và phân cấp mạnh hơn. Tuy nhiên, dư địa chỉ thực sự trở thành động lực khi cấp ủy xác định đúng lợi thế, quy hoạch lại nguồn lực và ban hành những nghị quyết sát với thực tiễn. Tại xã Tam Hợp, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề. Trọng tâm là nghị quyết về hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng đồng bộ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5% và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Ông Vũ Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết:
3: Đảng ủy xã cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào các cái lĩnh vực. Thứ nhất là trong cái lĩnh vực nông nghiệp cũng rất là chủ động tuyên truyền vận động bà con về cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Cái thứ hai đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Và cái vấn đề thứ ba đó là tạo ra nhiều công ăn việc làm, tập trung cho cái việc là quy hoạch tổng thể xã để tạo ra một cái không gian phát triển mới, và cũng nhằm là thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn xã Tam Hợp trong thời gian tới.
1: Nếu Tam Hợp chọn khai thác lợi thế miền núi để tạo động lực mới, thì tại phường Tây Hiếu, mục tiêu tăng trưởng lại được đặt trên nền tảng phát triển đô thị, thương mại và các ngành nghề truyền thống. Đây là bước đi đầy quyết tâm, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8% một năm. Cùng với thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh đã được hình thành, quan trọng hơn, cấp ủy xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong việc tạo sự đồng thuận, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ phát triển. Ông Nguyễn Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hiếu nói:
4: Đối với cấp ủy thì chúng tôi cũng xác định cái vai trò là hạt nhân lãnh đạo để đảm bảo rằng các cái chủ trương và các cái nguồn lực là đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, đẩy mạnh cái cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số, rồi nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, tranh thủ cái sự đồng thuận trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, rồi huy động tốt nhất, sử dụng tốt nhất các cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để hướng tới mục tiêu là tăng trưởng hai con số.
1: Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều có chung yêu cầu phải phát huy tốt nhất những lợi thế sẵn có. Đối với phường Thành Vinh, lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển cùng lực lượng doanh nghiệp đông đảo. Với 182 tổ chức cơ sở đảng và hơn 8.000 đảng viên, cấp ủy địa phương đang tập trung lãnh đạo cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, tạo nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng gần 9% mỗi năm. Đó cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết:
5: Với cái địa bàn gọi là trọng tâm của của tỉnh về thương mại dịch vụ thì phường cũng đã đề ra các cái giải pháp, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số và đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng để làm sao đó để mà cái phường Thành Vinh trở thành cái đô thị hiện đại, để mà làm sao để mà cho mọi người dân có thể tham gia kinh doanh thuận lợi.
1: Có thể thấy, Đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sát với thực tiễn tại địa phương. Từ đó đã phát huy nguồn lực nội sinh, khơi dậy tiềm năng lợi thế sẵn có, từng bước phát huy hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Từ một cơ sở sản xuất nông dược nhỏ lẻ, với sự đồng hành và hỗ trợ sát sao của cấp ủy chính quyền, Hợp tác xã Tĩnh Sáng Đường đã có những bước phát triển. Tập trung nguồn lực đầu tư dây chuyền khép kín, nâng tầm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khai thác hiệu quả quỹ đất và các dược liệu bản địa để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đằng sau sự phát triển ấy là sự đồng hành của cấp ủy chính quyền trong định hướng quy hoạch, hỗ trợ sản xuất và tạo điều kiện để nguồn lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn. Anh Lá Văn Duy, Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường, nói.
6: Việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương thì rất là đúng đắn. Bởi vì là một cái đường lối cũng rất là quan trọng. Và khi đã đưa ra đường lối đúng đắn thì việc thực hiện, chẳng hạn như hợp tác xã chúng tôi thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng ủy xã Tam Hợp thì mình hoạt động theo một cái hướng gọi là mang tính chất là bền vững. Bền vững về giá trị kinh tế, bền vững về công ăn việc làm và hoạt động với hợp tác xã mang tính chất hợp tác xã xanh, tạo được việc làm cho bà con và có một cái chuỗi liên kết giữa hợp tác xã với các hộ dân, với các thành viên hồi sinh lại những cái cây dược liệu thì nó có ý nghĩa rất là lớn.
1: Vai trò hạt nhân của tổ chức đảng còn được thể hiện ngay trong từng chi bộ. Tại khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, từ việc phát huy lợi thế nghề nuôi ong truyền thống, chi bộ đã vận động đảng viên đi đầu, hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, xây dựng sản phẩm ô cốp và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ một nghề phụ, nuôi ong từng bước trở thành sinh kế ổn định của hàng trăm hộ dân, tạo ra sản lượng hàng chục tấn mật mỗi năm. Điều này cho thấy khi chi bộ thực sự gần dân, hiểu dân và biết phát huy lợi thế địa phương, thì nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống bằng những kết quả rất cụ thể. Ông Trần Minh Tuấn, bí thư chi bộ khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, nói.
7: Nghị quyết đã đề ra cái thực tiễn cho nhân dân trên khối, cụ thể hóa bằng các cái công việc thực tiễn trên địa bàn sẵn có, ví dụ như phát triển các cái ngành nghề. Chúng tôi nhận định trong tương lai cũng rất phát triển, góp phần vào cái việc xây dựng kinh tế địa phương cũng như chung cho cả phường và tỉnh. Từ cái mô hình này thì chúng tôi cũng muốn nhân rộng ra cho toàn thể nhân dân trong khối.
1: Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để bứt phá, nhiều địa phương đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ bằng những hành động thiết thực và đồng bộ. Với việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ, các phường xã không chỉ chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ công. Chính sự sát sao, thấu hiểu và tạo điều kiện tối đa của cấp ủy chính quyền đã củng cố niềm tin, khơi thông hiệu quả nội lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Bùi Nam Hậu, giám đốc công ty Sonata chia sẻ.
8: Thể hiện cái sự cởi mở về chính sách, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hơn. Thế để doanh nghiệp nào mà tồn tại và phát triển được thì cái này là chúng tôi cảm thấy háo hức. Thứ nhất đó là vấn đề công khai, minh bạch về thuế, có một chính sách tốt cho cán bộ công nhân viên từ bảo hiểm y tế cho đến những cái chăm sóc hoạt động công đoàn để có thể thu hút được nhân lực. Thứ ba thì với xu hướng hiện nay thì doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ trong cái công cuộc số hóa, từ số hóa những vấn đề nội tại của doanh nghiệp như kế toán, như thuế, rồi như nhân sự, rồi quy trình quản lý, cũng như là quy trình đầu tư.
1: Nhận diện đúng những nút thắt về tư duy và nguồn lực là giải pháp quan trọng cho bài toán tăng trưởng. Điều quan trọng là mỗi đảng bộ cơ sở phải thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, đổi mới và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Khi từng tế bào của hệ thống chính trị vận hành

0: hiệu quả, nguồn lực nội sinh sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử Việt Nam đã trải qua hơn 4.000 năm với những biến cố thăng trầm của bao triều đại. Dấu ấn văn hóa ấy không chỉ được thể hiện qua kiến trúc, sử thi, tư liệu mà phục trang cũng là một nhân chứng tiêu biểu. Và áo dài Việt Nam, một quốc phục đặc sắc không thể trộn lẫn với bất kỳ quốc gia nào.
5: Áo dài ra đời phát triển cách tân nhiều lần cho đến hiện nay. Loại trang phục này không có sự chấm dứt, đứt đoạn theo thời gian mà luôn luôn phát triển, đổi thay và song hành cùng bước tiến dân tộc.
4: Ở Việt Nam chúng ta, áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi. Nó đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt, trang trọng của những ngày lễ quốc gia, lễ cưới, ngày Tết hay lễ tốt nghiệp hoặc trong những cuộc thi. Khi tham dự một sự kiện đặc biệt nào đó hoặc xuất hiện trên những kênh truyền hình, tà áo dài luôn là trang phục được phụ nữ Việt Nam ưu tiên lựa chọn vì nó góp phần tôn lên được lợi thế về thể chất, vẻ đẹp của trí tuệ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè năm châu.
5: Đã có nhiều tác phẩm âm nhạc viết về tà áo dài và Một Thoáng Quê Hương của nhạc sĩ Từ Huy và Thanh Tùng là một trong những ca khúc hay về đề tài này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Một Thoáng Quê Hương được nhạc sĩ Thanh Tùng viết cùng nhạc sĩ Từ Huy. Đây là một bài hát đặc biệt dành riêng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1989. Về sau ca khúc phổ biến rộng rãi và xuất hiện ở nhiều chương trình âm nhạc lớn và luôn có mặt trong nhiều cuộc thi liên quan đến phụ nữ và áo dài. Với ca khúc này thì tác giả Thanh Nguyên đã có những cảm nhận sau.
1: Mỗi khi nghe bài hát Một Thoáng Quê Hương của nhạc sĩ Thanh Tùng, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, niềm tự hào dân tộc cộng với hình ảnh những chiếc áo dài xuống phố dịu dàng, thấy thương, thấy nhớ quê hương dù đang sống trên quê hương chưa một lần xa xứ. Với tôi, mỗi người mặc áo dài đều có một nét đẹp riêng và ai mặc áo dài cũng đẹp. Mỗi dịp lễ Tết, hễ thấy áo dài trên phố là lòng tôi lại thấy rộn ràng. Mùa xuân dường như đẹp hơn bởi những chiếc áo quê hương nhiệm màu, áo bay trên đường như mây xuống phố. Mỗi lần nhìn chiếc áo dài trắng tung bay trong sân trường, ai có nhớ về thời áo trắng của mình không?

còn tôi có 6 năm được mặc áo dài đi học. Giờ đi làm thi thoảng tôi mới mặc áo dài, nhưng tôi luôn tự hào khi khoác lên mình bộ quốc phục giản dị. Tôi càng yêu hơn câu hát: thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi. Nhạc sĩ Từ Huy cũng từng chia sẻ rằng: tôi yêu tà áo dài Việt cũng là lời tri ân tôn trọng đến với những người phụ nữ Việt. Áo dài không còn đơn thuần là trang phục, mà nó trở thành quốc phục, đặc trưng cho văn hóa, tinh thần của một dân tộc, gợi cho tôi nhớ đến hai tiếng quê hương. Vâng, nét đẹp quê hương bình dị qua những tà áo dài thướt tha, gần gũi, nhưng lại khó phai mờ trong ký ức của mỗi con người, để rồi mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương.

0: Thưa quý vị, ngày nay áo dài Việt Nam đã vượt qua giới hạn không gian nhỏ hẹp trong nước để vươn ra tầm thế giới, được thế giới đón nhận, tôn vinh và thưởng thức vẻ đẹp mang bề dày truyền thống văn hóa. Người ta biết đến áo dài qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và cũng nhận ra người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh áo dài, làm nên nét đẹp tâm hồn người Việt Nam trong nền văn hóa thế giới. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc, tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Sức Khỏe Của Bạn với nội dung Mắt Đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn.
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị, chỉ với biểu hiện như là đỏ mắt, nhiều người thường chủ quan cho rằng đó chỉ là bệnh đau mắt đỏ thông thường và tự ý mua thuốc nhỏ mắt để điều trị tại nhà. Nhưng trên thực tế thì không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là đứng trước nguy cơ mất thị lực do phát hiện muộn. Đỏ mắt là một triệu chứng rất là thường gặp, có thể xuất phát từ những bệnh lý lành tính như là viêm kết mạc thông thường. Tuy nhiên thì đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm như là viêm giác mạc, viêm mang bô đau hay là cơn glaucoma cấp. Và nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể bị suy giảm thị lực nghiêm trọng hay thậm chí là mất đi thị lực vĩnh viễn. Vậy làm thế nào để phân biệt mắt đỏ thông thường với những trường hợp nguy hiểm? Những cái dấu hiệu nào cần phải đi khám ngay và người dân cần phải lưu ý những gì để chăm sóc cũng như là bảo vệ đôi mắt của mình đúng cách? Đó là những nội dung mà chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay với chủ đề Mắt Đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là bệnh nguy hiểm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có sự đồng hành, chia sẻ và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Chào MC Thuy Linh, chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn.
3: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Nhiều người cho rằng cứ mắt đỏ là đau mắt đỏ. Nhưng thực tế, cùng một biểu hiện đỏ mắt, có trường hợp chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị thông thường, nhưng cũng có trường hợp phải cấp cứu ngay để tránh nguy cơ mất thị lực. Đỏ mắt là triệu chứng khá phổ biến, thường gặp nhất là viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Bệnh có thể gây đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn và dễ lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, đỏ mắt cũng có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm như viêm giác mạc, viêm màng bồ đào hay cơn glaucoma cấp. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chủ quan, tự ý mua thuốc nhỏ mắt hoặc điều trị theo kinh nghiệm mà không đi khám chuyên khoa. Việc xử trí không đúng có thể khiến bệnh diễn biến nặng hơn, làm tổn thương giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn. Chính vì vậy, việc sớm nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm và điều trị đúng cách đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt của mỗi người.
3: Vâng thưa quý vị, những thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy mắt đỏ là một triệu chứng khá là phổ biến và không phải lúc nào cũng đơn thuần là bệnh đau mắt đỏ thông thường. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mắt đỏ thì nó sẽ có những cái biểu hiện cũng như những cái biểu hiện cũng như của bệnh lý như thế nào và trong đó thì đâu là những cái nguyên nhân thường gặp?
4: Dạ vâng. Thì mắt đỏ nó không phải là một cái bệnh lý, mà mắt đỏ hay còn gọi là đỏ mắt thì là một cái triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, có thể gặp rất là nhiều bệnh lý. Thông thường ấy, sẽ gặp trong một số các cái bệnh lý mà khá là phổ biến, ví dụ như là viêm kết mạc, bao gồm có viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc do vi khuẩn, viêm kết mạc do virus. Thứ hai là các cái tình trạng bị xuất huyết kết mạc cũng có thể gây đỏ mắt. Thứ ba là có thể là mắt mình chỉ bị kích ứng thôi, do bụi bặm hoặc là do gió gì đó thôi cũng gây đỏ mắt. Bên cạnh đó thì có một số trường hợp là đỏ mắt cũng là biểu hiện của các cái bệnh lý nguy hiểm hơn. Ví dụ như là bệnh lý viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hoặc là cơn glaucoma

0: ra bệnh lý và điều trị.
1: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, làm thế nào để người dân có thể phân biệt được đâu là cái triệu chứng của đau mắt đỏ và thông thường và đâu là triệu chứng đỏ mắt của những cái bệnh lý nguy hiểm khác để chúng ta có thể phòng ngừa và cũng như là đi khám sớm hơn ạ?
0: Dạ vâng. Với các cái triệu chứng đau mắt đỏ, đỏ mắt của các cái bệnh lý thông thường như là viêm kết mạc, xuất huyết kết mạc hoặc là kích ứng ấy, thì là ngoài cái triệu chứng là đỏ mắt thì người bệnh có thể có các cái triệu chứng khác, ví dụ như là ra ghen, có cồm nhầm hoặc là chảy nước mắt. Tuy nhiên là các cái triệu chứng thường là không quá nặng, bệnh nhân vẫn là không bị suy giảm thị lực hoặc là chỉ giảm thị lực nhẹ và là không quá là khó chịu. Còn ngoài ra là nếu mà có các cái triệu chứng như là nhìn mơ hoặc là đau nhức mắt thì đó là dấu hiệu của các cái bệnh nghiêm trọng hơn và chúng ta cần phải đi thăm khám.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ, ví dụ như là cái biểu hiện nhìn mơ như bác sĩ vừa chia sẻ thì nhìn mơ trong thời gian dài hay là nhìn mơ trong thời gian ngắn và nó sáng trở lại thì mình có cần phải lo lắng quá không ạ?
0: Nó sẽ liên quan đến cái mức độ nhìn mơ. Với đau mắt đỏ thông thường là viêm bệnh lý viêm kết mạc thì người bệnh cũng có thể là nhìn mơ. Tuy nhiên là nhìn mơ nó rất là ít thôi, không có nhiều. Còn nếu mà người bệnh mà xuất hiện một triệu chứng nhìn mơ nhiều, ngoài ra là có thể là có cái triệu chứng là sợ ánh sáng hoặc nhìn có quầng xanh quầng đỏ là các cái dấu hiệu nguy hiểm.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào như là đau nhức này, chói sáng, nhìn mơ hay là giảm thị lực thì có được xem là dấu hiệu cảnh báo mà người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan và phải đến bệnh viện ngay không ạ?
0: Dạ vâng. Khi mà người bệnh mắc cái bệnh có cái tình trạng là đỏ mắt kèm theo với một trong các cái dấu hiệu sau thì là người bệnh là tuyệt đối là không được chủ quan và tự điều trị mà chúng ta cần phải đi thăm khám ngay lập tức, bởi vì nó là dấu hiệu của các cái bệnh lý khác nguy hiểm hơn, bao gồm đầu tiên là cái triệu chứng là nhìn mơ, suy giảm thị lực như lúc nãy tôi vừa nói đó. Nhìn mơ thì có thể là nhìn mơ đơn thuần hoặc là nhìn mơ kèm theo là sợ ánh sáng và nhìn có quầng sáng khi nhìn ánh sáng chói. Cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng đau nhức. Đau nhức thì có thể là bệnh nhân chỉ có đau nhức ở mắt thôi, nhưng mà cũng có thể là đau nhức nhiều và lan lên trên đầu nữa, hoặc thậm chí là có thể là đau đến mức là nôn, có triệu chứng nôn kèm theo. Ngoài ra là với các cái tình trạng đỏ mắt mà đi kèm với một cái bệnh cảnh là bệnh nhân bị chấn thương hoặc là bệnh nhân đang mang kính áp tròng mà mình xuất hiện đỏ mắt thì cũng cần phải đi khám ngay.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có một thực tế là rất nhiều người bệnh tự ý mua thuốc nhỏ mắt ở ngoài hiệu thuốc để sử dụng theo cái đơn thuốc cũ của bác sĩ ạ. Vậy thì những cái việc làm này thì nó sẽ mang lại những cái nguy cơ như thế nào cho người bệnh?
0: Thì đấy cũng là một cái thói quen rất là đáng quan ngại và chúng tôi cũng gặp rất là nhiều trong cái quá trình thăm khám. Thì khi mà người bệnh có triệu chứng đỏ mắt thì thường là ít khi mà đi thăm khám, bởi vì đó là một cái triệu chứng khá là phổ biến mà thường từ là mua thuốc để điều trị ở nhà. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là với cái đỏ mắt là nó là một cái triệu chứng chứ không phải là một bệnh lý và có thể gặp trong nhiều cái bệnh lý khác nhau và trong đó có một số cái bệnh lý nguy hiểm. Cho nên là nếu mà chúng ta mua thuốc về nhà từ nhỏ ở nhà thì có thể xảy ra cái trường hợp đó là chúng ta điều trị thuốc không đúng với cái bệnh lý mà chúng ta mắc phải. Tôi lấy ví dụ, bệnh nhân bị mắc cả cái bệnh lý như là viêm giác mạc hoặc là cả cái bệnh lý nhiễm nấm mà chúng ta lại gây tổn thương cái biểu mô giác mạc mà chúng ta lại mua thuốc có chứa cái corticoid. Thì cái corticoid là một cái thuốc mà làm chậm liên biểu mô giác mạc. Cho nên là nếu mà nhỏ trường hợp đó mà chúng ta nhỏ thuốc corticoid vào thì là cái biểu mô giác mạc lại càng trầm liên và làm nặng thêm cái tình trạng của mắt, cũng như là cái thuốc đó cũng gây suy giảm miễn dịch, làm nấm bùng phát lên, thậm chí nhiều bệnh nhân bị mù loà do cái việc dùng sai này. Bên cạnh đó là một số người bệnh thì lại có thói quen mua kháng sinh về nhỏ, thì một số trường hợp đỏ mắt thì nhưng mà không có cái triệu chứng nhiễm trùng kèm theo thì cái việc mà sử dụng kháng sinh thứ nhất là nó không có hiệu quả và thứ hai là nó có thể làm cái tình trạng kháng

0: kháng sinh là trở nên là nghiêm trọng hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể hướng dẫn cho người dân về cái cách để chăm sóc cũng như là phòng ngừa lây lan khi mà mắc đau mắt đỏ, đặc biệt là trong mùa mà dịch bệnh thường gặp.
0: Thì nếu mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị đau mắt đỏ hay là chính xác hơn là viêm viêm kết mạc do virus trong cái mùa dịch, thì điều quan trọng là chúng ta sẽ cần phải chăm sóc mắt và áp dụng các cái biện pháp để tránh lây lan, bởi vì đau mắt đỏ là một cái bệnh lý mà có thể lây lan thành dịch. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vệ sinh tay, vệ sinh mắt thường xuyên để tránh lây lan qua cái đường là tiếp xúc gần. Thứ hai á, là không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân như là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm. Ngoài ra thì khi mà bệnh nhân đang trong cái giai đoạn là phát bệnh là cái nguy cơ lây nhiễm cao nhất, thì chúng ta cũng tránh tiếp xúc gần với người khác.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Mùa hè là thời điểm các bệnh về mắt gia tăng. Tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa mắt, mỗi ngày tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám với các triệu chứng như đỏ mắt, chảy nước mắt, cụm rát hoặc đau nhức mắt. Phần lớn nguyên nhân là do viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Đây là bệnh lý thường gặp, dễ lây lan nhưng đa số là lành tính nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, không ít người chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà khiến bệnh kéo dài, diễn biến nặng hơn trước khi đến cơ sở y tế. Ông Vi Trung Thành, xóm Tân Sơn, xã Tân An cho biết.
3: Như kiểu của tôi là dân tộc thiểu số nữa, như kiểu như là bị chủ quan về các thứ, về đau mắt đỏ thì rồi nó sẽ khỏi thôi. Nhưng mà cũng thấy những cái triệu chứng thì những người lần quá nặng đi đều mới đi viện hoặc là mới coi như là kiếm thuốc thì cái đó thì quá muộn rồi. Nhưng mà đại để là cứ bảo đau mắt đỏ rồi hết mùa hắn sẽ khỏi, cứ chủ quan nữa.
2: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huỳnh Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, dấu hiệu để phân biệt mắt đỏ thông thường với các bệnh lý nguy hiểm chính là mức độ đau và ảnh hưởng đến thị lực. Các bệnh viêm giác mạc, glaucoma cấp hay viêm màng bồ đào cũng có biểu hiện đỏ mắt. Nhưng nếu chậm điều trị, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Đáng lo ngại, nhiều người tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các loại chứa corticoid mà không có chỉ định của bác sĩ, làm tăng nguy cơ biến chứng. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở mắt, người dân cần đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
4: Không phải trường hợp nào mà mắt đỏ cũng chỉ là bệnh viêm kết mạc hay là bệnh đau mắt đỏ. Người dân cần đi tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt để khám ngay khi có những cái dấu hiệu như là nhìn mờ, nhìn ánh sáng thấy quầng xanh, quầng đỏ, đau nhức mắt hoặc là thấy hình ảnh chớp sáng. Đây có thể là những cái dấu hiệu cảnh báo cho những cái bệnh tại mắt trầm trọng.
2: Mắt đỏ có thể chỉ là biểu hiện của một bệnh lý lành tính, nhưng cũng có thể báo hiệu những tổn thương nghiêm trọng đối với thị lực. Thăm khám sớm khi có biểu hiện bất thường, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và không tự ý sử dụng thuốc là cách tốt nhất để bảo vệ đôi mắt, hạn chế những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề đau mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đông Lộc. Thưa bác sĩ, con tôi đang học cấp 2 và hai hôm nay thì mắt cháu bị đỏ, kem ghen nhiều. Như vậy thì có nguy hiểm không? Tôi có cần phải đưa cháu đi khám không? Hiện nay thì tôi cũng chỉ mới rửa mắt bằng nước muối loãng cho cháu thôi ạ.
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Thì tình trạng mắt của con chị ấy là có đỏ mắt kèm theo là ra ghen nhiều. Thì đây là một cái dấu hiệu mà nghĩ tới nhiều cái bệnh là viêm kết mạc. Tuy nhiên là mình cũng chưa xác định

0: được là viêm kết mạc là do nguyên nhân gì, và cũng là chỉ nghĩ đến thôi chứ còn chưa chắc chắn là viêm kết mạc. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần làm là chỉ cần phải đưa cháu đến thăm khám bác sĩ để là bác sĩ chẩn đoán ra là con chỉ là mắc bệnh lý gì, và từ đó là sẽ có cái hướng điều trị cho phù hợp.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ địa chỉ email haminhnguyen@gmail.com. Bác sĩ cho cháu hỏi là đau mắt đỏ có lây không, và nếu như bị thì cháu cần làm gì để tránh lây lan ạ?
0: Đau mắt đỏ hay là trong y học gọi là bệnh lý viêm kết mạc do virus thì là một bệnh lý mà có thể lây lan và có thể lây lan thành dịch, nhất là trong cái môi trường trường học như là cháu đang học thì là rất có thể là dễ lây lan. Vì vậy là cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có kiến thức để phòng tránh cái việc lây lan này khi mà mình bị, để tránh lây cho người khác. Thì việc đầu tiên là cháu sẽ phải giữ vệ sinh cho cái bàn tay của mình bằng cách là vệ sinh tay thường xuyên, tránh dùi tay lên mắt, và cũng vệ sinh mắt, và nhất là các cái vật dụng khi mà mình vệ sinh xong, ví dụ như là giấy hoặc là gạc, thì mình cần phải là vứt đúng cái nơi quy định chứ không được vứt bừa bãi, thì là đó chính là cái nguồn lây cho người khác. Ngoài ra thì là cháu sẽ không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân với những người trong gia đình như là khăn mặt, khăn mặt hoặc là khăn tắm. Trong cái giai đoạn mà bệnh có đang trong giai đoạn là phát triển thì là cái nguy cơ lây lan là cao nhất, thì chúng ta cũng sẽ tránh tiếp xúc gần để tránh cái sự lây lan.
1: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị khán thính giả, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình. Đó là anh Thắng gọi về từ xã Bình Minh ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào quý vị khán giả, chào MC, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, thì nhiều bạn kết nối và hỏi giúp bác giúp mình, với cả mình xuất hiện một cái nốt đỏ tươi ấy, ở trong lòng trắng của mắt đấy, nhưng hoàn toàn là không đau và cũng không cộm ấy đấy, và mình nhìn thì vẫn bình thường đấy, và thì mình cũng có đi khám nhà thuốc được một thời gian thì nó hết, nhưng mà sau đó thỉnh thoảng lại bị lại, thì không biết là cái trường hợp đấy thì có đáng lo lắng không và cần điều trị gì thêm không?
0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Thắng. Thì tình trạng mắt của anh Thắng là đang bị một cái nốt đỏ tươi, không có đau nhức cũng không giảm thị lực. Thì trường hợp này á, là khả năng cao là anh Thắng là có một cái tình trạng là xuất huyết dưới kết mạc. Tình trạng này xảy ra là do một cái mạch máu ở cái khoang kết mạc của anh nó bị vỡ ra và chảy ra, thì gây ra là nhìn mắt đỏ rất là nhiều. Tuy nhiên đây không phải là một cái bệnh lý gây nguy hiểm cho mắt, mà cái máu đỏ theo thời gian sẽ được cơ thể tự hấp thu, nên là anh cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên theo như anh mô tả thì là cái tình trạng của anh là thường bị tải đi tải lại nhiều lần, thì cái việc quan trọng á, là anh sẽ cần phải đi thăm khám thêm các cái bệnh lý toàn thân để xem là có liệu là có một cái nguyên nhân nào nó sẽ gây là cái tình trạng là chảy máu nhiều lần hay không. Ví dụ như một số bệnh lý như là tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc là các cái bệnh lý rối loạn đông máu là các cái nguyên nhân phổ biến gây xuất huyết không chỉ ở mắt mà còn ở các cái bộ phận khác trên cơ thể, thì là anh sẽ cần đi thăm khám thêm để mình phát hiện ra và điều trị.
1: Vâng ạ, anh Thẳng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ vâng, mình cũng nghe rõ tư vấn của bác rồi, thì có thể mình sẽ đi khám tổng quát lại xem thế nào.
1: Vâng ạ, vậy hy vọng là anh vâng ạ, hy vọng anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời ạ. Cảm ơn anh Thắng đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Linh liên lạc về từ phường Tân Mai. Xin chào chị Linh ạ.
3: Dạ em chào chị, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ. Em có một câu hỏi dành cho bác sĩ, đó là da mẹ em năm nay cũng đã 72 tuổi rồi ạ. Cũng đã mổ thấy thủy tinh thể hai bên, mắt cũng đã rất sáng rồi, nhưng mà cũng thường xuyên có cái tình trạng gì nhằm và chảy nước mắt ấy ạ. Mà bà cũng đã nhỏ thuốc thường xuyên nhưng mà vẫn không khỏi, thì xin bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này thì có vẻ là không có cái liên quan đến cái chủ đề là đỏ mắt. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi này, bởi vì là cái tình trạng mà

0: như bạn nói ở mẹ bạn ấy, thì cũng là một tình trạng rất là phổ biến ở những người mà lớn tuổi và đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi. Thì tình trạng mắt của mẹ bạn là đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi và đã lấy lại được cái thị lực, thì đó là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên là bạn thì có các cái triệu chứng như là cồm nhằm, chảy nước mắt. Thì đầu tiên là bạn cũng sẽ nói lại với cả mẹ bạn là sẽ không phải lo lắng quá nhiều, bởi vì đấy cũng là các cái triệu chứng thông thường thường gặp ở người già, người lớn tuổi. Tốt nhất là bạn vẫn sẽ đưa mẹ bạn đến bác sĩ thăm khám trực tiếp để xem tổng quát là mắt có vấn đề gì không. Tuy nhiên với các cái triệu chứng đó ấy, là các cái triệu chứng ở bề mặt mắt thường hay gặp ở người già. Ví dụ như là khô mắt, các bệnh lý viêm bơ mí sẽ gây cái triệu chứng khó chịu. Và là tuy nhiên là hoàn toàn là không quá nguy hiểm. Vì vậy là mình sẽ cần phải có một cái chế độ chăm sóc mắt thì các cái bệnh lý này sẽ giảm bớt đi. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải giữ cho đôi mắt luôn sạch sẽ này, tránh hơi, tránh bụi các thứ. Rồi là thường xuyên là mình nếu mà bị khô mắt nhiều có thể nhỏ thêm nước mắt nhân tạo để giữ ẩm cho đôi mắt của mình.
1: Vâng ạ. Chị con điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không chị ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đó là bạn Hoàng Lâm. Bạn Lâm có hỏi là cháu có nên dùng chung thuốc nhỏ mắt với các bạn không? Bởi vì cháu bị đau mắt đỏ nhưng mà vẫn phải đeo kính đi học. Các bạn sợ lấy lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Cháu cũng muốn hỏi thêm là khi mà bị đau mắt thì cháu rất ngứa. Nhỏ thuốc không đỡ mà cháu càng dịu thì lại càng ngứa. Càng nhỏ càng ngứa, bởi vì cháu phải làm gì thưa bác sĩ?
0: Với cái trường hợp của cháu thì là cháu bị đau mắt đỏ thì chắc là cháu cũng đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bệnh lý đau mắt đỏ, tức là bệnh lý viêm kết mạc do virus, và cũng đã có đơn thuốc để điều trị rồi. Tuy nhiên là đến các bạn học cùng lớp thì lại là vì sợ bị lấy cho nên là lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Thì đầu tiên ấy, là cái việc mà nhỏ thuốc thì hoàn toàn là không dự phòng được cái việc lấy nhiễm, nên là cái việc đó là không có tác dụng. Bên cạnh đó là cái việc mà lò thuốc cháu đã nhỏ rồi mà lại đưa cho bạn nhỏ thì lại càng làm tăng cái nguy cơ lấy nhiễm chéo từ cháu sang bàn của cháu. Cho nên là việc đó là hoàn toàn không nên. Mà để có thể là phòng ngừa sự lây lan thì là cháu sẽ tránh tiếp xúc gần với các bạn, nhất là trong cái giai đoạn dịch lây lan, và là các cái dịch tiết trên cơ thể, trên cái mắt của mình thì sẽ phải được vệ sinh và vứt đi đúng nơi quy định. Câu hỏi thứ hai của cháu là cháu là bị ngứa nhiều, và càng vì ngứa cho nên lại dùi, và càng dùi thì lại càng ngứa, sau đó là nhỏ mắt thì lại không đỡ. Thì cái này cũng là cái việc rất là bình thường. Thì khi mà mắt cháu bị viêm thì sẽ có cái phản ứng viêm xảy ra, và cái ngứa là một cái triệu chứng rất là thông thường. Khi mà cháu bị viêm ấy, thì không nên dùi, bởi vì dùi sẽ là làm kích thích cái phản ứng viêm mạnh hơn và làm cái tình trạng ngứa của cháu trầm trọng hơn, chứ không có làm đỡ. Ngoài ra cái việc mà cháu nhỏ thuốc mà lại không đỡ thì là cái bệnh lý mà viêm kết mạc này á, thì nó cũng sẽ phải qua các cái giai đoạn thì nó mới có thể thuyên giảm và khỏi hẳn được. Nhất là trong giai đoạn đầu cháu bị thì là bệnh đang trong cái giai đoạn phát triển, nên là cho dù mình nhỏ thuốc thì là bệnh vẫn có thể là đang còn nặng lên. Thì trong trường hợp này thì cháu sẽ vẫn kiên trì nhỏ thuốc, tránh dùi mắt, và sau đó thì khi mà bệnh lùi rồi, cái phản ứng viêm đỡ rồi thì cái tình trạng ngứa của cháu sẽ đỡ dần và khỏi.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo đó là câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh gửi về từ Phương Trương Vinh. Bác Thanh có hỏi là tôi bị mắt đỏ nhưng mà không thấy đau, vậy thì tôi có cần phải đi khám không ạ?
0: Vâng. Bác Thanh là có một cái tình trạng là mắt đỏ nhưng mà không đau. Tuy nhiên là dữ liệu thì cũng hơi ít, bởi vì là ngoài ra thì bác không biết là bác có nhìn mờ hay là sờ ánh sáng gì hay không. Tuy nhiên là cứ đỏ mắt là một cái dấu hiệu nó bất thường rồi. Và tốt nhất là bác nên đi thăm khám để bác sĩ xem là bác bị bệnh lý gì để điều trị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An, đó là chị Mai Giang có hỏi: tôi bị đau mắt đỏ kèm nhìn mơ là dấu hiệu gì? Có nghiêm trọng không? Tôi rất lo sẽ bị ảnh hưởng đến thị lực sau này.
0: Vâng, như tôi nói ở đầu chương trình ấy, thì nhìn mơ là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải rất là để ý khi mà kèm theo với cái triệu chứng đỏ mắt. Nhìn mơ là lúc này là cái thị lực của chị đã bị suy giảm rồi, và là nó không còn là một cái bệnh lý đau mắt đỏ thông thường nữa, mà có thể là dấu hiệu báo cho chị biết là chị mắc một số các cái bệnh lý nghiêm trọng hơn, ví dụ như là viêm giác mạc, viêm mao bột đào, hoặc là bị cơn glaucoma cũng có thể gây nhìn mơ. Cho nên là chị cần phải đi khám, thăm khám ngay để bác sĩ điều trị kịp thời.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Lam gửi về từ xã Quy Hợp. Tôi thường xuyên đeo kính áp trong, vì thế là mắt hay bị ngứa và thỉnh thoảng bị đỏ. Vậy đeo kính áp trong thì có dễ bị mắt đỏ không? Và làm thế nào để đeo kính mà giảm được cái tình trạng đau mắt đỏ?
0: Dạ vâng. Thì cái đeo kính áp trong hiện nay cũng là một trong những cái việc là làm rất là phổ biến. Nhất là với những người bị cận thị thì cũng là đeo kính áp trong là một cái phương án để điều trị cái bệnh lý cận thị. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là cái việc đeo kính áp trong hay còn gọi là kính tiếp xúc sẽ có cái nguy cơ là gây viêm nhiễm ở mắt, gây ra các cái triệu chứng đỏ mắt như chị vừa mô tả. Thì là kính áp trong là một cái vật dùng ở phía ngoài, và khi mà chúng ta thao tác không đúng, vệ sinh không đúng thì nó sẽ có cái nguy cơ làm mắt bị viêm nhiễm, gây ra các cái bệnh lý viêm kết mạc hoặc nặng hơn là viêm giác mạc. Vì vậy là khi mà chị đang đeo kính áp trong mà có cái dấu hiệu là ngứa mắt rồi là đỏ mắt, thì việc đầu tiên là chị cần phải dừng ngay cái việc đeo kính áp trong và sẽ cần phải đi thăm khám bác sĩ ngay. Bởi vì là nếu trong trường hợp mà chị bị viêm giác mạc mà mình vô tình là không biết mà lại đeo kính áp trong thêm thì sẽ làm cái bệnh lý viêm giác mạc là trầm trọng thêm và có thể gây ảnh hưởng thị lực vĩnh viễn. Thế để mà phòng tránh các cái bệnh lý viêm giác mạc hoặc là viêm kết mạc khi mà đeo kính áp trong ấy, thì là chúng ta cần phải là thứ nhất là phải vệ sinh kính đúng cách. Thứ hai là chúng ta cần phải đeo kính đúng cách theo như là bác sĩ hướng dẫn. Thì cái việc mà vệ sinh và đeo kính đúng quy cách này á, sẽ làm giảm thiểu được cái nguy cơ lây nhiễm bệnh lý ở mắt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoài gửi về từ địa chỉ là Hoài Nguyễn. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về từ xã Hưng Nguyên ạ, đó là Bắc Huệ ạ, và xin được ưu tiên kết nối với Bắc Huệ ạ. Alo ạ, xin chào Bắc Huệ ạ.
3: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Xin mời bác hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Tôi hiện tượng bị năm đến 66 tuổi, hiện tượng mặt nó chảy nước mắt, có hai con ruồi cứ bấy mặt bên trái ạ. Mà mặt chưa nhìn xa cũng mơ mà hay chảy nước mắt. Thế chứ mà nói bác sĩ tư vấn nó lắng hiện tượng mặt bị chi ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Thì tình trạng mắt của bác thì là năm nay là bác cũng đã hơn 60 tuổi. Và mắt thì là có cái dấu hiệu là tuy là không có đỏ mắt, chủ đề của ngày hôm nay chúng ta, nhưng mà là bác có cái triệu chứng là chảy nước mắt nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bác nhìn xa cũng hơi mơ. Và thứ ba nữa là có cái hình ảnh là con ruồi bay trước mắt. Thì tương đối là nhiều triệu chứng. Cháu sẽ giải thích lần lượt từng triệu chứng một. Về cái vấn đề chảy nước mắt thì là một cái triệu chứng mà rất là phổ biến ở người già, và cũng do rất là nhiều nguyên nhân. Chảy nước mắt có thể là do các cái bệnh lý như là khô mắt, cơ thể cũng sẽ tăng cái phản ứng tiết nước mắt ra để bảo vệ mắt của mình, hoặc là do các cái bệnh lý viêm bơ mí gây rối loạn các cái tuyến tiết nước mắt và nước mắt cũng sẽ chảy ra nhiều hơn. Ngoài ra một cái bệnh lý cũng rất là phổ biến ở người già là bệnh lý tắc lệ đạo gây chảy nước mắt. Thì để mà chẩn đoán được là nguyên nhân chảy nước mắt của bác là do nguyên nhân gì thì chúng ta sẽ cần phải đến bệnh viện thăm khám. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng nhìn xa mơ. Thì là cái này là cũng chưa thể khẳng định được là bác có bệnh lý gì. Tuy nhiên một trong những cái bệnh lý mà phổ biến thường gặp nhất với độ tuổi của bác đó là bệnh lý đục thủy tinh thể. Theo thời gian thì cái thủy tinh thể sẽ bị đục và sẽ làm giảm cái thị lực nhìn xa của bác. Chúng ta cũng không loại trừ được các cái nguyên nhân khác gây nhìn mơ như là các cái bệnh lý về giác mạc, về đáy mắt. Vì vậy là cũng

0: cần phải thăm khám. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng nhìn thấy có con ruồi nó bay bay trước mắt. Thì đây là một cái triệu chứng của cái bệnh lý vẩn đục dịch kính. Khi mà cái dịch kính bị vẩn đục ấy, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy cái triệu chứng này. Đa phần là vẩn đục dịch kính cũng là một cái triệu chứng phổ biến ở người già. Tuy nhiên là nó cũng có thể là gặp trong một số cái bệnh lý nghiêm trọng hơn, như là các cái bệnh lý thoái hóa võng mạc, rách võng mạc hoặc là bóng võng mạc. Nên là bác cần phải là đến bác sĩ khám cẩn thận và một cách tổng thể để mình biết được là cái mắt của bác là tình trạng như thế nào để đưa ra cái hướng xử trí tốt nhất.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với lưng.
2: Cho tôi xin hỏi là đi khám ở bệnh viện mắt của Sài Gòn là khám ở đâu đấy?
0: Bệnh viện mắt Sài Gòn thì sẽ có địa chỉ là ở đường Lenin bác ạ. Đường Lenin, phường Vĩnh Phú.
1: Vâng ạ.
2: Bảo hiểm có sử dụng được hay là phải cầm dịch vụ á?
0: Dạ, bệnh viện mắt Sài Gòn thì hiện nay có áp dụng bảo hiểm y tế bác ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là bác hãy sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Chi. Xin chào chị Chi ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ và chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Hiện tại thì em thì mới có 33 tuổi thôi, nhưng mà mắt của em á thì thường xuyên là con đường đi làm của em thì thường xuyên là xá, đi làm xá thì có nhiều khí á thì sẽ ảnh hưởng bởi khói bụi á, thì cho em hỏi là mắt em thường xuyên bị viêm thì có phải là do ảnh hưởng của khói bụi hay là các cái nước hoa cùng dẫn đến bị viêm kết mạc không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước khi mà trả lời thì cho bác sĩ hỏi thêm là bạn có triệu chứng ngứa hay không?
3: Dạ có triệu chứng ngứa cùng giống như có chi vật ở trong mắt ạ.
0: Dạ vâng. Thì cái triệu chứng của bạn là một cái triệu chứng cũng khá là phổ biến, nhất là với cái tình trạng là mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với gió bụi nhiều. Thì cái gió bụi là các cái tác nhân lạ bên ngoài có thể gây kích ứng, dị ứng mắt, gây ra cái tình trạng viêm và ngứa mắt. Ngoài ra thì là gió bụi cũng có thể là gây các cái tình trạng nhiễm khuẩn và cũng gây cái bệnh lý viêm kết mạc. Thì với tình trạng mắt của bạn thì khả năng cao là có cái tình trạng viêm kết mạc. Có thể là viêm kết mạc dị ứng, có thể là viêm kết mạc do vi khuẩn, hoặc là có thể là kết hợp cả hai. Bạn cần sẽ phải đến trực tiếp để bác sĩ thăm khám và đưa ra cái phương án phù hợp. Tuy nhiên là chính bạn cũng đã nhận ra là cái mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với cái gió bụi. Cho nên là cái việc bạn cần làm trước tiên là phải bảo vệ cái mắt của mình trước gió bụi trước đó. Thì khi mà mình đi đường, tốt nhất là mình sẽ đeo kính bảo vệ để tránh gió bụi tiếp xúc vào mắt. Ngoài ra, bạn cũng có thể là nhỏ thêm cái nước muối sinh lý sau khi mà mình tiếp xúc với gió bụi để mình có thể rửa trôi cả cái tác nhân mà gây viêm nhiễm ở mắt.
1: Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, tại vì là nhiều lần bị như thế rồi, cho nên là bản thân đi cùng, em cũng thường xuyên đeo kính và cũng có thường xuyên là vệ sinh mắt, nhỏ mắt. Nhưng mà vẫn cái tình trạng bệnh vẫn lặp đi lặp lại nhiều á.
0: Với cái tình trạng như mắt của bạn ấy, mà nhất là với các cái bệnh lý mà viêm kết mạc dị ứng ấy, thì bản chất hiện tại viêm kết mạc dị ứng là một cái bệnh lý mà hiện tại là y học chưa có thể chữa trị được tận gốc. Các cái loại thuốc mà bác sĩ cho là nhằm cái mục đích là để bàn giảm các cái triệu chứng viêm và ngứa, và chỉ có tác dụng điều trị ở cái đợt bạn điều trị thôi. Còn để bạn có thể phòng tránh được lâu dài thì mà không bị tái phát lại thì cái việc đầu tiên là mình phải giữ mắt cho thật sạch. Còn sau đó thì là bởi vì là cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cái bệnh lý do cơ địa, bạn mà vẫn tiếp xúc với tác nhân bên ngoài, cho dù là mình che chắn rồi nhưng mà nó vẫn lọt vào thì bạn vẫn cứ bị viêm. Đó là cái nguyên tắc của cái bệnh. Cho nên là thực ra cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cũng là cái bệnh lý rất là khó để điều trị. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân mà bị lại rất là nhiều lần, và thậm chí có nhiều bệnh nhân họ phải chuyển cả chỗ ở để cho khỏi cái bệnh lý này. Nên là bạn là không phải là nhất thiết phải chuyển chỗ ở, nhưng mà mình sẽ cần phải vệ sinh mắt kỹ càng hơn để tránh bị tái phát.
3: Cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa là tần suất bị hẳn nhiều chưa?

0: chi phí mà em nhỏ mắt nhiều á, sử dụng nhiều thuốc và trở thiện có ảnh hưởng nhiều về mắt sau này của em không ạ?
1: À, đầu tiên á, là bạn dùng thuốc thì cái thuốc đầu tiên là cái thuốc rửa mắt hay còn gọi là cái nước muối sinh lý ấy, thì bạn nhỏ thường xuyên thì sẽ không ảnh hưởng, trừ khi là bạn nhỏ nước muối sinh lý quá nhiều, cũng có thể là gây cái tình trạng loãng nước mắt. Tuy nhiên là bạn nếu mà mình nhỏ đúng liều lượng, một ngày chỉ nhỏ khoảng tầm 4 đến 6 lần, không quá nhiều, thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhỏ kéo dài. Còn khi mà bạn có các cái đợt viêm nhiễm cấp tính, khi đó là mắt bạn đỏ nhiều, viêm nhiều, đỏ nhiều, ngứa nhiều, thì chúng ta sẽ điều trị một đợt thuốc kháng viêm hoặc là kháng dị ứng. Tuy nhiên là không nên làm dùng các cái thuốc này thường xuyên, mà chỉ sử dụng trong những cái trường hợp là viêm nhiễm cấp tính và phải có chỉ định của bác sĩ. Còn lại là ngoài những cái đợt viêm nhiễm cấp tính như vậy ra là bạn sẽ là chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý thôi.
2: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để cải thiện tốt hơn tình trạng mắt của mình, cũng như là dành thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân chính xác nhất gây nên những cái triệu chứng như chị vừa chia sẻ ạ. Xin được cảm ơn chị Chi đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
0: Bác sĩ cảm ơn.
2: Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với bác bé liên lạc về từ Hà Tĩnh ạ. Xin chào bác bé ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn.
2: Vâng
3: ạ. Đang nghe.
2: Xin mời bác hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, bác là bị cái mắt trái này là bị đi đinh bóng về là thấy nó đen hẳn ấy. Nó đen hẳn ấy thì bắt đầu là ra ở bệnh viện mắt Nghệ An ấy. Thế là bác sĩ nói là bị bóng bóng mạc. Thế là mổ lần đầu á thì về là thấy đúng tới tháng sáng mà sau đó lại nó bị lần thứ hai. Thì ra mổ á là bây giờ là nó đen hẳn ấy. Thì là bữa trước là có đi khám ở bệnh viện mắt ở Trung ương Huế, thì ở trong đó họ nói là bây giờ bóng vòng mạc hẳn ấy, cái mặt trái đấy rồi, bây giờ bác phải vô mổ gấp kẻo mà nữa. Thì bây giờ theo gặp bác sĩ ở đây đang tư vấn sức khỏe thì xin hỏi bác sĩ thì là cái mổ lần thứ ba thì xem thử có hiệu quả không, và nhờ bác sĩ tư vấn nhất thì ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác bé. Thì theo như mô tả của bác bé thì là mắt của bác là bị một cái tình trạng bóng võng mạc do chấn thương, đã phẫu thuật một lần rồi và bây giờ lại bị tái phát, và là bác sĩ cũng có chỉ định là cần phải phẫu thuật tiếp. Thì cái bệnh lý mà bóng võng mạc là một cái bệnh lý là phải nói là rất là nguy hiểm và là có thể là gây ảnh hưởng đến cái thị lực vĩnh viễn. Với những cái tình trạng mà bóng võng mạc, nếu mà chúng ta phát hiện sớm được và cái bóng võng mạc mà chưa qua cái vùng trung tâm thì thường tiên lượng sẽ tốt hơn và có thể phục hồi lại được thị lực. Tuy nhiên là với các cái bóng võng mạc mà đã xảy ra lâu ngày và đã bị bóng qua cái vùng trung tâm rồi ấy, thì cái tiên lượng sau khi điều trị thường là cũng là không được cho quá là tốt. Với cái tình trạng của bác là đã bị bóng một lần rồi, bác sĩ đã phẫu thuật một lần rồi và cũng đã phục hồi được một phần thị lực. Tuy nhiên lại bị tiếp lần thứ hai thì cái tiên lượng sẽ lại càng kém hơn nhiều so với là lần thứ nhất. Tuy nhiên là nếu mà bác đi thăm khám và bác sĩ vẫn đã chỉ định là phải mổ thì là lời khuyên là bác nên phẫu thuật sớm, bởi vì chỉ có phẫu thuật sớm thì mới có hy vọng là giành lại được cái phần nào đó cái thị lực cho bác. Tuy nhiên bác cũng cần phải xác định là tình trạng này thì sẽ rất là nặng. Và là bác cần phải đi thăm khám một cách cẩn thận, và bác sĩ phẫu thuật cho bác sẽ là người mà đưa ra các cái câu trả lời xác đáng nhất với tình trạng của bác.
2: Vâng ạ. Đây là một cái tình trạng theo như bác sĩ chia sẻ thì nó rất là nặng, bởi vậy là hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và mình đừng chần chừ quá lâu, nó sẽ bỏ qua cái khoảng thời gian mà có thể giúp bác lấy lại phần nào cái thị lực của mình ạ. Hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa và thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Vâng thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tham gia với chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với nhau trong khung giờ quen thuộc của Câu chuyện âm nhạc. Và quý vị thân mến, những ngày này thì chúng ta đều cảm nhận rất rõ thời tiết đặc trưng của miền Trung. Nắng trải dài trên những con đường, nắng phủ kín những cánh đồng. Và nếu chúng ta đi ra ngoài thì sẽ càng cảm nhận rõ hơn cái nắng cái gió của quê mình.
7: Vâng, điều tuyệt vời là dù năm nào mùa hè cũng nắng nóng khắc nghiệt như thế, nhưng mà chúng ta đã thích nghi rất là tốt đúng không Đô? Và hòa chung trong những cách để chúng ta vui vẻ với mùa hè thì nghe nhạc cũng là một lựa chọn đúng đắn, chị nghĩ là như vậy.
6: Đúng vậy, âm nhạc có một khả năng đặc biệt, đó chính là có thể khiến cho lòng người dịu lại. Chỉ một giai điệu nhẹ nhàng, những ca từ trong trẻo, tươi sáng sẽ giúp người nghe cảm thấy được hà nhiệt.
7: Và nhìn vào đường đua các sản phẩm âm nhạc mùa hè năm nay, chúng ta thấy có nhiều xu hướng rõ nét đã xuất hiện. Trong đó thì một cái chuyển động khá là thú vị, đó là một số ca sĩ đã tìm lại cảm xúc mộc mạc nguyên bản. Họ quay về với nhạc cụ thật, giọng hát thật và cảm xúc thật.
6: Điều này cho thấy là trong nhịp sống hối hả bận rộn của đời sống hiện đại, điều mà người nghe cần nhất vẫn là cảm xúc thật, là cảm giác được lắng nghe, được sẻ chia, được kết nối và được nhìn thấy chính mình trong những giai điệu âm nhạc.
7: Khi mà cuộc sống càng ngày càng phức tạp hơn, càng xô bồ hơn thì con người ta có xu hướng là tìm về với những cái gì mà nguyên sơ nhất, đơn giản nhất đúng không Đô? Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong 30 phút ngày hôm nay. Âm nhạc hè 2026, tìm lại cảm xúc mộc mạc. Đầu tiên, khởi động cho chương trình sẽ là một cảm xúc thật đến từ ca khúc Công tử Văn Thơ, là single mới ra lò dịp hè năm nay của Mono. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.

0: chàng trai si tình dùng những vần thơ và dùng cảm xúc chân thành của mình để bày tỏ tình cảm với người mình thương.
1: Nghe rất là thơ văn đúng không? Giai điệu này đã khiến cho chúng ta như chậm lại để cảm nhận sâu sắc một cái câu chuyện chạm tới cảm xúc sâu nhất đến từ những điều rất là giản dị.
0: Và chúng ta thấy là có một nghịch lý khá thú vị, đó chính là hiện nay thì công nghệ âm nhạc ngày càng phát triển, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống sáng tạo của chúng ta. Thế nhưng chính lúc này thì nhiều khán giả lại bắt đầu đi tìm những cái điều nguyên bản hơn.
1: Họ tìm kiếm những sản phẩm mang tính thủ công với tiếng guitar thật, đàn piano thật, bản nhạc sống, thích nghe tiếng lấy hơi của ca sĩ giữa các câu hát và đôi khi một chút chưa hoàn hảo lại khiến cho bài hát trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
0: Có lẽ là sau nhiều năm quen với bản phối dày đặc hiệu ứng được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất, người nghe thì đang muốn gặp lại những cái nét mộc mạc nguyên bản cho âm nhạc đúng không?
1: Đúng rồi đâu ạ. Và âm nhạc V-pop mùa hè năm nay đã thể hiện rõ điều đó. Nhiều nghệ sĩ đã không quá chú trọng vào việc tạo ra những cái đoạn nhạc bắt tai nữa. Họ tập trung hơn cho giọng hát, cho cảm xúc và cho câu chuyện của riêng mình.
0: Và nghe những cái sản phẩm ra mắt dịp gần đây thì em có cảm giác là như mình đang ngồi trong một cái căn phòng nhỏ, nơi người nghệ sĩ chỉ cần một cây đàn và bộc bạch những câu chuyện đầy cảm xúc chân tình.
1: Âm nhạc thì chị nghĩ là nó không cần quá phải cầu kỳ đâu. Đôi khi đấy, như Đô đã vừa nói, chỉ cần một cây đàn thôi là chúng ta có thể cất tiếng hát nghêu ngao được rồi, đúng không nào? Đó cũng là lý do những cái sản phẩm mang màu sắc acoustic, indie hay là dòng tự sự cá nhân đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Không cần quá ồn ào, các ca khúc đó vẫn được đông đảo công chúng yêu nhạc mến mộ.
0: Vâng, và dịp mới đây thì ca khúc Mắt Bão của bộ phim Tiểu đội 1978 đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt. Điều cuốn khán giả không phải là những cái lớp âm thanh cầu kỳ, mà là cái cảm giác chân thành mộc mạc và đầy hoài niệm mà bài hát mang lại.
1: Hay trong những sản phẩm mới của Thiều Bảo Trâm, Thái Lê Minh Hiếu, Ali Hoàng Dương, ST Sơn Thạch và nhiều nghệ sĩ khác, người nghe dễ dàng nhận thấy một điểm chung, đó là âm nhạc được tiết chế hơn để cảm xúc được cất lên.
0: Và khi sự chân thành trở thành một cái giá trị được trân trọng, những thanh âm nguyên bản cũng đang trở lại như một lời nhắc nhở rằng âm nhạc trước hết là câu chuyện của con người.
1: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc đó, một sản phẩm mới của Ali Hoàng Dương, ca khúc Thật Hay Mơ, chúng ta cùng nghe ạ.

0: Vâng ạ, quý vị có để ý không ạ? Ca khúc này cho thấy một cái hướng tiếp cận khác của Ali Hoàng Dương. Anh thiên về kể chuyện và xây dựng không gian cảm xúc, thay vì tập trung vào những đoạn cao trào phô diễn kỹ thuật thanh nhạc.
1: Bài hát mở đầu bằng những giai điệu piano tối giản, tạo khoảng trống để giọng hát dẫn dắt câu chuyện. Thay vì nhanh chóng đưa người nghe đến phần điệp khúc, thì ca khúc phát triển chậm rãi, từng bước mở rộng không gian âm nhạc.
0: Và em còn thấy là cái phần hòa âm được giữ ở mức thiết chế, đàn dây này, nhịp trống và cái lớp âm thanh nền ấy, nó xuất hiện vừa đủ để nâng đỡ cảm xúc, thay vì là tạo ra những cú bùng nổ tức thời.
1: Chính xác. Và ca khúc vừa rồi đang phản ánh khá rõ một xu hướng của âm nhạc hiện nay, đúng không nào?
0: Chính xác. Và hiện nay thì còn có một cái sự thay đổi nữa, đó chính là không chỉ diễn ra ở cách làm nhạc mà còn diễn ra ở cách nghệ sĩ định hình bản sắc âm nhạc của mình. Không biết là quý vị có biết để ý không?
1: Vâng, nếu trước đây một ca sĩ thường gắn với một dòng nhạc tương đối rõ ràng thì ngày nay những cái ranh giới ấy đang dần trở nên mềm mại hơn. Một ca khúc có thể có pop và rap, hay là R&B có thể kết hợp với dân gian, indie có thể hòa cùng với electronic.
0: Vâng, và đó cũng là lúc mà thuật ngữ thời kỳ hậu thể loại được nhắc đến nhiều trong đời sống âm nhạc hiện nay, là cái thời kỳ mà một nghệ sĩ không bị gò bó vào một danh xưng duy nhất, họ có thể tự do pha trộn nhiều dòng nhạc khác nhau trong cùng một dự án âm nhạc.
1: Đó là cái lý do mà Lê Mai cũng rất là thích những cái dòng âm nhạc mộc mạc và đơn giản như thế này. Bởi vì theo như bản thân của chị thấy thì âm nhạc nó không cần quá cầu kỳ đâu. Nó đến với trái tim của con người và tiếp cận con người nhanh nhất bởi những cái gì nó thật nhất, đúng không nào? Và công chúng yêu nhạc bây giờ thì cũng thế, sẽ không còn nghe nhạc theo cái kiểu là thể loại nữa. Họ ưu tiên nghe nhạc theo cảm xúc, miễn là bài hát đó chạm đến tâm trạng và trải nghiệm của cá nhân họ.
0: Tức là mục tiêu cuối cùng thì vẫn là cái câu chuyện của cảm xúc. Có lẽ vì thế mà những cái sản phẩm thành công gần đây thì thường không gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ mà bởi cái cảm giác chân thật.
1: Album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai là một trường hợp như thế. Rap vẫn là nền tảng nhưng được đặt trong không gian gần với pop và R&B, giúp câu chuyện trở nên mềm mại và dễ đồng cảm hơn.
0: Còn ở không gian indie hay R&B thì nhiều nghệ sĩ trẻ như Tân Linh, Wen Evan rồi Vũ lại chọn những cái cách kể chuyện rất riêng. Âm nhạc của họ thì không quá vội vàng, cũng không cố gắng đẩy cảm xúc lên thật cao, thay vào đó là những câu hát như đang là thủ thỉ bên tai.
1: Ở một hướng khác nữa, những nghệ sĩ như là Táo hay là Ban Nhạc Cá Hồi Hoang chẳng hạn, thay vì đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc hay là cao trào, họ ưu tiên cảm giác kể chuyện, giống như là một trang nhật ký được mở ra bằng âm nhạc vậy.
0: Và có lẽ đó cũng là lý do cảm xúc hồng bạc đang trở thành cái từ khóa đáng chú ý của âm nhạc hè 2016. Không phải vì âm nhạc đang đơn giản đi, mà điều các nghệ sĩ muốn giữ lại đó chính là sự chân thành.
1: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta lại quay trở lại với âm nhạc để thay đổi không khí một chút. Đó chính là ca khúc Thật Lòng, một ca khúc mới của Jun Phạm. Nào, chúng ta cùng nghe nhé.

0: Quý vị thân mến, cùng với xu hướng tìm về với những âm thanh nguyên bản hay là cái câu chuyện của thời kỳ hậu thể loại, thì các lễ hội âm nhạc quy mô lớn cũng đang trở thành một xu hướng đáng chú ý của mùa hè năm nay.
1: Công chúng bây giờ thì tìm đến với âm nhạc không chỉ để giải trí đơn thuần, mà còn tìm kiếm những trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, nơi mà âm nhạc trở thành một phần của ký ức, của không gian và của những cuộc gặp gỡ.
0: Và khán giả ngày nay không chỉ lựa chọn một lễ hội vì là nghệ sĩ biểu diễn đâu, mà họ lựa chọn bởi sắc màu, tinh thần và cảm xúc mà lễ hội ấy mang lại.
1: Điều này thì chị hoàn toàn đồng ý với Đô. Có những lễ hội dành cho những tâm hồn yêu sự lãng mạn, thích những buổi chiều hoàng hôn cùng những giai điệu indie nhẹ nhàng. Có những lễ hội là điểm hẹn của những người trẻ yêu năng lượng, yêu sự bùng nổ của âm nhạc điện tử và những đêm không ngủ.
0: Và cũng có những sự kiện đưa âm nhạc về với thiên nhiên, với di sản, với những không gian xanh rộng mở, ở nơi khán giả vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa tìm kiếm cảm giác thư thái chữa lành sau những bộn bề của cuộc sống.
1: Nhìn vào những lễ hội âm nhạc mùa hè năm nay, mỗi chương trình thì đều xây dựng một bản sắc riêng, và chính điều đó đã tạo nên sức hút đặc biệt với công chúng, đúng không Đô?
0: Có lẽ đây cũng là một cái biểu hiện khác của xu hướng tìm lại cảm xúc mộc mạc. Bởi sau tất cả thì điều người nghe muốn cảm nhận không chỉ là những cái giai điệu mà còn là những cảm xúc thật. Vâng, và tiếp tục thì hãy cùng với Trần Đô và Lê Mai sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nữa. Ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng, một bản hit mới của ca nương Kiều Anh.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy âm nhạc hè 2026 đang mang một diện mạo khá đặc biệt. Đó không phải là cuộc đua của những công nghệ mới nhất, cũng không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa các thể loại âm nhạc. Sâu xa hơn, đây có lẽ là hành trình tìm lại những giá trị rất con người trong âm nhạc.
1: Và trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tác, tạo ra giai điệu hay là mô phỏng giọng hát, chỉ trong thời gian rất ngắn, người nghe lại mong muốn được nghe những ca khúc với cảm xúc thật.
0: Vâng, đúng như vậy, đó là trải nghiệm sống, là ký ức, là cảm xúc và là dấu vết của con người trong âm nhạc. Vì thế, âm nhạc hè 2026 là hành trình tìm lại những trải nghiệm thật, những kết nối thật và những rung động rất thật.
1: Giữa vô vàn lựa chọn của thời đại số thì có lẽ điều ở lại lâu nhất trong lòng người nghe vẫn là cảm giác được đồng cảm, được sẻ chia và được nhìn thấy chính mình trong một giai điệu nào đó.
0: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, Lê Mai và Trần Đô xin gửi tới quý vị thính giả ca khúc Từ Đâu, một sản phẩm âm nhạc vừa mới phát hành của nhóm Chili. Và đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay. Lê Mai, Trần Đô cùng ekip thực hiện, gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.
1: Nghệ An một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, gần dân để phục vụ tốt hơn.
0: Đúng 8 giờ sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Với điểm trung bình 5,17 điểm, Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
1: Thời gian qua, nhiều vụ điện giật thương tâm đã xảy ra trên cả nước khi trẻ em tự ý gỡ diều mắc trên lưới điện, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một nguy cơ vẫn còn bị xem nhẹ.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Giới chức Qatar khẳng định chưa có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Doha.
1: Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 2.000 người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 1 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở

0: ban ngành.
1: Tại hội nghị, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới. Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, tầng nấc trung gian được giảm bớt, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện, cơ chế phân cấp phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền ba cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền ba cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại Nghệ An, trong một năm đầy thách thức, tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2025, GDP tăng 8,44%, đứng thứ 13 cả nước. Thu ngân sách đạt gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút FDI vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Quý 1, GDP tăng 8,15%. 6 tháng đầu năm, kinh tế Nghệ An tiếp tục thiết lập nhiều dấu mốc mới. Đây là những kết quả rất có ý nghĩa khi được tạo ra trong bối cảnh toàn tỉnh, đồng thời thực hiện cuộc cải cách tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay. Thành công lớn nhất sau một năm không chỉ là bộ máy vận hành ổn định, mà còn là sự chuyển biến về tư duy quản trị. Trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định rõ hơn. Quyền hạn được giao gắn với trách nhiệm giải trình. Chính quyền cơ sở từng bước phát huy vai trò là trung tâm giải quyết công việc của người dân ngay tại địa phương. Tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Nội dung cụ thể chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong bản tin tiếp theo.
2: Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2026, tròn một năm Nghệ An cùng cả nước vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Một năm vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa giải quyết khối lượng công việc lớn trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Thế nhưng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vẫn vận hành thông suốt, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Quan trọng hơn cả là một phương thức quản trị mới đang dần hình thành, chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn và giải quyết công việc hiệu quả hơn.
1: Không còn bó hẹp trong giờ hành chính hay tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều xã phường đã chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Ngoài giờ làm việc, cán bộ đến tận thôn xóm, từng hộ gia đình để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp đi lại khó khăn thực hiện các thủ tục hành chính. Riêng tại xã Trung Lộc, qua rà soát, có hơn 800 người già, người yếu thế, khó khăn đi lại, cần được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Ông Võ Văn Hải, xóm Vĩnh Long, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Tôi bị tai nạn gần tháng nữa rồi, thì nói chung là về họ làm lại về đất cho cháu Nguyễn, thì về tôi thấy cho anh chị em rất nhiệt tình.
1: Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết.
4: Ủy ban xã cũng đã tiến hành ra soát và đề nghị các xóm trưởng, các xóm lập danh sách gửi lên. Và đối với các đối tượng này thì chúng tôi không thực hiện trong giờ hành chính mà thực hiện ngoài giờ từ 5 rưỡi chiều cho đến gần 19 giờ. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng đã có phân công cho cán bộ công chức chuyên môn hỗ trợ máy móc thiết bị tối đa để tạo điều kiện giúp cho người dân, những người có nhu cầu cần thiết nhất để giải quyết các cái thủ tục hợp lý và đảm bảo thuận tiện nhất có thể.
1: Không chỉ gần dân hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính cũng nhanh hơn, minh bạch hơn nhờ chuyển đổi số. Sau một năm, hạ tầng công nghệ thông tin từ tỉnh đến cơ sở đã được đồng bộ. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp xã đạt tới 99,24%. Ông Hoàng Văn Hùng, khối 2 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Hiện nay thì có hình thức nộp trực tuyến. Thì người dân hầu hết là rất bỡ ngỡ, nhưng mà được cán bộ hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể, tôi đã nộp trực tuyến hoàn thành.
1: Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy,

0: Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Mấu chốt của cái cải cách hành chính ở trên địa bàn xã thì phải tập trung vào cái việc là nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết công việc của các phòng chuyên môn, trong đó tập trung ở cái việc là phải nâng cao trình độ, năng lực và tính đa năng trong giải quyết công việc của đội ngũ công chức, tạo điều kiện là làm cho các cái quy trình, thủ tục trong dịch vụ công được nhanh hơn, mà chính xác hơn, hiệu quả hơn.
0: Một dấu ấn quan trọng là việc phân cấp, phân quyền ngày càng đi vào thực chất. Từ các nghị định của Chính phủ, Nghệ An đã chủ động hoàn thiện thể chế, ban hành các quy định cụ thể, đồng thời tổ chức tập huấn, thiết lập các tổ hỗ trợ, đường dây nóng và nhóm trao đổi nghiệp vụ để đồng hành cùng cấp xã. Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, cho rằng.
2: Thì ngành khoa học đã có trên 230 cái thủ tục hành chính được phân cấp về cơ sở. Trong đó riêng lĩnh vực chuyển đổi số thì có 2 cái thủ tục hành chính chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương để có thể hỗ trợ các địa phương thông qua các cái lớp tập huấn để cán bộ cơ sở trong bối cảnh khó khăn về tình hình nhân lực hiện tại có thể đáp ứng phần nào và từng bước vững chắc trong cái việc là thực hiện các cái giải pháp chuyển đổi số cũng như các cái hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.
0: Không chỉ bộ máy vận hành ổn định, kinh tế của Nghệ An cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 8,44%, thu ngân sách gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, thu hút FDI vượt 1 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm nay, GRDP tiếp tục tăng 9,65%, thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, thu hút đầu tư FDI đứng thứ 3 cả nước. Nhiều địa phương đã chủ động khai thác dư địa phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng ngay từ cơ sở. Ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
3: Và để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì chúng tôi đã tập trung cho thu hút đầu tư, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để hoàn thiện sớm các nhà máy, các công xưởng để sớm đưa vào hoạt động. Đó là chúng tôi giải quyết các điểm nghẽn, các tồn đọng, nhất là tồn đọng về giải phóng mặt bằng, các công trình dự án trên địa bàn.
0: Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Tốc độ tăng trưởng của Hưng Nguyên thì trong đánh giá của xã trong 6 tháng đầu năm thì đã đạt 29%. Trong đó thì các lĩnh vực tăng cao như là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thì cùng với lợi thế về công nghiệp thì hiện nay cũng tập trung trong kế hoạch của xã thì cũng tập trung để hình thành các khu dịch vụ để phục vụ cho các khu đô thị và phục vụ cho khu công nghiệp V-Ship.
0: Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn không ít khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng số và yêu cầu đổi mới phương thức quản trị. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đã khẳng định chủ trương đúng đắn của một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ. Khi các dự án động lực như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy hay các khu công nghiệp mới được đẩy nhanh tiến độ, cùng với hiệu quả từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An có thêm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 đến 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 169 của Chính phủ.
5: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Sau vụ cháy tàu cá xảy ra tại cảng cá thôn Tân An, xã Quỳnh Phú vào chiều qua, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở ngành địa phương đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ các ngư dân bị thiệt hại. Vụ cháy đã thiêu rụi 3 tàu cá, gồm 2 tàu của ngư dân xã Quỳnh Lưu và 1 tàu của ngư dân xã Quỳnh Phú, với tổng thiệt hại ước tính gần 3 tỷ đồng. Tại buổi thăm hỏi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ mỗi chủ tàu 15 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Lưu hỗ trợ 2 chủ tàu trên địa bàn, mỗi hộ 3 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Phú hỗ trợ 8 triệu đồng cho chủ tàu của địa phương.
0: Đúng 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026. Với điểm trung bình 5,17 điểm, Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo tổng hợp ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Nghệ An có 3 học sinh đạt tổng điểm từ 37,75 điểm trở lên, đó là Lê Minh Hiếu, trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1, Phạm Đình Phong, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 và Bạch Sĩ Duy, trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách. Cũng theo danh sách công bố, Nghệ An có 604 điểm 10, trong đó có 350 học sinh đạt điểm 10 môn toán, 8 điểm 10 môn vật lý, 29 điểm 10 môn hóa, 11 điểm 10 môn sinh học, 188 điểm 10 môn lịch sử, 3 điểm 10 môn địa lý, 1 điểm 10 môn tin học, 5 em đạt điểm 10 môn kỹ thuật công nghiệp, 9 điểm 10 môn ngoại ngữ. Riêng môn ngữ văn không có điểm 10, điểm cao nhất là 9,5 điểm và có 8 em đạt điểm số này. Điểm theo tổ hợp môn, điểm khối A, toán lý hóa, có một em đạt 29,75 điểm là Lê Minh Hiếu, trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1. Ở khối B, toán hóa sinh, có một học sinh đạt 29,5 điểm là em Nguyễn Thừa Hiệp, trường Trung học phổ thông Đô Lương 3. Ở khối C, văn sử địa, có một thí sinh đạt điểm cao nhất với 28,25 điểm là Hoàng Thị Quỳnh Phương, trường Trung học phổ thông Kim Liên. Ở khối D, toán văn Anh, có một thí sinh đạt 28,5 điểm, đó là em Nguyễn Hữu Tiến, trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Ở khối A1, toán lý Anh, có một học sinh đạt 28,75 điểm là em Nguyễn Trọng Quang, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
5: 8 giờ sáng hôm nay, mùng 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Sau khi công bố điểm thi từ ngày 2 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký chính thức các nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất là ngày 20 tháng 7. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 3 tháng 7. Các địa phương cập nhật dữ liệu về Bộ trước ngày 4 tháng 7 và chậm nhất ngày 7 tháng 7. Thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi cùng học bạ. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển đại học dự kiến được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8.
0: Hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, quản lý nhà nước cùng 29 đạo luật được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực. Các quy định mới tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, người lao động, doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, theo Nghị định số 161 năm 2026, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng, tăng khoảng 8%. Từ ngày hôm nay, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Theo quy định mới, khi người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh đúng tuyến, nếu tổng chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương dưới 379.500 đồng, thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%, người bệnh không phải đồng chi trả.
5: Tại Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An tổ chức Grieving is back to skit, trả lại tuổi thơ đã trao tặng 520 chiếc xe lăn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 23 xã phường của tỉnh. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với trẻ em và người khuyết tật, giúp họ được tiếp cận các điều kiện chăm sóc, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng. Để phát huy tối đa công năng và sử dụng xe lăn bảo đảm an toàn, tại chương trình tổ chức trả lại tuổi thơ đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp, chia sẻ những lưu ý trong quá trình vận hành, bảo quản và bảo dưỡng xe cho cán bộ phụ trách các xã phường thụ hưởng.
0: Tối qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức đêm chung kết hội thi điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật y giỏi thanh lịch năm 2026. Tại đêm chung kết hội thi, các thí sinh đã lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trang phục ngành y và trang phục xã hội. Hội thi năm nay gây ấn tượng mạnh với cơ cấu giải thưởng lớn, tổng giá trị hơn 620 triệu đồng. Trong đó, thí sinh xuất sắc giành giải nhất nhận được phần thưởng trị giá 125 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, cúp vinh danh cùng các gói dịch vụ cao cấp của nhà tài trợ. Trải qua các phần thi, ban tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 8 giải phụ. Hội thi không chỉ tôn vinh những người làm công tác điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự học và lòng tự hào nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.
6: Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi ngoài trời và những cánh đồng bãi đất trống lại rộn ràng cánh diều. Thế nhưng chỉ một phút chủ quan khi thả diều gần đường dây điện cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Thời gian qua, nhiều vụ điện giật thương tâm đã xảy ra trên cả nước khi trẻ em tự ý gỡ diều mắc trên lưới điện, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một nguy cơ vẫn còn bị xem nhẹ.
0: Thả diều là trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, niềm vui ấy sẽ không còn trọn vẹn nếu diễn ra gần hành lang an toàn lưới điện, đường giao thông hay sông hồ. Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, vẫn còn tình trạng trẻ em, thậm chí là cả phụ huynh, vẫn vô tư thả diều dưới đường dây trung thế, cao thế vào mỗi buổi chiều. Bà Nguyễn Thị Bình, khối Thái Hòa, phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay.
7: Cho lâm lạc đây thì thấy một cái diều họ thả cái dây cái gì để quấn lại để quấy cả trên dây điện rồi sau mất điện. Ở trong cái khu vực dây này mất điện chứ. Vậy là thả diều thì mắc trên dây điện thì nguy hiểm chứ. Có nhắc rồi chứ mà nhiều khi trong gia đình con có các cháu thì họ chạy ra thả để bố mẹ thì đi làm nên có biết được mút.
0: Khi diều mắc vào đường dây điện, nhiều em tìm cách lấy lại bằng xào tre, xào kim loại hoặc leo lên vị trí cao. Theo ông Phạm Nam Thắng, Phó Giám đốc Điện lực Cửa Lò, đây là hành động đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần vi phạm khoảng cách an toàn, điện cao áp có thể phóng qua không khí mà không cần tiếp xúc trực tiếp, gây bỏng nặng, thậm chí cướp đi tính mạng.
8: Các cháu đợt này là khi nghỉ hè là tất cả là khi vui chơi á, thả diều á là không nên thả gần cái đường dây điện cao thế này, đấy là điện cao thế. Mà mấy lần mà sự cố điện cao thế á là mình cái diều này này mặc vào trên cái đường dây á, nó sẽ gây ra sự cố chập cháy mất cái đường điện, mà thậm chí là gây ra xảy ra tai nạn cho chính bản thân mình. Khi mà sự cố là đường điện nó phóng ra, tất cả các cháu thả diều là phải ra tròn bài xa, cũng có đường điện cách xa 500 mét của cái đường dây điện này.
0: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, việc thả diều gần lưới điện còn có thể gây sự cố mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Theo quy định hiện hành, hành vi thả diều hoặc vật bay gây mất an toàn cho công trình điện có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, đồng thời phải bồi thường thiệt hại nếu gây ra sự cố. Thượng úy Đặng Việt Hoàng, Công an phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay.
9: Công an phường đã chủ động phối hợp với công ty điện lực Cửa Lò và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tiến hành tuần tra kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi thả diều tại các khu vực mà người dân và các cháu nhỏ thường xuyên tụ tập để vui chơi. Thì khi mà phát hiện thả diều ở các khu vực gần hành lang an toàn lưới điện thì chúng tôi cũng đã kịp thời ngăn chặn để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
0: Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian vui chơi an toàn của trẻ nhỏ, cần sự chung tay của gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng công an và ngành điện trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, phòng ngừa từ sớm. Một cánh diều mang theo ước mơ tuổi thơ, nhưng chỉ thực sự bay cao khi được thả đúng nơi, đúng cách và cách xa hành lang an toàn lưới điện. Đừng để phút vui chơi bất cẩn trở thành nỗi ân hận không thể bù đắp.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2866 về việc giao mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 cho các xã phường trên địa bàn. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực hiện rà soát, xây dựng và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng năm, cũng như cho cả giai đoạn 2026-2030, quyết tâm đạt và vượt mục tiêu được giao, thực hiện báo cáo kết quả định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thống kê tỉnh cùng các sở ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp và định kỳ báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên toàn địa bàn tỉnh.
5: Theo quyết định số 1160 ngày 29 tháng 6 do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, Nghệ An được giao hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022.

0: 56-2030 đợt 1 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Đây là chương trình được tích hợp từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn trước gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Vừng được mệnh danh là loại cây trồng chịu hạn tốt và được nông dân các vùng bãi ngang ven biển Nghệ An trồng nhiều trong vụ hè thu để chống chọi với nắng nóng khô hạn. Thế nhưng năm nay, do nắng hạn kéo dài, thời tiết khắc nghiệt nên tại các vùng thâm canh vừng trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với một vụ mùa thất thu, năng suất sụt giảm nghiêm trọng.
2: Gia đình bà Trần Thị Tín, xóm 10 xã An Châu có 6 sào vừng hè thu. Những ngày qua, gia đình bà cũng tập trung huy động nhân lực thu hoạch vừng từ sáng sớm để tránh nắng nóng cao điểm. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt nên diện tích vừng của gia đình bà bị chết héo, giảm năng suất khoảng 60%.
3: Năm ngoái là một sào là được 6 yến, 7 yến. Năm nay mà cái mà được lặm thì được sào 2 yến. Không có mưa thì hình kiểu hình téo hết này, hình téo hết, hình nở hết là hình rụng hết vì là hình trĩ hình nhỏ. Năm ngoái là bất vì là hồ múa vừng 57, 58, 60, cho năm lý chưa có người múa.
2: Theo bà Đoàn Thị Thành, xóm 9, xã Hải Châu, vừng là cây trồng chịu hạn tốt, tuy nhiên do nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hạn, ít mưa, ngay từ thời điểm gieo trồng và cả giai đoạn phát triển của cây vừng, nên đất bị thiếu độ ẩm, cây vừng ra hoa đậu quả kém, nhiều cây bị héo rũ, rụng quả và lép hạt, năng suất chung giảm từ 50-60%. Nhiều hộ thiệt hại nặng hơn.
4: Nặng nhiều quả rồi hắn mưa rồi là cây vững hắn phát triển được. Cây thì nhỏ này mà căn cồi mà thì hắn nở này mỗi khi là hắn nở cái nhánh ấy là hắn đẻ. Một cái cây đi là hắn phải đẻ được 6-7 cái nhánh như thế này. Bấy nhiêu năm nay là chỉ có một cây màu độc thân, một cây màu trái. Mà năm nay mai có được giấm 100 bạc không là hãy tức.
2: Bà con tính toán các vụ vừng năm trước năng suất đạt trung bình khoảng 50-70 kg một sào với mức giá dao động từ 50-60.000 đồng một kg vừng. Bà con có lãi từ 2-3 triệu đồng một sào. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Trọng Cầm, xóm 6, xã An Châu, năm nay sản lượng kém nên ước tính chỉ thua về vài trăm nghìn đồng một sào, thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất.
5: Cũng chăm thấp nên nói đến chỗ nó phần to rồi phun tưới họ làm cũng đến ấn đầu nếu mà dù cái thời tiết. Cho nên nó dần thất thu, năm nay là hắn nặng khắc nghiệt, thì đến khi cơn vương phát triển thì bị lên nặng, cho nên cũng phát triển được kém mới tạm mới thầm lắm mà tạo.
2: Vụ vừng hè thu năm nay thất thu nghiêm trọng không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế trước mắt cho người nông dân, mà còn đặt ra yêu cầu cần thiết và chủ động ứng phó thiên tai cực đoan để giảm thiểu rủi ro cho những mùa vụ tiếp theo. Việc quy hoạch lại vùng trồng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để chủ động bơm tưới, cứu hạn là giải pháp cấp thiết để bà con yên tâm canh tác, tăng thu nhập trong vụ sản xuất hè thu.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
1: Giới chức Qatar khẳng định chưa có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Doha. Dù các đặc phái viên Mỹ đang làm việc với phía Qatar về nhiều vấn đề khu vực, trong đó có Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết, đặc phái viên Steve Witoff và Jared Kushner đã đến Doha để làm việc với giới chức Qatar và các bên trung gian, nhưng không đàm phán trực tiếp với phái đoàn Iran. Phía Iran cũng nhấn mạnh chưa đồng ý tiến hành bất kỳ cuộc gặp nào với Mỹ ở mọi cấp độ. Các đoàn công tác Iran tới Doha trong tuần này sẽ ưu tiên thảo luận với các bên trung gian về các nội dung kỹ thuật của thỏa thuận khung, đặc biệt là vấn đề giải phóng tài sản bị phong tỏa và nới lỏng trừng phạt dầu mỏ. Trước thêm cuộc gặp tại Qatar, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Ghalibaf cảnh báo sẵn sàng cho xung đột nếu đối thoại với Mỹ thất bại.
0: Chính trường Hàn Quốc vừa ghi dấu mốc mới khi bà Han Song-suk chính thức nhậm chức thủ tướng, trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử và là thủ tướng thứ 50 của nước này. Lễ nhậm chức diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Lee Jae-myung ký quyết định bổ nhiệm bà Han Song-suk ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn. Bà Han từng là Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mô tả bà là người phù hợp để đưa đất nước vượt qua giai đoạn chuyển đổi chiến lược quan trọng trong bối cảnh đổi mới và khủng hoảng toàn cầu. Với quyết định này, bà Han Sung-suk trở thành người phụ nữ thứ hai giữ chức thủ tướng.

0: Hàn Quốc đúng 20 năm sau khi bà Han Myung-suk trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.
1: Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp làm rung chuyển nước này hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương. Tại bang La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, các lực lượng cứu hộ đã cứu sống được hơn 6.460 người, nhưng số nạn nhân được tìm thấy còn sống giảm mạnh sau 6 ngày xảy ra động đất. Liên Hợp Quốc ước tính vẫn có thể còn khoảng 50.000 người mất tích. Chính phủ Venezuela đã thành lập Ủy ban đặc biệt đánh giá an toàn công trình, xây dựng khu tạm cư và đẩy nhanh kế hoạch tái thiết. Nhiều quốc gia đã gửi lực lượng cứu hộ và viện trợ khẩn cấp tới Venezuela, trong khi chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ khoảng 500.000 người trong khu vực bị ảnh hưởng trong 3 tháng tới.
0: Khối thị trường Trung Nam Mỹ tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác kinh tế với châu Á và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên toàn cầu. Tuyên bố đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 68 của khối diễn ra tại Paraguay nhằm bàn về tập trung thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức về thiên tai và an ninh khu vực. Tại hội nghị, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết Mercosur sẽ thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc và tiếp tục xúc tiến các thỏa thuận với Canada, Việt Nam, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kế hoạch này đưa ra trong bối cảnh khối này đang bất đồng với EU về phân bổ hạn ngạch xuất khẩu, dù hai bên đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do vào tháng 1 vừa qua, sau hơn 20 năm đàm phán. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: doanh thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7. Senquy Park nâng tầm giá trị, giữ chân du khách.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa cho biết hiện chưa áp dụng thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
0: Mặc dù luật thuế thu nhập cá nhân mới quy định đây là khoản thu nhập trừ thuế, nhưng luật giao chính phủ quy định cụ thể về ngưỡng trừ thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường. Tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính đã báo cáo chính phủ chưa quy định chi tiết nội dung này. Thay vào đó, Bộ đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng một văn bản quy định tổng thể đồng bộ về chính sách và quản lý thuế đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh mua bán vàng.
1: Sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển các sản phẩm ô cốp từ sen và xây dựng hạ tầng du lịch trải nghiệm đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
0: Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng sen tại các vùng đầm lầy. Sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển các sản phẩm ô cốp từ sen và xây dựng hạ tầng du lịch trải nghiệm không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tái hiện không gian văn hóa đặc trưng. Đánh giá về hiệu quả bước đầu của mô hình này, bà Hoàng Thị Niệm, cơ sở sản xuất rượu Mình, xã Kim Liên, cho biết.
2: Thuận lợi cho chúng tôi đó là chúng tôi sống trên quê hương Bạc, có cái lượng khách du lịch về tham quan. Đó, nên là về sản phẩm là được tiêu thụ khá phổ biến và chúng tôi lại làm rất đa dạng về các sản phẩm về sen.
0: Giữa không gian thanh bình của xã Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cây sen không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn trở thành hướng đi chiến lược trong phát triển kinh tế nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch trải nghiệm. Từ những ao sen sạch không dùng thuốc trừ sâu, sản phẩm ô cốp của Kim Liên đã khẳng định vị thế trên thị trường, vừa giữ gìn bản sắc vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân. Anh Chu Văn Quân ở xóm Liên Minh, xã Kim Liên chia sẻ.
3: So với như cái sen về so sánh với cái lúa như ở địa phương đấy thì thấy nó thu nhập khoảng gấp 3 lần so với là cái lúa. Và điều đặc biệt rằng là trên chính mảnh đất Quế Bạc thì mình được trồng những sen thì nó nhân cao cái giá trị nhân văn cũng như là mang tính chất quảng bá du lịch quê hương Bạc đến toàn thể bà con trên mọi miền quê tổ quốc được tốt hơn.
0: Với dây chuyền sản xuất hiện đại, hợp tác xã Sen Quế Bạc đã chế tạo sâu, tạo ra 11 sản phẩm ô cốp nổi bật như trà bông sen, hạt sen sấy, tinh bột củ sen và gạo lạng sen. Nhiều sản phẩm đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nói về định hướng và những mong muốn trong việc phát triển mạng thương mại điện tử thời gian tới, anh Phạm Kim Tiến, giám đốc hợp tác xã Sen Quế Bạc tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Hiện tại thì chúng tôi cũng đang từng bước cố gắng để đưa cái sản phẩm cũng như quảng bá cái hình ảnh của Sen Quế Bạc lên các cái sàn thương mại điện tử đó. Và bước đầu thì chúng tôi cũng đã có những cái như vậy là dấu ấn nhất định bằng cách để là bán một số cái sản phẩm qua các cái kênh như Shopee hay là TikTok. Thì đó là những cái có thể nói là cái nguồn động viên cổ vũ tinh thần cho bản thân hợp tác xã cũng như các xã viên.
0: Để mở rộng diện tích, xã Kim Liên tiếp tục chuyển đổi toàn bộ những diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng sen. Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp chế biến lớn tham gia cùng quản lý, khai thác và vận hành dịch vụ nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Về lộ trình quy hoạch và những hướng đi mới mang tính đột phá của địa phương, ông Thái Thế Kiên, trưởng phòng kinh tế xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Quy hoạch những cái vùng nào mà trồng sen để cho các cái hợp tác xã và người dân là phát triển với sen, đặc biệt là trong cái quy hoạch chúng của xã là anh em đang phục hồi lại cái dòng sông sen, trong đó là vừa là du lịch trên dòng sông sen và một phần là trồng sen.
0: Không chỉ là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, sen ở xã Kim Liên còn được định hướng trở thành sản phẩm chiến lược hướng tới xuất khẩu và phát triển dịch vụ du lịch, ẩm thực gắn với văn hóa tâm linh.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ thi hữu xa gần trong khung giờ phát sóng quen thuộc của câu lạc bộ người cao tuổi phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
1: Thưa quý vị, quê hương luôn là miền ký ức thân thương nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Dẫu đi xa đến đâu, trải qua bao đổi thay của thời gian, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của dòng sông tuổi thơ, cánh đồng lúa chín, tiếng mẹ ru chiều và những nghĩa tình xóm làng đằm thắm.
0: Hôm nay trên khắp những miền quê xứ Nghệ, cuộc sống đang từng ngày khởi sắc, những con đường mới được mở ra, những mùa vàng thêm trĩu hạt, những làng quê ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhưng giữa nhịp sống đổi mới ấy, những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn được gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
1: Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Hợp tấu tình quê xin được gửi tới các cụ quý thính giả và quý thi huynh thi hữu xa gần những cảm xúc chân thành của các cộng tác viên gửi về trong chương trình. Mỗi bài thơ là một thanh âm riêng, cùng hòa quyện thành bản nhạc ngọt ngào về quê hương, về tình đất tình người và niềm tự hào trước sự đổi thay của quê hương. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị, dẫu cuộc sống có đổi thay từng ngày, dẫu mỗi người có thể đi qua nhiều miền đất khác nhau, thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn có một miền ký ức mang tên quê hương. Đó là cánh đồng thơm hương lúa mới, là tiếng cuốc gọi bạn trong đêm hè, là sáng mẹ tảo tần sớm hôm bên bờ ruộng. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi neo giữ những yêu thương, những ký ức ngọt lành theo suốt cuộc đời mỗi chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bài thơ Hồn quê của tác giả Hảo Trần. Ta về nương xó đồng xanh, nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn tiếng đàn dế run, lấm lem chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng, tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thủa dấu yêu, bến sông bờ bãi, những chiều xa xưa, cánh diều no gió tuổi thơ, lưng trâu cõng những ước mơ thủa nào, đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng, cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ, nhịp tim tròng trành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi.
1: Thưa quý vị, đi qua thời gian con người ta mới thấm thía, có những điều càng đi xa con người càng thấy gần. Và quê hương chính là một điều như thế. Những vần thơ của cộng tác viên Hảo Trần không chỉ đưa người đọc trở về với hương lúa đồng quê, tiếng cuốc gọi bạn, cánh diều tuổi thơ hay dáng mẹ còng lưng trên ruộng lúa, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người những ký ức bình dị nhưng thiêng liêng không gì thay thế được. Ở đó có mồ hôi của mẹ cha, có bến sông bờ bãi, có câu hò ngân trong đêm trăng và cả một tuổi thơ hồn nhiên lớn lên từ đất mẹ. Để rồi năm tháng có thể làm đổi thay cảnh vật, cuộc sống có thể đưa mỗi người đến những miền đất mới. Nhưng hồn quê vẫn lặng lẽ ở lại trong tim, như một mạch nguồn yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn, như một nơi để nhớ, để thương và để mỗi khi ngoảnh lại, lòng vẫn thấy bình yên. Và từ nỗi nhớ quê hương trong tâm tưởng, chúng ta lại hướng về diện mạo quê hương hôm nay, một quê hương đang từng ngày đổi mới, phát triển nhưng vẫn gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp. Những đổi thay ấy cũng chính là niềm vui, niềm tự hào của mỗi người con xa quê khi trở về. Tiếp nối chương trình, Kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Vọng Tiếng Người Xưa của cộng tác viên Phan Sinh, một lời nhắn nhủ chân thành về nguồn cội, về đạo lý và tình yêu quê hương xứ sở. Thầm thì nghe tiếng người xưa, quê hương xứ Nghệ bây giờ đổi thay, con đường xanh mát hàng cây, phố phường sầm uất, nhà xây cao tầng. Linh xưa cảm giác rưng rưng, ngày hội lễ lớn tưng bừng hát ca, Tết về rộn tiếng pháo hoa, ấm no đến với mọi nhà ngày xuân. Xưa nay thay đổi bao lần, tầm cao cuộc sống bội phần ông cha. Quê hương đẹp tựa bài ca, cái nôi muôn thuở ông bà ầu ơi. Dù đi khắp bốn phương trời, chúng ta hãy nhớ nên người từ đâu. Tiếng người xưa vọng càng sâu, đạo đức lối sống hàng đầu chớ quên. Xã phường sát nhập lớn thêm, quê hương ngày một đi lên vững bền.
0: Thưa quý vị, có lẽ với mỗi người cao tuổi, niềm vui lớn nhất không chỉ là con cháu trưởng thành, gia đình đầm ấm, mà còn là được chứng kiến quê hương mình từng ngày đổi mới. Những con đường đất lầy lội năm nào nay đã được bê tông hóa khang trang. Những mái nhà đơn sơ, vách đất liêu xiêu đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao rộng, sáng đẹp. Cuộc sống no đủ hơn, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Có những miền quê thân thuộc đang khoác lên mình diện mạo mới, đầy sức sống. Rồi từ những cảm nhận chân thực ấy, những thi huynh, thi hữu đã ghi lại hình ảnh quê hương bằng niềm vui, niềm tự hào của người con trở về sau bao năm xa cách. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương đổi mới từng ngày của cộng tác viên Nguyễn Văn Cảnh trong phần thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Xin mời hãy đến xóm tôi, ta đi ngắm cảnh một thời ai ơi. Từ nhà anh Nhãn đến nơi, ghé vào ông Thiết, ông Sơn, ông Kiều. Nhìn vào sắp sập liêu xiêu, một thời đói khổ sớm chiều sắn khoai. Ngày trước gọi đội 22, 13 lại đổi xóm 10 hôm nay. Trở về quê mẹ đổi thay, nhà cao cửa rộng ít vay ngân hàng. Nguy nga lộng lẫy sang trang, villa biệt thự đàng hoàng bên nhau. Cháu con đi khắp năm châu, đưa nguồn ngoại tệ về quê làm giàu. Xóm 10 thay đổi rất mau, quê hương phát triển trước sau tuyệt vời. Hôm nay trở lại đất trời, làng thượng yêu quý hơn 10 khi xưa. Nông thôn đổi mới như vừa, quê hương giàu đẹp đã vừa nâng cao.
1: Vâng, thưa quý các cụ, những câu thơ chúng ta vừa nghe tựa như một thước phim ký ức giản dị, gần gũi, giúp chúng ta nhìn lại chặng đường đổi thay của làng quê từ những ngày còn nhiều khó khăn đến cuộc sống đủ đầy hôm nay. Và khi quê hương đổi mới, không chỉ cảnh sắc thay đổi mà đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng khởi sắc. Những nhà văn hóa được xây dựng, những câu lạc bộ văn nghệ dân vũ ngày càng phát triển, góp phần làm cho cuộc sống ở mỗi làng quê thêm vui tươi gắn kết.
0: Vâng, bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một cái nhìn rộng hơn về sự thay đổi của làng quê trên tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, giao thông, giáo dục đến y tế và đời sống văn hóa. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền, để thêm tự hào về những thành quả mà quê hương đang từng ngày gặt hái trên con đường phát triển và hội nhập. Quê hương tôi, một năm, hai mùa lúa, khi mênh mông, bát ngát, một màu xanh, khi bao la, một màu vàng óng ả, lúa mượt đồng, vui sông cả, sông con. Xưa quê tôi, người thay trâu cày kéo, hạt lúa về, nhà đông chẳng đầy tay. Nay quê tôi có cánh đồng mẫu lớn, trâu sắt thi nhau cải cuốc thay người. Mùa thu hoạch lúa về cao từng đống, dân hân hoan cuộc sống mới đủ đầy. Nông thôn mới đang dựng xây từng bước, cuộc sống đổi thay mỗi tháng mỗi ngày. Đời đẹp quá, con đường đổi mới, nông thôn ta bước tới văn minh, ngõ dọc đường ngang được bê tông hóa, đèn điện sáng trưng như phố, như phường. Cảnh buôn bán có phường, có chợ, sầm uất quanh năm tấp nập ngược xuôi. Làng văn hóa theo đời sống mới, hiện đại văn minh cập nhật từng ngày. Trường học mới dựng xây hiện đại, đạt mô hình trường chuẩn quốc gia. Nhà văn hóa mỗi làng mỗi xóm, trẻ hát ca, già vui chuyện tâm giao. Trạm y tế xã nào cũng có, trang bị đủ đầy, hiện đại khang trang. Chuyên môn giỏi, ân cần sau trước, dân được lo sức khỏe chu toàn. Thật sung sướng nông thôn ngày mới, tỏ con đường đổi mới hôm nay. Vượt khó khăn trở ngại hàng ngày, ta bước tiếp đến bến bờ hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền như một bức tranh đầy tươi sáng về nông thôn hôm nay. Từ những cánh đồng mẫu lớn, những con đường bê tông rộng mở đến trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang, tất cả đều cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng giữa nhịp sống ngày càng hiện đại ấy, trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một miền ký ức không thể phai mờ. Đó là bóng dáng người mẹ tảo tần, là mái nhà tranh đơn sơ, là mùi khói bếp chiều quê, là những câu hát ru điệu ví đò đưa đã nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thuở ấu thơ. Để rồi mỗi khi nhớ về cội nguồn, ta lại thấy lòng mình lắng lại, da diết thương yêu. Chúng ta cùng đến với bài thơ tiếp theo trong chương trình, bài Tìm về lời ru của cộng tác viên Võ Thị Hồng ngay sau đây. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nơi ta lớn lên bằng cọng rơm gốc rạ. Một nắng hai sương mẹ cha vất vả, tay quốc vai cày dưới nắng hạ mưa sông. Rét buốt sương xa hôm sớm trên đồng, mà nơi ấy không thể nào quên được. Quê hương đã cho ta nhiều mơ ước, lúc trưởng thành chân vững bước thênh thang. Quê hương ta nay đẹp đến ngỡ ngàng, cảnh xóm làng từng ngày đang thay đổi. Sống nghĩa tình có nhau lúc lửa tối, lúc tắt đèn thật quá đỗi đáng yêu. Buổi hoàng hôn mùi khói tỏa lam chiều, nhớ bóng mẹ yêu đang ngồi nhóm lửa. Nhớ mái rạ mảnh phên đan vách nứa, hương quê nghèo nhiều bữa đói chơi phơi. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nhớ bến sông xưa, nhớ lời mẹ hát. Nhớ câu ví đêm đò đưa rào rạt, con mãi tìm nơi khúc hát lời ru.
0: Vâng, một miền ký ức thân thương vừa được trải ra qua những vần thơ của cộng tác viên Võ Thị Hồng, phải không thưa quý vị? Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, hiện đại hơn, thì những giá trị được bồi đắp từ tình làng nghĩa xóm, từ công lao sinh thành dưỡng dục và từ lời ru của mẹ vẫn luôn là điểm tựa tinh thần quý giá để mỗi người tìm về. Và thưa quý vị, mỗi vùng quê đều có một dáng hình riêng, một câu chuyện riêng để những người con của quê hương ấy tự hào nhắc nhớ. Với người dân Yên Thành, đó là miền quê từng trải qua biết bao nắng gió, gian khó, nhưng vẫn bền bỉ vươn lên tạo dựng nên những mùa vàng trù phú và gìn giữ nét đẹp trong lao động, trong tình người. Từ những triền đê, những cánh đồng màu mỡ đến đức tính cần cù chân chất của người dân quê lúa, tất cả đã làm nên bản sắc của một vùng đất giàu truyền thống và nghĩa tình. Tình yêu quê hương ấy được cộng tác viên Thái Thanh Long gửi gắm qua Yên Thành quê hương tôi, chân thành bộc bạc. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quê tôi đất mặn đồng chua, gió Lào bỏng rát những trưa oi nồng. Triền đê con nước một dòng, bên bồi bên lờ trong xanh bốn mùa. Yên Thành ta đó sớm trưa, dù mưa dù nắng chẳng thua mùa màng. Thật thà chân chất giỏi giang, đẹp người đẹp nết mùa màng bội thu. Ai ơi nhớ lấy ca từ, nhớ câu ngạn ngữ nằm lòng cùng ta. Yên Thành là mẹ là cha, đói cơm rách áo ta ra yên thành. Một miền nắng gió mênh mang, hội tụ đầy đủ tinh thông đất trời. Yên thành ta đó, bạn ơi, chung tay xây dựng đất trời quê hương.
1: Thưa quý vị, qua những câu thơ dung dị, tác giả đã phác họa một Yên Thành giàu nghị lực, giàu tình đất tình người. Dẫu nắng gió khắc nghiệt, dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách, người dân nơi đây vẫn luôn cần cù đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhưng quê hương không chỉ hiện lên qua những cánh đồng, những mùa màng hay những công trình đổi mới. Trong trái tim mỗi người, quê hương còn là dòng sông tuổi nhỏ, là cánh diều tuổi thơ, là bến nước con đê và những câu hát thân thương đã theo ta lớn lên suốt cuộc đời. Những ký ức bình dị ấy sẽ trở lại trong bài thơ tiếp theo mang tên Tình Quê của cộng tác viên Lê Hoài Phương. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi dòng sông nhỏ uốn lượn giữa đồng xanh, trăng treo đầu bến vắng, gió hát khúc yên lành. Có mùa thơ bé dại, chân đất chạy ven đê, cánh diều no gió lộng, mang ước mơ bay về. Thời gian thay áo mới, đường rộng nối thôn xa, nhà cao chen sắc nắng, rộn rã tiếng hoan ca. Chiều nghe câu ví dặm, vẫn ngọt như ngày nào, giữa nhịp đời đổi mới, tình quê thêm dạt dào. Dẫu quê nhiều đổi khác, vẫn đằm thắm nghĩa tình, bát cơm thơm lúa mới, ấm lòng người đi xa. Bao thanh âm hội tụ thành khúc nhạc yêu thương, ngân dài trong năm tháng, hai tiếng gọi quê hương.
0: Thưa quý vị, trong hành trang của mỗi con người, quê hương luôn là miền ký ức thiêng liêng nhất. Đó có thể là một bến nước, một sân đình, một dòng sông hay đơn giản chỉ là tiếng mẹ ru trong những đêm trăng sáng. Dù cuộc sống có đổi thay, dù những con đường mới được mở ra hay những cây cầu mới nối liền đôi bờ, thì hình bóng quê hương vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người, phải không thưa quý vị? Bởi quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ,

0: những yêu thương đong đầy của gia đình và xóm làng. Chúng ta sẽ nối tiếp chương trình hôm nay với bài thơ Quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi bến nước Sơn Đình, trăng treo đầu ngõ bóng hình tuổi thơ. Con đò nghiêng phía đôi bờ, chở câu ví dặm đợi chờ sông Lam. Qua rồi năm tháng gian nan, đường quê trải nhựa thênh thang nắng vàng. Mái trường rộn tiếng ve sang, nhịp cầu mới bắc nối làng với quê. Cánh đồng lúa chín bốn bề, mái cày thay sức người quê một thời. Tiếng cười theo gió đầy vơi, mùa vàng trải rộng chân trời mênh mang. Người đi muôn dặm mây ngàn, trong tim vẫn nhớ tiếng hời mẹ ru. Vẫn thương bãi mía bờ tre, dòng sông tuổi nhỏ bốn mùa đợi mong. Quê xưa gặp gỡ quê hồng, kết thành khúc nhạc mênh mông ân tình. Đất lành nuôi lớn đời mình, ngàn năm vẫn một bóng hình quê hương.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Bài thơ khắc họa một bức tranh quê vừa thân thuộc vừa tươi mới. Có bến nước Sơn Đình, có dòng sông Lam câu ví dặm và những ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Đồng thời đó cũng là hình ảnh của một miền quê đang từng ngày đổi thay, khởi sắc trên con đường phát triển. Những đổi thay ấy không làm phai nhạt hồn quê mà ngược lại càng làm nổi bật hơn giá trị bền vững đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đó là nghĩa tình gia đình, là sự tảo tần của mẹ cha, là nét chân chất của người quê và những làn điệu dân ca vẫn ngân vang trong đời sống hôm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với bài thơ Tình quê của cộng tác viên Lê Minh Hữu, một bài thơ như bản hòa ca giữa ký ức và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới, để thêm một lần nhắc nhở chúng ta về hai tiếng quê hương thân thương. Quê hiện lên trong tiếng sáo chiều xa, bên nước cây đa bóng chiều còn đó, mùi rơm mới theo mùa thơm ngõ nhỏ, gọi hồn người trở lại chốn quê nhà. Những năm cũ gió mưa còn khắc khổ, mẹ tảo tần qua mấy vụ đồng chiêm, cha gánh nặng giữa trưa hè bỏng lửa, nuôi đàn con bằng nghĩa nặng tình sâu. Nay đổi mới đường làng thêm rộng mở, nhịp sống vui theo điện sáng từng nhà. Những khu phố mọc lên từ ruộng cũ, đón bình minh trên khắp nẻo gần xa. Song quê vẫn giữ hồn xưa chân chất, câu ví dặm còn ngân giữa đêm trăng, lời bà kể vẫn ấm lòng con cháu, như dòng sông vẫn chảy mãi không ngừng. Bản hợp tấu của quê hương đổi mới có âm vang của hiện tại tương lai, có ký ức của một thời gian khó, để tình quê còn đọng mãi không phai.
0: Thưa quý vị cùng các thi hữu, chúng ta đang đến với chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Hợp tấu tình quê. Chúng ta đang nghe những vần thơ của các cộng tác viên xa gần gửi tới với những tình cảm, cảm nhận theo nhiều khía cạnh, nhìn theo nhiều góc về quê hương xứ sở của chính mỗi người. Có những riêng, chung, nhưng tự chung lại, mỗi người chúng ta đều có một quê hương để nhớ, để thương và để tự hào, phải không ạ? Theo năm tháng, quê hương có thể đổi thay với những con đường mới, những công trình mới, những mùa vui mới. Nhưng có những điều vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn mỗi người. Đó là tiếng dân ca thân thuộc, là nghĩa xóm tình làng, là những giá trị tốt đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi vậy, quê hương không chỉ hiện hữu trong những miền đất cụ thể, mà còn sống động trong ký ức, trong tình yêu và niềm tin của mỗi con người. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Quê hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, như con tàu căng gió giữa trùng khơi. Từ miền núi đến đồng bằng biển cả, chung niềm tin xây cuộc sống sáng ngời. Những địa xanh giờ gần nhau hơn

0: mùa vàng, cho thế hệ hôm nay cùng mãi mãi luôn tự hào về đất mẹ Việt Nam.
1: Quý vị thính giả vừa nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Tác giả đã gợi lên hình ảnh một quê hương đang mạnh mẽ vươn mình trên hành trình phát triển, nhưng vẫn nâng niu gìn giữ những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp qua bao thế hệ. Từ tình yêu dành cho quê hương nơi mình sinh sống, lại nghĩ đến một vùng đất rộng lớn hơn, nơi đã sinh thành biết bao bậc hiền tài, nơi có những làn điệu dân ca ngọt ngào, những con người giàu nghị lực và nghĩa tình. Đó chính là xứ Nghệ thân thương, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vùng đất địa linh nhân kiệt đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Mời quý thính giả cùng nghe bài Xứ Nghệ quê hương của cộng tác viên Nguyễn Dung. Xứ Nghệ ngày nay thật tuyệt vời, như con tàu lớn vượt trùng khơi, Nghệ An vững bước trên đường lớn, Hà Tĩnh hiên ngang giữa đất trời. Tài tử giai nhân tươi thắm rọi, địa linh nhân kiệt sáng ngời soi. Đường vô quê bác ai mong muốn, mật ngọt chè xanh ấm cuộc đời.
0: Vâng, thưa quý vị, xứ Nghệ từ bao đời nay vẫn được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống hiếu học đáng tự hào. Trên hành trình phát triển hôm nay, quê hương Bắc Hồ không chỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cha ông mà còn đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, đổi mới và hội nhập. Nếu như bài thơ vừa rồi khắc họa vẻ đẹp chung của xứ Nghệ nghĩa tình, thì bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với Thành Vinh, trái tim của Nghệ An hôm nay, nơi có dòng Lam thơ mộng, núi Quyết uy nghiêm, quảng trường Hồ Chí Minh rộng lớn và một diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Qua bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng, kính mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe. Xin mời bạn ghé đến Thành Vinh, đổi mới quê tôi thật hữu tình, phố đỏ anh hùng đang phát triển, quảng trường tượng Bác sáng lung linh, dòng Lam uốn lượn màu xanh biếc, núi Quyết vươn cao đẹp dáng hình. Sắp nhập khối phường đầy hứa hẹn, khách về ngắm cảnh nhất quê mình.

0: Thưa quý vị, thật sự là có những vùng đất càng gắn bó càng thêm yêu, càng chứng kiến những đổi thay của quê hương lại càng thêm tự hào. Với người dân xứ Nghệ, Thành Vinh hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An, mà còn là biểu tượng của một miền đất đang từng ngày vươn mình phát triển, năng động, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng đã ghi lại những cảm xúc ấy bằng những vần thơ mộc mạc chân thành. Qua hình ảnh quảng trường Hồ Chí Minh rực sáng, dòng Lam hiền hòa, núi Quyết uy nghiêm hay những khu phố ngày càng khang trang, tác giả đã khắc họa một Thành Vinh vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc. Đó là thành phố được xây dựng từ truyền thống cách mạng anh hùng, từ ý chí khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân xứ Nghệ. Có lẽ cũng bởi vậy mà những câu thơ cuối như một lời mời gọi đầy thân tình. Hãy một lần đến với Thành Vinh để cảm nhận nhịp sống mới của quê hương Bắc Hồ, để thêm tin yêu và tự hào về một xứ Nghệ đang từng ngày viết tiếp những mùa xuân trên hành trình phát triển.
1: Thưa quý vị và quý thiêu hình, thi hữu, qua những phần thơ mộc mạc mà sao cảm xúc, chúng ta đã cùng trở về với những miền ký ức thân thương của quê hương, cùng gặp lại những dòng sông, bến nước, cánh đồng, lời ru của mẹ và những câu ví dặm ngọt ngào của xứ Nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào trước sự đổi thay từng ngày của quê hương trên hành trình phát triển và hội nhập. Có lẽ với mỗi người, nhất là khi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi gìn giữ những ký ức đẹp nhất của một đời người. Đó là nơi mỗi

0: Khi nhớ về, lòng ta lại dịu xuống. Là nơi dẫu đi xa đến đâu, trái tim vẫn luôn hướng về với tất cả niềm thương, nỗi nhớ và sự biết ơn.
1: Mỗi bài thơ trong chương trình hôm nay là một thanh âm riêng. Có bài tha thiết, có bài rộn ràng, có bài lắng sâu, có bài chan chứa niềm tự hào. Và khi hòa quyện cùng nhau, những thanh âm ấy đã tạo nên một bản hợp tấu đậm nghĩa tình về quê hương xứ sở, nơi truyền cho chúng ta cội nguồn, bản sắc và sức mạnh để bước tiếp trên hành trình của cuộc sống. Thưa quý thính giả, cuộc sống rồi sẽ còn đổi thay, quê hương sẽ còn tiếp tục phát triển. Nhưng chúng ta tin rằng những giá trị được vun đắp từ tình yêu, gia đình, tình làng nghĩa xóm, từ những lời ru của mẹ, những câu dân ca ví dặm và truyền thống tốt đẹp của quê hương sẽ mãi được gìn giữ để trở thành hành trang quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Xin được khép lại chương trình với một niềm tin giản dị. Chừng nào trong mỗi chúng ta còn nâng niu hai tiếng quê hương, thì bản hợp tấu của tình yêu vẫn sẽ còn ngân mãi, không chỉ trong những phần thơ mà trong chính nhịp sống, trong tình người và trong mỗi bước phát triển của quê hương đất nước. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để những giá trị tốt đẹp của quê hương mãi được nối dài qua nhiều thế hệ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các cụ, các thi huynh, thi hữu gần xa. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cụ trong những chương trình sau.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các em đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, gia đình luôn là điều quý giá nhất. Đó là nơi có ông bà với những câu chuyện tuổi thơ thật thú vị, có bố mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta từng ngày, có anh chị em cùng sẻ chia biết bao niềm vui và kỷ niệm. Gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là nơi giúp chúng ta học cách yêu thương, biết quan tâm và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Và trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chị Lê Mai sẽ cùng các em khám phá những điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa về gia đình, nơi luôn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Vi với ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Các em thân mến, mỗi gia đình giống như một tổ ấm nhỏ, nơi mọi người luôn yêu thương, quan tâm và sẻ chia với nhau. Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han ân cần hay những tiếng cười vang lên mỗi ngày. Chính những điều giản dị ấy đã làm cho gia đình trở thành nơi bình yên nhất trong trái tim mỗi người. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mẹ ơi có biết, với phần thể hiện của Phan Hiếu Kiên.

Các em biết không, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của mỗi con người. Từ những lời dạy bảo của ông bà, bố mẹ, chúng ta học được cách lễ phép, biết yêu thương, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn. Những điều ấy được vun đắp mỗi ngày, tạo nên nét đẹp trong nếp sống gia đình Việt Nam. Và với các bạn nhỏ, chăm ngoan, học giỏi và biết giúp đỡ người thân chính là cách thể hiện tình yêu đối với gia đình mình đấy. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc rất dễ thương. Nhà mình rất vui với phần thể hiện của Minh Vy và ca khúc Ba ngọn nến lung linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

Kem thân mến, gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Và chị Lê Mai mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, bố mẹ, biết nói lời cảm ơn, lời yêu thương và trân trọng những phút giây sum họp bên người thân. Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều niềm vui trong mái ấm gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy trên sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các khu dân cư ngày càng mở rộng và đông đúc. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, hoạt động chăn nuôi vẫn tồn tại xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như sức khỏe, đời sống của người dân. Trước những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, ngày 22 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 37 quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nghị quyết ra đời không chỉ góp phần giải quyết những bất cập về môi trường từ hoạt động chăn nuôi mà còn tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
1: Với quy mô chăn nuôi 150 con lợn nái và nằm trong khu dân cư, trang trại chăn nuôi của anh Võ Văn Dương ở xóm Phú Tiến, xã Đồng Hiếu đã từng làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Trước yêu cầu phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường, cuối năm 2025, gia đình anh đã chủ động di rời toàn bộ trang trại đến khu chăn nuôi tập trung trên diện tích đất nông nghiệp được địa phương quy hoạch.
2: Một lần di rời thì nó tương đối là rất là tốn kém. Chính sách của nhà nước đó là có hỗ trợ cho các hộ là thuộc diện di rời trang trại ra khỏi khu dân cư. Thì gia đình tôi cũng rất là mong muốn là được nhận cái sự hỗ trợ của nhà nước để thuận lợi hơn trong cái việc di rời.
1: Để triển khai hiệu quả nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã Đồng Hiếu đã tiến hành rà soát các cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di rời, đã được hưởng theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Hiếu cho biết.
3: Đối với xã Đồng Hiếu thì trước đây là một cái xã thuần nông, thì quá trình phát triển đô thị thì tình trạng là dân cư ở đây nó cũng đậm đặc hơn. Thì cái thói quen của các hộ gia đình về nông trại chăn nuôi thì đến thời điểm giờ là không còn phù hợp nữa. Thì thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân xã Đồng Hiếu đã tiến hành ra soát thống kê và ra cái kế hoạch di dời các cái nông trại, gia trại chăn nuôi trong cái cụm dân cư, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề môi trường. Và kết hợp với cái việc ra kế hoạch ấy, thì làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết và vận động các cái hộ dân di dời.
1: Việc phát triển chăn nuôi tại các khu vực được quy hoạch tập trung đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực ở các địa phương. Trên diện tích 6 hectare đất được Ủy ban Nhân dân xã cho thuê, gia đình ông Hồ Sĩ Hoán ở xóm Nam Vang, xã Quảng Châu đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi với quy mô hơn 70 con hiêu cùng đàn gia cầm. Việc bố trí cơ sở chăn nuôi tại khu

0: khu vực quy hoạch tập trung không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng sản xuất mà còn giúp các hộ chăn nuôi chủ động hơn trong công tác vệ sinh thú y, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
1: Xa sinh dân cư thì nó bảo đảm vệ sinh môi trường cho toàn xã hội, chăn nuôi đã càng xa càng tốt. Người chăn nuôi đi lại hơi vất vả một tí nhưng mà môi trường có sạch sẽ thì mọi câu chuyện khác mới làm được. Còn môi trường mà ô nhiễm thì không làm mọi việc gì.
0: Nghệ An có tổng đàn gia súc gia cầm thuộc top đầu cả nước. Tuy nhiên chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phân tán, đàn sen trong khu dân cư vẫn còn phổ biến, chiếm khoảng 65% tổng đàn. Tại nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quy định những khu vực cụ thể thuộc 30 phường xã không được phép chăn nuôi. Mức hỗ trợ được xác định căn cứ quy mô chăn nuôi, loại vật nuôi và thực tế di rời của trang trại chăn nuôi hoặc chi phí đào tạo, tập huấn, chuyển đổi từ chăn nuôi sang nghề khác. Điều kiện được hỗ trợ. Các trang trại chăn nuôi có đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, môi trường và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chăn nuôi. Người được đào tạo tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp. Nội dung, mức hỗ trợ. Tổ chức cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ được xây dựng và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 22 tháng 12 năm 2025 được hỗ trợ 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có. 50% chi phí di rời vật nuôi đến điểm mới, mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng một trang trại. Tổ chức cá nhân chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 22 tháng 12 năm 2025, ngừng hoạt động chăn nuôi và chuyển đổi nghề. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác, mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tháng lương cơ bản trên một người. Ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết.
2: Theo cái chỉ đạo của cấp trên thì hiện nay thì xã cũng đã ra soát và di dời tất cả các cái cơ sở và yêu cầu các xóm là cũng khuyến cáo bà con là không được chăn nuôi tập trung trong các cái khu vực mà có mật độ người dân ở cao để khỏi phải ô nhiễm môi trường.
0: Các khu vực chăn nuôi tập trung được quy hoạch không chỉ mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư mà còn tạo điều kiện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên trên thực tế, quá trình di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi vẫn đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Ông Vũ Ngọc Lâm, trưởng phòng kinh tế xã Tam Hợp và ông Lê Văn Tựu, xóm Tiền Phúc, xã Đông Hiếu nói:
3: Điểm di rời cho bà con tiếp tục thực hiện chăn nuôi để phát triển kinh tế là nó cũng đang còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về cái hệ thống chuồng trại rồi hệ thống quy hoạch chung cho bà con về đấy á, là trong thời gian tới thì xã cũng đã đưa vào cái vùng quy hoạch chung và cũng tuyên truyền cho bà con những cái hộ gia đình mà có khả năng được phát triển chăn nuôi tốt thì tham gia vào cái chuỗi đấy, còn những gia đình mà không có khả năng thì cũng nên là chuyển thành cái mô hình khác.
4: Công trình chăn nuôi ở trong khu dân cư thì nhà thì lâu ni thì làm từ khi mô đầu tư từng năm có nhà làm kiến cố, dư rã rời, một là kinh phí, hai là cái vùng đất mà cơ cấu ở ngoài để chăn nuôi ra ngoài khu dân cư là hẳn khó khăn. Nó về đất đai của nhà thì có ruộng có vườn ở gần thì cũng nâng cưới nổi có thể là làm được, bờ áo bờ ruộng thì có thể làm được, nhưng mà phần lớn là không có. Vẫn có cái hỗ trợ kinh phí, nhưng một số cái chương trình thì có khả năng là người dân người ta cũng cứ tìm ra cái chỗ, nếu như không có trong của mình thì có thể là mượn đất anh em hay là đổi cho hộ này đổi cho hộ khác.
0: Theo quy định tại luật chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải ngừng hoạt động hoặc di rời đến địa điểm phù hợp trong vòng 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Do đó, để chính sách hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi phát huy hiệu quả, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người dân, nhất là khi thời gian thực hiện chính sách chỉ còn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ông Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng, xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu và ông Phạm Ngọc Lưu, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho biết.
5: Cấp ủy chi bộ, ban cán sự xóm là cũng đã họp bàn và tuyên truyền vận động đến tất cả mọi cái người dân làm cái công tác chăn nuôi. Thì nếu giả sử như có đất ở phía bên ngoài trong khu ở ngoài khu dân cư ấy, thì di rời ra đó để là phát triển kinh tế.
6: cái chính sách thì rất là tốt, đảm bảo cho về mặt an sinh xã hội cũng như là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên á, cái vấn đề mà triển khai cái nghị quyết này á, thì cũng đòi hỏi cả quá trình. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tạo được cái môi trường, có nghĩa là khi người dân là không là chăn nuôi ở trong cái khu dân cư thì phải có một cái nơi để cho người dân là có cái đất để cho người ta tiếp tục cái hoạt động cái chăn nuôi như vậy. Và còn cái thứ hai là nếu mà người dân không tiếp tục chăn nuôi nữa thì sẽ có cái chính sách là đào tạo hoặc là hướng nghiệp hoặc chuyển cái nghề nghiệp sát sao để cho phù hợp với là điều kiện thực tế của từng gia đình, từng hộ gia đình.
0: Chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn từ cơ sở, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chính sách không chỉ giúp người chăn nuôi ổn định sản xuất mà còn tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn trong khu dân cư, góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại và bền vững.
7: Chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
7: Lê Mai và Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.
9: Thưa quý vị, có những con người đi qua cuộc đời như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những con người dù đã khuất bóng từ lâu vẫn hiện diện trong ký ức quê hương bằng một giọng nói, một câu thơ, một dáng hình dung dị không thể nào quên.
7: Trên miền quê Diễn Châu, nơi dòng sông Bùng lặng lẽ chảy qua những cánh đồng xanh ngút mắt, nơi tiếng ví, câu dặm đã thấm vào lời ăn tiếng nói của bao thế hệ, có một người con của quê hương đã dành trọn cuộc đời mình để chắt chiu những vẻ đẹp bình dị ấy, gửi vào thơ ca, vào văn hóa dân gian và vào chính nhân cách sống của mình. Đó là nhà thơ Trần Hữu Thung.
9: Từ một người con của làng quê xứ Nghệ, ông đến với cách mạng, đến với văn chương bằng tình yêu tha thiết đối với nhân dân, với ruộng đồng, với những gì gần gũi và chân thật nhất. Suốt hành trình sáng tạo của ông đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ thơ ca, bút ký, điện ảnh cho đến việc sưu tầm, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều thế hệ bạn học yêu mến và nhớ đến ông hơn cả lại chính là sự mộc mạc, đôn hậu, một tâm hồn luôn đau đáu với đất và người xứ Nghệ.
7: Những trang viết của Trần Hữu Thung không chỉ ghi lại hơi thở của một thời mà còn chuyên chở vẻ đẹp của lòng người, của nghĩa tình, của sức sống bền bỉ được vun đắp từ phù sa quê mẹ. Bởi thế dù năm tháng qua đi, những giá trị mà ông để lại vẫn như tiếng chim gọi mùa trên cánh đồng tháng 6, như hương lúa mới lan xa trong ký ức, âm thầm mà sâu lắng, giản dị mà bền lâu.
9: Thưa quý vị, thời gian có thể lặng lẽ phủ bụi lên năm tháng, nhưng những giá trị chân thực là một đời người để lại thì luôn được các thế hệ nâng niu, gìn giữ. Với nhà thơ Trần Hữu Thung cũng vậy. Một thế kỷ kể từ ngày ông cất tiếng khóc chào trời trên miền quê Diễn Châu, tên tuổi và di sản của ông vẫn tiếp tục được nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng của giới văn chương và bạn đọc cả nước.
7: Quý vị biết không, tháng 1 năm 2023 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt sách 100 năm Trần Hữu Thung nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông 1923-2023. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, Trần Hữu Thung là một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là người ham mê văn nghệ, có kiến thức uyên thâm, thông thạo cả chữ Hán và tiếng Pháp. Trần Hữu Thung sớm thành công trong việc dùng ngòi bút sáng tác trở thành vũ khí tuyên truyền, vũ khí đấu tranh. Sự kiện ra mắt sách khẳng định một lần nữa giá trị trong những sáng tác của ông và thế hệ của ông, đó là các giá trị vĩnh hằng không thể thay đổi.
9: Vâng, các bài thơ tiểu luận bút ký của Trần Hữu Thung đã cho chúng ta thấy ở đó những giá trị thời đại. Có thể nói con người ông và những sáng tác của ông là một sự song hành đẹp đẽ. Chắc chắn rằng chỉ khi sống được như vậy mới viết được như vậy. Ông để lại hai tác phẩm lớn là các tác phẩm văn thơ của ông và một tác phẩm là chính cuộc đời ông, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng chia sẻ như thế. Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, là một nhân vật đặc biệt trong vùng đất đặc biệt, Trần Hữu Thung đã cho thế hệ các nhà văn ngày nay thấy được giá trị sống mà ông để lại trong một thời đại có quá nhiều biến động. Trong tâm khảm tôi, ông là một văn bản sống đầy thuyết phục, gợi mở cảm hứng và sáng tạo cho các nhà văn thời đại hôm nay.
10: Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian. Đối với ông, vừa là nơi thăng hoa cảm xúc, vừa là phương tiện để ông tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước và phản ánh đời sống nhân dân. Những tác phẩm thơ chính của ông là Cò Trắng Phát Thanh năm 1948, Đông Tháng 8 năm 1955, Dặn Con năm 1955, Ngày Thu Ấy năm 1957, Chị Minh Khai năm 1961, Gió Nam năm 1962, Đất Quê Mình năm 1971, Tiếng Chim Đồng năm 1975, Anh Vẫn Hành Quân năm 1983, Sen Quê Bác năm 1987. Sau này ông có các tác phẩm về văn hóa dân gian, Về Nghệ Tĩnh năm 1964, Ca Dao Về Bác Hồ, Sưu Tầm năm 1970, Hát Ru năm 1987, Chuyện Trạng Xứ Nghệ năm 1987, Kho Tàng Truyện Cổ Dân Gian Xứ Nghệ, Soạn Chung năm 1993. Trong đó, bài thơ Thăm Lúa, sáng tác năm 1950, là bài thơ tiêu biểu của ông, phản ánh đời sống nhân dân.
9: Cuốn sách Trăm Năm Trần Hữu Thung được nhà xuất bản Nghệ An biên soạn gồm hai phần. Phần 1 là các tác phẩm của Trần Hữu Thung được tuyển chọn dựa trên hai cuốn tuyển tập do nhà xuất bản Nghệ An ấn hành năm 1997 và nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1998. Phần 2, sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết, bài thơ của các văn nghệ sĩ, nhà báo đã được đăng tải trên sách báo về Trần Hữu Thung. Tham dự sự kiện, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú kể lại. Từ những năm 1960, khi tôi viết những bài ký đầu tiên, trong đó có Bút Ký Sông Đà, anh Thung đọc và bảo tôi phải nâng chất khoa học lên, phải có vốn sống, phải trải nghiệm để viết. Anh là người dẫn dắt tôi biết vẻ đẹp trong lối sống của anh, trong cách anh thâm nhập sáng tác. Anh đã đi trọn cuộc đời với bản chất của một nhà thơ chân chính, nhà thơ của ruộng đồng, của xứ Nghệ, với gió nam ảo ạt.
10: Vâng, nhận mình là con cháu của Trần Hữu Thung, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỳ cũng cho biết, Trần Hữu Thung là người quy tụ nhân cách của anh em văn nghệ sĩ xứ Nghệ, trong sáng, có trách nhiệm công dân bằng những hành động cụ thể. Qua các tác phẩm của ông viết về con người và vùng văn hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, thấy được một giai đoạn lịch sử, hiểu được tư thế, tâm thế của con người cách mạng khi đó. Nhà thơ Hữu Thỉnh đồng quan điểm, các sáng tác của Trần Hữu Thung đã cho người đọc hôm nay thâm nhập cuộc kháng chiến vùng Thanh Nghệ Tĩnh, hậu phương thứ hai của cả nước thời 9 năm kháng chiến chống Pháp. Có thể nói, Trần Hữu Thung đã lấp một khoảng trống trong văn học kháng chiến, giúp chúng ta hiểu hơn một thời kỳ con người vùng đất này đã sống, cống hiến, hy sinh xương máu cho nước nhà. Trần Hữu Thung là người tìm ra con đường riêng từ kết tinh của văn học dân gian, không khí thời đại, để lại cho đời sau một di sản quý báu. Những đóng góp này xứng đáng để Trần Hữu Thung trở thành một tiêu biểu của văn học Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.
9: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến Trần Hữu Thung là nhắc đến một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học cách mạng Việt Nam thế kỷ 20. Một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, một người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước bằng ngòi bút chân thành và nhân cách đáng quý. Trải qua bao biến thiên của thời gian, những phần thơ, những trang văn cùng tình yêu tha thiết ông dành cho xứ sở vẫn còn nguyên sức sống, tiếp tục lay động nhiều thế hệ bạn đọc hôm nay. Và có lẽ giữa biết bao vinh quang và danh vị, hình ảnh đẹp đẽ nhất về Trần Hữu Thung vẫn là hình ảnh của một người con quê mùa mộc mạc, suốt đời đau đáu với đồng đất quê hương. Để rồi trong ký ức của những người từng được gặp ông, dường như nhà thơ chưa bao giờ thực sự đi xa. Ông vẫn hiện hữu đâu đó trên những cánh đồng quê Diễn Châu, giữa hương lúa chín và tiếng chim triền triện ngân vang. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay mời quý vị cùng trở về với miền ký ức ấy để gặp lại một nhà thơ đã dành trọn đời mình cho quê hương, cho văn chương và cho những giá trị đẹp đẽ của con người xứ Nghệ. Nhà thơ Trần Hữu Thung đang đi thăm lúa, bài viết của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa, một người đã có khá nhiều thời gian gắn bó với nhà thơ Trần Hữu Thung khi ông còn sống.
11: Nhà thơ Trần Hữu Thung sinh năm 1923 tại làng Trung Phường, Diễn Minh, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Minh Châu, Nghệ An. Ông hoạt động Việt Minh bí mật tại quê nhà từ năm 1944. Trong kháng chiến chống Pháp, là cán sự văn hóa, cán bộ tuyên truyền, làm thơ, viết ca dao nhiều. Từ dạo đó, Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian. Thơ đối với ông, những ngày đầu cầm bút, chỉ là phương tiện công tác. Ông viết để ca ngợi chiến công, phổ biến chủ trương chính sách, phản ánh đời sống người nông dân kháng chiến. Lời lẽ mộc mạc, tình cảm thật thà, từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, cán bộ vụ văn nghệ Ban tuyên giáo Trung ương, Hội trưởng Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh. Ông mất năm 1999 tại quê nhà. Ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001.
9: Không như nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đồng trang lứa khác, tôi chỉ được gặp nhà thơ Trần Hữu Thung khi ông nghỉ hưu ở khu tập thể Bệnh viện Diễn Châu hồi những năm 80 thế kỷ trước. Tôi nhớ lần đại hội thứ tư văn nghệ Nghệ Tĩnh vào tháng 9 năm 1987 ở trạm 25, thành phố Vinh. Sắp đến giờ khai mạc mà mọi người vẫn cứ chạy ra chạy vào ngó nghiêng nhớ nhác, hỏi mới biết là chuyện văn phòng hội đã cho người xe ra Diễn Châu đón anh Thung, không hiểu sao sát giờ vẫn chưa thấy. Rồi đến khi nhà thơ bước vào hội trường, ai nấy ùa đến chào hỏi bắt tay, khiến ông luống cuống giữa vòng vây không kịp thở, cũng không thể nói được câu gì đủ đầy như ông vẫn thường nói với mọi người. Tôi chỉ dám đứng từ phía xa mà ngóng, mà cảm phục, mà hiểu tấm lòng của các thế hệ anh em văn nghệ sĩ gần xa với nhà thơ, và thầm ghen tị với những ai từng được sống, làm việc, sinh hoạt văn nghệ với ông, gọi ông thật chân tình, gần gũi, kiểu anh Thung, kể chuyện đầy tự hào. Tao vừa ngồi với anh Thung, nơi nọ, lúc kia. Còn tôi, kể từ ngày gặp ông ở quê, chỉ một mực chú, cháu. Không thể khác, vì tôi chỉ là một đứa học trò mới ra trường, về nhận việc ở quê, vọc vạch đôi câu ba chữ, ngồi ghé làm quen chiếu làng văn quê nhà. Nhưng kể ra, tôi lại có sự may mắn hiếm thấy, không dễ gì nhiều người khác có thể có được. Ấy là khi được đi với ông hàng tháng trời, rong ruổi khắp địa bàn Diễn Châu, trao đổi công việc trong suốt cả năm 1989, khi ở Diễn Châu, khi ở Vinh trong quá trình làm phim tài liệu, thăm quê, thấy nhiều gợi mở, mà ông là tác giả kịch bản và viết lời bình. Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 1990 diễn ra tại thành phố quê hương Bác, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, bên cạnh nhiều kết quả đáng nói hồi đó. Chú cháu chúng tôi rất rất vui vì bộ phim dự thi nói trên đoạt giải cao nhất trong số các tác phẩm dự thi của đài, của tỉnh đăng cai.
11: Nếu có thể gọi là thành công, thì chắc chắn người góp công lớn của bộ phim không ai khác chính là nhà thơ Trần Hữu Thung. Trước đó từng là tác giả kịch bản phim truyện nổi tiếng Ngày ấy bên sông Lam. Nên nhớ chỉ trước đó ít lâu, nhà thơ về hưu đã vượt lên trên các cây viết văn xuôi sừng sò của đất nước này để đoạt giải A cuộc thi viết bút ký phóng sự do báo Văn nghệ phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức với bút ký nổi tiếng Ký ức Đồng Chiêm. Lần này tuy tuổi cao, sức khỏe có hạn và tham gia vào một lĩnh vực mới là phim tài liệu truyền hình,
7: ông vẫn chứng minh được sức vóc của một đô vật có hạng trong cuộc tụ hội nhân tài, vật lực của phim tài liệu truyền hình cả nước. Hơn 30 năm trước, rõ ràng quê nhà Diễn Châu đã làm được điều mà ít nơi làm được, là sự tôn trọng, đánh giá cao cống hiến của mọi nhân tài. Con em quê hương, bất kể tuổi tác, đang làm việc hay đã nghỉ hưu, rất đáng mừng là truyền thống này luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân nơi đây gìn giữ, phát huy. Điều bây giờ nhiều địa phương đang tích cực làm thì chính Diễn Châu đã triển khai từ hơn 30 năm trước để góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người, tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư. Để đi trước đón đầu thời kỳ hội nhập và phát triển, nhà thơ Trần Hữu Thung hồi đó, khi nghe ý tưởng của lãnh đạo huyện, sự góp sức của Đài Truyền hình Nghệ An đã hăng hái tham gia, không ngại đi đến bất cứ nơi đâu trên địa bàn để có được những cảnh phim ưng ý nhất. Không ngại khuya khoắt, sớm hôm, duyệt đi bàn lại để có được những lời bình vừa đắc địa lại vừa mang đậm dấu ấn, không lẫn vào đâu được của tác giả Thăm Lúa và Ký ức Đồng Chiêm.
12: Do được cùng đi thực tế trao đổi trò chuyện với nhà thơ Trần Hữu Thung trong suốt quá trình làm bộ phim đó, sau này tôi thường khoe với bạn bè rằng tôi hiểu, biết Diễn Châu cho đến nay là nhiều hơn, sâu hơn so với quê mình. Tôi cũng không bao giờ quên chuyện một buổi chiều ngồi trên đê cỏ may hóng gió biển, chợt nhớ bài viết của nhà thơ Võ Văn Trực về tình bạn với nhà thơ Trần Hữu Thung, liền cất tiếng hỏi, bạn vong niên là răng chú. Vốn suốt hán văn, hiểu biết lõm bõm, tôi ngờ có thể bị chê, không biết chừng. Nhưng không, ông thủng thỉnh và bất ngờ như lâu nay vẫn thế trước tất cả bè bạn, anh em, và lần này là chú cháu, rằng bạn vong niên là bạn khác tuổi như chú với cháu. Tôi ngạc nhiên, thán phục và vô cùng biết ơn vì câu nói đó của ông. Được đà câu chuyện, tôi mạnh dạn hỏi ông, ý là nhiều người, trong đó có tôi, thích nhất câu lúa níu anh trật dép trong bài Thăm Lúa, một từ địa phương Nghệ Tĩnh hoàn toàn, cùng với nhiều từ địa phương khác như ri, ni, nách, dừ, lổ, răng, xây, được đưa vào bài thơ vô cùng tự nhiên, đắc địa. Riêng chú thích nhất câu mô, khổ mô trong bài. Ông im lặng hồi lâu rồi nói chậm rãi, không đi thẳng vào câu hỏi mà lại hướng về một điều khác lớn hơn. Đó là nếu viết đúng, viết hết lòng mình, vừa phải, hợp lý thì câu từ địa phương có thể trở nên phổ biến hơn, phổ thông hơn. Sau này, khi có thời giờ để đọc lại, nghiền ngẫm thêm về thơ ông, tôi thấy ông luôn nhất quán về định hướng rất riêng, rất đặc sắc đó. Từ thủa ban đầu với hình ảnh cô gái trong bài thơ Thăm Lúa hồn nhiên, thẳng thắn, bộc bạch nỗi lòng, không nhớ anh răng được, cho đến khi về hưu ở quê nhà, viết những câu thơ tình yêu tuổi xế chiều, vẫn giữ tấm lòng chân thật, thẳng thắn, không thể không nói ra, thốt lên tự đáy lòng. Em ơi, phải thú thật rằng, quên nhau khó lắm, chi bằng nhớ nhau.
7: Nhà thơ Bùi Sĩ Hoa bộc bạch, đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra một con người mà sức vóc, sáng tạo bền bỉ và phong phú đến vậy lại luôn hiện ra trong mắt mọi người, kể cả với người chập chững như tôi, với một phong thái đặc trưng giản dị, gần gũi và thuyết phục hoàn toàn từ lúc nào không biết. Tôi cũng nhận ra rằng mọi thành công mà ông có được từ thời trai trẻ và cả sau khi về hưu luôn gắn bó chặt chẽ với mảnh đất này. Vạt lúa vừa sậm hột này, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ này, con triền triện này, núi hai vai này, tôi từng được một vài người đi trước sẻ chia câu chuyện lựa chọn đường đi nước bước cho mình, hướng đi đường ngắn chặng dài, và từng có lúc nghĩ mình đã sai bước, chọn đường lui khi rời phố về quê, không khác gì một bước lùi tiến tới thất bại toàn tập. Khi trước mặt sau lưng có biết bao tấm gương về sự thành đạt ở một nơi đô hội thông thoáng nào đó, về sự níu kéo cố hữu nào đó. Chỉ đến khi nghe về Trần Hữu Thung qua anh em bè bạn, đọc thơ văn của ông, trực tiếp nghe ông nói thật khẽ, thật sâu, tôi mới hiểu rằng càng trở về quê, càng đi sâu vào miền quê dân dã, thì con người và tài năng của ông càng phát sáng theo cách đặc sắc của riêng ông. Và thành công được như Trần Hữu Thung, giành được sự ghi nhận và thán phục của anh em bè bạn gần xa, ngay cả lúc ở quê như ông, chắc chắn không có nhiều. Nếu không nói ông là số 1 là hiếm.
12: Đến bây giờ tôi vẫn mang theo sự nuối tiếc, ân hận về một điều ông dành cho tôi nhưng đã không thực hiện được. Ấy là lần tôi ra thăm ông ở khu tập thể bệnh viện Diễn Châu. Như hiểu được ý tứ nào đó của tôi sau những lần chú cháu chuyện trò, ông nói: "Lúc nào gom toàn bộ thơ của cháu, đưa chú xem, mai chi nói được vài câu." Tôi mừng quính, líu ríu: "Dạ thưa." Nhưng tôi chưa kịp ngồi mổ cò trên máy từng chữ, khó nhọc và đầy lo lắng, thì ông đã đi xa vào một ngày cuối tuần năm ấy. Đó là một trong những điều khiến tôi nghĩ thật lâu, thật kỹ, để tới năm 2003 mới hoàn thành bài thơ Ở Quê với lời đề tựa Kính Viếng Nhà Thơ Trần Hữu Thung. Xin được dẫn bài thơ Lời Muộn Màng của một người đi sau luôn hết mực yêu kính nhà thơ. Thơ đưa ông từ người nông dân thành nhà thơ từ Vinh ra Hà Nội, rồi ra thế giới. Còn ông chọn con đường từ Hà Nội về Vinh rồi về quê. Ở quê, ông luôn là người mạnh khỏe với sức vóc của một đô vật, thỏa sức cày xới vốn tiếng Nghệ. Ở quê, ông lặng lẽ lật trong từng lớp rò cát, làm sánh lại nước mắm vạn phần. Tiếng bể lò rèn sắt Nho Lâm, tiếng chuông đồng Diễn Tháp. Ở quê dân dã, bún cá giá ruốc, nước vụt Gò Mo, khỏa trần sông Bùng. Khuya hò bên tê đồng, nghe chân rùng rằng. Ở quê, ông gánh vai này ký ức đồng chiêm, vai kia chuyện trạng. Giữa chẳng nghỉ đọc những câu thơ vụt đến. Ở quê, áo cụ thuốc lào, chén rượu nhạt, bạn xa về thăm ngày một đông. Giờ ông đi thăm lúa, không thể tìm gặp, nhìn khắp đồng, chỉ thấy núi hai phai trầm ngâm.

0: Quý vị thân mến, dẫu đã đi xa, nhưng trong ký ức của bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc, Trần Hữu Thung dường như vẫn đang lặng lẽ bước giữa những cánh đồng quê hương, lắng nghe tiếng chim triển triển, ngắm những bông lúa đang thì sẫm hạt và chất chiêu từng thanh âm mộc mạc của cuộc sống để hóa thành thơ. Và nhắc đến Trần Hữu Thung, người yêu thơ cả nước không thể không nhắc đến Thăm Lúa, thi phẩm được sáng tác từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mang đậm hồn cốt dân gian xứ Nghệ, để rồi từ những câu chuyện rất đỗi bình dị của người nông dân, người chiến sĩ, bài thơ đã vượt qua không gian và thời gian, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại.
1: Phải chăng đó không chỉ là hình ảnh của một con người gắn bó máu thịt với ruộng đồng quê hương, mà còn là cuộc trở về với chính thi phẩm đã làm nên tên tuổi ông? Bởi nhắc đến Trần Hữu Thung, nhắc đến hồn quê xứ Nghệ mộc mạc mà sâu nặng, người ta lại nhớ đến Thăm Lúa, bài thơ đã mang tiếng nói của đồng đất, của nghĩa tình và niềm tin vào ngày chiến thắng đi cùng năm tháng. Điều gì đã tạo nên sức sống bền bỉ ấy? Vì sao sau hơn 7 thập kỷ, Thăm Lúa vẫn làm rung động trái tim nhiều thế hệ bạn đọc? Phần thời gian tiếp nối chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Thăm Lúa của Trần Hữu Thung, một bài thơ hay.
0: Bài thơ Thăm Lúa là một bài thơ hay của nhà thơ Trần Hữu Thung, được ông viết năm 1950 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thăm Lúa mang giọng thơ năm chữ, đôi chỗ gợi nhớ nhịp điệu hát dặm Nghệ Tĩnh, nhưng đã đầy đủ cốt cách một thi phẩm mới mẻ của nền thơ cách mạng đang thời trứng nước và được phổ biến rộng rãi khắp cả đất nước, đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Giải thưởng thơ tại Liên hoan Thanh niên Thế giới ở Bucharest năm 1953, được đưa vào sách giáo khoa trung học phổ thông, bài thơ được xếp vào 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20. Mặt trời càng lên tỏ, bông lúa chín thêm vàng, sương treo đầu ngọn gió, sương lại càng long lanh, bay vút tận trời xanh, triển triển cao cùng hót, tiếng chim nghe thánh thót, văng vẳng khắp cánh đồng, đứng chống quốc em trông, em thấy lòng khấp khởi, bởi vì em nhớ lại một buổi sớm mai ri, anh tình nguyện ra đi, triển triển cao cùng hót, lúa cũng vừa sẫm hột, em tiễn anh lên đường, chiếc xác mây anh mang, em nách mo cơm nếp, lúa níu anh trật xếp, anh cúi sửa vội vàng, vượt cánh đồng tắt ngang, đến bờ ni anh bảo, ruộng mình quên cải sáo, nên lúa chín không đều, nhớ lấy để mùa sau.

nhà cố làm cho tốt. Xa xa nghe tiếng hát, anh thấy rộn trong lòng. Sắp đến chỗ người đông, anh bảo em ngoái lại. Cam ba lần ra trái, bưởi ba lần ra hoa. Anh bước chân đi ra từ ngay đầu phòng ngự, bước qua kỳ cầm cự, anh có gửi lời về. Cầm thư anh mân mê, bụng em dừ phấp phới. Anh đang mùa thắng lợi, lúa em cũng chín rồi. Lúa tốt lắm anh ơi, giải thi đua em giật. Xòe bàn tay bấm đốt, tính cũng 4 năm ròng. Ai cũng bảo đừng mong, riêng em thì vẫn nhớ. Chuối đầu vườn đã lồ, cam đầu ngõ đã vàng. Em nhớ ruộng nhớ vườn, không nhớ anh răng được. Mùa sau kể mùa trước, em vác cuốc thăm đồng. Lúa xây hạt nặng bông, thấy vui vẻ trong lòng. Em mong ngày chiến thắng.

0: Thưa quý vị, bài thơ Thăm Lúa của nhà thơ Trần Hữu Thung có nội dung giống như một truyện ngắn, có nhân vật, hai vợ chồng, có cốt truyện mạch lạc, vợ tiễn chồng ra mặt trận, chờ đợi 4 năm chưa thấy chồng về nhưng vẫn thủy chung chờ đợi tin ngày chiến thắng. Và có cả tính cách của nhân vật, anh chồng là một chàng trai bẽn lẽn. Sắp tới chỗ người đông, anh bảo em ngoái lại. Và chị vợ là người tảo tần đảm đang, thủy chung nồng đàn. Ai cũng nhủ đừng mong, riêng em thì em nhớ. Vậy thì bài thơ trả lời ngay rằng bài thơ sống được chính là vì cái chất truyện thấm đẫm trong hồn cốt và nhờ cái giọng thơ mộc mạc chân chất, cái điệu thơ như một bài ví dặm của xứ nghệ quê hương nhà thơ.
1: Quý vị thân mến, đọc Thăm Lúa, người ta có cảm giác đang theo dõi một câu chuyện giản dị mà xúc động về cuộc chia tay giữa người chồng lên đường ra trận và người vợ ở lại quê nhà tần tảo thủy chung, một lòng chờ đợi ngày chiến thắng. Chính chất truyện đậm đặc cùng giọng điệu mộc mạc, chân chất như một câu ví dặm đã tạo nên sức sống bền bỉ cho thi phẩm suốt hơn 7 thập kỷ qua.
0: Bằng những chi tiết rất đời thường, Trần Hữu Thung đã khắc họa thành công hình ảnh người chiến sĩ nông dân mang trong mình lý tưởng lớn lao nhưng vẫn đau đáu với ruộng đồng mùa màng. Còn người vợ nơi hậu phương hiện lên với tất cả sự đảm đang, thủy chung và đức hy sinh thầm lặng. Nỗi nhớ chồng được chị đong đếm bằng mùa vụ, bằng những mùa chiến dịch, bằng niềm vui nhận thư và bằng cả khát vọng thi đua cùng tiền tuyến. Điều đặc biệt là nỗi nhớ trong thơ Trần Hữu Thung không bi lụy. Đó là nỗi nhớ của sự chờ đợi, của niềm tin và lòng vị tha, để người nơi chiến trận yên lòng chiến đấu. Bởi thế, khép lại bài thơ không phải là nỗi buồn chia xa, mà là niềm vui của mùa màng bội thu và niềm tin vào ngày đoàn tụ.
1: Bên cạnh nội dung giàu tính nhân văn, Thăm Lúa còn ghi dấu phong cách riêng của Trần Hữu Thung qua việc sử dụng nhuần nhị những từ ngữ địa phương Nghệ Tĩnh. Chính những tiếng ni, trừ, răng, đã lổ đã tạo nên nét duyên riêng, làm cho bài thơ mang đậm hồn cốt dân gian xứ Nghệ mà vẫn chạm đến trái tim bạn đọc cả nước. Có thể nói, với Thăm Lúa, Trần Hữu Thung không chỉ viết nên một bài thơ hay mà còn lưu giữ được vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến bằng một giọng thơ chân thành, mộc mạc và đậm tình quê xứ.
0: Quý vị thân mến, một đời người rồi cũng đi qua, nhưng những gì được viết bằng tình yêu chân thành với quê hương, với con người và cuộc đời thì sẽ còn ở lại. Trần Hữu Thung đã sống và sáng tạo như thế. Từ những câu thơ mộc mạc mang hồn vía dân gian xứ Nghệ, ông đã góp cho nền văn học Việt Nam một tiếng nói riêng, chân chất mà sâu nặng, giản dị mà bền bỉ với thời gian. Hơn một phần tư thế kỷ kể từ ngày ông đi xa, bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc vẫn nhớ về ông như nhớ một người thân thuộc của đồng quê, vẫn là dáng người đôn hậu ấy, vẫn là tiếng nói đằm thắm của một người con xứ Nghệ, vẫn là niềm đau đáu với ruộng đồng, mùa màng và những phận người bình dị.
1: Có lẽ bởi thế mà trong tâm tưởng của nhiều người, nhà thơ Trần Hữu Thung chưa bao giờ thực sự rời xa. Ông đang đi giữa những cánh đồng quê hương, giữa tiếng chim triển triển ngân vang và hương lúa chín ngọt lành, lặng lẽ chắt chiu vẻ đẹp của cuộc sống để hóa thành thơ. Chương trình Văn hóa

0: 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.
1: Bộ Chính trị sơ kết 18 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Nghệ An một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp gần dân để phục vụ tốt hơn.
1: Với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xếp thứ 3 toàn quốc, Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục cả nước, hoàn thành mục tiêu ngành giáo dục tỉnh đề ra là duy trì thứ hạng trong nhóm dẫn đầu cả nước.
0: Vì sao nhiều khu dân cư tại phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga mở đợt tấn công mới từ phía Bắc.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ tư ngày 1 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành.
1: Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới. Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, tầng nấc trung gian được giảm bớt, chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện, cơ chế phân cấp phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền ba cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền ba cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại Nghệ An, trong một năm đầy thách thức, tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2025, GDP tăng 8,44%, đứng thứ 13 cả nước. Thu ngân sách đạt gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút FDI vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Quý 1, GDP tăng 8,15%. 6 tháng đầu năm, kinh tế Nghệ An tiếp tục thiết lập nhiều dấu mốc mới. Đây là những kết quả rất có ý nghĩa khi được tạo ra trong bối cảnh toàn tỉnh, đồng thời thực hiện cuộc cải cách tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay. Thành công lớn nhất sau một năm không chỉ là bộ máy vận hành ổn định, mà còn là sự chuyển biến về tư duy quản trị. Trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định rõ hơn. Quyền hạn được giao gắn với trách nhiệm giải trình. Chính quyền cơ sở từng bước phát huy vai trò là trung tâm giải quyết công việc của người dân ngay tại địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Sau một năm sắp xếp kiện toàn bước đầu, nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao

0: lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực lãnh đạo, phát triển bộ máy mới. Từ những hạn chế đã nhận diện và định hướng giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế và pháp luật, tổ chức bộ máy và phương thức vận hành, đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng. Cấp xã hành động tổ chức thực hiện ở tuyến đầu, quản trị công, tiếp nhận xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phát hiện sớm các vấn đề an sinh, trật tự, đất đai, xây dựng, môi trường, các tình huống rủi ro phát sinh tại địa bàn. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với mô hình kiểm soát quyền lực.
1: Chiều nay, Bộ Chính trị tổ chức sơ kết 18 tháng triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nếu như trước đây, nhiều chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn phân tán, thiếu tính kết nối, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ để dần được hình thành, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là bước chuyển quan trọng mở đường cho giai đoạn mới, đưa thể chế vào cuộc sống, biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất của nền kinh tế. Chỉ tính riêng trong năm 2025 đã có 10 luật liên quan đến lĩnh vực này được thông qua. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có thêm 2 dự án luật được trình. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ giao 27 toán lớn cho 10 bộ, cơ quan chủ trì, hướng dẫn các bộ, cơ quan xây dựng, đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đồng thời xây dựng đề án phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ chiến lược, nghiên cứu triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới, công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo. Sau giai đoạn tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, nhiều kết quả bước đầu đã xuất hiện trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tại hội nghị, các ngành địa phương đã chia sẻ các nhiệm vụ danh mục các bài toán lớn giai đoạn 2026-2030, công tác phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo. Tại Nghệ An, sau 18 tháng thực hiện nghị quyết 57, hạ tầng số, dữ liệu số và chính quyền số tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Đến nay, 100% xã phường có cáp quang, 99,97% dân số được phủ sóng 4G, 5G, 100% khu công nghiệp trọng điểm được phủ sóng 5G. Công tác cải cách hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả tích cực với gần 2.200 thủ tục hành chính được triển khai, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 97%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 99%. Hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2026, tỉnh lựa chọn 88 nhiệm vụ đột phá, gồm 5 nhiệm vụ đột phá trên diện rộng và 83 nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan đơn vị địa phương. Một số đề tài nhiệm vụ nghiên cứu đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu và quản lý. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, dù đã có những kết quả đáng ghi nhận, nhưng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là khâu thực thi và cần phải đột phá mạnh mẽ hơn nữa. Trong thời gian tới, phải tập trung để có được các sản phẩm cụ thể, nêu ra 4 yêu cầu lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung ương đã quyết liệt thì địa phương cũng phải quyết liệt trong thực hiện. Nhiệm vụ thực hiện nghị quyết chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm được tạo ra, đóng góp vào tăng trưởng, tạo giá trị cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, nhưng phải thực chất hơn nữa trong thực thi nghị quyết 57. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp bằng những sáng kiến, đề xuất, tham gia đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2026, tròn một năm Nghệ An cùng cả nước vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Một năm vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa giải quyết khối lượng công việc lớn trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Thế nhưng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vẫn vận hành thông suốt, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Quan trọng hơn cả là một phương thức quản trị mới đang dần hình thành, chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn và giải quyết công việc hiệu quả hơn.
0: Không còn bó hẹp trong giờ hành chính hay tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều xã phường đã chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Ngoài giờ làm việc, cán bộ đến tận thôn xóm, từng hộ gia đình để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp đi lại khó khăn thực hiện các thủ tục hành chính. Riêng tại xã Trung Lộc, qua rà soát, có hơn 800 người già, người yếu thế, khó khăn đi lại, cần được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Ông Võ Văn Hải, xóm Vĩnh Long, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Tôi bị tai nạn gần tháng rồi, thì nói chung là rất là về họ làm lại về đất cho cháu mình, thì về tôi thấy cho anh chị em rất nhiệt tình.
0: Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Ủy ban xã cũng đã tiến hành ra soát và đề nghị các xóm trưởng, các xóm lập danh sách gửi lên. Và đối với các đối tượng này thì chúng tôi không thực hiện trong giờ hành chính mà thực hiện ngoài giờ, giờ từ 5 rưỡi chiều cho đến gần 19 giờ. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng đã có phân công cho cán bộ công chức chuyên môn hỗ trợ máy móc thiết bị tối đa để tạo điều kiện giúp cho người dân, những người có nhu cầu cần thiết nhất để giải quyết các cái thủ tục hợp lý và đảm bảo thuận tiện nhất có thể.
0: Không chỉ gần dân hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính cũng nhanh hơn, minh bạch hơn nhờ chuyển đổi số. Sau một năm, hạ tầng công nghệ thông tin từ tỉnh đến cơ sở đã được đồng bộ. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp xã đạt tới 99,24%. Ông Hoàng Văn Hùng, khối 2 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Hiện nay thì có hình thức nộp trực tuyến. Thì người dân hầu hết là rất bỡ ngỡ, nhưng mà được cán bộ hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể tôi đã nộp trực tuyến hoàn thành.
0: Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An, cho biết.
5: Mấu chốt của cái cải cách hành chính trên địa bàn xã thì phải tập trung vào cái việc là nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết công việc của các phòng chuyên môn. Trong đó tập trung ở cái việc là phải nâng cao trình độ, năng lực và tính đa năng trong giải quyết công việc của đội ngũ công chức, tạo điều kiện là làm cho các cái quy trình thủ tục trong dịch vụ công được nhanh hơn, nhưng mà chính xác hơn, hiệu quả hơn.
0: Một dấu ấn quan trọng là việc phân cấp phân quyền ngày càng đi vào thực chất. Từ các nghị định của chính phủ, Nghệ An đã chủ động hoàn thiện thể chế, ban hành các quy định cụ thể, đồng thời tổ chức tập huấn, thiết lập các tổ hỗ trợ, đường dây nóng và nhóm trao đổi nghiệp vụ để đồng hành cùng cấp xã. Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, cho rằng.
6: Thì ngành khoa học đã có trên 230 cái thủ tục hành chính được phân cấp về cơ sở. Trong đó riêng lĩnh vực chuyển đổi số thì có hai cái thủ tục hành chính, chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương để có thể hỗ trợ các địa phương thông qua các cái lớp tập huấn để cán bộ cơ sở trong bối cảnh khó khăn về tình hình nhân lực hiện tại có thể đáp ứng phần nào và từng bước vững chắc trong cái việc là thực hiện các cái giải pháp chuyển đổi số cũng như các cái hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.
0: Không chỉ bộ máy vận hành ổn định, kinh tế của Nghệ An cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GDP của tỉnh tăng 8,44%, thu ngân sách gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, thu hút FDI vượt 1 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm nay, GDP tiếp tục tăng 9,65%, thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, thu hút đầu tư FDI đứng thứ 3 cả nước. Nhiều địa phương đã chủ động khai thác dư địa phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng ngay từ cơ sở. Ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
7: Và để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì chúng tôi đã tập trung cho thu hút đầu tư, làm việc với các cái doanh nghiệp trên địa bàn để hoàn thiện sớm các cái nhà máy, các cái công xưởng để sớm đưa vào hoạt động. Đó là chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn, các cái tồn đọng, nhất là cái tồn đọng về giải phóng mặt bằng các cái công trình dự án trên địa bàn.
0: Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết.
8: Tốc độ tăng trưởng của Hưng Nguyên thì trong đánh giá của xã trong 6 tháng đầu năm thì đã đạt 29%. Trong đó thì các cái lĩnh vực tăng cao như là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thì cùng với cái lợi thế về công nghiệp thì hiện nay cũng tập trung trong kế hoạch của xã thì cũng tập trung để hình thành các cái khu dịch vụ để phục vụ cho các cái khu đô thị và phục vụ cho khu công nghiệp phía chip.
0: Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn không ít khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng số và yêu cầu đổi mới phương thức quản trị. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đã khẳng định chủ trương đúng đắn của một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ. Khi các dự án động lực như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy hay các khu công nghiệp mới được đẩy nhanh tiến độ. Cùng với hiệu quả từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An có thêm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 đến 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 169 của Chính phủ. Đúng 8 giờ sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Vững vàng với vị trí thứ 3 toàn quốc, Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục cả nước, hoàn thành mục tiêu ngành giáo dục đề ra là duy trì thứ hạng trong nhóm từ vị trí thứ nhất đến thứ 5 toàn quốc.
1: Theo kết quả công bố từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình nhiều môn thi của thí sinh Nghệ An tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhiều em đạt thành tích nổi bật, dẫn đầu ở các tổ hợp xét tuyển, cho thấy chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
9: Với cái kết quả thi thì tiếp tục khẳng định cái chất lượng giáo dục cao của tỉnh nha. Chúng ta xếp thứ 3 toàn quốc với điểm trung bình là 5,17. Trong đó thì có 9 môn thi là chúng ta nằm top 10 và đặc biệt là có 8 môn thi thì nằm trong top 5 của toàn quốc. Và cái kết quả này thì nó cũng khẳng định được cái chất lượng dạy học đồng đều giữa các cái môn học, khẳng định cái chất lượng giáo dục vùng bên của tỉnh Nghệ An.
1: Nghệ An có 604 điểm 10, trong đó môn toán dẫn đầu với 350 điểm 10, vật lý có 8 điểm 10, hóa học 29, sinh học 11, lịch sử 188, địa lý 3, tin học 1, kỹ thuật công nghiệp 5 và ngoại ngữ 9 điểm 10. Riêng môn ngữ văn không có điểm 10, mức điểm cao nhất là 9,5 với 8 thí sinh. Đáng chú ý, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tiếp tục gọi tên những học sinh đến từ các trường vùng nông thôn. Có 3 học sinh đạt tổng điểm từ 37,75 điểm trở lên. Đó là em Lê Minh Hiếu, trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1, em Phạm Đình Phong, trường trung học phổ thông Diễn Châu 4 và em Bạch Sĩ Duy, trường trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách. Trong đó, Bạch Sĩ Duy còn xuất sắc trở thành Á khoa khối A00. Em Bạch Sĩ Duy, học sinh lớp 12A, trường trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chia sẻ.
10: Cảm xúc của em khá là bất ngờ. Em cũng không nghĩ là em được điểm có như vậy. Em nghe ra cô gọi nên là em vào trách điểm. Trách điểm em biết được là em là điểm có. Em cố gắng để được tấm nguyên của bố mẹ, cố gắng để giúp bố mẹ sang đi.
1: Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, trường trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách cho biết.
11: Thì em Bạch Sĩ Duy là học sinh của lớp 12A. Thì bản thân em thì cũng là một học sinh giỏi. Các cái môn toán lý hóa thì trong đó môn toán, môn hóa là thế mạnh của em. Thì với cái kết quả như thế thì cô cũng không bất ngờ. Thì em nay có một cái đặc điểm đó là chăm chỉ. Có thể là nỗ lực, kiên trì, tự học rất là tốt.
1: Xét theo tổ hợp môn khối A00 toán lý hóa của em Lê Minh Hiếu đạt 29,75 điểm. Ở khối B00 toán hóa sinh, em Nguyễn Thừa Hiệp, trường trung học phổ thông Đô Lương 3 đạt 29,5 điểm. Khối D01 toán văn Anh, em Nguyễn Hữu Tiến, trường trung học phổ thông Phan Bội Châu đạt 28,5 điểm. Khối A01 toán Lý Anh, em Nguyễn Trọng Quang, trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đạt 28,75 điểm. Đặc biệt ở khối C00 văn sử địa, em Hoàng Thị Quỳnh Phương, trường trung học phổ thông Kim Liên đạt 28,25 điểm. Trong đó môn lịch sử đạt 10 điểm. Em cũng nằm trong top 3 thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc khối C00. Em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh lớp 12C1 trường trung học phổ thông Kim Liên, thủ khoa khối C00 năm 2026 chia sẻ.
12: Để mà đạt được kết quả cao như vậy thì em đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, ôn kiến thức trong sách giáo khoa và làm đề của thầy cô đưa cho. Ngoài ra thì em có tham khảo các tài liệu trên mạng để học thêm nữa. Giai đoạn đầu tiên thì em học chắc kiến thức trong sách giáo khoa, giai đoạn cuối thì em tập trung làm đề và ôn chắc kiến thức.
1: Kết quả thi năm nay cũng cho thấy khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền trong tỉnh đang dần được thu hẹp. Nhiều trường ở khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa đã có bước tiến rõ nét, góp phần nâng mặt bằng chung của toàn tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
9: Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp, đó là đã bám sát cái định hướng chỉ đạo dạy học cũng như kiểm tra đánh giá. Thứ hai là chúng ta đã chủ động trong cái chỉ đạo ôn thi, và việc này chúng ta đã triển khai ngay từ học sinh học lớp 10. Và trong đó thì sở đã đề cao một cái giải pháp, đó là sự đồng hành của sở đối với các nhà trường trong cái chỉ đạo chuyên môn và đặc biệt tư vấn cho các nhà trường trong cái việc xây dựng cái kế hoạch ôn thi, tiếp tục các cái giải pháp như là công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, rồi tiếp tục phát động cái phong trào 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Vẫn tiếp tục nằm trong top đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, một lần nữa khẳng định vị thế của giáo dục Nghệ An. Điều đáng ghi nhận hơn chính là sự chuyển biến về chất lượng theo hướng thực chất, bền vững. Sau khi biết điểm, các thí sinh sẽ bước vào chặng đường quan trọng tiếp theo, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, một quyết định đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, đam mê và định hướng tương lai.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
13: Alo NTV kết nối.
1: Tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chương trình Alo NTV kết nối liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Nghi Đức và xã Nghi Ân cũ, nay thuộc phường Vinh Phú về việc chưa được sử dụng nước máy dù hạ tầng đã được đầu tư. Vậy đâu là những khó khăn vướng mắc dẫn đến tình trạng này?
0: Gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú hiện vẫn đang dùng hệ thống lọc nước 4 công đoạn. Chưa có nước máy, hàng chục năm qua mọi sinh hoạt của gia đình ông đều phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước giếng khoan. Để có nước sử dụng, ông Đông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay.
14: Chúng tôi đã rất mong mỏi khi nước sạch của bên nhà máy nước cấp đường ống thì phường Nghi Đức cũ đã bắt cách đây năm 2018 mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng lắp nguồn lọc để dùng được từ giếng khoan lên, nhưng rất chi phí rất tốn kém mà lại cũng không đảm bảo.
0: Câu chuyện khát nước sạch tại đây đã trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức cũ, dù hạ tầng với 50 điểm đấu nối đã hoàn thành từ năm 2023, nhưng do công tác bàn giao thiếu đồng bộ, 47 vị trí vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi nước sạch. Tại khu vực xã Nghi Ân cũ, hàng trăm hộ dân cũng lâm vào cảnh thiếu nước sạch do vướng quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Để có nước sinh hoạt, họ buộc phải dùng nước giếng khoan và lọc qua các bể lọc thô sơ, tự phát. Đáng lo ngại hơn, do đặc thù là làng nghề hoa, cây cảnh, hoạt động sản xuất tại đây thường xuyên sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Lâu ngày tích tụ, ngấm sâu vào tầng nước ngầm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú, mong muốn.
15: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi, nước đến 2050. Mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác. Mà họ phải cứ uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
0: Dù do chậm trễ trong phối hợp hay vướng mắc về quy hoạch, việc người dân khát nước sạch ngay khi đường ống đã nằm trước nhà là hệ quả từ sự thiếu đồng bộ trong quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
16: Trên địa bàn phường Nghi Đức cũ thì phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An là ra soát toàn bộ là hiện trạng của người đường ống cấp 1, 2, 3 tại nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn mà xã Nghi Yên cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với công ty cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường băng. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
0: Những điểm nghẽn đã được nhận diện và tìm giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An cho biết.
17: Công ty sẽ phối hợp với phường Minh Phú thì có thể là hoàn thành cái công tác là ra soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026. Và sau đó thì phường sẽ ra soát rồi bố trí nguồn vốn và dự kiến thì cái thời gian thực hiện đi từ tháng 7 cho đến tháng 12 2026. Và có thể là kết thúc năm nay là có thể đầu nối và cấp nước cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn ta sẽ hoàn thành đầu nối cho dân.
0: Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở là bước đi cần thiết để khép lại những bất cập kéo dài. Mốc thời gian năm 2027 không còn xa. Để cam kết này sớm trở thành hiện thực, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương, minh bạch. Đặc biệt, sự giám sát chặt chẽ của các cấp và người dân sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo mục tiêu này không bị lỡ hẹn, sớm đưa nước sạch đến với từng hộ gia đình.
13: Phần tin quốc tế.
18: Phần tin quốc tế.
1: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Zelensky cho biết lực lượng nước này đang chuẩn bị cho khả năng Nga mở một đợt tấn công mới từ hướng Bắc. Ông Zelensky cũng nhận định rằng khả năng một cuộc tấn công xuất phát từ Belarus là không cao bất chấp việc Ukraine trong nhiều tuần qua cáo buộc Moscow đang tìm cách gây sức ép buộc đồng minh này đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng mục tiêu của chiến dịch này sẽ không phải là tiến đánh Kiev như lực lượng Nga từng thực hiện sau khi phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 năm 2022. Thay vào đó, Nga có thể tìm cách kiểm soát một phần lãnh thổ thuộc tỉnh Chernihiv của Ukraine, đồng thời buộc Kiev phải điều động lực lượng từ các khu vực khác trên tiền tuyến trải dài hơn 1.200 km.
0: Cảnh sát Monaco và quốc gia láng giềng Pháp đang phát động cuộc truy tìm một nghi phạm kích nổ bom tự chế tại Monaco, khiến nhiều người bị thương, trong đó có tỷ phú gốc Ukraine Maxim Zemolayev. Vụ tấn công đang được điều tra như một vụ mưu sát và không được coi là hành động khủng bố. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, tại một tòa chung cư ở trung tâm Monaco, quốc gia siêu nhỏ nằm trên vùng Riviera, nước Pháp, vốn nổi tiếng an toàn và là thiên đường của giới tỷ phú toàn cầu. Công tố viên Monaco Stephen Thibault từ chối tiết lộ ai là mục tiêu được cho là của vụ nổ, nhưng một số nguồn tin cho biết đó là doanh nhân gốc Ukraine Vadim Zemolayev, người thường trú tại Monaco và đã có quốc tịch Ship.
1: Theo bản kê khai tài chính hàng năm nộp vào Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu được hơn 500 triệu đô la Mỹ từ công ty West Liberty Financial bằng cách bán các sản phẩm tiền số mới, trong đó có token quản trị. Loại token này cho phép người nắm giữ tham gia biểu quyết đối với một số quyết định của dự án. Công ty West Liberty Financial được đồng sáng lập vào tháng 9 năm 2024 bởi các con trai của ông Trump và con trai của đặc phái viên Trung Đông của Trump. Step Quickcope, một doanh nghiệp tiền điện tử khác của ông Trump là CIC Digital, cũng thu về hơn 635 triệu đô la Mỹ nhờ phát hành Mimicoin S Trump.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 28 đến 33 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Khoa học phải tạo ra tri thức, công nghệ phải biến tri thức thành công cụ, đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị mới cho xã hội. Đây là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị sơ kết một năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 của môn Toán và môn Tiếng Anh. Phổ điểm các môn cũng cho thấy đề thi năm nay có sự phân hóa rõ hơn, phục vụ tốt hơn công tác tuyển sinh đại học. Trong phần tin quốc tế, công tác cứu hộ sau động đất tại Venezuela bước vào giai đoạn khó khăn khi số người được tìm thấy còn sống giảm mạnh theo từng ngày. Việt Nam cùng nhiều quốc gia đang khẩn trương triển khai hỗ trợ nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Nắng nóng cực đoan gây cháy rừng lan rộng và khiến hệ thống y tế tại châu Âu quá tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu trên khắp cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
2: Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân. Kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09%. Ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng.
1: Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông đồng bộ trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, cải cách hành chính đã tạo lập môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh, thành phố. Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: bộ máy được tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Quy trình giải quyết công việc được rút ngắn, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính được xem là mấu chốt. Phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản trị, điều hành, mở luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua một năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, cao nhất trong số các phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Các ý kiến cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần vào việc vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến:
4: đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, liên thông và ổn định. Sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối dữ liệu, đồng thời mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu để các địa phương khai thác tự động. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, khó thực hiện.
1: Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương vận hành chính quyền theo mô hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, cùng với đó đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số.
5: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển. Hoàn thiện quy chuẩn tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn. Trong đó thì sẽ sửa đổi bổ sung trong năm 2027 là 49 luật. Và đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những kết quả đạt được và các kiến nghị được nêu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực vận hành của bộ máy, đảm bảo phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ đầy đủ nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
7: Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
7: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện. Khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp.

0: dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp. Phải coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư. Tinh thần là tài sản còn sử dụng được, phải được tận dụng hiệu quả.
2: Sau một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho tăng trưởng và cải cách. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là hoàn thành các nhiệm vụ mà phải tạo ra những sản phẩm, công nghệ và giá trị cụ thể cho đất nước. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết 57 diễn ra chiều nay tại nhà Quốc hội. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được trực tuyến tới hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo đánh giá hiệu quả thực thi triển khai nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.
4: Nghị quyết 57 đang tạo ra sức ép và đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy cải cách trên nhiều lĩnh vực như thể chế, quản trị nhà nước, môi trường đầu tư kinh doanh. Nghị quyết 57 đang đóng vai trò là một động cơ cải cách có sức lan tỏa lớn, vượt ra ngoài phạm vi khoa học và công nghệ. Việt Nam không chỉ tiếp cận mà đang chủ động tham gia vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
3: Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh thách thức lớn không còn là điểm nghẽn về thể chế mà là nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn về tư duy, hành động, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đó còn là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, biến đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh. Nêu kinh nghiệm triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết.
5: Thành phố đã triển khai thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình công ty cổ phần, vận dụng linh hoạt theo cơ chế thị trường, có định hướng của nhà nước. Chính quyền hai cấp gần dân, sát việc hơn, trực tiếp hơn, cũng chính là nơi các bài toán thực tiễn về các lĩnh vực như đất đai, giao thông, an ninh trật tự, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa hiện ra ngày càng rõ hơn. Đây chính là đầu vào rất quan trọng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Nhấn mạnh người Việt Nam có thể làm chủ công nghệ phức tạp nếu có mục tiêu lớn, cách thức tổ chức đúng và có cơ chế mở. Ông Lưu Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Đại học VinUni kiến nghị tích hợp AI và dữ liệu lớn để thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược.
6: Xây dựng hạ tầng dữ liệu AI quốc gia, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa nhà nước, doanh nghiệp và viện trường, đầu tư phát triển các mô hình AI nền tảng Made in Việt Nam. Với trọng tâm là phát triển các mô hình AI nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình đa phương thức, mô hình AI cho robot, phát triển hạ tầng tính toán AI quốc gia theo mô hình dùng chung, tương tự như hạ tầng điện toán đám mây, cho phép các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tính toán với chi phí hợp lý, sớm ban hành khung pháp lý theo hướng xây dựng AI sandbox cho các công nghệ mới.
3: Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu diễn ra gay gắt. Việc triển khai nghị quyết số 57 không chỉ là bài toán khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn mang tính sống còn đối với sự tự chủ chiến lược và an ninh quốc gia. Theo đó, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chuyển mạnh tư duy từ việc hoàn thành đầu việc sang tư duy tạo ra sản phẩm đầu ra cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu trước mắt là tăng trưởng hai con số và hướng tới sự phát triển bền vững.
0: Từ nay, các cái nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và người dùng thực tế có hiệu quả đo đếm được. Không chỉ báo cáo là đã ban hành văn bản, đã tổ chức hội nghị, đã thành lập ban chỉ đạo, đã xây dựng kế hoạch, mà cái quan trọng là phải trả lời bằng cái sản phẩm cụ thể. Công nghệ nào đã được làm chủ, dữ liệu nào đã được kết nối, thủ tục nào đã được cắt giảm, doanh nghiệp nào đã lớn lên, đã phát triển, ngành nào đã tăng được năng suất. Người dân được hưởng lợi những gì, xã hội tiết kiệm được bao nhiêu và tăng trưởng, đóng góp được bao nhiêu phần trăm. Đấy mới là cái kết quả của việc triển khai của chúng ta.
3: Về chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trọng tâm thời gian tới là phải thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, toàn xã hội. Hiện tại, đóng góp của kinh tế số mới chỉ đạt 14,5%.

0: 0,2% GDP, còn cách rất xa mục tiêu 30%. Chuyển đổi số thực chất phải giải quyết được bài toán về dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, cải tiến phương thức quản trị và nâng cao năng suất lao động dựa trên đội ngũ cán bộ có kỹ năng số. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ phải hướng đến biến tri thức thành công cụ và tạo ra giá trị mới cho xã hội.
1: Cốt lõi của khoa học là tạo ra cái tri thức mới.
2: Cốt lõi của công nghệ là biến tri thức thành công cụ. Cốt lõi của đổi mới sáng tạo là biến công cụ thành giá trị mới cho xã hội. Ba cái yếu tố đó phải được gặp nhau trong thực tiễn phát triển của đất nước. Vì vậy, các công nghệ chiến lược quốc gia phải được tập trung nguồn lực để làm chủ và phát triển thành sản phẩm cụ thể, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Phải đặt mục tiêu sau 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta làm chủ được công nghệ nào, có sản phẩm gì, xuất khẩu được gì, đóng góp bao nhiêu phần trăm cho tăng trưởng, cho quốc phòng, cho an ninh và cho năng lực tự chủ của quốc gia.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành phải đóng vai trò kiến tạo, chủ động hoàn thiện về thể chế. Các địa phương cần chuyển từ tư duy thụ động chờ hướng dẫn sang chủ động sáng tạo. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngay trong năm học mới 2026 này, ngành giáo dục và đào tạo cần có bước chuyển mạnh về việc định hướng đào tạo các ngành khoa học cơ bản, công nghệ cốt lõi, gieo mầm cho thế hệ sinh viên bước vào đại học năm nay sẽ quyết định diện mạo cho lứa cán bộ khoa học công nghệ chủ lực của đất nước trong những năm tới.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Ra đời ngay từ những ngày đầu lập nước, lực lượng an ninh đối ngoại đã thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lực lượng an ninh đối ngoại đã làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch, phát hiện, đấu tranh, đập tan nhiều chiến dịch xâm nhập từ bên ngoài. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, lực lượng an ninh đối ngoại đã chủ động đi trước, nắm chắc tình hình, dự báo sớm, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhiều chủ trương quyết sách chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia, phát hiện đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh đối ngoại đã tham mưu kịp thời các chủ trương giải pháp vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác hợp tác quốc tế về an ninh được đẩy mạnh, phát huy vai trò đi trước mở đường, góp phần xử lý hiệu quả các tồn tại khác biệt, xây dựng lòng tin chiến lược với các nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được mà lực lượng an ninh đối ngoại đã bền bỉ nỗ lực phấn đấu trong suốt nhiều năm qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lực lượng an ninh đối ngoại phải luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân trong môi trường quốc tế đầy biến động. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
5: chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, phân tích đánh giá và dự báo xu hướng biến động của tình hình quốc tế khu vực, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước đối sách ứng phó, không để bị động bất ngờ trước các biến động địa chính trị, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ ngoài biên giới và không gian mạng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tổ chức công tác, chú trọng giám sát, phòng ngừa nguy cơ chạch hướng lợi dụng hợp tác quốc tế, ký kết các điều ước thỏa thuận quốc tế làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia.
4: Chủ tịch Quốc hội lưu ý, xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh đối ngoại nói riêng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa cực và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng an ninh đối ngoại đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng an ninh đối ngoại.
3: Tiếp theo là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Evariste Ndayishimiye, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Nestor Ntahontuje, Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Eduia Bizimana. Cũng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Rwanda, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Paul Kagame, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Justin Ensen Jizumba. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Olivier Nerjum Honjikirehe. Và cũng hôm nay, nhân dịp bà Han Seong-suk được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nội các Đại Hàn Dân Quốc, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Hà Khánh.
4: Nổi bật là dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh Bến Bạch Đằng, tổng vốn hơn 29.300 tỷ đồng, hình thành không gian văn hóa lịch sử gắn với nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Cùng dự án đường vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng, trong đó có hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đinh khẳng định việc đồng loạt triển khai các dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong tạo đột phá về phát triển hạ tầng và mở rộng không gian tăng trưởng. Ông Hoàng Nguyên Đinh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học.
8: Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc, vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
3: Hôm nay, ngày đầu tiên thực hiện chính sách miễn phí xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân đã hào hứng trải nghiệm và bày tỏ kỳ vọng chính sách này sẽ được duy trì lâu dài.
4: Tại bến xe buýt Sài Gòn, đông đảo hành khách đến chờ xe ngay từ sáng sớm. Nhiều người cho biết việc không phải mua vé giúp tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời tạo động lực chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Nhiều hành khách đánh giá chất lượng xe buýt thời gian gần đây đã được cải thiện rõ rệt với phương tiện sạch sẽ, hiện đại, trong đó có xe buýt điện. Hạ tầng và các ứng dụng tra cứu tuyến xe cũng thuận tiện hơn, giúp việc di chuyển dễ dàng. Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để triển khai chính sách từ hôm nay, thành phố đã hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cấp hạ tầng bến bãi, đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử, ứng dụng GoBus và tăng cường giám sát bằng GPS camera. Các đơn vị vận tải được yêu cầu tuyệt đối không thu tiền hành khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận hành.
3: Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay, thành phố bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Và trong ngày đầu triển khai thì nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này, đồng thời đánh giá cao việc thành phố thực hiện theo lộ trình để người dân có thời gian thích nghi.
4: Nhiều ý kiến cho rằng việc khuyến khích sử dụng xe điện và phương tiện công cộng sẽ góp phần giảm ô nhiễm, xây dựng môi trường đô thị bền vững. Đặc biệt, chính sách miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 được người dân đánh giá là giải pháp thiết thực, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Theo lộ trình giai đoạn 1, từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 tới, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại hai khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm, trong đó khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ các phương tiện ưu tiên. Để hỗ trợ người dân, thành phố bố trí 220 điểm trông giữ phương tiện, trong đó có 11 điểm trung chuyển kết nối với mạng lưới xe buýt và xe đạp công cộng. Hà Nội cũng miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 và mở rộng hệ thống xe đạp công cộng, tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.
3: Cũng tại Hà Nội, sáng nay 49 phường xã đầu tiên của thành phố đã bắt đầu thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân ít nhất mỗi năm một lần theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải tại phường Phú Thượng trong buổi sáng nay.
9: Trẻ em dưới 6 tuổi là nhóm đầu tiên được phường Phú Thượng ưu tiên trong đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí lần này. Cùng với những em nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng được kết hợp khám sức khỏe, còn có gần 100 học sinh trường mầm non của phường cũng được đưa đến trạm y tế để khám tổng quát trong ngày đầu tiên.
10: Tôi là Nguyễn Thị Thùy Dương, giáo viên của trường Mầm non Phú Thượng ạ. Hôm nay là tôi đưa các bạn học sinh của trường Mầm non Phú Thượng đến đây để khám sức khỏe miễn phí theo cái chương trình của phường. Thì chương trình mà khám sức khỏe miễn phí như thế này thì cũng rất là tốt đối với tất cả các con cũng như đối với cả người dân.
9: Người cao tuổi cũng là nhóm được phường Phú Thượng ưu tiên khám sức khỏe miễn phí đợt đầu tiên này.
11: Tôi tên là Cường, 58 tuổi, ở tổ dân phố số 8. Tôi đi khám sức khỏe định kỳ thế này thì thấy là ở đây mọi người phục vụ cũng tốt thôi. Mà phát hiện được bệnh kịp thời thì mình cũng điều trị kịp thời thì mình cũng đỡ là để cho nó quá đi thì mình điều trị nó khó khăn hơn.
12: Tôi là Công Thị Nga, 76 tuổi, tổ 23, phường Phú Thượng, có bệnh cao huyết áp, tuổi già, bệnh xương khớp. Đi khám định kỳ bác sĩ cho thuốc hàng tháng, thế còn đi khám hàng năm một lần đấy. Để tầm soát xem toàn bộ cái cơ thể của mình nó có cái vấn đề gì về máu, về thể trạng của mình như thế nào thì bác sĩ sẽ có cái hướng để điều trị cho mình. Rất là tốt ạ.
9: Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, khám sức khỏe miễn phí toàn dân là một chủ trương hết sức nhân văn, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại cơ sở.
13: Chương trình không chỉ giúp cho người dân được tư vấn, được khám và phát hiện sớm các bệnh lý cũng như các yếu tố nguy cơ mà còn góp phần để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, tạo nền tảng để quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài, góp phần hướng tới mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
9: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí được triển khai tại 49 xã phường đầu tiên, sau đó tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử.
3: Tiếp theo là thông tin mà hàng triệu học sinh và gia đình mong chờ, đó là sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về số điểm 10 của môn toán và môn tiếng Anh. Và cùng với kết quả thi thì phổ điểm các môn cũng cho thấy là đề thi năm nay có sự phân hóa rõ hơn, phục vụ tốt hơn công tác tuyển sinh đại học. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
14: Từ 7 giờ 30 sáng nay, Ngô Hương Trà, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đã ngồi trước máy tính, truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo để chờ tới giờ mở cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đúng 8 giờ, em nhập số báo danh, mã xác nhận và nhận được kết quả thi 4 môn của mình. Cả quá trình thao tác chỉ vài giây, không bị nghẽn mạng.
15: Con vào web tra điểm của bộ và sau đó là vào cổng của sở Ninh Bình rồi con tra điểm thôi ạ. Nó nhanh luôn ạ, không bị nén màng ạ. Môn văn thì con được 8 điểm rưỡi ạ, thì nó thấp hơn kỳ vọng của con một chút. Nhưng mà sau khi mà đọc được cái đáp án của bộ công bố môn văn thì con thấy 8,5 có lẽ là cũng sát với lại cái đánh giá của con khi mà con đọc đáp án bộ với so với bài làm của mình ạ.
14: Ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo thống kê và phân tích phổ điểm thi. Theo đó, môn công nghệ nông nghiệp có điểm thi trung bình cả nước cao nhất là 6,96 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là giáo dục kinh tế và pháp luật 5,02 điểm. So với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ, công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Nhận định về phổ điểm thi các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, đề thi năm nay đã tăng khả năng phân loại, phản ánh sát hơn năng lực của thí sinh, đồng thời tạo cơ sở tin cậy hơn cho tuyển sinh đại học và gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong giáo dục phổ thông.
16: Năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn 10 điểm giỏi như thế nữa đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
14: Cùng với phân tích phổ điểm thi chung của cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phân tích đánh giá kết quả thi của thí sinh trong tỉnh, thành phố nhằm làm cơ sở cho công tác dạy và học trong thời gian tới. Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã bàn giao đợt đầu 388 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Các mẫu được lấy tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Đây là bước quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo và Tủa Chùa, đồng thời tiếp tục triển khai thêm Him Lam và Tông Khao. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN đối với 4.593 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang trước tháng 4 năm 2027.
0: Tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Đến nay, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu tại 72 phần mộ ở các nghĩa trang Thạch Hà, Can Lộc và Đức Thọ, đồng thời tiếp tục triển khai tại nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê với 84 phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài với 63 phần mộ và nghĩa trang liệt sĩ Nầm với 491 phần mộ. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, khó khăn lớn nhất là nhiều hài cốt đã phân hủy theo thời gian, khiến cho việc thu mẫu sinh phẩm đạt chuẩn gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực thực hiện đúng quy trình kỹ thuật để sớm xác định danh tính các liệt sĩ. Còn tại tỉnh Quảng Trị, phóng viên Vinh Thông cho biết, khảo sát thực địa tại khu vực Châu Nhi, xã Nam Hải Lăng, đoàn công tác quân khu 4 đã ghi nhận nhiều nguồn thông tin mới về hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý là kết quả khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất phát hiện thêm một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo cơ sở mở rộng công tác tìm kiếm trong thời gian tới.
1: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Châu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 vào tháng 5 năm 1972. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, trong đó đã xác định danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến bằng giám định ADN. Hôm nay, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 đã dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa, yêu cầu tiếp tục ra soát, kiểm chứng nguồn tin, khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có cơ sở nghi vấn, đồng thời phối hợp với nhân chứng, cựu chiến binh và các nhà nghiên cứu để bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Và trong điều kiện khó khăn do thời gian chiến tranh đã lùi xa và phần lớn hài cốt bị phân hủy, các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai vẫn cố gắng triển khai đồng bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Bước đầu, một nửa số mẫu hài cốt đảm bảo điều kiện giám định ADN. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
2: Từ khi phát động chiến dịch đến ngày 30 tháng 6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%. Tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết:
3: quyết tâm bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm, sớm xác định được danh tính liệt sĩ để đáp lại sự mong mỏi của rất nhiều thân nhân liệt sĩ trong suốt thời gian dài vừa qua. Các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, các đoàn thể, các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo quốc gia để các lực lượng làm nhiệm vụ tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của chiến dịch theo đúng thời gian của Ban chỉ đạo quốc gia đã đề ra.
2: Theo kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, kéo dài đến ngày 30 tháng 4 năm 2027, Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, địa phương sẽ lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn.
0: Tại khu vực phía Nam, từ hôm nay, tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương phối hợp rà soát, thu nhận mẫu, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ đối sánh ADN. Hiện toàn tỉnh có 11 nghĩa trang với 4.721 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác chuyên trách và đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 15 tháng 11 tới. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng nay đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Tuyến đường kết nối các thôn thuộc xã Tân Phượng cũ với trung tâm xã bị chia cắt, khiến cho hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Tin của phóng viên Thừa Xuân.
1: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng,

0: Mưa lớn không gây thiệt hại về người, nhưng làm gần 8,5 hecta cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa mới cấy bị vùi lấp cuốn trôi. Mưa lũ cũng gây sạt lở giao thông tại nhiều tuyến đường trục xã liên thôn. Đặc biệt, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ xã Tân Phượng cũ xuống xã Lâm Thượng, nay là tuyến kết nối các thôn Tân Phượng, Khiển Khun và với trung tâm xã Lâm Thượng. Sự cố khiến hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Việc đi lại vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện triển khai khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và xử lý các điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông, phấn đấu thông tuyến trong tối nay.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do có mưa nên thời tiết hôm nay ở khu vực Bắc Bộ khá mát, nhiệt độ toàn miền từ 28 đến 32 độ. Cục Khí tượng Thủy văn dự báo từ ngày 4 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Hôm nay tại khu vực Trung Bộ, sau một ngày nắng nóng đã giảm nhanh, chỉ có xuất hiện cục bộ ở một số nơi như phường Đông Hà, phường Cẩm Thành, phường Tuy Hòa, Phan Thiết với mức nhiệt cao khoảng 35 độ, thì về chiều tối mưa dông sẽ xuất hiện rải rác ở một số nơi. Khu vực phía Nam, một loạt tỉnh thành từ thành phố Huế trở vào đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông và chiều tối nay có nơi mưa to với lượng mưa trên 70mm. Từ ngày mai, mưa sẽ gia tăng. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin cập nhật về lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela của đoàn Việt Nam. Trong ngày đầu triển khai tìm kiếm tại bang La Guajira của Venezuela, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã xác định được 11 vị trí có nạn nhân và đã đưa được 11 thi thể ra khỏi hiện trường và bàn giao cho lực lượng chức năng nước sở tại. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
3: Hiện trường tìm kiếm của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn đã chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau. Trong đó, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa nhà chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Ngay khi đến hiện trường, chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí nạn nhân. Các bước triển khai tiếp theo cũng được các cán bộ chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, tại thực địa, tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
4: Thượng trưởng quán triệt với quyết tâm chia thành các tổ, nên tôi đang quyết tâm cố gắng làm sao là tìm kiếm là được nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu thì đồng chí phó cục trưởng đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ là với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
3: Tại thực địa, thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C, toàn khu vực rộng lớn bị mất điện, thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Theo nhà chức trách, các công trình cao tầng đổ sập tại La Guajira có nguy cơ tiếp tục sập đổ rất cao. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đang thiếu thốn các phương tiện phá dỡ hạng nặng hỗ trợ. Hiện tại chủ yếu dựa vào sức người để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân. Thượng úy Nguyễn Văn Hòa, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an cho biết.
5: Sau khi tôi nhận mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ huy cao cấp thì với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo an toàn về người, công cụ hỗ trợ cũng như chó nghiệp vụ. Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và chó nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm nạn nhân còn sống hoặc là đã chết. Tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu. Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể.
1: Vâng, thưa quý vị, những nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng cứu hộ trong đó có đoàn Việt Nam thì vẫn đang được duy trì tại các khu vực bị tàn phá nặng nề ở Venezuela. Tuy nhiên, khi một thời gian vàng cứu nạn dần kết thúc thì chính quyền nước này đồng thời đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hơn 6.400 người kể từ khi xảy ra hai trận động đất hôm 24 tháng 6. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng mong manh. Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, nhấn mạnh.
7: Đến hôm nay đã có 1.943 người thiệt mạng, 10.571 người bị thương.

0: Tất cả các lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang tích cực tham gia các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ những người còn sống sót.
1: Dù công tác tìm kiếm vẫn được duy trì tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi thời gian vàng cứu nạn dần khép lại, Venezuela đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang ứng phó hậu thảm họa. Chính phủ đã thành lập ủy ban đặc biệt để đánh giá mức độ an toàn của nhà ở, cầu đường và các công trình hạ tầng trước khi người dân trở về. Song song với nỗ lực trong nước, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Venezuela. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không còn chỉ là tìm kiếm người sống sót, mà là bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho hàng trăm nghìn người dân sau thảm họa. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la nhằm cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Venezuela, Stephanie Hochester, cho biết.
2: Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang nhường chỗ cho một chiến dịch cứu trợ nhân đạo toàn diện. Nhu cầu về lương thực, nước sạch, nơi ở và các dịch vụ thiết yếu vô cùng cấp bách. Kinh nghiệm từ những trận động đất trước đây cho thấy, khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế giảm đi, thì nhu cầu của người dân vẫn không biến mất. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ bền vững để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh lương thực kéo dài.
1: Không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nơi ở, Venezuela còn đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực lớn khi nhiều bệnh viện bị hư hại hoặc quá tải, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhận định, nhu cầu về nơi ở, y tế và bảo vệ người dân sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới.
3: Tiếp theo là các tin quốc tế đáng chú ý khác. Tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran đang phải đối mặt với nhiều trở ngại khi Iran tuyên bố sẽ không tiến hành các cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn cấp cao của Mỹ tại Qatar. Hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn cũng như là khuôn khổ đàm phán ban đầu, trong đó nổi bật là vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
4: Phái đoàn Mỹ gồm ông Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đặc phái viên Steve Kickoff đã đến Qatar để tham gia các cuộc đàm phán mà Nhà Trắng mô tả là cấp cao. Chuyến thăm diễn ra sau những ngày cuối tuần căng thẳng ở Vịnh Ba Tư liên quan đến nỗ lực mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải. Tuy nhiên, cả Iran và Qatar đều cho biết các cuộc trao đổi sẽ được tiến hành thông qua trung gian thay vì đối thoại trực tiếp giữa hai bên. Ông Mohammad Khalibaz, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của phái đoàn Iran, khẳng định.
5: Các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận đã kết thúc. Hiện tại, theo lịch trình đã thỏa thuận, Iran đang phối hợp và thảo luận để thực hiện những gì đã được đàm phán. Cho đến khi các điều khoản đó được thực hiện, Iran sẽ không chuyển sang các điều khoản còn lại của thỏa thuận.
4: Hiện eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm bất đồng lớn nhất giữa hai nước. Iran khẳng định nước này cùng với Oman có quyền quản lý hoạt động lưu thông tại tuyến hàng hải này và dự kiến sẽ áp dụng phí quá cảnh từ giữa tháng 8, thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Vance nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận việc Iran thu phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải quốc tế này. Một điểm nghẽn khác là mục tiêu chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban đã được đề cập trong thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Triển vọng đạt được mục tiêu này vẫn còn nhiều thách thức. Những diễn biến mới cho thấy tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang trong giai đoạn rất mong manh. Mặc dù hai bên tiếp tục duy trì kênh đối thoại gián tiếp thông qua Qatar, các bất đồng về thực thi lệnh ngừng bắn, quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết.
3: Chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm nay tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Pakistan, trong khi quân đội Pakistan cho biết đã vô hiệu hóa 4 thiết bị bay không người lái của đối phương. Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan đã leo thang trở lại sau nhiều tháng diễn ra các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau. Giới chức Taliban cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền đông Afghanistan đêm 28 tháng 6 vừa qua đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương. Chính quyền Taliban đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền Afghanistan. Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico đang bước vào giai đoạn then chốt khi quy trình rà soát lại hiệp định giữa ba nước chính thức bắt đầu, với tổng kim ngạch thương mại lên tới 1.900 tỷ đô la mỗi năm, tương đương 5 tỷ đô la mỗi ngày. Mexico và Canada là hai đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, vượt qua cả Trung Quốc. Do đó, bất kỳ thay đổi nào trong các quy tắc điều tiết thương mại giữa ba nước đều có tác động sâu rộng đến kinh tế khu vực. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
6: Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada bao gồm một điều khoản đặc biệt yêu cầu phải rà soát và gia hạn sau mỗi 6 năm. Dù thời gian bắt đầu quy trình này là hôm nay, mùng 1 tháng 7, các quan chức và chuyên gia dự báo sẽ không có sự đổ vỡ tức thì. Bộ trưởng Kinh tế Mexico, ông Marcelo Ebrard, khẳng định sự lạc quan thận trọng.
7: Hiệp định vẫn đang có hiệu lực, có thuế quan đối với một số mặt hàng, nhưng với khoảng 85% nội dung hiệp định, chúng ta không phải chịu thuế. Đó là tình hình cho đến nay. Nhưng ngày mùng 1 tháng 7 không phải là kết thúc của quy trình, mà là sự khởi đầu.
6: Tuy nhiên, bầu không khí đàm phán được dự báo sẽ đầy căng thẳng. Mỹ đang đưa ra những yêu sách khắt khe, đặc biệt là đòi hỏi tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ngành ô tô, nhằm buộc Canada và Mexico phải chuyển dịch một phần sản xuất về Mỹ. Bên cạnh đó, chiến lược gây áp lực đặc trưng của Tổng thống Mỹ cũng gia tăng sự bất ổn. Các bên có thời hạn đến năm 2036 để đạt được thỏa thuận chính thức, nếu không hiệp định sẽ hết hiệu lực. Trước mắt, dù quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, việc duy trì nguyên trạng có lẽ là kịch bản khả thi nhất trong giai đoạn đầu đầy cam go này.
3: Đợt nắng nóng cực đoan kéo dài từ cuối tháng 6 tiếp tục gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu.
8: Nắng nóng và đối phó với cháy rừng lan rộng. Các vụ cháy rừng trên khắp châu Âu là hậu quả của đợt nắng nóng kỷ lục từ cuối tháng 6, trong khi các vụ tử vong liên quan đến nắng nóng cũng tiếp tục gia tăng tại Cộng hòa Séc và Ba Lan. Đáng chú ý, trong tuần qua, Pháp đã ghi nhận ít nhất 1.000 ca tử vong và con số này có nhiều khả năng còn tiếp tục tăng. Phần lớn nạn nhân là người trên 75 tuổi. Bác sĩ Nico Gonzalez, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Paris-Saclay, Pháp cảnh báo về tình trạng quá tải khi số lượng bệnh nhân nhập viện do nắng nóng tăng mạnh.
9: Trong số 150 bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận mỗi ngày, thông thường có từ 15 đến 20% cần nhập viện. Giờ đây, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện đã tăng từ 20 lên 40%, tức là tăng 100%. Chúng tôi ngay lập tức gặp phải tình trạng tắc nghẽn. Tình trạng này không cho phép chúng tôi nhập viện tất cả những bệnh nhân ngay lập tức.
8: Dự kiến nắng nóng tiếp tục tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia châu Âu khi một đợt nắng nóng mới nhiều khả năng sẽ quay trở lại từ đầu tháng 7, ảnh hưởng đến Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và một phần nước Anh.
3: Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng hệ thống giám sát tiểu hành tinh gần trái đất theo mô hình phối hợp không gian mặt đất nhằm tăng cường năng lực cảnh báo sớm và phòng ngừa nguy cơ va chạm. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
10: Nhân ngày quốc tế tiểu hành tinh 30 tháng 6, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này sẽ thiết lập mạng lưới giám sát tích hợp giữa các trạm quan sát mặt đất và hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo, tạo nền tảng cho công tác phòng vệ tiểu hành tinh. Theo các chuyên gia, va chạm tiểu hành tinh gần trái đất là thách thức chung của toàn nhân loại. Trung Quốc hiện đang tích cực nghiên cứu, luận chứng hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh, trong đó cảnh báo sớm được coi là yếu tố then chốt, còn mạng lưới giám sát không gian mặt đất là cấu phần cốt lõi. Số liệu thống kê tính đến tháng 6 năm 2026 cho thấy, thế giới đã phát hiện và đánh số hơn 40.000 tiểu hành tinh gần trái đất. Dù chưa ghi nhận thiên thể nào chắc chắn sẽ va chạm với trái đất, giới khoa học cảnh báo vẫn còn nhiều thiên thể kích thước nhỏ chưa được phát hiện. Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã đạt được bước tiến ban đầu trong việc phát triển mô hình và thuật toán cảnh báo rủi ro va chạm, đồng thời đang xây dựng hệ thống cảnh báo tiểu hành tinh theo hướng vận hành thực tế trong thời gian tới.
3: Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Quý vị và các bạn, chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026 sáng nay không chỉ giúp đội tuyển Pháp giành vé đi tiếp mà còn đưa Le Bleu đi vào lịch sử thế giới với hai cột mốc vô tiền khoáng hậu. Theo thống kê từ Opta, Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi ít nhất 3 bàn mỗi trận trong 5 trận liên tiếp, chuỗi trận kéo dài từ chung kết năm 2022 đến nay. Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps còn thiết lập kỷ lục mới với tư cách là đội tuyển đầu tiên có mạch 7 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện thuộc khu vực châu Âu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù sở hữu sức mạnh hủy diệt, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.
14: Vào được đến đây là rất tốt, nhưng mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng tôi cần giữ vững sự tự tin này trong 4 ngày tới, một đối thủ với những phẩm chất hoàn toàn khác đang chờ đợi.
13: Ở phía bên kia chiến tuyến, trước một đối thủ quá toàn diện, huấn luyện viên trưởng Graham Potter của Thụy Điển cũng tâm phục khẩu phục, thừa nhận khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội.
14: Đội bóng của chúng tôi không thiếu điều gì cả ngoại trừ cái phẩm chất ngôi sao mà người Pháp đang sở hữu.
13: Với phong độ công thủ toàn diện khi ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần từ đầu giải, nhà đương kim Á quân thế giới đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Đối thủ tiếp theo của họ tại vòng 1/8 sẽ là Paraguay. Đêm nay và rạng sáng mai, vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với 3 cặp đấu kịch tính. Mở màn lúc 23 giờ, đội tuyển Anh sẽ bước vào thử thách tiềm ẩn nhiều rủi ro mang tên Cộng hòa Dân chủ Congo. Lối chơi tốc độ và thể lực sung mãn của đại diện châu Phi đòi hỏi đoàn quân xứ sương mù phải tập trung cao độ. Huấn luyện viên Thomas Tuchel tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhận định về đối thủ.
14: Cộng hòa Dân chủ Congo là một tập thể chơi cực kỳ gắn kết, phòng ngự kỷ luật với sơ đồ 5-3-2 và nguy hiểm trong phản công. Những bất ngờ từ việc Đức hay Hà Lan bị loại giúp chúng tôi giữ đầu lạnh để tập trung tối đa.
13: Kịch tính tiếp tục dâng cao vào lúc 3 giờ sáng mai khi Bỉ chạm trán Senegal. Đây là cuộc chiến giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện châu Âu và sức mạnh càn lướt từ lục địa đen. Dù Quỷ đỏ vừa có chiến thắng hủy diệt 5-1 ở lượt cuối vòng bảng, tiền đạo Charles de Ketelaere vẫn lên tiếng cảnh báo các đồng đội.
14: Những gì diễn ra gần đây chứng minh rằng ở vòng đấu này, việc bạn có phải là đội cửa trên hay không chẳng còn ý nghĩa gì cả.
13: Vào lúc 7 giờ sáng mai, đội chủ nhà Mỹ sẽ quyết tâm bảo vệ tham vọng tiến sâu khi đối đầu với Bosnia và Herzegovina. Với điểm tựa từ khán đài nhà, tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ giải mã thành công lối chơi kỷ luật đầy khó chịu của đại diện châu Âu. Toàn bộ 3 trận đấu này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp với lịch cụ thể như sau. Trận đấu Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22 giờ 50 ngày 1 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Senegal từ 2 giờ 50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina từ 6 giờ 50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Khép lại 10 ngày rèn thể lực tại Hà Nội, ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đánh giá về lực lượng hiện tại, đặc biệt là hai tân binh nhập tịch, huấn luyện viên Kim Sang-sik hài lòng chia sẻ.
15: Tài Lộc và Lê Giang có phần giúp lực lượng của đội tuyển mạnh hơn so với những đợt tập trung trước đây. Sắp tới tại Hàn Quốc thì chúng tôi tập trung vào rèn chiến thuật, tạo ra nhiều tổ hợp để làm sao tạo ra sự gắn kết nhất giữa cầu thủ với nhau.
13: Bên cạnh tín hiệu phục hồi tích cực từ các trụ cột như Duy Mạnh, Văn Khang, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đặt kỳ vọng lớn vào sự hỗ trợ của tân trợ lý Kim Do Hyun cho các ngôi sao tuyến giữa.
15: Trợ lý Kim Do Hyun có kinh nghiệm thời còn cầu thủ, từng thi đấu ở K-League cũng như có trải nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh. Khi làm công việc huấn luyện thì ông ấy có kinh nghiệm là trợ lý cũng như huấn luyện viên trưởng tại Duyên Búc Huyền Đài. Ông Kim Do Hyun có thể góp sức rất nhiều cho phát triển bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu ở vị trí tiền vệ công thì có thể tư vấn cho cầu thủ như Hoàng Đức hay Quang Hải rất nhiều.
13: Trong thời gian tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận cọ sát với các câu lạc bộ từ K-League 3 đến K-League 1 nhằm tìm ra giải pháp tối ưu. Sau đó toàn đội trở về nước để đá trận giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
8: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.

0: Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, từ ngày mai có mưa bão. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông, từ ngày mai có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h câu chuyện âm nhạc hè 2026 tìm lại cảm xúc mộc mạc. 19h30 nghìn lẻ những chuyện nhà đi qua những xung đột đời thường, 20h chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng. 20h45 đi mua ăn chi, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 thưởng thức cuộc sống, 21h35 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh, 21h50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 9, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với nhau trong khung giờ quen thuộc của câu chuyện âm nhạc. Và quý vị thân mến, những ngày này thì chúng ta đều cảm nhận rất rõ thời tiết đặc trưng của miền Trung. Nắng trải dài trên những con đường, nắng phủ kín những cánh đồng. Và nếu chúng ta đi ra ngoài thì sẽ càng cảm nhận rõ hơn cái nắng cái gió của quê mình.
4: Vâng, điều tuyệt vời là dù năm nào mùa hè cũng nắng nóng khắc nghiệt như thế, nhưng mà chúng ta đã thích nghi rất là tốt đúng không Đô? Và hòa chung trong những cách để chúng ta vui vẻ với mùa hè thì nghe nhạc cũng là một lựa chọn đúng đắn, chị nghĩ là như vậy.
3: Đúng vậy, âm nhạc có một khả năng đặc biệt, đó chính là có thể khiến cho lòng người dịu lại. Chỉ một giai điệu nhẹ nhàng, những ca từ trong trẻo, tươi sáng sẽ giúp người nghe cảm thấy được hà nhiệt.
4: Và nhìn vào đường đua các sản phẩm âm nhạc mùa hè năm nay, chúng ta thấy có nhiều xu hướng rõ nét đã xuất hiện. Trong đó thì một cái chuyển động khá là thú vị, đó là một số ca sĩ đã tìm lại cảm xúc mộc mạc nguyên bản. Họ quay về với nhạc cụ thật, giọng hát thật và cảm xúc thật.
3: Điều này cho thấy là trong nhịp sống hối hả bận rộn của đời sống hiện đại, điều mà người nghe cần nhất vẫn là cảm xúc thật, là cảm giác được lắng nghe, được sẻ chia, được kết nối và được nhìn thấy chính mình trong những giai điệu âm nhạc.
4: Khi mà cuộc sống càng ngày càng phức tạp hơn, càng xô bồ hơn thì con người ta có xu hướng là tìm về với những cái gì mà nguyên sơ nhất, đơn giản nhất đúng không Đô? Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong 30 phút ngày hôm nay. Âm nhạc hè 2026 tìm lại cảm xúc mộc mạc. Đầu tiên, khởi động cho chương trình sẽ là một cảm xúc thật đến từ ca khúc Công Tử Văn Thơ, là single mới ra lò dịp hè năm nay của Mono. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.

0: Vâng, vừa rồi một giai điệu bắt tay với ca từ lãng mạn, màu sắc tự sự đặc trưng của ca sĩ Mono. Ca khúc khắc họa hình ảnh một chàng trai si tình, dùng những vần thơ và dùng cảm xúc chân thành của mình để bày tỏ tình cảm với người mình thương.
1: Nghe rất là thơ văn đúng không? Giai điệu này đã khiến cho chúng ta như chậm lại để cảm nhận sâu sắc một cái câu chuyện chạm tới cảm xúc sâu nhất đến từ những điều rất là giản dị.
0: Và chúng ta thấy là có một nghịch lý khá thú vị, đó chính là hiện nay thì công nghệ âm nhạc ngày càng phát triển, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống sáng tạo của chúng ta. Thế nhưng chính lúc này thì nhiều khán giả lại bắt đầu đi tìm những cái điều nguyên bản hơn.
1: Họ tìm kiếm những sản phẩm mang tính thủ công, với tiếng guitar thật, đàn piano thật, bản nhạc sống, thích nghe tiếng lấy hơi của ca sĩ giữa các câu hát, và đôi khi một chút chưa hoàn hảo lại khiến cho bài hát trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
0: Có lẽ là sau nhiều năm quen với bản phối dày đặc hiệu ứng được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất, người nghe thì đang muốn gặp lại những cái nét mộc mạc nguyên bản cho âm nhạc đúng không?
1: Đúng rồi đâu ạ. Và âm nhạc V-pop mùa hè năm nay đã thể hiện rõ điều đó. Nhiều nghệ sĩ đã không quá chú trọng vào việc tạo ra những cái đoạn nhạc bắt tai nữa. Họ tập trung hơn cho giọng hát, cho cảm xúc và cho câu chuyện của riêng mình.
0: Và nghe những cái sản phẩm ra mắt dịp gần đây thì em có cảm giác là như mình đang ngồi trong một cái căn phòng nhỏ, nơi người nghệ sĩ chỉ cần một cây đàn và bộc bạch những câu chuyện đầy cảm xúc chân tình.
1: Âm nhạc thì chị nghĩ là nó không cần quá phải cầu kỳ đâu. Đôi khi đấy, như Đô đã vừa nói, chỉ cần một cây đàn thôi là chúng ta có thể cất tiếng hát nghêu ngao được rồi, đúng không nào? Đó cũng là lý do những cái sản phẩm mang màu sắc acoustic, indie hay là dòng tự sự cá nhân đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Không cần quá ồn ào, các ca khúc đó vẫn được đông đảo công chúng yêu nhạc mến mộ.
0: Vâng, và dịp mới đây thì ca khúc Mắt Bão của bộ phim Tiểu đội 1978 đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt. Điều cuốn khán giả không phải là những cái lớp âm thanh cầu kỳ, mà là cái cảm giác chân thành mộc mạc và đầy hoài niệm mà bài hát mang lại.
1: Hay trong những sản phẩm mới của Thiều Bảo Trâm, Thái Lê Minh Hiếu, Ali Hoàng Dương, ST Sơn Thạch và nhiều nghệ sĩ khác, người nghe dễ dàng nhận thấy một điểm chung, đó là âm nhạc được tiết chế hơn để cảm xúc được cất lên.
0: Và khi sự chân thành trở thành một cái giá trị được trân trọng, những thanh âm nguyên bản cũng đang trở lại như một lời nhắc nhở rằng âm nhạc trước hết là câu chuyện của con người.
1: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc đó, một sản phẩm mới của Ali Hoàng Dương, ca khúc Thật Hay Mơ, chúng ta cùng nghe ạ.

0: Vâng ạ, quý vị có để ý không ạ? Ca khúc này cho thấy một cái hướng tiếp cận khác của Ali Hoàng Dương. Anh thiên về kể chuyện và xây dựng không gian cảm xúc, thay vì tập trung vào những đoạn cao trào phô diễn kỹ thuật thanh nhạc.
1: Bài hát mở đầu bằng những giai điệu piano tối giản, tạo khoảng trống để giọng hát dẫn dắt câu chuyện. Thay vì nhanh chóng đưa người nghe đến phần điệp khúc, thì ca khúc phát triển chậm rãi, từng bước mở rộng không gian âm nhạc.
0: Và em còn thấy là cái phần hòa âm được giữ ở mức thiết chế, đàn dây này, nhịp trống và cái lớp âm thanh nền ấy, nó xuất hiện vừa đủ để nâng đỡ cảm xúc, thay vì là tạo ra những cú bùng nổ tức thời.
1: Chính xác. Và ca khúc vừa rồi đang phản ánh khá rõ một xu hướng của âm nhạc hiện nay, đúng không nào?
0: Chính xác. Và hiện nay thì còn có một cái sự thay đổi nữa, đó chính là không chỉ diễn ra ở cách làm nhạc mà còn diễn ra ở cách nghệ sĩ định hình bản sắc âm nhạc của mình. Không biết là quý vị có biết đến không?
1: Vâng, nếu trước đây một ca sĩ thường gắn với một dòng nhạc tương đối rõ ràng, thì ngày nay những cái ranh giới ấy đang dần trở nên mềm mại hơn. Một ca khúc có thể có pop và rap, hay là R&B có thể kết hợp với dân gian, indie có thể hòa cùng với electronic.
0: Vâng, và đó cũng là lúc mà thuật ngữ thời kỳ hậu thể loại được nhắc đến nhiều trong đời sống âm nhạc hiện nay, là cái thời kỳ mà một nghệ sĩ không bị gò bó vào một danh xưng duy nhất, họ có thể tự do pha trộn nhiều dòng nhạc khác nhau trong cùng một dự án âm nhạc.
1: Đó là cái lý do mà Lê Mai cũng rất là thích những cái dòng mà âm nhạc mộc mạc và đơn giản như thế này. Bởi vì theo như bản thân của chị thấy thì âm nhạc nó không cần quá cầu kỳ đâu. Nó đến với trái tim của con người và tiếp cận con người nhanh nhất bởi những cái gì nó thật nhất, đúng không nào? Và công chúng yêu nhạc bây giờ thì cũng thế, sẽ không còn nghe nhạc theo cái kiểu là thể loại nữa. Họ ưu tiên nghe nhạc theo cảm xúc, miễn là bài hát đó chạm đến tâm trạng và trải nghiệm của cá nhân họ.
0: Tức là mục tiêu cuối cùng thì vẫn là cái câu chuyện của cảm xúc. Có lẽ vì thế mà những cái sản phẩm thành công gần đây thì thường không gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ mà bởi cái cảm giác chân thật.
1: Album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai là một trường hợp như thế. Rap vẫn là nền tảng nhưng được đặt trong không gian gần với pop và R&B, giúp câu chuyện trở nên mềm mại và dễ đồng cảm hơn.
0: Còn ở không gian indie hay R&B thì nhiều nghệ sĩ trẻ như Tân Linh, Wen Evan rồi Vũ lại chọn những cái cách kể chuyện rất riêng. Âm nhạc của họ thì không quá vội vàng, cũng không cố gắng đẩy cảm xúc lên thật cao, thay vào đó là những câu hát như đang là thủ thỉ bên tai.
1: Ở một hướng khác nữa, những nghệ sĩ như là Táo hay là Ban Nhạc Cá Hồi Hoang chẳng hạn, thay vì đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc hay là cao trào, họ ưu tiên cảm giác kể chuyện, giống như là một trang nhật ký được mở ra bằng âm nhạc vậy.
0: Và có lẽ đó cũng là lý do cảm xúc hồng bạc đang trở thành cái từ khóa đáng chú ý của âm nhạc hè 2016. Không phải vì âm nhạc đang đơn giản đi, mà điều các nghệ sĩ muốn giữ lại đó chính là sự chân thành.
1: Vâng, và tiếp tục thì chúng ta lại quay trở lại với âm nhạc để thay đổi không khí một chút. Đó chính là ca khúc Thật Lòng, một ca khúc mới của Jun Phạm. Nào, chúng ta cùng nghe nhé.

0: Quý vị thân mến, cùng với xu hướng tìm về với những âm thanh nguyên bản hay là cái câu chuyện của thời kỳ hậu thể loại, thì các lễ hội âm nhạc quy mô lớn cũng đang trở thành một xu hướng đáng chú ý của mùa hè năm nay.
1: Công chúng bây giờ thì tìm đến với âm nhạc không chỉ để giải trí đơn thuần, mà còn tìm kiếm những trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, nơi mà âm nhạc trở thành một phần của ký ức, của không gian và của những cuộc gặp gỡ.
0: Và khán giả ngày nay không chỉ lựa chọn một lễ hội vì là nghệ sĩ biểu diễn đâu, mà họ lựa chọn bởi sắc màu, tinh thần và cảm xúc mà lễ hội ấy mang lại.
1: Điều này thì chị hoàn toàn đồng ý với Đô. Có những lễ hội dành cho những tâm hồn yêu sự lãng mạn, thích những cái buổi chiều hoàng hôn cùng những giai điệu indie nhẹ nhàng. Có những lễ hội là điểm hẹn của những người trẻ yêu năng lượng, yêu sự bùng nổ của âm nhạc điện tử và những đêm không ngủ.
0: Và cũng có những sự kiện đưa âm nhạc về với thiên nhiên, với di sản, với những không gian xanh rộng mở, ở nơi khán giả vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa tìm kiếm cảm giác thư thái chữa lành sau những bộn bề của cuộc sống.
1: Nhìn vào những lễ hội âm nhạc mùa hè năm nay, mỗi chương trình thì đều xây dựng một bản sắc riêng, và chính điều đó đã tạo nên sức hút đặc biệt với công chúng, đúng không Đô?
0: Có lẽ đây cũng là một cái biểu hiện khác của xu hướng tìm lại cảm xúc mộc mạc. Bởi sau tất cả thì điều người nghe muốn cảm nhận không chỉ là những cái giai điệu mà còn là những cảm xúc thật. Vâng, và tiếp tục thì hãy cùng với Trần Đô và Lê Mai sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nữa, ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng, một bản hit mới của ca nương Kiều Anh.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy âm nhạc hè 2026 đang mang một diện mạo khá đặc biệt. Đó không phải là cuộc đua của những công nghệ mới nhất, cũng không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa các thể loại âm nhạc. Sâu xa hơn, đây có lẽ là hành trình tìm lại những giá trị rất con người trong âm nhạc.
1: Và trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tác, tạo ra giai điệu hay là mô phỏng giọng hát, chỉ trong thời gian rất ngắn, người nghe lại mong muốn được nghe những ca khúc với cảm xúc thật.
0: Vâng, đúng như vậy, đó là trải nghiệm sống, là ký ức, là cảm xúc và là dấu vết của con người trong âm nhạc. Vì thế, âm nhạc hè 2026 là hành trình tìm lại những trải nghiệm thật, những kết nối thật và những rung động rất thật.
1: Giữa vô vàn lựa chọn của thời đại số thì có lẽ điều ở lại lâu nhất trong lòng người nghe vẫn là cảm giác được đồng cảm, được sẻ chia và được nhìn thấy chính mình trong một giai điệu nào đó.
0: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, Lê Mai và Trần Đô xin gửi tới quý vị thính giả ca khúc Từ Đâu, một sản phẩm âm nhạc vừa mới phát hành của nhóm Chili. Và đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay. Lê Mai, Trần Đô cùng ekip thực hiện, gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: Vừa rồi là chương trình câu chuyện âm nhạc, tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Nghìn lẻ những chuyện nhà.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với không gian trò chuyện thân thuộc cùng với chương trình Nghìn lẻ những chuyện nhà. Tôi là Duy Anh và người bạn đồng hành cùng với Duy Anh ngày hôm nay là MC Thu Hà.
2: Vâng ạ, xin được chào anh Duy Anh ạ. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo bát đũa còn có xô. Cuộc sống gia đình dẫu có bình yên đến mấy thì cũng va chạm, xung đột đời thường là điều khó tránh khỏi, phải không anh Duy Anh?
1: Đúng vậy Thu Hà. Đôi khi chỉ từ một cái bát chưa rửa hay là một câu nói vô tình lúc và hơi mệt mỏi thôi, hay là đến cái sự bất đồng trong cách dạy con, cách chi tiêu, thì tất cả cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến dưới mái nhà. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nghe một số chia sẻ từ quý vị thính giả đã gửi về cho Nghìn lẻ những chuyện nhà.
3: Vợ chồng em thì mới cưới nhau được

0: chung là cũng có tránh luôn.
1: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bớt qua thì những vết rạn nhỏ mỗi ngày sẽ dần lớn lên. Chính vì thế mà trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề đi qua những xung đột đời thường, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị tìm thấy những chiếc bình chữa cháy hiệu quả hơn cho tổ ấm của mình.
2: Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để gỡ rồi các bức thư của thính giả, xin được giới thiệu một vị khách mời vô cùng quen thuộc, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý, nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, xin được chào chị Thúy ạ.
3: Dạ vâng, xin chào hai biên tập viên, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng ạ, thưa chị Thủy, là những cái xung đột đời thường thì là điều luôn xảy ra trong cuộc sống gia đình, và những cái xung đột mâu thuẫn này thì muôn hình vạn trạng. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị có thể đúc kết những cái mâu thuẫn thường gặp nhất và dễ làm rạn nứt tình cảm nhất trong cái đời sống gia đình không ạ?
3: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đây là một vấn đề nó rất là phổ biến. Không có gia đình nào mà không có những cái chuyện mâu thuẫn xung đột. Có thể nói là một lẽ đương nhiên, và thậm chí chúng tôi còn hay nói vui nhưng cũng là nói thật. Nếu gia đình nào mà không có mâu thuẫn xung đột thì thực sự đấy mới là điều bất thường. Còn mâu thuẫn xung đột là lẽ tất yếu khi chúng ta ở hai tiểu gia đình, hai tiểu văn hóa khác nhau, nhà bố, mẹ đẻ của chúng ta để hội nhập cùng nhau trong một cái gia đình mới thì chúng ta có rất là nhiều khác biệt. Quan điểm sống cũng khác biệt, về cách sinh hoạt, về cách ăn uống, về cách ứng xử, cách chi tiêu, tất cả mọi thứ đều khác biệt. Vì thế mà mâu thuẫn xung đột nó là hiển nhiên. Từ những thực tế mà tôi làm nhiều ca tham vấn trong hơn 20 năm qua thì tôi thấy là có các cái dạng mâu thuẫn xung đột sau. Mâu thuẫn nhiều nhất, lớn nhất có lẽ là mâu thuẫn liên quan đến cái chi tiêu trong gia đình. Liên quan tài chính, chi tiêu như thế nào, chi nhiều hay chi ít, tiết kiệm hay là thoải mái, rồi tiền anh tiền em, rồi quỹ chung quỹ riêng, nhà nội nhà ngoại, tất cả những cái đó là những cái mà luôn luôn xảy ra những cái xung đột mâu thuẫn từ khi mà mới cưới. Một cái nhóm xung đột thứ hai rất là phổ biến đó là xung đột trong việc nuôi dạy con. Thì cái này là bắt đầu có em bé đầu tiên là có rất là nhiều niềm vui cho cặp vợ chồng, nhưng đồng thời là cũng rất là nhiều những cái lần xung đột cãi vã. Chăm con như thế nào, con khóc thì phải làm sao, để con được tự do phát triển hay là phải có khuôn khổ, rồi người thì sẽ thấy là mình nghiêm khắc quá, người thì thấy người kia dễ dãi quá, và có rất là nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra. Nếu như sống chung với bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ thì lại có những cái mâu thuẫn khác nữa, trong việc là không đồng thuận với ông bà nội ngoại trong việc dạy con nữa. Có thể nói là muôn hình vạn trạng trong cái câu chuyện là dạy con. Đó là cái nhóm xung đột thứ hai. Cái nhóm xung đột thứ ba cũng rất là dễ xảy ra, đó là phân công công việc trong gia đình, ai làm gì. Nhiều khi là giữa hai cặp vợ chồng trẻ mà quen được bố mẹ ở nhà chiều chuộng rồi thì đến lúc lấy nhau, việc nhà đôi khi có những lúc hơi bê trễ và người kia sẽ cảm thấy khó chịu. Một người lôi thôi, một người gọn gàng, rồi ai dọn nhà, ai nấu cơm, ai chăm con cũng là cái mà xảy ra rất là nhiều những cái xung đột mâu thuẫn không bằng lòng với nhau. Thế nhóm xung đột thứ ba nó liên quan đến việc là đối nhân xử thế, giao tiếp xã hội, giao tiếp trong nhà cũng như là giao tiếp ngoài gia đình. Nói chuyện với nhau không có phù hợp, người thì thích nói ngọt ngào, người thì lại ít nói, người thì thích nói thẳng, người thì thích nói khéo, nó cũng làm cho mâu thuẫn. Rồi bên ngoài thì giao tiếp nội ngoại, giao tiếp với bạn bè của chồng của vợ, nó cũng làm những vấn đề mà tôi gặp rất nhiều trong phòng tham vấn. Có thể là nói tôi xin tạm liệt kê 5 cái nhóm mâu thuẫn lớn như vậy, và tất nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình lại sẽ có những cái tình huống xung đột và có những cái mâu thuẫn, có những cái nguyên nhân mâu thuẫn xung đột riêng.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là nếu những cái điều ấy cứ âm thầm tích tụ theo thời gian thì rất dễ trở thành những cái khoảng cách khó lấp đầy, đúng không ạ? Và thưa chị Thủy, là từ những cái mâu thuẫn rất phổ biến như chị vừa mới liệt kê ra thì chương trình cũng đã nhận được khá là nhiều tâm sự của khán thính giả gửi về cho chương trình, và sau đây là một trường hợp như vậy ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có một bé 3 tuổi. Và từ khi có con thì chúng tôi rất hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Và chồng tôi đi làm về là ôm điện thoại, còn tôi thì vừa lo việc cơ quan, vừa đầu tắt mặt tối cơm nước và con cái. Nhiều hôm mệt quá thì tôi có căn nhăn, thì anh ấy lại nổi khung lên và bảo tôi là anh ấy cũng mệt, cũng cần được nghỉ ngơi khi về nhà. Và thực sự là tôi rất là tủi thân. Và chị Thủy có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
3: Dạ vâng, tôi chia sẻ với cả hai vợ chồng. Tôi cũng đã kết hôn 20, tổng cộng là phải 25 năm rồi. Rồi cũng có những lúc tương tự như hai vợ chồng đó, chứ không phải là chúng tôi làm tham vấn tâm lý thì chúng tôi không có những cái mâu thuẫn xung đột tương tự đâu.

0: anh chồng thì nội khủng đối với vợ, đấy là một cái cơ chế phòng vệ khi mà vợ phản ứng. Còn người vợ thì đúng là rất là tủi thân khi mà mình rất bận rộn, rất là vất vả. Việc nhà, việc con, việc cơ quan, có phải phụ nữ bây giờ được ở nhà làm nội trợ đâu. Họ cũng phải làm việc, họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải có những cái áp lực. Đồng thời lại thêm một gánh nặng thứ hai, gánh nặng kép. Đó là việc nhà, việc con cái. Thì người chồng mà không có chia sẻ, không có đồng điệu, không có đồng hành thì người vợ cảm thấy tủi thân lắm. Và khi tủi thân rồi thì đôi khi mình lại gắt gỏng, mình lại cau có, thì thành ra làm cho người chồng lại phòng vệ lại, lại có những cái phản ứng cảm xúc nó khó kiểm soát. Cái này là chúng ta nếu bình tĩnh lại, chúng ta sẽ thấy là cả hai đều có trách nhiệm trong cái trận cãi vã này. Tôi nghĩ là tình huống này chỉ cần người vợ, người chồng biết nhìn vào cái vị trí của người kia, biết thông cảm cho người kia thì sẽ bớt đi rất là nhiều những cái xung đột. Thứ nhất là người chồng cũng phải hiểu rằng người vợ mình đang rất rất vất vả. Thì mình về mình hãy hỏi thăm, mình quan tâm cảm xúc cô ấy, mình làm được cái gì cho cô ấy, mình nỗ lực mình làm. Mình cũng mệt nhưng mà cô ấy còn mệt hơn. Thì người chồng biết chia sẻ, biết thương vợ thì sẽ để ý đến cảm xúc của vợ và biết lựa lời để nói, biết lựa cái hành vi. Đôi khi người chồng săng sái giúp vợ thì người vợ mà hiểu chồng đang vất vả thì người vợ cũng sẽ có thể nói là thôi anh nghỉ đi, em làm được rồi. Nhưng mà người vợ lại cảm thấy rất là hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Chứ không phải là người vợ sẽ bắt chồng phải làm nhiều việc để mà chồng gia tăng cái sự vất vả khi mà anh ấy đi làm đâu. Thì tôi đã nhìn thấy những cặp vợ chồng họ biết nói với nhau, quan tâm với nhau, biết đặt mình ở địa vị của nhau, họ giải tỏa được cảm xúc. Chứ cái vấn đề không phải là ai làm nhiều ai làm ít, không phải là ai về nhà thì làm mà ai về nhà không làm. Mà vấn đề là có thông cảm cho nhau và có thấu hiểu và có chia sẻ với nhau hay không. Và ngược lại, người vợ cũng biết đặt mình địa vị của chồng thì hiểu rằng chồng mình đi làm về quá áp lực rồi, đi làm quá xa chẳng hạn, đi làm quá mệt chẳng hạn, thì người vợ cũng sẽ thấy là anh ấy cần nghỉ ngơi một chút, anh ấy cần thư giãn một chút. Và nếu mình cần nhờ cái gì thì mình nhờ thẳng, đừng có trách móc nữa, đừng có cáu bẳn. Nhờ luôn là anh ơi, em cần anh trông con cho em 15 phút để em nấu nốt nồi cơm, hay là em cần đi tắm. Khi mà mình nói cụ thể thì người chồng thường sẽ hợp tác thôi. Nhưng khi mà mình nhăn nhó khó chịu, anh vô trách nhiệm, anh chỉ biết chơi thôi, về nhà không có giúp đỡ gì vợ con cả, thì người chồng sẽ khó chịu lắm và người chồng sẽ gia tăng cái cảm xúc nóng giận. Đó, cho nên cái quan trọng là cái cách mà mình ứng xử với nhau, cách mà mình nói với nhau. Chứ còn cái tình huống như trường hợp mà bạn vừa đọc lên thì thấy nó rất là quen thuộc thôi, có thể nói là nhà nào cũng đã từng gặp.
1: Và có lẽ đấy là cái câu chuyện mà nhiều gia đình trẻ nữa đang gặp phải, đúng không ạ? Và sau khi họ có con thì cuộc sống của cả hai đều thay đổi và ai cũng có những cái áp lực và mệt mỏi riêng. Và tiếp theo là một câu chuyện khác của một khán thính giả có gửi về ạ.
2: Dạ vâng, chị Thúy thân mến, và nội dung của câu hỏi là như thế này ạ. Vợ chồng tôi cuộc sống cũng bình thường nhưng mà không hiểu sao rất là khắc khẩu. Cứ hễ hai vợ chồng nói chuyện với nhau lâu lâu thì lại cãi nhau đủ thứ và tôi cảm thấy là chuyện gì cũng không thể đồng quan điểm với chồng được. Tôi không biết làm sao để mà tránh tình trạng khắc khẩu này, chả lẽ là lại không nói chuyện với nhau ạ?
0: Vâng.
2: Cái này có phải là do không hợp tuổi không chị?
0: Khán giả đến với chương trình và tôi rất là chia sẻ với tâm sự, có lẽ đây là tâm sự người vợ đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Thì cái từ khắc khẩu là cái từ dân gian. Thế còn trong khoa học về hôn nhân gia đình thì tôi đã nói ngay đầu chương trình đó, nó thuộc về cái nhóm giao tiếp, mà mâu thuẫn trong giao tiếp ứng xử đấy. Cái cách nói, cái cách giao tiếp nó làm cho chúng ta không có cái sự đồng thuận dễ dàng. Và xin nhắc lại là mâu thuẫn này là hiển nhiên là bình thường. Chúng ta không có giống nhau, không có ai trên đời để giống nhau hết. Kể cả anh em sinh đôi cũng còn đang không giống nhau. Thì làm sao mà một người ở một lứa tuổi khác, một gia đình khác, một văn hóa khác, một cái hiểu biết khác sống chung với mình mà có thể đồng thuận với mình được. Cho nên cái cách mà chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta phải lựa lời mà nói. Nhưng bà xưa dạy, và chúng tôi có chia sẻ là trong hôn nhân ấy, muốn hạnh phúc thì phải học cách sống chung, học cách nói chuyện, học cách chia sẻ, học cách giải bày, học cách lắng nghe. Chứ không có ai mà tự nhiên là học khẩu ngay đâu ạ. Nên vì thế mà rất là chia sẻ với tâm sự của bạn thính giả này. Nhưng mà đồng thời cũng xin quý thính giả hãy bình tâm để hiểu rằng đó là một cái mâu thuẫn bình thường, một cái mâu thuẫn hiển nhiên. Nhưng mà hoàn toàn có thể giải quyết mâu thuẫn này. Bản thân xung đột không phải là vấn đề nguy hiểm cho hôn nhân, mà cách chúng ta ứng xử với xung đột, cách chúng ta xử lý xung đột mới là chìa khóa để hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta sẽ nhìn lại xem cái cách mình nói chuyện có phù hợp với nhu cầu tâm lý của người chồng, người vợ của mình không, và mình xem họ cần gì ở mình, và mình xem cái cách mình nói mình có thể điều chỉnh điều gì không. Và nếu mình thấy cách của mình là phù hợp thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ trao đổi với người bạn đời của mình là em cần như thế này, em thích như thế này, em muốn như thế này. Khi chúng ta bày tỏ một cách rất là cụ thể và trực quan, trực tiếp từng cái sự việc một, từng cái tình huống một, thì thường là người chồng của mình sẽ dễ hiểu hơn là mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình né tránh giao tiếp, mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình lại trách ngược lại người ta, thì người ta sẽ lại bắt đầu là có những cái cơ chế phòng vệ mà như tôi nói trong tình huống một đó, người vợ tủi thân đó, thì người chồng phản ứng lại khi bị càm ràm. Thì trong trường hợp khắc khẩu cũng thế, nếu chúng ta im lặng vấn đề sẽ không được giải quyết, vợ chồng sẽ không hiểu nhau. Nhưng nếu mà chúng ta lại trách móc thì lại cũng làm cho vấn đề nó nghiêm trọng hơn, và vợ chồng lại càng là mâu thuẫn xung đột hơn. Và lúc đấy chúng ta lại cứ đổ cho là anh em khắc khẩu, anh em khác tuổi rồi thế nọ thế kia cho nên mới không hòa hợp. Không, thực ra là vì chúng ta chưa có ngồi lại để lắng nghe nhau, chưa có đặt mình vào địa vị người kia để hiểu cái cách giao tiếp của nhau, hiểu cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái nhu cầu tâm lý của nhau. Chúng ta phải làm cho nhau cảm thấy an toàn, làm cho nhau cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ, thì lúc đó người ta mới phản hồi ngược lại với mình. Mình tôn trọng người ta cũng tôn trọng mình. Mình nói chuyện theo cái cách mà người ta muốn, thì rồi người ta cũng sẽ nói chuyện theo cách mình muốn. Cái này là trong tâm lý học chúng tôi nó gọi là cái lý thuyết gương soi á.
1: Vâng.
0: Chúng ta ảnh hưởng bởi người khác nhiều lắm, và người khác ảnh hưởng bởi chúng ta nhiều lắm. Nên tại sao có một cái triết lý là hãy thay đổi mình trước khi thay đổi người khác, hãy sửa mình trước khi sửa người khác, là ở đây đấy ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Còn các ông ạ, còn với tôi chẳng hạn, thì tôi nhận thấy một cái điều rất là quan trọng, đó là trong cái bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta thì có 29 chữ cái, đúng không? Không có một cái chữ đực nào hết, cho nên cái việc nói là việc của phụ nữ, cho nên chúng ta chỉ cần nghe thôi là được rồi.
0: Đúng thế, cảm ơn Duy Anh.
1: Vâng ạ, và cảm ơn chị Thùy với những cái chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì để thay đổi không khí thì xin mời chị Thùy cùng quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát Nhà là nơi để về của Yến Lê.

0: Vâng ạ, quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Thúy thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một thắc mắc của quý khán thính giả đã gửi về cho Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Nội dung của câu hỏi này như thế này ạ. Bao lâu nay trong gia đình, chuyện tiền nong luôn làm tôi đau đầu. Chồng tôi tính tiết kiệm, hạn chế chi tiêu mà ưu tiên tích lũy, nhưng tôi lại thích chi tiêu thông thoáng hơn. Có tiền thì hưởng thụ cuộc sống một chút cũng không phải là điều xấu. Vì sự khác biệt này mà chúng tôi thường hay cãi nhau. Mỗi khi muốn đi ăn nhà hàng hay là đưa con cái đi chơi, đi du lịch thì tôi khá là mệt vì cứ phải thuyết phục chồng hết lần này đến lần khác. Rất mong được cái lời khuyên của chị Thúy ạ.
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề nó rất là thú vị, đó là tranh cãi nhau về chuyện tiền nong.
0: Dạ.
1: Thậm chí có hẳn một cái bài thơ là hai đứa trẻ đấy, khi mà còn đang nhỏ thì ước rất là những cái điều to tát, nhưng mà khi lấy nhau thì bên nhau sáng trưa chiều tối họ toàn nói chuyện tiền nong thôi. Tại sao lúc đấy tôi nói năm nhóm mâu thuẫn thì đó là nhóm mâu thuẫn đầu tiên, thì chúng ta rất là khó đồng thuận trong cái việc chi tiêu trong những năm đầu hôn nhân. Là vì sao? Cái thói quen chi tiêu của chúng ta nó phụ thuộc rất nhiều vào cái văn hóa mà chúng ta được dạy trong gia đình bố mẹ chúng ta, rồi cái cách chúng ta chi tiêu trước khi lập gia đình nữa. Nên có người sẽ rất là tiết kiệm, có người sẽ rất là thoải mái, có người thì phòng xa, luôn luôn là có tích lũy, nhưng có người thì bảo ôi cứ thoải mái đi, hưởng thụ đi rồi tích lũy sau. Nhưng thực sự là khi về một nhà chúng ta phải trao đổi với nhau đấy. Tại sao mà ở trong các cái nước phát triển họ có một cái thói quen đó là tạo ra một cái thống nhất hợp đồng hôn nhân trước khi kết hôn, và để họ thống nhất cái cách chi tiêu, thống nhất cái một vài cái quan điểm quan trọng để mà họ xác tín với nhau trước khi về một nhà, là tôi thấy cũng rất là văn minh, rất là nên làm. Thì gia đình người Việt của chúng ta ít khi làm điều đó, nhưng mà khi về sống chung chúng ta buộc sẽ phải ngồi lại đấy. Chúng ta sẽ lên danh sách chi tiêu của gia đình trong tháng, phần thu của gia đình là bao nhiêu, phần chi của gia đình là bao nhiêu, để hai bên biết rõ cái bài toán tài chính của gia đình, thu và chi. Sau đó mới xem là tổng cái chi phí cố định không thể không chi là bao nhiêu, rồi nhu cầu tích lũy của gia đình khi có chuẩn bị con, rồi chuẩn bị cho tương lai của hai đứa là bao nhiêu, rồi sau đó mới đến là cái khoản là hưởng thụ ăn uống sinh hoạt vui vẻ là bao nhiêu, thì vợ chồng phải chia cái phần trăm cái thu nhập của mình, cái chi tiêu của mình ra ba cái nhóm lớn đó. Thì khi đó cái người trong cuộc người ta mới thực tiễn, người ta mới nhìn vào, người ta mới không có bị gọi là chi tiêu quá giới hạn nếu người ta đang là cái người phung phí, và người ta cũng không quá tiết kiệm nếu người ta đang là cái người rất là chắt bóp. Thì chúng ta phải nhìn vào cái tổng thu tổng chi, nhìn vào ba cái khoản lớn đó, thì chúng ta mới bàn nhau là chúng ta sẽ dành chi phí cố định của gia đình là bao nhiêu phần trăm, thu nhập dành cho cái tiết kiệm là bao nhiêu phần trăm, và dành cho những cái hưởng thụ là bao nhiêu phần trăm. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ hài hòa hơn, dễ thống nhất hơn, chứ đừng có chỉ trách nhau. Người chi tiêu tiết kiệm thì trách người hoang phí, người hoang phí thì trách người tiết kiệm, thì không nên. Ở trong gia đình chúng ta nhớ là cái sự đồng thuận về tiền bạc cần phải có một cái làm rõ từng cái khoản thu nhập, từng khoản chi tiêu và cùng thống nhất thì mới tránh được cãi vã.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là sau mỗi quyết định chi tiêu thì đó không chỉ là những cái con số đúng không ạ, mà còn phản ánh được cái quan điểm sống cũng như là cách nhìn về tương lai và những cái ưu tiên khác nhau của mỗi người. Và rõ ràng là không chỉ có chuyện tiền nóng, đôi khi những cái sở thích hay là gu thẩm mỹ khác biệt cũng có thể khiến cho các thành viên trong gia đình khó tìm được tiếng nói chung. Và đấy là trường hợp tiếp theo mà chương trình muốn nhờ chị tư vấn ạ. Tôi và vợ tôi thì rất khác biệt về mặt thẩm mỹ, bởi vậy khi hai đứa tích góp mua được cả căn chung cư tưởng là chuyện mừng, ai ngờ là nguồn cơn mâu thuẫn khi không ai chịu ai trong cái việc thiết kế nội thất hay là bài trí nhà cửa. Hiện nay thì mọi việc vẫn chưa quyết định được. Trường hợp này thì một người nên nhượng bộ người kia để mọi việc êm đêm hay nên như thế nào thì phù hợp hơn ạ, thưa chị Thúy ạ?
1: Dạ vâng, đúng như là quý khán giả vừa nói, đáng nhẽ mua được căn chung cư phải vui và phải mừng, nhưng mà cuối cùng lại làm một cái nguyên cớ của việc cãi nhau thành ra cả hai đều buồn. Thì đấy cũng chính là cái cách mà chúng ta đang mâu thuẫn trong ứng xử đấy. Và có nguồn cơn từ việc là cái sở thích khác nhau. Ở đây cụ thể là trong việc trang trí ngôi nhà, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng không gian sống chung và riêng trong gia đình. Vậy thì tại sao hai vợ chồng không ngồi lại để xem là phòng nào của ai sử dụng nhiều thì người đấy làm chủ trong cái việc quyết định trang trí, mua sắm, màu sắc, đồ dùng như thế nào. Ví dụ nhà bếp thì hãy trao quyền cho vợ đi, chồng tư vấn thôi, đừng can thiệp. Và ngược lại, cái phòng mà ví dụ phòng làm việc chồng sử dụng nhiều hay là phòng sinh hoạt chung chồng cần nhiều, thì để trong quyết định chính còn vợ là người tham vấn. Đó, đôi khi chúng ta phải chia sẻ cái trách nhiệm trong nhà, hay là phòng của các con. Con, đứa con nào thì nó hãy theo cái sở thích, nghe lắng nghe sở thích của các con, và vợ chồng thống nhất xem là cái sở thích của con có phù hợp không, mua sắm trang thiết bị có phù hợp không, rồi chúng ta lựa trên việc đây là một ngôi nhà chung để ai cũng muốn về, ai cũng muốn ở nhà, thì người đấy phải được thỏa mãn phần nào cái nhu cầu thẩm mỹ của họ, cái nhu cầu đồ dùng của họ. Có những người thích bày biện trang trí phức tạp, nhưng có người lại thích giản đơn, có người thích màu mè, có người không thích màu mè, thì chúng ta phải tôn trọng cái không gian riêng và không gian chung. Chỉ khu vực chung chúng ta mới nên khánh nhất chung, còn lại không gian riêng chúng ta cần phải có những cái tôn trọng cái sở thích của cái người đó. Nên tôi rất mong là chúng ta hết sức là chú ý là vấn đề không phải là cái ngôi nhà, cái việc trang trí ngôi nhà làm chúng ta cãi nhau đâu, mà là cái cách mà chúng ta đang không tôn trọng cái sở thích riêng của nhau. Chúng ta không có ngồi lại để đối thoại với nhau về một vài cái cần thống nhất chung và một vài nhu cầu cần phải tôn trọng, nhu cầu riêng, thì chúng ta mới cãi nhau thôi. Nên tôi nghĩ là cái việc xây nhà thường là, tại sao ông bà mình nói nó là cái việc lớn mà nó vẫn rất là dễ thách thức, là vì rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là chúng ta rất là dễ tranh cãi. Vậy thì mong mỗi gia đình, mỗi khi xây nhà, mua nhà, làm những việc lớn trong nhà, hãy học cách ngồi lại và lắng nghe nhau, và hãy phân định ra trách nhiệm và cái phần quyết định chính thuộc về ai ở từng việc, từng khu vực, từng cái vấn đề của gia đình, thì chúng ta mới tránh được là bên nào cũng chỉ mong mình thắng thôi. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là cái tôi lớn, tôi phải thế này, anh không chịu kệ anh, thì không nên. Vợ với chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, chúng ta làm một gia đình, chúng ta làm một cái giá cá thể đặc biệt và duy nhất, nhưng đồng thời chúng ta sống chung trong một mái nhà, chúng ta phải tôn trọng cái sự đồng thuận. Và sự đồng thuận là nền tảng của việc là chúng ta có đoàn kết, chúng ta có yêu thương, chúng ta có sống chung một cách hài hòa hay không. Xin nhắc lại là hôn nhân là một quá trình chúng ta học sống chung. Không có ai tự nhiên mà hài hòa đâu. Phải qua vài lần tranh cãi, mâu thuẫn, rồi chúng ta mới học được cái bài học là lắng nghe nhau, tôn trọng nhau và biết tính của nhau, biết nết của nhau, rồi mới học cách hòa thuận được.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã dần đi đến những phút cuối rồi. Và trước khi chia tay quý thính giả thì chị Thúy có thể chia sẻ một vài lời khuyên hay một vài nguyên tắc ứng xử để các gia đình cùng nhau đi qua những cái xung đột đời thường một cách êm đẹp không ạ?
1: Dạ vâng, đúng là chủ đề hôm nay là một chủ đề rất là to đấy. Mâu thuẫn trong gia đình là một cái vấn đề lớn vì nó liên quan đến tất cả mọi vấn đề của gia đình.
0: Vâng ạ.
1: Chẳng có vấn đề gì trong gia đình mà không có những cái lần chúng ta đã từng mâu thuẫn xung đột. Cái đó là, xin nhắc lại, đó là hiển nhiên. Thậm chí là mâu thuẫn xung đột là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, cơ hội để chúng ta yêu nhau hơn, cơ hội để chúng ta quan tâm nhau nhiều hơn. Nếu như không nói ra, không mâu thuẫn thì đấy mới là nguy hiểm. Đấy mới là cái mà cắt đứt cái cơ hội để kết nối với nhau. Nên vì thế, lời đầu tiên tôi muốn nói là các cặp gia đình ơi, các cặp vợ chồng ơi, hãy chấp nhận sự mâu thuẫn xung đột. Thậm chí là đừng né tránh, đừng sợ, mà hãy đón nhận nó. Hãy coi đó là một cơ hội để chúng ta hòa thuận hơn, yêu nhau hơn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi muốn chia sẻ với các cặp vợ chồng rằng quan trọng nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột, cho dù đó là chuyện tiền nong, chuyện dạy con hay chuyện đối nhân xử thế, quan trọng nhất vẫn là chúng ta có lắng nghe nhau không, có tôn trọng nhau không, có chịu quan sát, hiểu, đặt mình vào địa vị người kia để mà đảm cái tôi của mình xuống, để mà tìm được tiếng nói chung, để mà tìm ra là đâu là lợi ích chung của gia đình, đâu là lợi ích chung của cả em và anh, đâu là điều tốt nhất cho con cái, chứ không phải là cá nhân em hay cá nhân anh được tôn trọng, được lắng nghe, hay là chúng ta được người khác nghe ý kiến để mà chúng ta thỏa cái tôi riêng của mình. Không phải. Gia đình là một cái tế bào của xã hội, đồng thời gia đình cũng là một cái tổ ấm cho mỗi thành viên trong đó. Vì thế mà cái nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau là cực kỳ quan trọng trong mọi tình huống mâu thuẫn. Một cái lưu ý thứ ba, đó là vợ chồng phải học cách dừng lại mỗi lần xung đột đấy. Đó là khi chúng ta thấy chúng ta đang mất bình tĩnh rồi, một trong hai người mất bình tĩnh, thì chúng ta nên dừng lại. Anh em sẽ nói chuyện vào lúc khác, tối đến chúng ta sẽ nói chuyện. Không có nên nói ngay lúc mà một trong hai bên đang nóng giận. Đấy là một cái nghệ thuật hóa giải mâu thuẫn xung đột ấy. Vì nếu đang nóng giận thì thường là cái giận bất khôn, thường là cái tôi nó sẽ lên tiếng, thường là cái bảo thủ nó sẽ chiến thắng. Nên vì thế mà hãy học cách dừng lại để mà chúng ta không có leo thang xung đột. Một cái lưu ý cuối cùng, đó là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta cần nhau, chúng ta vì nhau. Vì thế mà mỗi lần có tới xung đột thì đừng có nghĩ đến những cái tiêu cực. Thường chúng ta cứ nghĩ những cái xấu của nhau nhiều, thường chúng ta cứ nghĩ đến cái chuyện tệ nhất là ly hôn, ly thân. Không nên, chúng ta nên nghĩ đến cái tốt của nhau trước, nên nghĩ đến cái lợi ích chung trước, rồi chúng ta sẽ chung một cái mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình, thì chúng ta sẽ có cách. Còn cứ bàn ra, cứ thôi, cứ thoái lùi, cứ nghĩ rằng thôi thế này không sống chung nữa, thế này chia tay thôi, thì chúng ta sẽ rất là khó hàn gắn, rất là khó sống chung, rất là khó tìm được một cái tiếng nói mà vì nhau. Tôi rất mong là hạnh phúc gia đình là điều rất quý giá. Cái nôi ở trong gia đình, cái tổ ấm trong gia đình chính là cái cơ hội để mỗi người được bình yên, mỗi người có chốn bình yên quay về, mỗi người có điểm tựa, có động lực để phấn đấu trong sự nghiệp. Và đặc biệt cái nôi hạnh phúc gia đình còn là cái tổ ấm cho các con lớn lên, còn là cơ hội để các con hạnh phúc. Một đứa trẻ hạnh phúc nó mới phát triển toàn diện. Nếu chúng ta không gìn giữ hạnh phúc gia đình, chúng ta đánh mất hạnh phúc của chính mình và đánh mất tương lai của con cái. Vì thế, xin các bậc cha mẹ hãy cân nhắc mỗi lần xung đột để mà học cách sống chung, để mà học cách yêu nhau hơn.
2: Vâng ạ, những chia sẻ rất là gần gũi nhưng cũng đầy giá trị ạ. Có lẽ điều quan trọng hơn là sau mỗi lần mà chúng ta bất đồng thì các thành viên có sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm tiếng nói chung hay không, được không ạ? Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian trò chuyện với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn hai bạn biên tập viên dễ thương. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những sẻ chia của quý vị thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn sự thấu hiểu.
2: Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
0: Chuyện tuổi tin.
3: Chuyện tuổi tin.

0: Chào mừng tất cả quý vị thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Lại là Thanh Long và Ngọc Trâm đây. Hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn Tuổi Tin trong chương trình hôm nay, để chúng ta cùng đến với những chủ đề thú vị và chúng ta có thể chia sẻ cởi mở, gần gũi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của các bạn Tuổi Tin, phải không Trâm?
1: Vâng ạ, các bạn Tuổi Tin thân mến, chương trình của chúng ta phát trên cây sóng FM tần số 99,6 MHz. Và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem đến cho các bạn Tuổi Tin chủ đề gì đây chị Thanh Long?
0: Ngọc Trâm này, chị thấy là dạo này trên mạng xã hội ấy, các bạn tin hay bàn tán sôi nổi về một cái vấn đề mà tưởng chừng là đã cũ nhưng mà lại luôn mới đó chính là ngôn ngữ mạng giúp cho các bạn tin kết nối nhanh hơn. Nhưng mà Ngọc Trâm có nghĩ là đôi khi các bạn tin đang lạm dụng nó một cách quá đà không?
1: Cái này thì hoàn toàn đồng ý với chị Thanh Long. Có nhiều bạn thì quen tay gõ ngôn ngữ mạng và thế là mang luôn cả những cái từ viết tắt này, từ lóng vào bài kiểm tra ngữ văn, hoặc là nhắn tin cho thầy cô, những người lớn tuổi bằng ngôn ngữ như vậy luôn.
0: Vâng, chưa kể là có những cái từ ngữ mạng thì mang tính công kích mỉa mai, mang danh là nói đùa cho vui, nhưng mà thực chất lại làm tổn thương người khác. Ranh giới giữa cái sự hài hước và kém duyên trên mạng xã hội nó mong manh lắm.
1: Chính xác, ngôn ngữ thì phản ánh tư duy. Nếu như mà chúng ta quá phụ thuộc vào những cái từ ngữ, những cái ký tự rất là ngắn hay cũng cỡn, hay là những cái từ lóng vô nghĩa, thì rõ ràng là vốn từ vựng tiếng Việt của chúng ta sẽ bị nghèo nàn đi rất là nhiều, đúng không chị? Sẽ là thật khó nếu như mà chúng ta không lắng nghe những cái quan điểm và suy nghĩ của các bạn Tuổi Tin, chị Thanh Long ạ. Bởi vì là biết đâu được thì các bạn lại có những cái suy nghĩ khác, đúng không nào? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm thật nhất này, thẳng thắn nhất từ chính các bạn Tuổi Tin về cách mà các bạn sử dụng ngôn ngữ, nói chung là ngôn ngữ mạng và ngôn ngữ đời thường, đúng không nào?
0: Nhất trí. Và để các bạn tin có thể nói lên suy nghĩ của mình thì số máy điện thoại của chúng tôi đã sẵn sàng rồi đây, 02383842722. Các bạn hãy cùng kết nối với chương trình và đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long nhé.
1: Vâng ạ, còn bây giờ thì hãy cùng nhau tận hưởng những cái giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Phép Màu trước khi mà chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay nhé.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Phép Màu, và quay trở lại với chủ đề của chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay là ngôn ngữ mạng ở tuổi Tin. Và hiểu một cách cụ thể thì ngôn ngữ mạng của tuổi Tin là một hệ thống giao tiếp biến thể, linh hoạt và sáng tạo, và được thúc đẩy bởi mạng xã hội và nhu cầu khẳng định bản thân. Ngôn ngữ này thì có hai mặt rõ rệt: sự tiện lợi, nhanh chóng trong giao tiếp số, và nguy cơ là mất đi cái sự chuẩn mực của tiếng Việt nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều.
1: Vâng ạ, đó là những cái định nghĩa mang tính hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nói dễ ra thì thực ra đó là cái sự biến âm và viết tắt, rút gọn từ này, thay đổi phụ âm đầu này, hay là đảo lộn trật tự chữ cái. Ví dụ như là không biết là chị Thanh Long có biết không, các bạn bây giờ các bạn dùng từ biết là thành bít ấy. Đấy, cái kiểu nói rất là phổ biến đấy. Sử dụng những từ lóng và từ nói lái thường bắt nguồn những cái trào lưu ở trên Facebook hay là TikTok.
0: Vâng, hay là những cái biểu tượng hình ảnh được sử dụng để mà thay thế cho lời nói, đúng không? Giúp truyền tải thái độ, cảm xúc và làm mềm mại cái cuộc hội thoại, trò chuyện của mọi người. Và để chứng minh cho cái quan điểm này thì Thanh Long nghĩ là bây giờ chúng ta phải lắng nghe ý kiến của các bạn tin, đúng không? Và ở số máy điện thoại của chương trình 02383842 72, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với bạn thính giả đầu tiên gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Alo.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Dạ, hiện tại là em đang học lớp 11 dưới 7 của trường trung học phổ thông Vinh Thúc Kháng ạ.
0: Vâng, chào đón Bảo Trâm đến với chương trình. Bạn đã có một cái mùa hè như thế nào, Bảo Trâm?
2: Dạ, mới bắt đầu mùa hè thì em cảm thấy là cũng hơi thiếu, tại vì là đi học quen rồi, có các bạn rồi, nhưng mà đến lúc nghỉ hè thì là
0: nhớ các bạn đúng không?
2: Liên lạc lại.
0: Vâng, nhưng mà rất may là bây giờ các bạn rất là tiện lợi này, chúng ta có rất nhiều cách để liên hệ, kết nối rồi gọi điện thoại nhóm cho nhau nữa, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng. Chị Ngọc Trâm thấy là những cái đứa cháu của mình thì khi mà nghỉ hè thì thực ra nói là nghỉ hè thôi, nhưng mà các bạn gặp nhau cả ngày, FaceTime cả ngày, rồi là locket các thứ, đúng không? Những cái mạng xã hội các bạn cập nhật liên tục. Thì ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình Chuyện Tuổi Tin đó là ngôn ngữ mạng của các bạn. Thì hiện tại không biết là với Bảo Trâm thì những cái từ ngữ hay là có những cái tiếng lóng nào mà các bạn hay sử dụng nhiều nhất khi mà trò chuyện với bạn bè không?
2: Dạ, hiện tại tụi em thường sử dụng những từ như kiểu là flex. Lấy xin gì kiểu OTP hay chi á chị ạ?
1: OTP. OTP là gì vậy bạn?
2: Là theo giới trẻ bọn em thì OTP kiểu có nghĩa là những cái mình tiếp một cặp đôi nào đó.
1: Rất là thú vị. Đúng
0: thực
1: là
0: sự
1: bây giờ
0: với những người như chị Thanh Long ấy, khi nào mà nhắn tin là cũng cứ phải đầy đủ ấy, như là viết hoa cũng có này đấy, cho nên là cũng quen rồi. Và khi mà thực sự nhận được những cái tin nhắn của các bạn thì mình cũng hơi phải mất thời gian suy nghĩ một chút là không biết là các bạn ấy nhắn như thế nào đây, phải không Trâm? Và theo bạn thì cái lý do lớn nhất khiến cho lứa tuổi tin yêu thích cái việc sáng tạo hay là sử dụng từ lóng đó là gì ạ? Để mà chúng ta nhắn tin cho nhanh hơn, hay là cái cách để chúng ta bảo mật thông tin với người lớn chẳng hạn?
2: Theo em thì lý do lớn nhất là kiểu vì thấy vui, và cùng một phần nào là thể hiện được cả tính riêng. Ngoài ra thì từ lỏng con giúp việc nhắn tin trở nên nhanh hơn, tạo cảm giác thân thiết giữa những người cùng thế hệ với nhau ạ.
1: Nhưng mà chị Ngọc Trâm cũng thấy hơi tò mò một chút. Vậy thì các bạn học những cái từ lỏng hay là những cái từ ngữ này ở đâu ạ? Có phải ở trên TikTok hay Facebook hay là những cái bạn tin khác không? Hay là các em tự sáng tạo?
2: Là ở đâu, ở trên mạng xã hội cả chị ạ?
1: Thì ra là các bạn ấy cũng có một cái gọi là một cái thế hệ đấy chị Thanh Long ạ. Ví dụ như thế của chị Thanh Long và Ngọc Trâm là 8X, 9X thì nó cũng khá là già hơn so với các bạn bây giờ. Còn có tin bây giờ các bạn sử dụng tin lắm.
0: Vâng, nhưng mà có khi nào ấy bạn đọc một cái tin nhắn của một bạn của mình gửi về mà mình chưa gọi là chưa cập nhật kịp, đúng Trâm? Những cái từ mới hay là những cái cách viết mới mà bạn dịch không hiểu, hoặc là bạn hiểu nhầm cái người gửi tin nhắn không ạ?
2: Em có một lần đấy chị ạ, có lần đấy là em nhắn tin với mẹ em. Có lần đấy là em nhắn với mẹ là em nhắn là mẹ ơi hôm nay con can sướng quá. Thế mẹ em cũng không hiểu đó là gì. Sau đó em phải giải thích cho mẹ kiểu can sướng có nghĩa là hôm nay em kiểu gặp túi ấy chị.
0: Cạn đây. Nước ạ? À? Hay
1: cạn
0: như
1: phước.
0: À, cạn phước à, vâng.
1: Giống như bạn hay dùng từ trải nghiệm đấy.
0: À.
1: Những cái từ các bạn dùng đúng là thật sự là phải chia sẻ là chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long nhiều khi cũng không hiểu thật sự luôn.
0: Ừ.
1: Bởi vì bây giờ ngôn ngữ của các bạn phong phú quá. Thế thì bố mẹ có nói gì về cái sự hiểu nhầm giờ khóc giờ cười đấy không?
2: Dạ, bố mẹ kiểu cùng bình thường thôi, tại dư bố mẹ kiểu là giới trẻ hiện tại thì dư nhiều cái mới quá, thế thì sau thế hệ trước đấy khó tiếp cận.
1: Ừ, vậy thì bạn có nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta lạm dụng tiếng lóng nhiều quá thì có thể làm mất đi cái sự trong sáng của tiếng Việt không?
2: Em nghĩ quan điểm này cũng có một phần đúng.
1: Ừ.
2: Kiểu việc nếu sử dụng quá nhiều từ lóng trong học tập hoặc là các tình huống trang trọng thì có thể ảnh hưởng đến cái cách diễn đạt. Tuy nhiên nếu mà dùng đúng lúc, đúng hoàn cảnh thì từ lỏng chỉ là một phần của sự phát triển ngôn ngữ thôi chị ạ.
0: Vâng ạ. Thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp là các bạn ấy do sử dụng nhiều quá ấy, thành một cái thói quen ấy. Cho nên là khi giống như bạn ấy, khi mà mình nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa thì không sao. Nhưng khi mà chúng ta áp dụng cái điều đó để chúng ta nói chuyện với những người lớn hơn, như là thầy cô hay là bố mẹ của mình đúng không ạ? Thì mình lại phải... giải thích cho bố mẹ hoặc là thầy cô hiểu là nó có ý như thế nào. Rồi có những cái trường hợp mà Thanh Long được biết là các bạn ấy còn mang cả những ngôn ngữ ấy vào những cái bài thi của mình ấy, bài kiểm tra của mình ấy. Thì không biết là bạn cũng như là những người bạn của mình ấy đã bao giờ vì quen sử dụng cái cách đó cho nên là mình viết nó trong cái bài làm chưa?
2: Em từng vô tình viết một số từ quên dùng trên mạng vào bài làm rồi chị ạ.
0: Vâng.
2: Nhưng mà thì khi vấn đề thì thầy cô cùng nhắc em là nên là sử dụng những ngôn từ đúng chuẩn mực để tránh ảnh hưởng đến học tập và cách diễn đạt thôi, chứ thầy cô cũng không có gắt gáo quá.
1: Thực ra là nếu như mà nói thế này thì rất là khó hình dung đấy chị Thanh Long ạ. Nhưng mà Ngọc Trâm có một đứa cháu lúc đầu Ngọc Trâm chia sẻ đấy ạ. Nó nói chuyện mà đúng là mình cũng phải chậm lại vài giây để có thể hiểu được cái câu chuyện của nó. Thật sự là các bạn trẻ bây giờ dùng từ ngữ không chỉ là nói lóng, nói ngược mà còn rất là khó hiểu. Đấy là một cái điều mà có thể nói là cái ngôn ngữ của chúng ta phát triển, nhưng mà đôi khi là phát triển quá đà khiến cho người lớn khi mà nghe cũng rất là khó hiểu. Vậy thì một cái điều mà chị Ngọc Trâm cũng rất là thắc mắc đó là làm thế nào các bạn có thể cân bằng giữa cái việc mà các bạn sử dụng những ngôn ngữ rất là sáng tạo và cá tính của tuổi trẻ đi với cái việc mà chúng ta có thể gìn giữ được cái sự chuẩn mực khi mà cái vốn từ Việt, vốn tiếng Việt của chúng ta vốn rất là trong sáng và dễ hiểu.
2: Theo em thì nên phân biệt rõ hoàn cảnh sử dụng. Khi mà nói chuyện với bạn bè thì mình có thể sử dụng từ lỏng để tạo sự thoải mái. Nhưng mà khi mà trong học tập hay là làm bài kiểm tra hoặc là giáo tiếp ở nơi trang trọng thì cần sử dụng tiếng Việt chuẩn ạ.
0: Vâng ạ, vậy thì bạn đã bao giờ bị người lớn nhắc nhở về cái việc mà chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ của giới trẻ một cách khó hiểu, hoặc là có thể là người lớn cho rằng là các bạn nói như vậy là lệch chuẩn không?
2: Dạ, em không biết mọi người chuyện nào, nhưng mà hiện tại là để nếu mà đến lúc nói chuyện với bố mẹ hay là những người lớn thì em vẫn thường sử dụng cái từ cả từ tiếng Việt chuẩn mực, chứ ít khi dùng từ lòng của bố mẹ và mọi người xung quanh ạ.
1: Vâng ạ, có thể nói là bây giờ thì ngôn ngữ của bạn trẻ thay đổi từng ngày đấy chị Thanh Long ạ. Nhưng mà quan trọng là chúng ta vẫn giữ được cái sự tôn trọng đối với tiếng Việt, để không chỉ là cái sự giao tiếp giữa những cái bạn tin với nhau mà chúng ta còn giao tiếp với thầy cô, với bạn bè nữa, để chúng ta đạt được cái hiệu quả cao nhất, đúng không bạn? Rất là cảm ơn những cái chia sẻ ngày hôm nay của Bảo Trâm với cái chủ đề đó là chúng ta sử dụng những ngôn ngữ mạng vào đời sống hàng ngày. Thì khi mà tham gia vào chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng có một cái cơ hội nhận quà từ nhà tài trợ. Và không biết là Bảo Trâm có sẵn sàng tham gia một mini game nhỏ cùng với chị Thanh Long và Ngọc Trâm không?
2: Dạ, em sẵn sàng rồi chị ạ.
1: Vậy thì bây giờ chị Thanh Long sẽ nói qua về luật chơi của chúng ta nhé.
0: Sẽ có 5 câu hỏi ạ. Và nếu mà bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng để chúng ta cùng bước vào những thử thách của chương trình hôm nay chưa?
2: Dạ rồi ạ.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng rao bán thứ gì trong thơ của mình?

0: Theo em là nhà thơ Hàn Mặc Tử đã giao bản trắng trong bài thơ của mình với câu thơ là ai mua trắng tôi bán trắng cho.
1: Có trời, còn định hỏi là bạn có nhớ cái câu thơ đấy không, nhưng mà bạn đã trả lời rất là dứt khoát rồi. Xin chúc mừng bạn một sự khởi đầu rất là thuận lợi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam nằm ở tỉnh nào?
0: Theo em là tỉnh Lâm Đồng ạ.
1: Bạn có cái thông tin nào về lò phản ứng này không?
0: Em thì ngoài bữa hình như có đọc trên Facebook thôi chị, em cũng không để ý
1: cả. À đúng rồi, vâng ạ. Và cái câu trả lời thì hoàn toàn chính xác. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam thì nằm ở tỉnh Lâm Đồng. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba nhé.
2: Câu hỏi thứ ba, nơi nào trên bề mặt trái đất không xảy ra hiện tượng bão?
0: Theo em là Xích Đào ạ.
2: Vâng, đây là một câu hỏi hoàn toàn chính xác và bạn ấy đã trả lời ba câu hỏi rất là nhanh. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư ạ.
1: Câu hỏi liên quan đến lịch sử nhé. Người quyết định rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long là ai?
0: Người quyết định rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long là vua Lý Thái Tổ ạ.
1: Vâng ạ, một vị hoàng đế rất là nổi tiếng trong lịch sử, đó là người đã sáng lập ra vương triều Lý, đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn và đó chính xác là Lý Thái Tổ.
2: Vậy là bạn đã chắc chắn nhận được một phần quà của chương trình rồi. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước vào câu hỏi thứ 5 bạn nhé, để xem là lần này thì bạn ấy có trả lời đúng cái câu hỏi này không. Nhà hát của những giấc mơ là tên gọi của sân vận động nào?
0: Em biết chị ạ, thứ là sân vận động Old Trafford, là sân nhà của Manchester
2: United. Chắc là hè này thì cũng đang xem
1: sống
2: các trận
1: không khí
2: đấu
1: của World Cup.
2: World Cup đúng không ạ? Bạn ủng hộ cho đội tuyển nào?
0: Em ủng hộ cho Vô Đào Nhà.
2: Vâng ạ. Cảm ơn bạn vì đây là một câu trả lời rất là chính xác. Chúc mừng bạn đã hoàn thành 5 trên 5 câu hỏi. Và chúng tôi rất là vui khi sẽ gửi tặng bạn cái món quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato khi chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
0: Em chào mọi người, hãy
1: chị vào chương trình
0: ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn Bảo Trâm đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc để quay lại với chủ đề ngày hôm nay nhé. Và ca khúc tiếp theo sẽ được gửi tới quý vị thính giả thì Ngọc Trâm sẽ đưa cái nhiệm vụ quan trọng này cho chị Thanh Long đây.
2: Vâng, một cái ca khúc rất là nổi tiếng cũng gắn liền với thời học sinh nữa đúng không ạ? Gợi lại rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò. Ca khúc Xe Đạp, xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, mỗi khi mà nghe lại cái ca khúc Xe đạp thì lại nhớ da diết những kỷ niệm tuổi học trò Ngọc Trâm ạ.
1: Đúng vậy.
0: Thời của Thanh Long thì đi học rất là xa, cũng phải 5-6 cây số, và bao giờ thì chiếc xe đạp cũng như là một người bạn của mình thôi, mà lúc mình không có xe thì lại ngồi xe của bạn đèo ấy. Còn bây giờ thì các bạn học sinh thì phần lớn là
1: Đi
0: đi
1: xe
0: xe
1: đạp
0: máy
1: điện.
0: điện này, rồi xe đạp điện nữa, cho nên là không biết là các bạn có nhiều kỷ niệm với chiếc xe đạp bình thường không?
1: Thực ra là đến thời của Ngọc Trâm thì vẫn đi xe đạp bình thường và vẫn chở hoa phượng, vẫn áo dài. Những hình ảnh rất là quen thuộc của học sinh đúng không ạ? Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì không biết là cảm xúc của chị Thanh Long như thế nào khi mà lắng nghe cái chia sẻ của bạn Bảo Trâm đầu tiên?
0: Cảm xúc của mình là mình vẫn chưa update được hết những cái ngôn ngữ, những cái từ lóng mà các bạn ấy nói, cho nên là trong cái phần giao lưu đôi khi mình cũng không hiểu được một số các cái từ ấy, hay là có cái một cái phần mềm mà Ngọc Trâm vừa mới chia sẻ đấy, cái gì nhỉ?
1: Locket.
0: Chưa bao giờ mình dùng luôn đấy. Đấy, rồi là như bạn Bảo Trâm có nói là đôi khi cũng là cái thói quen, cho nên là có thể là với bạn bè thì nhắn tin các bạn hiểu rất nhanh, nhưng nhắn tin cho bố mẹ hoặc nhắn tin cho những người lớn tuổi thì mình lại quay trở lại là phải giải thích là ý nghĩa của cái từ đó nó như thế nào, đúng không? Thì là Viper này, đỉnh nóc kịch trần, rồi lại còn flex nữa. Đọc bình luận của các bạn trên fanpage truyền hình Nghệ An và Thanh Long muốn gửi tín hiệu là thực sự là khó hiểu đấy.
1: Chị Thanh Long không biết là cảm xúc như thế nào, còn với Ngọc Trâm thì thật sự là cũng cũng không cách các bạn quá là xa đâu, nhưng mà cái việc hòa nhập với ngôn ngữ mạng của tuổi teen thì cũng phải cần thời gian update đấy ạ. Nhưng mà phải công nhận là ngôn ngữ của các bạn teen bây giờ thay đổi rất là chóng mặt, và nhiều khi người lớn như chúng ta đọc thì cứ ngỡ như là đang xem những cái mật mã đúng không nào?
0: Ngôn ngữ mạng hay gọi là từ lóng ấy, teen code, giờ đã trở thành vật bất ly thân ạ. Trong giao tiếp hàng ngày của các bạn teen rồi, từ nhắn tin, bình luận ở trên mạng cho đến lúc mà ra đời thực nói chuyện với nhau thì các bạn ấy sử dụng rất là nhiều.
1: Thực ra là việc sử dụng ngôn ngữ mạng không hẳn là xấu đâu quý vị ạ. Ngọc Trâm thấy nó mang những cái ưu điểm rất là rõ ràng. Đầu tiên là chỉ cần một từ là có thể hiểu được ý ngay. Thứ hai là nó sáng tạo và
0: Được nghe các bạn ấy nói chuyện với nhau ấy thì mình cảm nhận được là cái

0: nguồn năng lượng này cũng như là cái tinh thần của các bạn ấy. Thế nhưng mà cái gì quá thì mình nghĩ là cũng không tốt đúng Trâm. À, ngôn ngữ mạng thì cũng mang lại không ít những cái hạn chế đâu nhá.
1: Chính xác, như chị Thanh Long vừa chia sẻ thì hạn chế lớn nhất nó dễ tạo ra một cái rào cản thế hệ đúng không ạ? Khi mà các bạn mang những cái từ ngữ này về nhà nói chuyện với bố mẹ, ông bà, thậm chí là thầy cô thì mọi người sẽ rất là khó hiểu và đôi khi còn gây ra những hiểu lầm phải gọi là dở khóc dở cười nữa.
0: Và chưa kể lúc nãy chúng ta có nhắc đến ấy, là một số trường hợp các bạn Gen Z dùng quen rồi quá tay, rồi cho nên là lúc mà làm bài kiểm tra ấy, mình lại đưa những cái ngôn ngữ mà mình hay giao tiếp ở bên ngoài vào trong cái bài kiểm tra của mình đúng không? À, như trường hợp Bảo Trâm lúc nãy thì cô giáo là cũng có nhắc nhở nhẹ đó, có thể đó là một cái bài kiểm tra nó cũng không phải là quá quan trọng giống như bài thi cuối học kỳ chẳng hạn, cho nên là cô nhắc nhở thì lần sau là mình sẽ rút kinh nghiệm trong cái việc mà mình dùng từ, và việc lạm dụng quá mức thì sẽ làm chúng ta quên đi cách sử dụng tiếng Việt chuẩn mực và làm giảm cái vốn từ vựng phong phú vốn có.
1: Bởi vậy mới thấy là ngôn ngữ mạng giống như là một thứ gia vị vậy. Cho một chút thì món ăn sẽ rất là đậm đà và thú vị, nhưng mà nếu như mà cho quá tay thì cũng đem lại những cái phản ứng ngược đúng không nào?
0: Vậy làm thế nào để chúng ta vừa giữ được cái sự cá tính này, bắt trend đúng lúc, lại vừa không biến mình thành người vô duyên trong mắt người lớn, thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ tiếp theo của các bạn thính giả kết nối với chương trình đúng không ạ? Và bây giờ ở số điện thoại 02383 842 722 chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn. Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn tên là gì?
2: À, em chào Mai Anh ạ.
0: Chào đón Mai Anh đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay ạ. Lúc nãy thì Thanh Long và Ngọc Trâm được trò chuyện cùng với bạn Bảo Trâm, cũng học được một số các cái từ mà theo ngôn ngữ tuổi teen của các bạn hay chia sẻ. Không biết lần này đến với Mai Anh thì sẽ update cho chị thêm những cái từ như thế nào nữa đây ạ. Bạn có hay sử dụng các cái ngôn ngữ mạng cùng với bạn bè không?
2: Dạ có, em rất là thường xuyên sử dụng mạng xã hội và cũng chọn lọc cũng như là sử dụng khá là nhiều cái ngôn ngữ mạng ạ.
0: Vâng, và bạn cảm thấy như thế nào khi mà bạn sử dụng những cái ngôn ngữ, những cái từ lóng đó trong cái việc nhắn tin với bạn bè của mình?
2: Em cảm thấy là khi mà em sử dụng ngôn ngữ mạng thì chúng em kết nối và nói chuyện với nhau một cách nhanh hơn cũng như là gần gũi hơn. Ví dụ như là trong một vài hoàn cảnh nào đó thì có những cái cảm xúc mà một vài tình huống thì chỉ cần một cái từ lóng ngắn thôi là cả hai người trong cuộc trò chuyện có thể hiểu được ý với nhau một cách nhanh chóng ạ.
1: Vậy thì chị Ngọc Trâm đang tò mò và cũng muốn là bổ sung cho mình những cái từ ngữ của các bạn tuổi teen, thì Mai Anh có thể giới thiệu cho chị Ngọc Trâm những cái từ nào được không? Các bạn hay sử dụng những ngôn ngữ như thế nào?
2: Có một vài từ em khá là hay dùng, đó là từ pick hoặc là từ nick.
1: Từ gì ạ?
2: Từ pick ạ, đó là một từ để miêu tả cái sự giỏi đỉnh cao, là một từ để khái niệm.
1: Đó là những cái phản ứng của chúng tôi khi mà lắng nghe những cái từ lóng này. Nói chung là cũng rất là lạ đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Lần đầu tiên được nghe đây ạ.
0: Phải bước vào cái thế giới của tuổi teen thì chúng ta mới có thể
1: Thấy những cái điều thú vị đúng không nào?
0: mà chúng ta làm chuyện tuổi teen mà chúng ta update cái này cũng hơi muộn đấy Trâm nhé.
1: Thì ngày hôm nay mới có chủ đề là ngôn ngữ mạng để chúng ta học tập đây. Vậy thì theo Mai Anh là cái việc mà sáng tạo ra những cái từ ngữ mới thì có phải là cách mà để các bạn tuổi teen có thể thể hiện cá tính khác biệt với người lớn không?
2: Nghĩ là có,
0: Nào.
2: bởi vì theo em thì là mỗi thế hệ, kể cả những bạn trẻ như chúng em hay là người lớn như là ông bà bố mẹ thì đều có những cái cách giao tiếp riêng để có thể phản ánh lại cái quá trình trưởng thành của mỗi người. Ví dụ như là trước đây trong những cái trang mạng mà bố mẹ hay dùng thì cũng có những cái từ ngữ riêng và bây giờ chúng em cũng vậy ạ.
0: Vâng ạ. Và bạn nghĩ như thế nào khi mà trên mạng xã hội đôi khi có những cái từ lóng ấy, nó mang cái ý nghĩa nó hơi tiêu cực hoặc là dễ gây tổn thương nếu mà chúng ta dùng không đúng chỗ, thì các bạn nghĩ sao về ranh giới giữa việc là nói đùa cho vui này và nói khiến cho người khác buồn?
2: Em nghĩ là ranh giới giữa nói đùa cho vui và nói khiến cho người khác buồn thì nó nằm ở sự đồng cảm và sự tôn trọng của người nói cũng như là người nghe. Bởi vì là trước khi mà nói

0: Khi mà sử dụng ngôn ngữ mạng, ví dụ như là bạn có chia sẻ là chúng ta chỉ dùng với ai, hoặc là dùng ở đâu, hoặc là những cái từ ngữ nào không nên dùng đấy ạ?
1: Em nghĩ là cái nguyên tắc lớn nhất mà em sử dụng khi mà em nghĩ đến khi mà sử dụng ngôn ngữ mạng đó là ý thức được cái sức mạnh của ngôn từ mà mình sử dụng. Trước khi sử dụng một cái từ nào đó thì em nghĩ là mình nên nghĩ đến cả câu hỏi như là người nghe có hiểu được cái từ mà mình nói hay không, có phù hợp với hoàn cảnh hay không. Và em nghĩ là những cái từ mang tính xúc phạm hay miệt thị hay là công kích người khác thì không nên được sử dụng.
2: Vâng, cái mà các bạn tin bây giờ mong muốn nhất khi mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ mạng xã hội đó là như thế nào? Những cái từ nóng ấy thì các bạn đưa vào những cái từ đó vào trong cái cuộc hội thoại thì có nghĩa là các bạn mong muốn người tiếp nhận thông tin đó sẽ hiểu ngay vấn đề hay là như thế nào ạ?
1: Em nghĩ là việc mà chúng em sử dụng từ lòng hay là những cái ngôn ngữ mạng một phần là theo thói quen sử dụng mạng xã hội và cũng mong muốn là làm đa dạng và sáng tạo hơn trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình ạ. À, bởi vì
2: Vâng.
1: em nghĩ là ngôn ngữ mạng cũng là một phần của sự phát triển ngôn ngữ bình thường ạ. À.
2: Vâng, có khi nào bạn nghĩ rằng là bạn đã bao giờ gọi là wow hay là thích một ai đó mà bạn ấy sử dụng rất là sành điệu các cái ngôn ngữ mạng chưa?
1: Sao có xung quanh em thì những cái người bạn, những cái em nhỏ tuổi hơn hay là các anh chị lớn hơn một chút cũng rất là thường xuyên sử dụng mạng xã hội, và có rất là nhiều người bạn của em thì cái vốn từ của họ còn rất là đa dạng và sáng
2: Vâng.
1: tạo hơn nữa.
2: Đấy.
0: Có nghĩa là ý của chị Thanh Long bây giờ là cách cái nói chuyện duyên đấy đúng không? Cái kiểu tin bây giờ đấy.
2: Không, bây giờ kiểu qua hai cuộc trò chuyện này thì mình thấy là đúng là mình không thể nào bắt kịp được với các cái ngôn ngữ của các bạn ấy, cho nên có thể là mình đứng cùng với các bạn ấy nhưng mình sẽ phải wow, các bạn ấy đang nói gì đấy nhỉ? Hay là cái từ này có nghĩa là gì đấy? Đúng không?
0: Hiểu theo một cách mơ hồ,
2: Đúng
0: vừa nghe
2: rồi.
0: vừa đoán đúng không nào? Vậy thì nếu có một cái lời khuyên dành cho các bạn đồng trang lứa về cái việc là chúng ta làm sao để mà ngôn ngữ của mình vừa hài hước này, vừa có duyên nhưng mà cũng không làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt thì Mai sẽ nói về điều gì?
1: Nếu có một lời khuyên thì em sẽ nói là những cái từ ngữ lỏng hay là những cái ngôn ngữ mạng chỉ nên sử dụng như là một công cụ hỗ trợ, chứ không phải là tất cả ngôn từ trong đời sống hàng ngày. Người trẻ có thể thoải mái sáng tạo cũng như là bắt kịp xu hướng, bởi vì là ngôn ngữ mạng cũng là một màu sắc mới của tiếng Việt, nhưng mà cũng nên trau dồi vốn tiếng Việt với tiếng Việt của mình để không làm mất đi cái sự trong sáng vốn có của nó.
0: Cảm ơn những chia sẻ của Mai Anh, rất là gần gũi và thiết thực đúng không chị Thanh Long? Và ngày hôm nay thì có lẽ là ngoài cái vấn đề mà chúng ta chia sẻ quan điểm này, giao lưu thì còn có một cái phần cũng rất là thú vị nữa. Và bây giờ thì chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm muốn mời Mai Anh tham gia vào một cái thử thách là mini game, thì không biết là bạn đã sẵn sàng không nào?
1: Dạ em sẵn sàng ạ.
2: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi ạ. Và nếu bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên bạn nhé. Trang từ điển Bách Khoa mở lớn nhất mạng có tên là gì?
1: Câu trả lời của em là Wikipedia.
2: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé. Tranh Đông Hồ là sản phẩm tranh dân gian thuộc tỉnh nào? Ồ, rất là dễ.
1: Và theo em nhớ tranh Đông Hồ là sản phẩm tranh dân gian của tỉnh Bắc Ninh ạ.
0: Ồ, hoàn toàn chính xác. Nếu như mà bạn có theo dõi MV Bắc Bling của Hòa Minzy thì sẽ thấy Tranh Đông Hồ xuất hiện trong cái MV này đúng không nào? Và cô gái ấy thì quê ở Bắc Ninh. Xin chúc mừng bạn.
2: Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba. Tác giả của thuyết tương đối Einstein là người nước nào?
1: Tác giả của thuyết tương đối Einstein là người nước Đức ạ.
2: Vâng, đây là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng bạn đã trả lời 3 câu hỏi đầu tiên rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này thì có lẽ là
0: Không
2: người
0: thể
2: miền
0: không
2: Trung
0: trả lời
2: nào cũng
0: được.
2: biết.
0: Đã là người miền Trung thì chắc chắn là phải trả lời được câu này đấy
2: Phải
0: ạ.
2: thưởng thức đặc sản của miền Trung đúng
0: Đúng rồi,
2: không?
0: gió Lào là tên gọi khác

0: tên gọi là gì ạ? Bạn có biết không? Gió Lào.
1: Dạ, gió Lào còn có một tên gọi khác, đó là gió phơn Tây Nam ạ.
0: Hoàn toàn chính xác. Một cái tên gọi mà có thể nói là rất là quen thuộc với những người dân miền Trung đúng không ạ? Và đặc biệt là trong những ngày này thì thời tiết rất là nắng nóng và gió Lào thì rất là đặc trưng nữa. Vâng. Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi cuối cùng cho bạn nhé.
2: Câu hỏi cuối cùng ạ. Tên con sông dài nhất châu Á có tên là gì?
1: Theo kinh nghiệm của em thì tên con sông dài nhất châu Á là sông Trường Giang ạ.
2: Vâng, trí nhớ của bạn rất là tốt đấy ạ. Và với cái trí nhớ tốt như thế này thì bạn đã xuất sắc trả lời đúng 5 câu hỏi nhanh của chương trình hôm nay. Và chúng tôi sẽ làm một cái nhiệm vụ rất là vui, đó là sẽ gửi tặng bạn một cái món quà đến từ thương hiệu thực phẩm rạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Và chúc bạn sẽ có một mùa hè thật là nhiều niềm vui và có nhiều trải nghiệm ý nghĩa.
1: Em cảm ơn ạ.
2: Vâng. Thưa Ngọc Trâm thân mến, qua góc nhìn của các bạn hôm nay ấy, thì chúng ta thấy rằng là hóa ra là đằng sau những cái từ lóng này, những câu nói bắt trend mà chúng ta thấy mỗi ngày ở trên mạng xã hội là cả một cái bầu trời sáng tạo và những cái góc nhìn cũng cực kỳ thú vị của các bạn teen đúng không?
0: Đúng vậy, các bạn teen thì sử dụng ngôn ngữ mạng hoàn toàn không phải là một điều gì đó quá tiêu cực để mà chúng ta có thể cấm đoán. Đó là cách mà các bạn có thể thể hiện cá tính, cái sự hài hước và tạo nên một cái sợi dây kết nối đồng điệu với bạn bè xung quanh. Thế nhưng cái chìa khóa cốt lõi ở đây đó chính là cái sự cân đối để ngôn ngữ mạng thực sự phát huy được cái chất này và cái năng động của nó thì các bạn cần phải biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng.
2: Một câu nói đùa, một từ bắt trend đúng thời điểm thì có thể là sẽ làm cho cuộc trò chuyện này của hai bên thêm phần thi vị hơn và giúp cho tình bạn thêm khăng khít và cách trò chuyện của chúng ta cũng sẽ cởi mở hơn rất là nhiều đúng không? Nhưng rõ ràng là khi mà chúng ta đặt đúng cái tình huống thì nó mang lại cái hiệu quả, nhưng mà chúng ta đặt sai tình huống, ví dụ như là đối thoại với những người lớn này hay là cái khoảng cách thế hệ quá xa ấy, như ông bà mình chẳng hạn, thì làm sao mà bắt kịp được. Hay là khi mà chúng ta làm trong những cái bài tập, bài thi ở những cái không gian mà rõ ràng là cần cái sự trang trọng, thì một lời nói lễ phép, chuẩn mực và những cái từ ngữ tiếng Việt trong sáng sẽ là vũ khí để giúp các bạn ghi điểm một cách tuyệt đối. Biết biến hóa linh hoạt như vậy thì mới thực sự là người trẻ giao tiếp thông minh và tinh tế.
0: Vâng ạ, và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì các bạn khán giả của chúng ta sẽ có những cái cách sử dụng ngôn ngữ làm chủ để chúng ta có thể vừa giữ được cái sự hài hước cá tính của tuổi trẻ nhưng mà lại trân trọng cái sự giàu đẹp và trong sáng của tiếng Việt nhé.
2: Vâng ạ, như vậy là với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có những cái góc nhìn thú vị và những cái chia sẻ đến từ các bạn tuổi teen. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa, 45 phút của chương trình trôi qua cũng rất là nhanh, phải không Ngọc Trâm? Rất là cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả đối với chương trình Chuyện Tuổi Teen. Và những phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái ca khúc tiếp theo, bài hát mang tên Lá Ngọc Cành Vàng, một ca khúc mới ra mắt của ca nương Kiều Anh, thể hiện cái nét đẹp di sản Việt Nam và đặc biệt là ca từ giàu chất văn học. Và xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
0: Vâng ạ, và chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón xem. Xin chào và hẹn gặp.

0: xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình
1: Đi Mô Ăn Chi.
0: Ngày hôm nay thì Văn Thảo và Quốc Bảo đang có mặt tại Thay Nước Mọc thuộc xã Con Cuông.
2: Và quý vị có nghe thấy tiếng nước chảy không ạ? Càng đi sâu vào thì càng mát. Và Văn Thảo này, chị có biết không? Nước ở đây thì được phun lên từ dưới lòng đất, cho nên quanh năm luôn mát lành và trong vắt. Quả là một điểm đến lý tưởng cho mùa hè phải không ạ?
0: Đúng vậy Quốc Bảo ạ. Ở nơi đây thì không chỉ là điểm giải nhiệt vào mùa hè mà còn giữ chân các du khách bởi các món ăn đặc sản rất hấp dẫn. Và Quốc Bảo có thể bật mí về món ăn hôm nay của chương trình mình là gì được không ạ?
2: Vậy thì xin mời quý vị cùng theo chân Quốc Bảo và Văn Thảo để cùng khám phá và thưởng thức những món đặc sản của địa phương miền Tây Nghệ An như là cá này, gà này và thịt nướng cũng như là xôi cẩm. Còn bây giờ thì đi thôi.
3: Nằm giữa lòng xã Con Cuông, khe Nước Mọc là một điểm đến kỳ thú mà thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Nghệ An. Điểm đặc biệt nhất ở đây chính là dòng nước không bắt nguồn từ những con suối xa xôi mà tự chảy ra từ lòng đất, tạo thành một hồ nước xanh ngắt quanh năm. Đặt chân đến đây, người ta dễ dàng cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên và vẻ đẹp nguyên sơ của nơi này.
0: Điều làm cho Văn Thảo rất ấn tượng ở đây đó là một làn nước rất trong xanh và mát. Chỉ cần ngấm chân xuống thôi là đã thấy cảm giác rất dễ chịu rồi. Và trong thời tiết rất oi bức của mùa hè như thế này thì đây là một không gian rất là tuyệt vời.
3: Sau khi hòa mình vào làn nước mát lạnh của khe Nước Mọc, nhiều du khách thường lựa chọn thưởng thức những món ăn dân dã ngay bên dòng suối. Không phải sơn hào hải vị, chỉ từ những nguyên liệu được nuôi trồng, khai thác ngay tại địa phương như gà đồi, cá chảo nướng, thịt nướng và xôi cẩm đã tạo nên những món ăn mộc mạc nhưng đậm đà hương vị. Khi đang nướng, các nguyên liệu được đánh thức bằng các gia vị như hạt dổi và mắc khén làm nên cái hay của ẩm thực nơi đây. Qua bàn tay chế biến của người dân, những sản vật bình dị ấy mang đến hương vị riêng, góp phần giữ chân du khách mỗi khi ghé thăm.
2: Wow, sau khi được trải nghiệm ngâm mình dưới dòng nước mát lành của khe Nước Mọc và lên đây ngồi nhìn một cái mẹt đồ ăn rất hấp dẫn thì quả thật là khó kiềm lòng phải không chị Văn Thảo?
0: Trên một mẹt như thế này thì sẽ có món cá nướng, có món gà nướng, thịt nướng, xôi nếp cẩm và các cái loại gia vị và rau rừng. Và đặc biệt nữa là những món ăn ở đây thì đều

0: sẽ được chấm với một loại gia vị được xem là đặc trưng, đó chính là hạt mắc khén. Wow. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Vân Thảo xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.
1: Một cái điểm đặc trưng của các cái món ăn địa phương đó là sự tẩm ướp rất là kỹ càng và chỉn chú của những người đầu bếp. Hầu vị rất là thơm nữa của các loại gia vị đó, nên món thịt nướng phải nói là vô cùng là ngon ở giữa núi rừng như thế này. Ta sẽ cùng thử sang món đó là cá trâu nướng nhá. Rất là dai thưa quý vị. Em cảm giác là cá nướng ở phía bên ngoài có phần là hơi xém nhưng bên trong thịt vẫn rất là mềm chị ạ. Và món cá trâu này thì chúng ta có thể chấm được với gia vị nào thưa chị?
0: Với món cá trâu nướng thì chúng ta sẽ thử chấm với loài nước chấm có mắc khén rất là đặc trưng ở cái vùng miền này nhá. Đấy, mời Quốc Bảo.
1: Vâng, chỉ cần mới chấm thôi người thấy rất thơm rồi chị ạ, không thể chờ hơn nữa. Cái nước chấm này khiến em liên tưởng đến cái loài nước chấm rất là quen thuộc của chúng ta, đó là mùi tiêu chanh.
0: Đúng rồi ạ.
1: Em có cảm giác giống như vậy và thậm chí nó còn thơm hơn nữa.
0: Các loài nước chấm đặc trưng ở đây thì sẽ đều sẽ có hạt dổi, có mắc khén. Khi thưởng thức món cá trâu nướng này thì Vân Thảo thấy đó là món cá trâu nướng này thì không tẩm ướp với loại gia vị nào cả để giữ được cái độ tươi ngon của món cá.
1: Với cái món cá này chúng ta hoàn toàn có thể ăn theo kiểu đó là cuốn cùng với các loại rau rừng. Trong đây thì em có cuốn cùng với lá ngổ này, các loại xoài gọt và các cái loại rau rừng khác.
0: Và nếu như quý vị đến với cả Khe Nước Mọc thì đừng quên gọi món cá trâu nướng nhé. Và bây giờ thì đến với món ăn tiếp theo, đó chính là món gà nướng ăn kèm với cả xôi cầm. Một món ăn rất là hấp dẫn đúng không ạ?
1: Gà đấy thì được dùng gà đôi để nướng và trực tiếp trên than như là các cái món nướng khác. Và bây giờ em mời chị cùng với quý vị khán giả hãy cùng thử món gà nướng nha.
0: Thịt gà thì rất là ngọt này, rất là chắc thịt và có một cái mùi thơm.
1: Đặc trưng của những sản vật vùng sân thượng đúng không ạ? Ngoài là đặc biệt ở món gà thì còn kết hợp với một loại xôi cũng rất đặc biệt khác nữa mà chúng ta thường hiếm thấy hơn ở thành phố, đó chính là xôi cầm.
0: Xôi cầm sẽ ăn cùng với thịt gà đấy ạ. Xôi ở trên này thì có cái vị bùi, cái vị thơm đặc trưng của loài nếp ở trên vùng miền này đấy ạ.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, nhìn tổng thể thì mới thấy được cái sự hấp dẫn của các món ăn địa phương, không quá cầu kỳ nhưng mà lại rất đầy đặn và gần gũi.
0: Và nếu như dịp hè này quý vị chưa biết là sẽ đi đâu và chơi ở đâu thì hãy đến với Khe Nước Mọc nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
5: Thắng dễ dàng Thụy Điển 3-0, Pháp vào vòng 1-8. Serena thua trong ngày trở lại Wimbledon.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua với việc đánh bại U21 trẻ Phú Đồng với tỷ số tối thiểu 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B, U21 Sông Lam Nghệ An đã nối dài mạch toàn thắng tại vòng loại U21 quốc gia năm 2026. Và kết quả này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ rộng cửa giành vé vào chơi vòng chung kết.
5: Được đánh giá cao hơn đối thủ về chất lượng đội hình, U21 Sông Lam Nghệ An tung ra sân, nhiều gương mặt đang thi đấu cho đội. Dù vậy, U21 trẻ Phú Đồng đã gây ra không ít khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ. Phần lớn thời gian hiệp 1, U21 Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Bước ngoặt đã xuất hiện ở những phút bù giờ cuối hiệp 1. Từ đường chuyền của Tấn Minh, Phùng Văn Nam thoát xuống sát đường biên ngang trước khi căng ngược thuận lợi vào trong. Quang Vinh băng lên đúng thời điểm, đệm lòng chính xác tung lưới U21 trẻ Phú Đồng, một tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận, đủ cho U21 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng loại.
4: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia năm 2026 sẽ chính thức được khởi tranh tại tỉnh Sơn La từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tới đây. Đây là cơ hội lớn để Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm kiếm và bồi dưỡng các nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.
5: Giải đấu năm nay quy tụ 4 đội bóng mạnh: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Sơn La. Các câu lạc bộ sẽ tranh tài theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng tập trung để tìm ra nhà vô địch. Một điểm mới đáng chú ý tại một giải này là ban tổ chức đã quyết định sửa đổi điều lệ cho phép mỗi đội thay thế tối đa 8 cầu thủ trong một trận đấu, nhằm bảo đảm sức khỏe và thể lực cho các vận động viên nhỏ tuổi. Hiện tại công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất sân bãi tại Sơn La đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón các đoàn quân về tham dự.

0: Thông tin chi tiết về lịch thi đấu và kết quả các trận đấu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin sau.
1: Chuyển sang về thông tin thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, với dàn sao cầu thủ chơi hiệu quả và điều nghệ, tuyển Pháp đã đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân New Jersey của Mỹ để giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.
0: Sau pha phối hợp tam giác với Olise và Dembele, Mbappe ghi bàn thắng tuyệt vời bằng một pha solo xuất sắc ở phút thứ 45. Sau khi Barcola đã ghi bàn thắng thứ hai ở đầu hiệp 2 cho tuyển Pháp, Mbappe có thêm bàn thắng nữa cũng rất đẳng cấp. Kết quả này đã đặt dấu chấm hết cho đội bóng nhạt nhòa của Graham Potter. Chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026, Mbappe cho biết: "Tôi biết mình cần phải làm gì, nhưng không chỉ riêng tôi. Cả đội đều hiểu rõ chúng tôi phải làm gì ở giải đấu này. Hôm nay là một sự khởi đầu của một hành trình mới. Chúng tôi có khởi đầu hơi dè dặt, nhưng sau đó các đội đã bắt nhịp được trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và đáng lẽ có thể ghi bàn sớm hơn. Và đó là bóng đá. Điều quan trọng là chúng tôi đã tận dụng được cơ hội, ghi bàn và kiểm soát hoàn toàn trận đấu."
2: Na Uy giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga trong trận đấu đầy kịch tính. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện châu Âu gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đối thủ. Hiệp 1 chứng kiến Na Uy kiểm soát bóng tốt nhưng gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành. Phải đến phút 39, Antonio Nusa mới khai thông thế bế tắc bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ đường chuyền của Odegaard. Sang hiệp 2, bờ biển Nga chơi quyết tâm và có bàn gỡ ở phút 74 nhờ công Amad Diallo sau pha phối hợp với Nicola Pepe. Khi trận đấu tưởng chừng phải bước vào hiệp phụ, Haaland tỏa sáng đúng lúc. Phút 86, anh đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Patrick Berg ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy.
1: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về một quần vợt. Ở tuổi 44, William trở lại thi đấu đơn sau 4 năm vắng bóng. Cô từng được kỳ vọng sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giành chiến thắng ở nội dung đơn nữ Wimbledon kể từ khi Martina Navratilova làm được điều đó ở tuổi 47 vào năm 2024. Tuy nhiên, Messoy đã chấm dứt giấc mơ này.
0: Huyền thoại 44 tuổi Serena Williams vừa khép lại màn tái xuất được chờ đợi tại vòng 1 Wimbledon 2026 sau thất bại 3-6, 7-6 và 3-6 trước Mỹ Azoy. Trở lại thi đấu đơn sau 4 năm vắng bóng, William kỳ vọng tái lập cột mốc lịch sử của Martina Navratilova vào năm 2024. Tuy nhiên, tay vợt 20 tuổi người Australia đã chấm dứt giấc mơ đó. Dù sa sút phong độ so với thời đỉnh cao, huyền thoại người Mỹ vẫn thể hiện đẳng cấp khi cứu McBoy thành công và thắng loạt tiebreak ở set 2 bằng cú giao bóng thần tốc 196 km/h. Bất chấp sức ép từ khán đài, Mason vẫn thi đấu kiên cường, tận dụng tối đa lợi thế thể lực để đánh bại cựu số 1 thế giới tại set đấu quyết định. Thất bại đáng tiếc này đã chính thức khép lại hành trình đầy cảm xúc của Serena Williams tại giải đấu năm nay.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Doanh thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7. Senquy Park nâng tầm giá trị, giữ chân du khách.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa cho biết hiện chưa áp dụng thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
0: Mặc dù luật thuế thu nhập cá nhân mới quy định đây là khoản thu nhập trừ thuế, nhưng luật giao chính phủ quy định cụ thể về ngưỡng trừ thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường. Tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính đã báo cáo chính phủ chưa quy định chi tiết nội dung này. Thay vào đó, Bộ đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng một văn bản quy định tổng thể, đồng bộ về chính sách và quản lý thuế đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh mua bán vàng.
1: Sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển các sản phẩm ô cốp từ sen và xây dựng hạ tầng du lịch trải nghiệm đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
0: Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng sen tại các vùng đầm lầy. Sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển các sản phẩm ô cốp từ sen và xây dựng hạ tầng du lịch trải nghiệm không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tái hiện không gian văn hóa đặc trưng. Đánh giá về hiệu quả bước đầu của mô hình này, bà Hoàng Thị Niệm, cơ sở sản xuất rượu mình xã Kim Liên cho biết.
2: Thuận lợi cho chúng tôi đó là chúng tôi sống trên quê hương bạc, có cái lượng khách du lịch về tham quan đó, nên là về sản phẩm là được tiêu thụ khá phổ biến và chúng tôi lại làm rất đa dạng về các sản phẩm về sen.
0: Giữa không gian thanh bình của xã Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cây sen không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn trở thành hướng đi chiến lược trong phát triển kinh tế nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch trải nghiệm. Từ những ao sen sạch không dùng thuốc trừ sâu, sản phẩm ô cốp của Kim Liên đã khẳng định vị thế trên thị trường, vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân. Anh Chu Văn Quân ở xóm Liên Minh, xã Kim Liên chia sẻ.
3: Với như cái sen về so sánh với cái lúa như ở địa phương đấy thì thấy nó thu nhập khoảng gấp 3 lần so với là cái lúa. Và điều đặc biệt rằng là trên chính mảnh đất quê bạc thì mình được trồng những sen thì nó nhân cao cái giá trị nhân văn cũng như là mang tính chất quảng bá du lịch quê hương bạc đến toàn thể bà con trên mọi miền quê tổ quốc nó tốt hơn.
0: Với dây chuyền sản xuất hiện đại, hợp tác xã Sen Quế Bắc đã chế tạo sâu, tạo ra 11 sản phẩm ô cốp, nổi bật như trà bông sen, hạt sen sấy, tinh bột củ sen và gạo lạng sen. Nhiều sản phẩm đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nói về định hướng và những mong muốn trong việc phát triển mạng thương mại điện tử thời gian tới, anh Phạm Kim Tiến, giám đốc hợp tác xã Sen Quế Bắc, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Hiện tại thì chúng tôi cũng đang từng bước cố gắng để đưa cái sản phẩm cũng như quảng bá cái hình ảnh của Sen Quế Bắc lên các cái sàn thương mại điện tử đó. Và bước đầu thì chúng tôi cũng đã có những cái như vậy là dấu ấn nhất định bằng cách để là bán một số cái sản phẩm qua các cái kênh như Shopee hay là TikTok. Thì đó là những cái có thể nói là cái nguồn động viên cổ vũ tinh thần cho bản thân hợp tác xã cũng như các xã viên.
0: Để mở rộng diện tích, xã Kim Liên tiếp tục chuyển đổi toàn bộ những diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng sen. Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp chế biến lớn tham gia cùng quản lý, khai thác và vận hành dịch vụ nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Về lộ trình quy hoạch và những hướng đi mới mang tính đột phá của địa phương, ông Thái Thế Kiên, trưởng phòng kinh tế xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Quy hoạch những cái vùng nào mà trồng sen để cho các cái hợp tác xã và người dân là phát triển với sen, đặc biệt là trong cái quy hoạch chúng của xã là anh em đang phục hồi lại cái dòng sông sen, trong đó là vừa là du lịch trên dòng sông sen và một phần là trồng sen.
0: Không chỉ là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, sen ở xã Kim Liên còn được định hướng trở thành sản phẩm chiến lược hướng tới xuất khẩu và phát triển dịch vụ du lịch ẩm thực gắn với văn hóa tâm linh.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.
1: Bộ Chính trị sơ kết 18 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Nghệ An một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp gần dân để phục vụ tốt hơn.
1: Với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xếp thứ 3 toàn quốc, Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục cả nước, hoàn thành mục tiêu ngành giáo dục tỉnh đề ra là duy trì thứ hạng trong nhóm dẫn đầu cả nước.
0: Vì sao nhiều khu dân cư tại phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga mở đợt tấn công mới từ phía Bắc.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 1 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành.
1: Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới. Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, tầng nấc trung gian được giảm bớt, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện, cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền ba cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền ba cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại Nghệ An, trong một năm đầy thách thức, tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2025, GDP tăng 8,44%, đứng thứ 13 cả nước. Thu ngân sách đạt gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút FDI vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Quý 1, GDP tăng 8,15%. 6 tháng đầu năm, kinh tế Nghệ An tiếp tục thiết lập nhiều dấu mốc mới. Đây là những kết quả rất có ý nghĩa khi được tạo ra trong bối cảnh toàn tỉnh, đồng thời thực hiện cuộc cải cách tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay. Thành công lớn nhất sau một năm không chỉ là bộ máy vận hành ổn định, mà còn là sự chuyển biến về tư duy quản trị. Trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định rõ hơn. Quyền hạn được giao gắn với trách nhiệm giải trình. Chính quyền cơ sở từng bước phát huy vai trò là trung tâm giải quyết công việc của người dân ngay tại địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Sau một năm sắp xếp kiện toàn bước đầu, nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực lãnh đạo, phát triển bộ máy mới. Từ những hạn chế đã nhận diện và định hướng giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế và pháp luật, tổ chức bộ máy và phương thức vận hành, đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng. cấp xã hành động tổ chức thực hiện ở tuyến đầu, quản trị công, tiếp nhận xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phát hiện sớm các vấn đề an sinh, trật tự, đất đai, xây dựng, môi trường, các tình huống rủi ro phát sinh tại địa bàn. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với mô hình kiểm soát quyền lực.
0: Chiều nay, Bộ Chính trị tổ chức sơ kết 18 tháng triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nếu như trước đây, nhiều chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn phân tán, thiếu tính kết nối, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ để dần được hình thành, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là bước chuyển quan trọng mở đường cho giai đoạn mới, đưa thể chế vào cuộc sống, biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất của nền kinh tế. Chỉ tính riêng trong năm 2025 đã có 10 luật liên quan đến lĩnh vực này được thông qua. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có thêm 2 dự án luật được trình. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ giao 27 toán lớn cho 10 bộ cơ quan chủ trì, hướng dẫn các bộ cơ quan xây dựng đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đồng thời xây dựng đề án phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ chiến lược, nghiên cứu triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới, công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo. Sau giai đoạn tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, nhiều kết quả bước đầu đã xuất hiện trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tại hội nghị, các ngành địa phương đã chia sẻ các nhiệm vụ danh mục các bài toán lớn giai đoạn 2026-2030, công tác phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo. Tại Nghệ An, sau 18 tháng thực hiện nghị quyết 57, hạ tầng số, dữ liệu số và chính quyền số tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Đến nay, 100% xã phường có cáp quang, 99,97% dân số được phủ sóng 4G, 5G, 100% khu công nghiệp trọng điểm được phủ sóng 5G. Công tác cải cách hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả tích cực với gần 2.200 thủ tục hành chính được triển khai, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 97%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 99%. Hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2026, tỉnh lựa chọn 88 nhiệm vụ đột phá, gồm 5 nhiệm vụ đột phá trên diện rộng và 83 nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan đơn vị địa phương. Một số đề tài nhiệm vụ nghiên cứu đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu và quản lý. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, dù đã có những kết quả đáng ghi nhận, nhưng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là khâu thực thi và cần phải đột phá mạnh mẽ hơn nữa. Trong thời gian tới, phải tập trung để có được các sản phẩm cụ thể, nêu ra 4 yêu cầu lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung ương đã quyết liệt thì địa phương cũng phải quyết liệt trong thực hiện. Nhiệm vụ thực hiện nghị quyết chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm được tạo ra, đóng góp vào tăng trưởng, tạo giá trị cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, nhưng phải thực chất hơn nữa trong thực thi nghị quyết 57. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp bằng những sáng kiến, đề xuất, tham gia đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2026, tròn một năm Nghệ An cùng cả nước vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Một năm vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa giải quyết khối lượng công việc lớn trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Thế nhưng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vẫn vận hành thông suốt, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Quan trọng hơn cả là một phương thức quản trị mới đang dần hình thành, chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn và giải quyết công việc hiệu quả hơn.
1: Không còn bó hẹp trong giờ hành chính hay tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều xã phường đã chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Ngoài giờ làm việc, cán bộ đến tận thôn xóm, từng hộ gia đình để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp đi lại khó khăn thực hiện các thủ tục hành chính. Riêng tại xã Trung Lộc, qua rà soát, có hơn 800 người già, người yếu thế, khó khăn đi lại, cần được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Ông Võ Văn Hải, xóm Vĩnh Long, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Tôi bị tai nạn rồi, tháng rồi rồi. Thì nói chung là về họ làm lại về đất cho cháu. Thì về tôi thấy cho anh chị em rất nhiệt tình.
1: Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Ủy ban xã cũng đã tiến hành rà soát và đề nghị các xóm trưởng, các xóm lập danh sách gửi lên. Và đối với các đối tượng này thì chúng tôi không thực hiện trong giờ hành chính mà thực hiện ngoài giờ từ 5:30 chiều cho đến gần 19 giờ. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng đã có phân công cho cán bộ công chức chuyên môn hỗ trợ máy móc thiết bị tối đa để tạo điều kiện giúp cho người dân, những người có nhu cầu cần thiết nhất để giải quyết các cái thủ tục hợp lý và đảm bảo thuận tiện nhất có thể.
1: Không chỉ gần dân hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính cũng nhanh hơn, minh bạch hơn nhờ chuyển đổi số. Sau một năm, hạ tầng công nghệ thông tin từ tỉnh đến cơ sở đã được đồng bộ. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp xã đạt tới 99,24%. Ông Hoàng Văn Hùng, khối 2 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Hiện nay thì có hình thức nộp trực tuyến thì người dân hầu hết là rất bỡ ngỡ, nhưng mà được cán bộ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, tôi đã nộp trực tuyến hoàn thành.
1: Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Mấu chốt của cái cải cách hành chính ở trên địa bàn xã thì phải tập trung vào cái việc là nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết công việc của các phòng chuyên môn. Trong đó tập trung ở cái việc là phải nâng cao trình độ, năng lực và tính đa năng trong giải quyết công việc của đội ngũ công chức, tạo điều kiện là làm cho các cái quy trình, thủ tục trong dịch vụ công được nhanh hơn, nhưng mà chính xác hơn, hiệu quả hơn.
1: Một dấu ấn quan trọng là việc phân cấp, phân quyền ngày càng đi vào thực chất. Từ các nghị định của chính phủ, Nghệ An đã chủ động hoàn thiện thể chế, ban hành các quy định cụ thể, đồng thời tổ chức tập huấn, thiết lập các tổ hỗ trợ, đường dây nóng và nhóm trao đổi nghiệp vụ để đồng hành cùng cấp xã. Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, cho rằng.
6: Thì ngành khoa học đã có trên 230 cái thủ tục hành chính được phân cấp về cơ sở. Trong đó riêng lĩnh vực chuyển đổi số thì có 2 cái thủ tục hành chính chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương để có thể hỗ trợ các địa phương thông qua các cái lớp tập huấn để cán bộ cơ sở trong bối cảnh khó khăn về tình hình nhân lực hiện tại có thể đáp ứng phần nào và từng bước vững chắc trong cái việc là thực hiện các cái giải pháp chuyển đổi số cũng như các cái hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.
1: Không chỉ bộ máy vận hành ổn định, kinh tế của Nghệ An cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GDP của tỉnh tăng 8,44%, thu ngân sách gần 30.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, thu hút FDI vượt 1 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm nay, GDP tiếp tục tăng 9,65%, thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, thu hút đầu tư FDI đứng thứ 3 cả nước. Nhiều địa phương đã chủ động khai thác dư địa phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng ngay từ cơ sở. Ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
7: Và để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì chúng tôi đã tập trung cho thu đầu tư, làm việc với các cái doanh nghiệp trên địa bàn để hoàn thiện sớm các cái nhà máy, các cái công xưởng để sớm đưa vào hoạt động. Đó là chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn, các cái tồn đọng, nhất là cái tồn đọng về giải phóng mặt bằng các cái công trình dự án trên địa bàn.
1: Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Tốc độ tăng trưởng của Hưng Nguyên thì trong báo cáo đánh giá của xã trong 6 tháng đầu năm thì đã đạt 29%. Trong đó thì các cái lĩnh vực tăng cao như là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thì cùng với cái lợi thế về công nghiệp thì hiện nay cũng tập trung trong kế hoạch của xã thì cũng tập trung để hình thành các cái khu dịch vụ để phục vụ cho các cái khu đô thị và phục vụ cho khu công nghiệp V-Ship.
1: Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn không ít khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng số và yêu cầu đổi mới phương thức quản trị. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đã khẳng định chủ trương đúng đắn của một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ. Khi các dự án động lực như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy hay các khu công nghiệp mới được đẩy nhanh tiến độ, cùng với hiệu quả từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An có thêm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 11 đến 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết 169 của Chính phủ.
0: Chiều nay, Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031. Tại cuộc họp, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẩm tra hai dự thảo nghị quyết về hỗ trợ kinh phí công tác, thi hành án dân sự và hỗ trợ xây dựng xã phường không ma túy, lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Các đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành chính sách nhằm tăng nguồn lực cho công tác thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, tính khả thi, phạm vi, đối tượng áp dụng và nguồn kinh phí thực hiện. Ban Pháp chế cũng thẩm tra tạm báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh, thi hành án tỉnh. Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị tăng cường các giải pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tội phạm ma túy, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đối với công tác cải cách hành chính, các ý kiến đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giảm hội họp, giảm báo cáo hành chính để các cơ quan đơn vị có thêm thời gian nguồn lực tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị.
1: Đúng 8 giờ sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Vững vàng với vị trí thứ 3 toàn quốc, Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục cả nước, hoàn thành mục tiêu ngành giáo dục đề ra là duy trì thứ hạng trong nhóm từ vị trí thứ nhất đến thứ năm toàn quốc.
0: Theo kết quả công bố từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình nhiều môn thi của thí sinh Nghệ An tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhiều em đạt thành tích nổi bật, dẫn đầu ở các tổ hợp xét tuyển, cho thấy chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
9: Với cái kết quả thi thì tiếp tục khẳng định cái chất lượng giáo dục cao của tỉnh nha. Chúng ta xếp thứ 3 toàn quốc với điểm trung bình là 5,17. Trong đó thì có 9 môn thi là chúng ta nằm top 10 và đặc biệt là có 8 môn thi thì nằm trong top 5 của toàn quốc. Và cái kết quả này thì nó cũng khẳng định được cái chất lượng dạy học đồng đều giữa các cái môn học, khẳng định cái chất lượng giáo dục vùng bên của tỉnh Nghệ An.
0: Nghệ An có 604 điểm 10, trong đó môn toán dẫn đầu với 350 điểm 10, vật lý có 8 điểm 10, hóa học 29, sinh học 11, lịch sử 188, địa lý 3, tin học 1, kỹ thuật công nghiệp 5 và ngoại ngữ 9 điểm 10. Riêng môn ngữ văn không có điểm 10, mức điểm cao nhất là 9,5 với 8 thí sinh. Đáng chú ý, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tiếp tục gọi tên những học sinh đến từ các trường vùng nông thôn. Có 3 học sinh đạt tổng điểm từ 37,75 điểm trở lên. Đó là em Lê Minh Hiếu, trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 1, em Phạm Đình Phong, trường Trung học Phổ thông Diễn Châu 4 và em Bạch Sĩ Duy, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Sĩ Sách. Trong đó, Bạch Sĩ Duy còn xuất sắc trở thành Á khoa khối A00. Em Bạch Sĩ Duy, học sinh lớp 12A, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Sĩ Sách, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, chia sẻ.
10: Cảm xúc của em khá là bất ngờ. Em cũng không nghĩ là em được điểm có như vậy. Em nghe là cô gọi nữa là em vào check điểm. Check điểm em biết được là em là điểm có. Em cố gắng để được tấm nguyện của bố mẹ, cố gắng để giúp bố mẹ sang đi.
0: Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Sĩ Sách cho biết.
11: Thì em Bạch Sĩ Duy là học sinh của lớp 12A. Thì bản thân em thì cũng là một học sinh giỏi các cái môn toán lý hóa, thì trong đó môn toán môn hóa là thế mạnh của em. Thì với cái kết quả như thế thì cuối cùng không bất ngờ. Thì em nay có một cái đặc điểm đó là chăm chỉ, có tính là nỗ lực, kiên trì, tự học rất là tốt.
0: Xét theo tổ hợp môn khối A00 toán lý hóa của em Lê Minh Hiếu đạt 29,75 điểm. Ở khối B00 toán hóa sinh, em Nguyễn Thừa Hiệp, trường Trung học Phổ thông Đô Lương 3 đạt 29,5 điểm. Khối D01 toán văn anh, em Nguyễn Hữu Tiến, trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu đạt 28,5 điểm. Khối A01 toán lý anh, em Nguyễn Trọng Quang, trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu đạt 28,75 điểm. Đặc biệt ở khối C00 văn sử địa, em Hoàng Thị Quỳnh Phương, trường Trung học Phổ thông Kim Liên đạt 28,25 điểm, trong đó môn lịch sử đạt 10 điểm. Em cũng nằm trong top 3 thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc khối C00. Em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh lớp 12C1 trường Trung học Phổ thông Kim Liên, thủ khoa khối C00 năm 2026 chia sẻ.
12: Để mà đạt được kết quả cao như vậy thì em đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, ôn kiến thức trong sách giáo khoa và làm đề của thầy cô đưa cho. Ngoài ra thì em có tham khảo các tài liệu trên mạng để học thêm nữa. Giai đoạn đầu tiên thì em học chắc kiến thức trong sách giáo khoa, giai đoạn cuối thì em tập trung làm đề và ôn chắc kiến thức.
0: Kết quả thi năm nay cũng cho thấy khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền trong tỉnh đang dần được thu hẹp. Nhiều trường ở khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa đã có bước tiến rõ nét, góp phần nâng mặt bằng chung của toàn tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
13: Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp, đó là đã bám sát cái định hướng chỉ đạo dạy học cũng như kiểm tra đánh giá. Thứ hai là chúng ta đã chủ động trong cái chỉ đạo ôn thi, và việc này chúng ta đã triển khai ngay từ học sinh học lớp 10, và trong đó thì sở đã đề cao một cái giải pháp, đó là sự đồng hành của sở đối với các nhà trường trong cái chỉ đạo chuyên môn và đặc biệt tư vấn cho các nhà trường trong cái việc xây dựng cái kế hoạch ôn thi, tiếp tục các cái giải pháp như là công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, rồi tiếp tục phát động cái phong trào 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Vẫn tiếp tục nằm trong top đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, một lần nữa khẳng định vị thế của giáo dục Nghệ An. Điều đáng ghi nhận hơn chính là sự chuyển biến về chất lượng theo hướng thực chất, bền vững. Sau khi biết điểm, các thí sinh sẽ bước vào chặng đường quan trọng tiếp theo, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, một quyết định đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, đam mê và định hướng tương lai.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
14: Alo, NTV kết nối.
0: Tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chương trình Alo NTV kết nối liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Nghi Đức và xã Nghi Ân cũ, nay thuộc phường Vinh Phú về việc chưa được sử dụng nước máy dù hạ tầng đã được đầu tư. Vậy đâu là những khó khăn vướng mắc dẫn đến tình trạng này?
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú hiện vẫn đang dùng hệ thống lọc nước 4 công đoạn. Chưa có nước máy, hàng chục năm qua mọi sinh hoạt của gia đình ông đều phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước giếng khoan. Để có nước sử dụng, ông Đông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay.
15: Chúng tôi đã rất mong mỏi cái nước sạch của bên nhà máy nước cấp. Đường ống thì phường Nghi Đức cũ đã bắt cách đây năm 2018 mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng lắp nguồn lọc để dùng được từ giếng khoan lên. Nhưng rất chi phí rất tốn kém mà lại cũng không đảm bảo.
1: Câu chuyện khát nước sạch tại đây đã trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức cũ, dù hạ tầng với 50 điểm đấu nối đã hoàn thành từ năm 2023, nhưng do công tác bàn giao thiếu đồng bộ, 47 vị trí vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi nước sạch. Tại khu vực xã Nghi Ân cũ, hàng trăm hộ dân cũng lâm vào cảnh thiếu nước sạch do vướng quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Để có nước sinh hoạt, họ buộc phải dùng nước giếng khoan và lọc qua các bể lọc thô sơ, tự phát. Đáng lo ngại hơn, do đặc thù là làng nghề hoa, cây cảnh, hoạt động sản xuất tại đây thường xuyên sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, lâu ngày tích tụ, ngấm sâu vào tầng nước ngầm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú, mong muốn.
16: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi, đến 2050. Mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác. mà họ phải uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
1: Dù do chậm trễ trong phối hợp hay vướng mắc về quy hoạch, việc người dân khát nước sạch ngay khi đường ống đã nằm trước nhà là hệ quả từ sự thiếu đồng bộ trong quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
17: Trên địa bàn phường Nghĩa Đức cũ thì phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An là ra soát toàn bộ là hiện trạng mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3 tại, nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn mà xã Nghiên cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với Công ty Cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường văn. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
1: Những điểm nghẽn đã được nhận diện và tìm giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An cho biết.
18: Công ty sẽ phối hợp với phường Vinh Phú thì có thể là hoàn thành cái công tác là ra soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026. Và sau đó thì phường sẽ ra soát rồi bổ trí nguồn vốn và dự kiến thì cái thời gian thực hiện đi từ tháng 7 cho đến tháng 12 2026. Và có thể là kết thúc năm nay là có thể đầu nối và cấp được cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn là sẽ hoàn thành đầu nối cho dân.
1: Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở là bước đi cần thiết để khép lại những bất cập kéo dài. Mốc thời gian năm 2027 không còn xa. Để cam kết này sớm trở thành hiện thực, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương, minh bạch. Đặc biệt, sự giám sát chặt chẽ của các cấp và người dân sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo mục tiêu này không bị lỡ hẹn, sớm đưa nước sạch đến với từng hộ gia đình.
14: Phần tin quốc tế.
19: Phần tin quốc tế.
20: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky cho biết lực lượng nước này đang chuẩn bị cho khả năng Nga mở một đợt tấn công mới từ hướng Bắc. Ông Sandersky cũng nhận định rằng khả năng một cuộc tấn công xuất phát từ Belarus là không cao bất chấp việc Ukraine trong nhiều tuần qua cáo buộc Moscow đang tìm cách gây sức ép buộc đồng minh này đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng mục tiêu của chiến dịch này sẽ không phải là tiến đánh Kiev như lực lượng Nga từng thực hiện sau khi phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 năm 2022. Thay vào đó, Nga có thể tìm cách kiểm soát một phần lãnh thổ thuộc tỉnh Chernihiv của Ukraine, đồng thời buộc Kiev phải điều động lực lượng từ các khu vực khác trên tiền tuyến trải dài hơn 1.200 km.
1: Cảnh sát Monaco và quốc gia láng giềng Pháp đang phát động cuộc truy tìm một nghi phạm kích nổ bom tự chế tại Monaco, khiến nhiều người bị thương, trong đó có tỷ phú gốc Ukraine Maxim Zemolayev. Vụ tấn công đang được điều tra như một vụ mưu sát và không được coi là hành động khủng bố. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, tại một tòa chung cư ở trung tâm Monaco, quốc gia siêu nhỏ nằm trên vùng Riviera, nước Pháp, vốn nổi tiếng an toàn và là thiên đường của giới tỷ phú toàn cầu. Công tố viên Monaco Stephen Thibault từ chối tiết lộ ai là mục tiêu được cho là của vụ nổ, nhưng một số nguồn tin cho biết đó là doanh nhân gốc Ukraine Vadim Zemolayev, người thường trú tại Monaco và đã có quốc tịch Ship.
20: Theo bản kê khai tài chính hàng năm nộp vào Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu được hơn 500 triệu đô la Mỹ từ công ty West Liberty Financial bằng cách bán các sản phẩm tiền số mới, trong đó có token quản trị. Loại token này cho phép người nắm giữ tham gia biểu quyết đối với một số quyết định của dự án. Công ty West Liberty Financial được đồng sáng lập vào tháng 9 năm 2024 bởi các con trai của ông Trump và con trai của đặc phái viên Trung Đông của Trump, Steve Witkoff, Một doanh nghiệp tiền điện tử khác của ông Trump là CIC Digital cũng thu về hơn 635 triệu đô la Mỹ nhờ phát hành Mimicoin S-Trump.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 28 đến 33 độ.
20: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất qua mơ biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Du lịch sông nước luôn là loại hình du lịch hấp dẫn, thu hút du khách nô nức đổ về những bãi biển xanh, những hòn đảo hoang sơ, những dòng sông thơ mộng, tận hưởng những chuyến tàu thuyền khám phá non nước tuyệt đẹp.

0: Chương trình Thưởng thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào chủ đề an toàn khi du lịch trên sông nước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những khẩn cấp và quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức về an toàn để mỗi chuyến đi đều là một hành trình bình an và trọn vẹn. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Khoa học hàng hải chỉ ra rằng sự ổn định của tàu thuyền không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà là sự cân bằng bên trong. Khi một chiếc tàu thuyền du lịch bị quá tải so với thiết kế hoặc khách di chuyển tập trung về một phía đột ngột, trọng tâm của chúng lập tức thay đổi. Nó trở nên chông chênh, mất thăng bằng nghiêm trọng, dễ dàng bị lật úp ngay cả trong điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt. Nguy hiểm còn ẩn chứa từ việc thiếu trang bị, kỹ năng cứu sinh hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm và thậm chí là sự chủ quan từ chính du khách. Chỉ một lỗi nhỏ trong bất kỳ mắt xích nào, sự cố có thể xảy đến chớp nhoáng. Song an toàn sẽ nằm trong tầm kiểm soát khi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Để có chuyến du lịch trên sông nước an toàn, bạn cần chuẩn bị. Kiểm tra tình hình thời tiết, nên chọn thời gian biển lặng, mùa khô, buổi sáng sớm, tránh những ngày thủy triều lên xuống mạnh và thời gian biển động, gió mùa mạnh. Chọn đơn vị cung cấp phương tiện uy tín, có đầy đủ giấy phép, trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, áo phao và xuồng cứu sinh đạt chuẩn. Kiểm tra, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và chỉ lên tàu thuyền có đủ chỗ ngồi cho mình. Ăn nhẹ trước khi lên tàu và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích để duy trì sự tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Trang phục gọn gàng, phù hợp, nên đi giày dép chống trơn trượt. Tránh mang theo xăng, ga mini, bật lửa lớn, pháo và chất lỏng dễ cháy. Nghiêm túc tiếp thu thông tin an toàn từ đội ngũ hướng dẫn. Ghi lại số điện thoại của hướng dẫn viên, thuyền trưởng, các trung tâm cứu nạn, các đồn biên phòng, đài thông tin duyên hải để liên lạc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Không để hành lý hay đồ vật cản trở cửa ra vào, lối thoát hiểm. Còn trong quá trình di chuyển hoặc khi xảy ra sự cố và tình huống khẩn cấp, bạn cần lưu ý điều gì? Hãy cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của chương trình, ông Đào Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1.
2: Khi mọi người xuống tàu thì phải có tổ chức và theo hướng dẫn của nhân viên tàu, không được xuống ồ ạt, được chen lẫn nhau, thế rất là nguy hiểm. Và khi đã lên tàu rồi ấy, thì là tuyệt đối nghe theo cái hướng dẫn an toàn của chuyến đi và thực hiện đúng theo cái chỉ dẫn của thuyền viên và nhân viên hướng dẫn, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp. Khi ở trên tàu thì là mình phải có một cái con mắt quan sát là tất cả những cái nơi chỗ xem là áo phao người ta để chỗ nào, phao cứu sinh, rồi búa phá kính, lối thoát hiểm và thuyền cứu hộ. Người ta thường thường người ta được bố trí ở dọc hai bên mạng của tàu. Thời tiết mà nguy hiểm thì phải mặc áo phao ngay khi mà tàu bắt đầu chuyến đi, đặc biệt là khi đi biển xa hoặc trong cái điều kiện thời tiết xấu. Không được chạy nhảy, nô đùa hoặc đứng dồn tập trung về một phía, đặc biệt là ở mạn tàu hoặc các cái khu vực mà không có cái lan can bảo vệ. Không có thò tay chân ra ngoài tàu hoặc tự ý trèo lên các cái lan can ở trên tàu. Trong quá trình tàu nó di chuyển ấy, thì khi gặp sóng thì nó lắc lư. Thì hãy dùng tay để vây vịn vào các cái lan can, đi chậm tránh trơn trượt. Về cái hành lý của mình thì là phải gọn gàng, tránh cồng cành, dễ vướng khi cần thì di chuyển nhanh.
1: Nếu xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, bạn cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, nghe theo hướng dẫn của thuyền viên, xác định lối thoát hiểm gần nhất, quan sát theo biển chỉ dẫn ở trên phương tiện. Đối với khu vực bị khói và nước tràn, hãy di chuyển nhanh về khu vực an toàn theo hướng dẫn. Gọi hỗ trợ khẩn cấp nếu có thể. Nếu vẫn còn ở trong khoang tàu thuyền, cần né tránh vật thể bay, nổi. Nếu tàu thuyền bắt đầu chìm, hãy đứng đối lập với bên tàu chìm. Lập tức bỏ lại những vật dụng không cần thiết, luôn nhớ áo phao và thuyền cứu sinh. Bằng mọi cách thoát ra khoang dưới của tàu thuyền, dùng búa phá kính nếu cần. Mặc áo khoác khẩn trương nếu có để giữ ấm hơi thở. Trùm mũ lên đầu nếu có thể để tránh tia cực tím và không nên uống nước biển.
2: Trong trường hợp nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì hãy nhảy xuống nước. Nếu mà không biết bơi hoặc là không tìm thấy

0: cao hay là thuyền cứu sinh thì hãy bám vào bất cứ vật dụng gì nổi trên mặt nước để giữ cho mình không bị chìm. Và khi nhảy xuống nước thì cần nhảy ở vị trí thấp và nên nhảy theo phương thẳng đứng, nhảy xuống cái hướng là chọn xuôi gió và đừng nhảy ở phía con tàu thuyền đang nghiêng, đang bị chìm. Và khi xuống nước thì tránh xa những cái khu vực tàu chìm vì có thể bị hút theo tàu. Cố gắng tìm kiếm cái xung quanh xem thứ gì có thể vận dụng được như lương thực, nước uống. Khi mà ở dưới nước ấy, thì là hành khách nên cuộn tròn lại hết mức có thể để giảm cái sự tiếp xúc với nước biển để giữ được thân nhiệt.
1: Chuyên gia cũng khuyên nếu trên biển xuất hiện những vết dầu loang từ con tàu bị đắm, hãy tìm cách rời xa khu vực đó vì nguy cơ cháy từ vết dầu loang rất nhanh. Nếu thấy bóng dáng máy bay hay chiếc tàu khác, hãy cầu cứu bằng pháo sáng, khói hoặc bất kỳ quần áo sắc màu nào, âm thanh nào phát ra để liên hệ yêu cầu trợ giúp của các phương tiện. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cần duy trì sự tỉnh táo và quyết đoán để sống, không từ bỏ quá sớm. Và đó là những thông tin cần thiết giúp quý vị và các bạn có một chuyến du lịch sông nước an toàn và trọn vẹn. Hãy nhớ rằng an toàn của bản thân và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm vững các kỹ năng phòng tránh, chuẩn bị chu đáo và tuân thủ mọi quy định sẽ giúp chúng ta an toàn khi lựa chọn du lịch trên sông nước. Chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, bãi bỏ ngưỡng doanh thu tính thuế cũ. Quy định này được cụ thể hóa bằng Nghị định 141 năm 2006, chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng, gấp đôi mức cũ. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, đây là quyết sách kịp thời nhằm nuôi dưỡng nguồn thu cho hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Tại Nghệ An, chính sách mới này đang tiếp sức cho hơn 63.400 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng như thế nào? Liệu nguồn thuế được miễn trừ có trở thành đòn bẩy thúc đẩy các hộ cá thể tự tin lớn mạnh thành doanh nghiệp? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
4: Câu chuyện kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 141 năm 2006 NĐ-CP, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ chính thức được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng trên một năm được kỳ vọng là một đòn bẩy kép. Khi rào cản thuế được hạ xuống, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tích lũy vốn, hạ giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Ghi nhận tại nhiều địa phương, đây là chính sách được các hộ kinh doanh đón chờ và kỳ vọng.
1: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo đã hàng chục năm nay. Thời điểm doanh thu lớn nhất của hộ ông Phan Văn Hòa, phường Trường Vinh thường rơi vào dịp cận Tết Nguyên đán. Các tháng còn lại trong năm, số lượng hàng hóa tiêu thụ chậm và doanh thu cũng ít hơn. Với chi phí thuê mặt bằng, giá nhân công cùng nhiều khoản chi phí phát sinh khác liên tục tăng cao trong thời gian qua, lợi nhuận thực tế thu về ngày càng eo hẹp. Vì vậy, thông tin nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đã giải tỏa gánh nặng tài chính, giúp cơ sở kinh doanh của ông có thêm điểm tựa để ổn định sinh kế. Ông đã nói:
5: buôn bán thị trường bây giờ hơn kém, nên đòi hỏi là hộ kinh doanh cũng phải hết sức là tính toán trong cái buôn bán này, trong chi tiêu này, là cũng gặp nhiều khó khăn về cái chế độ cũ như ngày xưa là nạp thuế khoản nó có thể sổ sách. Như mấy vừa rồi là nhà nước mới thay đổi cơ chế là 1 tỷ trở xuống thì cái thu nhập thì cũng đỡ đi, ví dụ. Nhưng mà là tiền thuế, chứ mà đi tiền thuế lấy cũng chưa phải nạp thì yêu kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi. Cái tư tưởng là cái buôn bán nên cũng gặp phần lời đối trí.
1: Không riêng ông Hòa mà hàng vạn hộ kinh doanh khác đang hồ hởi đón nhận chính sách thuế mới. Nghị định 141 được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được tính áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là một quy định mang tính nhân văn, giúp người dân được thụ hưởng chính sách ngay trong năm tài chính. Trước đây, với mốc doanh thu tiệm cận ngưỡng 500 triệu đồng, nhiều cơ sở có tâm lý không dám đẩy mạnh doanh số vì lo sợ phát sinh nghĩa vụ thuế lớn. Việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các hộ kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò và anh Trần Văn Thịnh, xóm Thượng Dinh, xã Tam Hợp, nói.
6: Tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng đáng là rất là khó khăn.
7: Hàng hóa thì thật sự là khó bán, may nhà nước và đảng cũng nâng, cũng giúp cho người dân, thì bây giờ cũng nâng mức giá, mức tiền thuế lên cao để mà chúng tôi có thể vay vốn để mà thêm được nhiều mặt hàng nữa để phục vụ cho người dân.
1: Một nội dung quan trọng khác của Nghị định 141 là trường hợp các hộ kinh doanh, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế trong quý 1 năm 2026, thì số thuế này sẽ được cơ quan thuế thực hiện bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn trả đầy đủ. Quy định này đã tạo sự đồng thuận và niềm tin lớn cho các hộ kinh doanh cá thể. Toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thuộc diện được hưởng lợi trực tiếp. Để dòng vốn ý nghĩa này nhanh chóng được hoàn trả, ngành thuế đã tăng cường cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ cùng bà con tiểu thương. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở, và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm.
8: Thuế cơ sở 1 đang quản lý hơn 15.600 hộ kinh doanh. Thì trong đó thì có hơn 14.000 hộ là có ngưỡng doanh thu một năm dưới 1 tỷ đồng. Thì theo quy định của Nghị định 141 ấy, thì các cái hộ thuộc ngưỡng này sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Với cái tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa về chính sách pháp luật thuế, giúp cho hộ kinh doanh phát triển ổn định.
9: Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt sớm nhất các cái chính sách thuế mới do Chính phủ và Bộ Tài chính quy định, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều cái giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ cái pháp luật thuế.
10: Hạn mức miễn thuế mới không chỉ cởi bỏ áp lực tâm lý cho các hộ cá thể mà còn tạo luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để xác định được chính xác công bằng giữa hộ dưới 1 tỷ và hộ đã vượt ngưỡng. Điểm mấu chốt không nằm ở các biện pháp kiểm tra thủ công mà dựa vào các giải pháp số hóa dòng tiền. Ngưỡng 1 tỷ đồng chính là cú hích mang tính bước ngoặt thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý hộ kinh doanh từ áp đặt sang tự nguyện, từ dữ liệu rời rạc sang đồng bộ số hóa.
1: Nhiều năm qua, cơ chế thuế khoán vô hình chung đã tạo tâm lý e ngại lớn, khiến nhiều hộ kinh doanh tìm cách giấu doanh thu hoặc chia nhỏ cơ sở. Vì vậy, việc nâng ngưỡng miễn thuế là quyết sách tiếp sức kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khi có điều kiện tích lũy vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách này cũng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước lâu dài, bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm.
8: Tập trung vào 3 cái nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định. Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế nhằm kịp thời phát hiện ra những cái trường hợp mà khai chưa đúng với cái chưa phù hợp.
9: Cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
1: Theo tính toán của các chuyên gia, chính sách mới sẽ khiến ngân sách nhà nước tại Nghệ An giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với quy định hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025. thời điểm vẫn áp dụng mức thuế khoán cũ cho ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, tỉnh có khoảng 1.600 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng. Với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng nhờ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Anh Nguyễn Phương Anh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc An, phường Tây Hiếu, nói.
11: Khi nhà nước làm rõ hơn về phần thuế thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi khi mà làm thì mới cũng phải có một sự cạnh tranh rất lành mạnh để làm sao mà doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh mọi người đều có một cái sự làm việc tốt hơn này, rõ ràng hơn, và những cái hỗ trợ về bên thuế giúp cho doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh có thêm một cái nguồn để đầu tư cũng như là tái cấu trúc lại cái cơ sở kinh doanh của mình được tốt hơn.
1: Một điểm đột phá nữa của chính sách mới là áp dụng hành lang thông thoáng cho cả doanh nghiệp mới thành lập. Nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng, sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Và nếu cuối kỳ có vượt ngưỡng thì chỉ cần quyết toán bổ sung mà hoàn toàn không bị phạt tiền nộp chậm. Điều này tháo gỡ hoàn toàn tâm lý ngại lên doanh nghiệp của các hộ kinh doanh. Anh Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh 68 đã nói.
12: Trước đấy thì như tôi là hộ kinh doanh, thì tôi cũng rất ngại cái vấn đề là lên doanh nghiệp. Gần đây thì tôi có tìm hiểu với cả cái chính sách thuế, tôi cũng đã quyết định nâng cấp từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp để thuận lợi trong cái việc vấn đề là kê khai nộp thuế cho thuận lợi hơn, tạo ra cái uy tín vững chắc trên thị trường để có cơ hội để ký được thêm các hợp đồng lớn hơn.
10: Nhìn lại lịch sử điều tiết thuế đối với hộ kinh doanh, ngưỡng doanh thu không chịu thuế đã có một hành trình dài, từ mốc 100 triệu đồng lên 200 triệu, rồi 500 triệu đồng, và giờ đây là cú hích lịch sử 1 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng miễn thuế hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, rất cần một lộ trình triển khai phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các đơn vị quản lý. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Góc nhìn chuyên gia.
13: Xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho các hộ và cá nhân kinh doanh thì đã cho thấy cái tư duy quản lý mới như thế nào trong việc nuôi dưỡng cái nguồn thu lâu dài?
0: Điều đó cho thấy rằng là cái tư duy của nhà nước của chúng ta đã có rất nhiều đổi mới trong vấn đề là hỗ trợ đối với hộ cá nhân kinh doanh. Khi Đảng và nhà nước và chính phủ thấy rằng tín hiệu của nền kinh tế cần phải được hỗ trợ và bà con tiểu thương cần phải được hỗ trợ, thì tôi cho rằng là mặc dù nó sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn, nhưng về mặt chung và dài hạn thì đây là một quyết sách lớn nuôi dưỡng nguồn thu, bởi vì trong bối cảnh hậu Covid cũng như là lần trước những biến động kinh tế, hỗ trợ tạo thêm động lực và đặc biệt là tạo thêm công ăn việc làm cũng như điều kiện để khôi phục nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế với hai con số.
13: Thưa ông, là dù nghị định 141 thì đã giảm bớt áp lực thuế, nhưng mà làm thế nào để các cái hộ kinh doanh có thể là tự nguyện chuyển đổi lên cái mô hình doanh nghiệp mà không e ngại với những cái thủ tục phức tạp ạ?
0: Tôi cho rằng việc phải xây dựng chính sách pháp luật phải có sự công bằng bình đẳng giữa các đối tượng, có nghĩa rằng nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh hay nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp nó phải như nhau, để làm sao để người ta thấy rằng là chỗ hộ kinh doanh không phải là cái chỗ trú ẩn về thuế nữa, họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 198. Hộ kinh doanh hay ở doanh nghiệp thì nghĩa vụ là hoặc là cái trách nhiệm pháp lý và cũng như là cái thủ tục hành chính nó cũng tương đồng nhau, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
13: Thưa ông, là từ những cái chính sách này thì ông kỳ vọng như thế nào về cái vai trò của khối kinh tế tư nhân trong việc là tạo việc làm cũng như là thúc đẩy cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của Nghệ An trong giai đoạn tới?
14: Việc mà đội ngũ hộ cá nhân kinh doanh mà gia nhập cũng như là phát triển bền vững thì đóng một vai trò quan trọng, không chỉ là làm tăng thu ngân sách nhà nước mà nó còn làm cho ổn định cuộc nền kinh tế, tạo công ăn việc làm, rồi thì giải quyết những cái vấn đề về mặt xã hội cho tỉnh nhà, tạo cơ sở để cho kinh tế tư nhân tập dượt và dần dần ổn định để phát triển đến doanh nghiệp, để phát triển một nền kinh tế vững mạnh trong tương lai. Và tôi tin tưởng rằng với những quyết sách của Đảng và Nhà nước thì sẽ không chỉ những Nghệ An mà các tỉnh lân cận khác cũng sẽ có được cái điều kiện để phát triển phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.
13: Xin cảm ơn những tư vấn của chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được trong chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Một con số.
10: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.150.000 tỷ đồng, tương đương gần 47 tỷ đô la trong 5 năm tới. Đây là con số mà chương trình hôm nay đề cập.
13: Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu huy động 1.150.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới. Con số này cao gấp 2,4 lần giai đoạn trước, thể hiện khát vọng bứt phá lớn, đồng thời là bài toán chưa từng có đối với tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 12% một năm, Nghệ An buộc phải tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ về môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn lực và phát huy tối đa các động lực tăng trưởng mới.
10: Thông tin trên đã kết thúc chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nếu móng tay hay bị gãy, bạn có nguy cơ thiếu hụt mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết mangan là một khoáng chất cần thiết cho loạt quá trình sinh học khác nhau trong cơ thể. Mangan là gì? Mangan có vai trò như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giải đáp cho bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mangan có tác dụng kích hoạt các chất enzyme thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbon hydrate, acid amin và cholesterol. Những triệu chứng thiếu mangan có thể khác nhau giữa các cá nhân. Mangan chủ yếu có trong gan, xương, thận, tuyến tủy, tuyến yên và tuyến thượng thận. Khoáng chất này cần thiết cho việc hình thành các mô liên kết, quá trình đông máu. Nếu thiếu mangan, bạn có thể gặp các triệu chứng sau. Đau khớp và xương yếu. Một trong những lý do hàng đầu gây đau khớp và xương yếu là thiếu mangan. Cơ thể cần mangan để tạo thành xương vững chắc cũng như các khớp khỏe mạnh. Mệt mỏi. Nếu dạo này bạn cảm thấy hay mệt mỏi, lý do có thể là thiếu mangan. Có vấn đề về lượng đường trong máu. Một trong những triệu chứng thiếu mangan là vấn đề đường huyết. Mangan giúp chuyển hóa carbon hydrate và cholesterol. Thiếu mangan trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Vết thương lâu lành. Ngay cả khi bạn bị vết cắt nhỏ, thời gian để vết thương làm lành cũng sẽ kéo dài hơn. Đây cũng là một trong những triệu chứng thiếu mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết mangan góp phần kích thích sản sinh các lợi collagen giúp tái tạo mô da. Các vấn đề về da, viêm da và da nhợt nhạt bất thường là một số triệu chứng thiếu mangan. Mangan giúp duy trì cấu trúc xương khỏe mạnh, làm cho cơ thể tăng cường hấp thu canxi cũng như cải thiện mật độ xương cột sống. Lợi ích sức khỏe của mangan giúp xương khỏe mạnh. Mangan được biết đến là một trong những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển bình thường của cấu trúc xương. Điều này giúp làm tăng mật độ khoáng của xương cột sống của chúng ta. Mặt khác, mangan còn được chứng minh là mang lại lợi ích cho phụ nữ sau thời gian mãn kinh. Thiếu mangan ở phụ nữ sau mãn kinh có thể làm tăng lượng khoáng chất và gây ra gãy xương. Mangan cũng đang nghiên cứu nhằm ngăn ngừa loãng xương và một số các bệnh khác. Kiểm soát lượng đường trong máu. Mangan rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, do đó có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Hơn nữa, mangan có thể bình thường hóa tổng hợp insulin để kiểm soát mức độ đường trong cơ thể. Chữa động kinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thiếu mangan có thể gây ra chứng động kinh. Do đó, việc bổ sung mangan có thể sẽ hữu ích trong việc kiểm soát nhiều trẻ vị thanh niên và chứng động kinh. Ngoài ra, mangan còn có thể hoạt động như một thuốc giãn mạch và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chống động kinh. Ngăn ngừa loãng xương, bổ sung mangan thường xuyên có thể giúp bạn đẩy lùi tình trạng loãng xương và hội chứng viêm khớp một cách nhanh nhất. Dưỡng chất quan trọng cho tuyến giáp, mangan được xem là một trong những yếu tố cần thiết cho nhiều loại enzyme khác nhau như tyrosine. Thiếu tyrosine thì enzyme giảm hoạt động, do đó điều quan trọng là duy trì sự hoạt động đúng của tuyến giáp để làm giảm nhiều nguy cơ của vấn đề về sức khỏe. Điều này có thể hữu ích trong việc duy trì cảm giác ngon miệng, tăng cường trao đổi chất, cân bằng trọng lượng của cơ thể và điều hòa hoạt động của các cơ quan khác. Mangan cũng có thể cung cấp năng lượng tức thời và đảm bảo hoạt động chính xác của cơ thể. Nó điều hòa chuyển hóa glucose, do đó đảm bảo sự phân bố năng lượng phù hợp trong mỗi tế bào của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mangan là một trong ba khoáng chất độc hại trong cơ thể con người, có nghĩa là chúng ta không thể có quá ít hoặc quá nhiều, hay chắc chắn để không bao giờ quá liều bổ sung mangan, bởi vì nó có thể dẫn đến một loạt các nguy hiểm và bệnh tật, một trong số đó là tử vong. Mangan quá liều có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson. Ngoài ra, đối với người có bệnh gan, cẩn thận không nạp quá nhiều mangan vì gan sẽ gặp khó khăn trong việc loại bỏ nó, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và run, co giật. Cuối cùng, nếu bạn bị thiếu máu, cơ thể của bạn sẽ cố gắng để hấp thụ càng nhiều mangan càng tốt. Điều này có thể nguy hiểm nên theo dõi chặt chẽ lượng nạp vào của bạn. Như đã đề cập, một số lợi ích khỏe của mangan bao gồm lợi ích cho cấu trúc xương khỏe mạnh, chuyển hóa xương và giúp tạo ra các enzyme cần thiết để xây dựng xương. Nó cũng hoạt động như một colchin để hỗ trợ hoạt động trao đổi chất trong cơ thể của con người. Ngoài việc này, có những lợi ích sức khỏe khác của mangan bao gồm sự hình thành của các mô liên kết, sự hấp thụ canxi, chức năng của tuyến giáp và hormone sinh dục, điều tiết lượng đường trong máu, chuyển hóa chất béo, carbon hydrate. Mangan là một khoáng chất tự nhiên trong cơ thể của chúng ta với số lượng rất nhỏ. Mangan là một thành phần của enzyme superoxide dismutase. Mangan, nó là một chất chống oxy hóa mạnh nhằm tìm ra các gốc tự do trong cơ thể con người và trung hòa các phân tử gây hại, do đó ngăn chặn rất nhiều các mối nguy hiểm tiềm tàng mà chúng gây ra. Các triệu chứng của thiếu mangan bao gồm huyết áp cao, bệnh tim, co cơ bắp, dị tật xương, cholesterol cao, thị lực kém, khó nghe, mất trí nhớ nghiêm trọng, rung minh và run. Mặc dù một số chuyên gia y tế cho rằng thiếu mangan là khá hiếm, hơn 35% dân số thế giới được cho là thiếu mangan. Thói quen ăn uống nghèo nàn là nguyên nhân hàng đầu của sự thiếu hụt đó. Trẻ mới sinh mất cân bằng về cơ thể, chức năng não cũng mất cân bằng, hơn nữa còn có biểu hiện bị ngất hoặc động kinh, thậm chí phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai, mang tính quy luật. Lượng sữa tiết ra sau khi sinh ít. Một nghiên cứu cho thấy việc thiếu hụt kẽm và mangan có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Dù các nguyên nhân sâu xa gây ra chứng tự kỷ vẫn chưa được làm rõ, các nhà khoa học cho rằng mẹ bầu thường xuyên tiếp xúc với các kim loại nặng như chì, thiếu kẽm và mangan trong giai đoạn cuối ở thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở con. Sau khi phân tích các khoáng chất trong răng của trẻ, các nhà nghiên cứu cho thấy thiếu khoáng chất kẽm và mangan trong giai đoạn cuối thai kỳ hoặc ngay sau khi sinh có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ cho trẻ khi trưởng thành. Đồng thời tiếp xúc nhiều với các kim loại nặng như chì trong khoảng thời gian này cũng có thể làm tăng nguy cơ tương tự. Ngoài ra, thiếu kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng tới các vấn đề sinh sản, khả năng hồi phục vết thương kém, thiếu năng lượng khi trẻ trưởng thành. Trước khi có thêm các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của nồng độ kim loại tới nguy cơ tự kỷ ở trẻ, các nhà khoa học khuyến khích cha mẹ nên bổ sung kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, từ các thực phẩm như lạc, các loại hạt, các loại đậu, trà, ngũ cốc, rau củ, để phòng ngừa nguy cơ tự kỷ ở trẻ khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
15: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và trở lại với tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng. Quý vị ạ, sau những tháng ngày ngỡ như đã chạm tới đỉnh cao của danh vọng, Mận, cô gái quê nghèo với biết bao khát vọng đổi đời, lại phải đối diện với một cú ngã đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Chỉ trong khoảnh khắc, những giấc mơ tưởng như đang rực sáng đã tan vỡ, để lại trước mắt Mận là sự hoang mang tuyệt vọng và cảm giác không còn lối thoát. Nhưng đôi khi, chính ở tận cùng của đau khổ, con người mới nhận ra giá trị của sự sống và sức mạnh để đứng dậy. Có những cánh tay vô danh đã đưa Mận trở lại từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Có những lời giản dị mà sâu xa đã giúp cô hiểu rằng con người không thể trốn chạy số phận bằng cách buông xuôi, mà chỉ có thể vượt qua nghịch cảnh bằng lòng can đảm và những điều thiện lành mình gieo trồng mỗi ngày. Rồi cô chọn con đường học tập, chấp nhận đi đường vòng, chấp nhận trả giá cho những nông nổi của tuổi trẻ. Và trong trái tim ấy vẫn còn nguyên vẹn nỗi nhớ mẹ già nơi quê nhà, nỗi nhớ mối tình đầu trong sáng với Tân, người luôn dành cho cô sự yêu thương cùng những lời nhắc nhở chân thành. Ngay bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long, chúng ta sẽ cùng nhau đến với diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi, quý vị nhé.

Cuối cùng, rồi Mận cũng làm xong mọi thủ tục để ra đi. Lần này Vũ Tiên Sinh không đi cùng với Mận ra nước ngoài, nhưng Mận yên tâm vì đã có nhà văn Bobby đi cùng. Bobby vừa là hướng dẫn viên, vừa làm phiên dịch. Mấy ngày chờ đợi, Mận như người sống trên mây. Cảm ơn Văn Chương, cảm ơn Vũ Tiên Sinh. Cuối cùng, Mận đã nổi tiếng, dòng họ Mận đã nổi tiếng. Ôi, Mận nào có ngờ con đường nổi tiếng của mình lại đến nhanh như vậy. Đêm cuối cùng chuẩn bị lên sân bay, Vũ Tiên Sinh tổ chức một buổi tiệc tại nhà, có đông đủ những người nổi tiếng. Mận ngất ngây với những ly rượu Tây, mãi khuya lắc khuya lơ. Khi khách đã về hết, Mận mới lên giường. Đúng là con chim thường chết khi đang mải mê đứng hót. Mận cũng thế, vui quá nên Mận quên. Mận mất cảnh giác, không chèn cửa phòng ngủ như mọi khi. Mận chập chờn trôi vào giấc mơ. Mận thấy mình về lại quê nhà, cả làng ùa ra đón. Mẹ Mận cười mà nước mắt tuôn trào, và cả Tân nữa, cả Lão Điệt, Bác Thắng và cha của Mận. Mận thấy tất cả những vị tiền bối trong dòng họ Đào tộc. Họ nhìn Mận hân hoan biết ơn, ai cũng muốn được lại gần Mận. Cuối cùng, có một người tóc hung, mắt xanh, trông quen mặt lắm. Rẽ hết mọi người, tiến lại gần, âu yếm, đặt lên môi Mận một nụ hôn dài. Mận đê mê như cô gái trong tác phẩm Mận đã viết. Rồi Mận thấy trên người mình nặng nặng, chiếc váy Mận mặc từ từ tụt xuống. Người Mận nặng quá, Mận ngỡ mình bị bóng đè. Mận choàng tỉnh, phải mất mấy giây mới biết mình đang ở đâu. Không phải là bóng, mà một phản thịt thật trắng, nhiễu nhãi đang đè lên người Mận. Sợ không còn kịp, Mận sử dụng chiêu khẩn cấp mẹ đã truyền cho. Bobby rú lên một tiếng, ôm lấy bộ hạ quằn quại giữa nhà. Bỗng Mận người thấy trong không gian sực mùi khai khẩm, trộn lẫn mùi thum thùm. Hóa ra những thứ cặn bã của Tây cũng như của ta. Mận bịt mũi, tông cửa chạy ra ngoài, đầu không ngoái lại. Thế là chuyến xuất ngoại của Mận cũng chấm dứt từ đó. Suy nghĩ vớ vẩn và chắc chắn là không thể về quê. Mới hôm qua còn ngây ngất trên mây, hôm nay đã rơi phịch xuống tận bùn đen của kiếp người. Biết đi đâu về đâu, khi vô tình Mận đã gieo vào lòng biết bao người những hy vọng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Rồi mẹ sẽ ra sao? 6 con trâu chết oan sẽ ra sao? Mận sẽ sống sao ở làng khi còn thực lễ? Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu Mận. Về quê, điều đó là không thể đối với tình cảnh của Mận bây giờ. Và với tính cách vốn có của Mận thì cũng không thể nào về quê. Không còn cách nào khác, Mận một mình đi ra hướng bờ sông. Sông vẫn cuồn cuộn chảy như dòng đời vô tận. Liệu sông có khi nào biết rằng trong sự cuộn xiết đó, biết bao số phận con người cũng đang quay cuồng trong tham, sân, si hay không? Thôi thì biết hay không cũng tùy, nhờ sông cuốn đi. Vĩnh biệt mẹ và bao ước mơ sang sở. Vĩnh biệt Tân, mối tình đầu đầy triết lý của Mận. Mận đi, không cần vén váy, Mận từ từ lội xuống dòng sông. Ôi, sông rộng chỉ một gang, lỡ sang một chuyến, quay về trời rộng. Nẻo nào em qua, váy thì mỏng, gió thì đầy, đã rắp tâm tưởng đi Tây, bây giờ chìm đắm nơi này tính sao? Trời thì thấp, đất thì cao, gặp ai cũng muốn vào vào ra ra. Sông thì rộng, gió thì đầy. Lời mẹ hát hàng đêm. Lên non chuông ngái đường xa, quan ơi, hỡi hò khoan. Ơi, anh chờ em với để mà đi chung. Khoan, ơi hỡi hò khoan. Đường vô trong rú trong rừng, mình em đơn chiếc hãi hùng lắm tay. Khoan ơi hỡi hò khoan.

nhưng số mệnh chưa đoạn. Chiều đó có người đi cất vó bè đã vớt được mệnh lên. Đêm xuống sông, đợi cho mệnh tĩnh tâm, tĩnh trí lại, người cất vó bè mới ân cần khuyên bảo. Tự hủy hoại đi cuộc sống của mình là một tội lớn đối với cha mẹ. Con người ta có nghiệp và có nhân từ vô lượng kiếp. Khi chúng ta gặp khó khăn hay đau khổ thì hãy nghĩ rằng đó là vì kiếp trước ta đã tạo nghiệp, gieo nhân đến kiếp này. Khi hội đủ duyên thì trái sẽ trổ, gieo duyên lành được quả ngọt. Nhưng sao cháu thấy có nhiều người sống ác vẫn sống thọ và còn giàu có nữa? Đó là bởi kiếp trước họ đã làm được những điều lành. Thế đã vay là phải trả, không có cách nào khác sao? Đã vay là phải trả, đã gieo là phải gặt. Bây giờ muốn tự tử để hết khổ cũng không được. Nếu không đi vào cái khổ để trả hết nợ thì nợ đó vẫn còn lưu lại kiếp sau. Chính vì vậy, việc tự tử chỉ là hoãn lại chưa trả nợ mà thôi, chứ không phải chết cho xong nợ đời. Vậy thì phải làm sao cho hết khổ? Gieo quả phúc. Nói xong câu đó, người kéo vó bè cởi áo, nhảy ùm xuống sông và hát: lưu thủy lưu, nước chảy rồi nước chảy. Vô lượng kiếp ta đến đất này, cuộc sống này chỉ một đốt ngón tay. Dòng đời trôi, hoa vẫn nở trên sông màu tím. Dòng đời trôi, xương rồng vẫn mọc trên cát và nở hoa buổi bình minh. Tội tình chi kiếp trước, ta thọ nạn kiếp này. Đâu niết bàn tây trúc, hãy biết sống kiếp này. Hãy sống tốt kiếp này. Nước trôi thì đã trôi, biển rộng thì chưa đến. Hãy biết khúc sông này, khúc sông ta đã tắm. Lưu thủy, lưu thủy, lưu thủy. Dòng đời trôi, cứ trôi, cứ trôi. Hãy sống như con chim, khi vui thì ca hát. Hãy sống như con công, khi duyên thì nhảy múa. Thanh sạch tại ở lòng. Đời có vay có trả, đời có trả có vay. Ai hưởng phúc hôm nay là nhớ gieo kiếp trước. Muốn kiếp sau đỡ khổ, hãy gieo phúc kiếp này. Lưu thủy, lưu thủy, lưu thủy. Dòng đời như dòng sông, rồi cũng ra biển lớn. Đó là vô lượng kiếp. Như nước sẽ bốc hơi, rồi nước rơi suối nguồn, lại trôi về biển lớn. Lưu thủy, lưu thủy, lưu thủy. Trời chưa cho mệnh chết, mệnh đành phải lân la đến mấy đứa bạn và tuyệt nhiên không để cho Tân biết. Biết tình cảnh của mệnh, mọi người thống nhất là hãy giấu chuyện này đi, không cho nó bay về làng. Và mận phải nỗ lực ôn thi bằng được vào đại học, có thể mới mong sau này quay trở về làm rạng rỡ cho dòng họ. Bằng tốt nghiệp cấp 3 và mọi thủ tục thi cử thì đã có các bạn mận lo. Đúng là ta không khôn, không có tiền, nhưng chỉ cần ta có bạn bè khôn và có tiền, ơn rồi và cả ơn cả trợ người, mọi thứ đã đủ đầy để cho mận đàng hoàng bước chân vào vòng thi. Được chúng bạn tư vấn, năm đó mận đã thi đậu vào trường đại học. Thôi thì một lần nữa phải đi con đường vòng thôi, không thể nhảy cóc đốt cháy giai đoạn được. Học ở nhà trường không chỉ là để học kiến thức mà còn nhiều điều khác rất cần phải học nữa. Mận đậu buổi học đầu tiên, buổi đi làm, thỉnh thoảng nhớ mẹ, mận chỉ điện thoại vào máy bàn ở nhà để nói chuyện với mẹ. Mận nói mận còn phải ở lại bên Tây dài dài, vì nhân dịp mận sang, bên ấy muốn mời mận ở lại để học thêm. Mẹ cứ yên tâm ở nhà, giữ sức khỏe. Mận không dám viết thư và điện vào máy di động, vì sợ nhìn con dấu bưu điện hay số điện thoại trong nước, mẹ biết sẽ biết được tình cảnh thật của mận. Thỉnh thoảng, mận cũng nhờ bạn bè đưa về biếu mẹ một vài thứ đồ, nói là do mận gửi về. Mẹ mận đem đi khoe khắp làng, có người ghen ăn tức ở, nói thẳng, toàn là đồ tàu, những thứ này ở chợ biên giới đầy, rẻ như bèo. Mẹ mận vốn hiền nhưng bị người ta coi thường, nhất là coi thường con mình
thì làm sao mà chịu được, cũng đã lại mấy câu. Ừ tao thì đã sao, đâu có phải chỉ tình mình là được phép độc quyền sử dụng hàng tàu. Nước ngoài người ta cũng được phép dùng hàng tàu chứ. Hàng tàu, nhưng tàu của người Tây cũng hơn chiếc tàu của người ta nhé. Khi Mận đã chọn cho mình một con đường đi, Mận biết rằng đó cũng là dấu chấm hết cho một tình yêu đầu đời đầy thơ mộng. Dù rất yêu thân, càng xa cách càng nhớ, càng khổ đau càng yêu, nhưng Mận biết Mận và Tân phải xa nhau vĩnh viễn. Tân không thể chấp nhận được một thực tế là Mận đã dối lòng mình, gian dối trong bằng cấp thi cử, gian dối với cả mẹ mình. Tân giờ đã là một chiến sĩ an ninh, và hình như phẩm chất cần và đủ của người chiến sĩ an ninh là đấu tranh với sự gian dối và thấp hèn. Tân sáng trong, lý tưởng và nhân văn. Tân nhìn đời bằng con mắt đầy hy vọng, và mọi lời nói, việc làm đều có tính xây dựng. Tân có tâm và có chí, còn Mận thì thôi, âu thế cũng đành. Mận không còn con đường để quay về nữa rồi. Mọi con đường quay lại của Mận đều bị cái tôi ích kỷ của chính mình chắn lối. Vĩnh biệt Tân, vĩnh biệt mối tình đầu trong sáng thơ mộng, và vĩnh biệt chính cả Mận của ngày hôm qua.

vừa đi học, vừa làm thêm. Cuối cùng rồi cũng đến cái ngày Mận cầm quyết định đi thực tập. 4 năm học ở trường và những ngày đi làm trong quán nhậu đã biến Mận thành một con người khác. Chân chất quê đã dần phôi pha, da trắng hơn và biết hờn đúng lúc, biết thúc đúng chỗ, biết vồ đúng nơi, biết chơi đúng mốt, biết thốt đúng câu, biết sầu đúng đối tượng. Vừa gặp Thuận lờ đờ trước cổng cơ quan, Lợi Cá Trầu đã nhanh nhảu: "Sắp rồi, sắp rồi." Thuận lờ đờ nhướng cặp mắt như người ngái ngủ hỏi lại: "Sắp gì?" Lợi đưa tay chỉ lên trời nói: "Sắp rồi, sắp rồi, sắp hưu rồi." Nhìn theo tay Lợi chỉ lên trời hướng phòng tổng, Thuận lờ đờ vẫn như người mơ ngủ buông thõng một câu: "Tưởng gì, còn lâu, ngồi đó mà mơ con ạ." Cứ tưởng có câu chuyện làm quà tráng miệng buổi sáng, ai ngờ bị Thuận dội ngay cho một xô nước đá. Cụt hứng, Lợi ôm cặp đi thẳng vào cơ quan, miệng lẩm bẩm: "Mất cả hứng, mất cả hứng. Mẹ cha, cái thằng lờ đờ tu chợ, khi nào cũng như người sới." Đang lúi húi cúi xăm xăm bước, bỗng Lợi Cá Trầu nghe tiếng guốc khuya rất vui lên cầu thang, nên đứng phắt lại ngước mắt nhìn lên, rồi đứng đù như cặc mũi đốt, nước miếng tứa ngập cả chân răng. Lợi lẩm bẩm: "Mẹ nó, con cái nhà ai có cái mông vĩ đại thế, ngực tấn công, mông phòng thủ, đùi với chả vế, váy ngắn lại còn đỏ hon hòn ấy, nhìn cái váy đỏ như tấm vải của các đấu sĩ đấu bỏ bên Tây." Bỗng đâu hai câu thơ nhảy thõm vào trong miệng, làm Lợi đọc to ngay lên không cần suy nghĩ: "Ước gì ta biến thành bò, đưa ngay sừng nhọn thăm dò vùng em." Đọc xong, Lợi lại lẩm nhẩm: "Chết thật, chết thật. Mẹ nó, cái mông trông quen quen ấy. Đàn bà có được cái mông phòng ngự như thế thời nay hơi bị hiếm đấy. Nhưng chắc gì ngực đã tấn công, hay chỉ là hai bịch silicon hả con? Nở hậu mà không đậu mặt tiền là cũng vứt đi con ạ. Đàn ông luôn luôn vẫn cứ muốn tấn công hướng chính diện thôi. Nội thất, ngoại thất thế này thì sẽ còn tiến xa đấy. Chân dài như thế cơ mà." Lợi chưa lẩm bẩm hết câu thì cái mông quen quen đã quay phắt lại. Do đứng thấp hơn hai bậc cầu thang nên cái mông quen quen đã chìa bộ ngực tấn công vào đúng giữa mặt Lợi Cá Trầu. Đứng được mặt một lúc, nuốt vội nước miếng cái ực, lấy lại tư cách của người chủ nhà, Lợi hỏi hơi hách dịch với giọng vốn có của một tay bảo vệ hơn là nhà lý luận phê bình: "Ơ này, đi đâu mà như trốn không người vậy kìa?" "Cháu chào chú." "Chú cho cháu hỏi, chú với cháu mẹ gì? Ban ngày thì chú bù khú nên gọi anh, tắt đèn nhanh nhanh thì chú thành anh mà anh thành chú. Hỏi gì nói chú, lại chú. Thế mày không gọi được từ anh cho ra hồn à? Anh đi, anh đi, gọi ngày tao nghe nào." "Dạ, anh cho em hỏi phòng anh Lợi cận. Lợi Cá Trầu ở đâu ạ? Thằng nào dạy cho mày cách khỏi sách mé?" "Phòng Lợi cận đây này." Lợi chỉ tay vào phòng toilet. Cái mông quen quen nhìn lại Lợi kỹ hơn, thấy một gã cận lòi, cái mũi chun chun, cái mồm ngoác ngoác, biết rằng đây là đối tượng mình cần tìm. Và cũng đã nhiều người dặn là thằng cha này hay bắt nạt những người mới quen lắm. Vì thế, muốn không bị hắn bắt nạt thì phải bắt nạt hắn trước. Như muốn không có chiến tranh thì hãy phát động chiến tranh vậy. Nghĩ thế nên, cái mông quen quen liền đưa tay quệt mũi một cái, mặt vác lên một cái, hất bồng mái tóc một cái, thoát một cái bụng biến thành một con hồ cái, liền hỏi lại Lợi cận: "Có thích thì đây chiều nhé, đừng tưởng cận, tưởng Cá Trầu mà đây sợ nhé. Lịch sự còn chú với anh, đành hanh, bà hành cho bỏ bố đấy." Đã nghe câu chín ngà, ý quên, voi chín ngà, đàn bà viết văn chưa? Hay câu
hãy đứng xa con trâu điên 10 mét, thằng say rượu 20 mét và đàn bà viết văn 100 mét chưa? Thích thì còn chú với anh, không thích cho vào trong văn trong chuyện, bắt ăn gì ăn nấy, bắt uống gì uống nấy, cho cái mặt giống cái gì của bà là bà cho được hết nhé. Bắt làm người thành người, cho làm lợn thành lợn được đấy nhé. Thấy hơi ban căng, Lợi liêng liếc dọc theo hành lang cơ quan xem có ai nghe không, vì biết rằng với ai thì mình có thể cho ăn ngay ngẩu pín, chứ với cái loại đàn bà viết văn này thì đừng có mà giỡn chơi. Lơ mơ chưa kịp đưa ngẩu đưa pín ra đã bị nó tóm mà xoắn cho gãy luôn thì chắc là tiệt đường sinh hoạt. Biết mình biết người, Lợi dịu giọng ngay. Thôi được rồi, biết voi chín ngà, biết đàn bà viết văn rồi, thôi con lạy mẹ, bà làm gì mà ghê thế cụ? Con là Lợi Cận, Lợi Cát Trào đây. Mẹ hỏi gì con thưa bà và trả lời kính cụ.

Lợi nói xong câu ấy, hai người như thân quen nhau từ đời nào ấy. Nhìn nhau cười ngặt nghẽo như bị ma làm. Rồi Lợi cầm lấy tay, cái mông quen quen, nói: mà hỏi gì thì hỏi cũng mời mẹ lên phòng con, không thể cứ nhong nhong giữa đường mà nói chuyện được cái được. Vừa nói, Lợi vừa phăm phăm đi trước mở cửa phòng. Hai người vừa khuất lưng thì có năm cánh cửa hé hé mở rồi vội đóng lại cùng một lúc với cánh cửa phòng Lợi. Thuận lờ đờ vừa đến phòng, gieo mình xuống ghế, Nhẫn Nha pha trà. Nhẫn Nha bật máy tính chờ cảm xúc đến để viết thì chuông điện thoại reo lên đầu dây đằng kia. Tiếng đàn ông nghe hun hút như gọi về từ hang sâu. Sau khi xưng danh, hang sâu hỏi: quả thực là tôi đã đọc rất kỹ rồi mà không thể hiểu. Thế đã có vợ chưa? Thuận hỏi lại. Dạ, em mới lấy vợ được 3 năm. Vợ chồng ở với nhau tổng cộng được vài tuần. Em đi làm lâm tặc ở xa quá, nhớ vợ lấy thư làm vui. Thế có hiểu được vợ không? Dạ, có lẽ không. Thế là có câu trả lời rồi đấy. Thơ nó như đàn bà ấy, thích thì chơi, thích thì đọc, đừng mong hiểu, miễn là khi chơi, khi đọc thấy sướng. Bỏ máy xuống, Nhẫn Nha nhấp một chén trà. Thuận gật gù tự đắc ý với cái định nghĩa thơ mà trong phút bối rối mình vừa nghĩ ra. Ở mà thời buổi này vẫn còn có những đứa nhớ vợ lấy thơ làm vui thì chết thật. Thế thì không ổn rồi. Nó đã không thể đủ thời gian gần vợ để mà hiểu, mà hú hí tí tớn thì phải có thơ cho nó hiểu chứ. Ít nhất thì cũng phải hiểu được cái nghĩa nông nhất của một bài thơ. Nếu thơ mà tắc tị, thơ hun hút hang sâu thì gay thật. Ơ nhưng mà ai nói gì ai, kể cả mình cho đến nay cũng đã hiểu được đàn bà và hiểu thơ đâu. Ngân giờ không biết ra sao. Chẳng lẽ như thế là xong một kiếp người? Chẳng lẽ Ngân vẫn thấy hạnh phúc với người trên bàn thờ khói hương nghi ngút cháy? Ngày Hồng hy sinh, Ngân không khóc. Mỗi lần lặn lội đi tìm mộ Hồng, Ngân không khóc. Thuận chỉ thấy Ngân khóc một lần duy nhất khi ngồi cho con bú ở bên thềm. Thuận không hỏi, Ngân tự nói: em thương con quá, chừng này tuổi đầu đã côi cút. Ngân chỉ khóc duy nhất một lần ấy thôi. Ngân thương con mình côi cút hay thương thân mình quá bụa? Đã không ít lần Thuận về quê, Thuận muốn đón mẹ con Ngân ra ở cùng mình, nhưng Ngân đều lắc đầu từ chối. Mỗi lần như thế, Ngân lại thắp hương lên bàn thờ và di ảnh Hồng, vẫn nụ cười tươi rói rói, trói cả cuộc đời thanh xuân của Ngân. Thuận nói: anh không thể hiểu được tại sao em là đàn bà mà em không thể hiểu được mẹ em và bà em, và cả cái làng tập tàng, liệu có ai hiểu và chịu hiểu? Có ai nghĩ làng mình là tập tàng đâu? Nếu họ về cả thì đâu còn gọi là chiến tranh. Anh không phải bận tâm, mẹ con em sống được. Lại chuông điện thoại reo lên. Thuận nhấc máy, nhưng đầu dây đằng kia không có tiếng trả lời. Thuận thấy hồi hộp, gần như nghẹn thở. Hồi hộp như lần đầu tiên nắm tay Ngân sau bụi tre già la lả bóng bên bến sông ấy, bên chiếc cầu ấy. Thuận hụt hơi thì thào vào ông nói: Ngân phải không em? Trả lời anh đi, Thuận đây mà.

0: Ông nói đã đổ tiếng tốt dài, rồi chợt vang lên bản nhạc Hồn Tử Sĩ. Thuận nhìn qua cửa sổ, trong làn mưa bụi răng răng, có một đám mây màu chì chậm chậm trôi về phương nam. Khi đám mây gần mất hút khỏi tầm mắt Thuận, nó đã thay đổi thành một chữ ngân màu hồng giữa trời, rồi chữ ngân chậm chậm tan ra thành những cánh hoa phù dung bay bay mải miết về phương nam. Dù chữ ngân không còn nữa, nhưng trong mắt Thuận vẫn còn lưu lại nụ cười ngân với hai hàng lệ chảy buổi cho con bú bên thềm. Lợi Cận gõ cửa phòng Tâm. Tâm chưa kịp mở, Lợi đã bô bô: đây rồi, vớ được vàng đây rồi. Vàng ai đánh rơi cả mà anh nhặt được thế? Cô em đanh đá cá cầy của anh ơi, vàng thật chẳng phải thau đâu. Vừa nói, Lợi vừa đưa tay chỉ vào ngực mình. Tâm huyết Lợi một cái rồi nói: được mấy nà mà đòi thật đấy giả, có gì hay đưa xem nào. Lợi trao cho Tâm tập kịch bản thảo, rồi tính dựa bước vào phòng thì Tâm ngăn lại nói: ấy nam nữ thụ tụ bất thân, cứ về phòng mình đi, có gì cần em gọi. Ấy chết, em là em cứ phải vào phòng em thưa với sếp mới được. Tác giả mới toanh, có lẽ em là người bóc tem đầu tiên đấy sếp ạ. Có mà bóc phét đấy. Lâm Oanh, sếp nghe cái tên này bao giờ chưa?
1: Chưa chứ gì.
0: Viết mả lắm nhé. Ơ kìa, cho người ta vào phòng đã chứ, ngược đãi kẻ sĩ thế. Thôi em đang bận, anh về đi, có gì cần trao đổi em gọi mà. Lệ tiêu nghỉu nhưng cố vớt vát: nhớ nhé, có gì cần em gọi anh nhé. Anh là anh có thể đáp ứng được em từ A tới XZ luôn ấy. Em đừng có ưu ái cái thằng tu chợ ấy lắm, người ta xì xào rồi đấy. Chẳng biết cái thằng tu chợ ấy có gì mà em mê. Có lần anh hỏi bí quyết nó chỉ nói: bí quyết là không bí quyết gì cả, cứ tần thật lực, cứ có tác phẩm hay thì người ta nhớ đời. Nó nói vậy có đúng không em? Vừa nói, Lợi vừa liếc sang cửa phòng Thuận, nghe tiếng chốt cửa trong lạch cạch. Lợi nhớ nhác quay lại, đã thấy cửa phòng Tông đóng im ỉm. Vừa gõ cửa, Lợi vừa nói: ơ kìa, anh đã nói hết câu nào đâu, cho anh nói. Thấy có đứng gọi nữa cũng vô ích, Lợi lủi thủi đi về phòng mình, miệng lẩm bẩm: em như khế ngọt sân chùa, cho anh không lấy, bán anh không mua. Nhưng vì thằng cu anh hắn dại dại, nên thấy của chua hắn thèm. Nếu lần này tác phẩm của Lâm Oanh mà được in thì đúng là một quả bom nhé, một quả bom nửa giữa trời quang. Mẹ nó, cái thằng tu chợ phải lác mắt ghen ghét với con mắt xanh của thằng Lợi Cận này nhé. Đây sẽ là bước ngoặt đáng phải suy ngẫm của nền văn chương tỉnh nhà. Lâm Oanh sẽ tự nhiên xuất hiện như một niềm kinh dị mà ai cũng phải ngước lên để nhìn. Lợi về phòng thơ thơ thần thần, chẳng biết làm việc gì. Tính sang phòng Thuận ngồi buôn chuyện, kiếm chén trà ngon. Nhưng nghĩ đến thái độ thờ ơ với mọi việc của Thuận nên lại thôi. Quanh quẩn trong căn phòng 4 mét vuông mãi cũng chán, Lợi lôi điện thoại ra, rải hết danh bạ xem có ai có thể trò chuyện với mình ngay lúc này được không, để nhắn tin tán dạo. Lần từ đầu đến cuối danh bạ hết hơn 200 số mà không tìm được một cái tên nào để nhắn.

0: Sau biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, Mận đã lựa chọn sống tiếp, lựa chọn bắt đầu lại từ những điều bình dị nhất. 4 năm đại học cùng những tháng ngày vừa học vừa làm đã dần làm phai nhạt chất quê mùa ngây ngô, đồng thời cùng tôi luyện cho cô thêm nhiều trải nghiệm cuộc sống. Chắc chắn rằng cuộc sống và hành trình phía trước sẽ còn nhiều điều để cô gái ấy bước qua và trải nghiệm. Xin được khép lại chương trình đọc truyện hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chúc quý vị sức khỏe bình an. Và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của câu chuyện vào chương trình đọc truyện tối ngày mai.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30, trạm cảm xúc, thành phố 10 mùa hoa, sáng tác Phạm Tuyên. 5 giờ 20, đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1, 7 giờ 15.

0: thị, quy hoạch xã phường, những kiến nghị từ cơ sở. 11:05 bản tin tài chính, 11:10 thiếu nhi Nghệ An, gia đình cội nguồn yêu thương, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1, 13:00 dân ca ba miền, Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ tài năng, 16:05 văn nghệ và đời sống, biển tình, 16:35 lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên, 16:45 trực tiếp chuyện tuổi tin, hành trình chinh phục những giấc mơ, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:00 du lịch cùng VUN, Tây Hồ, Hàng Châu, bức tranh thủy mạc giữa mùa hè Trung Hoa, 20:00 sức khỏe của bạn mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm, 20:40 dòng chảy chính sách để nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi, 20:50 bản tin thể thao, 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Kẻ nằm người ngồi phần 10, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tri thức và kết nối. Dịch giả Jamie, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Banna, rất vui vì cuối cùng thì trẻ em Banna cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
3: Người Banna chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Banna. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Banna. Dạ, nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Banna sẽ rất là yêu thích.
2: Truyện tranh Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Banna, được chuyển thể từ công trình nghiên cứu lịch sử chữ viết hệ Latin của tiếng Banna với việc nghiên cứu bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm dự án. Cuốn truyện tranh đã đưa ra một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, người đã đưa hồn Tây Nguyên vào từng câu chữ giàu nhạc tính, mong muốn
4: làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ cái tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt, có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số. Cái phần thứ hai là tôi muốn hướng đến trẻ em Việt Nam. Có lẽ là các bạn quên rằng các bạn rất là may mắn, trẻ em của các dân tộc khác đi học khó hơn mình rất là nhiều, bởi vì bỗng nhiên đột nhiên vào lớp 1 phải học bằng một ngoại ngữ, phải dùng đúng là một ngoại ngữ, nó sẽ khó khăn hơn. Và mình có rất, trẻ em Việt Nam có rất nhiều sách để đọc, trong khi trẻ em Banna, trẻ em Jarai, trẻ em Sê Đăng thì không có sách bằng tiếng mẹ đẻ để đọc.
2: Cuốn sách không chỉ là hành trình về sáng tạo chữ viết cho tiếng Banna, mà còn là câu chuyện về những nỗ lực hội nhập vào văn hóa bản địa của các thừa sai nơi rừng thiêng nước độc. Trong sách, độc giả cũng biết được câu chuyện xây trường học để đào tạo giáo phu người Banna, lắp đặt nhà in để in sách bằng tiếng Banna và những dự định nỗ lực đào tạo lớp trẻ biết đọc, biết viết và nắm bắt tri thức. Bởi lẽ tạo ra chữ viết là một chuyện, chữ viết đó có được sử dụng hay không thì cần chính sách ngôn ngữ và cả nỗ lực của người bản xứ để ghi lại ý nghĩa phong tục tập quán của họ và truyền lại cho thế hệ sau. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu ý kiến.
5: Cuốn Thần giấy Hlaba này cũng là một cái cách kể rất là thú vị, xuất phát từ hiện tại, trở lại quá khứ, sau đó lại quay trở lại vấn đề hiện tại. Nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường trong đời sống, nó gần hơn với cái tâm thức của trẻ con. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chợt nhận là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác, rồi có thể viết bằng tiếng khác. Và do vậy là nó cũng nảy sinh lòng tò mò, và cũng có thể là các bạn người Kinh cũng có thể học tiếng người dân tộc để giao lưu.
2: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Banna cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song, bản tiếng Banna và bản tiếng Việt. Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao quyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, ở nơi mà đá nhiều hơn đất, Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi những vách núi dựng đứng như chạm đến tận mây trời của vùng cực Bắc, sự sống vẫn nảy mầm theo một cách kiên cường nhất. Đó là sắc trắng tinh khôi của sợi lanh và những dải màu thổ cẩm rực rỡ. Vải lanh không chỉ là phục trang, nó là văn hóa,

0: với quá khứ và hiện tại. Làm sao để những giá trị nguyên sơ ấy phát huy giá trị văn hóa truyền thống, biến chúng thành nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình và cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Vàng Thị Dế, một cô gái trẻ đã dành cả thanh xuân để kể câu chuyện của dân tộc mình bằng sợi lanh, người đã không chọn cách rời bỏ quê hương để tìm sự phồn hoa, mà chọn cách mang chính linh hồn của đá, đó là vải lanh, đi chinh phục những chân trời mới. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Vàng Thị Dế về hành trình đưa những nhịp thoi vượt ra khỏi cổng trời để đến với thế giới.
1: Chào Vàng Thị Dế, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Đêm hôm nay.
2: Vâng, em chào chị Thùy Dương ạ. Em chào quý vị thính giả.
1: Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện tuổi thơ của Dế về những âm thanh quen thuộc của vải lanh nhé. Dế có thể kể lại ký ức đầu tiên của bạn về vải lanh không? Đó phải chăng là mùi của sợi lanh, là tiếng guồng quay, hay là hình ảnh ai đó trong nhà đang ngồi dệt vải?
2: Dạ, từ nhỏ thì mỗi người con gái Mông và mỗi người phụ nữ Mông đều được cùng mẹ và cùng bà đi trồng lanh, đi thu hoạch lanh, xong sau đó là về tước sợi và nối sợi. Những cái bước công đoạn như thế thì dần dần mỗi người con gái từ lúc 6 đến 7 tuổi thì đã chẳng biết từ bao giờ đã biết làm những công đoạn đấy. Khi mà mình lớn lên, những cái công đoạn đấy để dệt nên một cuộn vải cũng là một cái thước đo giá trị của sự khéo léo của mỗi người con gái Mông ạ. Sau đó thì những thương vải đó lại là của hồi môn khi mà con gái về nhà chồng.
1: Vậy là lớn lên giữa tiếng guồng quay sợi và nhịp thoi dệt đều đặn của bà và mẹ, ký ức về vải lanh đã in sâu trong tuổi thơ của Vàng Thị Dế. Vậy thì với riêng Dế, vải lanh có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn?
2: Đối với vải lanh trong cộng đồng của người Mông chúng em thì rất là quan trọng và sẽ chỉ được sử dụng trong những cái dịp đặc biệt quan trọng, như là lúc vừa mới chào đời, lúc đi đám cưới, dịp lễ cưới, hoặc là khi một người mất đi. Thì cuộn vải sẽ là cuộn vải linh hồn và còn được coi là một cái quà hồi môn khi con gái về nhà chồng. Khi mà một người mất đi thì sẽ bắt buộc phải dùng vải lanh, nếu không thì sẽ không thể kết nối được với tổ tiên của mình. Vậy nên là đối với cộng đồng người Mông thì vải lanh rất là quan trọng. Còn đối với bản thân em thì vì có vải lanh nên là em mới có thể đi học được. Và em đi học, sau đó em về thì em cũng có thể giúp được các mẹ, các cô và cũng giúp được bản thân em. Nên là em rất trân trọng vải lanh.
1: Phải chăng đây chính là động lực thôi thúc để Dế thành lập dự án Hem Hơ Mông Việt Nam?
2: Dạ, đúng rồi chị ạ. Khi mà lúc Covid, sau khi em trở về nhà thì em cũng thấy được rằng là lúc đấy bản thân em cũng gặp nhiều khó khăn. Sau đó là em bị mất việc làm ở thành phố, em về quê thì em mới cùng mẹ lên trên gác thì em nhìn thấy những cái cuộn vải đấy mẹ cứ để gọn gàng trong hòm mà chẳng để làm gì cả. Sau đó là em mới có ý định ra là tại sao một cuộn vải mà mẹ nói là của hồi môn mà lại không được nhiều người biết đến. Nên là em mới bắt đầu lan tỏa cái ý nghĩa và cái giá trị của vải lanh. Sau đó thì em mới ra dự án này chị ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều đặc biệt nhất của vải lanh không phải nằm ở chỗ nó đẹp, mà nằm ở chỗ nó giữ lại thời gian, giữ lại văn hóa truyền thống. Mỗi đường dệt là một nhịp sống của bản làng. Mỗi màu chàm là một lớp ký ức được ngâm sâu, phơi gió, hong xương. Và khi một người trẻ như Dế chọn bước ra khỏi bản, thì đó không chỉ là câu chuyện làm kinh tế. Với khát vọng hồi sinh nghề dệt lanh truyền thống của người Hơ Mông bằng tư duy hiện đại và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, Dế đã đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc mình vượt qua cổng làng. Một trong những rào cản lớn là tâm lý chỉ người Hơ Mông mới mua vải lanh. Vậy thì dế đã thuyết phục các bà, các mẹ trong bản thế nào để họ tin rằng sản phẩm truyền thống của họ có giá trị với cả thế giới, và quan trọng hơn, chính họ có thể phát triển kinh tế được từ đó?
2: Dạ vâng, đây cũng là một bước rất là khó khăn đối với bản thân em, vì em cũng là một trong những bạn trẻ mà có thể nói là con gái đầu tiên ở trong làng được đi học đại học, thì việc mà em quay trở lại mà giúp bán những cái thước vải đấy thì điều đấy rất là khó khăn, vì là tấm vải lanh là bình thường sẽ hơi thô, thì các cô nghĩ rằng là chỉ người Mông mới dùng được, còn bên cộng đồng bên ngoài sẽ yêu thích những loại vải hiện đại bằng sẽ dệt bằng máy, vừa rẻ mà lại vừa thuận lợi hơn. Nhưng mà khi mà em bán được những đơn hàng đầu tiên và có được thu nhập rồi thì các cô ấy lại có được nguồn thu cũng được một chút, thì các cô cảm thấy là có động lực để làm dệt nhiều hơn.
3: Có lẽ ít ai biết rằng để có được một mảnh vải lanh mềm mại trên tay, người phụ nữ Mông phải trải qua hơn 40 công đoạn hoàn toàn thủ công. Từ việc gieo hạt, đứt sợi, quay xa, cho đến việc luộc vải trong nước cho rừng và vẽ sáp ong tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Mỗi tấm vải là một cuốn nhật ký được viết bằng mồ hôi và sự kiên nhẫn đến tận cùng. Nhưng giữa dòng chảy của thời đại công nghiệp, khi máy móc có thể tạo ra hàng vạn mét vải mỗi giờ, thì những giá trị thủ công chậm rãi này bỗng trở thành một thứ xa xỉ phẩm của tâm hồn. Vàng Thị Dế không chỉ dệt vải, cô ấy đang dệt lại niềm tin cho phụ nữ bản địa và biến những giọt mồ hôi trên cao nguyên đá thành sự ngưỡng mộ của bạn bè Nam Châu. Nhìn cách Dế nâng niu từng thớ vải, ta hiểu rằng đây không đơn thuần là công việc mưu sinh. Đó là một sự tiếp nối. Giữa những chứng nhận quốc tế và ánh đèn sân khấu rực rỡ, tâm hồn cô gái ấy vẫn luôn neo ở vùng núi đá, nơi cô sinh ra, nơi những người phụ nữ Mông vẫn cần mẫn dệt nên những giấc mơ của mình.
1: Vâng, chúng ta đã cùng nghe những chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn của cô gái Vàng Thị Dế. Vậy thì khi bước chân vào thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, bạn phải đối mặt với yêu cầu về chất lượng và mẫu mã mới. Thì điều đó có khiến bạn chăn trở về việc có thể làm mất đi linh hồn của tấm vải lanh không?
2: Bản thân của tấm vải lanh thì đã có rất nhiều giá trị rồi, nên là khi mà em đưa sản phẩm này ra ngoài thị trường thì cũng không có nhiều khó khăn lắm. Em nhớ là có một lần là khách yêu cầu khổ vải, bình thường là khổ vải truyền thống sẽ là 35cm là rất là nhỏ, nhưng mà khách nước ngoài lại yêu cầu là muốn lấy khổ vải 60cm, thì lúc đấy cũng là một cái khó khăn thử thách rất lớn, vì là 100% là dệt bằng tay thủ công, thì để làm được cái khổ vải to như thế thì các mẹ sẽ không quen. Nhưng mà bản thân em lúc đấy em đã suy nghĩ luôn là phải làm sao để có thể đáp ứng luôn nhu cầu của khách hàng trên cái nền tảng của vải lanh với lại cái khung dệt truyền thống. Thì sau đó một tháng thì em cũng đã nghiên cứu ra một cái khung dệt mới, xong cũng cho các mẹ tập làm quen, thì cái đơn hàng đấy cũng thành công. Thì đấy em nghĩ cũng là một cái khó khăn khi mà các mẫu mã sản phẩm mình chưa đáp ứng được nhu cầu của khách nước ngoài, nhưng mà mình sẽ cố gắng phát triển và từng chút một.
1: Vậy bạn làm thế nào để cân bằng giữa việc giữ nguyên bản sắc nguyên sơ của vải lanh với việc cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu khách hàng toàn cầu?
2: Về cái mẫu mã sản phẩm thì hiện tại là Hem Mông Việt Nam là đã chuyên cung cấp về vải lanh và sợi lanh, về nên là hai mặt hàng đấy sẽ là mặt hàng chính. Khi mà ra nước ngoài thì cũng cần phải có những cái mẫu mã phù hợp với khách. Nhiều khi là cũng khách sẽ yêu cầu nhuộm màu đỏ, tím, vàng, xanh thì cũng là trên cái nền tảng vải lanh truyền thống thì em sẽ đi tìm các nguồn thực vật để có thể nhuộm ra các màu tự nhiên lên trên cái nguồn vải lanh truyền thống của chúng em để cho nó nhiều mẫu mã sản phẩm hơn ạ.
1: Dế này, bạn từng chia sẻ rằng mình không chỉ bán vải mà còn kể những

0: câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Những câu chuyện đó đã tác động thế nào đến nhận thức của khách hàng và giá trị sản phẩm?
1: Vâng ạ, về câu chuyện văn hóa thì đối với khách du lịch khi mà đến Đồng Văn thì mọi người rất là mê và rất là yêu văn hóa Mông. Khi mà họ được nghe kể là những tấm vải lanh này như ngày xưa là khi mà các anh chàng mà đi chọn vợ ấy thì phải là chỉ cần nhìn lên tấm vải lanh của một người cô gái Mông là biết là có khéo không hay là có chăm chỉ không thì mới lấy được làm vợ. Thì ví dụ qua những cái câu chuyện đấy thì họ cũng khách du lịch cũng hiểu được một chút về văn hóa Mông và họ cảm thấy văn hóa Mông rất là độc đáo. Hoặc là khi là có một câu chuyện là khi mà trẻ con em bé mới sinh ra mà khóc nhiều thì mẹ sẽ làm một cái vòng tay bằng sợi lanh cho em bé đeo thì em bé sẽ không khóc nữa, là sợi lanh sẽ bảo vệ linh hồn của em bé. Về những câu chuyện nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà khách cảm thấy là vải lanh, sợi lanh rất có ý nghĩa trong về mặt tinh thần và vật chất, nên là khách rất là thích những câu chuyện như vậy.
0: Vâng, hành trình mang vải lanh ra hội chợ quốc tế hẳn là một bước đi đầy dũng cảm của chính bạn phải không ạ? Vậy thì khoảnh khắc nào từ đối tác nước ngoài khiến cho bạn cảm thấy tự hào và có niềm tin rằng báu vật của dân tộc mình thực sự có chỗ đứng trên thị trường quốc tế?
1: Dạ, có một khoảnh khắc mà em nhớ mãi đó là tháng 11 năm 2024. Cái chương trình đấy là dành nguyên một chương trình cho cây hem, là cây lanh theo tiếng khoa học là cây gai dầu. Thì khi mà em vào cái hội thảo đấy thì em nhìn thấy được rằng cây lanh là không phải chỉ riêng cộng đồng người Mông chúng em mà là trên thế giới, kể cả trên thế giới là mọi người đều đang rất là quan tâm đến cây lanh này, không chỉ đang làm về vải mà họ còn đang sản xuất rất rất nhiều mặt hàng từ cái cây lanh này. Ví dụ như hạt của cây lanh thì cũng dùng được để làm đồ ăn chay, hoặc là dùng để làm thuốc, dùng để làm rất rất nhiều cái sản phẩm mới khác. Nên là lúc đấy em cảm thấy là bản thân mình làm dự án Hem Mông Việt Nam với lại lựa chọn cái cây này là một cái niềm tự hào rất lớn và cũng là một cái mà xu thế mà bây giờ trên thế giới đang rất cần đến.
0: Chính những khoảnh khắc này đã tạo thêm nhiều động lực cho dế đúng không? Dế này, giới trẻ ngày nay thường chọn trang phục hiện đại vì sự tiện dụng. Vậy thì bạn có lo sợ một ngày nào đó tiếng thoi dệt trong những căn nhà nhỏ tại quê nhà sẽ thưa thớt dần không?
1: Dạ, đấy cũng là một trong những lý do mà em làm dự án Hem Mông Việt Nam này, cũng là một mục đích là muốn bảo tồn và phát triển nghề dệt lanh truyền thống. Thì hiện nay ngày càng hiện đại thì mọi người sẽ lựa chọn những cái nào mà vừa rẻ mà nó lại nhìn lấp lánh hơn. Thì em cũng đang lo trước sự mai một của nghề dệt lanh truyền thống này ạ. Nhưng mà cái dự án Hem Mông Việt Nam này cũng đang từng bước cố gắng để có thể ngày càng phát triển và ngày càng lan tỏa được cái giá trị của vải lanh.
0: Vâng, một câu hỏi cuối dành cho bạn đó là nếu bạn có một thông điệp muốn chia sẻ với những người trẻ khác đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp từ chính giá trị văn hóa truyền thống của địa phương mình thì đó sẽ là thông điệp gì?
1: Dạ, em muốn nhắn gửi tới các bạn khi khởi nghiệp trên chính văn hóa của mình là khởi nghiệp trên chính văn hóa của mình là một cách khởi nghiệp bền vững nhất. Khi mà giá trị văn hóa đã là một cái tiềm năng và thế mạnh rất lớn khi mà mình lựa chọn rồi, nên là khi mà tạo được kinh tế từ văn hóa thì sẽ là nguồn động lực lớn để mình có thể bảo tồn và gìn giữ văn hóa.
0: Cảm ơn Vàng Thị Dế vì một cuộc trò chuyện hôm nay và chúc Dế tiếp tục bền bỉ như chính sợi lanh mà bạn đang nâng niu. 1. Thưa quý vị và các bạn, học sinh các trường cấp 3 chuẩn bị kết thúc những tháng năm học trò, bước trên con đường đi đến tương lai mới. Lời bài hát Chia tay tuổi học trò là sáng tác của nhạc sĩ Hải Đăng, được ca sĩ Hồ Quang Hiếu thể hiện thành công những cảm xúc của tất cả những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường khi phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè. Đó là sự buồn bã, lưu luyến và đầy nhớ mong. Bài hát nhạc trẻ này không chỉ có các em học sinh yêu thích mà rất nhiều thế hệ yêu âm nhạc đều không khỏi xúc động khi lắng nghe những giai điệu này. Quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Từ những kết quả hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, giai đoạn tới, cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, trong đó phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ra soát, hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền.
3: Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
2: Tỉnh Cà Mau tiến hành thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ công chức phần mềm KPI tại 6 đơn vị trên địa bàn. Các đơn vị sẽ triển khai thí điểm là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân phường An Xuyên, phường Tân Thành và phường Bạc Liêu. Giai đoạn thí điểm từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 10 năm nay, từ đó sẽ đánh giá toàn diện và hoàn thiện hệ thống trước khi nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi thiết kế công trình và giải pháp thích ứng phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Ông Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, một trong những mục tiêu dài hạn của cuộc thi là hình thành thư viện các mẫu công trình và giải pháp thích ứng phòng chống thiên tai. Các thiết kế xuất sắc không chỉ được trao giải mà sẽ được hệ thống hóa thành nguồn dữ liệu mở. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng giúp các bộ ngành địa phương áp dụng vào công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng thiết yếu, trường học, trạm y tế nhà dân và tái thiết bền vững sau thiên tai. Các thí sinh trên cả nước hôm nay đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. So với kỳ thi năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay đã ban hành thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, tức là điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là 19 điểm trên nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực còn gọi là HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, 112 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, vùng nguy hiểm từ 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang các tin thế giới, trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên và thúc đẩy các nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài thay thế hiệp định đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Ông khẳng định Seoul không theo đuổi chính sách đối đầu, không tìm cách thống nhất bằng sáp nhập và không tiến hành các hành động thù địch với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là hai miền cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và hệ thống chính trị của nhau. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm nay cho rằng châu Âu cần tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với quốc phòng của chính mình nếu muốn NATO tiếp tục là một liên minh xuyên Đại Tây Dương vững mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Friedrich Merz nhấn mạnh việc tăng chi tiêu quốc phòng cần được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa các đồng minh thay vì các quốc gia hành động đơn lẻ.
0: Đức sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và đạt mục tiêu 3,5% GDP vào năm 2029, hoàn thành mục tiêu được các nhà lãnh đạo NATO thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay sớm hơn nhiều năm so với thời hạn chung của liên minh. Chúng ta sẽ cùng nhau triển khai các biện pháp này. Đức không muốn các quốc gia hành động đơn phương trong NATO. Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác cả xuyên Đại Tây Dương lẫn trong phạm vi châu Âu.
2: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng 7 cơ quan trung ương khác vừa công bố ý kiến thực hiện thúc đẩy phát triển chất lượng cao Internet công nghiệp, đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp cốt lõi Internet vượt 2.500 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 369 tỷ đô la Mỹ, và đến năm 2035 xây dựng hệ thống hạ tầng Internet công nghiệp hàng đầu thế giới. Hôm nay, bà Kim Kun-hee, phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đã quyết định trình đơn kháng án đối với phán quyết do Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đưa ra hôm 26 tháng 6 với tội danh lạm dụng ảnh hưởng để trục lợi bất chính. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Trong đơn kháng án trình lên tòa cấp cao, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kun-hee chỉ trích Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã nhận định sai sự thật và có nhiều sai lầm liên quan đến các vấn đề pháp lý tại phiên xét xử sơ thẩm, đồng thời cho rằng hình phạt mà tòa đưa ra là quá nặng. Đây được coi là lý do chính để bà Kim Kun-hee quyết định không chấp nhận hình phạt của tòa sơ thẩm. Trước đó, vào hôm 26 tháng 6 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã chấp thuận cáo buộc của bên công tố cho rằng cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã nhiều lần thu nhận hối lộ bằng các vật phẩm có giá trị cao như túi sách, đồng hồ, đồ dùng bằng vàng, v.v. tương đương 300 triệu won, khoảng 200.000 đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Và đổi lại, bà Kim đã tác động để những người tặng quà hoặc thân nhân của những người tặng quà được bổ nhiệm vào các vị trí công chức cấp cao hoặc có điều kiện thuận lợi để thực hiện chót lọt các dự án lớn của doanh nghiệp, v.v. Trên cơ sở đó, tòa nhận định bà Kim Kun-hee đã từ bỏ trách nhiệm xã hội của mình, lợi dụng ảnh hưởng cá nhân với tư cách phu nhân tổng thống đương nhiệm để trục lợi bất chính với giá trị cao, xác định bà Kim có tội và tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân 7 năm tù khổ sai. Ngoài tội danh nêu trên, bà Kim Kun-hee đã bị xét xử về tội danh vi phạm luật quỹ chính trị và luật thị trường vốn do các hành vi nhận hối lộ, thao túng giá chứng khoán, v.v. Vào hôm 28 tháng 4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bà Kim về cáo buộc này và đã tuyên phạt bị cáo 20 tháng tù khổ sai.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra ngày 30 tháng 6. Đánh dấu bước chuyển từ định hướng chiến lược sang hành động cụ thể trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn quốc tế ngày càng gay gắt và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng ngày càng cấp thiết, Nghị quyết số 10 không chỉ đặt mục tiêu thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài mà còn định vị lại vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như một động lực quan trọng của nền kinh tế, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Từ việc hoàn thiện thể chế ở Trung ương đến những mô hình khu công nghiệp sinh thái, trung tâm đổi mới sáng tạo và các không gian phát triển mới tại địa phương, các giải pháp hiện thực hóa nghị quyết đang từng bước được triển khai, mở đường cho làn sóng đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
6: Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, trong 7 năm liên tiếp, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia thu hút vốn đầu tư FDI nhiều nhất khu vực ASEAN sau Singapore và Indonesia. 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư đăng ký mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ và vốn thực hiện ước đạt trên 9 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, để triển khai hiệu quả Nghị quyết 10, cần tập trung triển khai các chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở hiện thực hóa nhóm giải pháp đã được đề ra. Trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp về xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới định hướng, thu hút để có những chiến lược phù hợp theo từng ngành, địa bàn và địa phương.
7: Ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì Cục Bộ Tài chính cũng đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 10 và dự kiến là nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 và ngay sau đó thì cũng sẽ trình Chính phủ cái nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
6: Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nghị quyết 10 đã thể hiện rõ về tư duy mới trong thu hút phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã và đang thu hút được nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần nâng cao mặt bằng trình độ công nghệ trong nước cũng như tạo tiền đề thu hút các dự án vào ngành công nghệ cao trong tương lai. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn tại Việt Nam đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, các ngành công nghiệp chủ lực và chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Khu vực FDI đã thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và áp dụng quản trị hiện đại. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
8: Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, coi FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu.
6: Nghị quyết 10 đặt mục tiêu thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó chú trọng các dự án công nghiệp xanh, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến và logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo. Theo các chuyên gia, cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo cao, đồng thời đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để thu hút các dự án hiệu quả. Đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực địa bàn như xác định rõ những lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên, xây dựng chiến lược ưu tiên thu hút các dự án, nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, cam kết triển khai các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu.

0: tập trung phát triển một số vùng động lực, hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành và các không gian phát triển mới gắn với lợi thế vị trí, đầu mối giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, đô thị lớn và liên kết vùng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả nhất.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, sản xuất lúa gạo, giữ vị thế bằng chất lượng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân vì một Việt Nam hùng cường. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, chuyển đổi xanh, số hóa hiện đại, doanh nghiệp và guồng với nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản phát triển. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhìn lại một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn và hiệu lực. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức hút từ công nghệ sinh học và mật ong bán tự nhiên. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hành trình xây dựng những cột mốc đặc biệt nơi vùng biên giới Lai Châu. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 20 xã hội chuyển động, giữ gìn văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ quy hoạch diện bộ chính trị quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, tự nghị quyết đến những bước chuyển mình trong kinh tế nông nghiệp. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp nhà nước từ tái cơ cấu đến kiến tạo tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, An Giang quản lý, giám sát tàu cá chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 thanh âm ký sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển trong hành trình phát triển xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. Khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á đe dọa cuộc sống người dân. Thái Lan đối mặt kịch bản xã hội siêu già. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của các nước thành viên ASEAN nhất trí thông qua 3 văn kiện khu vực mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. 3 văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai của giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Văn kiện đầu tiên tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình

đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Văn kiện kết quả thứ hai là điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về giáo dục và phát triển giáo viên, sẽ đóng vai trò là nền tảng hàng đầu của ASEAN để thúc đẩy phát triển chuyên môn của giáo viên, nghiên cứu chính sách, đảm bảo chất lượng đổi mới trong phương pháp giảng dạy và xây dựng năng lực thể chế. Văn kiện này đảm bảo rằng các nhà giáo dục ASEAN luôn được trang bị để chuẩn bị cho một tương lai ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng. Sáng kiến thứ ba là mở rộng nền tảng trao đổi học bổng và di động toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên mục tiêu phát triển bền vững. Những văn kiện này là kết quả của nhiều tháng thảo luận kỹ thuật, tham vấn nghiêm túc và xây dựng đồng thuận giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua hội nghị quan chức cấp cao về giáo dục, phản ánh cam kết của Philippines đối với vai trò lãnh đạo khu vực toàn diện. Ba sáng kiến này tạo thành một lộ trình toàn diện để thúc đẩy khả năng tiếp cận đổi mới và phát triển bền vững trong giáo dục đại học ASEAN. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, ba văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026-2030.

0: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề môi trường của ASEAN, Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói bụi 2026 cho thấy khu vực Đông Nam Á có thể phải đối mặt với đợt khói bụi xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm do thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Báo cáo cũng nhấn mạnh những đợt khói mù kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng không khí mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống và hoạt động kinh tế của hàng triệu người dân trong khu vực.
1: Bầu trời mờ đục, mùi khét bao trùm không khí hay những ngày khói mù kéo dài là tình trạng mà nhiều người dân Singapore phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là do khói từ các vụ cháy rừng tại những khu vực lân cận, đặc biệt là tại Malaysia, theo chiều gió lan sang quốc đảo này. Chất lượng không khí suy giảm không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày, mà còn khiến nhiều người dân lo ngại về những tác động lâu dài đối với sức khỏe.
0: Tôi là huấn luyện viên tại trường dạy trượt băng. Chúng tôi cố gắng tổ chức các buổi học trong khu vực có điều hòa để hạn chế các em tiếp xúc với khói mù. Đôi khi chúng tôi đưa các em ra ngoài để khởi động. Tôi chắc chắn cảm nhận được sự khác biệt khi trời có khói mù và khi không có khói mù. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất khó thở khi ở ngoài trời.
1: Theo các cơ sở y tế tại Singapore, số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề liên quan đến khói mù đã tăng đáng kể trong 3 tháng đầu năm nay. Một số phòng khám ghi nhận lượng bệnh nhân tăng tới 20%. Bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, nhiều người còn gặp tình trạng kích ứng, dị ứng da và mệt mỏi kéo dài. Các bác sĩ cho biết mối nguy từ khói mù không chỉ dừng lại ở những triệu chứng có thể nhìn thấy ngay. Bác sĩ Darren Pei ở Singapore cho biết,
0: điều mà nhiều người không biết là các hạt bụi rất nhỏ trong khói mù có thể xâm nhập vào máu, gây phản ứng viêm và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp cũng như gây ra nhiều bệnh lý về tim mạch.
1: Thực tế, khói mù xuyên biên giới không phải là vấn đề của riêng Singapore mà đã trở thành thách thức môi trường thường trực tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là vào mùa khô khi nguy cơ cháy rừng gia tăng. Mới đây, Viện các vấn đề quốc tế Singapore công bố báo cáo triển vọng khói mù 2026, đưa ra cảnh báo mức độ báo động đỏ về nguy cơ ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới gia tăng tại khu vực Đông Nam Á trong những tháng tới. Các quốc gia bao gồm Malaysia, Brunei, Indonesia và Singapore có nguy cơ đối mặt với các đợt khói mù nghiêm trọng, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9. Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa hiện tượng El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ làm kéo dài mùa khô, khiến thời tiết trở nên nóng và khô hạn hơn, từ đó làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng trên khắp khu vực. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết mà còn xuất phát từ việc sử dụng đất thiếu bền vững, tình trạng đốt rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công tác quản lý tài nguyên chưa hiệu quả đang làm gia tăng nguy cơ khói mù xuyên biên giới, kéo theo những hệ lụy về kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Để hạn chế tình trạng khói mù xuyên biên giới, Viện các vấn đề quốc tế Singapore kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cần tăng cường phối hợp trong phòng chống khói mù xuyên biên giới, thúc đẩy quản lý đất đai và sản xuất bền vững, đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Hiện nay, một số quốc gia như Indonesia đã chủ động siết chặt giám sát và triển khai cơ chế điều phối liên ngành nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu.

0: Đến với một vấn đề khác của các quốc gia thành viên ASEAN, thưa quý vị và các bạn, theo các nhà nghiên cứu xã hội học, Thái Lan đang tiến nhanh tới kịch bản một xã hội siêu già. Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, không giống các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Cuộc sống tại khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Bangkok sẽ cho thấy thực tế này.
1: Bà Somjit Khongchamnian, 76 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột Klong Tuay ngay tại thủ đô Bangkok. Vì chân không còn khỏe, không còn tự đi lại được nữa, nên bà hiếm khi ra ngoài. Bà Somjit từng làm người giúp việc trong các gia đình có nhu cầu. Giờ đây, bà sống nhờ trợ cấp của chính phủ với 1.500 baht mỗi tháng, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ, cộng thêm một số khoản kinh phí nhỏ do người thân hỗ trợ. Tổng cộng cũng không thể đủ để bà Somjit trang trải chi phí khám chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày.
0: Tôi cũng hay nghĩ về những chuyện như là khi về già, liệu mình có còn tự di chuyển được nữa hay không? Những chuyện kiểu như vậy, vì giờ tôi đã 76 tuổi rồi.
1: Klong Tuay là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người đủ mọi đối tượng. Nhiều người đến từ vùng nông thôn và làm việc tại các cảng, ngành xây dựng hoặc các quán ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô Bangkok. Nhưng với sự hạn chế tiếp cận lương hưu hoặc an sinh xã hội, nhiều người dân ở nơi đây phải sống trong nghèo khó khi về già. Trước thực tế này, thời gian qua một tổ chức phi chính phủ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ những người già dễ bị tổn thương như vậy. Mỗi tuần một lần, họ khuyến khích người lớn tuổi cùng nhau tập thể dục nhẹ nhàng, trò chuyện và cùng nhau ăn uống, cải thiện đời sống tinh thần. Một số người cao tuổi bày tỏ:
0: "Tôi thích ở đây, tôi học được nhiều điều và được gặp gỡ bạn bè. Con cái tôi rất bận rộn và hầu như không thể chăm sóc tôi. Tổ chức này cung cấp thức ăn và chia sẻ những thứ cần thiết với chúng tôi."
1: Theo truyền thống Thái Lan, con cái được kỳ vọng sẽ chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong gia đình. Nhưng với thu nhập không ổn định, nhiều người lớn tuổi buộc phải sinh sống bằng cách vay tiền từ người thân. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, nhu cầu được chăm sóc ngày càng lớn và càng ngày, người lớn tuổi càng phải đối diện với một cuộc sống dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan cho thấy ít nhất 20% người già trên toàn quốc sống dưới mức nghèo khổ. Không chỉ ở thành thị, ở các tỉnh nông thôn, rất nhiều người trẻ cũng đã chuyển lên thành phố để làm ăn, bỏ lại những người già nghèo khó phía sau. Các chuyên gia xã hội học cho rằng nếu không có hệ thống phúc lợi mạnh mẽ hơn, xã hội Thái Lan có thể ngày càng bất ổn, bởi Thái Lan chưa thiết kế được một cấu trúc vận hành xã hội cho phép người dân tiếp cận các hệ thống tiết kiệm, bảo hiểm và lương hưu một cách hiệu quả và bền vững. Trước thực tế này, sự phối hợp từ nhà nước, chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình và chính người cao tuổi chính là chìa khóa để vượt qua thách thức của một xã hội già trước khi giàu. Trong đó, nhu cầu xử lý hài hòa sự thay đổi nhân khẩu học là vô cùng cấp thiết.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VTV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn Air Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư E-Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest, tên cũ là Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án liên quan đến hai công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra. Đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại, đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ website https://bocongan.gov.

0: www.cdc.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận, bản photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình lần trước, quý vị và các bạn đã được thưởng thức một số bài hát flamenco trong đĩa nhạc Gypsy Kings do ban nhạc cùng tên gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp trình bày. Và quý vị cũng đã gặp gỡ với hai nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương của ban nhạc Flamenco Cảm Xúc để tìm hiểu về sự ra đời cũng như những nét đặc trưng trong những ca khúc flamenco. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục gặp gỡ với hai nghệ sĩ Nguyệt Cầm và Hồng Phương để tìm hiểu thêm về đặc trưng trong những bản nhạc flamenco viết cho các nhạc cụ chính tấu và sự du nhập của nhạc flamenco vào Việt Nam. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe bản hòa tấu More do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Qua tác phẩm flamenco sôi động này, quý vị sẽ nhận ra trong số các nhạc cụ tham gia hòa tấu thì những âm thanh, những giai điệu của cây đàn guitar gỗ dường như nổi bật và dẫn vai trò chủ đạo xuyên suốt toàn tác phẩm.

quý vị, như vậy là âm nhạc flamenco có hai phong cách thể hiện. Phong cách thứ nhất là những ca khúc mang đậm tính ngẫu hứng và màu sắc dân gian của người Gypsy và xứ Tây Ban Nha, xuất phát từ nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc đặc sắc mang tính cộng đồng bên đống lửa thâu đêm. Phong cách trình diễn flamenco thứ hai là những bản hòa tấu nhạc không lời cho các nhạc cụ diễn tấu, mà trong đó cây đàn guitar gỗ giữ vai trò chủ đạo. Dĩ nhiên là phần vũ đạo của các vũ công là không thể thiếu được trong cả hai phong cách trình diễn flamenco. Tuy nhiên cũng có những tác phẩm flamenco đặc biệt pha trộn cả hai phong cách, tức là bao gồm phần hòa tấu của các nhạc cụ và có kết hợp với hát. Trong một số bản hòa tấu flamenco còn có sử dụng giọng hát của con người như một nhạc cụ để thể hiện tác phẩm. Sau đây quý vị sẽ thưởng thức tác phẩm Brocha của nhạc sĩ đàn guitar người Tây Ban Nha Paco de Lucia khi ông thực hiện live show của mình tại sân khấu âm nhạc của nước Mỹ. Trong tác phẩm này, phần vocal của các nghệ sĩ được sử dụng như một nhạc cụ hòa tấu trong dàn nhạc.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để tìm hiểu thêm về thời điểm xuất hiện những bản hòa tấu nhạc flamenco cũng như sự du nhập và phát triển của flamenco tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo nghệ sĩ thì cái thời điểm mà flamenco tách thành hai dòng, một dòng là có ca khúc hát flamenco này, cái dòng thứ hai là những cái bản nhạc flamenco dành cho các nhạc cụ trình tấu, thì nó xuất hiện từ thời điểm nào ạ?
1: Tôi được biết thì vào những năm 80, nghệ sĩ Paco de Lucia, thực tế ông đã có nhiều buổi hòa nhạc với cả nghệ sĩ John McLaughlin và hòa tấu với cả Andy Meola và Chico Da là những bậc thầy về chơi nhạc ra. Thì bản thân Paco de Lucia cũng ảnh hưởng những người bạn chơi của mình. Và chính cái ảnh hưởng cái điều đấy thì trong cái khoảng thời gian 20 năm Paco de Lucia đã chơi nhạc như thế. Và ông kết hợp vào cây đàn guitar và ông đã xây dựng ra một bản nhạc riêng của ông. Và chơi nhạc bossa nova tiết tấu của Brazil như thế nhưng mà mang văn hóa của nhạc flamenco Tây Ban Nha.
0: Nghệ sĩ Nguyệt Cầm cũng có quá trình chơi đàn guitar và chơi trong cái ban nhạc flamenco rất là lâu. Thì theo nghệ sĩ các cái nhạc cụ nào ấy thường được trình diễn cái thể loại âm nhạc flamenco?
2: Theo tôi thì ngoài cây đàn guitar mang tính chủ đạo đấy, thì có bộ gõ cũng là rất là quan trọng. Bộ gõ là trống vỗ, là trống Latin. Bộ gõ trong đó có rất là nhiều gõ phụ. Với cái phong cách chơi flamenco mới thì có thêm rất là nhiều nhạc cụ. Có thể là có cái đàn violon. Mình có thể là kết hợp được rất là nhiều nhạc cụ vào với nhau để chơi được dòng nhạc đó. Quan trọng nhất là người chơi hiểu được cái dòng nhạc đó và toát lên được tinh thần của nhạc flamenco.
0: Theo tôi được biết, nghệ sĩ Phạm Bồng Phương đã biên soạn một số cái giáo trình âm nhạc flamenco cho đàn guitar. Nghệ sĩ có thể giới thiệu không?
1: Bản thân mình là giáo viên dạy guitar nên mình muốn làm một cái quyển sách coi như là sưu tầm thôi. Mình cũng ghi ở đĩa ra những cái người chơi mà đánh có hiệu quả ở ngoài công chúng rồi. Thì mình ghi và mình in cho tất cả những người mà đam mê dòng nhạc này. 10 bài mà theo cái quan điểm của mình là 10 bài đấy hay ghi từ đĩa ra để cho mọi người cùng chơi. Có quyển sách là gọi là New Flamenco là như thế.
0: Nghệ sĩ có thể giới thiệu một số những kỹ thuật đặc trưng của đàn guitar khi mà chơi nhạc flamenco ấy?
1: Nhạc flamenco thì cái bàn tay phải là cái bàn tay rất quan trọng. Bởi vì kết hợp vẩy ngón khi mà đánh accord và có thể tay trái bịt dây và tạo ra những âm thanh. Ví dụ như thế, kỹ thuật của bàn tay phải hất lên hất xuống cả năm ngón tay bàn tay phải để vẩy accord thì...

0: ngón cái hất lên
1: và ngón giữa thì phải xuống,
0: đang đánh này
1: còn gõ ngựa
0: đấy, và có thể dùng cả ngón cái đập này. Bản thân năm cái ngón tay của bàn tay phải có thể làm được tất cả những cái động tác này, vỗ lên mặt đàn và cạnh đàn tạo ra những âm thanh khác nhau và tạo ra một tiết tấu đấy, hoặc là như này.

0: khớp ngón tay như này, cộng vào đây để cần một tiếng khô hơn chẳng hạn, chuyển những cái vị trí của cái ngón tay, ngón tay phải có lúc dùng cái khớp giữa này, kịch này, có lúc đánh như này, có lúc dùng móng tay và đấy, thì nó tạo ra rất nhiều âm thanh và bản thân nó thành như một bộ tiết tấu.
1: À vâng, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Nuestro do ban nhạc Flamenco mang tên Gypsyland trình bày.

0: Vừa rồi là bản Nuestro. Bây giờ mời quý vị cùng trở lại với cuộc trao đổi cùng nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Cả hai nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm cũng là những thành viên rất là tích cực trong ban nhạc Flamenco Cảm Xúc. Và tôi biết là ban nhạc Cảm Xúc của các nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn rất là nhiều chương trình. Nghệ sĩ có thể giới thiệu thêm về ban nhạc của mình không? Mời nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Vâng, ban nhạc Cảm Xúc của chúng tôi gồm có 4 hoặc 5 người tùy theo cái chương trình chơi. Chúng tôi thường chơi là tôi đây là chơi guitar 1. Thế anh Phạm Hồng Phương là chơi guitar 2. Thế trong hai guitar đó thì chúng tôi lúc thì thay đổi nhau, lúc thì solo, lúc thì đệm với những người bạn. Đó là anh Tấn Sĩ chơi trống vỗ và anh Mạnh Hải là chơi violon và chơi keyboard. Có lúc là anh Trọng Kiều và có lúc là anh Đình Phúc. Chúng tôi cũng tùy theo cái chương trình mà chúng tôi kết hợp các cái loại nhạc cụ với nhau. Ví dụ như là có lúc thì chúng tôi chơi là hai cây guitar, một percussion và một violon. Có lúc chúng tôi lại chơi là hai guitar, một keyboard, một percussion.
0: Cái ban nhạc Cảm Xúc của nghệ sĩ ấy, thì chơi flamenco theo phong cách new flamenco và chỉ chơi những cái bản nhạc chứ không có phần hát đúng không ạ?
1: Chúng tôi đa số là chơi nhạc không lời và cái phần hát thì thực ra cũng có một hoặc hai bài nhưng không phải là hát mà là vocal. Tự chúng tôi hát cái phần vocal đó.
0: Trong nhóm nhạc Cảm Xúc ấy, thì thường các nghệ sĩ chọn những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nào để trình tấu ạ?
1: Chúng tôi thường chơi nhạc jazz cúc và một số bản nhạc của Otmar, một số bản Gypsy.
0: Qua các cuộc biểu diễn nhạc flamenco thì nghệ sĩ thấy các khán giả của Việt Nam đón nhận âm nhạc này thế nào?
1: Tôi thấy là đa số là mọi người rất là thích bởi vì cái nhạc flamenco cũng rất là hợp với cây đàn guitar. Và mọi người cũng rất là thích nghe nhạc flamenco thì nó rất là sôi động, dễ thưởng thức. Nghe những cái bản nhạc sôi nổi, giòn giã, có một cái gì đó thật là dễ hiểu mà cũng gần gũi. Tôi nghĩ là âm nhạc flamenco cũng phù hợp cả những khán giả Việt Nam.
0: Khi nhắc đến nhạc flamenco thì nghệ sĩ nhớ đến những nghệ sĩ chơi flamenco nào ở Việt Nam?
2: Ở trong Sài Gòn có rất nhiều bậc cha, bậc chú. Kỳ ngày xưa nhớ là quyển sách ông Hoàng Biểu ở trong Sài Gòn, ngày xưa mình cũng xem quyển sách đấy, ông cũng dạy. Hoặc là của Phùng Tuấn Vũ cũng dạy cách chơi guitar và cũng nói giới thiệu về cách chơi nhạc flamenco, trong đó cái cách vẩy ngón tay như thế nào và gảy những nét giai điệu như thế. Gần đây thì có một nghệ sĩ guitar mà anh là Dương Kim Dụng, anh ở trong Sài Gòn, anh cũng là một người chơi nhạc guitar flamenco nhưng mà anh đánh độc tấu. Và phong trào thì hiện nay ở trong Sài Gòn thì có nhóm Các Men được nhiều công chúng biết đến. Thì ở ngoài này thì gần như những người chơi guitar hiện nay gần như là cây guitar nào cũng biết chơi ít nhiều nhạc flamenco.
0: Flamenco ở Việt Nam hiện nay nó phát triển đến mức độ nào?
1: Theo tôi, flamenco ở tại Việt Nam rất là phát triển. Ngoài cái ban nhạc của tôi chơi cái dòng nhạc flamenco thì còn rất nhiều các cái thế hệ tiếp theo, tức là các em tốt nghiệp ở nhạc viện ra và các em tốt nghiệp một số trường như trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật rồi trường Nghệ thuật Hai Bà Trưng, thì tất cả các em chơi guitar đều rất thích cái dòng nhạc flamenco. Các em tìm tòi mua đĩa rồi mua cái quyển sách do nghệ sĩ Phạm Hồng Phương viết ra thì trong đó có 10 bài và cộng với thêm là các em phát triển thêm từ băng đĩa ra. Các cái buổi tối đi diễn tại những quán cà phê sinh viên, tại những quán bar, tại những nhà hàng. Theo tôi, dòng nhạc flamenco thì được nhiều người ưa chuộng là bởi vì từ những đám cưới cho đến hội nghị và cái ngày hội văn hóa, rất là nhiều người yêu cầu chơi cái dòng nhạc flamenco vì cái dòng nhạc flamenco rất là vui, sôi nổi và nó rất là phù hợp với cái tính chất của ngày hội.
2: Tôi làm công tác giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tôi cũng đã đưa cái dòng nhạc này dạy cho các sinh viên của trường và các em cũng chơi được rất nhiều bài. Thậm chí cái quyển sách mà in 10 bài mà cũng là một trong những 10 bài khó như thế, các em cũng đã chơi được hết. Có rất nhiều thế hệ đằng sau mà thế hệ sinh viên mà học họ cảm thấy thích thú. Phong trào đấy về sau này sẽ nó còn lớn mạnh hơn vì nó cũng là một dòng nhạc rất là hay. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ luôn luôn phải cố gắng.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương đã tham gia với chương trình. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản nhạc Barcelona của nghệ sĩ Jim Stampley Film do nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương trình tấu đàn guitar cùng với các nghệ sĩ trong nhóm Flamenco.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn 65 ngày, 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc Thành phố 10 mùa hoa, sáng tác Phạm Tuyên. 5 giờ 20 Đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1. 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. 7 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, gánh nặng trên vai người cha đơn thân. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON, thác Sao Va, vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong. 8 giờ 40, 13 giờ 50 chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. 8 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan. 10 giờ 35, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng. 10 giờ 55 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã phường, những kiến nghị từ cơ sở. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, gia đình cội nguồn yêu thương. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1. 13 giờ dân ca ba miền, Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ tài năng. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống, biển tình. 16 giờ 35 lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin, hành trình chinh phục những giấc mơ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, Tây Hồ, Hàng Châu, bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa. 20 giờ sức khỏe của bạn bắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm. 20 giờ 40 dòng chảy chính sách, đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 10. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở Việt Nam, có lẽ theo thói quen từ xưa để lại hay do điều kiện sống mà nhiều người trong chúng ta thường không coi trọng bữa sáng. Nhưng nhiều người không biết rằng họ đã bỏ qua một bữa đáng ăn nhất trong ngày. Bữa sáng có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, bữa ăn sáng hay bữa sáng, bữa lót dạ là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Thường là vào buổi sáng với những món ăn nhanh, nhẹ, kèm theo các món tráng miệng, giải khát như cà phê, trà, sữa, nước trái cây. Tùy vào điều kiện sống mà bữa sáng của mỗi người thường khác nhau. Có người thì có một bữa ăn hoàn chỉnh, có người thì chỉ ăn lót dạ để đi học hoặc để đi làm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Đó là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị

của bữa ăn sáng, chiếm khoảng 30-40% tổng năng lượng cả ngày nên cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất trong bữa ăn sáng. Thiếu ăn sáng có thể gây ra những hậu quả bất lợi đến cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng. Hãy cùng tìm hiểu sâu vai trò và tầm quan trọng của bữa sáng. Một bữa sáng thích hợp sẽ tạo được điều kiện thuận lợi khởi động cho một ngày mới, nắm năng lượng trong cả ngày làm việc và học tập. Thiếu ăn sáng có thể gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động của cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng đó. Lượng vitamin và chất khoáng được nạp cho cơ thể khi bữa ăn sáng bị bỏ sót sẽ không bổ sung đủ trong bữa ăn sau và bữa ăn nhanh. Chính vì vậy, với những người không ăn sáng, lượng khoáng và vitamin sẽ bị thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là chất sắt và canxi. Các chuyên gia khoa học đã khuyến cáo tất cả mọi người có thói quen ăn sáng hàng ngày sẽ nâng cao được sức khỏe và kéo dài sinh lực trong suốt buổi sáng, có thái độ và tinh thần minh mẫn trong cả ngày. Bữa sáng giúp duy trì tinh thần học tập và làm việc được minh mẫn liên tục vì bữa sáng cung cấp năng lượng tiêu hao sau mỗi đêm. Vì cơ thể đòi hỏi cần phải có một lượng lớn glucosa được chuyển hóa và các chất này sẽ được chuyển hóa lên não, giúp cơ thể bổ sung thêm glucosa trong máu. Đây là nguồn năng lượng chính của não. Điều này rất quan trọng vì não không có lượng dự trữ glucosa. Ăn sáng sẽ giúp kích thích sự trao đổi chất. Quá trình này thường diễn ra chậm trong suốt đêm. Đối với độ tuổi còn nhỏ, bữa sáng giúp cho trẻ tăng khả năng tiếp thu bài giảng, tăng mức độ tập trung, suy nghĩ nhanh trong một sở học. Đối với nhóm tuổi vị thành niên, những người bỏ bữa ăn sáng thì bị giảm khả năng xử lý và điều hành công việc, giảm vận động trí nhớ dẫn đến giảm trí nhớ. Còn những người thường xuyên ăn sáng sẽ có chỉ số thông minh hơn. Ngoài ra, phụ nữ có thai nếu ăn sáng thường xuyên đúng cách cũng có tác dụng rất tốt cho thai nhi. Đối với những người cao tuổi, ăn sáng hàng ngày sẽ có được một sức khỏe tốt, giảm đáng kể lượng tử vong sớm đối với người già. Khi ăn bữa sáng thường xuyên sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể, bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới và năng lượng dồi dào. Một số tầm quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe của con người như tăng cường hiệu quả làm việc, học tập. Buổi sáng là khoảng thời gian học tập và làm việc cao nhất trong ngày nên không thể thiếu được nguồn năng lượng bổ sung từ thực phẩm. Ăn sáng sẽ giúp duy trì tinh thần học tập, làm việc minh mẫn liên tục, cung cấp lượng glucosa trong máu, nguồn năng lượng chính của não. Nhịn ăn sáng hay chỉ ăn qua loa sẽ không cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vào giữa hay cuối buổi sáng, đường huyết sẽ giảm, làm bạn cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, năng suất lao động giảm, dễ bị sai sót trong công việc và dễ gây tai nạn lao động. Đối với học sinh, sinh viên thì nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến việc học, kém tập trung hay buồn ngủ. Kiểm soát việc tăng cân. Đối với những bạn muốn giảm cân, bữa sáng vô cùng quan trọng, nghe có vẻ rất hợp lý nhưng hoàn toàn có cơ sở. Nếu bạn muốn giảm cân, kiểm soát hay duy trì giảm cân thì nên ăn sáng đều đặn. Việc bạn không ăn bữa sáng và đến trưa khi bụng đói cồn cào, bạn sẽ ăn nhiều để bù lại, do vậy cơ quan tiêu hóa phải làm việc quá tải, không bù đắp lượng thiếu hụt chất dinh dưỡng sau một đêm dài và nửa ngày làm việc. Chưa kể đến việc hấp thụ không hết sẽ khiến lượng thức ăn dư thừa tích lũy thành mỡ. Bạn nên ăn nhiều vào buổi sáng, bữa trưa và nên ăn ít vào buổi tối. Sau bữa sáng, cơ thể phải học tập, làm việc nên năng lượng hầu như được tiêu hao hết và không bị dư thừa. Ngược lại sau bữa tối, cơ thể được nghỉ ngơi, hoạt động ít nên dễ tích năng lượng dưới dạng mỡ gây dư thừa. Bảo vệ hệ tiêu hóa. Thức ăn được đưa vào dạ dày buổi sáng có tác dụng kích thích sự tiết dịch vị cả ngày, khiến cho cơ thể tiêu hóa tốt, duy trì hoạt động tiêu hóa và sự thèm ăn, đặc biệt đối với những người bị viêm loét dạ dày tá tràng, người có dịch vị nhiều axit thì bữa ăn sáng lại càng quan trọng, giúp trung hòa bớt một phần dịch vị, giảm độ toan của dịch vị, do đó giảm sự khó chịu cho dạ dày. Buổi sáng cũng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin, khoáng chất tốt nhất. Ngăn ngừa bệnh mãn tính. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng có phần làm tăng huyết áp, kháng insulin và lượng đường trong máu cao. Bữa sáng có chất lượng với ngũ cốc thô giúp giảm cholesterol trong máu, giảm béo và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Khi một bữa ăn sáng hợp lý là bạn đang điều tiết lượng đường trong máu. Không ăn sáng, bạn sẽ đói nhanh hơn trong suốt cả ngày và bạn dễ dàng rơi vào tình trạng ăn uống mất kiểm soát. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến bạn tăng cân nhanh chóng, cũng là nguy cơ mắc các bệnh khác do ăn uống quá độ và dư thừa lượng đường,

0: như bệnh tim mạch, tiểu đường. Một số thói quen ăn sáng nên tránh. Ăn sáng khi vừa ngủ dậy sẽ không tốt cho cơ thể và gây ảnh hưởng đến dạ dày. Nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể. Sau đó khoảng 30 phút mới nên ăn sáng. Ăn quá no sẽ làm quá tải hệ thống tiêu hóa, gây mệt mỏi. Ăn đồ ăn vặt như chocolate thay cho bữa sáng. Đồ ăn vặt chỉ cung cấp nguồn năng lượng tạm thời và trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô sẽ dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất. Ăn sáng bằng thức ăn nhanh như hamburger hay gà rán tiện lợi, nhanh gọn và ngon miệng nhưng lại thiếu các vi chất gây ra thừa năng lượng, dễ béo phì. Ăn quá nhiều thịt hoặc thức ăn chiên, rán sẽ không tốt cho dạ dày vì chậm tiêu hóa, gây đầy bụng, gây mệt mỏi ở đầu ngày học tập, làm việc. Chỉ ăn trái cây sẽ không cung cấp được các chất dinh dưỡng và duy trì trao đổi chất bình thường của cơ thể. Có một số loại trái cây không thích hợp để ăn khi đói vì làm rối loạn dịch vị, dẫn đến chứng đau bao tử. Ăn đồ lạnh sẽ khiến lưu lượng máu khó lưu thông trong cơ thể vì vào buổi sáng, thần kinh, cơ bắp và các mạch máu đang trong trạng thái bị co lại. Thực phẩm lạnh sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí còn gây táo bón hoặc làm tổn thương khá lớn đến sức đề kháng của cơ thể. Chính vì vậy, bữa ăn sáng rất quan trọng cho cơ thể. Món ngon mỗi ngày, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào đến bạn đọc để vai trò và tầm quan trọng trong bữa sáng và những điều cần tránh khi ăn sáng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Khi cơ thể thiếu bất kỳ chất dinh dưỡng thiết yếu nào, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Những thực phẩm tự nhiên sau đây cho bữa ăn sáng sẽ làm tăng năng lượng của bạn. Bột yến mạch. Bột yến mạch là một loại ngũ cốc có chất lượng dinh dưỡng cao, là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Bột yến mạch có chứa một lượng lớn chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Nó cũng chứa các vitamin và khoáng chất giúp cải thiện lưu thông máu, chức năng nhận thức và chức năng chuyển hóa. Các loại hạt là nguồn axit béo omega 3 tuyệt vời, có thể ngăn bạn cảm thấy đói và mệt mỏi vào buổi sáng. Chúng chứa hàm lượng cao vitamin B và các axit béo có lợi cho sức khỏe của hệ thần kinh, đồng thời cải thiện sức khỏe tâm thần và sự tập trung. Các loại hạt này cũng chứa chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa đau đầu, lo lắng và đau cơ. Đậu lăng. Đậu lăng là một trong những loại thực phẩm tốt nhất vì chúng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe tổng thể. Đậu lăng có hàm lượng sắt và protein cao, giúp ngăn ngừa các vấn đề của thiếu máu. Chúng cũng chứa carbon hydrate, làm tăng mức năng lượng và cải thiện tuần hoàn máu. Các loại hạt cũng có thể giúp chống lại những mệt mỏi buổi sáng. Chúng có hàm lượng calo thấp và chứa đầy các chất dinh dưỡng sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và nhận thức của bạn, đặc biệt là hạt chia và hạt lanh. Ngoài ra, các loại hạt như hạt hướng dương, bí ngô và vừng cũng chứa các axit amin và khoáng chất có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng. Sô-cô-la đen sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của bạn trong suốt cả ngày do chất béo carbon hydrate có trong sô-cô-la cung cấp năng lượng cho các tế bào của cơ thể. Chuối. Chuối cũng đứng đầu danh sách các loại thực phẩm cung cấp năng lượng tốt nhất. Trái cây tuyệt vời này giúp quản lý cân nặng, cải thiện sức khỏe tinh thần và cải thiện tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những thành phố mà khi nhắc tên, người ta không chỉ nhớ về những con đường, những tòa nhà, mà còn nhớ về một nhịp thở riêng biệt, một nhịp thở hối hả nhưng đầy tình người, năng động nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Ở nơi ấy, dường như khái niệm về thời gian bốn mùa xuân hạ thu đông không còn phân biệt, bởi mỗi ngày trôi qua đều là một mùa hoa rực rỡ của niềm tin và hy vọng.
4: Người ta vẫn thường ví von thành phố Hồ Chí Minh là thành phố không ngủ, nhưng nếu dừng lại một chút để lắng nghe, quý vị sẽ thấy thành phố ấy còn là một vườn hoa khổng lồ, nơi những bông hoa không chỉ nở trên cành mà còn nở trên những nụ cười tan ca, trong ánh mắt của những người lao động và trong cả những công trình đang vươn cao mỗi ngày. 10 mùa hoa,

0: con số biểu tượng cho sự trọn vẹn, cho sức sống mãnh liệt chẳng bao giờ cạn kiệt của vùng đất này.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay, một ngày vô cùng đặc biệt khi chúng ta cùng cả nước hướng về một cột mốc kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi hòa mình vào không gian rộn ràng, trong sáng và tràn đầy nhựa sống của ca khúc Thành phố Mười Mùa Hoa do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác dựa trên lời thơ của tác giả Lệ Bình qua phần thể hiện của nhóm Mây Trắng.

0: Thưa quý vị, nghe thành phố mười mùa hoa qua giọng ca của nhóm Mây Trắng, chúng ta như thấy một luồng gió thanh xuân thổi qua những phố phường quen thuộc của thành phố mang tên Bác. Giai điệu rộn rã như nhịp chân của những người trẻ đang hăng say học tập, lao động sản xuất. Những câu hát cánh mai vàng sao xuyến trong bình minh tiếng ca, hay những nụ cười rạng rỡ lúc tan ca, không chỉ là lời ca mà là bức tranh sống động về một thành phố luôn chuyển mình với bao điều kỳ diệu.
1: Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, chúng ta càng thấm thía hơn ý nghĩa của những lời ca mà nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết. Thành phố Hồ Chí Minh hiện lên với sáng đứng kiên cường, với sự chắt chiu từ mồ hôi và những bàn tay để dâng cho đời những thành tựu to lớn. Mười mùa hoa ấy chính là kết tinh của sự cần cù, là thành quả của một thế hệ tiếp nối thế hệ, luôn biết gieo trồng hy vọng, giữ vững bản lĩnh kiên cường để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Người ta thường nói về bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng trong âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, thành phố mang tên Bác lại có đến mười mùa hoa. Đó không chỉ là cái quy luật của thời gian đất trời, mà còn là biểu tượng của một vùng đất tràn trề nhựa sống, nơi bốn mùa cây trái kết trái ngọt lành, hoa nở trên hoa, và lòng người lúc nào cũng đong đầy hy vọng.
0: Câu hát cây mười mùa thay lá, hoa mười mùa đổ quả là sự tiếp nối không ngừng nghỉ của sự sống, của những thành quả lao động bền bỉ được chất chiêu từ mồ hôi và tâm huyết của biết bao thế hệ trên thành phố này. Đi qua những thăng trầm của lịch sử, qua 50 năm xây dựng và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh đã vươn mình kiêu hãnh và rực rỡ như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Giai điệu trong trẻo của thành phố mười mùa hoa thực sự đã chạm đến sự nhiệt huyết nhất trong trái tim của mỗi chúng ta, thắp sáng thêm niềm tin vào tương lai rạng ngời của thành phố.

Thưa quý vị, 50 năm, một hành trình tự hào của thành phố mang tên Bác, nơi vẫn luôn giang tay đón đợi và nuôi dưỡng những giấc mơ. Dù quý vị là ai hay đang ở bất kỳ miền quê nào, hãy tin rằng mỗi nỗ lực của chúng ta đều đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước quê hương. Chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tăng trưởng hai con số vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khả năng khơi thông mọi nguồn lực phát triển của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Với Nghệ An, lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu GRDP năm 2026 đạt từ 10,5 đến 11,5%. Đồng thời, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

0: Nhưng mục tiêu ấy sẽ không thể trở thành hiện thực nếu chỉ dừng ở nghị quyết. Điều quan trọng hơn là mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động ngay từ cơ sở, nơi các đảng bộ trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khơi dậy sức dân. Thạc sĩ Phan Thị Thanh Huyền, trường Chính trị tỉnh Nghệ An nói.
1: Tổ chức cơ sở đảng thì đóng một vai trò rất đặc biệt trong việc thực hiện được mục tiêu này, và hơn nữa đó là khơi thông các cái nguồn lực cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mỗi một đảng bộ cơ sở cần sâu sát vào thực tiễn để nắm bắt được những cái điểm nghẽn, khơi thông những và huy động những cái nguồn lực nào cho tăng trưởng của địa phương của mình. Và đặc biệt hơn nữa đó là làm thế nào để phát huy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo, cái sự cống hiến không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên, từng doanh nghiệp và từng người dân.
0: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều địa phương có thêm dư địa phát triển nhờ mở rộng không gian quản lý và phân cấp mạnh hơn. Tuy nhiên, dư địa chỉ thực sự trở thành động lực khi cấp ủy xác định đúng lợi thế, quy hoạch lại nguồn lực và ban hành những nghị quyết sát với thực tiễn. Tại xã Tam Hợp, ngay sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề. Trọng tâm là nghị quyết về hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng đồng bộ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5% và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Ông Vũ Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết.
2: Đảng ủy xã cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào các cái lĩnh vực. Thứ nhất là trong cái lĩnh vực nông nghiệp cũng rất là chủ động tuyên truyền vận động bà con về cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Cái thứ hai đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Và cái vấn đề thứ ba đó là tạo ra nhiều công ăn việc làm, tập trung cho cái việc là quy hoạch tổng thể xã để tạo ra một cái không gian phát triển mới, và cũng nhằm là thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn xã Tam Hợp trong thời gian tới.
0: Nếu Tam Hợp chọn khai thác lợi thế miền núi để tạo động lực mới, thì tại phường Tây Hiếu, mục tiêu tăng trưởng lại được đặt trên nền tảng phát triển đô thị, thương mại và các ngành nghề truyền thống. Đây là bước đi đầy quyết tâm, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8% một năm. Cùng với thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh đã được hình thành, quan trọng hơn, cấp ủy xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong việc tạo sự đồng thuận, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ phát triển. Ông Nguyễn Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hiếu, nói.
3: Đối với cấp ủy thì chúng tôi cũng xác định cái vai trò là hạt nhân lãnh đạo để đảm bảo rằng các cái chủ trương về các cái nguồn lực là đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, đẩy mạnh cái cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số, rồi nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, tranh thủ cái sự đồng thuận trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, rồi huy động tốt nhất, sử dụng tốt nhất các cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để hướng tới mục tiêu là tăng trưởng hai con số.
0: Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều có chung yêu cầu phải phát huy tốt nhất những lợi thế sẵn có. Đối với phường Thành Vinh, lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển cùng lực lượng doanh nghiệp đông đảo. Với 182 tổ chức cơ sở đảng và hơn 8.000 đảng viên, cấp ủy địa phương đang tập trung lãnh đạo cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, tạo nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng gần 9% mỗi năm. Đó cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết.
4: Với cái địa bàn gọi là trọng tâm của tỉnh về thương mại dịch vụ, thì phường cũng là đề ra các cái giải pháp, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số và đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng để làm sao đó để mà cái phường Thành Vinh trở thành cái đô thị hiện đại, để mà làm sao để mà cho mọi người dân có thể tham gia kinh doanh thuận lợi.
0: Có thể thấy, Đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sát với thực tiễn tại địa phương. Từ đó đã phát huy nguồn lực nội sinh, khơi dậy tiềm năng lợi thế sẵn có, từng bước phát huy hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Từ một cơ sở sản xuất nông dược nhỏ lẻ, với sự đồng hành và hỗ trợ sát sao của cấp ủy chính quyền, hợp tác xã Tĩnh Sáng Đường đã có những bước phát triển. Tập trung nguồn lực đầu tư dây chuyền khép kín, nâng tầm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khai thác hiệu quả quỹ đất và các dược liệu bản địa để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đằng sau sự phát triển ấy là sự đồng hành của cấp ủy chính quyền trong định hướng quy hoạch, hỗ trợ sản xuất và tạo điều kiện để nguồn lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn. Anh Lá Văn Duy, Hợp tác xã Nông Dược, tỉnh Sáng Đường, nói.
5: Việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương thì rất là đúng đắn. Bởi vì là một cái đường lối cũng rất là quan trọng. Và khi đã đưa ra đường lối đúng đắn thì việc thực hiện, chẳng hạn như hợp tác xã chúng tôi thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng ủy xã Tam Hợp thì mình hoạt động theo một cái hướng gọi là mang tính chất là bền vững. Bền vững về giá trị kinh tế, bền vững về công ăn việc làm và hoạt động với hợp tác xã mang tính chất hợp tác xã xanh, tạo được việc làm cho bà con và có một cái chuỗi liên kết giữa hợp tác xã với các hộ dân, với các thành viên hồi sinh lại những cái cây dược liệu thì nó có ý nghĩa rất là lớn.
0: Vai trò hạt nhân của tổ chức đảng còn được thể hiện ngay trong từng chi bộ. Tại khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, từ việc phát huy lợi thế nghề nuôi ong truyền thống, chi bộ đã vận động đảng viên đi đầu, hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, xây dựng sản phẩm ô cốp và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ một nghề phụ, nuôi ong từng bước trở thành sinh kế ổn định của hàng trăm hộ dân, tạo ra sản lượng hàng chục tấn mật mỗi năm. Điều này cho thấy khi chi bộ thực sự gần dân, hiểu dân và biết phát huy lợi thế địa phương, thì nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống bằng những kết quả rất cụ thể. Ông Trần Minh Tuấn, bí thư chi bộ khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, nói.
6: Nghị quyết đã đề ra cái thực tiễn cho nhân dân trên khối, cụ thể hóa bằng các cái công việc thực tiễn trên địa bàn sẵn có, ví dụ như phát triển các cái ngành nghề chúng tôi nhận định trong tương lai cũng rất phát triển, góp phần vào cái việc xây dựng kinh tế địa phương cũng như chung cho cả phường và tỉnh. Từ cái mô hình này thì chúng tôi cũng muốn nhân rộng ra cho toàn thể nhân dân trong khối.
0: Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để bứt phá, nhiều địa phương đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ bằng những hành động thiết thực và đồng bộ. Với việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ, các phường xã không chỉ chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ công. Chính sự sát sao, thấu hiểu và tạo điều kiện tối đa của cấp ủy chính quyền đã củng cố niềm tin, khơi thông hiệu quả nội lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Bùi Nam Hậu, giám đốc công ty Sonata chia sẻ.
7: Thể hiện cái sự cởi mở về chính sách, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hơn. Thế để doanh nghiệp nào mà tồn tại và phát triển được thì cái này là chúng tôi cảm thấy háo hức. Thứ nhất đó là vấn đề công khai, minh bạch về thuế, có một chính sách tốt cho cán bộ công nhân viên từ bảo hiểm y tế cho đến những cái chăm sóc hoạt động công đoàn để có thể thu hút được nhân lực. Thứ ba thì với xu hướng hiện nay thì doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ trong cái công cuộc số hóa, từ số hóa những vấn đề nội tại của doanh nghiệp như kế toán, như thuế, rồi như nhân sự, rồi quy trình quản lý, cũng như là quy trình đầu tư.
0: Nhận diện đúng những nút thắt về tư duy và nguồn lực là giải pháp quan trọng cho bài toán tăng trưởng. Điều quan trọng là mỗi đảng bộ cơ sở phải thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, đổi mới và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Khi từng tế bào của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, nguồn lực nội sinh sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
8: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra đình, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ

0: Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm có ý nghĩa.
1: Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng CPI 6 tháng đầu năm tăng 4,27%.
0: Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm khi nhiều đối tác quốc tế chưa ký các đơn hàng dài hạn.
1: Từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký chính thức các nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.
0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại Nghệ An, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục tại các điểm lấy mẫu.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chấm dứt mưa điểm giỏi, điểm chuẩn đại học sẽ biến động là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 2 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
1: Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm có ý nghĩa. Theo đó, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất vào sáng nay mùng 2 tháng 7. Chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào tối nay với điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất, điểm cầu phụ tại khu trung tâm thành phố mới phường Bình Dương và quảng trường Tháp Tam Thắng phường Vũng Tàu. Đặc biệt thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm qua mùng 1 tháng 7, thành phố tổ chức lễ khởi công các công trình dự án trọng điểm gồm Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn, đường cao tốc đô thị Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế, tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ, Vũng Tàu, đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài cùng một số công trình dự án khác.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặt bằng giá cả có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước do tác động của giá năng lượng, chi phí nhà ở, điện nước và giá thực phẩm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm trên địa bàn Nghệ An tăng 4,27%. Có 11 trên 11 nhóm hàng tăng, gồm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng, giao thông, đồ uống và thuốc lá, hàng hóa và dịch vụ khác tăng, may mặc, mũ nón, giày dép, văn hóa giải trí và du lịch, thiết bị và đồ dùng gia đình, bưu chính viễn thông, giáo dục, thuốc và dịch vụ y tế. Chỉ số giá vàng tháng 6 năm 2026 giảm 7,96% so với tháng trước, tăng 25,66% so với cùng kỳ. Bình quân 6 tháng năm 2026 tăng 57,89% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.
1: Từ ngày hôm qua mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 16 tháng 8, ngành đường sắt thực hiện giảm 10% giá vé đối với nhiều đoàn tàu khách Bắc Nam nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách trong bối cảnh chi phí nhiên liệu giảm, đồng thời khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện vận tải đường sắt an toàn, thuận tiện. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, mức giảm 10% được áp dụng đối với các đoàn tàu khách trên một số tuyến trọng điểm. Cụ thể, các đoàn tàu thống nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc Nam được giảm từ 110.000 đến 280.000 đồng một vé tùy loại chỗ. Các đoàn tàu SNT1, SNT2, SNT5, SNT4 trên tuyến Sài Gòn Nha Trang được giảm từ 70.000 đồng đến 160.000 đồng một vé. Đối với tuyến Hà Nội Vinh, tàu NA1, NA2 áp dụng giảm giá cho các toa khoang 4 giường, mức giảm từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng một vé. Riêng khoang 6 giường của tàu NA1 được áp dụng vào các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Tàu NA2 áp dụng vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm khi nhiều đối tác quốc tế tạm thời chưa ký các đơn hàng dài hạn chờ quyết định về chính sách thuế mới của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu và vận tải biển liên tục leo thang cũng đang là thách thức lớn.
0: Nhà máy may Evergold hiện đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết tháng 8. Tuy nhiên, đối với các đơn hàng của quý 4, nhiều khách hàng mới chỉ dừng ở mức trao đổi, chưa tiến hành ký kết. Nguyên nhân là các nhà đặt hàng chờ đợi câu chuyện thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Ông Zhang Zhenpeng, giám đốc nhà máy may Evergill, cho biết. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở cột mốc ngày 24 tháng 7, thời điểm Mỹ dự kiến công bố chính sách thuế mới. Tâm lý dè chừng này khiến các nhà đặt hàng chuyển sang chế độ nghe ngóng, khiến các thương thảo cho quý 4 bị đình trệ. Cộng thêm áp lực bão giá từ chi phí logistics và nguyên vật liệu đầu vào, áp lực hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cuối năm là rất lớn. Không chỉ thiếu đơn hàng cuối năm, ngành may mặc còn chịu áp lực lớn về nhân sự. Do từng phải cắt giảm giờ làm, việc giữ chân lao động lành nghề hiện rất khó khăn. Trong bối cảnh chi phí lương, bảo hiểm và phúc lợi không ngừng tăng, thách thức lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là vừa phải giữ chân người lao động, vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Ông Trần Văn Quyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Xuất khẩu Đại Minh, cho biết.
2: Đặc biệt năm 2016 này thì số lượng công nhân tại nhà máy thì đã giảm chừng khoảng mức 30 công nhân do cái sự cạnh tranh. Do vậy thì cái năng suất của cái nhà máy Đại Minh hiện nay cũng bị ảnh hưởng. Sắp tới sẽ đưa một những cái trang thiết bị mới hiện đại hơn vào để thay thế dần đối với cái lao động. Thứ hai, tìm một cái nguồn xuất khẩu nó có cái đơn giá nó có thể cao hơn để đáp ứng phát triển.
0: Trong khi chi phí đầu vào tăng từ 20 đến 30%, khách hàng vẫn yêu cầu giảm giá công. Áp lực còn đến từ giá cước vận tải biển tăng cao và tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Trước bài toán chi phí và lợi nhuận, các doanh nghiệp dệt may phải chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kiểm soát tồn kho và cân nhắc ký các đơn hàng dài hạn để giảm thiểu rủi ro. Ông Gian Xiang Lang, Giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam, cho biết. Cuối năm đang rất nhiều thách thức. Chúng tôi buộc phải đầu tư máy móc công nghệ và cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, từ đó giảm chi phí sản xuất để duy trì sức mạnh cạnh tranh. Dệt may là một trong những lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh Nghệ An và sản phẩm xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện các doanh nghiệp vẫn chưa rõ mức áp thuế từ ngày 24 tháng 7 của Mỹ tới đây sẽ ra sao. Trong khi diễn biến thị trường thế giới và xu hướng tiêu dùng toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Để đạt mục tiêu xuất khẩu 800 triệu đô la Mỹ trong năm nay, buộc các doanh nghiệp phải luôn chủ động xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt nhằm ứng phó với những biến động khó lường của thị trường. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 28 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. 8 giờ sáng ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Sau khi công bố điểm thi từ ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký chính thức các nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 5 tháng 7. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 7. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông phải hoàn thành chậm nhất vào ngày mai, mùng 3 tháng 7. Các địa phương cập nhật dữ liệu về Bộ trước ngày mùng 4 tháng 7 và chậm nhất ngày mùng 7 tháng 7. Thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi cùng học bạ. Từ ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển đại học dự kiến được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8.
0: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều

0: 75 tuổi đối với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, theo thống kê của Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Y tế, sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, thì số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người, góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2026. Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ số PCI năm 2025 của tỉnh Nghệ An đạt 62,30 điểm, xếp thứ 24 trên 34 tỉnh, thành phố thuộc nhóm chất lượng điều hành trung bình. Bên cạnh một số chỉ số thành phần tiếp tục duy trì kết quả tích cực như hỗ trợ doanh nghiệp, tính minh bạch, thì môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh vẫn bộc lộ một số hạn chế. Đặc biệt, có 4 chỉ số thành phần có thứ hạng còn rất thấp, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh chung của tỉnh, bao gồm cạnh tranh bình đẳng xếp thứ 34 trên 34, chính quyền kiến tạo xếp thứ 30 trên 34, chi phí không chính thức xếp thứ 26 trên 34, gia nhập thị trường xếp thứ 26 trên 34. Để khắc phục tình trạng trên, tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và thuận lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc thực hiện đồng bộ hai nhóm nhiệm vụ chung và cụ thể. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phát huy vai trò của chính quyền phục vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả các chỉ số thuộc lĩnh vực địa bàn phụ trách.
0: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
1: Có mặt từ rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trùng Lộc, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông là liệt sĩ Trần Văn Biên, sinh năm 1950, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biên, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
2: Từ cái ngày xã phát động là thẩm tra lại là do công an của xã là ghi chép từng vấn đề đó, là coi như là đến hôm nay thì cũng gia đình thì cũng phấn khởi, là coi như có tìm được cái sao tìm được hay không thì mình chưa biết, nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ là coi như vô danh đang nằm mọi miền của Tổ quốc.
1: Không riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã phường. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trong quá trình ra soát liệt sĩ, chia sẻ danh tính của người thân nhân, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu, không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của thế hệ đi sau, thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát để đảm bảo cố gắng thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ cho công tác đối soát, để mong

0: tìm kiếm được các bác, các cô, các chú để trở về với gia đình.
1: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục ngay tại điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
0: Chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh ban hành kế hoạch huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã để tổ chức ra soát, kiểm đếm toàn bộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn, kèm theo các cái thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định danh tính. Từ đó phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình, để những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải, và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương đất nước.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
1: Hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các môn, không còn tình trạng mưa điểm giỏi như trước. Theo các chuyên gia, điều này phản ánh đề thi đánh giá sát năng lực của học sinh, tạo cơ sở tin cậy cho tuyển sinh đại học, đồng thời dự báo nhiều biến động ở các tổ hợp xét tuyển.
4: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá đây là một phổ điểm đẹp, có độ phân bố hợp lý hơn so với các năm trước, khi điểm số không còn tập trung quá nhiều ở vùng điểm cao. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm nổi bật nhất của phổ điểm năm nay là sự giảm rõ rệt tỷ lệ điểm giỏi ở nhiều môn, cho thấy đề thi đã thực hiện tốt chức năng phân hóa. Ông dẫn chứng, môn ngữ văn chỉ còn khoảng 35% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, giảm mạnh so với mức trên 60% của những năm trước. Môn địa lý cũng không còn tình trạng mưa điểm 10, khi tỷ lệ điểm giỏi chỉ còn hơn 2%. Trong khi đó, các môn như toán, lý, hóa sinh vẫn duy trì tỷ lệ điểm khá, giỏi, hợp lý, đủ để nhận diện nhóm học sinh có năng lực nổi trội. Đánh giá về môn toán, giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đức Thái, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán năm 2025 và 2026 cơ bản tương đương, tiếp tục giữ vững cấu trúc và định hướng theo chương trình mới. Phổ điểm môn toán năm nay đáp ứng đồng thời 3 mục tiêu: phục vụ xét tốt nghiệp, bảo đảm phân hóa để tuyển sinh đại học và phản ánh thực chất chất lượng dạy học phổ thông. Với khoảng 11% thí sinh đạt trên 8 điểm, đề thi đã thực hiện tốt vai trò phân loại. Từ phổ điểm năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức dự báo điểm chuẩn đại học sẽ không biến động đồng loạt mà phân hóa mạnh theo từng tổ hợp và từng nhóm ngành đào tạo. Đối với khối B00, đây là tổ hợp có xu hướng tăng điểm chuẩn rõ nhất khi mặt bằng điểm tăng và độ phân hóa tốt hơn. Các ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học ở nhóm trường top có thể tăng khoảng 0,5 đến 1,25 điểm. Các ngành sức khỏe ở trường tầm trung có thể tăng từ 1 đến 2 điểm. Khối A00 có phổ điểm ổn định, nên điểm chuẩn dự báo ít biến động, chủ yếu dao động nhẹ trong khoảng từ 0,25 đến 0,75 điểm. Trong khi đó, khối A01 có xu hướng giảm nhẹ do phổ điểm vật lý và tiếng Anh thấp hơn, mức giảm có thể từ 0,5 đến 1,25 điểm tùy nhóm ngành. Riêng khối D01, điểm chuẩn có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ nhờ sự bù trừ giữa các môn thành phần, đặc biệt là điểm toán tăng. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức lưu ý,

0: mới là dự báo trên cơ sở phổ điểm. Điểm chuẩn thực tế còn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký, mức độ cạnh tranh của từng ngành và tỷ lệ phân bổ giữa các phương thức xét tuyển. Các chuyên gia cùng thống nhất rằng, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là tấm gương phản ánh quá trình đổi mới giáo dục phổ thông đang đi vào chiều sâu. Việc giảm tình trạng mưa điểm giỏi, tăng tính phân hóa và giữ ổn định ở các môn trọng tâm cho thấy đề thi đang tiến gần hơn tới mục tiêu đánh giá năng lực thực chất, phục vụ đồng thời tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Từ góc độ quản lý giáo dục, phổ điểm cũng là cơ sở quan trọng để các địa phương, nhà trường và giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá trong thời gian tới. Nhìn rộng hơn, phổ điểm năm nay không chỉ đọc để biết điểm, mà còn đọc để hiểu xu hướng. Khi đề thi ngày càng tiệm cận năng lực thực, thì cách học, cách dạy và cách tuyển sinh cũng buộc phải dịch chuyển tương ứng. Và chính sự dịch chuyển đó mới là sự thay đổi cấp thiết nhất của giáo dục phổ thông hiện nay.
1: Vương Phi Kết, Vương Phi Sự Quay vừa hoàn thành thử thách chinh phục 3 đỉnh núi cao nhất của Vương Quốc Anh trong vòng 24 giờ nhằm gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên. 3 đỉnh núi mà Vương Phi Kết chinh phục gồm Bendivet ở Scotland và Siphon Pickle ở Anh và Erwiswa ở Sự Quay. Trong suốt hành trình, các thành viên phải vượt qua địa hình hiểm trở, thời tiết thay đổi liên tục và quãng đường di chuyển dài giữa các điểm leo núi để hoàn thành thử thách trong chưa đầy một ngày. Theo Vương Phi Kết, hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ các chương trình giúp trẻ em và thanh thiếu niên nâng cao sức khỏe tinh thần, tăng khả năng thích ứng trước những khó khăn trong cuộc sống. Thử thách cũng góp phần lan tỏa thông điệp về lợi ích của việc rèn luyện thể chất, kết nối với thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Giới quan sát cho rằng, việc Vương Phi Kết trực tiếp tham gia các hoạt động thử thách thể chất tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Hoàng gia Anh đối với các vấn đề sức khỏe cộng đồng và phúc lợi xã hội.
0: Thành phố Izu, tỉnh Shizuoka của Nhật Bản đang trở thành hình mẫu về phát triển đô thị gắn với xe đạp, kết hợp giữa quy hoạch giao thông, bảo vệ môi trường và thúc đẩy du lịch bền vững. Từ năm 2016, thành phố đã xây dựng các làn đường dành riêng cho xe đạp, bổ sung hệ thống biển báo, bãi đỗ và điểm nghỉ chân dọc các tuyến đường, giúp việc di chuyển trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Song song với đó, chính quyền đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền nhằm hình thành văn hóa giao thông thân thiện, khuyến khích người dân lựa chọn xe đạp thay cho ô tô trong những quãng đường ngắn. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, xe đạp còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Izu. Thành phố phát triển nhiều cung đường đạp xe ngắm cảnh, kết nối các điểm tham quan thiên nhiên, di sản văn hóa và khu nghỉ dưỡng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Các dịch vụ cho thuê, sửa chữa và hỗ trợ người đi xe đạp cũng được mở rộng.
1: Một nhóm các nhà khoa học đến từ Mỹ, Australia, Brazil và Nhật Bản đã phát hiện 31 loài sinh vật biển mới trong chuyến thám hiểm kéo dài 2 tuần tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Brazil. Các nhà khoa học tập trung khảo sát vùng nước nằm giữa đáy biển và lớp nước gần mặt biển có ánh sáng mặt trời. Đây được xem là môi trường sống lớn nhất trên trái đất, chiếm khoảng 90% không gian sinh tồn của các loài, nhưng vẫn chưa được con người khám phá đầy đủ. Trong số 31 loài mới được ghi nhận có một loài giáp xác nhỏ cùng nhóm với cua và tôm hùm, một loài run biển di chuyển nhanh, 9 loài sứa, 7 loài sinh vật dạng chuỗi có họ hàng với sứa và san hô cùng với 7 loài sứa lược. Đoàn nghiên cứu cũng phát hiện 4 loài động vật biển nhỏ có hình dạng giống nòng nọc thường sống trong một lớp chất nhầy và 2 loài sinh vật đơn bào kích thước lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các nhà khoa học cho rằng những phát hiện này sẽ giúp hiểu rõ hơn sự phân bố của sinh vật biển cũng như vai trò của chúng trong quá trình đại dương hấp thụ carbon.
0: Hyundai thành công thông báo triển khai chương trình triệu hồi tổng cộng 13.620 xe Tucson để kiểm tra và cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Các xe thuộc diện ảnh hưởng được lắp ráp trong nước từ ngày 2 tháng 10 năm 2024 đến ngày 2 tháng 6 năm 2026 tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình. Theo thông tin từ hãng, nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ phần mềm điều khiển camera trước của FCA trên một số xe được cài đặt thông số dự báo nguy cơ va chạm nhạy hơn so với mức tối ưu. Trong một số tình huống giao thông, hệ thống có thể phát cảnh báo và kích hoạt phanh sớm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến cảm giác vận hành và sự thoải mái của người lái. Tại Việt Nam, Đây là đợt triệu hồi thứ hai đối với Hyundai Tucson trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Giữa tháng 5, hãng xe Hàn thông báo triệu hồi 3.741 xe Tucson để cập nhật phần mềm điều khiển tín hiệu của đồng hồ Tableau.
1: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cũng như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông là những giải pháp được các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt trong thời gian gần đây. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, Nghệ An xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 80 người. So với cùng kỳ, số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm. Kết quả này cho thấy hiệu quả của các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và sự chuyển biến trong ý thức của người dân.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Điều giản dị là một trong những bản tình ca sâu lắng của cố nhạc sĩ Phú Quang, người được mệnh danh là người kể chuyện bằng âm nhạc về Hà Nội và tình yêu. Ca khúc không cầu kỳ trong giai điệu, không ồn ào trong ca từ, nhưng lại chứa đựng những cảm xúc chân thành, mộc mạc, đúng như tên gọi của nó. Nhưng ít ai biết rằng Phú Quang viết điều giản dị là dành tặng nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Vẻ thánh thiện của nữ diễn viên nổi tiếng tạo nguồn cảm hứng để nhạc sĩ sinh năm 1949 hoàn thành ca khúc nổi tiếng mang tên Điều Giản Dị. Giai điệu đằm thắm, ca từ tinh tế khiến Điều Giản Dị trở thành một bản nhạc khó quên, từng được thể hiện thành công qua giọng ca nồng nàn của Tấn Minh. Đó là một khúc nhạc nhẹ như hơi thở, nhưng lại có sức lay động bền lâu, đúng phong cách của Phú Quang, người đã khiến ta tin rằng tình yêu, suy cho cùng, chính là những điều giản dị mà ta dành cho nhau mỗi ngày.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: và các bạn.
1: Bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức khớp gối, nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống, cứng khớp vào mỗi sáng thức dậy. Khớp phát ra tiếng lục cục khi đi lại hoặc sưng đau sau vận động. Đó có thể là những dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp gối, bệnh lý thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng đau nhức có thể tiến triển nặng hơn, làm hạn chế khả năng vận động, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và chất lượng sống. Ở giai đoạn sớm, thoái hóa khớp gối có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc, vật lý trị liệu hoặc các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể cần can thiệp phẫu thuật để phục hồi khả năng vận động. Nếu mỗi bước đi đều trở thành gánh nặng với bạn, hãy đến ngay chuyên khoa cơ xương khớp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn cụ thể. Phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo tồn khớp gối, khôi phục vận động. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hotline 090 174 7173.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 2 tháng 7, tức ngày 18 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Thành phố Hồ Chí Minh long trọng kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, khẳng định truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Hà Nội công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc với định hướng phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn văn hóa bản địa và sự tham gia của người dân. Từ hôm nay, thí sinh chính thức đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối là 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong phần tin thế giới, chính quyền Mỹ thông báo sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm hoạt động thứ 6. Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán khẩn cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã thông qua quyết nghị mang tính lịch sử, chính thức đặt tên Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong hành trình thống nhất và phát triển đất nước. Dịp này, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, khẳng định truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.
1: Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được long trọng tổ chức vào sáng nay tại sân khấu ngoài trời trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ kỷ niệm dự kiến có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang cùng khách mời quốc tế. Dịp này, thành phố cũng tổ chức cầu truyền hình đặc biệt kết nối với nhiều điểm cầu trong cả nước, các chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn công nghệ 3D mapping, triển lãm về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác và bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối nay. Trước đó, hội thảo khoa học về 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế cũng đã được tổ chức, góp phần khẳng định vai trò đầu tàu tiên phong đổi mới của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Tối qua, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách được thưởng thức một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Trong gần 30 phút qua hai màn trình diễn 3D mapping, mặt tiền trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như được thay áo mới, đưa khán giả đi qua những dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng hội nhập của thành phố trong thời kỳ mới. Sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế. Theo dõi chương trình, anh Trần Thanh Lam, người dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh ấn tượng với sự đổi mới về hình ảnh và nội dung của các phần trình diễn năm nay.
3: Những cái đợt mapping đợt trước thì em cũng có xem qua, và lần này thì em nhận thấy là có nhiều cái hình ảnh đổi mới hơn. Những cái màn mapping có liên quan tới những cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam mình, ví dụ những cái hoa văn họa tiết của Đại Việt xưa, cũng như là những bộ trang phục cổ phục, cũng như là những nét văn hóa về áo dài này kia, mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam mình được chiếu mapping ở trên này, để không những mang đến cho tất cả các khán giả Việt Nam mà còn truyền tải cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình đến với những bạn bè quốc tế nước ngoài.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nửa thế kỷ đã trôi qua, từ những kiến nghị lịch sử đến sự lan tỏa trong đời sống văn hóa, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tinh thần cống hiến không ngừng cho Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Minh Hạnh.
4: 50 năm đã trôi qua, niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh về thành phố mang tên người vẫn vẹn nguyên. Người dân thành phố, trong đó có rất đông người trẻ, đang tiếp nối niềm tự hào đó bằng hành động góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Điều này chính nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp đang làm và cảm nhận được qua các triển lãm, những tờ báo mang dấu ấn lịch sử 50 năm Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tôi rất vinh dự được giới thiệu cho mọi người cái ngày trọng đại của thành phố Hồ Chí Minh, lễ tên Bác. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, chứng kiến được đổi thay của Sài Gòn từ năm 1976 đó. Thì cái thời điểm đó là rất là khó khăn. Bây giờ 50 năm là thay đổi rất là nhiều, sống người dân được khá hơn thì rất là vui. Tôi muốn giữ lại những cái ký ức của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều tờ báo chí.
4: Trở lại với quyết định lịch sử, từ ngày 2 tháng 7 năm 1976, Sài Gòn Gia Định mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, đây không chỉ đơn thuần là đổi tên mà chính xác phải là đặt tên. việc đặt tên ấy không chỉ là sự thay đổi hành chính, mà còn là kết quả tất yếu từ nguyện vọng chung của nhân dân sau 30 năm kháng chiến kiên cường. Ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh đã được các báo lớn trong nước sử dụng và cả trên báo chí nước ngoài, như tạp chí Time của Mỹ, số ra ngày 12 tháng 5 năm 1975, đã gọi Sài Gòn là Hồ Chí Minh City. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng nhấn mạnh.
6: Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Theo ra, suốt từ đó, suốt từ 30 năm, suốt từ năm 76 cho đến nay, cho đến mãi mãi.
4: Ngày đất nước thống nhất, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh đã hiện thực hóa tâm nguyện chung của người dân miền Nam, người dân Sài Gòn Gia Định và là biểu tượng cho tinh thần hy sinh gắn bó của nhân dân với Tổ quốc. Ngày nay, tên gọi ấy gắn liền với khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thành phố mang tên Bác là nơi người ra đi tìm đường cứu nước, là nơi kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, là nơi có nhiều kỳ vọng tốt đẹp trong kỷ nguyên mới.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hà Nội vừa có thêm một sản phẩm du lịch cộng đồng mới. Với định hướng phát triển du lịch xanh gắn bảo tồn văn hóa bản địa và sự tham gia của người dân, Mường Cốc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn ở phía Tây Nam thủ đô. Tin của phóng viên Huyền Trang.
3: Tối qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc

0: cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Mường Cốc sở hữu cảnh quan bán sơn địa đặc trưng của bản sắc văn hóa Mường, còn được gìn giữ khá nguyên vẹn. Điểm đến đã phát triển nhiều sản phẩm trải nghiệm như đạp xe trekking, khám phá văn hóa Mường và chương trình Một Ngày Làm Người Mường. Hiện Mường Cốc có 6 thôn phát triển du lịch cộng đồng, 7 homestay, 4 farmstay cùng nhiều tuyến trải nghiệm đã được số hóa. Địa phương cũng triển khai mô hình tiếp nước miễn phí, thực hiện tiêu chí 5-0 nhằm giảm rác thải và phát triển du lịch theo hướng net zero. Dịp này, chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành và tổ điều phối du lịch cộng đồng Mường Cốc đã ký kết hợp tác để phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và thu hút du khách. Ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức nhận định.
1: Sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc sẽ mở ra một hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo sinh kế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Đây cũng là dấu mốc quan trọng góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch của thủ đô và cũng là mô hình trải nghiệm mới, chân thực và khác biệt để khu du lịch cộng đồng Mường Cốc phát triển bền vững trong thời gian tới. Để sản phẩm du lịch Mường Cốc tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ hơn, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng đồng kết nối của các doanh nghiệp lữ hành và sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân.
2: Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn đơn vị dân cư theo các nghị quyết của Trung ương, nhiều địa phương đang có cách làm linh hoạt vừa bảo đảm hiệu quả tổ chức bộ máy, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng. Tại Quảng Trị, tên gọi Tân Hóa, nơi được thế giới vinh danh là làng du lịch tốt nhất, đã được khôi phục khi sắp xếp thôn, góp phần gìn giữ thương hiệu du lịch và bản sắc của vùng đất. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Tân Hóa sáp nhập với các xã Thường Hóa, Trung Hóa, Minh Hóa, lấy tên gọi mới là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Khi Google cập nhật lại các địa danh chính thức trên ứng dụng bản đồ tại Việt Nam, thì tên Tân Hóa không còn, dẫn đến việc du khách không thấy tên Tân Hóa khi tìm kiếm. Mới đây, Hội đồng Nhân dân xã Kim Phú đã thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại thôn bản trên địa bàn xã. Trong lần sắp xếp này, tên thôn Tân Hóa đã xuất hiện trở lại. Trước đó, tại các hội nghị cử tri, đông đảo người dân đã tham gia nghiên cứu phương án, thảo luận dân chủ và trực tiếp bày tỏ quan điểm đối với chủ trương sắp xếp đơn vị dân cư ở cơ sở. Ông Ngô Thanh Hải, thôn Ba Yên Thọ, xã Kim Phú bày tỏ.
4: Vừa qua thì theo chủ trương sát nhập của thôn bản á, thì từ trung ương mà xuống thì địa phương cũng đã triển khai là đồng bộ tất cả các cái đơn vị trong thôn. Trong xã thì tôi cái quan điểm đó là tôi hoàn toàn nhất trí, và vừa rồi cũng có lấy cái ý kiến của nhân dân trong thôn bản thì tôi thấy là nhân dân cũng đã trăm ủng hộ là cái chủ trương của đảng và nhà nước.
3: Tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, những địa dân lâu đời như Phú Lộc, Văn Lộc, Thọ Lộc, Văn Trạch, làng chiến đấu Cư Nẫm, huyện Bố Trạch cũ hay các làng có bề dày lịch sử được gìn giữ trong tên gọi mới, bảo đảm sự tiếp nối của ký ức cộng đồng và truyền thống quê hương, góp phần gìn giữ dấu ấn lịch sử văn hóa của từng vùng đất. Đối với nhiều địa phương, tên làng còn là biểu tượng của truyền thống, niềm tự hào và bản sắc cộng đồng. Ông Đỗ Minh Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin.
5: Trong cả cái tên thôn cơ bản là lấy lại cả cái thôn, cả cái làng có cái truyền thống văn hóa lịch sử từ trước đến nay, rồi một số thôn cũng là lấy lại cái làng truyền thống ngày xưa, nhiều cái tên lấy lại là cũng rất là giá trị, mang cái tính lịch sử cũng như văn hóa truyền thống lâu đời trước đây. Còn lại cả khu vực khác thì cũng là giữ được là cái tên bốn cái thôn của bốn cái xã cũ.
2: Bắt đầu từ hôm qua đến hết hôm nay, tại 49 xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn ra chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Sau đợt này, Hà Nội sẽ tổ chức đồng loạt tại các địa bàn còn lại. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử. Ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng cho rằng:
6: chương trình không chỉ giúp cho người dân được tư vấn, được khám và phát hiện sớm các bệnh lý cũng như các yếu tố nguy cơ, mà còn góp phần để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, tạo nền tảng để quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài, góp phần hướng tới mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
2: Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cả nước hôm qua đã biết điểm của mình. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 17 tháng 4 tháng 7 tới đây, thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Xin lưu ý, từ mùa tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì đăng ký không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Về điểm bài thi, nếu thí sinh có thắc mắc, có thể gửi đơn phúc khảo đến hết ngày 5 tháng 7. Thưa quý vị, Đắk Lắk đã vào mùa mưa được một tháng, nhưng mà tại nhiều thôn buôn làng ở xã Suối Trai, tình trạng thiếu nước sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng. Công trình nước sạch tập trung chưa được đầu tư, giếng khoan không đủ đáp ứng, giếng đào đã sớm cạn khô, khiến cuộc sống bà con các buôn làng càng gian nan. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các buôn làng xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, giáp danh với tỉnh Gia Lai.
7: Theo người dân xã Suối Trai, từ nhiều năm nay, cứ đến cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 là các giếng đào tại nhiều buôn làng đã khô kiệt. Bà con phải di chuyển hàng cây số đến các bồn chứa nước tập trung do nhà nước hỗ trợ, từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 để lấy nước. Việc tắm giặt thì phải tìm đến các sông suối đầu nguồn cách làng cả chục cây số. Nước khan hiếm, chất lượng nguồn nước lại không được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em và người cao tuổi. Cuộc sống của người dân đã khó khăn càng thêm khó.
8: Lâu rồi mà mình cũng có đào giếng, nhưng mà giếng cạn, Tết là bị rồi. Phải bơm nước, nhà nước cho ấy, đào có đi đợi được. Chờ mới còn cháu về rồi đi bơm về tắm.
9: Đây là chủ yếu lấy nước ở xã, còn giếng ở đây là khô mấy tháng nay rồi. Tới xã thì có lúc em đi lấy thì có nước, nhưng mà có lúc không có nước. Tại vì ở đấy người ta lấy rất là nhiều, cho nên là có lúc thì em về không vậy. Nước uống thì chủ yếu là em lấy nước bình, còn nước vệ sinh này kia thì có bữa ra sông suối rồi tắm.
7: Theo Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã có 145 giếng khoan và 577 giếng đào, nhưng tất cả giếng đào đều bị cạn nước. Hiện có hơn 500 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại 6 thôn buôn bao gồm bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng phương án khoan 25 giếng khoan cùng 25 bể chứa nước tại các buôn bị thiếu nước, giúp giải quyết trước mắt tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai cho biết.
10: Về lâu dài thì để đảm bảo người dân có nước sạch thì cũng mong muốn cơ quan cấp trên quan tâm đầu tư cái hỗ trợ công trình nước sạch về địa phương cũng như để có cái công trình nước sạch sử dụng lâu dài và hiệu quả nhất.
7: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk kéo dài từ nhiều năm nay. Nếu không có giải pháp kịp thời, tình trạng này sẽ kéo dài, gia tăng nguy cơ tái nghèo, dịch bệnh, phá vỡ an sinh xã hội và cản trở phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran tối qua thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar về triển khai thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran đã kết thúc. Các bên đã nhất trí một số nội dung quan trọng liên quan đến việc thực thi cam kết. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi cho biết, các bên tham gia đối thoại gián tiếp tại Doha đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 7 nhằm báo cáo và ghi nhận những vi phạm xảy ra trong quá trình thực thi thỏa thuận. Các bên cũng thống nhất việc giải ngân một phần trong khoản tiền bị đóng băng trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Iran để Tehran mua lương thực thiết yếu. Tuy nhiên, thông báo không đề cập sự tham gia của đại diện Mỹ trong các cuộc thương thảo. Cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha hôm qua là lần tiếp xúc đáng chú ý đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran kể từ sau các cuộc thảo luận cấp cao và kỹ thuật được tổ chức tại Morgansburg, Thụy Sĩ đầu tuần trước. Đối thoại diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad mà hai bên đã ký kết hôm 17 tháng 6.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ không gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm hoạt động thứ 6. Thay vào đó, Mỹ sẽ khởi động quá trình đàm phán nhằm sửa đổi toàn diện Hiệp định với khả năng tiến tới các thỏa thuận thương mại song phương riêng rẽ với Canada và Mexico. Tin của phóng viên Quang Trung.
12: Theo phía Mỹ, mặc dù USMCA đã hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa các quy định thương mại, song Hiệp định không đạt được mục tiêu tái cân bằng thương mại giữa ba nước. Nhà Trắng cho rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada và Mexico đã tăng mạnh trong những năm qua và USMCA không phát huy hiệu quả như kỳ vọng trong việc kiểm soát tình trạng này. Việc Mỹ từ chối gia hạn USMCA được đánh giá là sẽ làm gia tăng sự bất định đối với hoạt động thương mại và đầu tư tại Bắc Mỹ trong bối cảnh các mức thuế quan mới đã trở thành một trọng tâm trong chính sách kinh tế của Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai. Một trong những nội dung gây tranh cãi là việc miễn thuế đối với các sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ theo USMCA. Canada ngay lập tức đã bày tỏ mong muốn duy trì hiệp định. Trong khi đó, Mexico đang tiếp tục trao đổi với Nhà Trắng về tương lai của hiệp định. Giới doanh nghiệp Mỹ đã có phản ứng trái chiều trước quyết định của Nhà Trắng. Theo số liệu của Viện Brookings, tổng giá trị thương mại hàng hóa giữa Mỹ, Canada và Mexico đã tăng từ 1.070 tỷ đô la năm 2020.

0: lên 1.630 tỷ đô la vào năm 2024, phản ánh vai trò quan trọng của USMCA trong thúc đẩy thương mại nội khối Bắc Mỹ.
1: Liên minh châu EU đã áp dụng một mức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu thương mại điện tử giá trị thấp nhằm hạn chế việc cạnh tranh không lành mạnh từ các nhà bán lẻ trực tuyến giá rẻ từ bên ngoài EU, phần lớn có trụ sở tại Trung Quốc. Mức thuế miễn thuế 150 euro sẽ bị bãi bỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay và tất cả các lô hàng sẽ chịu mức thuế cố định mới là 3 euro được tính cho mỗi mặt hàng. Thưa quý vị, sau gần một tuần sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại miền Bắc Venezuela, trọng tâm của công tác ứng phó đang chuyển dần từ tìm kiếm người sống sót sang bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm những phép màu dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bé trai 3 tuổi Kleber Moran đã trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa thảm họa khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 6 ngày mắc kẹt dưới một tòa nhà bị sập, đã mang đến niềm hy vọng cho nhiều gia đình vẫn đang chờ tìm người thân. Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương, trong khi khoảng 50.000 người vẫn được thống kê là mất tích. Tất cả các đội cứu trợ trong nước và quốc tế đang tích cực tham gia công tác cứu hộ, đồng thời đánh giá và khắc phục hậu quả của các trận động đất này. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót. Các đội cứu hộ quốc tế vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian dù đã vượt xa 72 giờ vàng, khoảng thời gian được đánh giá là có cơ hội sống sót cao nhất đối với những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, tình hình nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là thành phố cảng bị thiệt hại nặng nề nhất La Guaira vẫn hết sức khó khăn. Theo chương trình Lương thực Thế giới, nhu cầu cấp bách hiện nay không chỉ là thực phẩm mà còn là nước sạch, nơi ở tạm và các dịch vụ thiết yếu. Cơ quan này đang khẩn cấp kêu gọi khoản tài trợ ban đầu 50 triệu đô la Mỹ để cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp cho tối đa 500.000 người trong 3 tháng tới và có khả năng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu lương thực của 1 triệu người nếu nhận được đủ kinh phí.
1: Cháy rừng nghiêm trọng đang xảy ra tại miền Nam nước Pháp khiến hơn 2.200 người phải sơ tán khẩn cấp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Tại khu vực giáp danh giữa tỉnh Aude và Hérault, một đám cháy lớn đã bùng phát cách thành phố Narbonne khoảng 30 km về phía bắc. Dưới tác động của sức gió mạnh lên tới 80 km/h, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi khoảng 800 hectare diện tích rừng và thảm thực vật. Khoảng 420 lính cứu hỏa, 30 cảnh sát cùng hàng loạt phương tiện chuyên dụng, bao gồm 6 máy bay cỡ lớn và một trực thăng chữa cháy đã được triển khai. Cơ quan chức năng đã phải ban hành lệnh sơ tán và lệnh trú ẩn tại chỗ cho các thị trấn lân cận, đồng thời đóng cửa một số tuyến đường do khói đen dày đặc. Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối cùng ngày, theo giờ địa phương, chính quyền tỉnh Aude cho biết tình hình đã tạm thời ổn định và đám cháy không còn lan rộng, dù chưa được khống chế hoàn toàn. Cùng thời điểm đó tại tỉnh Var, một vụ cháy khác đã bùng phát vào buổi chiều tại khu vực ngoại ô thành phố Fréjus, thiêu rụi khoảng 30 hectare. Đến 7 giờ 30 tối, đám cháy đã được khống chế thành công và lực lượng cứu hỏa xác nhận toàn bộ người dân và du khách có thể trở lại các khu cắm trại ngay trong đêm. Trước nguy cơ hỏa hoạn tiếp tục leo thang do một đợt nắng nóng mới sắp diễn ra, chính quyền Pháp đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các khu rừng đối với công chúng tại các tỉnh Var và Bouches-du-Rhône. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu sẽ tới Marseille để chủ trì nhóm xử lý khủng hoảng liên bộ, bàn các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin về World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, vòng 1/32 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra. Ở trận đấu sớm nhất, tuyển Anh ngược dòng đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1 nhờ cú đúp của Harry Kane để giành vé vào vòng 1/16 gặp chủ nhà Mexico. Và cách đây ít phút thì trận đấu giữa Bỉ và Senegal mới kết thúc sau khi hai cầu thủ hai đội vắt kiệt sức của nhau tại hiệp phụ. Chung cuộc Bỉ thắng Senegal 3-2 với một quả 11m trong hiệp phụ thứ hai. Còn lúc bây giờ sáng nay là trận đấu giữa đội chủ nhà Mỹ với Bosnia Herzegovina. Đội tuyển Bỉ sẽ gặp đội thắng cặp Mỹ Bosnia Herzegovina ở vòng 1/16, còn đội thắng cầm Tây Ban Nha Áo sẽ gặp đội thắng cặp Bồ Đào Nha Croatia.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian tập trung mưa vào chiều tối và đêm. nhiệt độ từ 20

0: 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay tròn 50 năm thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn là lễ kỷ niệm cấp thành phố tại Hội trường Thống Nhất, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu truyền hình đặc biệt và triển lãm về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác. Tối nay sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa tại 16 điểm. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Xin lưu ý, từ mùa tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì đăng ký không giới hạn như các năm trước. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm thứ 6, đồng thời khởi động tiến trình đàm phán sửa đổi toàn diện. Mỹ cho biết có thể hướng tới các hiệp định thương mại song phương riêng rẽ với Canada và Mexico khi cho rằng hiệp định thương mại giữa ba nước chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng trong kiểm soát mất cân bằng thương mại. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Nhịp sống của đất nước,
17: bước chuyển mình của thế giới
18: được ghi nhận trung thực
16: và phản ánh kịp thời
17: trong các chương trình
16: trên kênh Thời sự VV1
18: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
19: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

0: Chào mừng các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay, thứ năm, mùng 2 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hội khóa 6, kỳ họp thứ nhất, quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành phố Sài Gòn, Gia Định được tôn vinh mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có bài bình luận vì một Việt Nam hùng cường.
0: Bài giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và phỏng vấn Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng về ứng dụng AI trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu sẽ là những nội dung tiếp theo.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về bom ba càng, vũ khí của tinh thần quyết tử. Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc. Nổi bật là tham mưu chỉ đạo hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt tuyên truyền báo chí xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Đại hội 14 của Đảng, triển khai đồng bộ công tác xây dựng đảng, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, chính sách. Thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.
3: Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định trong 6 tháng cuối năm nay tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đảng công tác chính trị, thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước, bám sát phương châm 5 vững và 4 định hướng chiến lược. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý dư luận, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí trong quân đội và phong trào bình dân học vụ số, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đảng bộ, cơ quan tổng cục chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm tinh thần bảy giám, kiên quyết khắc phục biểu hiện né tránh trách nhiệm, sợ đổi mới, sợ va chạm. Trong quý 3, tập trung rà soát bổ sung các chương trình, quy chế thực hiện nghị quyết đại hội.

0: 14 của Đảng, chuẩn bị và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hoạt động thi đua tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, triển khai tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Chiều ngày 1 tháng 7, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 của Bộ Quốc phòng.
0: Theo quyết định, Đoàn Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 tại Bộ Quốc phòng. Việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện nghị định 178 của Chính phủ, tập trung đánh giá công tác lập phân bổ, giao và quyết toán kinh phí theo quy định. Kiểm toán Nhà nước sẽ đánh giá tính trung thực, hợp lý, hiệu quả trong quản lý ngân sách, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách. Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Cục Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm toán, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, bảo đảm cuộc kiểm toán diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng.
1: Ngày 30 tháng 6 giờ địa phương, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực phường Playa Grande, quận Catalama, bang La Guaira, Venezuela. Sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đoàn đã xác định được 11 vị trí và đưa ra ngoài 11 thi thể nạn nhân. Đoàn cũng đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.
0: Trong 2 ngày qua, đoàn đã bàn giao 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế cho phía Venezuela. Tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thành 5 mũi tại 2 khu vực, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.
1: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Binh chủng Hóa học đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ nổi bật trong công tác tham mưu chiến lược, triển khai các nhiệm vụ về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh. Hơn 4.300 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ. Gần 250 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hoàn thành. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị Đảng ủy Binh chủng Hóa học ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Đảng ủy Binh chủng Hóa học xác định, trong 6 tháng cuối năm nay, binh chủng tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, hoàn thiện hồ sơ dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trình Quốc hội theo đúng tiến độ, duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân và môi trường, tổ chức hội thi tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng, ứng phó sự cố chất độc, chất thải, phóng xạ và môi trường theo quy mô liên ngành, liên vùng tại An Giang và Cà Mau.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cách đây 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, Quốc hội của một nước Việt Nam thống nhất đã chính thức quyết định đổi tên nước từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện này như một thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế về một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay, tròn 50 năm sau sự kiện lịch sử ấy, trong ánh bình minh đang lên của ngày mới, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua để thấy rõ hơn về tầm vóc, vị thế của một nước Việt Nam đã từng đi qua những năm tháng khói lửa chiến tranh và vươn mình dựng xây phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi bình luận Vì một Việt Nam hùng cường của phóng viên Trường Giang.
4: Trước khi có tên gọi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã từng có một Việt Nam oằn mình trong đêm trường nô lệ, lầm than dưới ách thống trị đô hộ của thực dân đế quốc. Đã từng có một dân tộc mà không có tên trên bản đồ thế giới, bị chia cắt, phân mảnh thành nhiều mảnh ghép. Nhưng từ trong đêm tối, sức sống mãnh liệt của dòng máu Lạc Hồng đã quật khởi vươn lên. Chúng ta đã đi từ những ngày mùa thu tháng 8 năm 1945 dập bóng cờ đỏ sao vàng, qua 9 năm là một Điện Biên, đến khúc tráng ca đại thắng mùa xuân năm 1975 đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào. Máu và hoa, bùn và lửa, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để Giang Sơn thu về một mối. Quyết định đổi tên nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1976 chính là kết tinh của máu xương, của ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, khẳng định sự thống nhất toàn vẹn non sông, không gì lay chuyển nổi. đi kèm với quốc hiệu ấy là tiêu ngữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Trong bối cảnh hôm nay, khi Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,

0: tới VKB, nhiều lần phải dùng từ kỳ tích châu Á. Từ một nền kinh tế bị bao vây cấm vận, quy mô GDP chỉ vài tỷ đô la Mỹ, nay chúng ta đã vươn lên lọt top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, top 20 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu toàn cầu. Dưới góc nhìn quốc tế, Việt Nam hiện lên như một thỏi nam châm thu hút sự chú ý của toàn cầu, một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế, chính trị thế giới nhiều gam màu xám. Những tờ báo hàng đầu như Bloomberg, The Economist không ngần ngại gọi Việt Nam là trung tâm sản xuất mới của thế giới, là điểm đến chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn. Ngoại giao cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, đã giúp đất nước tạo lập được mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới. Thế giới đến với Việt Nam hôm nay với tư cách là những đối tác bình đẳng, cùng hợp tác và cùng phát triển. Điều đó cho thấy một Việt Nam đang tiến những bước vững chắc trên chặng hành trình đến hùng cường thịnh vượng. Không có một nền kinh tế nào có thể cất cánh nếu thiếu đi bầu trời hòa bình. Và bầu trời hòa bình ấy không tự nhiên mà có. Nó được giữ vững bởi thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bởi nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, đã và đang là thanh kiếm và lá chắn thép, bảo vệ vững chắc thành quả của công cuộc đổi mới. Đất nước ta yêu chuộng hòa bình hơn ai hết, vì chúng ta đã thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau chiến tranh. Chúng ta xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, không phải để răn đe hay đe dọa bất cứ quốc gia nào, mà để không ai, không một thế lực nào có thể xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội đã và đang là điểm tựa vững chắc để đất nước ổn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế và môi trường an toàn cho mỗi người dân yên tâm lao động sáng tạo. Chính sức mạnh tự vệ chính đáng ấy là mỏ neo giữ cho con tàu Việt Nam vững vàng vượt qua mọi sóng gió, trong đó có cả những cơn gió ngược của thời cuộc. Bình minh của ngày 2 tháng 7 năm 2026 đang tỏa nắng trên dải đất hình chữ S. Nửa thế kỷ trước, cha ông ta đã khắc lên tấm bia lịch sử tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với biết bao hy vọng. Hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất của đất nước, khi thế và lực của Việt Nam chưa bao giờ lớn mạnh như bây giờ, khi đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay. Nhưng con đường phía trước để chạm tay vào khát vọng hùng cường vẫn còn nhiều thách thức. Ước mơ đó, khát vọng ấy đòi hỏi mỗi chúng ta, từ người chiến sĩ trên bãi tập, người công nhân trong nhà máy, đến nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, phải cháy lên ngọn lửa của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Khí phách hào sảng của dân tộc đã từng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, nay phải được chuyển hóa thành sức mạnh để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, để bứt phá về công nghệ, tri thức và vươn tầm thế giới. Bản tuyên ngôn về độc lập, tự do, hạnh phúc vẫn đang ngân vang trong từng nhịp đập của thời đại. Vì một Việt Nam hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, cùng với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược của quân đội và đất nước, công tác đảng, công tác chính trị tiếp tục được triển khai toàn diện đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Toàn quân tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, hoạt động của các tổ chức quần chúng và phong trào thi đua sáng tạo. Mỗi kết quả đều góp phần củng cố bản lĩnh, ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của toàn quân. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới, bắt đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác đảng, công tác chính trị toàn quân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, góp phần củng cố bản lĩnh, niềm tin và sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Toàn quân đã tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các nội dung về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đơn vị đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung

0: ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định.
1: Chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân. Thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất, mà căn bản nhất, hay là nói là mà một cái là mang tính nền tảng nhất là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng là xây dựng quân đội của chúng ta hiện nay là phải thực hiện làm sao đó, là phải hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phải năm vững.
0: Một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm là công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội. Thực tiễn tại Sư đoàn 395 Quân khu 3 cho thấy, khi công tác tư tưởng được tiến hành chủ động, sát thực tế, gần gũi với bộ đội, thì không chỉ góp phần ổn định tâm lý, xây dựng bản lĩnh cho quân nhân, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính ủy Sư đoàn 395 cho biết.
2: Sư đoàn xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ đối với công tác nắm quản lý tư tưởng và thực hiện tốt cái chủ trương năm biết, đó là biết được hoàn cảnh gia đình, biết được năng lực, trình độ của từng người, biết được những thiếu sót, khuyết điểm, đặc điểm cá nhân, biết các mối quan hệ xã hội và biết được hoạt động trong ngày của bộ đội. Cùng với đó thì sư đoàn cũng đã cụ thể hóa các yêu cầu trong công tác nắm quản lý tư tưởng khái quát thành 10 chữ. Đó là chủ động, kiên trì, liên tục, đồng bộ, hiệu quả.
0: Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị tư tưởng của toàn quân, thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ, thành công toàn diện, lan tỏa niềm tin. Được tổ chức quy mô bài bản, khoa học từ cơ sở đến cấp toàn quân, hội thi đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào nhận thức, tình cảm và hành động của cán bộ chiến sĩ. Qua đó khẳng định vai trò đặc biệt và sức sống mạnh mẽ của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội hiện nay. Đại tá Phạm Văn Vương, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, thành viên ban giám khảo cuộc thi cho biết.
3: Các đồng chí báo cáo viên đều nắm chắc và làm chủ nội dung, phân tích, luận giải sâu sắc, làm sáng tỏ những điểm mới trong nghị quyết, ứng dụng rất hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để làm cho bài nói thêm phong phú, sinh động, đồng thời liên hệ sát thực tiễn các cơ quan đơn vị để làm cho nội dung tuyên truyền thêm gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ.
0: Đặc biệt, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, quân đội đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng là lực lượng nòng cốt trong triển khai chiến dịch với tinh thần trách nhiệm, sự tri ân sâu nặng và quyết tâm chính trị rất cao. Không chỉ trực tiếp tổ chức lực lượng, phương tiện, bám địa bàn, vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình, thông tin mộ trí thất lạc, các cơ quan đơn vị quân đội còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân chứng lịch sử và nhân dân để ra soát, xác minh, khoanh vùng, tìm kiếm hiệu quả. Kết quả đạt được từ chiến dịch không chỉ góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình, mà còn khẳng định đây là dấu ấn nổi bật trong công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn và bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối giữa quân đội và nhân dân. Các mô hình Tết quân dân, phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương, các hoạt động an sinh xã hội, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn được triển khai bài bản, linh hoạt theo đặc thù của từng địa bàn. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức quần chúng đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân. Trong đó, giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần đầu tiên được tổ chức, nhưng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên công đoàn toàn quân. 6 tháng đầu năm 2026 đã chứng minh hiệu lực, hiệu quả của công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chiến lược đồng thời được triển khai, từ sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy, kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến bảo vệ chủ quyền, bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình phức tạp, toàn quân vẫn giữ vững niềm tin, bền vững ý chí, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị. Đó không chỉ là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, mà còn là biểu hiện sinh động của một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thưa quý thính giả và các đồng chí, lưu lượng người và hàng hóa giao thương qua các cửa khẩu đang ngày một tăng cao, đặt ra một bài toán lớn. Làm thế nào để vừa bảo đảm an ninh quốc gia, lại vừa tạo sự thông thoáng, rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách và doanh nghiệp? Lời giải cho bài toán này đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện thông qua chiến lược xây dựng cửa khẩu thông minh mà trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Để giúp các đồng chí và các bạn hiểu rõ hơn về những bước tiến này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
4: Vâng, trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang là xu thế tất yếu không thể đảo ngược trong các lĩnh vực của đời sống. Nếu chúng ta nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu thì chắc hẳn là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu cũng không nằm ngoài xu thế đó.
5: Vâng, trước cái sự tác động mà phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 thì ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh là xu thế của các nước trên thế giới và khu vực. Điển hình như là Singapore thì đã triển khai ứng dụng AI để triển khai mô hình cửa khẩu hiện đại và tự động hóa hoàn toàn, rút ngắn cái thời gian làm thủ tục, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo các cái yêu cầu quản lý của các cái cơ quan thực hiện nhiệm vụ trong cái hoạt động xuất nhập cảnh. Toàn bộ quy trình quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa thì được diễn ra tự động toàn trình. Hành khách có thể thực hiện các cái thủ tục xuất nhập cảnh qua cái hệ thống trang bị, kỹ thuật mà không tiếp xúc với các lực lượng chức năng.
4: Đó là tại khu vực Đông Nam Á. Vậy còn với những quốc gia mà có quy mô xuất nhập cảnh lớn và yêu cầu an ninh đặc biệt khắt khe như là nước Mỹ chẳng hạn, thì việc mà ứng dụng hệ thống này có điểm gì đáng chú ý ạ?
5: Tại Mỹ thì đã xây dựng cái hệ thống quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh thông minh kết hợp với tự động hóa chỉ huy và điều hành. Đây là cái hệ thống thông minh tiên tiến được cấu thành từ nhiều cái hệ thống thông minh khác. Đặc biệt trong cái công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, Mỹ đã sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu lớn thông minh, hệ thống camera thông minh cho phép tự động thu thập và đối chiếu toàn bộ thông tin sinh trắc học của hành khách. Sau đó dựa vào cái hệ thống phân tích dữ liệu thông minh để kiểm soát cảnh báo sớm, để sàng lọc cái đối tượng xuất nhập cảnh, giúp cho cái việc quản lý chặt chẽ cái hoạt động xuất nhập cảnh. Những năm gần đây thì các nước trên thế giới như Trung Quốc, rồi Anh, Pháp, vân vân thì đã đẩy mạnh cái việc phát triển ứng dụng AI trong kiểm soát nhập cảnh. Có thể nói rằng là ứng dụng AI trong kiểm soát nhập cảnh đã và đang là xu thế của các nước trên thế giới và khu vực.
4: Trở lại với thực tế ở Việt Nam chúng ta thì lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang giải quyết bài toán ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kiểm soát tại các cửa khẩu cụ thể như thế nào?
5: Hiện nay thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được các bộ ngành, trong đó có Bộ đội Biên phòng, quan tâm đầu tư và triển khai trong lĩnh vực kiểm soát nhập cảnh. Như là chúng tôi đã tham mưu để đầu tư cái hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động. Đây là cái hệ thống thiết bị hiện đại có khả năng ứng dụng AI trong phân tích và đối chiếu thông tin sinh trắc học của hành khách. Công nghệ tiên tiến này thì đã hỗ trợ rút ngắn làm thủ tục cho hành khách từ 1 đến 2 phút xuống chỉ còn từ khoảng 20 giây đến 30 giây.
4: Vâng, con số giảm từ vài phút xuống chỉ còn 20 giây thực sự là rất là ấn tượng. Nó mang lại sự thuận tiện rất là lớn. Vậy thưa Thiếu tướng ạ, quy mô triển khai hệ thống tự động này thì hiện đã bao phủ được bao nhiêu cửa khẩu và lộ trình sắp tới của Cục Cửa khẩu sẽ là gì ạ?
5: Hệ thống này đã được Cục Cửa khẩu tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đầu tư và triển khai từ năm 2017 tại một số cửa khẩu như là Hữu Nghị của Lạng Sơn, cửa khẩu quốc tế Móng Cái Quảng Ninh và cửa khẩu quốc tế Lào Cai của Lào Cai. Hiện nay thì hệ thống cổng soát tự động thì đã được chúng tôi

0: tham mưu để mở rộng đến 28 cửa khẩu quốc tế và hai đơn vị để phục vụ cho công tác đào tạo. Trong thời gian tới thì Cục Cửa khẩu đang tích cực tham mưu phối hợp xây dựng hai cái đề án lớn ứng dụng AI, trong đó có cái đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam và tự động hóa quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh. Đây là những đề án mà khi được triển khai thì sẽ mang lại những cái thay đổi tích cực về quản lý và duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu, với cái mục tiêu là giảm thời gian làm thủ tục, tăng tốc độ lưu thông ở các cửa khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
1: Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, việc mà nhận diện sinh trắc học thì vì sao lại được coi là một trong những trọng tâm cần triển khai trong việc mà ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo vào kiểm soát xuất nhập cảnh trong bối cảnh hiện nay?
0: Vâng, về dữ liệu về sinh trắc học là một trong những thông tin rất là quan trọng để xác minh danh tính của hành khách xuất nhập cảnh. Việc đối chiếu thông tin này đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao và chặt chẽ. Chính vì vậy, trong cái xu thế chuyển đổi số và xây dựng cái mô hình cửa khẩu thông minh hiện nay thì nhận diện sinh trắc học được xem là một trong những công nghệ quan trọng tạo thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh, đồng thời giúp cho cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi như là giả mạo giấy tờ, sử dụng giấy tờ của người khác để xuất nhập cảnh và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã mang đến chương trình những thông tin rất là cụ thể và bức tranh toàn cảnh về sự đổi mới của lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu hiện nay.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam, có những vũ khí tuy thô sơ nhưng đã trở thành biểu tượng của ý chí và lòng quả cảm. Bom ba càng là một vũ khí như thế. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí đặc biệt này.
4: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ của ta đứng trước muôn vàn khó khăn khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ đêm 19 tháng 12 năm 1946. Quân dân Hà Nội bước vào một cuộc chiến không cân sức. Thực dân Pháp được trang bị xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và hỏa lực mạnh, trong khi vũ khí của ta còn rất thiếu thốn, phần lớn là súng trường, lựu đạn và các loại vũ khí thô sơ. Từ yêu cầu cấp bách phải có vũ khí đánh xe cơ giới trong điều kiện tự lực, Xưởng Quân giới Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo bom ba càng vào năm 1946. Tên gọi bom ba càng xuất phát từ chính cấu tạo của vũ khí này. Thân bom có dạng hình chóp nón, đáy lõm, làm bằng kim loại, bên trong chứa thuốc nổ. Phía trước gắn ba càng sắt khoảng 12cm, dùng để tì áp vào vỏ xe tăng, xe bọc thép. Phần thân có bộ phận để tra cán, giúp chiến sĩ cầm và đưa bom áp sát mục tiêu. Cách đánh của loại vũ khí này là đánh gần, phá hủy hoặc làm hư hỏng xe tăng, xe bọc thép của địch trong tác chiến đường phố. Nhưng để sử dụng được, người chiến sĩ phải vượt qua hỏa lực dày đặc, lợi dụng chiến lũy, công sự, vật cản và hỏa lực yểm trợ để tiếp cận xe địch ở cự ly rất gần. Chính đặc điểm ấy khiến bom ba càng trở thành loại vũ khí gắn liền với tinh thần cảm tử. Mỗi lần đánh bom là một lần người chiến sĩ phải đối mặt trực tiếp với hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, trưởng ban liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu 1, nguyên chiến sĩ trung đoàn 102, trung đoàn thủ đô, nhớ lại.
5: Khi đặt vấn đề cái bom ba càng là biết là đâm là chết rồi, chấp nhận hy sinh rồi. Do cái tinh thần đó mới nói là một cái quyết tâm của anh em bộ đội rất hào hứng với cái nhiệm vụ trong vấn đề chiến đấu để bảo vệ thủ đô, để mà hoàn thành các cái nhiệm vụ ở trên giao cho. Thế thành ra lúc đó rất lạc quan, rất thoải mái, không có gì là nao núng hay là sợ hãi hay dao động gì cả, mà phấn khởi trước nhiệm vụ mặc dầu biết là hy sinh.
4: Trong 60 ngày đêm chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947, bom ba càng đã xuất hiện trên nhiều trận địa đường phố. Những chiến lũy được dựng lên bằng bàn ghế, bao cát, toa tàu điện và nhiều vật dụng sẵn có trong nhà dân. Từng ngã tư, mái nhà, ô cửa trở thành vị trí chiến đấu. Trong thế trận ấy, chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng chờ thời cơ sẵn sàng lao vào xe tăng địch với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh của quân dân thủ đô. Tinh thần ấy đã góp phần làm chậm bước tiến của quân Pháp, giam chân địch.

0: trong thành phố, tạo điều kiện để cơ quan đầu não và lực lượng kháng chiến rút ra căn cứ an toàn, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các đồng chí, từ hàng chục năm qua, lịch sử của ba dân tộc anh em và lực lượng vũ trang ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là sự gắn bó chặt chẽ, đoàn kết cùng đấu tranh chống kẻ thù chung để giành độc lập tự do cho dân tộc mình.
5: Cùng nằm chung trên bán đảo Đông Dương, nơi có dòng sông Mekong huyền thoại đã trở thành sợi dây kết nối giữa ba dân tộc anh em. Những người lính của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn luôn kế thừa truyền thống đáng tự hào đó. Họ đã trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa ba nước, giữa ba dân tộc anh em.
6: Năm 2025, tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong khuôn khổ gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thì Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đăng cai tổ chức diễn tập chung cứu hộ cứu nạn quốc tế giữa lực lượng vũ trang ba nước.
5: Vậy đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Lào có điều gì đặc biệt và kỷ niệm nào vẫn còn đọng lại trong tâm trí của những người lính đã từng tham gia đợt diễn tập ấy? Tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
6: Vâng ạ, và hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ, Thượng tá Lê Văn Chí, Phó chủ nhiệm khoa truyền nhiễm da liễu dị ứng Bệnh viện Quân y 4. Bác sĩ Lê Văn Chí là người vinh dự có mặt trong chương trình diễn tập đặc biệt ấy tại nước bạn Lào. Xin được cảm ơn Thượng tá Lê Văn Chí đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay ạ.
7: Xin chào hai vị MC, xin chào quý vị khán giả.
6: Vâng ạ.
5: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vâng, thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vậy là cái sự kiện diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì đã trôi qua, và mỗi khi nhắc lại cái kỷ niệm này thì anh cảm thấy thế nào ạ?
7: Mặc dù cái sự kiện này đã diễn qua hơn một năm, nhưng mà mỗi khi cứ nhắc lại cái sự kiện này thì tôi vẫn thấy bồi hồi xúc động và rất chi là hạnh phúc khi mà được tham gia cái diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước. Được sự lựa chọn của bệnh viện, những đồng chí tham gia này có tiêu chuẩn rất là cao về tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn về chấp hành kỷ luật. Và qua đó thì mình cũng thấy tự hào là mình được đứng trong cái hàng ngũ mà được lựa chọn đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam để sang nước bạn Lào để tham gia diễn tập.
6: Vâng ạ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa ba nước và cái cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ạ. Và cho đến nay thì những cái hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung thì đã được nhiều lần tổ chức luân phiên tại ba nước. Vậy thì thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vì sao cái nội dung diễn tập cứu hộ cứu nạn lại có cái ý nghĩa quan trọng trong hợp tác giữa quân đội ba nước?
7: Cái hoạt động này nó mang một cái ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì là trong cái bối cảnh quốc tế có nhiều cái biến động thì cái việc mà đẩy mạnh hội nhập quốc tế, rồi đổi đẩy mạnh cái hợp tác về quốc phòng giữa quân đội các nước thì nó mang cái tính chất cầu nối để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, hoạt động chung trong một cái sự kiện, một cái nhiệm vụ thì đòi hỏi cần phải có những cái mà mình phải có tính phối hợp, ăn ý, nhịp nhàng. Qua đó thì qua những cái cuộc diễn tập như thế thì chúng ta sẽ có cái khả năng hiệp đồng tác chiến, rồi cái cơ hội để chúng ta sử dụng các cái phương tiện, rồi sử dụng những cái dụng cụ, cũng như thế là cái hợp đồng về cái một cái phương án hành động chung. Qua đó thì chúng ta tìm ra các cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề an ninh phi truyền thống, rồi về biến đổi khí hậu, rồi cuối cùng là cái việc mà phối hợp hoạt động này nó sẽ đem đến cho chúng ta cái giao lưu